0: la guvern aseară, iar liberalii și cred că și cei de la USR au susținut ideea, Ilie Bolojan a susținut ideea de a merge până la capăt la vot, de a prezenta un program de guvernare, un program de guvernare ambițios, în care să arate că ei nu fug de această responsabilitate. Pentru că principala lor cheie de mesaj a fost, uite, PSD fuge de responsabilitate, PSD nu vrea să-și asume, PSD nu și-a asumat funcția de prim-ministru la prima rotație, când și-a asumat-o Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu nu s-a propus din prima, a fost propus Eugen Tomac, Sorin Grindeanu nu s-a propus nici după aceea, a fost propus Adrian Veștea și abia acum la final a venit Sorin Grindeanu să spună că el sau ceva în jurul PSD, nu neapărat el, e ok și să nu fie el. Cumva asta era cheia discursului PSD. Iar discursul PNL a fost întotdeauna PSD fuge de responsabilitate, PSD nu vrea să-și asume. Uite, noi ne asumăm. Noi ne asumăm, noi mergem până la capăt, mergem și la vot, chiar dacă știm că nu avem majoritate, vrem să vadă o țară întreagă cine susține programul nostru care cuprinde reforme și e ambițios și e bun pentru țară, spun liberalii, să vadă o țară întreagă cine este împotriva unui astfel de program, cine nu este responsabil, cine nu vrea să avem un guvern cu puteri depline. Ăsta este discursul liberalilor. Cei de la UDMR au zis, exact cum spuneai și tu, hai mai bine să nu mergem la vot. De ce să mergem să pierdem? Ce rost are? Ce rost are să facem acest gest? Ce rost are să avem acest eșec răsunător la vot, absolut previzibil, un rezultat anunțat din prima, nu avem voturile, PSD nu ne votează, de ce să facem acest exercițiu doar de dragul de a-l face?
1: Se pare că l-au convins?
0: Dar a fost în minoritate Kelemen Hunor la acea masă rotundă, la acele discuții, s-a întors către partid. Astăzi, Kelemen Hunor a avut o ședință cu propriul partid în care au spus următorul lucru. Au ajuns la următoarea concluzie, explică Kelemen Hunor la Euronews. Noi, pentru noi nu s-a schimbat nimic din momentul în care am dat mâna cu PNL și USR și am spus în iunie că Siegfried Mureșan e propunerea noastră. Cum să justificăm acum că nu mergem cu el până la capăt? N-avem niciun motiv să nu mergem cu el până la capăt, doar l-am asumat împreună ca propunere de premier. Așadar, dacă opinia majoritară în această coaliție, să-i spunem, da, până la urmă, este să mergem până la capăt, nu s-a schimbat nimic în privința noastră, în evaluarea noastră a lui Siegfried Mureșan și a meritelor unui guvern format în jurul său, mergem până la capăt cu partenerii noștri din solidaritate.
1: Deci devine evident, devine foarte clar că vor merge la votul de investitură și
0: în clipa asta aproape fără dubiu.
1: 81 de voturi de la PNL, vedem ce fac cei care sunt împotriva lui Ilie Bolojan, 59 de la USR, 31 de la UDMR. Deci, în total, ar fi vorba despre 171 de voturi. Da. Ce demonstrație vor să facă?
2: Aici e, cred, un pic mai simplu. În măsura în care vrei să responsabilizezi PSD în vreun fel, chiar să poate să-l aduci la masa discuțiilor, nu poți să anunți că te retragi.
1: Corect.
2: Ar fi extrem, ar pica extrem de prost, ar arăta extrem de multă slăbiciune. Dacă vrei să faci chestiunea asta, inclusiv să negociezi ulterior în forță cu PSD, chiar tu, UDMR separat, trebuie să te prezinți la acest vot. Dacă depui armele deja acum, atât de devreme, sau înainte de vot...
1: Ești victimă, sigur.
2: Da, ești, practic, recunoști că PSD-ul cumva are un upper hand, are o putere asupra ta.
0: E
2: asupra...
0: singurul care poate face guvern.
2: Da. Și e valabil și pentru PNL și pentru USR. Ei pot spera chiar acolo 0,5% că se va întâmpla ceva în Parlament. Poate se vor speria acei... scuzați-mă, traseiști, nu mai știu cum să le mai zic.
1: Antibolojeniști.
2: Liber cugetători din Parlament.
1: Peniliști,
2: da.
1: Antibolojan.
2: Nu, mă referam la SOS
0: la
2: sau POT și resturile acelea.
0: Da.
2: Deci
0: da.
2: Trebuie să încerci, trebuie să faci lucrul ăsta pentru că, repet, e mai simplu decât alte calcule, trebuie să arăți că ești stăpân pe tine.
1: Îl vom vedea imediat pe președintele Nicușor Dan. Din Statele Unite vorbește despre Siegfried Mureșan și despre ce variante de fugă ar avea, care ar fi varianta B, varianta C, varianta D, dacă ele există. Pare foarte încrezător președintele, sunt curios ce veți spune, nu dăm filmul înainte. Ce știm despre întâlnirea cu Grindeanu, Sorin Grindeanu? Se întâmplă mâine? Siegfried Mureșan se vede mâine cu Sorin Grindeanu? Pentru că primim programe, Siegfried, știm care sunt întâlnirile, da, care sunt discuțiile, iar această posibilă întâlnire cu Sorin Grindeanu e pe surse.
0: Nu e doar pe surse.
1: Avem
0: nu
1: intenția, e doar pe sigur, intenția lui Siegfried,
0: da,
1: Mureșan?
0: Da, avem un răspuns ironic dat de Siegfried Mureșan în această seară, după ce a fost la discuțiile cu PNL și cu USR, cărora deja le-a prezentat parlamentarilor lor programul pe care îl propune. Spune ironic așa, înțeleg că Sorin Grindeanu este nerăbdător să discutăm, voi discuta, am ales să discut întâi cu PNL-USR-UDMR care mă susțin, după care voi discuta și cu PSD și eu sunt nerăbdător să vorbesc cu ei sau ceva de genul acesta. O ironie fină aici la atacurile, la atacurile pe care le-a adresat Sorin Grindeanu la
1: ce
0: adresa lui, că nu vine la discuții. Păi trebuie să fac ce acest rostare? Exercițiu până la capăt.
1: De acord, dar ce rost are ciupeala asta? Nuanțele astea adăugate declarațiilor, nu era normal să se întâlnească cu Sorin Grindeanu?
0: Sigur că da, dar nu putea să rateze o ocazie în care să mai trimit o înțepătură celor cărora se va duce să le ceară votul. Mai degrabă mizează pe altceva și vedem asta și în postările lui Siegfried Mureșan, vedem asta în discursul lui, în ședințele acestea cu parlamentarii PNL și USR, vedem în declarația lui de astăzi. El spune așa, are acest slogan pe care îl tot folosește: n-aș vrea să fiu în pielea parlamentarilor care cărora li se cere să nu voteze acest guvern și care știu că dacă nu va fi acest guvern, urmează anticipate și își vor pierde mandatul. N-aș vrea să fiu în pielea lor, spune Siegfried Mureșan. Iarăși aici, mai mult sau mai puțin subtil, încearcă să inducă această teamă parlamentarilor că, într-adevăr, urmează alegeri anticipate. Riscul e foarte mare să urmeze alegeri anticipate în cazul în care nu votează acest guvern. Și s-ar putea pe asta să mizeze acel 0,5% de speranță pe care să-l aibă guvernul Siegfried Mureșan să treacă, să fie bazat aproape exclusiv pe această teamă a unor parlamentari PSD care se uită la sondaje și spun: opa, scaunul meu nu mai e asigurat.
2: Să fie. Hai să mai adăugăm un 0,5, dar și nu este foarte mult. S-a vorbit foarte mult de apropierea între Nicușor, între PSD și Nicușor Dan în aceste 3 luni de zile și că ar fi un plan comun și că ar urma, nu-i așa, o nominalizare, toți ne așteptăm cumva după aceasta. Dar să luăm în calcul că ar putea să fie o răcire a relațiilor, nu spun că este asta, dar ca ipoteză măcar de urmărit, între cele două table, între PSD și Nicușor Dan, am văzut un fel de râc așa între aceștia pe privitor la numele de date pe surse în ultimele săptămâni de premier. Și dacă într-adevăr domnul Nicușor Dan a fost spontan în măsura în care poate fi spontan în această nominalizare, poate PSD se teme, într-adevăr, că după această nominalizare ar putea urma alegeri anticipate dacă nu trece acest cabinet. Deși, mă rog, din nou președintele a spus că nu vrea asta.
0: Nu prea.
2: Dar,
0: nu,
2: din nou, ca să adăugăm un mic factor de risc.
0: Să le mai dăm niște speranță.
1: Povestea complicată aici este că dacă nu merge varianta PNL, USR, UDMR cu susținerea PSD, dacă obține Siegfried Mureșan, mă tem că în maniera asta nici nu poate spera, dar cine știe? Nu se știe niciodată. Problema este că nici PSD nu poate fără ei altfel decât dacă ar face-o cu AUR. Numai că președintele României spune nici PSD și AUR nu au majoritate, ceea ce este perfect adevărat.
0: Dar să știi că o spune și Sorin Grindeanu.
1: Dar o spune chiar și Sorin Grindeanu. Ce e de înțeles de aici? Am senzația că au trecut 4 luni și jumătate perfect degeaba.
3: Practic, dacă am luat ceea ce vorbim în această seară și am pune oricând, acum 2 luni, acum 3 luni, aceleași discuții, nu ar fi cu nimic ieșit din peisajul discuțiilor de la momentul respectiv. Cred însă că în acest moment lucrurile încep să se schimbe oarecum și vedem, din poziționările pe care le are inclusiv domnul Mureșan, vedem practic o construcție pe care o încearcă PNL-ul și USR-ul. Ei practic se pregătesc în acest moment de opoziție. Își construiesc mesajele în așa fel pentru ce va urma. Cred că deja în acest moment, pentru că toată lumea este de acord, șansele ca acest cabinet mureșan să fie cu adevărat învestit sunt unele minimisime. M-aș referi la ce spunea mai devreme doamna Georgescu. Într-adevăr, avem acest slogan, acest leitmotiv pe care îl folosește domnul Mureșan cu privire la o amenințare voalată la adresa parlamentarilor social-democrați, dar această amenințare nu aduce nici măcar acei 0,5%. Ca să capete oarecare credibilitate, acest slogan, acest leitmotiv ar trebui să fie folosit de către președintele Nicu Șordan. Mm-hmm. Dacă președintele Nicu Șordan ne-ar surprinde la întoarcerea de la New York cu o ieșire publică pe modelul pe care deja l-a folosit în cazul lui Eugen Tomac, atunci când după nominalizare, la jumătatea săptămânii, a ieșit într-o declarație publică în care a certat clasa politică. Dacă ar ieși la momentul întoarcerii cu această declarație și ar spune dacă nu veți vota cabinetul Siegfried Mureșan, atunci voi declanșa alegeri anticipate, acel lucru s-ar putea să aducă nu 0,5, ar putea să aducă un procentaj destul de important de șanse pentru Siegfried Mureșan. Dar până la acel moment, practic, dacă ne uităm la felul în care sunt construite mesajele, nu înțelegem decât un singur lucru. Siegfried Mureșan își construiește toate mesajele, nu precupețește niciun fel de efort în a ataca PSD-ul, cu toate că în mod natural ar fi nevoie de voturile Partidului Social Democrat. Fără aceste voturi este evident că nu vor putea obține investirea, dar în egală măsură nu se ferește să îi atace cu fiecare ieșire publică pe care o are. Ori aceste lucruri ne arată că strategia folosită de liberali este aceea de a-și consolida poziția de reformatori, de politicieni cu verticalitate, care nu fac rabat de la principiile la care au achesat, numai de dragul unor voturi pe care ar putea să le
2: țină. Cu alte cuvinte, nu cred nici ei în această...
3: În mod cert, nu cred nici ei în această variantă a investirii și este foarte posibil ca negocierile care se poartă în acest moment să vizeze mai degrabă momentul următor după votul care nu reușește de investire.
0: Deci să vedem, de fapt, guvernul din umbră,
3: Mureșan. Și care să se pregătească în acest moment această negociere pentru viitoarea formulă guvernamentală, care ar putea totuși, pe calculele matematice, și avem un președinte matematician, ar putea să obțină majoritatea fără voturile celor de la AUR, să nu uităm acest lucru.
1: Deci asistăm la o scenetă, la ceva ce trebuie să se întâmple ca
4: obiectivul politic al celor de la PNL.
1: Nu ajungem la actul 2 fără actul 1. E și aici nici nu știu dacă nu cumva s-a
4: obiectivul lor politic e mai mult decât evident să fie consecvenți. Dacă au îmbrățișat această cale a consecvenței și au propus un om tânăr cu experiență internațională care clamează că își asumă niște reforme, vor să meargă cu acest plan în Parlament. Și mai un obiectiv, să mențină totuși acest bloc politic pe care l-au format și l-au ținut împreună până în acest moment, alianța cu USR-ul și parteneriatul cu UDMR-ul. E foarte important să meargă bloc. De aceea, cred că strategia de a se duce împreună la votul din Parlament vizează și acest aspect.
1: Avem vreo informație despre echipa pe care o va propune Siegfried Mureșan?
0: N-au discutat foarte mult despre echipă deocamdată, tocmai pentru a nu da muniție socialdemocraților să spună că, uite, sunt preocupați mai mult de funcții decât de program. Nu cred că vom vedea nume nici măcar vehiculate cu privire la cabinetul Siegfried Mureșan înainte de a face acesta prezentarea programului, care ar trebui să aibă loc mâine. Mâine, după ce se va vedea cu cei de la UDMR, ar trebui să vedem și noi toți ce ne pregătește cabinetul Mureșan.
1: Și să vedem dacă se va întâlni și cu Sorin Grindeanu.
0: Da.
1: Haideți să-l vedem pe Nicu Șordan, cum vă spuneam. Președintele României, provocat de jurnaliști, vorbește despre varianta Siegfried Mureșan și ce se întâmplă după, dacă pică în Parlament.
5: Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai dacă, la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu. Și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opțiuni. Nici PSD și AUR împreună nu au majoritate, adică, dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece. Sunt multe ipoteze posibile. Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil și dacă se va întâmpla ca să nu, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuțiile și cu toate ipotezele.
1: Eu sper să aibă succes. Cristi Andrei, credeți în sinceritatea lui Nicușor Dan? Chiar speră să aibă succes? Ne aducem aminte cum l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan?
2: Vedeți, eu cred că președintele vrea să ajungă în final la un cabinet sau la un premier. Am mai spus-o aici, deși pare acum îndepărtat obiectivul ăsta, cu un premier controlat cât mai mult de el sau cât mai apropiat de el. Dar totuși nu înțeleg de ce trebuie să trecem prin toată ziua cârtiței, iarăși prin toată povestea asta pe care o trăim de 4 sau 5 luni de zile. Știm deja că PNL și blocul de dreapta nu pot să formeze un cabinet sau o majoritate. Știm că PSD a avut dificultăți, a avut inclusiv suportul unora din PNL și nu a reușit la guvernul Veștea. Tot ce trebuia făcut era să negociezi de la Cotroceni o formulă din aceasta neutră. La asta trebuia folosite cele 4 luni de zile. Nu înțeleg de ce...
6: Dar spune că a încercat cu Tomac?
2: Aia a fost o încercare...
6: Așa răspune.
2: Slabă, să spunem așa.
1: Și a stat de vorbă cu ei multe ori.
2: Bun, ideea așa, am epuizat toate scenariile, da? PSD nu poate să facă inclusiv cu aliați PNL, nu poate să facă, acum probabil că vom vedea iarăși că PSD poate, nu poate să facă chestiunea asta. Sunt doar două opțiuni. Le dă voie să facă ceva cu AUR sau își ia mâna de pe povestea asta, ori ne întoarcem la varianta unui premier independent, la o formulă din asta acoperită din nou de coaliție, fostă coaliție și așa mai departe. Astea sunt opțiunile reale pe masă. Sau alegeri anticipate, evident, dar nu vrea nimeni chestiunea asta.
1: Dar au fost explorate toate variantele astea până acum?
2: Hai să spunem că cea cu tehnocratul sau independentul cred că a fost lăsată prea, sau a fost făcută prea pe repede înainte și oarecum în glumă, dacă mă întrebați. Adică felul în care a apărut opțiunea Tomac de nicăieri la momentul acela, cu tot respectul pentru domnul Tomac, este un lider politic, dar nu era nici de calibrul și nici la momentul la care, sau nici în urma unor negocieri serioase. A fost scos din cutie, n-a fost discutat. Sau poate o fi discutat cu, nu știu, domnul Grindeanu, habar n-am cu cine a discutat domnul președinte. Dar era evident că nu era o soluție pregătită, muncită, pe un program, pe niște clauze în care aceste partide să colaboreze. Așa se construiește o formulă din aceasta, nu scoțând nume de nicăieri. Din nou, acolo ar fi trebuit. Eu sunt dezamăgit de faptul că o luăm de la capăt, pentru că în final tot acolo se va ajunge. Sau, din nou, vom vedea în splendoare totală o colaborare între PSD și AUR în Parlament și atunci ne-am lămurit, de fapt, unde suntem.
6: Și de ce ne-am chinuit atât de mult?
2: Da,
6: eu sesizez exact o nuanță în la declarația președinte lui Nicușor Dan, faptul că nu respinge categoric. El nu respinge categoric, el ne spune doar PSD și AUR, nici PSD și AUR n-au majoritate. Da, așa e. Știm, doar PSD și AUR nu au majoritate. Și Sorin Grindeanu, aseară, că de-aia e întrebat Nicușor Dan la New York despre această variantă de guvern. E întrebat de această variantă de guvern pentru că Grindeanu, Sorin Grindeanu
1: nu exclude o colaborare cu AUR,
6: vede posibilă,
1: chiar un guvern.
6: Vede PSD posibil AUR un guvern PSD-AUR până la alegerile din 2028. El spune, PSD și AUR nu au acum o majoritate, doar cele două partide. Dar, dacă lângă PSD și AUR ar veni și partidele acelea mai mici, eu cred că se apropie de acea majoritate. Eu nu cred că le mai lipsește foarte mult partidul de pe locul întâi cu partidul de pe locul doi și cu acea oaste de strânsură de prin Parlament. Nici președintele nu respinge categoric, Sorin Grindeanu se arată deschis, AUR se arată deschis, care, apropo, nu s-a dus niciodată cu numele Călin Georgescu la Cotroceni să-l propună premier. Nu mai vorbesc atât de apăsat despre dorința de a avea ei premier. vorbesc despre faptul că se poate negocia asta, că dacă programul de guvernare cuprinde ideile lor, e ok. Dacă au și ei membri în cabinet, e ok, s-ar putea face o astfel de construcție. Acum, nu știu dacă președintele a ajuns să fie deschis la această idee, observ doar că n-o mai respinge la fel de categoric pe cât o făcea la început. Și doi, nu știu dacă asta este o variantă pe care să-și odorească AUR atât de tare acum, că PSD și-o dorește, PSD o vede, sunt lideri în partid care nu înțeleg de ce nu se întâmplă asta. AUR nu știu dacă și-ar dori eu acum, în condițiile în care, da, ce se gândește PSD, că s-ar eroda AUR împreună cu ei la guvernare, și dacă și-ar pierde din avânt, din avântul electoral pe care îl vedem în sondaje, tot ar fi o pierdere pentru AUR. Eu cred că ei vor miza în continuare să joace cartea asta a neguvernării, că asta e, asta le aduce puncte electorale. Să joace cartea neguvernării până la capăt, fie până la anticipate, fie până la alegerile din 2028, ca atunci să aibă șansa să ia totul. Să încerce să atingă acea bornă, care mi se pare imposibil de atins în momentul ăsta, dar ei să încerce să atingă acea bornă cât mai aproape de 50%, să fie nu doar vioara întâi, dar poate chiar singurul partid dintr-o guvernare.
1: Foarte interesantă caracterizarea pe care o face Kelemen Cunor lui Nicu Șordan în interviu de la Euronews. Evident, primește întrebarea pe care ne punem cu toții, și anume, ok, dacă pică Siegfried Mureșan, vă așteptați să-l nominalizeze pe Sorin Grindeanu? Și Kelemen Cunor spune, nu știu, e decizia președintelui, după care simte nevoia să explice ceva și explică ce vă spuneam. Îi face o caracterizare interesantă lui Nicu Șordan. Nicu Șordan este absolut imun la presiune, spune Kelemen Cunor. Ori învățăm cu toții asta, ori dacă nu, asta e. Probabil că vrea să spună Kelemen Cunor, n-ați înțeles că tot baletul pe care l-ați făcut până acum nu-l poate influența, nu-l poate impresiona pe președinte, e imun.
6: Și are ritmul lui.
1: Este imun la...
6: Și are în mod evident ritmul
1: la orice
6: lui.
1: Fel de presiune.
6: Da.
1: Ce nu înțeleg eu, ca să adaug acum, adică e adevărat, ok, e imun la presiune, dar nu s-a implicat deloc? S-a implicat în vreun fel Nicu Șordan până acum în altceva decât în coaliția de anul trecut?
4: Eu sunt absolut convins că prăbușirea cabinetului Bolojan, nu s-a făcut în absența unei informări a președintelui Nicu Șordan. Nu vreau, refuz să cred că n-a știut, că nu i s-a spus chiar de către Sorin Grindeanu acest lucru. Primul lucru. Al doilea, discuțiile cu puciștii, al treilea lucru, propunerea cabinetului Veștea. Deci eu cred că domnul președinte Nicu Șordan, chiar dacă eu apreciez foarte mult la domnia sa, că încearcă să mențină niște aparențe, nu poate să fie, oricum am dat-o, să fie un actor străin de tot ceea ce s-a întâmplat. Și simplu fapt că stăm de 135 de zile fără guvern, nu avem cum să nu ne referim la acest lucru și în relația cu deciziile domniei sale. Orice nou cabinet n-are cum să fie instalat înainte de octombrie, în cel mai fericit caz. Crezi că oamenii nu știu că președintele totuși desemnează candidat la funcția de prim-ministru? Deci el că vrea, că nu vrea, oamenii oricum îl implică. Că vrea, că nu vrea să preia sau să-și asume eroile comisiei azi de ICOT, oamenii știu că procurorul șef de ICOT, procurorul șef de NEA, procurorul șef de la parchetul general au fost negociați și puși de domnia sa, cu acceptul unii dintre ei al PSD-ului. Deci că vrei, fiind președinte în funcție, că vrei, că nu vrei, evenimentele vin peste tine. Și vreau să vă mai dau un exemplu de astăzi. Exemplu de la care am plecat cu Călin Georgescu. Vi se pare normal, sau e o situație fericită pentru președintele României, Să ai un om care este victimizat de către instituțiile statului, tu fiind practic în al doilea an de mandat, un om care are atâtea lucruri care îi se pot reproșa sau atâtea lucruri de clarificat, care iese învingător, victimă din tribunal și spune publică trebuie să cadă regele, credeți că ceva din toată această desfășurare a evenimentelor îl ajută sau îl favorizează pe președintele României?
1: Nu înțelegeți și mai că vin cu un exemplu. Presiune?
4: Mai vin cu un exemplu. El, domnia sa poate să fie imun, dar cred că și președintele Nicușor Dan s-a referit la acest lucru. Sunt ministere, sunt foarte multe instituții care nu au bani de salarii.
1: Da.
4: Deci, o fi imun, poate este o tărie și o determinare care trebuie apreciate. Sunt niște calități evidente la un președinte în funcție, dar eu cred că suntem la o săptămână de proteste ale oamenilor care nu-și primesc banii.
1: Vorbim de salariile, da.
4: Și atunci, unde credeți că vor merge? Vor merge la Palatul Victoria, dar știu că este un cabinet care pleacă, în retragere, să-i spunem, și următorul loc unde ar putea să meargă? Nu în fața Cotroceniului? Poți să fii imun, dar când ești președinte, vin evenimentele peste tine, că îți place, că nu-ți place.
1: Oricum îl categorisim, descriem noi pe președintele Nicușor Dan, cred că nimeni nu poate să spună că poate să facă minuni. Oricum am constatat până acum că minuni n-are cum să facă. Variantele au fost listate, descrise. Ce să facă Nicușor Dan? L-a nominalizat pe Siegfried Mureșan din motivele pe care le știm, și anume că cele trei partide au cele mai multe voturi, ele adunate așa, decât toate celelalte. Ce să facă? Ce să facă? Pe cine? Următoarea nominalizare care să fie?
3: Este clar, următoarea nominalizare, dacă respectă acest algoritm pe care l-a început cu nominalizarea din partea celui mai larg bloc politic din Parlamentul României, respectiv domnul Siegfried Mureșan, susținut de către PNL, USR și UDMR, următoarea nominalizare ar trebui să fie un reprezentant al Partidului Social Democrat. Până nu
6: asta
3: va face...
6: Asta dacă își păstrează argumentele.
3: Cel mai probabil și le va păstra, pentru că este... nu are cum să ia altă cale fără să-i dea și șansa unui potențial candidat unei nominalizări din partea Partidului Social Democrat, care foarte posibil să nu fie personalul Sorin Grindeanu. Știm din ceea ce ne-au arătat aceste ultime 4 luni și jumătate că domnul Grindeanu nu-și dorește de fapt această poziție de premier. Și atunci, ca o soluție de, să spunem, de avarie, ca o soluție negociată, ar putea să vină cu o altă nominalizare din interiorul Partidului Social Democrat, care să nu mai întrunească o asemenea opoziție, inclusiv din partea liberalilor sau inclusiv din partea celor de la UDMR. Ori în aceste condiții, revin și spun, matematica parlamentară ne arată că totuși există posibilitatea unei majorități fără aur pe care să poată să o face, să poată să o facă în acest moment PSD-ul.
1: Care e soluția? E vreo soluție? Are la îndemână vreo soluție?
6: Păi imediat... ne-a spus chiar președintele.
1: Ne-a spus?
6: Da, ne-a care? Spus. Că nu urmează automat anticipate după situația asta, că mai sunt și alte variante, cum ar fi tehnocratul. Poate mai încearcă o dată cu guvern tehnocrat, cu acel independent de care vorbea și Cristian Andrei, cu acel independent, poate cu un cabinet de independent sau poate cu ceva așa, o nouă invenție în care să avem un mix din ăsta și de tehnocrați și de oameni politici, ca să fie și niște răspundere, dar și niște experți. Poate se găsește o formulă de genul ăsta. Sau se face acel guvern în jurul Partidului Social Democrat cu Sorin Grindeanu? Eu nu cred că ar fi, că ar putea fi vorba de altcineva din PSD în afară de Sorin Grindeanu. Sau acel premier independent pe care l-am tot căutat în ultimele luni, am tot vorbit despre diferite nume, au tot fost testate, discutate, analizate. Ori se vine cu un astfel de nume, în spatele căruia să se afle miniștrii PSD, poate și niște miniștri din rândul liberalilor conservatori, adică aripii opozante lui Ilie Bolojan, cu niște miniștri UDMR, pentru că vă reamintesc, guvernul Veștea n-a trecut testul, da, nu a reușit în Parlament, pentru că UDMR nu a fost acolo. UDMR, dacă era acolo, atunci cel mai probabil acel guvern trecea. Deci PSD ar putea să facă o majoritate fără AUR și fără SOS, așa cum a încercat să o facă la guvernul Veștea. Vom vedea dacă acest gest de solidaritate pe care îl face UDMR-ul acum, mergând până la capăt cu Siegfried Mureșan, va fi perpetuat și după înfrângerea la vot a acestui cabinet, adică dacă va rămâne solidar PNL și USR, sau dacă este acesta un ultim gest de solidaritate pe care îl face UDMR-ul înainte de a încerca doar să pună unul la construcția
3: să nu uităm cu PSD. Că liderul UDMR a anunțat încă de acum câteva săptămâni că îl susține pe Siegfried Mureșan până la momentul în care va ajunge la vot. Dacă nu va trece acel vot, a spus că va lua în considerare și alte variante. Ori aici ar putea să existe acest semnal pe care deja să-l fi transmis UDMR-ul.
2: Da, și în egală măsură mai este ceva. Dacă UDMR merge până la capăt și acceptă voturi de la parlamentari sau spot trasei și așa mai departe, își pierde unul din argumentele foarte importante pentru care stătea departe de o formulă cu PSD. Pentru că PSD este dispus să meargă până la capăt, să adune voturi de oriunde, nu contează, și UDMR spusese, noi nu luăm, cum era expresia, nu luăm voturi de la extremiști sau de la oameni veniți din post și așa mai departe. Da. Odată ce merge acum până la capăt, își va deschide, de fapt, indirect ușa UDMR pentru o negociere cu PSD.
1: Luăm pauză și când ne întoarcem, ne uităm la președintele Nicuș Ordan, este în Statele Unite. Ce așteptări să avem? Care este agenda? De ce a plecat în Statele Unite? Ne e clar? Știm ce vrea să obțină de acolo? După pauză, rămâneți cu noi!
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
10: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
11: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate, 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literare, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
10: Da.
11: Deci avem o majoritate constituită, ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există? Ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea de care ai nevoie și te obligă să... Constituțional era să numească un premier din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, cât știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
12: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Se salută, domnii! Călătorii, jucați-vă! Retrageți, retrageți! S-a terminat!
1: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical.

0: chiar avem nevoie de oameni autentici.
1: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume, indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
2: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
5: Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satu Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la AgroJurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: Îl vedem pe președintele Nicușor Dan. Întâi să spunem că în Statele Unite este și ministrul finanțelor Alexandru Nazare, care face turul marilor bănci de investiții și le-a spus jurnaliștilor că există îngrijorări în legătură cu situația politică din România. De altfel, nici președintele nu face vreun secret. Le-a spus jurnaliștilor ce i-a întrebat, ce întrebări a primit din partea oamenilor de afaceri. Chiar din partea oamenilor de afaceri care au plasamente în titluri de stat ale României. Ce faceți cu guvernul?
5: Cu țara.
4: Și înțeleg că știm cu toții cum pot fi businessmenii, da, din Statele Unite. Da, a picătură de acid. Nu numai că au vrut să știe întrebări generale și ce faceți cu țara și când o să aveți guvern. Ce fel de guvern va veni la București? Ce fel de guvern pregătiți? Cu alte cuvinte, ce aveți de gând cu banii noștri? Că vi-am dat. Și știți, noi vrem înapoi conform promisiunii și cu dobândă. Că așa funcționează finanțele.
5: Nu vrem o experiență Georgescu.
4: Nu vrem o experiență Georgescu. Dar, înaintea lucrurilor serioase, sau luați-o cum vreți, că eu nu, încă nu-mi dau seama, vă propun o producție. Nu știu dacă știați, dar președinția României, președintele Nicușor Dan, președinția are un profil pe TikTok. Și acolo se pun producții de TikTok. Și haideți să vedem cum președinția ne anunță vizita președintelui României Nicușor Dan în Statele Unite, o producție pentru TikTok. Privim!

0: ultimii erau oamenii de afaceri. Uh-huh. Acolo a fost cel mai complicat. Gest de tandrețe, de apropiere, de na, ce pupătura între doi oameni. Locuiesc împreună, trăiesc împreună. Dar călătoria a început cu un sărut. Sărutul președintelui cu Mirabela Grădinaru. Dar știți, călătoresc împreună. S-au suit în același avion și...
1: Foarte bine.
0: Au ajuns să stau.
1: Dar nu erau să meargă separat, nu?
0: Eu n-am zis că trebuia să meargă separat.
1: Un gest absolut firesc, o încercare de umanizare a comunicării pe TikTok în cazul președintelui Nicușor Dan, cu excepția acelor cadre generice cu New York-ul, cu excepția acelei grafici care te făcea să crezi că urmează o prezentare turistică. Toate celelalte elemente mi se par foarte bine comunicate, în special vizita la memorialul dedicat victimelor atacurilor teroriste de la 11 septembrie. O oprire absolut obligatorie pentru orice șef de stat, din punctul meu de vedere, când mergi la Națiunile Unite în New York.
0: E posibil ca pe aeroport, mi-am adus aminte acum detaliile, e posibil ca de fapt cei doi să se fi întâlnit pe aeroport pentru că veneau din locuri diferite. Și pe aeroport s-au întâlnit și s-au îmbarcat ca să plece spre Statele Unite și așa.
2: Corect.
0: Da, așa s-a întâmplat, pentru că mi-aduc aminte că președintele a fost în județul Suceava o noapte, a mers în Ucraina, s-a întors pentru inaugurarea unui spital la Bistrița și undeva în zonă era pregătit avionul de unde au plecat în Statele Unite și acolo pe aeroport s-a întâlnit cu Mirabela Grădinaru, pentru că ei nu fuseseră în periplul ăsta ucrainean împreună.
2: Exact.
0: Și așa se explică, așa înțelegem.
2: Revederea,
0: da?
2: Revederea.
0: S-au revăzut și au plecat împreună în Statele Unite.
2: Da. Acum, uitându-mă la această producție, cum ai numit-o tu, la acest material făcut pentru TikTok, n-am putut să nu mă gândesc la Peter Moghior, la premierul Ungariei, care deja ne-a obișnuit cu astfel de producții, cu tot ce trebuie, cu muzică, cu pantalonii suflecați, în picioarele goale, nu ne amintim cum inspecta el Dunărea, cum era el pe bărcuță, și nu e singura producție de genul acesta.
0: Nu, Peter Moghior e la alt nivel.
2: E la alt nivel.
0: Joacă, vorbește cu oamenii, vorbește cu camera.
2: Acum, fiecare are alt stil, să spunem, și să mă limitez la atât. Fiecare are alt stil și poate chiar și alte talente. Că nu știu să fie olimpic la matematică, de exemplu, premierul Ungariei. Iată. Deci fiecare cu talentele lui. Dar cred că încearcă președinția, nu știu dacă neapărat Nicușor Dan, dar încearcă președinția consilierii lui Nicușor Dan să încerce să îi crească popularitatea mergând pe modelul ăsta deja de succes, nu? Că la Peter Moghior a funcționat.
0: Sau să-l expună în cât mai multe medii.
2: Să-l expună și în alte medii, să-l expună și altfel, da? Pentru că noi îl vedem aproape 99% din cazuri în încrâncenarea asta politică în care ne aflăm, așteptând soluții de la el pentru guvern, așteptând să aibă o prestație de care să fim mândri în momentul în care merge în străinătate. De cele mai multe ori în presă, în schimb, se rostogolesc stângăciile președintelui atunci când merge în străinătate, stângăciile președintelui în momente de protocol, stângăciile președintelui în găsirea unor soluții în criza politică.
0: Cum e cu oamenii de afaceri? Că nu e ușor. Mai ales cu oamenii de afaceri care ți-au dat bani.
3: Cred că acea întâlnire a fost una extrem de dificilă, pentru că am spus-o de multe ori. Noi avem tendința să uităm un aspect foarte important. Avem senzația că tot ce se întâmplă la noi în țară ne privește doar pe noi și că în spatele cortinei nu se mai uită nimeni. Dar toți acești oameni de afaceri care au investit niște sume colosale în România, chiar dacă le-au investit în titluri de stat, dar sunt niște sume extrem de mari.
0: Ei au investit în România.
3: În România și, până la urmă, interesul lor este unul pur economic. Nu este un exercițiu diplomatic, nu este un exercițiu de binefacere, este un interes de business. Ori în aceste condiții, toți acești oameni de afaceri, ceea ce trebuie să înțelegem este că au departamente întregi de analiză. Au rapoarte extrem de detaliate care le sunt pregătite tocmai pentru a li se semnala anumite posibile derapaje.

0: care se translatează automat în pierderi financiare pentru ei. Ori în aceste condiții a fost foarte bine că la această vizită a participat inclusiv ministrul finanțelor, o practică care în general nu a existat. În general, atunci când președintele României se deplasa la New York pentru adunarea generală a ONU, delegația avea o cu totul și cu totul altă componență. Nu mi-amintesc în perioada recentă să fi participat alături de președinte și ministrul finanțelor. Ministru.
1: Acum, dacă îmi permiteți o glumă, după ce președintele a fost la nunta lui Alexandru Nazare, care n-a apucat să plece într-o lună de miere, acum o călătorie la New York, eu zic că...
2: Și s-au întâlnit cu... Da. Cu oamenii de afaceri care au investit în România.
0: Da, cred că a fost o simplă lună de miere foarte scurtă, pentru că discuția
1: scurtă,
0: da, în mod
1: scurtă
0: cer,
1: și
0: nu a fost
1: cu puțină
0: una,
1: miere.
0: Exact. Nu cred că a fost deloc una foarte confortabilă și rolul și importanța prezenței ministrului de finanțe este exact acela de a asigura oamenii de afaceri că există perspective de stabilitate, că există totuși perspectiva ca în pofida tuturor acestor n-aș vrea să le cataloghez turbulențe politice, să le spunem, totuși situația economică este una care are o perspectivă pozitivă. Și doar ca o scurtă idee, acel filmuleț pe care l-ați prezentat este unul normal pe care îl folosesc și alți lideri de stat. Poate, într-adevăr, aș fi ales, dacă ar fi fost după mine, aș fi ales să separ în două părți distincte zona de
2: partea
0: personală într-un filmuleț care își are perfect locul, pentru că rolul și locul primei doamne în politica generală este unul important. Mai ales când te duci în Statele Unite ale Americii, unde știm ce mare accent se pune pe acest rol al primei doamne. Dar în egală măsură aș fi pus un filmuleț separat în care aș fi accentuat exact și am văzut și am salutat prezența în foarte mare în acest filmuleț, de exemplu, a reprezentantului nostru permanent la ONU, a domnului Cornel Feruță, un diplomat de excepție, care într-adevăr arată că această vizită a fost atent construită și iarăși, și închei cu acest lucru, să nu uităm că anul trecut îi reproșam președintelui Nicușor Dan că nu s-a deplasat la New York pentru a participa la această adunare generală.
2: Îmi închipui întrebările, despre unele ne-a vorbit președintele Nicușor Dan. Ce garanții ne puteți da că un guvern, cel nou pe care îl va avea România, nu ne va face să pierdem banii? Cu alte cuvinte. Asta e întrebarea. Da, v-am dat niște bani. Ce să facem? Să ne temem? Să începem să tremurăm? Ce guvern veți avea?
3: Dacă a făcut un lucru bun, deși nu a stat atât de mult în picioare președintele în aceste 4-5 luni de criză, a fost să tragă de acel acord. Criza a fost să tragă de acel acord atât cât a fost parlamentar, tocmai pentru a prezenta acestor investitori și creditori ai României măcar ambalajul unui acord pentru direcțiile respective. Evident că dacă intrăm pe, așa cum spuneați, pe detalii, pe ce reforme au fost respinse, pe ce prostii s-au făcut în Parlament, exact pe legile care trebuiau să ducă la reforme, imaginea și, sau pachetul rămâne mai gol. Dar stă în picioare acest acord, cred că l-a și menționat președintele în declarații, acest acord minimal, să spunem, pe direcția potrivită a României. Nu cred că investitorii au foarte mare încredere și vor să vadă și un guvern care își asumă, un cabinet cu un program care își asumă lucrurile respective. Cât despre filmuleț, aș adăuga doar atât. Se vede o tensiune în interiorul administrației că ceea ce face președintele pe agenda sa este complet umbrit de situația politică și își dorește cumva, și își doresc cei de acolo
2: administrația să ne arate,
3: să arate că face, să pună. De ce nu se vorbește de vizite? De ce nu se vorbește de lucrurile alea? Și încearcă în felul acesta. Nu vreau să comentez calitatea, e ok, dar cred că de aici vine, din frustrarea că președintele este portretizat 98% din timp drept un personaj care nu rezolvă criza internă. Nimic despre orice altceva, iată, vizite la New York, reprezentarea internațională. L-ați văzut și acum 3-4 zile la Suceava sau unde era la Bistrița, când a spus facem atât de multe lucruri bune, de ce nu se vorbește despre... Este același lucru. Este
2: dacă
3: același...
2: dați drumul la televizor, senzația este că suntem în buza apocalipsei. Ori nu este așa. Da. Se întâmplă atât de multe lucruri bune.
3: Și, din nou, asta este problema președinției și sper să-și dea seama că au o problemă. Pentru că nu cu filmulețe pe TikTok se rezolvă.
2: Nu, cu soluție. Să rezolve problema, pur și simplu. Rezolvă problema și merge mai departe. Până și investitorii vor fi mai liniștiți.
4: Dar e bine că a mers și președintele Nicușor Dan alături de ministrul finanțelor ca să audă din gura investitorilor instituțional mari, și JP Morgan este dita mai firma,

0: uriașă, globală. Care sunt, de fapt, așteptările?
1: Dar probabil ați auzit că președintele este imun la presiune. Probabil și la presiunea JP Morgan.
0: Nu, dar e important să înțeleagă că acești investitori străini nu vor decât predictibilitate și un guvern care vor să se țină de planul de reducere a deficitului.
1: Mulțumesc, Valentin Chisoceanu. Seară bună!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
5: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun e posibil două cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Domnule, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. Seara coloșilor în Europa. Nemții și olandezii.
2: Muziala! Super gol al lui Muziala.
1: Portugalia lui Ronaldo.
3: Nuno Mendes for Cristiano Ronaldo.
1: Și vikingii conduși de Haaland.
4: 3-0 Norvegia.
1: Te așteaptă în UEFA Nations League. Joi, în direct la Digi Sport.
5: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Tu te vărite și spune-le să nu intre în pământurile mele, că fac moarte de om!

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru și iată informația acestei zile.
1: Călin Georgescu a fost lăsat să plece acasă de instanță și nu a ajuns în arest pentru 30 de zile, așa cum ceruseră procurorii.
0: Fostul candidat la prezidențial este plasat sub control judiciar în noul dosar în care, vă reamintim, e acuzat de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat.
1: A părăsit în urmă cu o oră arestul central, unde și-a petrecut noaptea după ce a fost reținut.
0: Astăzi au ieșit la iveală și informații noi din anchetă. În stenogramele aflate ca probe în dosar, Călin Georgescu a fost interceptat în timp ce își plănuia, de exemplu, mutarea în Italia.
1: Ar fi vrut să ceară azil politic acolo, atât pentru el, cât și pentru cei apropiați. Pusese ochii inclusiv pe o vilă luxoasă de peste 1 milion de euro în regiunea Toscană.
0: Vă dăm imediat mai multe informații despre aceste dezvăluiri.
2: Domnul Călin Georgescu, credeți că a fost falsificat?
3: Nu! Vedeți faptele a Călin Georgescu, sunt lucruri incapaționate și indiferent de dorința de urmă, respectiv acest sistem neomarxist.
2: Nu am zis
3: paralel. Ele nu pot schimba adevărul celor. Lumea este mică, Dumnezeu este mare. Ușa nu transmite cu mașină. Cucurați-vă, rară, mulțumim să-mi vine adevărat. Oată să
0: a fost momentul în care Călin Georgescu a părăsit tribunalul după decizia luată de judecători. Între timp, a ajuns la poliția din Buftea, așa cum îi cere controlul judiciar.
1: Iată momentele surprinse în urmă cu puțin timp.
4: Acuzațiile procurorilor, cum le comentați, domnule Georgescu?
0: La poliția Buftea este și colegul nostru Valentin San. Ce urmează, Valentin?
4: Bine v-am găsit, ne așteptăm ca în câteva minute Călin Georgescu să iasă din sediul poliției Buftea. În aceste momente el stabilește alături de polițiști ziua și ora la care va trebui să vină săptămânal pentru a da cu subsemnatul. Este una dintre măsurile impuse de magistrați în baza controlului judiciar. În același timp, fostul candidat la prezidențiale nu are voie să ia legătura cu celelalte persoane implicate în această anchetă, fie că este vorba despre ceilalți inculpați, despre sau despre omul de afaceri care a formulat denunțul împotriva lui. Totodată, Călin Georgescu nu are voie să iasă din țară. Este o măsură esențială pentru viitorul anchetei, având în vedere că în rândul anchetatorilor exista suspiciunea, bănuiala, că fostul candidat la prezidențiale ar fi plănuit la un moment dat să părăsească România. În cazul în care Călin Georgescu încalcă vreuna dintre aceste măsuri, atunci magistrații pot să opteze pentru o măsură mai drastică, precum arestul la domiciliu sau arestarea preventivă. De altfel, astăzi, DICOT își dorea ca fostul candidat să rămână în arest preventiv, ceea ce ar fi însemnat că urma să rămână în spatele gratilor pentru 30 de zile, dar judecătorii iese în aceste momente Călin Georgescu. Domnule Georgescu, sunteți acuzat de faptul că ați păcălit un bărbat să vă dea 1 milion de euro. Cum vi se pare această măsură? De ce... Vă rog frumos, luați mâna de pe mine, mulțumesc. Revenind, ați spus că îl demascați pe George Simion. Ce este de demascat la George Simion? George Simion este un prieten sau un dușman?
5: Nicio
4: declarație din partea lui Călin Georgescu, așa cum s-a întâmplat și în momentul în care a ajuns aici la poliția Buftea, nu a vrut să răspundă la niciuna dintre întrebări. De altfel, în fața procurorilor, el nu a dat declarație atunci când a fost dus la DICOT. Ce urmează să se întâmple săptămânal? Călin Georgescu va trebui să vină în același loc la poliția Buftea, să dea cu subsemnatul, iar polițiștii să verifice benefice dacă acesta respectă toate măsurile impuse de instanță. Va continua dosarul penal, va continua ancheta, de altfel procurorii vor verifica în săptămânile următoare toate probele, toate dovezile, documentele găsite la percheziții și în funcție de ceea ce găsesc acolo este posibil să extindă acuzațiile sau să fie trimis în judecată. Iar în cazul în care fostul candidat la prezidențiale va fi trimis în judecată, aceasta va fi a treia anchetă trimisă pe masa judecătorilor. El este în momentul de față judecat și în alte două dosare. Unul pentru încercare de destabilizare a ordinii constituționale, iar celălalt pentru promovarea unor mesaje legionare.
1: Mulțumim, Valentin, foarte mult!

0: Călin Georgescu își făcea planuri să plece în Italia, o arată stenogramele aflate în acest nou dosar.
1: Îl împiedica însă controlul judiciar dispus într-unul dintre dosarele mai vechi. Ne explică detaliile Corina Matlinski.
2: Bun găsit, vorbim despre discuții pe care Călin Georgescu le-a purtat cu Ionel Rusen în 2025. La începutul lui 2025, Ionel Rusen a fost interceptat de către procurorii de ICOT, a avut microfoane inclusiv în mașină și de aici aceste stenograme. În primul rând vorbim despre stenograme care îl leagă pe Călin Georgescu de persoana vătămată din acest dosar, de omul de afaceri păgubit, și asta pentru că spun procurorii că au purtat în mod repetat discuții prin intermediul mesajelor text, trimitea Călin Georgescu către omul de afaceri mesaje, citez, mă ocup, revin, ai răbdare până mâine dimineață. La un moment dat chiar există o stenogramă în care Călin Georgescu știe foarte bine că este o anchetă în curs, însă spune că acest dosar ar fi în adormire. Afirmă Călin Georgescu că a primit un anumit feedback cu privire la dosar și susține, citez, că nu ar fi nicio probă. Acum, discuțiile au fost mult mai multe, tocmai de aceea avem și discuții despre planul lui Călin Georgescu de a pleca în Italia. Acesta își dorea să cumpere sau să închirieze o vilă în Toscana. Banii nu ar fi fost o problemă pentru că ar fi fost ajutat, citez, de străini. Își dorea însă foarte mult o vilă care să aibă separat o clădire mai mică, o locuință mai mică în care să stea servitorii. De asemenea, avea în plan să ceară și azil politic acolo pentru ei și pentru toți ai lui. Citez, am pașaport, îmi iau copiii și sigur și oamenii mei, și își mai dorea de asemenea să aibă un loc de muncă, însă ceva de ochii lumii, așa cum spunea Georgescu, vând mere, se arată în această discuție. Discuții care datează, vă spuneam, de la începutul lui 2025 și discuții care se îndreaptă ulterior către aspecte de natură politică. Vedeți aici o stenogramă despre George Simion. Spune Călin Georgescu, acum pot să-ți spun, misiunea mea a fost să-i deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion. Și de asemenea mai spune la un moment dat fostul candidat la alegerile prezidențiale, toți sunt gata, eu am preluat tot, eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Digi24 a cerut evident și un punct de vedere cu privire la aceste stenograme despre George Simion. Partidul Aur a transmis, citez, aceasta este dovada precisă că avem de a face cu un proces politic, care sunt probele de la dosar pentru care a fost arestat domnul Georgescu, refuzul nostru de a vota noul guvern și această interceptare veche de peste un an care ar dovedi o intenție de fugă. Nu cădem în capcana sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu, am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa. Considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat, a mai transmis Aur.
0: Pentru că tot am ajuns la politică, fără șanse să adune o majoritate în Parlament, Sigfrid Mureșan își prezintă principalele idei ale programului de guvernare colegilor din PNL și USR.
1: Tabăra Veștea nu a răspuns invitației premierului desemnat, iar situația lui se complică și mai tare. Divergențe au apărut acum între PNL și UDMR cu privire la votul de investire din Parlament.
0: Mai exact, UDMR recomandă chiar retragerea înaintea unui eșec anunțat, în timp ce PNL insistă să meargă totuși până la capăt.
1: Cu mai multe detalii vine colega noastră Amalia Dobre.
3: Bun găsit! La această oră, premierul desemnat este într-o discuție cu cei de la USR, asta după ce tot astăzi, mai bine de o oră, a discutat Sigfrid Mureșan și cu cei de la PNL și a prezentat programul de guvernare în linii mari. Același lucru face și la această oră cu cei de la USR. Potrivit surselor, știm că acest program de guvernare nu conține măriri de taxe și impozite sau creșteri de TVA, însă sunt acolo câteva măsuri care îi nemulțumesc pe cei de la UDMR și aici este și cel mai important hop pe care Sigrid Mureșan trebuie să îl treacă, pentru că mâine dimineață va fi acest hop atunci când Sigrid Mureșan va ajunge în fața celor de la UDMR pentru a-și prezenta planul de guvernare. Și vă spuneam despre acele măsuri care pare că nu se aliniază cu dorințele celor de la UDMR. Vorbim de reducerea numărului de parlamentari sau alegerea în două tururi pentru primar. Rămâne de văzut ce vor discuta, cum se va prezenta mâine premierul desemnat în fața celor de la UDMR, pentru că practic sunt foarte importante aceste voturi, pentru că în prezent nu prea îl avantajează calculele matematice pe Sigrid Mureșan. De asemenea, potrivit surselor, știm că acesta va merge în continuare, va vrea să ajungă până la votul din Parlament, deși, așa cum spuneam, calculele matematice nu îl ajută. Mai spunea tot Sigrid Mureșan, de asemenea, că sunt continuu, așa cum vă spuneam, iar potrivit surselor sunt două variante. Fie trece acest guvern, fie ajungem la alegeri anticipate, iar premierul desemnat spunea că nu ar vrea să fie în pielea acelor parlamentari care ar putea să-și piardă mandatele în urma alegerilor anticipate.
4: Mai ales parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul și se află de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul și că aș pleca acasă. Deci e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment.
0: La rândul său, președintele PSD Sorin Grindeanu spune că nu exclude posibilitatea unui guvern PSD aur până în 2028.
1: Condiția ar fi ca partidul condus de George Simion să-și dorească participarea la guvernare.
0: De cealaltă parte, aur lasă deschisă ușa colaborării, cere însă ca un astfel de scenariu să fie discutat înainte de eventuale noi consultări la Palatul Cotroceni.
1: Deocamdată își mențin limitele trasate deja, nu votează un guvern din care nu fac parte și vor ca măsurile aur să fie incluse în programul de guvernare.
5: PSD și aur, PSD pe locul 1, aur pe locul 2 la alegerile parlamentare. Nici împreună nu avem majoritate. Suntem aproape de majoritate, PSD plus aur, dar nu avem 233 de voturi. Șansele să treacă un guvern PSD aur sunt foarte mari.
2: Guvern PSD aur până în 2028 nu este imposibil.
5: Eu n-aș exclude această variantă. Sigur. Deocamdată trebuie să declare, să facă niște lucruri cei de la aur. Și le-am mai spus aceste condiții pe care le avem și doi, să-și dorească să facă parte dintr-un guvern, pentru că eu cred că ei își doresc să fie în opoziție, să critique non-stop și dacă se poate să se organizeze alegeri anticipate, asta e planul politic.
6: Domnul Grindeanu trebuie să înțeleagă un lucru important. Majoritățile se fac înainte de consultările de la Cotroceni, în jurul unui program și în jurul unui nume de prim-ministru. Dacă ne face o invitație, ne ducem să vorbim cu domnia sa sau, mă rog, cu reprezentanții PSD. Dacă convenim împreună, e bine ca acest lucru să fie înainte de consultările formale de la Cotroceni.

0: Polițiștii și jandarmii au făcut 10 de percheziții astăzi în dosarul violențelor de la protestul oierilor.
1: Anchetatorii au ridicat mai multe persoane bănuite că au comis incidentele din 15 septembrie din Piața Victoriei.
0: 7 dintre ele au fost reținute după audieri.
2: Deschide jandarmeria!
3: La primele orele dimineții, polițiștii și jandarmii au descins la mai multe adrese din București și 15 județe din țară.
4: Cercetările vizează incidentele produse în contextul desfășurării protestului din data de 15 septembrie 2026 din Piața Victoriei.
3: Persoanele bănuite de implicare în violențele de la protestul oierilor de acum o săptămână au fost aduse la audieri în capitală.
5: Deci ați fost prezent la protest?
6: Suntem crescători de animale.
5: Nu știu, mă. Deci din ce zonă
6: sunteți?
5: Câte animale aveți?
6: Multe.
5: Ați instigat la violență la protest?
6: Nu, nu.
5: Păi ce-ați făcut ceva mai
6: dus? Nu știu, ne-am trezit cu ei acasă.
7: De ce v-ați fost chemat?
6: Îi vedem acum, nu știu.
7: Aveți animale?
6: Da.
7: De ce ați protestat săptămâna trecută?
5: De ce ați aruncat cu pietre în jandarmerie?
3: Pe 15 septembrie, un protest neautorizat al crescătorilor de oi a degenerat în Piața Victoriei. După ce unii dintre manifestanți au devenit violenți și au început să arunce cu borduri, sticle sau garduri metalice asupra jandarmilor, care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene. În timpul protestului, 32 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre ei și jandarmii. Persoanele ridicate de oamenii legii după vizionarea imaginilor din Piața Victoriei sunt cercetate pentru ultraj, distrugere și instigare publică. Imediat după protest, alți 10 manifestanți implicați în violență au primit măsuri preventive.
0: De la 1 octombrie, rovinieta urmează să fie plătită și în funcție de cât de poluantă este mașina.
1: Problema e că, deocamdată, nu există o grilă în baza căreia să se calculeze această taxă.
0: Are toate explicațiile Iulia Stanciu.
8: Bun găsit tuturor! Începând cu 1 octombrie, taxa pentru poduri va fi eliminată din toată țara. Astfel, oamenii nu vor mai fi nevoiți să plătească separat aceste taxe de pod, cum ar fi cea de aici, de pe Autostrada Soarelui, din zona Fetești-Cernavodă, unde, de regulă, așa cum se întâmplă și acum, puteți observa, se formează cozi. În schimb, să știți că va crește prețul rovinietei. Pentru mașinile mici, de până la 3,5 tone, tariful va ține cont și de norma de poluare. Pentru camioanele de peste 3,5 tone, se va ține cont de acest nivel de poluare, dar plata se va face în funcție și de numărul de kilometri. Iar șoferii care circulă fără rovinietă riscă amenzi. Rămâne de văzut dacă această nouă reglementare va putea fi aplicată începând cu data de 1 octombrie, mai ales că reprezentanții CNAIR au solicitat guvernului amânarea termenului pentru data de 1 aprilie anul următor, adică 2027.
0: Două realități, o singură țară. Într-o parte, venitul mediu ajunge la peste 7.000 de lei pe lună și e vorba de București.
1: În alte zone din țară, salariul mediu abia dacă trece de 4.000 de lei pe lună.
0: Diferența dintre cele două țări nu stă însă doar în venituri, ci și în cheltuieli.
3: În București, venitul mediu net trece de 7.000 de lei, cu 46% peste media din restul țării. La polul opus este județul Hunedoara, unde venitul mediu net abia dacă ajunge la 4.000 de lei. Diferența nu stă însă doar în câștig, ci și în costuri. Așa că am sunat de la București la Hunedoara pentru a afla diferențele de costuri pentru un trai decent.
9: Un bucureștean plătește lunar pentru facturile de bază, adică gaz, curent, internet, telefonie, dar și gunoi, în jur de 500 de lei.
10: În Hunedoara, aceleași cheltuieli se ridică la aproximativ 450 de lei. Vorbim așadar despre o diferență de 50 de lei pe lună.
9: O diferență majoră apare însă în momentul în care discutăm și despre chiria. Asta pentru că în București, pentru un apartament de două camere, se plătește lunar în jur de 3.000 de lei.
10: Într-un oraș mai mic, pentru un apartament similar, chiria ajunge pe lună la aproximativ 1.500 de lei.
3: Eugen trăiește în Hunedoara cu un venit de aproximativ 4.000 de lei, adică cel mediu. Pentru a face față de la o lună la alta, își gestionează atent bugetul.
11: Mergem din două în două săptămâni. Da, și cheltuielile se ridică undeva la 700 de lei de fiecare dată. Acum 2 ani, nu zic acum un an, acum 2 ani, aceleași cumpărături le făceam undeva la 450-500.
3: Dragoș are 23 de ani și este economist. Trăiește în capitală cu un venit de aproximativ 7.000 de lei, iar în cazul lui salariul îi mai permite chiar să-și pună și bani deoparte.
12: Aproximativ 700 de lei, bani puși deoparte, un buget de aproximativ 1.000 de lei pentru vacanțe sau cheltuieli neplanificate și în jur de 1.500 de lei pentru ieșiri sau mâncare comandată.
3: Sunt însă și cheltuieli care nu țin cont de zonă. Coșul de cumpărături, de exemplu, ajunge la aproximativ 1.500 de lei. La fel se întâmplă și la pompă, unde prețul unui litru de carburant este aproape același.
9: Un plin de 50 de litri de motorină în capitală costă 550 de lei, iar unul de benzină 500 de lei.
10: Exact aceiași bani îi plătesc și șoferii din Hunedoara pentru un plin de carburant care le ajunge pentru aproximativ 800 de kilometri.
9: În București, însă, din cauza traficului, șoferii parcurg o distanță de cel mult 500 de kilometri, adică naveta zilnică către serviciu.
10: Aceeași cantitate de carburant în orașele mai mici ajunge pentru a acoperi naveta pentru o lună și mai bine.
13: Când vine vorba de costul serviciilor, aici vedem o diferență. Costurile în București sunt mai ridicate și, pe de-o parte, o parte din aceste venituri salariale se duc către a plăti aceste servicii la un preț mai ridicat.
3: După chirie, facturi, cumpărături și un plin de carburant, vedem cât mai rămâne în București și în Hunedoara la finalul lunii. Diferența dintre venituri este de aproape 3.000 de lei pe hârtie, însă, odată luate în calcul toate costurile, se reduce la 1.400 de lei.
0: În scurt timp, președintele Ucrainei se întâlnește cu președintele Statelor Unite să discute despre soarta războiului.
1: Volodymyr Zelensky a anunțat o întâlnire care ar putea schimba multe și s-a arătat optimist.
0: Printre temele abordate vor fi cel mai probabil sistemele Patriot de care Ucraina are disperată nevoie, dar și atacurile armatei Kievului asupra rafineriilor rusești.
1: Trump i-ar fi cerut din nou lui Zelensky să oprească loviturile, iar președintele ucrainean s-a văzut și cu președintele francez, care la rândul său a vorbit despre Ucraina cu Donald Trump.
14: On a eu une très bonne discussion. Elle a été très constructive. Il y avait une grande disponibilité. On a eu une longue discussion sur l'Ukraine et la Russie, la nécessité d'aider encore plus vite et plus fort nos amis ukrainiens en termes d'intercepteurs, parce que c'est le point clé sur le plan défensif. Et également, nous sommes revenus sur évidemment les initiatives qu'on pourrait prendre pour trouver un moratoire sur les questions énergétiques. Bien qu'aujourd'hui, il faut aider le système énergétique ukrainien et la...
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Rămâneți cu noi!
15: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
16: Ea este Ioana Romanescu. Și s-a întâmplat să, nu știu, să uiți un accesoriu acasă sau să ai în plus un accesoriu. Povestește o întâmplare amuzantă, ceva cu un iz de umor.
17: Pentru mine atunci n-a fost amuzantă, dar acum este. Dar o dau exemplu de câte ori am ocazia. Mi-am uitat ceasul la mână. Când se intru în clasa de practică, șef ne tria pe fiecare și a zis: hei, stop, madame Romanescu, ce-ai făcut? Ai uitat ceasul. Și evident că eu, scuzați-mă, lăsați că îl pun. Și a zis: nu aveți dreptul să intrați la practică. Și oarecum am fost foarte revoltată. Cum adică? Dar l-am uitat, dar l-am corectat. Și practic el... și am văzut exemplele și colegilor mei care, nu știu, nu și-au călcat uniforma, veneau pe fugă și nu reușiseră să-și calce uniforma. Nu-ți imagina că era foarte, foarte șifonată, doar că nu era în standardele lor și, din păcate, nu au avut acces la... Este o rigoare pentru care acum mulțumesc din suflet a mentorilor de acolo.
16: A devenit un ritual, un stil. Și pentru da. Tine, un stil de viață.
17: Da, da.
15: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Se salută domnii, călători, jucați-vă, retrageți, retrageți, s-a terminat.
1: Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satu Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Salariile din București sunt cu 46% mai mari decât media națională. Cele din Cluj trec cu 37%, iar cele din Timișoara cu 28%. Petrolul a scăzut sub 100 de dolari pe baril, au fost 5 ședințe consecutive de scădere și ar fi nevoie de ieftinire și la pompă pentru că s-au redus și cotațiile la rafinate. China a cumpărat 1000 de tone de aur în acest an, Banca Centrală, dar și investitorii privați au cheltuit aproape 160 de miliarde de dolari. Comerțul electronic din România crește rapid, piața s-a dublat în doar 4 ani și a ajuns la a doua cea mai mare din Europa Centrală și de Est, iar această evoluție ar putea continua și în anii următori. Cei mai mulți români folosesc deja internetul, însă cumpărăturile online sunt mai puțin răspândite decât în economiile mai mature din regiune.
1: Unii au cheltuit anul trecut 12,9 miliarde de euro pentru cumpărături online, cu 10% mai mult decât în 2024, potrivit European E-Commerce Report 2026. Bunurile au generat 65% din valoarea comerțului electronic, iar serviciile restul de 35%. Față de 2021, când valoarea pieței era de 6,1 miliarde de euro, comerțul electronic din România a crescut de peste două ori, arată Asociația Română a Magazinelor Online. Raportul estimează că avansul va continua și în 2026, când piața ar urma să ajungă la 13,5 miliarde de euro. Evoluția transformă România într-una dintre cele mai importante piețe de comerț electronic din regiune. Țara noastră are cea mai mare piață din Europa de Est și generează mai mult de jumătate din valoarea comerțului electronic din această parte a continentului. La nivelul Europei Centrale și de Est, România ocupă locul al doilea, după Polonia. Piața poloneză este însă mult mai mare, cu vânzări online de 47,4 miliarde de euro în 2025. România cu 12,9 miliarde de euro depășește Cehia, unde valoarea cumpărăturilor online a fost de 12,1 miliarde de euro, dar și Austria, Ungaria și Bulgaria. Și ritmul de creștere al pieței românești a fost peste cel înregistrat în mai multe economii din regiune. Avansul de 10% din 2025 a depășit media de 8% a Europei Centrale, deși a rămas sub creșterea de 14% înregistrată în Europa de Est, unde mai multe piețe pornesc însă de la niveluri mult mai reduse. Comerțul electronic a ajuns astfel să reprezinte 3,39% din produsul intern brut al României. Punderea este mai mare decât media de 2,82% din Europa Centrală și cea de 2,41% din Europa de Est. Raportul arată că piața românească poate crește puternic în continuare. Aproximativ 95% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani foloseau internetul anul trecut, însă numai 60% făceau cumpărături online. Diferența este importantă în comparație cu economiile mai mature din regiune. În Europa Centrală, 93% din populație folosește internetul, o pondere ușor mai mică decât în România, însă 74% dintre oameni cumpără online. Practic, România are deja infrastructura digitală și un număr mare de utilizatori de internet, dar o parte semnificativă dintre aceștia nu au devenit încă și cumpărători online. Tocmai această diferență reprezintă una dintre principalele surse de creștere pentru următorii ani. Schimbarea este deja vizibilă. În 2021, doar 38% dintre români făceau cumpărături pe internet, față de 60% anul trecut. Pentru 2026, raportul estimează că ponderea va urca la 65%. Creșterea pieței aduce însă și o concurență tot mai puternică din afara Uniunii Europene. Comercianții români concurează direct cu marile platforme internaționale, inclusiv cele care trimit volume foarte mari de colete ieftine din China.
0: Există o diferență mare între salariile cerute la angajare și venitul real oferit de angajator, în medie de 30%. Sunt domenii în care diferența trece și de 40%. Aceste discrepanțe devin mai evidente pe măsură ce piața muncii intră în perioade dificile. Mai mulți ani, pe deficit de forță de muncă, angajații au avut avantaje. Acum condițiile sunt mai dure. Salariul real s-a redus cu aproximativ 4,5% în 2025, potrivit barometrului salariilor din România. Majorările au fost la aproape jumătate față de inflație. În continuare avem diferențe mari între București și media națională.
1: Cu un cost orar al forței de muncă de 13,6 euro, România se situează la aproximativ 39% din media Uniunii Europene, de 34,9 euro pe oră. Țara rămâne una dintre cele mai competitive destinații pentru investiții din perspectiva costului muncii. Însă avantajul începe să se reducă pe fondul creșterii accelerate a salariilor și al deficitului de personal calificat. În ultimul an, costul orar al muncii a crescut cu 10,6%, unul dintre cele mai ridicate ritmuri din afara zonei euro. Un studiu al agenției de recrutare International Work Finder confirmă că IT-ul rămâne sectorul cu cele mai ridicate salarii din România, cu o mediană netă de 11.750 de lei pe lună. Deși sectorul nu mai este în anii săi de glorie, nivelul din IT este de peste două ori media națională. Acesta este urmat de sectorul juridic și cel farmaceutic, fiecare cu o mediană de 11.000 de lei, în timp ce vânzările completează topul cu 10.750 de lei. La nivelul pozițiilor individuale, cele mai mari remunerații sunt concentrate în rolurile executive și în domeniile cu deficit ridicat de competențe. Cel mai bine remunerat rol, analizat în cadrul studiului, este cel de director medical din sectorul farma. Mediana netă este de 28.000 de lei. Pe locul 2 este poziția de director financiar cu un nivel de 26.000 de lei net pe lună, conform analizei. Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului International Work Finder este că diferența dintre așteptările salariale ale candidaților și bugetele companiilor nu mai scade odată cu evoluția economiei, așa cum se întâmpla în ciclurile economice anterioare. În prezent, candidații solicită în medie 7.000 de lei net, în timp ce ofertele companiilor se situează în jurul valorii de 5.400 de lei, rezultând un decalaj de aproximativ 30%. În anumite domenii, precum ingineria energetică, diferența ajunge la 42%, iar în banking și real estate la aproximativ 40%. Din perspectiva distribuției regionale, Bucureștiul se situează cu 46% peste media națională estimată la 4.839 de lei. Capitala este urmată de Cluj cu 6.633 de lei și Timiș cu 6.192 de lei. Datele studiului arată că piața muncii din România devine tot mai polarizată.
0: În ultimii ani, România a devenit relevantă pentru evenimentele de business și tehnologie. Impact SEE ajunge pentru a treia oară în București. Timp de două zile, 29 și 30 septembrie, vor avea loc dezbateri despre felul în care tehnologia, investițiile și talentul transformă economia, business-ul, dar și viața de zi cu zi. Vor fi 200 de speaker și peste 2500 de participanți. Printre speaker se vor afla celebrul actor și antreprenor american Ryan Reynolds și campionul olimpic la natație David Popovic.
2: Agenda evenimentului Impact SEE aduce experiența internațională în dialog cu teme relevante pentru România și Europa de Sud-Est, cum pot crește companiile, cum schimbă tehnologia modul în care muncim și trăim, dar și cum poate regiunea să atragă investiții și să dezvolte talente. La ediția din acest an, evenimentul va fi structurat în 8 direcții tematice și include pentru prima dată secțiuni dedicate investițiilor și startup-urilor, respectiv culturii, alături de teme precum inteligența artificială și securitatea cibernetică, economia și sistemul bancar, leadership-ul și economia verde. La ediția din acest an, Ryan Reynolds, care este și antreprenor cu mai multe afaceri în dezvoltare, va vorbi despre experiența sa în entertainment, marketing și business. Pe una dintre cele trei scene ale conferinței va fi prezent și campionul olimpic David Popovic. Sportivul va participa la o conversație despre drumul de la potențial la performanță, despre oportunități și despre formarea următoarei generații de lideri. Dr. Anna Lemke, profesoară de psihiatrie la Stanford și autoarea bestsellerului Dopamine Nation, va vorbi despre mecanismele recompensei și dependenței. Acestei dezbaterii va urma o discuție alături de reprezentanții unor companii importante despre tehnologie, leadership și competiția pentru atenția oamenilor. Perspectivele economice vor fi expuse de oficiali ai guvernului, dar și ai instituțiilor europene. Impact SEE a început în Polonia în 2016. De-a lungul timpului, pe scenele sale au urcat personalități precum Barack Obama, Hillary Clinton și Natalie Portman. Ediția de anul trecut de la București a adus-o pentru prima dată în România pe Michelle Obama, alături de Erin Meyer, profesoară la INSEAD, cunoscută la nivel internațional pentru cercetările sale în management și cultură organizațională.
0: După scumpiri multiple și cu motorina la mustață de 11 lei pe litru, se adună ingredientele pentru o ieftinire. Cotațiile la petrol au scăzut sub 100 de dolari pe baril. A coborât puțin de aseară cu o revenire ușoară, dar astăzi prețul Brent a coborât până la 98 de dolari. Este cel mai redus nivel din ultimele două săptămâni. Și cotațiile la motorină în Europa au avut două zile de scădere, iar astăzi prețul de pe bursa germană a coborât spre 1400 de dolari pe tonă. Săptămâna trecută am avut un record absolut la motorină. Țițeiul a ajuns la a cincea ședință consecutivă de scădere. Astăzi, informația principală a fost că Arabia Saudită a reluat livrările la conducta Est-Vest și reîncepe exporturile de țiței la Marea Roșie după atacurile Houthi. În același timp, Iranul a propus Statelor Unite redeschiderea strâmtorii Hormuz în schimbul ridicării blocadei asupra porturilor proprii. Redeschiderea s-ar putea produce în cel mult o săptămână. Este posibil să aibă loc negocieri, chiar și prin intermediari, în marja adunării generale a ONU, care este în plină desfășurare. Tot din categoria veștilor bune avem și informația că Arabia Saudită a reluat operațiunile la conductele sale Est-Vest și ar putea relua exporturile din portul Yanbu de la Marea Roșie. Mai târziu, în cursul zilei de astăzi, au declarat pentru Reuters trei surse informate cu privire la această chestiune. În ultimele zile am avut majorări de preț la motorină și stagnări la benzină. Diferența actuală dintre cei doi carburanți este de 1 leu în funcție de rețea. Însă, avem această diferență în condițiile în care la motorină este în vigoare o reducere de acciză de 25%, care înseamnă, cu tot cu impactul TVA, o scădere de 85 de bani pe litru. Dacă taxarea nu ar fi fost modificată temporar, am fi avut cea mai mare diferență între benzină și motorină. Lumea, dar Europa în principal, se confruntă cu un deficit masiv de motorină. Nu este exclusă penuria. Deficitul riscă să se prelungească și anul viitor, iar un deficit înseamnă, în primul rând, prețuri ridicate.
1: În luna iulie, stocurile din hub-ul Amsterdam-Rotterdam-Anver erau cu 16% sub media ultimilor 5 ani, conform celor mai recente date furnizate de Insights Global. Reprezentanții industriei se așteaptă ca oferta globală de motorină să rămână limitată pe parcursul iernii, în special dacă tensiunile din Orientul Mijlociu vor perturba și mai mult exporturile de combustibil, iar decizia Rusiei de a interzice exportul de motorină va rămâne în vigoare până în octombrie, arată Reuters. Stocurile totale de motorină din SUA au scăzut până la 108 milioane de barili la jumătatea lui septembrie, cel mai redus nivel înregistrat în această perioadă a anului de la începutul publicării datelor statistice în 1982. În Statele Unite, prețurile cu amănântul la motorină au depășit luna aceasta pragul de 6 dolari pe galon pentru prima dată, punând presiune pe fermieri și transportatori și alimentând îngrijorările înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Un alt semnal că această situație tensionată va persista a apărut pe piața de depozitare. Companiile de rafinare și traderii de combustibil din America de Nord refuză să reînnoiască contractele de închiriere a depozitelor de motorină, deoarece există o cantitate redusă de combustibil disponibilă pentru depozitare, după cum arată datele furnizate de brokerul de spații de depozitare The Tank Tiger. Combinația dintre scăderea stocurilor și disponibilitatea tot mai mare a depozitelor care pot fi închiriate sugerează că participanții la piață se așteaptă ca oferta să rămână limitată, cel puțin până în primul trimestru al anului viitor. O posibilă veste bună ar putea veni din partea Chinei, care și-a majorat constant exporturile în ultimele luni. Cu toate acestea, orice escaladare a conflictelor din Iran sau Ucraina, ori o întrerupere majoră a activității unei rafinerii, ar putea declanșa noi creșteri bruște ale prețurilor. România este dependentă de importul direct de motorină. Rafinăriile autohtone asigură mai puțin de două treimi din consum. Cererea este acoperită prin importuri.
0: China a cheltuit o sumă record pentru importurile de aur în acest an. Banca Centrală și investitorii locali au importat în primele 8 luni din an peste 1000 de tone de aur pe fondul creșterii tensiunilor geopolitice și al randamentelor slabe oferite de activele locale. Valoarea aurului importat s-a ridicat la 158,8 miliarde de dolari, potrivit Financial Times.

0: Lui la nivel mondial și se așteaptă ca această tendință să continue atât timp cât persistă incertitudinile economice și geopolitice. Vânzarea de roboți umanoizi este dezamăgitoare, se aștepta o adevărată explozie, dar recordurile promise se lasă așteptate. Abia câteva mii au fost vândute.
1: Doar 7.000 de roboți umanoizi au fost vânduți anul trecut la nivel global pentru a fi utilizați în activități economice, industriale sau de servicii, arată Reuters. Comparativ, în 2024 au fost instalați aproximativ 542.000 de roboți industriali convenționali și s-au vândut alți 199.000 de roboți de serviciu pentru utilizare în transporturi, industria ospitalității și curățenie. Prin urmare, roboții umanoizi reprezintă doar o fracțiune din populația de dispozitive de acest tip. Numărul relativ mic contrastează cu previziunile privind o expansiune rapidă a vânzărilor în anii următori, în special în China, cea mai mare piață pentru roboți industriali, țară care luna trecută a prezentat roboți umanoizi într-o olimpiadă a roboților. Pentru a fi clasificat drept umanoid, conform criteriilor Federației Internaționale de Robotică, un robot trebuie să aibă un aspect asemănător omului și să opereze autonom într-un mediu conceput pentru oameni. Prezența picioarelor nu este o condiție obligatorie. Roboții umanoizi vânduți în 2025, mulți nu au fost utilizați pentru activități productive, ci au fost achiziționați de instituții de cercetare sau de companii care îi folosesc pentru a genera date necesare îmbunătățirii modelelor de inteligență artificială. Producătorii auto se numără printre primii care au adoptat și derulează programe pilot. BMW a început cu roboții într-o uzină din Carolina de Sud și a introdus acum câteva luni mai multe unități și la fabrica sa din Leipzig. Mercedes, la rândul său, au început testele în fabrici din Germania și Ungaria. Perspectivele pentru vânzări sunt însă tot optimiste. Bank of America Global estimează că în acest an vor fi livrați 90.000 de roboți umanoizi, iar până în 2030 numărul acestora va ajunge la 1,2 milioane.
0: Acum rubrica veridice cu Adrian Vascu.
2: Bine v-am regăsit! În urmă cu 30 de ani, internetul începea să intre în viața noastră. L-am întâmpinat cu scepticism, apoi curiozitate și l-am adoptat pentru utilitatea demonstrată. Astăzi nu ne mai putem imagina viața fără el. Între timp am conștientizat și problemele. Fraude, furturi de identitate, atacuri informatice, dezinformare sau încălcarea vieții private. Pentru că orice tehnologie nouă are nevoie și de reguli. Astăzi trăim un moment asemănător pentru inteligența artificială. În fiecare zi apar aplicații noi. Unele ne ajută să redactăm texte, să traducem, să analizăm informații sau să realizăm imagini. Altele sunt folosite în medicină, în industrie, în transporturi, în bănci sau în administrația publică. Toate acestea sunt vești foarte bune. Problema apare atunci când ne întrebăm cine răspunde pentru deciziile luate cu ajutorul inteligenței artificiale. Un ciocan poate construi o casă sau poate sparge un geam. La fel este și cu inteligența artificială. Modul în care alegem să o construim și folosim face diferența. De aceea, cred că discuția pe care trebuie să o purtăm nu este în primul rând despre tehnologie, ci despre noi, oamenii, despre valorile noastre, responsabilitate, transparență și încredere. Practic despre lumea în care vrem să trăim. Inteligența artificială poate procesa volume impresionante de date într-un timp scurt, poate face calcule complexe și identifică modele care se repetă. Însă nu are discernământ, conștiință sau empatie, nu are înțelegerea cuvintelor în sensul uman, pentru ea sunt doar niște simboluri pe care se pricepe impresionant de bine să le anticipeze și combine, însă nu are nicio idee ce semnifică ele, nici întrebările care sunt adresate, nici răspunsurile pe care le emite și face acest lucru fără să-și asume vreo responsabilitate legală sau morală. Avem discuții importante de purtat pe tema AI pe cel puțin 5 paliere distincte. Creatorii de AI, principiile pe care o creează, scopul pentru care o optimizează și măsurile de siguranță, pentru a nu scăpa de sub control ceva ce ar putea face rău întregii lumi. Dezvoltatorii de aplicații AI construiesc instrumente securizate, utile și longevive sau doar exploatează vâlva asociată AI-ului fără nicio considerație pentru eventualele consecințe. Apoi, companiile ca vânzători folosesc tehnologia pentru a îmbunătăți experiența clienților și calitatea produselor sau pentru a manipula mai eficient în volume fără precedent. Și companiile ca angajatori folosesc AI ca să valorifice

0: abilitățile oamenilor mai bine sau doar pentru a scuza tăieri de personal, punând în realitate același volum de muncă în brațele unui număr mai mic de angajați. Și noi oamenii folosim AI ca să ne ajute să devenim mai buni sau să ne facă treaba, devenind mai slabi profesional în fiecare zi? Suntem conștienți de riscurile AI sau preferăm să le ignorăm pentru că este momentul în avantajul nostru? Suntem transparenți în utilizarea AI sau pretindem că am depus efortul, deși nici măcar n-am verificat acuratețea materialului predat? Inteligența artificială va deveni, fără îndoială, unul dintre cele mai puternice instrumente create vreodată de om. Tocmai de aceea, trebuie folosită cu discernământ, pentru că acesta este unul dintre elementele care îi lipsește cu desăvârșire. Cu cât o vom folosi mai mult, cu atât va necesita mai mult discernământ uman pentru a evita consecințe cu potențial catastrofal. Iar într-o perioadă în care analfabetismul funcțional este atât de răspândit, ar trebui să fim măcar îngrijorați. Inteligența artificială ne dă oportunități enorme, dar vine la pachet și cu riscuri pe măsură, adevărat pentru orice altceva în viață. Asta nu ar trebui să ne îndepărteze, ci să ne ambiționeze, pentru că progresul tehnologic este cu adevărat valoros doar dacă și doar atunci când este însoțit de progres moral. Ne oprim aici pentru astăzi. În ediția viitoare revenim cu noi teme veridice. Până atunci vă doresc multă sănătate!
1: Urmează ediția specială. Claudiu este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
2: Discutăm în primul rând despre negocierile pentru formarea guvernului și programul de guvernare. Chiar în această seară, premierul desemnat, care acum trebuie să-și strângă numărul de voturi necesare pentru a-și trece guvernul prin Parlament, s-a întâlnit cu două partide politice. Urmează un al treilea. Concluziile întâlnirilor vi le spunem la ora 19.
1: Mulțumesc, vă urmărim. Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Știrea de la Galați cu drona și avem și declarația domnului Grindeanu, care a zis pe Facebook, nu s-o chinuie să declare lucrul verbal, că e complicat. Da, și a zis domnul: România are nevoie urgent de sistem de apărare antidronă, nu știu, tot ce se întâmplă arată bla bla bla bla, tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri de mișo o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un guvern format din profesioniști. Păi și tu vrei să faci parte din guvernul ăla dacă vrei profesioniști? Că să dai vina pe miniștri pe care i-ai demis prin moțiune de cenzură, plus că ai și blocat accesarea safe din nu știu ce tehnicalități tâmpitii, e ca și cum ai tăiat cauciucurile vecinului și după aia, bă, da, mută, bă, mașina aia odată! Păi, România are nevoie de profesioniști. Efectiv, a venit ca instalatorul și a întrebat: dar cine v-a guvernat aici? Deci mi se pare că textul e scris cu ChatGPT. Băi, domn, salut, chat, sunt Sorin Grindeanu, lider, așa, noaptea trecută s-a întâmplat asta. Fă-mi un text că n-am chef să mă chinui. Hai, zi repede ceva așa, dă-i dracu. Dacă poți să dai și o leacă de, cu direcții înspre alții. Ca să nu zic exact ce-ți dai.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Se salută, domnii. Călătorii, jucați-vă. Retrageți, retrageți. S-a terminat.
1: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu

0: chiar avem nevoie de oameni autentici.
1: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
2: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Informații noi despre negocierile pentru viitorul guvern. Premierul desemnat tocmai a ieșit de la discuții cu USR și spune că mâine urmează să se întâlnească și cu cei de la UDMR.
1: Calculele arată însă în continuare că Siegfried Mureșan are puține șanse să adune voturile necesare.
2: Am avut astăzi întâlnirile cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal și ale USR. Mâine dimineață ne întâlnim cu grupul parlamentar al UDMR. După cum am spus de la început, ne întâlnim întâi cu cele trei partide care susțin în mod oficial desemnarea mea și știu că domnul Grindeanu este nerăbdător și eu aștept să avem un dialog cu domnia sa, să discutăm pe programul de guvernare în cursul acestor zile, poate chiar mâine. Vă mulțumesc!
3: Momentul de față, sunteți sigur că vă mai susține UDMR?
4: Discuțiile cu UDMR-ul au fost foarte bune.
0: Are mai multe informații despre aceste discuții colega noastră Amalia Dobre.
5: Bun găsit, premierul desemnat mai are de trecut un hop important și anume discuțiile cu cei de la UDMR. Până acum Siegfried Mureșan și-a prezentat planul de guvernare în linii mari parlamentarilor de la PNL și USR, însă de asemenea știm că au fost câteva neînțelegeri, mai ales din partea celor de la UDMR, care nu erau de acord cu anumite proiecte din acest program de guvernare și vorbim aici de reducerea numărului de parlamentari, dar și de alegerile primarilor în două tururi și de asemenea, potrivit surselor, Siegfried Mureșan ar fi convins că vrea să meargă mai departe și să ajungă până la votul din Parlament, nu vrea să renunțe, pentru că de asemenea sursele indică faptul că în opinia lui Mureșan în acest moment sunt două variante, fie trece guvernul lui, fie ajungem la alegeri anticipate. Iar în acest context spunea de asemenea premierul desemnat că nu și-ar dori să fie în pielea unor parlamentari care și-ar putea pierde mandatele în urma acestor alegeri anticipate. De asemenea, au fost discuții între Siegfried Mureșan și partidele care au spus că îl susțin, însă sunt așteptate discuții și între Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, despre care chiar de premierul desemnat afirma faptul că Sorin Grindeanu este nerăbdător să aibă aceste discuții și la rândul său Siegfried Mureșan abia așteaptă să vorbească de asemenea cu liderul PSD.
6: Parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul și se află de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul și că aș pleca acasă. Deci e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Cristian Năsulea, Mihai Cernea, Ion Meioniță, bună seara!
7: Bună seara!
8: Bună seara!
1: Ion Meioniță, l-am ascultat pe domnul Siegfried Mureșan, spunea aseară foarte convins că spectrul alegerilor anticipate planează, așa a interpretat dânsul, așa au interpretat o parte din cei din PNL pe care invocă domnul Mureșan ce spunea zilele trecute președintele Nicușor Dan. Mă tem că analiza domnului Siegfried Mureșan nu e chiar exactă.
9: Ba da, este exactă, pentru că nu spune că vor urma alegerile, spune că președintele poate dizolva în orice moment Parlamentul dacă propunerea de guvern Mureșan cade. Atunci rămâne totul la decizia președintelui. Nu mai e sigur. Acum e sigur. În momentul în care ne aflăm noi acum, nu avem anticipate. Deci deschiderea acestei căi nu este realizată încă, pentru că nu s-a dat un vot pentru a doua nominalizare în Parlament. Dar în termenul de 10 zile când va fi depusă lista guvernului și apoi și programul de vor fi depuse și programul de guvernare, după aceea va fi votul în Parlament și dacă nu trece guvernul, atunci oricând președintele României poate semna un decret. Mai are o procedură, dar mă rog, nu este obligatoriu să nu se obligă cu nimic să se întâlnească cu președinții camerelor și să se consulte cu ei, dar decizia este a președintelui. Așa încât, sigur, oricine se poate gândi respingerea guvernului Mureșan poate să ducă la alegeri, pentru că sunt îndeplinite ar fi îndeplinite toate condițiile constituționale. Că președintele va face acest lucru sau nu, depinde de președinte. Până acum, președintele a jucat rațional din acest punct de vedere, pentru că nu a lăsat deschisă ușa anticipatelor și întotdeauna a cerut alte soluții. Și acum, în Statele Unite ale Americii, a spus că pot să existe și alte soluții. Și de ce președintele încă nu ar deschide ușa anticipatelor este foarte simplu. Ar însemna ca România să se găsească după căderea guvernului Mureșan și semnarea unui decret de dizolvare a Parlamentului, să se găsească cu un guvern demis, dar cu puteri și mai mici decât un guvern demis, pentru că hotărârile de guvern sunt anulate în instanță și am văzut asta, un parlament dizolvat, fără rectificare bugetară, fără proiect de buget și legea bugetului pentru anul viitor și posibil în geac. Astea ar fi condițiile în care s-ar regăsi România înaintea efectuării pasului către alegeri anticipate. Și vă dați seama cam cum ar arăta niște alegeri anticipate într-un asemenea dezastru, într-o furtună perfectă în care România n-ar mai avea acces la finanțare decât la niște dobânzi catastrofale, în care bugetul n-ar avea rectificarea pe anul ăsta și nici perspectiva pe anul viitor, deci cum și-ar mai lua oamenii pensiile și salariile, nu știe nimeni, și cu o perspectivă destul de îndelungată a unor alegeri care, culmea, ar fi organizate de domnul Bolojan ca premier. Deci ceea ce cere...
1: Ar fi nevoie de o hotărâre de guvern.
9: Și va fi nevoie de hotărâri de guvern, hotărâri care au fost suspendate. Și ceea ce a vrut PSD-ul până acum, obsesiv, și le-a întunecat mintea, să scape de Bolojan cu orice preț, s-ar duce încă câteva luni frumoase până la alegeri, dar alegeri care ar fi serios grevate de faptul că România s-ar putea să fie în incapacitate de plată la momentul ăla. Plățile către pensionari, către sănătate, către justiție, către Ministerul de Interne și toate cheltuielile guvernului. Oare cum ar arăta această Românie și la ce ne-am putea aștepta într-un scrutin organizat, să spunem, teoretic organizat, că guvernul ăsta a avut că nu poate să organizeze nimic, că îl împiedică justiția. Deci ar fi o furtună perfectă.
0: Domnule profesor Cernea, pe de altă parte, în ciuda acestor argumente, în momentul în care invocă posibilitatea alegerilor anticipate și faptul că o parte dintre parlamentari nu ar mai prinde un mandat, se gândesc foarte mulți că se referă la PSD, premierul desemnat, dar și partenerii din UDMR i-au spus încă de ieri, dacă vom vedea că scenariul veștea se repetă și n-adună voturile, mai bine să se retragă, Siegfried Mureșan.
7: Și aceasta este deja prima fisură, dacă vreți, în coaliția PNL-USR-UDMR. Fix această ruptură, nu, pe tema a ce facem dacă nu strângem voturile. Mergem până la capăt și arătăm oarește determinare sau nu mergem până la capăt și nu trecem prin acest vot pe care l-a catalogat, dacă nu mă înșel, Kelemen Hunor, ca fiind de-a dreptul rușinos, o pierdere gravă. Asta ne spune, de fapt, că lucrurile nu stau bine la, exact cum spunea și la începutul segmentului, la nivelul numărului de voturi pe care acest guvern ar putea strânge. E clar că nu sunt voturile. Erau unii care susțineau, am văzut zile trecute, o presupunere că Siegfried Mureșan, prin influența sa europeană, trecând de la Ursula von der Leyen prin Giorgia Meloni, să ajungă să determine astfel niște voturi aur în Parlament și alte astfel de scenarii foarte amuzante, fantastice, dacă vreți, dar care nu vor funcționa. E clar că nu există voturile. Cum cred că e destul de clar că nici pentru Sorin Grindeanu n-ar fi voturile, adică ar fi aceeași situație. De fapt, toată această situație, ce ne spune de fapt, este că o soluție, singura soluție de guvernare stabilă ar fi nu refacerea coaliției, dar refacerea vechii majorități. Pentru că o altă majoritate în acest Parlament, așa cum arată, cu stimulentele după care se comportă toți actorii din Parlament, nu există. Și ce ne demonstrează asta e fix desemnarea domnului Siegfried Mureșan și faptul că până la urmă tot la o discuție cu PSD care nu va avea loc și la fel va păți și Sorin Grindeanu dacă ajunge în această poziție în care până la urmă tot la o discuție cu Bolojan va trebui să ajungă pentru voturi. Aceasta este situația, evident că partidele încă sunt foarte departe, evident că PSD de exemplu începe negocierea, așa zisa negociere cu Siegfried Mureșan plecând de la de la nu votăm acest guvern. Asta ne-a spus ieri Sorin Grindeanu, asta vrea conducerea PSD, acesta este de fapt începutul negocierii, de unde ni se spune clar că prețul pentru o colaborare cu PSD în momentul de față este în continuare extrem de mare pentru PNL-USR-UDMR și nu cred că pot să-l plătească și vor să plătească. Și până când nu avem o flexibilizare reală a Partidului Social Democrat, nu prea avem ce să discutăm, vom fi în această criză, așa că ori suntem în geang din cauza anticipatelor, ori suntem în geang pentru că încă suntem în criză politică negăsind
9: un guvern. Păi da, problema este să rezolvi într-o săptămână.
7: Da.
9: Altfel, geancul te așteaptă liniștit după colț.
1: De la New York, președintele Nicușor Dan a anunțat că un guvern PSD aur nu e posibil. Șeful statului a cerut o concentrare maximă pe perioada celor 10 zile pe care premierul desemnat le are la dispoziție pentru a obține un vot în Parlament.
8: Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai dacă, la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu. Și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opțiuni, nici PSD și AUR împreună nu au majoritate, adică, dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece. Sunt multe ipoteze posibile. Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil și dacă se va întâmpla ca să nu, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuțiile și cu toate ipotezele.
0: Investitorii străini sunt îngrijorați din cauza crizei politice de la București. L-au întrebat pe președintele României când va avea Bucureștiul un guvern nou.
1: Chiar șeful statului a dezvăluit discuția avută la New York cu un grup de reprezentanți ai companiilor, băncilor, fondurilor care investesc în obligațiuni românești și a explicat că le-a dat asigurări acestora că, pe chestiunile esențiale, și citez, există rezonabilitate. Le-a făcut și o estimare pentru când la Palatul Victoria s-ar putea instala un executiv.
8: Bineînțeles că au fost puse întrebări legate de situația politică, situația financiară. Eu am răspuns la cele legate de situația politică. Domnul ministru Nazare și domnul Burnete au răspuns la cele legate de financiar. Îngrijorările erau mai mari pe partea politică pentru că pe toți indicatorii financiari stăm foarte bine față de locul de unde am plecat. Și am răspuns în esență, le-am spus că dincolo de aceste ciondăneli, pe chestiunile importante, așa cum a fost în vară, iulie-august, pe PNRR, există multă rezonabilitate în zona politică. Asta, pe scurt, asta a fost.
10: Și le-a spus când vom avea un guvern?
8: M-au întrebat și le-am făcut niște estimări.
10: Care a fost estimarea?
0: Bun. Domnule profesor Năsulea, stăm financiar mult mai bine, spune președintele, față de unde am plecat.
11: E foarte corect. Plecând de la deficit bugetar de 10%, cu unele aproximări, și mergând spre ceea ce în momentul acesta ar însemna un 4,3 în cea mai bună situație la final de an, este o schimbare radicală în bine. Aici, bineînțeles, nu o să fie 4,3, dar avem măcar șanse să ne încadrăm în cei 6,2 pe care i-am promis. Deci, pentru performanța țării noastre când vine vorba de deficit și de ceea ce comunicăm către partenerii externi și către creditorii statului român, suntem într-o situație excepțional de bună.
0: Cum am ajuns? Dacă ne uităm doar la deficit, e suficient?
11: Acum, poate e important să mai explicăm un lucru, pentru că mă tot lovesc în ultimele zile de această confuzie cauzată de termenul de investitori. Statul român nu cu investitorii are probleme acum, cu creditorii, da? Cu acei investitori care cumpără obligațiuni, titluri de stat, care practic împrumută bani statului român. Deci să le spunem creditori. Creditorii sunt interesați foarte, foarte tare de deficit bugetar, de modul în care merge execuția bugetară, pentru că trebuie să-și primească niște foarte mulți bani înapoi, niște 240 de miliarde aproximativ în total datorie publică pe care nu-i vor mâine. dar vor să știe că încet, încet, în termenele agreate, că banii aceștia continuă să se întoarcă și că există în continuare motive pentru care să îi întoarcă la rândul lor către statul român, în așa fel încât să obțină dobânda foarte frumoasă pe care o plătește statul român pentru banii pe care îi împrumută. Asta este, de fapt, chestiunea de fond foarte, foarte importantă, pentru care e foarte bine că ministrul Nazare și președintele Nicușor Dan s-au întâlnit cu niște reprezentanți ai acestor grupuri de creditori ai statului român, pentru că trebuie să-i asigurăm că o să găsim o soluție. Poate o găsim săptămâna viitoare, poate nu o găsim săptămâna viitoare, dar e foarte important ca acești creditori să fie liniștiți că România are niște planuri, are niște soluții.
1: Rezonabilitate e planul în momentul de față. Un exercițiu și o provocare. În aceste zile, la București, este o misiune a unei agenții de rating, care are dialog cu mediul guvernamental, cu mediul privat, pentru a-și forma o imagine și a face o nouă analiză și a da un scor de țară pentru România. Dintre agențiile de rating, cea care este acum e considerată istoric la nivel internațional una din cele mai stricte. Cum gândesc oamenii ăia uitându-se la ce se întâmplă acum în România? Cu Siegfried Mureșan, cu datoria publică, cu rectificarea bugetară. Cum arată o analiză făcută pe ce acum de către acei oameni?
11: Bun, ca să nu repetăm o parte. Cum spunea și președintele, indicatorii economico-financiare ai statului român arată mai bine decât ne așteptam. Deci din acest punct de vedere putem să bifăm, avem un plus, avem o bilă albă de la S&P pentru că acești indicatori arată ok. Arată ok acum. Să nu intrăm în detalii. Să fim mulțumiți că avem niște indicatori cu care putem lucra. Pe partea cealaltă însă, ce se întreabă și s-au întrebat și celelalte agenții de rating, pentru că atunci când ești în situația țării noastre, mai contează că una e mai strictă decât celelalte. Problema e aceeași de
1: sigur,
11: luni de zile.
1: Doar că acum vizita asta și analiza se suprapune exact cu perioada în care guvernul Siegfried Mureșan ar putea să pice în Parlament sau nici măcar să nu ajungă la vot.
11: Aici este și problema sau cumva o chestiune foarte interesantă de strategie a președintelui. Pentru că făcând această nominalizare acum, din punctul meu de vedere, pune extraordinar de multă presiune pe parlamentari să treacă acest guvern. Pentru că avem posibilitatea ori să avem un guvern și atunci agenția să nu aibă niciun motiv să ne depuncteze, pentru că ar fi o tendință spre stabilitate foarte, foarte clară, o tendință spre îndreptarea instabilității politice. Sau lucrurile pot trena, după calculele pe care le-am făcut eu, numărând zilele, cum sunt sigur că sunt foarte mulți oameni care numără să vadă ce înseamnă 10 zile din 21, având în vedere că pe 2 vine această decizie, s-ar putea, de fapt, votul să vină după ce S&P este obligată de propriul calendar să comunice o decizie cu privire la țara noastră. Aici suntem și aici nimeni nu poate în momentul acesta să dea un răspuns foarte clar în care să spună da, e ok pentru că răspunsul o să vină după sau da, e ok pentru că va trece guvernul Mureșan pentru că numărul de parlamentari speriați că nu mai prind loc este atât de mare, 150 după unele estimări, încât vor fi destule alte voturi rebele care să susțină acest guvern, indiferent ce ar vrea partidele politice să facă. Deci, cam aici suntem și problema foarte mare, sau stresul în jocul acesta politic de tip românesc, este că noi zarurile au fost cumva aruncate în acest moment și așteptăm să vedem dacă oamenii politici care ar trebui în mod normal să dea un semn de înțelegerea momentului, să trimită mesaje pozitive de susținere pentru un guvern pe care poate îl votează sau nu până la urmă, dar ăsta este mesajul care ar fi mai sănătos pentru țară. Să-i vedem dacă până pe 24, când începe vizita efectiv, încep să-și schimbe din mesajele pe care le folosesc, în așa fel încât să lase să înțeleagă că vor fi rezonabili, ca să mergem în aceeași idee.
0: Dacă nu se întâmplă asta și guvernul nici măcar n-ajunge, se retrage Siegfried Mureșan după discuțiile, iată mâine cu UDMR, nu ajunge la discuțiile cu PSD și spune pe 24, nu se poate. Calculele arată, n-am nicio șansă, mă opresc aici. Asta e un factor care ar trebui să ne îngrijoreze sau suntem în continuare în varianta, există un guvern interimar cu stabilitatea pe care o asigură guvernul interimar?
11: O să citesc dintr-un film românesc de mare succes din trecut. Mâna întinsă, care trebuie să spună și o poveste. Depinde, fiind vorba de creditorii țării până la urmă, depinde care e povestea cu care trece guvernul Mureșan, depinde care e povestea cu care nu trece guvernul Mureșan. Trebuie să găsim o formulă în care să explicăm lucrurile acestea către creditorii statului român, în așa fel încât aceștia să fie mulțumiți că e bine așa cum a ales poporul român prin vocea politicienilor săi să decidă.
1: Luăm o scurtă pauză, când ne întoarcem discutăm despre o altă poveste cu 1.100.000 de euro și un judecător care astăzi nu a menținut arestarea lui Călin Georgescu, ci a schimbat decizia într-una mult mai ușoară pentru acesta. Revenim imediat, rămâneți alături de noi.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Au fost luate niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
4: Foarte
3: pentru
4: corect.
3: Că vine sezonul agricol.
4: Da.
3: Cât va dura această intervenție a statului și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
4: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
3: ar trebui
4: al petrolului.
3: Asta ar trebui să se întâmple.
4: Asta ar trebui să se întâmple dacă există, dacă se va ajunge la un, dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va coboare la nivelurile dinainte. Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Seara coloșilor în Europa. Nemții și olandezii.
4: Muziala! Supergola lui Muziala.
3: Portugalia lui Ronaldo.
5: Nuno Mendes for Cristiano Ronaldo!
3: Și vikingii conduși de Haaland.
6: 3-0 Norvegia.
3: Te așteaptă în UEFA Nations League. Joi, în direct la Digi Sport.
7: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
8: Continuăm discuția cu invitații noștri. Ion Meoniță, din declarațiile pe care le-a făcut președintele la New York, pare să-l ajute pe Siegfried Mureșan sau nu prea?
9: Acum e clar că președintele este în favoarea unui vot favorabil. Sigur că nici pentru președinte n-ar fi ușor să mai încaseze un eșec după cele anterioare, pentru că Tomac n-a venit în Parlament, dar tot un eșec a fost. Și nu mai vorbim de catastrofa cu propunerea Veștea. Deci e clar că nu a făcut o propunere doar ca să facă o propunere să pice în Parlament. Și spuneam mai devreme care sunt motivele foarte, foarte serioase pentru care ar trebui să găsim o soluție politică și o urmă de rațiune să prevaleze, pentru că ura asta pe care o vedem, încrâncenarea, nu duc nimic, la nimic. Îți îmbunătățește ratingul de țară, faptul că ieși tu partid, cel mai mare partid din Parlament și spui înainte de a vedea un program sau o schiță de program a guvernului Mureșan, tu ești vii și spui eu nu votez guvern. Păi stai un pic să vezi despre ce e vorba. Și după aia iei o hotărâre, o iei înainte. Adică cum negociezi, ce negociezi în momentul ce îi spui nu discut cu tine, la revedere, votez împotrivă. E aberant ce se întâmplă. Mai ales că totuși au avut o guvernare. Și aici președintele recunoaște un merit. Spune situația financiară este foarte bună. Și este, într-adevăr. Și îți dai seama că cu cât a stat mai
10: bugetar,
9: mult...
10: Bugetar, din punct de vedere bugetar, față de ce era în trecut.
9: Da, deficitului, da. Și îți dai seama că cu cât a stat mai mult guvernul Bolojan, demis fiind, cu atât pentru reducerea deficitului a fost mai bine. Pentru că n-a cheltuit banii. Și România are niște cifre extraordinare. Dacă ar termina anul, nu-mi doresc asta, pentru că avem nevoie de o guvernare, dar așa cum este acum, probabil ar fi mult sub 6%, spunea și profesorul Năsulea mai devreme. Deci și-a făcut treaba și deficitul ăsta nu s-a redus, nu s-a redus. Adică nu, te folosim formula asta, s-a redus. Azi s-a gândit deficitul, stătea el așa într-o duminică și a zis, ia să mă reduc eu, mă, frate, așa, după luna iunie. Nu! S-a ajuns la un rezultat de reducere a deficitului pentru că au fost niște politici ale guvernului Bolojan demis. Înainte nedemis, apoi demis. Care au menținut această traiectorie. Și trebuia spus acest lucru, că nu s-a redus el așa din bunăvoință către pentru România. Însă investitorii, și ăsta e un semnal foarte îngrijorător, nu creditorii, investitorii, cei care investesc în România, și-au redus mult investițiile aici și vedem din investițiile străine directe care au scăzut de vreo 4 ori față de anul trecut. Este o scădere abruptă și semnificativă, deci creditorii sigur întreabă, dar investitorii când au văzut ce se întâmplă au zis ia să mai stăm puțin, să nu băgăm banii până nu se lămuresc lucrurile. Și nici creditorii nu pot să stea foarte liniștiți văzând anunțuri de tipul ăsta de la PSD. Păi venim și mărim pensiile și salariile din pix. Păi iar ne întoarcem la ce am avut. Sigur că nu o să-i liniștești cu chestia asta. Cu anunțuri populiste de tipul ăsta venim, iar creștem cheltuielile guvernamentale, iar dezvoltăm, între ghilimele dezvoltăm, iar creștem PIB-ul României prin consum. Politici falimentare care ne-au adus aici și la nemulțumirea populației, și la inflație, și la creșterea dobânzilor, pentru că plata ratei dobânzilor a crescut foarte mult și apasă, e în jur de 3% din produsul intern brut în momentul de față. Deci joacă asta de a arunca cu promisiuni, venim noi la nu votăm guvernul Mureșan, dar venim noi și pensionari, fiți atenți, mărim bugetari, fiți atenți, dăm legea salarizării unice. De ce a picat legea salarizării unice? Se putea găsi o formulă de compromis. Nu, tot din cauze populiste. Dăm, respingeți legea asta, e proastă. Venim noi și să vedeți cum plecați cu sacoșele de bani la sfârșitul lunii. Astea sunt niște promisiuni care îngroapă România și ultima agenție care dă evaluarea S&P acum e foarte atentă la mesajele astea și dacă vine un guvern care va face așa ceva, 100% va fi geant pentru România. Adică aici nu există dubiu. Dacă vine un guvern care se întoarce la politicile Ciolacu, n-are cum nicio agenție. Pentru ce? Își pierde credibilitatea, că ea nu poate să recomande creditorilor să spună băgați bani în România, că îi luați înapoi. Când vede politicile care te duc la ideea de incapacitate de a returna acești bani pentru că te adâncești în deficite și atunci cum să recomande? Îți pierzi firma. Nu să recomanzi ceva ce e împotriva realităților din piață. Așa încât n-au nicio șansă. Dar nu înțeleg acest lucru. Că n-au nicio șansă să vină cu politici populiste în care iar să arunce bani în populație.
10: Realist analizând, care sunt șansele domnului Siegfried Mureșan să-și treacă guvernul prin Parlament în acest moment?
11: Cred că în acest moment șansele sunt mici, dar ele există, dar sunt mici.
10: Ce ar trebui să se întâmple?
11: Ar trebui ca acei parlamentari care sunt în pericol să-și piardă mandatul în caz de alegeri anticipate să fie evident contactați într-un fel sau altul de echipa de negociere, să fie convinși să voteze acest guvern. Unde apare aici o problemă în strategie, l-am văzut pe Siegfried Mureșan cum deja vorbește despre pericolul anticipatelor, adică e clar că s-au gândit în echipa sa la această variantă, dar aici te bazezi pe președintele Nicu Șordan, care până acum s-a arătat rece față de această variantă și ca o amenințare să funcționeze, ea trebuie să fie credibilă. Aceasta este o condiție. O altă potențială condiție este ca, și mă rog, cea mai puțin plauzibilă, este ca Partidul Social Democrat să se trezească un pic la realitate și să înceteze ceea ce crede că este campanie pentru sine însuși și este în realitate o gigantică campanie pentru AUR. Pentru că, din păcate, de fapt, toți acești oameni din partidele PNL, USR, UDMR, PSD, fosta coaliție și minoritățile, trebuie să-și dea seama că, deși s-ar putea ca ei, ca actori individuali politici, să creadă că își urmăresc interesul politic în această criză, prin atacuri xenofobe la Siegfried Mureșan, de exemplu, prin discursuri isterice, prin acuze fantasmagorice, prin toată această vâltoare emoțională foarte puternică, ei, de fapt, nu își urmăresc propriile interese politice, pentru că ei, repet, ceea ce pun în scenă, că își dau sau că nu își dau seama, este o gigantică campanie pentru suveranism, pentru AUR sau pentru Călin Georgescu. Asta fac ei prin această criză politică. Și dacă ar exista un dram de raționalitate în momentul de față la vârful partidelor și la, mai ales la vârful PSD, poate că, într-adevăr, de acolo ar putea să vină niște voturi care să pună în scenă acest guvern. Vom vedea în măsura, vom vedea acum în practică, în Parlament, măsura în care mai există sau nu raționalitate în politica românească sau măsura în care acești oameni vor ca această criză să continue până la Sfântul Așteaptă.
8: O discuție importantă este dusă acum, domnule profesor Năsulea, în legătură cu celebrele măsuri de austeritate. Și pare așa că fiecare partid are propria definiție a austerității. Cum e povestea ca austeritatea? Este ca paharul jumate plin, jumate gol, depinde de unde te uiți la el? Sunt măsurile luate de guvernul Bolojan până să fie demis de austeritate? O continuare a acelor măsuri ar fi tot austeritate? Pentru că este o linie roșie pentru PSD.
12: Bun, acum știți cum e? Ne-a fost destul de rău până acum, dar foarte puțin rău în comparație cu cât de rău ne-ar fi putut să fie dacă primeam downgrade de la agențiile de rating mai devreme sau dacă aveam alte blocaje care să ne ducă într-o situație mult mai nefericită din punct de vedere economic. Aici este, de fapt, și problema în momentul în care încercăm să definim acești termeni. Pentru că, da, putem să numim austeritate ceea ce a fost introdus până acum de către guvernul Bolojan, însă nu, guvernul Bolojan nu a avut o abordare agresivă prin care să reducă masiv cheltuielile statului într-un timp foarte scurt, în așa fel încât să vorbim despre austeritate după o definiție de manual. Ar fi trebuit să avem vreo 100.000 de oameni de la stat care să plece acasă, în așa fel încât să fie măsurile implementate într-un ritm care să satisfacă dorințele celor care ar fi vrut o corecție fiscal-bugetară mult mai rapidă. Ori nu am văzut acest lucru pentru că guvernul Bolojan, prin coaliția pe care o avea în spate la început, nu avea, de fapt, voturile necesare în Parlament ca să treacă așa ceva. Nu a putut să implementeze niște reforme ample care să ne ducă la o reducere a deficitului într-un singur an de la 10 la 3%, în așa fel încât în ritm accelerat să intrăm iarăși în parametri. Era și asta o posibilitate și în opinia multor specialiști o posibilitate care ar fi dat rezultate mult mai bune decât varianta pașilor mărunți pe care România a ales-o din nou. Deci aici e de fapt chestiunea de fond când vorbim despre această așa numită austeritate. Da, ne-au crescut niște taxe, da, am avut niște ajustări care au dus la reducerea consumului, o reducere ușoară totuși până acum în ciuda titlurilor din presă, ceea ce evident nu e extraordinar când vine vorba de economia reală și de bunăstarea cetățenilor, dar în același timp este o componentă care este inevitabilă când vorbim de corectarea unor dezechilibre fiscal-bugetare, de amploarea celor pe care le-am avut și din păcate le avem în continuare în România. Deci nu poți să corectezi lucrurile fără să simți un pic de presiune, măcar dacă nu durere, distribuită pe întreaga societate în momentul în care corectezi un dezechilibru atât de mare cum este cel pe care l-am avut noi în România. Deci asta este o chestiune pe care mi-aș dori ca cei care înainte se plângeau că pe economia românească nu e bună, vorbeau un derizoriu de faptul că economia românească nu e bună pentru că e o economie bazată pe consum. Aceiași oameni venind după și deplângând faptul că a scăzut consumul. Păi, cum e? Ne place că e bazată pe consum? Nu ne place că e bazată pe consum? Trebuie să ne hotărâm ce vrem în momentul în care încercăm să aplicăm niște măsuri în așa fel încât să corectăm problemele pe care le avem. Deci aici este, de fapt, chestiunea de fond, unde realitatea politică, din păcate, și anul trecut în iunie, la fel ca și acum, este că nu poți să vii și să faci niște reforme mai profunde, mai repede, să ai o abordare mai agresivă, fără să ai suport popular mare, concretizat printr-un suport în Parlament. Și atunci, noi în continuare vom face aceiași pași mărunți care sper măcar să fie în direcția potrivită, ceea ce, din punctul meu de vedere, înseamnă că nu prea e austeritate în sensul adevărat al cuvântului ce facem noi aici. Sunt niște mici corecții bugetare pe care încercăm să le facem încetişor ca să nu își dea nimeni seama că lucrurile se deteriorează mult înainte să se îmbunătățească foarte rapid. Dar aici, iarăși, foarte important de înțeles următorul lucru. Dacă faci o corecție bugetară agresivă, dacă scazi cheltuielile rapid, în așa fel încât economia să-și poată reveni mai repede, ai și o creștere mult mai rapidă și o revenire mai directă. Dacă o iei încet, încet, înseamnă că vei și lungi boala o perioadă foarte lungă de timp. Deci ne însănătoșim încet, încet, dar asta înseamnă că vom putea să discutăm despre vești bune în economia românească, nu în 2027, poate nici în 2028, ci încet, încet, pentru că asta este varianta pe care am ales-o, în așa fel încât să nu sufere nimeni foarte tare, pentru că încercăm să reparăm ce a fost stricat în ani de zile, într-o perioadă foarte scurtă de timp.
10: Vă propun să trecem și la o altă știre a zilei de astăzi, la nici 24 de ore de la reținerea în noul dosar. Călin Georgescu a părăsit arestul.
8: Instanța a respins cererea formulată de procurori și l-a plasat sub control judiciar.
10: Acum trebuie să se prezinte la poliție o dată pe săptămână și nu are voie să părăsească țara. Georgescu plănuia să plece în Italia. Așa arată stenogramele aflate în acest al treilea dosar, în care este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro.
8: Are toate informațiile Corina Matlinski.
13: Bun găsit, vorbim despre discuții pe care Călin Georgescu le-a purtat cu Ionel Rusen în 2025. La începutul lui 2025, Ionel Rusen a fost interceptat de către procurorii de ICOT, a avut microfoane inclusiv în mașină și de aici aceste stenograme. În primul rând vorbim despre stenograme care îl leagă pe Călin Georgescu de persoana vătămată din acest dosar, de omul de afaceri păgubit, și asta pentru că spun procurorii că au purtat în mod repetat discuții prin intermediul mesajelor text, trimitea Călin Georgescu către omul de afaceri mesaje, citez, mă ocup, revin, ai răbdare până mâine dimineață. La un moment dat chiar există o stenogramă în care Călin Georgescu știe foarte bine că este o anchetă în curs, însă spune că acest dosar ar fi în adormire. Afirmă Călin Georgescu că a primit un anumit feedback cu privire la dosar și susține, citez, că nu ar fi nicio probă. Acum, discuțiile au fost mult mai multe, tocmai de aceea avem și discuții despre planul lui Călin Georgescu de a pleca în Italia. Acesta își dorea să cumpere sau să închirieze o vilă în Toscana. Banii nu ar fi fost o problemă pentru că ar fi fost ajutat, citez, de străini. Își dorea însă foarte mult o vilă care să aibă separat o clădire mai mică, o locuință mai mică în care să stea servitorii. De asemenea, avea în plan să ceară și azil politic acolo pentru ei și pentru toți ai lui. Citez, am pașaport, îmi iau copiii și sigur și oamenii mei, și își mai dorea de asemenea să aibă un loc de muncă, însă ceva de ochii lumii, așa cum spunea Georgescu, vând mere, se arată în această discuție. Discuții care datează, vă spuneam, de la începutul lui 2025 și discuții care se îndreaptă ulterior către aspecte de natură politică. Vedeți aici o stenogramă despre George Simion. Spune Călin Georgescu: acum pot să-ți spun, misiunea mea a fost să-i deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion. Și de asemenea mai spune la un moment dat fostul candidat la alegerile prezidențiale: toți sunt gata, eu am preluat tot, eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Digi24 a cerut evident și un punct de vedere cu privire la aceste stenograme despre George Simion. Partidul Aur a transmis, citez: aceasta este dovada precisă că avem de a face cu un proces politic. Care sunt probele de la dosar pentru care a fost arestat domnul Georgescu? Refuzul nostru de a vota noul guvern și această interceptare veche de peste un an, care ar dovedi o intenție de fugă. Nu cădem în capcana sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu, am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa. Considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat, a mai transmis Aur.
10: Misiunea mea este să deconspir sistemul, inclusiv pe George Simion, spune domnul Călin Georgescu. Sunt cuvintele sale. Mihai Cernă.
11: Acum, din punctul meu de vedere, această afirmație nu poate constitui decât o dovadă a rivalității dintre George Simion și Călin Georgescu și faptul că această rivalitate e veche. Adică că tot acest teatru legat de susținere, care era evident un teatru, astăzi avem dovezi și mai bune că este un teatru. Dincolo de acest aspect, misiunea domnului Cens, multă lume a primit cu oarește entuziasm această afirmație, ca spunându-ne nu ceva despre legăturile lui Georgescu cu sistemul, despre legăturile lui Simion cu sistemul, dar vreau să reamintesc telespectatorilor că domnul Georgescu, în multe dintre declarațiile sale, fabulează, emite conspirații foarte, foarte ciudate, de multe ori, despre, nu știu, oameni care trăiesc 250 de ani în insulele Marshall, și tare mă tem că vreau să-i devoalez pe toți, ce în spatele lui vreau să-i devoalez pe toți, nu e vreun adevăr crunt despre țara în care trăim, despre trecutul lui Călin Georgescu, ci este una dintre conspirațiile bolnave cu care ne-a obișnuit acest trist personaj de pe scena politică din România. Așa că nu aș fi atât de entuziast cu privire la semnificația acestei afirmații, doar că e clar că, da, știam de mult din toate declarațiile domnului Călin Georgescu că el este un adversar al sistemului și ce înseamnă sistemul, oricine nu votează sau nu este de acord sau nu achiesează la universul ficțional la care participă în mod frecvent domnul Călin Georgescu.
8: Domnul profesor Năsule, crește profilul electoral lui Călin Georgescu acest nou dosar, aceste dezvăluiri în legătură cu relația cu George Simion?
12: Nu știu să vă spun, pentru că, sincer, mi-este foarte greu să înțeleg de ce există un număr care pare să fie totuși foarte mare de oameni, care, în ciuda declarațiilor care sunt desprinse de realitate de multe ori, făcute în diverse contexte, continuă să îl trateze ca pe un idol, ca pe un lider spiritual, nu doar politic. Și atunci mi-este greu să intru în mintea oamenilor care consideră că este domnul Călin Georgescu reprezintă o opțiune. Și atunci nu-mi dau seama cum ar trebui să vadă acești oameni informațiile care ajung în spațiu public despre toată această speță care este investigată în momentul de față. Deci nu știu... Personal, în momentul în care aș afla că idolul meu era gata să părăsească țara pentru a se pune la adăpost și că a participat la un caz de fraudă, minim, aș spune, îmi doresc să am mai

0: E o revenire pe scena, chiar și pe scena politică, pentru că s-ar putea ca domnul Georgescu să se folosească de scările tribunalului, ale poliției, pentru a reveni în viața politică și mai prezent. El n-a plecat niciodată, în weekend de weekend, împreună cu simpatizanții AUR, bătea târgurile României. E o revenire, însă, întrebarea, pentru că pleacă din ceea ce spunea domnul Georgescu în acea înregistrare depusă la dosar. Relația domnului Georgescu cu George Simion nu pare a fi una bună, sănătoasă. Nu par a fi aliați în această zonă a naționalismului, suveranismului.
1: Și nici nu vede așa Călin Georgescu lucruri. Pentru că toate aceste discuții arată și modul lui de gândire, dincolo de ceea ce spune public, toate aceste fantasme pe care le rostogolește. Felul cum vede lucrurile când vorbește cu apropiații lui. Și este foarte clar cum vede lucrurile. Ceilalți sunt folosiți, sunt doar unelte, sunt doar instrumente pe care el le folosește, dar nu vrea să împartă nimic cu nimeni. Dacă vrea să ia puterea, o ia pentru el, nu o ia pentru George Simion și pentru nimeni altcineva.
0: Mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară.
2: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Un exemplu de discuție, de dialog sau de măsură care s-a blocat. Și să ne explicați și de ce.
5: Știți, blocajele astea nu apar așa, îți pun un obstacol, dar era foarte dificil să obțin informații, era foarte dificil să obțin date ale companiilor. Sunam miniștrii, aș avea nevoie de următoarele documente, sigur vi le trimit. Când îmi răspundeau, uneori nu îmi răspundeau, alteori îmi dădeau un mesaj că nu pot vorbi. Sigur vi le trimit, săptămâna asta, săptămâna viitoare. Primeam apoi informări așa foarte generale, nimic din ce cerusem. Am început să-mi dau seama că lucrurile nu merg așa și am început să trimit solicitări oficiale de la nivelul cabinetului vicepremierului, care ar fi trebuit să aibă mai multă forță. Mi se răspundea ca unui jurnalist sau ca unui cetățean care a cerut informații pe 544, motivând că nu pot să le primesc din cauza de GDPR sau că sunt confidențiale, ceea ce e absurd între cabinetul vicepremierului și cabinetul unui ministru să primește astfel de răspunsuri. Cam genul ăsta de interacțiune aveam cu unele ministere.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristi.

0: Cluj vrea să se întărească serios în pauza de iarnă. Doi dintre titularii naționalei, Andrei Burcă și Nicolae Stanciu, sunt aproape de a ajunge la vicecampiona României. Cei doi își încheie contractele în China la finalul anului, iar cepcile roșii s-ar fi înțeles deja cu tricolorii convocați de Hagi și pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor. În exclusivitate pentru digisport.ro, președintele clujenilor Radu Constantea a confirmat negocierile. Sunt unele discuții cu Nicolae Stanciu. Nu putem spune că a semnat, dar au mai avansat discuțiile față de ultima perioadă. Trebuie să facă anumite concesii și dorința de a reveni în România și la Cluj ar trebui să fie mai mare decât partea financiară. Practic, acesta este argumentul nostru. Stabilitatea și ceea ce am realizat în ultimii ani aici, a declarat Constantea. Campioana Universitatea Craiova trimite 5 jucători la naționala lui Hagi, iar oltenii vin cu moral de fier. Bancu, Screciu, Băluță, Cicâldău și Matei au fost titulari în succesul cu 5-0 în fața celor de la FCSB din ultima etapă a Superligii.
1: Ultima victorie ne-a dat un plus de moral, având în vedere că suntem 5 jucători de la echipă, de la Craiova. Am venit cu gânduri mari, cu gânduri bune și de a face performanța.
0: Ne-nvin și în primele amicale ale lui Hagi pe banca națională, ei tricolorii promit că vor da totul și în meciurile oficiale. Suedia, Bosnia și Polonia sunt adversarele României din Liga Națiunilor.
1: Având în vedere că întâlnim două echipe care au fost la campionatul mondial în acest an și una care a fost pe aproape, vă dați seama că ne așteaptă meciuri foarte grele. Sunt meciuri care ne putem măsura adevărata valoare unde ne aflăm acum. Cred eu că plecăm cu un moral destul de bun și nu avem nimic de pierdut.
2: Lamine Yamal s-a inclus singur în categoria marilor jucători care au cucerit balonul de aur de-a lungul istoriei.
3: No sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles. Yo creo que todo el mundo que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos. Salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo dos años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección.
2: Balonul de aur va fi decernat pe 26 octombrie în cadrul unei gale care va avea loc la Londra.
0: Jurgen Klopp debutează pe banca Germaniei într-un meci de gală. Înfruntă Olanda pe Johan Cruyff Arena din Amsterdam în prima etapă din Nations League. Meciul va fi pe Digi Sport 1, joi seara de la 21:45.
4: Hi. Some of you might know me, some won't. I am the new one. I am the new coach of the German national team and I couldn't be more happy about that. And I've heard you support us from everywhere pretty much in the world. Thank you for that. So, warm welcome, have fun, maybe we see each other in whichever stadium out there, and can't wait. Let's go!
0: Campioana din Nations League, Portugalia, are și ea un nou antrenor. Jorge Jesus a fost instalat după World Cup și mizează în continuare pe Ronaldo. Vedeta lusitanilor a ajuns la 41 de ani, dar nu renunță să bată recorduri. Trebuie să mai înscrie de 4 ori pentru a ajunge la 150 de goluri în tricoul naționalei. Primul adversar va fi țara galilor, revenită în elita Nations League după 4 ani. Tot în grupa Portugaliei, joi seară și tot de la 21:45 avem derby nordic. Norvegia lui Haaland și Odegaard îi primește pe danezi și visează la trofee, după ce s-a oprit în vară în sferturile Cupei Mondiale. Un adevărat zeu în Argentina, Leo Messi a primit o mulțime de mesaje emoționante din partea fanilor. Cu micul mare, argentinienii au pus mâna pe telefonul roșu pentru a transmite dragostea lor superstarului de la Inter Miami.
5: Hola Leo, bueno, tengo 86 años y me diste las alegrías de mi vida más grande que he tenido en toda la vida. Hasta el día que me muera vas a estar dentro de mi corazón. Te queremos mucho.
6: Hola, Messi. Me gusta cómo juegas. Me gusta, eres el mejor de todos.
7: Hola, Messi. Seguí jugando, viejo, ¿eh? Pues si no me voy a enojar. Chao, hijo. Tengo pensado.
8: Seguí jugando, Leo, por Dios. Seguí jugando. Te queremos.
9: Gracias infinitas, mi capitán. Te adoro con todo mi corazón y ahora toca disfrutar.
10: Te amo, Leo, te amo.
9: Gracias, Leo.
0: Legendarul tenismen a avut nevoie de doar două încercări.
10: Yes! Hey! You did it! This is... Hey, I'm surprised myself.
11: This guy. You show him one thing, then he puts it in his computer, then he does it.
0: Revenită pe teren după mai bine de 3 săptămâni, Gabriela Ruse nu a avut nicio emoție în duelul cu Eva Lis din primul tur de la Seul. A patra favorită a competiției din Coreea de Sud a trecut de jucătoarea din Germania în două seturi, 6-1, 6-2, după 69 de minute. Locul 66 WTA, Ruse o va întâlni pentru un loc în sferturi pe reprezentanta gazdelor Yon Wu Ku. Jucătoarea de 23 de ani s-a calificat în turul 2 după succesul în două seturi în fața aleftinei Ibragimova.

Rece în jumătatea nordică a țării, maximele se vor încadra astăzi între 12 grade în estul Transilvaniei și până la 22 de grade în lunga Dunării. Vor fi ploi, fenomene electrice în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, dar și pe arii restrânse în restul regiunilor. La altitudini de peste 1800 de metri vor fi trecători, ninsori și lapoviță, iar vântul va sufla cu 70 de km pe oră în masivele sudice, dar și cu viteze de 45 de km pe oră în est și sud-vest. Temperaturi modeste vor fi și în zilele următoare. Joi vor fi ploi slabe în nord și centru. La munte vor mai apărea precipitații mixte, iar vineri va ploua în jumătatea vestică. În weekend va picura în sud-est și la munte, iar temperaturile cu greu vor mai trece de 20 de grade Celsius. În capitală, vremea se va menține rece, mai ales dimineața și noaptea. Vor fi norări, va ploua slab, iar maxima se va opri la 21 de grade Celsius în centrul orașului. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.

0: Ora 6, doamnelor, domnilor, dăm start digimatinalului de astăzi. Sunt Cătălin Petre, bun găsit. Haideți pentru început să vedem titlurile acestei ore.
1: Călin Georgescu ar fi avut planuri să ceară azil politic în Italia, de aceea s-ar fi interesat de cumpărarea unei vile de peste 1 milion de euro. Sunt informații din stenogramele depuse de procurorii DIICOT în dosarul în care îl acuză pe fostul candidat de înșelăciune. Cadavrul unei tinere a fost găsit într-o valiză în râul Olt. Autoritățile au deschis anchete pentru a-i stabili identitatea și condițiile în care a murit. Taxa pentru drumurile naționale va avea noi valori în funcție de gradul de poluare produsă de mașini. Pentru motoarele cu norme Euro 5 și Euro 4, rovinieta costă mai mult cu 15%.
0: Călin Georgescu și-a salutat triumfător susținătorii adunați în fața Tribunalului București. Judecătorul a decis să-l pună sub control judiciar și după o noapte în arest, fostul candidat a plecat acasă. Procurorii DIICOT vor contesta decizia. În dosarul depus în instanță prin care cer arestarea preventivă a lui Georgescu, sunt numeroase interceptări ale unor convorbiri purtate de acesta cu partenerul său de afaceri Ionel Rusen și cu cel care reclamă că a fost înșelat, Răzvan Leu. Conform acestora, Georgescu se pregătea ca în caz de nevoie să ceară azil politic în Italia. Planul lui ar fi fost să-și cumpere în Toscana o vilă cu anexe pentru servitori. De asemenea, în stenograme acesta vorbește despre cum și-ar fi împlinit misiunea de a deconspira toată clasa politică, inclusiv pe George Simion.
2: Potrivit stenogramelor din dosar, Călin Georgescu era aproape convins că va scăpa de cel de-al treilea dosar.
3: Am impresia că totul este aplatizat așa, nu se mai atacă pe niciun front.
2: Nu știu.
3: E în adormire așa.
2: Fostul candidat la prezidențiale își făcuse planul să plece în Italia. În mai anul trecut își căuta o vilă în Toscana, una dintre cele mai pitorești și mai scumpe regiuni ale Italiei. Conform interceptărilor, Georgescu nu-și făcea griji privind banii pentru achiziție.
3: Financiar avem tot ce ne trebuie. Eu am 3 zone în Toscana, una aproape de mare și una, două în zona de-asta de dealuri, colinare.
2: Ok.
3: Am pașaport, iau copiii și gata. Și, sigur, oamenii mei.
2: Da. Din discuțiile cu Ionel Rusen, Georgescu primește și ofertă pentru o vilă de 1,2 milioane de euro. Candidatul suveranist aștepta sprijin financiar de la străini.
4: Mi se pare un pic cam scump, dar vedem un pic cum o rezolvăm.
3: Păi nu, că o să mă ajute niște străini. Și a doua chestiune, vreau să te interesezi cum fac pentru, în caz de ceva, cu azil politic și pentru băieții ăștia ei mei.
4: Da, pentru toată echipa.
3: Un job sau o firmă, iarăși, apoi să mă ajute să, nu știu, vând mere sau...
4: Da.
3: E ceva de ochii lumii.
2: Planul era întocmit când încă era sub control judiciar în dosarul în care e judecat pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat.
4: Important e să-ți ridice controlul judiciar. Asta e important.
3: Da, îți dai seama că așa mă ține agățat.
2: În discuțiile interceptate de procuror, Georgescu menționează și pe liderul AUR, George Simion, ca parte a sistemului.
3: Deci acum pot să spun că nu puteam să zic. Misiunea mea a fost să-i deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion la final.
4: Da?
3: Toți s-au devoalat.
2: Partidul lui George Simion transmite printr-un comunicat că, în ciuda acestor informații, rămâne alături de fostul candidat. Nu cădem în capcana a sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu. Am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa. Considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat. Se arată în comunicatul AUR.
0: Drumul dinspre Dolj și Mehedinți pare să fie o relicvă istorică, probabil că și strămoșii îl cunoșteau în același stadiu în care este acum, o potecă de pământ. Aveți detalii imediat la Digi Matinal. Descoperire șocantă în apele Oltului. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. O valiză în care era corpul unei tinere a fost scoasă la mal după ce un bărbat a văzut bagajul în apropierea unui baraj și a chemat poliția. Ana Maria Ianc ne spune mai multe despre acest caz.
5: Descoperirea șocantă a fost făcută în zona barajului de la Ionești, de pe râul Olt, în județul Vâlcea. Mai exact, câțiva pescari care se aflau în acel moment la pescuit au scos din apă o valiză în care se afla trupul unei tinere. Polițiștii și criminaliștii au ajuns la fața locului și trebuie să afle acum în ce împrejurări tânăra a decedat și mai ales cum a ajuns valiza în apele râului Olt. Știm până în acest moment că pe trupul tinerei au fost descoperite mai multe leziuni și echimoze. Nu au reușit anchetatorii până în acest moment să stabilească identitatea acesteia, așadar trebuie să stabilească anchetatorii cine a omorât-o pe femeie, cum a ajuns trupul acesteia și cine este ea. Sunt în plină desfășurare în acest moment, așadar, cercetările la fața locului.
0: Un bărbat din Brașov a fost arestat preventiv după ce în mașina lui au fost găsite 21 de kilograme de cannabis. Traficantul era urmărit de mai multă vreme și a fost prins în flagrant în județul Ilfov. Aflăm detalii de la Bianca Venter.
6: Din cercetările făcute de către polițiștii din Brașov a reieșit faptul că bărbatul de 45 de ani ar fi procurat, deținut, vândut și oferit cu titlu gratuit diferite cantități de cannabis în luna septembrie. Acesta a fost prins în flagrant de polițiști în orașul Voluntari din județul Ilfov cu aproximativ 21 de kilograme de cannabis pe care ar fi urmat să le vândă pentru suma de 70.000 de euro. În imagini se vede cum polițiștii scot mai multe pungi cu cannabis care erau așezate în genți. În total au fost găsite 21 de pungi vidate. Bărbatul a fost reținut de polițiști și este cercetat acum pentru trafic de droguri de risc. Totodată, el a fost prezentat în fața judecătorului cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
0: Un urs văzut pe o stradă din Târgu Jiu a declanșat alerta în oraș. Locuitorii au fost sfătuiți printr-un mesaj RoAlert să evite deplasările care nu sunt necesare. Autoritățile atrag atenția că ursul nu trebuie urmărit, provocat sau hrănit. Un avertisment similar au primit și oamenii dintr-o localitate din județul Sibiu. După noi discuții cu premierul desemnat și cu partenerii de la PNL și USR, UDMR pare să fi renunțat la ezitări. Formațiunea maghiară merge cu Siegfried Mureșan până la capăt, a declarat Kelemen Hunor la Euronews. Cu zi înainte, liderul UDMR spunea că poate ar fi mai bine dacă premierul desemnat și-ar depune mandatul, având în vedere că nu sunt mari șanse să strângă voturile pentru investitură.
7: E mai convenabil pentru asta sau e varianta plauzibilă ca domnul Mureșan?
8: E una dintre posibilități, dar am depășit deja această fază. Aseară am avut o discuție și s-a luat decizia că, indiferent ce se va întâmpla, va merge până la capăt. Sigur, are argumentele lui. Noi am avut astăzi o discuție în Consiliul Permanent și am spus că dacă în iunie am fost de acord cu nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, dacă de atunci nu s-a schimbat nimic nici la PNL, nici la USR, nici la noi, atunci trebuie să fim solidari cu colegii noștri și să mergem până la asumarea votului.
0: Informații economice, acum criza politică este principalul risc pentru investitorii străini, spune Ionuț Dumitru, consilier al premierului, iar prelungirea perioadei de incertitudine nu poate face bine ratingului de țară, adaugă acesta. Experții agenției de rating Standard & Poor's vin mâine pentru evaluarea în urma căreia vor lua o decizie privind categoria în care se află România.
9: Există o îngrijorare a agențiilor de rating, exprimată și de celelalte două, de Fitch și de Moody's, legată de dinamica consolidării fiscale în următorii ani. Noi avem un proces de consolidare fiscală care trebuie să continue și el este hotărător pentru ratingul, pentru capacitatea României de a face față obligațiilor sale de plată, adică pentru ratingul suveran. Iar acest proces de consolidare fiscală este condiționat de situația politică. Adică ei vor să vadă o clarificare a situației politice și un guvern stabil cât mai repede, indiferent de culoarea și ideologia politică a guvernului. Reducerea deficitului bugetar este obligatorie. Adică noi toate măsurile pe care le vom lua trebuie să meargă în direcția aceasta. Sigur că dacă vrei să reduci niște taxe, trebuie să fii conștient că trebuie să le crești pe altele sau să reduci cheltuieli. Alte soluții nu există.
0: Salariul unui bucureștean este aproape dublu față de cel al unui locuitor din Hunedoara, județul cu cele mai mici salarii din România. Vorbim desigur despre veniturile medii, însă după ce se scad cheltuielile lunare, diferența nu mai este atât de mare.
10: În București, venitul mediu net trece de 7.000 de lei, cu 46% peste media din restul țării. La polul opus este județul Hunedoara, unde venitul mediu net abia dacă ajunge la 4.000 de lei. Diferența nu stă însă doar în câștig, ci și în costuri. Așa că am sunat de la București la Hunedoara pentru a afla diferențele de costuri pentru un trai decent.
11: Un bucureștean plătește lunar pentru facturile de bază, adică gaz, curent, internet, telefonie, dar și gunoi, în jur de 500 de lei.
12: În Hunedoara, aceleași cheltuieli se ridică la aproximativ 450 de lei. Vorbim așadar despre o diferență de 50 de lei pe lună.
11: O diferență majoră apare însă în momentul în care discutăm și despre chiria. Asta pentru că în București, pentru un apartament de două camere, se plătește lunar în jur de 3.000 de lei.
12: Într-un oraș mai mic, pentru un apartament similar, chiria ajunge pe lună la aproximativ 1.500 de lei.
10: Eugen trăiește în Hunedoara cu un venit de aproximativ 4.000 de lei, adică cel mediu. Pentru a face față de la o lună la alta, își gestionează atent bugetul.
13: Cheltuielile se ridică undeva la 700 de lei de fiecare dată. Acum 2 ani, nu zic acum un an, acum 2 ani, aceleași cumpărături le făceam undeva la 450-500.
10: Dragoș are 23 de ani și este economist. Trăiește în capitală cu un venit de aproximativ 7.000 de lei, iar în cazul lui salariul îi mai permite chiar să-și pună și bani deoparte.
14: Un buget de aproximativ 1.000 de lei pentru vacanțe sau cheltuieli neplanificate și în jur de 1.500 de lei pentru ieșiri sau mâncare comandată.
10: Sunt însă și cheltuieli care nu țin cont de zonă. Coșul de cumpărături, de exemplu, ajunge la aproximativ 1.500 de lei. La fel se întâmplă și la pompă, unde prețul unui litru de carburant este aproape același.
11: Un plin de 50 de litri de motorină în capitală costă 550 de lei, iar unul de benzină 500 de lei.
12: Exact aceiași bani îi plătesc și șoferii din Hunedoara pentru un plin de carburant care le ajunge pentru aproximativ 800 de kilometri.
11: În București, însă, din cauza traficului, șoferii parcurg o distanță de cel mult 500 de kilometri, adică naveta zilnică către serviciu.
12: Aceeași cantitate de carburant în orașele mai mici ajunge pentru a acoperi naveta pentru o lună și mai bine.
10: După chirie, facturi, cumpărături și un plin de carburant, vedem cât mai rămâne în București și în Hunedoara la finalul lunii. Diferența dintre venituri este de aproape 3.000 de lei pe hârtie, însă, odată luate în calcul toate costurile, se reduce la 1.400 de lei.
0: Taxele de trecere a podurilor de la Fetești, Cernavodă și Giurgeni, Vadul Oii, dispar de la 1 octombrie, însă statul nu este darnic cu șoferii, se schimbă taxa pentru circulația pe drumurile naționale. Șoferii cu mașini mai vechi vor plăti mai mult în funcție de câtă poluare produc, iar pentru camioane, sumele se vor calcula în funcție de distanța parcursă.
2: De la 1 octombrie, șoferii nu vor mai sta la cozi interminabile să achite taxele pentru trecerea podurilor de la Fetești, Vadul Oii și Giurgiu. În schimb, vor plăti mai mult dacă mașina lor are norma de poluare Euro 5 sau Euro 4. În cazul lor, rovinieta va fi cu 15% mai scumpă. Pentru camioanele de marfă de peste 3,5 tone va fi introdus TOLRO, un sistem în care costul e stabilit în funcție de emisii, dar și de numărul de kilometri parcurși în țară.
15: Normal, bănuiesc că trebuia să facă ca în afară niște aparate care înregistrau traseul și asta, dar nu s-aude nimic.
16: Ați văzut că s-au crescut toate taxele la orice, nu doar la viniete sau la asta, și la alimente și la combustibil, la orice. E din ce în ce mai greu.
17: Ați, dar nu cunosc detalii exacte. Cum? Că am înțeles că nici dânsii nu prea știu să ne explice exact cum o să fie.
18: Din păcate, platforma nu dă randamentul scontat în momentul acesta. Estimăm că este nevoie de o perioadă mai lungă pentru a rezolva toate problemele. Pentru că au aprobat furnizorul național. Furnizorul național este cel care trebuie să ofere alternative la plata prin platforma pe care o punem noi la dispoziție.
2: Deși drumarii cer o nouă amânare, ministrul interimar al transporturilor spune că proiectul trebuie implementat la data anunțată.
19: Acest proiect este cunoscut de vreo 6 ani. S-a amânat odată. Este un proiect care aduce bani la buget.

0: A crescut numărul românilor care spun că viața lor este mai dificilă decât anul trecut. Un nou barometru al bunăstării arată că procentul celor care resimt scăderea nivelului de trai a ajuns la aproape 32%. Oamenii spun că scumpirile, taxele și veniturile prea mici sunt principalele motive.
1: Îți dăm 4 ardei din ăștia. Numai 4. Vreau să bag
2: 1 leu, vă dau așa, bine?
3: La piață, cumpărăturile încep cu un calcul atent. Oamenii compară prețurile, cumpără cantități mai mici și încearcă să se încadreze în buget. Miruna și Mihai au locuit în Irlanda și au avut parte de o surpriză neplăcută când s-au întors în țară.
4: Partea tristă e că, da, într-adevăr, în România, în momentul de față, totul este foarte scump. Noi am trăit și în Irlanda și, comparativ, prețurile sunt trist, dar similare. În ceea ce privește cumpărăturile, utilitățile.
3: De altfel, tot mai mulți români spun că trebuie să-și reorganizeze bugetul. Unii renunță la anumite produse fără să stea pe gânduri.
5: Păi la medicamente, primul rând, mâncare mai puțină.
6: De cum reușiți de la o lună la alta?
5: Păi așa, mai împrumuți, mai... și te descurci, nu?
7: Aceasta mi-este puțin mai greu pentru că îmi caut loc de muncă. Sunt în șomaj deocamdată. Aș renunța la cumpărături, la haine.
3: Potrivit barometrului percepției bunăstării românilor realizat de IRES, unul dintre respondenți spune că trăiește mai rău decât în urmă cu un an.
8: Sunt semnale pozitive la prima vedere, dar acele se referă doar la calculele pe hârtie. Scăderea ratei inflației nu înseamnă prețuri mai mici, ci o creștere mai lentă a prețurilor. Nu e vorba de un pronostic, ci de studii care arată că în următoarele luni nu se va întâmpla nimic pozitiv în sensul reducerii prețurilor.
3: Participanții la cercetare exclud pentru moment și ideea de a cumpăra o locuință.
9: N-aș fi fatalist să spun că nu se va rezolva într-un fel sau altul, dar cred că ne va lua niște ani buni până când vom reveni la ceea ce am trăit, să zicem, în anii aceia buni.
3: Printre problemele din societate punctate de români în sondaj se numără și corupția, dar și lipsa de transparență a instituțiilor.
0: Astenia de toamnă nu este o scuză a celor care nu au chef de muncă, este o realitate în această perioadă a anului, spun psihologii. Care sunt semnele? Aflați imediat la Digi Matinal. Un drum care leagă două județe din sudul țării arată ca o potecă și încă una de pământ, cu gropi și multă vegetație. De fiecare dată când sunt întrebate ce planuri au, autoritățile locale spun că nu există bani pentru asfaltare.
3: Acesta este drumul județean 606E care face legătura între județele Dolj și Mehedinți. Este greu de spus unde se termină câmpul și unde începe șoseaua. Are o lungime de aproximativ 5 km și este plin de găuri. Fiecare kilometru parcurs cu mașina vine cu riscul unei reparații.
10: Continuă încă 800 de metri.
11: Dar dacă mai continuăm așa, mai bine ne întoarcem că se rupe mașina în două.
12: Dacă de obicei autoritățile fac acest experiment pentru a se lăuda cu un drum bine făcut, în cazul drumului județean 606D nu poate fi vorba despre acest lucru, pentru că riscul ca paharul să se verse pe bord este unul foarte mare.
13: Drum județean care are cratere, e o minune că ajunsei până în locul acesta, de aici și încolo sunt mai mari craterele, dar cred că o să mă întorc înapoi cu soția, că rupem mașina. Oh. Sper că ieși. Uite. Auzi cum se aude pe sub mașină.
3: Pentru localnicii din Botoșani, Paia, drumul este legătura cu serviciul, cu școlile sau magazinele. Cei care nu vor să-și strice mașinile trebuie să ocolească și 30 de kilometri să ajungă în Mehedinți.
14: E impracticabil și unul nu aș sfătui pe nimeni să circule pe acest transon.
15: E foarte greu. Foarte greu.
12: Și-au stricat mașinile pe drumul acesta?
15: De câte ori?
16: Gropile pare la burtă aici. Și nu e distanță mare, domnul. 5-6 km mai mult noi.
3: Autoritățile locale cunosc situația, dar spun că nu sunt fonduri pentru a asfalta drumul.
17: Am vorbit cu președintele Consiliului Județean, am vorbit cu directorul drumului județean și ne s-a promis că continuă. Dar sunt 6 ani de când sunt eu primar, de când am discutat, nu se poate face, nu lua o măsură ca să fie un drum bun pentru cetățenii comunii, să nu mai ocolim 30 de kilometri ca să ajungem la turnul Severin.
18: Au
2: fost acum 2 ani de zile niște discuții legate de vecinii noștri de la Dolci. Demarasem niște discuții cu ei, dar am rămas la faza de discuții. Anul acesta nu avem nicio șansă, pentru că știți cum este cu bucetul.
3: Drumul județean 606E face legătura cu o unitate militară la granița cu județul Dolj.
0: Motocicliștii ar putea avea voie să circule pe benzile rezervate transportului în comun. O propunere legislativă prevede și posibilitatea ca aceștia să poată înainta printre mașinile oprite la semafor sau la barierele de cale ferată, dacă se asigură. Proiectul a trecut de Senat, așteaptă votul final în Camera Deputaților.
18: Zolt are permis categoria A de 15 ani și conduce un club moto din Covasna. Spune că proiectul ar putea să rezolve multe dintre problemele din trafic.
19: Noi nu ocupăm un spațiu destul de mare pe banda de autobuz. Putem să înaintăm foarte repede și lăsăm și spațiul autobuzului să poată să treacă.
20: Deci nu cerem privilegii, cerem de fapt o legiferare a realității de fiecare zi.
21: Ar ajuta mai ales pentru fluidizare. Banda de autobuz, bineînțeles, ar fi un punct în plus pentru motocicliști. O siguranță mai mare.
22: Este o responsabilitate a fiecărui motociclist de a se asigura la momentul în care trece printre mașini, de a semnaliza, de a se încadra corespunzător și de a acorda prioritate celor care sunt îndreptățiți.
23: Poate au tendința să circule cu viteză, dar din punctul meu de vedere este ok să circule între mașini. Sunt destul de atenți.
24: Foarte agresiv. Ar trebui să fie mai atenți. Am întâlnit și motocicliști care circulă regulamentar, dar foarte puțin.
18: Până când propunerea legislativă va trece și de Camera Deputaților, cei care circulă pe banda specială pentru transport în comun riscă amenzi de până la 1700 de lei.
0: Toamna vine la pachet cu stări de oboseală, tristețe și anxietate. Modificările de temperatură și, în curând, defus orar amplifică totul. Medicii spun că putem trece peste aceste schimbări cu un program de somn echilibrat, o alimentație bogată în vitamine, multă mișcare și timp petrecut în natură.
18: Diferențele de temperatură, lumina puțină, vremea schimbătoare și ploile ne modifică substanțial starea de spirit, spun medicii.
25: E un anotimp mai, da, cu anxietăți, da, că n-ai cum să dormi liniștit știind că e la ușă, cum s-ar spune. Da, ca și schimbatul orei, ca și, da, pentru că dacă ai un ritm și peste nu știu cât timp îl dai peste cap.
26: Multe probleme, multe. A intervine și astenia și intervin și greutățile, clar.
18: Specialiștii cred că exercițiile fizice ne ajută corpul să se adapteze mai ușor la aceste modificări. În plus, ar trebui să avem grijă la alimentație și să dormim pe cât posibil 8 ore în fiecare noapte.
27: Chiar și formele moderate de mișcare, practicate constant, pot îmbunătăți somnul, concentrarea și echilibrul emoțional.
18: Simptomele asteniei de toamnă se suprapun cu situația deja tensionată. Două războaie la graniță, scumpiri pe bandă rulantă și conflicte politice fără sfârșit.
28: La asta mă gândesc. Ce fac? Ne e frică de așa ceva. Să te pomenești cu o dronă că scade aici.
29: E greu. E din ce în ce mai greu.
30: Că vremurile au devenit atât de psihogene, de traumatizante. Nu mai poate să doarmă, că nu mai simte nicio bucurie a vieții cotidiene, că la serviciu nu mai face față.
18: Potrivit unei analize a Asociației Române de Psihiatrie, 3 români din 100 suferă de depresie.
0: În această dimineață a avut loc echinocțiul de toamnă, de acum nopțile vor deveni mai lungi, zilele mai scurte și vremea tot mai rece. În ultimile ore, frigul a cuprins toată țara, iar latitudini mari deja a nins. Cum arată prognoza în zilele următoare, ne spune Greta Gavrilă chiar acum.
31: Bun găsit, vremea se va menține deosebit de rece în jumătatea nordică a țării. Maximele se vor încadra astăzi între 12 grade în estul Transilvaniei și până la 22 de grade în lunga Dunării. Vor fi ploi, fenomene electrice în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, dar și pe arii restrânse în restul regiunilor. La altitudini de peste 1800 de metri vor fi trecători, ninsori și lapoviță, iar vântul va sufla cu 70 de km pe oră în masivele sudice, dar și cu viteze de 40 45 de km pe oră în est și sud-vest. Temperaturi modeste vor fi și în zilele următoare. Joi vor fi ploi slabe în nord și centru. La munte vor mai apărea precipitații mixte, iar vineri va ploua în jumătatea vestică. În weekend va picura în sud-est și la munte, iar temperaturile cu greu vor mai trece de 20 de grade Celsius. În capitală, vremea se va menține rece, mai ales dimineața și noaptea. Vor fi norări, va ploua slab, iar maxima se va opri la 21 de grade Celsius în centrul orașului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Da, vremea s-a răcit și primele semne ale iernii au apărut, am văzut deja. Cum era anunțat la munte, la mare altitudine, au apărut și primii fulgi de zăpadă. A nins pe Transfăgărășan. Iar în această dimineață, la stația meteo de la vârful Omu, sunt minus 5 grade Celsius.

0: Dacă la Muntenin, pe litoral, este momentul bilanțului, turiștii au fost mai puțin decât în alții ani, dar aceștia au lăsat mai mulți bani, pentru că prețurile, bineînțeles, au mărit. Iar proprietarii de afaceri se plâng că nu au făcut profit vara aceasta.
1: Deși au fost zile cu peste 200.000 de turiști în stațiuni, numărul lor a fost cu până la 30% mai mic față de anul trecut.
2: Bugetele sunt din ce în ce mai mici. Ni se limitează. Pur și simplu turistul vine să se bronzeze puțin, își ia o bere, își ia o hamsie, o ciorbică. E ceva normal. Dar nu se mai mănâncă cum se mânca pe timpuri.
1: Scăderea numărului de turiști s-a văzut și nivelul ocupării camerelor de hotel. Turiștii au stat în medie cel mult 3 nopți, în timp ce în anii trecuți un sejur dura o săptămână.
3: În luna iunie cam un grad de ocupare de 55%, o scădere de cel puțin 20-25%. Iulie puțin mai bine decât iunie, ne-am dus la un grad de ocupare de 60-65%. Luna august, unde gradul de ocupare a fost între 95% și chiar 100%.
4: Toată industria Horeca este la pragul de supraviețuire. Am pierdut și peste 25.000 de angajați.
1: A fost o vară grea și pentru operatorii de plaje. Încasările au scăzut cu până la 50%.
5: Zona de ceașafuri a fost mai plină decât zona de șezlonguri și aveau, foloseau facilitățile referitor la toalete.
6: Am lăsat prețurile la șezlong la 25 de lei, indiferent de zi, indiferent de weekend, indiferent de perioada sezonului estival, că a fost iulie, că a fost august, prețul a fost același în orice zi.
1: Pentru următorul sezon estival, autoritățile iau în calcul creșterea bugetului pentru promovarea turismului românesc prin contracte cu televiziuni de peste hotare.
0: O tânără de origine română este Miss Italia 2026. Sara Rize are 18 ani și este sportivă de performanță la not artistic. Părinții ei sunt români, mutați în urmă cu mulți ani în Italia. Să o vedem!
7: Sono Sara Rizea, ho 18 anni e abito a Vado Ligure, un paesino in provincia di Savona, nella regione Liguria.
8: Frumoasa Sara Rizea i-a cucerit pe membrii juriului de la Miss Italia 2026. După ce a primit coroana, le-a trimis un mesaj bunicilor din România.
9: Nata in Italia, ma hai origini rumene. Dedichi questa vittoria anche alla Romania?
7: Sì, certo. Dedico una parte della vittoria anche alla parte di famiglia che mi guarda da lì.
8: Părinții tinerei s-au mutat din România în Italia în urmă cu foarte mulți ani. Tatăl ei este tâmplar, iar mama ei lucrează la un birou de imigrări. Sara s-a născut în 2007 în regiunea Torino. La vârsta de 8 ani a început să practice în notul artistic, iar acum face parte din echipa națională a Italiei.

0: tânără cu origini românești a intrat la facultate anul acesta la științe și tehnici psihologice.
1: Arabia Saudită a reluat parțial livrările de petrol prin conducta avariată de atacurile rebelilor din Yemen și închisă timp de o săptămână. Aceasta aprovizionează rafinăriile de la Marea Roșie. După anunț, cotația prețului Brent a scăzut la $98, cel mai redus nivel din ultima săptămână. De cealaltă parte, Iranul anunță că va redeschide sâmtoarea Ormuz în 7 zile dacă Statele Unite vor reduce presiunea militară și vor ridica blocada asupra porturilor iraniene. Criza mondială a motorinei va dura cel puțin până în 2027, timp în care prețurile ar putea crește din nou în funcție de evoluția războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu. Loviturile militare și deciziile de limitare a exporturilor au dus, pe de o parte, la creșterea prețului la pompă și o scumpire generală a produselor, însă o temere mai mare este legată de lipsa de combustibil, arată o analiză Reuters.
0: Milioane de barili de motorină au fost blocate în Orientul Mijlociu și Rusia de conflictele din Iran și Ucraina, ceea ce a dus prețul final la un nivel record. Economia a avut implicit de suferit cu încetinirea activităților din industria, agricultură și transporturi. Și în Statele Unite se văd efectele crizei, cu prețul la pompă ajuns la un nivel record, $6 pe galon, dar și cu depozitele de motorină la cel mai redus nivel de umplere din istoria de peste 40 de ani, a statisticilor din domeniu. Specialiștii consultați de Reuters cred că oferta va rămâne limitată, cel puțin până la început de 2027. În Europa, situația stocurilor arată că nivelul rezervelor este în medie cu 16% sub cel din ultimii 5 ani. Și aici așteptările sunt ca cererea să rămână peste ofertă, atât din cauza blocajului din Orient, cât și din cauza exporturilor blocate de Rusia. Analiza Reuters se uită și spre China, care este văzută ca o alternativă de aprovizionare, mai ales că și-a majorat constant exporturile în această perioadă. Dar concluzia specialiștilor consultați este că o escaladare a războaielor din Europa și Asia ar putea duce la noi scumpiri bruște.
1: Elevii nu-și mai aleg facultatea după trend sau după ce merge, ci după ceea ce știu sau le place să facă. Este încă un efect al schimbării tot mai rapide a pieței muncii, spun experții. Potrivit organizațiilor internaționale, între 30 și 40 de mii de elevi pleacă în fiecare an din România la studii în străinătate.
2: Olanda rămâne principala destinație de studii superioare pentru tinerii români.
3: Sunt student în cadrul programului de master în arhitectură al facultății TU Delft din Olanda. Am ales Olanda și această facultate mai ales prin prisma viziunii pe care aceștia o propun studenților, indiferent de background, și în ultimul rând prin deschiderea pe care toți o au sau o dobândesc. Arhitectura este un domeniu care influențează vieți pe scară foarte largă și sunt foarte bucuros că pot să fac asta ca expat din Olanda.
2: Cererea pentru Olanda înregistrează totuși o scădere față de anii anteriori. Pentru Italia sau Spania, cererea s-a dublat.
4: În momentul de față, mă aflu la facultate. Păi, am ales să plec din simplu fapt pentru că doream foarte mult să studiez fashion, ceea ce nu prea este posibil la noi în țară. Și de când am ajuns aici, pot spune că sunt foarte mulțumită, adică iubesc profesorii, orele, colegii, oamenii sunt foarte ok.
2: Alegerea nu este niciodată de azi pe mâine. Elevii români se gândesc din timp unde să meargă pentru studiile superioare.
5: În principiu nu mă axez doar pe o țară, mă axez pe mai multe continente chiar, adică și în US și în Europa și inclusiv chiar și în Asia. În America mi-a oferă puțin mai multă flexibilitate și pot să studiez și matematică și, și o știință socială, cum ar fi sociologia sau antropologia, dar din păcate în Europa și în Asia nu am această flexibilitate, deci probabil o să mă duc pe ceva de genul Mate Info.
2: Elevii români au descoperit că universitatea în Occident poate presupune costuri mai mici decât în țară.
6: Destinațiile de studiu se diversifică. Olanda și UK-ul rămân în top, dar sunt urmate de Italia, Spania și Germania. Mai există trendul acela, merg în Olanda, fac orice în Olanda sau fac orice în UK. Sunt universități în Germania cu cost zero, de exemplu, universitățile de stat cu programe în limba germană. În Italia costurile pornesc de la 300 de euro. Apoi Olanda își menține costurile la 2771 de euro și, bineînțeles, costurile pot depăși și 150.000 de euro în funcție de universitatea aleasă.
2: Conform celor mai recente date, în România sunt aproape 600.000 de studenți. România rămâne totuși la coada clasamentului european privind continuarea educației după liceu.
7: Digi24 FM.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
8: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
9: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care, pentru unii oameni, a fost mai greu. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta, există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie. Mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
8: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră în regimul Bolojan?
9: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Este, cum să vă spun? Vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia, e mult mai important să trăiesc într-o societate normală, în care am parte de respect, în care am parte de instituții care funcționează, în care nu există autoritarism și risipa banului public discreționară. E mult mai important, toate astea sunt mult mai importante decât dacă eu la anul câștig 10% mai mult sau 10% mai puțin decât am câștigat anul ăsta.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
3: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
4: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
3: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
4: Arată ca și cum am fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui Glorioasă.
3: Deci vom mai trăi ceva.
4: Sfârșitul trebuie să facem tot democrației liberale. Să o păstrăm încă cu noi.
3: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei, de acum 3 decenii?
4: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
3: Fukuyama,
4: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
3: Ultimul om.
4: Sau Ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu Ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia toți se uită ca la masa asta rotundă, noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
3: principii sănătoase.
4: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să smulgă câte ceva de la noi sau să ne transforme în ceea ce sunt ei.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Ne-am întors la Digi Matinal, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. Pacea în Ucraina este mai aproape decât credeam, a declarat Donald Trump în discursul de la adunarea generală a ONU. Ulterior s-a întâlnit cu Zelensky. Liderul de la Kiev a descris întâlnirea drept pozitivă și productivă și a spus că și Statele Unite, la fel ca Ucraina, vor ca războiul să se încheie până vine iarna. A mai spus și că este de acord să nu mai lovească rafinăriile rusești, atacurile care contribuie la scumpirea energiei în întreaga lume. Condiția este ca și rușii să oprească bombardarea infrastructurii ucrainene de energie. L-a rugat pe Trump și să îl convingă să se implice pe președintele chinez Xi Jinping, pe care îl va primi astăzi la Washington.
1: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it.
2: President Trump will help us to end this war, and I think that we needed to do as quick as possible before winter, before winter.
3: We'll big thing before winter, right? And I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin, and I think something's going to happen, but certainly they are very good fighters. Really, they can be proud of themselves. Very, very capable people. Very capable leadership.
4: We spoke about energy ceasefire, so we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supply, I said to President very openly that we think that if he will also engage President Xi, he has influence on Putin, I think so.
0: Secretarul general ONU a lansat un atac la adresa Israelului la adunarea generală de la New York. Antonio Guterres a avertizat că acțiunile israeliene din Cisjordania sporesc temerile privind o epurare etnică în teritoriul palestinian. A fost ultimul său discurs la adunarea generală ca șef al Organizației Mondiale.
5: It is nearly three years since the abhorrent terror attacks by Hamas on 7 October. But what followed was an onslaught on Palestinians in Gaza with a scale of killing and destruction unlike anything I've witnessed in my years as Secretary General. Violence, displacement, and settlement expansion by Israel in the occupied West Bank are bulldozing the path to peace and raising the specter of ethnic cleansing.
0: Au apărut noi informații despre moartea fiului supermodelului Cindy Crawford. Poliția americană crede că Percy Gerber a decedat din cauza unei supradoze, fără să existe indicii care să contrazică această variantă. Ipoteza naște însă controverse, pentru că tânărul de 27 de ani era internat în acel moment chiar într-un centru de dezintoxicare. Prin urmare, ancheta trebuie să determine cum a făcut rost de droguri. În ultimii ani, Percy Gerber vorbise deschis despre problemele sale legate de dependență și sănătatea mentală. Și-a început cariera de model în adolescență, a debutat pe podium la 16 ani și a lucrat pentru unele dintre cele mai importante case de modă. Un influencer din Statele Unite și un robot umanoid au urcat în ring în primul meci MMA, de acest fel organizat de o companie de robotică. Înfruntarea a spulberat orice îndoială, pentru că omul a pierdut cât se poate de clar.
6: Dude, I'm scared for you.

Cluj vrea să se întărească serios în pauza de iarnă. Doi dintre titularii naționalei, Andrei Burcă și Nicolae Stanciu, sunt aproape de a ajunge la vicecampion al României. Cei doi își încheie contractele în China la finalul anului, iar cepcile roșii s-ar fi înțeles deja cu tricolorii convocați de Hagi și pentru

0: Golul lui Matei seamănă izbitor cu cel reușit de Arda Güler în martie la meciul Real Madrid-Elche. O piatră pe care Mohamed Salah s-a așezat într-o plimbare prin zona de nord a provinciei Trabzon a devenit o adevărată atracție pentru turiști și fani ai starului egiptean. Platoul lui Salah a fost denumită zona promovată odată cu postarea fotbalistului de 34 de ani. Curioșii vizitatori au împânzit zona și stau la coadă pentru a reface imaginea devenită celebră grație egipteanului. Salah a fost tare ca piatra în ultimul meci la Trabzonspor. A învins-o de unul singur pe Galatasaray după ce a marcat de 3 ori și a pasat decisiv la un alt gol din succesul cu 4-0 obținut de echipa sa. Carlos Tevez ar putea face invidios orice antrenor din lume. Invitat la un podcast din țara natală, fostul internațional argentinian a declarat că i-a convins pe Messi și Ronaldo să joace în aceeași echipă la meciul său de retragere. Duelul este programat în decembrie pe celebrul La Bombonera din Buenos Aires.
1: Este fin de año, sí, sería lindo, salgo de, sería lindo. Llegar a juntar y que todos estén contentos, que estén felices y que no sea nada más que pensar que sea mi despedida.
0: Până la evenimentul așteptat în întreaga lume, Messi se pregătește pentru ultimul său meci pentru Argentina. Messi spune adio naționalei pe 6 octombrie la amicalul cu Benin. Superstarul argentinian va purta un tricou special în partida de pe Stadio Monumental din Buenos Aires.

0: Un adevărat zeu în Argentina, Leo Messi a primit o mulțime de mesaje emoționante din partea fanilor. Cu micul mare, argentinienii au pus mâna pe telefonul roșu pentru a transmite dragostea lor superstarului de la Inter Miami.
1: Hola Leo, bueno, tengo 86 años y me diste las alegrías de mi vida más grande que he tenido en toda la vida. Hasta el día que me muera vas a estar dentro de mi corazón, te queremos mucho.
2: Hola Messi, me gusta cómo juegas. Me gusta, eres el mejor de todos.
3: Hola, Messi. Seguí jugando, viejo, ¿eh? Pues si no me voy a enojar. Chao, viejo.
2: Hola, Messi.
4: Seguí jugando, Leo, por Dios. Seguí jugando. Te queremos.
5: Gracias infinitas, mi capitán. Te adoro con todo mi corazón y ahora toca disfrutar.
6: Te amo, Leo, te amo.
5: Gracias, Leo.
0: Legendarul tenismen a avut nevoie de doar două încercări.
7: Yes! Hey! You did it! You see? Hey, I'm surprised myself.
8: This guy. You show him one thing, then he puts it in his computer, then he does it.
9: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un episod pe Story. Alături de mine este Lola sau cățelușa de la bloc, așa cum o numeau cei care aveau grijă de ea, până într-o zi când alți vecini nu au mai dorit-o și au făcut sesizare să fie capturată.
1: Lola știe doar două lucruri, să fie fericită și să iubească oamenii, indiferent de câte ori au dezamăgit-o. Era doar un pui când a fost abandonată pe stradă, s-a adăpostit lângă o scară de bloc și a oferit toată afecțiunea celor care îi aduceau zilnic mâncare și apă. Când în sfârșit credea că și-a găsit un loc, chiar dacă era tot sub cerul liber, cineva, deranjată de prezența ei, a sunat la ASPA București și a cerut să fie capturată. Ajuns în adăpost, Lola a primit rapid titlul de una dintre cele mai fericite cățelușe. Se joacă, se lipește de fiecare persoană întâlnită, de la îngrijire.

0: servitori până la voluntari. Lula nu a înțeles niciodată de ce a fost despărțită de mama ei și aruncată pe stradă, nici de ce apoi a fost luată din locul unde își aștepta zilnic oamenii să iasă din scara de bloc. Tot ce știe e să iubească la fel de mult pe oricine întâlnește. Se încăpățânează să ne dovedească permanent că nu poate omul abandona cât de mult poate ea ierta și iubi. Are 3 ani, dar aleargă, sare și se joacă precum un pui. Este sterilizată, vaccinată și deparazitată. Mai așteaptă doar o familie pregătită să facă față la toată energia și bucuria cu care Lola vine la pachet.
1: Eu și Lola vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarontdigi24.ro, precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 23 septembrie 1889, începutul jocului. Fusajiro Yamauchi a fondat la Kyoto firma Nintendo. Inițial, compania produce cărții de joc Hanafuda pentru jocuri tradiționale japoneze. Cărțile erau lucrate manual. Compania Nintendo, așa cum o știm noi astăzi, apare în anii 1970, când trece exclusiv pe jocuri video. În 1977 lansează prima consolă, Color TV Game, doar în Japonia. Nintendo este unul dintre cele mai valoroase și cunoscute branduri ale Japoniei. A dat lumii Super Mario, Pokémon, Donkey Kong, Legend of Zelda și multe alte personaje. 23 septembrie 1641, Comoara pierdută. Merchant Royal, o navă comercială engleză, s-a scufundat lângă coastele Angliei. Avea la bord o avere uriașă de aur, argint și bijuterii. Valoarea de azi, peste 1 miliard de lire. Nava strânsese averea după 3 ani de comerț în Caraibe, dar când a ajuns înapoi în Europa, era avariată și lua apă. O furtună pe mare a scufundat nava plină de comori. Merchant Royal a dispărut la câțiva kilometri de sudul Angliei. Capitanul și o parte a echipajului au scăpat teferi, dar epava și aurul nu au fost găsite nici până în prezent. 23 septembrie 1862, Cancelarul de Fier. Prințul Otto von Bismarck a fost numit cancelar al Prusiei. A fost începutul unui mandat de 28 de ani care a schimbat din temelii lumea germană și toată Europa. Este considerat artizanul unificării Germaniei în jurul Prusiei. A organizat încoronarea primului împărat german la Versailles, palatul lui Ludovic al XIV-lea de lângă Paris. Bismarck a fost un diplomat abil care a reușit să facă Germania una dintre marile puteri ale Europei. Deși este considerat un militarist, a purtat doar 3 războaie.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Sunt 11 județe, doamnă, în care nu ai nici măcar un pat pentru paliați.
8: Da.
7: 11 județe din această țară.
8: Da.
7: Explicați-mi o secundă, ca să, iarăși, să înțelegem. De foarte multe ori, astfel de servicii sunt servicii costisitoare. Uh-huh. Pentru să ai grijă de un om aflat în ultima parte a vieții sale, costă. Ai nevoie, da, de medici, de îngrijire, de specialitate, de asistente, de îngrijire non-stop și de loc adecvat pentru asta. Cum funcționează finanțarea acestui tip de îngrijire?
8: Într-adevăr, serviciile de îngrijire de acest gen costă foarte mult, pentru că vorbim de partea de cazare, care și ea trebuie să respecte anumite standarde și un nivel de curățenie, vorbim de partea de alimentație adaptată pacientului și partea de medicamente, îngrijire kinetoterapeutică sau ce alte nevoi mai sunt. De exemplu, la noi, la hospice, o zi de îngrijire costă 1400 de lei, în jur de 1400 de lei, din care statul ne subvenționează cu 278 de lei pentru fiecare pacient internat o zi la noi. Deci undeva un pic mai puțin de 20% din costul real. Și ăsta este un serviciu bine subvenționat. Alte servicii nu apar deloc în interesul statului. Deci, problema este că atât sistemul de sănătate, cât și sistemul de asistență socială, pentru că la Dumbrava vedem o combinație a celor două, este critic subvenționat. Foarte, foarte mult lipsit de bani și de acolo pleacă extrem de multe probleme. De aceea nu avem specialiști, nu avem extinderea rețelei, nu avem oameni care să aibă deschiderea să înființeze astfel de instituții, pentru că știu că va fi foarte greu după aceea să susțină.
7: Dar modelul în alte țări europene cum arată?
8: În alte țări europene, tipul acesta de îngrijire acordată persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate maximă intră în categoria drepturilor umane și sunt subvenționate de stat. Nu există în UK sau în Germania sau în Italia sau în Franța varianta ca o entitate ca a noastră sau cazul Dumbrava să nu primească finanțare. Pentru că aici e o altă problemă care este majoră în sistemul nostru de sănătate din România. În sistemul nostru, finanțarea urmează sistemul public prioritar și apoi celelalte. Normal ar fi să urmeze beneficiarul. În momentul în care finanțarea urmează beneficiarul, beneficiarul, în primul rând, are dreptul să aleagă unde să meargă.
9: Dacă să stea acasă, să se ducă la un azil sau să se ducă la...
8: Exact. Exact.
9: De privat sau de stat.
8: Exact. Iar operatorul nu mai este depunctat pentru simplu fapt că este un ONG. De exemplu, concret, noi ca ONG, deși oferim servicii pe care statul nu le oferă, și este și cazul Dumbrava de care discutăm, noi nu avem dreptul să accesăm aceleași surse de finanțare pe care un spital public le-ar avea. Și atunci, bineînțeles că pe lângă hățișul de birocrație existent, ți se mai pune deasupra și această povară financiară care descurajează extrem de mulți oameni să intre în zona asta a ONG-urilor care vor să facă bine, să aibă cât de cât o sustenabilitate financiară ca să poată să ajungă la cât mai mulți pacienți. Deci sistemul în România este, din punct de vedere fiscal, total greșit gândit pentru a susține serviciile esențiale.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
10: Seara coloșilor în Europa. Nemții și olandezii.
11: Muziala! Super gol al lui Muziala.
10: Portugalia lui Ronaldo.
12: Nuno Mendes for Cristiano Ronaldo.
10: Și vikingii conduși de Haaland.
13: 3-0 Norvegia.
10: Te așteaptă în UEFA Nations League. Joi, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Mulțumim că sunteți cu noi, doamnelor, domnilor. Haideți pentru început să vedem titlurile acestei ore.
2: Călin Georgescu ar fi avut planuri să ceară azil politic în Italia, de aceea s-ar fi interesat de cumpărarea unei vile de peste 1 milion de euro. Sunt informații din stenogramele depuse de procurorii DIICOT în dosarul în care îl acuză pe fostul candidat de înșelăciune. Cadavrul unei tinere a fost găsit într-o valiză în râul Olt. Autoritățile au deschis anchete pentru a-i stabili identitatea și condițiile în care a murit. Taxa pentru drumurile naționale va avea noi valori în funcție de gradul de poluare produsă de mașini. Pentru motoarele cu norme Euro 5 și Euro 4, rovinieta costă mai mult cu 15%.
1: Călin Georgescu și-a salutat triumfător susținătorii adunați în fața Tribunalului București. Judecătorul a decis să-l pună sub control judiciar și după o noapte în arest, fostul candidat a plecat acasă.
0: Procurorii DIICOT vor contesta decizia. În dosarul depus în instanță prin care cer arestarea preventivă a lui Georgescu sunt numeroase interceptări ale unor convorbiri purtate de acesta cu partenerul său de afaceri, Ionel Rusen, și cu cel care reclamă că a fost înșelat, Răzvan Leu.
1: Conform acestora, Georgescu se pregătea ca, în caz de nevoie, să ceară azil politic în Italia. Planul lui ar fi fost să-și cumpere în Toscana o vilă cu anexe pentru servitori. De asemenea, în stenograme, acesta vorbește despre cum și-ar fi împlinit misiunea de a deconspira toată clasa politică, inclusiv pe George Simion.
3: Potrivit stenogramelor din dosar, Călin Georgescu era aproape convins că va scăpa de cel de-al treilea dosar.
4: Am impresia că totul este aplatizat așa, nu se mai atacă pe niciun front.
5: Nu știu.
4: E în adormire așa.
3: Fostul candidat la prezidențiale își făcuse planul să plece în Italia. În mai anul trecut își căuta o vilă în Toscana, una dintre cele mai pitorești și mai scumpe regiuni ale Italiei. Conform interceptărilor, Georgescu nu-și făcea griji privind banii pentru achiziție.
4: Financiar avem tot ce ne trebuie. Eu am 3 zone în Toscana, una aproape de mare și una, două în zona de-asta de dealuri, colinare.
5: Ok.
4: Am pașaport, iau copiii și gata. Și, sigur, oamenii mei.
5: Da.
3: Din discuțiile cu Ionel Rusen, Georgescu primește și ofertă pentru o vilă de 1,2 milioane de euro. Candidatul suveranist aștepta sprijin financiar de la străini.
5: Mi se pare un pic cam scump, dar vedem un pic cum o rezolvăm.
4: Păi nu, că o să mă ajută niște străini. Și a doua chestiune, vreau să te interesezi cum fac pentru, în caz de ceva, cu azil politic și pentru băieții ăștia ei mei.
5: Da, pentru toată echipa.
4: Un job sau o firmă, iarăși, apoi să mă ajute să, nu știu, vând mere sau...
5: Da.
4: E ceva de ochii lumii.
3: Planul era întocmit când încă era sub control judiciar în dosarul în care e judecat pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat.
5: Important e să-ți ridice controlul judiciar. Asta e important.
4: Da, îți dai seama că așa mă ține agățat.
3: În discuțiile interceptate de procuror, Georgescu menționează și pe liderul AUR, George Simion, ca parte a sistemului.
4: Deci acum pot să spun că nu puteam să zic. Misiunea mea a fost să-i deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion la final.
5: Da?
4: Toți s-au devoalat.
3: Partidul lui George Simion transmite printr-un comunicat că, în ciuda acestor informații, rămâne alături de fostul candidat. Nu cădem în capcana a sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu. Am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa. Considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat. Se arată în comunicatul AUR.
0: Primii fulgi de zăpadă care anunță venirea iernii au fost filmați pe Transfăgărășan. Detalii imediat la Digi Matinal.
1: Descoperire șocantă în apele Oltului. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. O valiză în care era corpul unei tinere a fost scoasă la mal după ce un bărbat a văzut bagajul în apropierea unui baraj și a chemat poliția. Ana Maria Ian, ne spune mai multe despre acest caz.
6: Descoperirea șocantă a fost făcută în zona barajului de la Ionești, de pe râul Olt, în județul Vâlcea. Mai exact, câțiva pescari care se aflau în acel moment la pescuit au scos din apă o valiză în care se afla trupul unei tinere. Polițiștii și criminaliștii au ajuns la fața locului și trebuie să afle acum în ce împrejurări tânăra a decedat și mai ales cum a ajuns valiza în apele râului Olt. Știm până în acest moment că pe trupul tinerei au fost descoperite mai multe leziuni și ecchimoze. Nu au reușit anchetatorii până în acest moment să stabilească identitatea acestea, așadar trebuie să stabilească anchetatorii cine a omorât-o pe femeie, cum a ajuns trupul acesteia și cine este ea. Sunt în plină desfășurare în acest moment, așadar cercetările la fața locului.
0: Criza Criza politică este principalul risc pentru investitorii străini, spune Ionuț Dumitru, consilier al premierului, iar prelungirea perioadei de incertitudine nu poate face bine ratingului de țară, adaugă acesta. Experții agenției de rating Standard & Poor's vin mâine pentru evaluarea, în urma căreia vor lua o decizie privind categoria în care se află România.
7: Există o îngrijorare a agențiilor de rating, exprimată și de celelalte două, de Fitch și de Moody's, legată de dinamica consolidării fiscale în următorii ani. Noi avem un proces de consolidare fiscală care trebuie să continue și el este hotărător pentru ratingul, pentru capacitatea României de a face față obligațiilor sale de plată, adică pentru ratingul suveran, iar acest proces de consolidare fiscală este condiționat de situația politică. Adică ei vor să vadă o clarificare a situației politice și un guvern stabil cât mai repede, indiferent de culoarea și ideologia politică a guvernului, reducerea deficitului bugetar este obligatorie. Adică noi toate măsurile pe care le vom lua trebuie să meargă în direcția aceasta. Sigur că dacă vrei să reduci niște taxe, trebuie să fii conștient că trebuie să le crești pe altele sau să reduci cheltuieli. Alte soluții nu există.
0: Sistemul de plată a taxelor de drum se modifică de la 1 octombrie. Pentru autoturisme și vehicule de până la 3,5 tone, rovinieta va fi calculată în funcție de norma de poluare. De exemplu, pentru mașini electrice și Euro 6, taxa de o zi este de 22 de lei, în creștere cu 19,6% față de acest moment. Însă, pentru 60 de zile, șoferii vor plăti 76 de lei cu 3,7% mai puțin. Pentru motoare Euro 4 și Euro 5, rovinieta pentru o zi costă 26 de lei, în creștere cu 41%, iar cea pentru 60 de zile, 87 de lei, în creștere cu 10%. Pentru camioanele de peste 3,5 tone, tariful va fi calculat în funcție de numărul de kilometri parcurși și de cât de mult poluează. Potrivit noii legi, șoferii care circulă fără rovinietă riscă amenzi de până la 4 ori valoarea anuală a acesteia. Pe de altă parte, taxele de trecere a podurilor peste Dunăre vor fi eliminate. Comerțul electronic din România crește rapid, piața s-a dublat în doar 4 ani și a ajuns a doua cea mai mare din Europa Centrală și de Est. Înainte este Polonia, o țară cu o populație dublă și în care se află depozite ale marilor platforme de comerț europene.
2: România a cheltuit anul trecut 12,9 miliarde de euro pentru cumpărături online, cu 10% mai mult decât în 2024, potrivit European E-Commerce Report 2026. Bunurile au generat 65% din valoarea comerțului electronic, iar serviciile restul de 35%. Față de 2021, când valoarea pieței era de 6,1 miliarde de euro, comerțul electronic din România a crescut de peste două ori, arată Asociația Română a Magazinelor Online. Raportul estimează că avansul va continua și în 2026, când piața ar urma să ajungă la 13,5 miliarde de euro. La nivelul Europei Centrale și de Est, România ocupă locul al doilea, după Polonia. Piața poloneză este însă mult mai mare, cu vânzări online de 47,4 miliarde de euro în 2025. România cu 12,9 miliarde de euro depășește Cehia, unde valoarea cumpărăturilor online a fost de 12,1 miliarde de euro, dar și Austria, Ungaria și Bulgaria. Și ritmul de creștere al pieței românești a fost peste cel înregistrat în mai multe economii din regiune. Avansul de 10% din 2025 a depășit media de 8% a Europei Centrale, deși a rămas sub creșterea de 14% înregistrată în Europa de Est, unde mai multe piețe pornesc însă de la niveluri mult mai reduse. Comerțul electronic a ajuns astfel să reprezinte 3,39% din produsul intern brut al României. Ponderea este mai mare decât media de 2,82% din Europa Centrală și cea de 2,41% din Europa de Est. Aproximativ 95% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani foloseau internetul anul trecut, însă numai 60% făceau cumpărături online. În Europa Centrală, 93% din populație folosește internetul, o pondere ușor mai mică decât în România, însă 74% dintre oameni cumpără online.
0: O intersecție din New York poartă numele Reginei Maria României. Plăcuța cu numele a fost dezvelită de președintele Nicu Șordan. Detalii imediat la Digi Matinal.
1: Nicușor Dan a stârnit un val de discuții pe rețele de socializare, nu pentru că ar fi desemnat un premier sau pentru vizita în Statele Unite pe care o face zilele acestea, ci pentru că și-a sărutat partenera pe Mirabela Grădinaru pe pista aeroportului, înainte de a urca în avionul care i-a dus la New York. Președintele a publicat pe contul său de TikTok un colaj de imagini din vizita în Statele Unite, iar acesta începe cu plecarea din țară și momentul în care își sărută partenera. Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru par să nu fi venit împreună la aeroport. Reacționează ca și cum atunci ar fi revăzut. Cu deja celebrul său rucsac în spate, Nicușor Dan a plecat apoi spre New York. Montajul video mai conține imagini de la întâlnirile și evenimentele la care a participat în metropolă. Însă comentatorii de pe internet dezbat dacă sărutul de pe pistă a fost un gest romantic normal sau unul nepotrivit cu protocolul pe care trebuie să-l respecte un președinte. Toamna astronomică începe oficial astăzi, odată cu echinocțiul. Este momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc. Ziua, ca perioadă de lumină, va fi aproape egală cu noaptea.
0: De acum, zilele devin tot mai scurte, iar nopțile mai lungi. Schimbarea continuă până pe 21 decembrie, atunci când solstițiul de iarnă aduce cea mai scurtă zi din an.
1: În timp ce toamna meteorologică a început deja la 1 septembrie, astronomii marchează abia acum sosirea noului anotimp.
0: Echinocțiul din septembrie aduce toamnă în emisfera nordică, în timp ce în emisfera sudică începe primăvara. Toamna astronomică aduce și temperaturi pe măsură, spun meteorologii, vremea s-a răcit.
1: Iar peste zi vor fi zone unde maximele se vor opri doar la 12 grade Celsius. La munte vor fi și ninsori și la povis, însă ce urmează? Pe larg ne spune Greta chiar acum.
8: Bun găsit, vremea se va menține deosebit de rece în jumătatea nordică a țării. Maximele se vor încadra astăzi între 12 grade în estul Transilvaniei și până la 22 de grade în lunga Dunării. Vor fi ploi, fenomene electrice în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, dar și pe arii restrânse în restul regiunilor. La altitudini de peste 1800 de metri vor fi trecători, ninsori și lapovițe, iar vântul va sufla cu 70 de km pe oră în masivele sudice, dar și cu viteze de 45 de km pe oră în est și sud-vest. Temperaturi modeste vor fi și în zilele următoare. Joi vor fi ploi slabe în nord și centru. La munte vor mai apărea precipitații mixte, iar vineri va ploua în jumătatea vestică. În weekend va picura în sud-est și la munte, iar temperaturile cu greu vor mai trece de 20 de grade Celsius. În capitală vremea se va menține rece, mai ales dimineața și noaptea. Vor fi norări, va ploua slab, iar maxima se va opri la 21 de grade Celsius în centrul orașului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Vremea s-a răcit și primele semne ale iernii au apărut, așa cum era anunțat la munte, la mare altitudine, au apărut și primii fulgi de zăpadă.
0: A nins pe Transfăgărășani, iar în această dimineață la stația meteo de la vârful Omu sunt minus 5 grade Celsius.

0: Dacă la Muntea Ninț pe litoral este momentul bilanțului.
1: Turiștii au fost mai puțini decât în alții ani, dar aceștia au lăsat mai mulți bani pentru că prețurile s-au mărit.
0: Iar proprietarii de afaceri se plâng că nu au făcut profit vara aceasta.
2: Deși au fost zile cu peste 200.000 de turiști în stațiuni, numărul lor a fost cu până la 30% mai mic față de anul trecut.
3: Bugetele sunt din ce în ce mai mici.
4: Ni se limitează. Pur și simplu turistul vine să se bronzeze puțin, își ia o bere, își ia o hamsie, o ciorbică. E ceva normal. Dar nu se mai mănâncă cum se mânca pe timpuri.
2: Scăderea numărului de turiști s-a văzut și nivelul ocupării camerelor de hotel. Turiștii au stat în medie cel mult 3 nopți, în timp ce în anii trecuți un sejur dura o săptămână.
5: În luna iunie cam un grad de ocupare de 55%, o scădere de cel puțin 20-25%. Iulie puțin mai bine decât iunie, ne-am dus la un grad de ocupare de 60-65%. Luna august, unde gradul de ocupare a fost între 95% și chiar 100%.
6: Toată industria Horeca este la pragul de supraviețuire. Am pierdut și peste 25.000 de angajați.
2: A fost o vară grea și pentru operatorii de plaje. Încasările au scăzut cu până la 50%.
7: Zona de ceașafuri a fost mai plină decât zona de șezlonguri și aveau, foloseau facilitățile referitor la toalete.
8: Am lăsat prețurile la șezlong la 25 de lei, indiferent de zi, indiferent de weekend, indiferent de perioada sezonului estival, că a fost iulie, că a fost august, prețul a fost același în orice zi.
2: Pentru următorul sezon estival, autoritățile iau în calcul creșterea bugetului pentru promovarea turismului românesc prin contracte cu televiziuni de peste hotare.
0: După noi discuții cu premierul desemnat și cu partenerii de la PNL și USR, UDMR pare să fi renunțat la ezitări. Formațiunea maghiară merge cu Siegfried Mureșan până la capăt, a declarat Kelmen Hunor la Euronews. Cu zi înainte, liderul UDMR spunea că poate ar fi mai bine dacă premierul desemnat și-ar depune mandatul, pentru că nu sunt mari șanse să strângă voturile pentru investitură.
9: E mai convenabil pentru asta sau e varianta plauzibilă ca domnul Mureșan?
10: E una dintre posibilități, dar am depășit deja această fază. Aseară am avut o discuție s-a luat decizia că, indiferent ce se va întâmpla, va merge până la capăt. Sigur, are argumentele lui. Noi am avut astăzi o discuție în Consiliul Permanent și am spus că dacă în iunie am fost de acord cu nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, dacă de atunci nu s-a schimbat nimic nici la PNL, nici la USR, nici la noi, atunci trebuie să fim solidari cu colegii noștri și să mergem până la asumarea votului.
1: New York, orașul care nu doarme niciodată, are de astăzi o intersecție cu numele Reginei Maria României. Indicatoarele rutiere au fost dezvelite la 100 de ani de la turneul său diplomatic în Statele Unite. Atunci, suverana României, Maria, a fost întâmpinată triumfală la New York, cascada Niagara și la întâlnirea cu triburile native. De 7 ani există o promenadă cu numele Reginei Maria și la Paris, aproape de turnul Eiffel, în amintirea altui turneu diplomatic al suveranei, esențial pentru România Mare, acela de la conferința de pace de la Paris din 1919.
11: Vă invităm să dezvăliți plăcuța și să creăm un moment care va rămâne în istorie. Se împlinesc 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii. A reprezentat un triumf diplomatic răsunător pentru acele vremuri și un moment de o profundă încărcătură emoțională.

trăim o epocă în care nu prea mai avem repere, nu prea mai avem ierarhii de valori și nu prea mai avem modele. Și de asta e important ca atunci când avem un model, cum a fost Regina Maria, să ne raportăm la el.

0: Mister la marginea capitalei, locuitorii se plâng de mirosul greu de suportat din aer. Reprezentanții unui depozit de deșeuri spun că la ei nu se simte. Mai multe informații imediat la matinal.
1: Temerile că inteligența artificială va înlocui oamenii în multe meserii sunt tot mai mari, mai ales în firmele care au început să folosească sistemele autonome care își cresc profiturile și scad costurile. Există însă joburi care nu dau rezultate decât dacă punem pasiune și respectăm tradiții vechi de sute de ani.
2: Într-o lume în care meserile tradiționale sunt tot mai rare, Antonică Bocea din comuna Mehedințeană, Izverna, continuă să lucreze fierul așa cum a învățat încă din copilărie. La 48 de ani face bani din potcoave.
3: De mic, cam la vreo 12-13 ani, de la unchii meu, tot m-au chemat să-l ajut să tragă la targă, la foale și să bat cu șocanul. Și la el tot am văzut azi mâne, păi mâne, băia. Am zis că încerc și eu. Noi îi ziceam lui Dodo, de mici. Dodo m-a lăsat să fac și eu. Fă, când vedea că nu fac bine, nu-i bine, îndreaptă din nou. Până când am reușit.
4: Pentru ca fierul să poată fi prelucrat, este nevoie ca mai întâi acesta să fie încălzit. Abia apoi el va căpăta forma unei potcoave.
2: Pentru o fabrică din județul Galați, tehnologia a fost mai mult decât un ajutor. Dacă în anii trecuți pe o tură lucrau sute de muncitori, acum în hală abia mai numer 30. Unii dintre ei doar supraveghează mașinăriile automatizate.
5: Alimentarea se face în mod automat și este nevoie doar de un singur operator pentru a supraveghea.
4: Ce urmăriți, de fapt?
6: Tot bagă mașinile și funcționeze cât mai bine, să fie tot în regulă.
2: La fabrică vin comenzi din Spania, Turcia și Mexic. Lunar se prelucrează aproape 100.000 de piese pentru mașini, frigidere sau cuptoare electrice.
4: Această mașinărie din cadrul liniei de producție lipește placa electronică pe motor, după care face controlul calității vizual și electronic. În urmă cu câțiva ani, toate aceste activități erau făcute de 3 muncitori.
5: Din punct de vedere productiv și calitativ, sunt mai bine. Mai bine. E mai eficient pentru fabrică să ai o linie automatizată. Au rămas doar oamenii de bază, de încredere, care știu ce au de făcut, oameni cu experiență.
1: După ce a terminat deocamdată cu geografia, Donald Trump a decis să renumească inteligența artificială. Președintele american a venit cu un nou termen, cel de superinteligență.
0: În viziunea lui Trump, explicația este simplă. Cuvântul artificial creează impresia de falsitate, iar inteligența nu este falsă.
1: El susține că cine câștigă în cursa AI va câștiga totul și se opune reglementării domeniului pe motiv că ar fi numai în avantajul Chinei.
7: And that the use of the word artificial makes intelligence fake. It makes it sound fake, and it is not fake. It's actually amazing, but we have to be careful. From this point forward, all of United States documents and hopefully the world's will be changed to use the much more accurate term super as opposed to artificial. So it's super intelligence. In other words, welcome to the new world of superintelligence-SI. Yet the very same people who said we'll all be dead in 12 years because of global warming. These are the same people that are now saying that AI is going to kill us all, that robots are going to attack us, and that everything is going to be a total disaster.
0: O perdea de fum înnecăcios a îmbăxit o parte din sudul autostrăzii capitalei, chiar lângă Sintești Vidra și depozitul de gunoi din localitate. Mirosul greu s-a simțit până la marginea sectorului 4, spun locuitorii din zonă. Contactați de Digi24, administratorii depozitului de deșeuri de la Vidra resping acuzațiile și precizează că activitatea lor nu generează poluare. Compania transmite că 100% din deșeurile primite la Vidra sunt tratate, iar măsurătorile proprii și cele ale laboratoarelor acreditate nu au înregistrat nicio depășire a limitelor legale pentru mirosuri sau calitatea aerului. Mai mult, administratorii depozitului subliniază că în ultimele 2 zile nu s-a primit nicio sesizare pe linia telefonică dedicată cetățenilor, iar angajații platformei nu au raportat mirosuri neobișnuite.
8: Sursa pâclei de cauciuc ars am filmat-o în Sintești, comuna Vidra, Ilfov. Grămezi de anvelope și cabluri ascunse în spatele caselor ardeau. Împrăștiau fum și îl înălțau la 10 de metri peste sat. Vântul l-a împins iar peste autostradă, unde s-a amestecat cu damful emanat de groapa de gunoi Vidra. Suficient ca aerul matinal să circule îmbâxit între Vidra și Jilava până în Berceni. La fel a fost și în weekendul trecut, dar și ieri. Iar în ultima vreme, mirosul aspru ajunge chiar și în sectorul 4.
9: Indiferent că plouă sau nu. De exemplu, am stat alaltă seară în parcul ăsta aici, nu puteai să respiri de miros amortăciune. De cauciucuri foarte puțin vine miros, dar de mortăciune, ce să mai zic, foarte des.
10: Și suntem aici în
9: sectorul 4, Păluică.
10: Suntem aici în zona Uioara, sector 4. Se simte mirosul de la groapa Vidra?
11: Da.
10: Cum se simte? Puteți să-mi descrieți?
11: Un miros urât, țepător.
8: Dacă în București mirosul ajunge de câteva ori pe săptămână, în Vidra, locuitorii îl inhalează permanent. Ba spun că și apa din puțuri li s-a stricat din cauza levigatului infiltrat în pânza freatică.
9: Uite, acum se simte, cum bate vântul mai mult și după ploaie se simte. Și, de exemplu, uite, mie mi se pare mai puțin aici, dar ce e pe șosea, m-am dus la pâine, acolo miroase groaznic. Am un nepoțel foarte mic, noi nu am putut să-l spălăm cu apa din puț, a avut alergie, cum l-am născut, i-a ieșit niște bubișoare pe el, copil mic, de o săptămână când l-am adus acasă, a ajuns la apa, la pânza freatică, la puțurile noastre care le avem în curte.
11: Te înțeapă mirosul. Nu poți să stai cu geamul deschis în casă, că vine miros de la groapă.
12: Un miros înțepător și persistent, din cauza că uneori sunt zile la rând, cam te obișnuiești cu el. Cam vara e mai nasol că stai cu geamurile închise.
13: Acele gaze miros, levigatul care este deversat din bazinele de jos puse pe groapa de gunoi, se evaporă în atmosferă. În momentul ăsta, ca să oprim mirosurile astea pestilențiale care ne poluează din ce în ce mai mult, ar trebui să intre în procedura de închidere cu groapa de gunoi. Și deschisă una conformă, nu este ceva ecologic, este o bombă și, după cum știți, România este în infringement pentru managementul deșeurilor.
8: Mirosul din zona Vidra a ajuns și la tribunal. Sunt procese pe rol și se așteaptă sentințe. Oficialii depozitului de la Vidra susțin însă public că afacerea lor nu poluează mediul. În ultimul comunicat remis redacției Digi24, anunță că certificatele de laborator arată că hidrogenul sulfurat se încadrează în limitele normale, iar aerul este absolut respirabil. În opinia lor, identificarea mirosurilor reclamate în București trebuie realizată, cităm, prin analiza tuturor amplasamentelor potențial generatoare de emisii odorante din sudul și sud-estul capitalei. Până când se va rezolva problema, cetățenii sunt în pericol. Medicii avertizează că aerul poluat, oriunde este inhalat de oameni, poate cauza boli grave.
14: Aici, pe termen scurt, manifestările pot să fie de inflamație, dar cu risc de dezvoltarea cancerului în expunerea de lungă durată, iar dacă vorbim de particule de materie mai mici de 2,5 microni, acestea pătrund în alveole și de aici în sânge, iar riscurile sunt semnificative și sunt tot mai multe dovezi pentru afectare neurologică, endocrină și mă refer aici la tiroidă, diabet, zaharat și cardiovasculară cu risc crescut sau potențiază riscul de infarct miocardic și de accidente coronariene.
15: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
16: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Tot mai mulți oameni se plâng de dureri care sunt cât se poate de reale, chiar dacă analizele și investigațiile imagistice ies perfecte. Deși poate părea un paradox, este unul acceptat de lumea medicală, pentru că durerea este o experiență profund personală și este percepută diferit de fiecare om în parte. Dacă o ecografie, o radiografie sau un RMN nu dezvăluie nimic în neregulă, asta nu înseamnă că suferința este doar în mintea pacientului. De aceea, evaluarea durerii și a posibilelor cauze se face și prin corelarea contextului în care apare, a senzațiilor pe care le descrie persoana, dar și prin evoluția simptomelor. Când investigațiile eșuează în oferirea de răspunsuri rapide și clare, se instalează însă un cerc vicios. Durerea persistentă fragmentează somnul și alimentează stresul, iar epuizarea și anxietatea amplifică percepția durerii. Un aspect este clar, dacă o durere este de durată și provoacă o dizabilitate, ea trebuie investigată. O mentalitate nocivă s-a perpetuat în legătură cu persoanele de vârsta a treia, apare resemnarea în fața durerii. Mulți bunici sau părinți se obișnuiesc cu suferința zilnică, practic o consideră prețul plătit pentru trecerea anilor. Este adevărat că anumite boli devin mai frecvente și pot provoca disconfort, dar asta nu înseamnă că îmbătrânirea trebuie să fie sinonimă cu durerea. Este un prim pas în drumul spre medic care vă va spune că orice suferință persistentă care afectează starea de bine trebuie diagnosticată și tratată. Despre cum putem întrerupe cercul vicios al durerii vorbim în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30. Edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
15: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
17: Digi24 FM.
15: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
18: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Mai aveți un motiv de mândrie, aș spune eu, acel centru de instruire, pentru că ați format foarte mulți medici, mulți medici care au venit la acest centru pentru trainingurile chirurgicale pe care le desfășurați acolo. Aș vrea să înțeleg puțin cum a pornit acest proiect. Ce v-a adus către acest centru de instruire? Nevoia sau dorința de a transmite mai departe ceea ce știți?
19: Am fost format într-un cadru în care a împărtăși era parte a regulilor principale. A fost parte a modului în care eu m-am format ca medic chirurg și ulterior am constatat cât de importantă este această latură a profesiei noastre. În medicină trebuie să te pregătești continuu, în mod particular pentru chirurgie ai nevoie de un antrenament permanent. Dar astăzi, în contextul noilor tehnologii, se impune ca atunci când apar aceste tehnologii, primul contact să nu fie în sala de operație. Ai nevoie de un cadru real în care să te poți antrena, să poți identifica particularitățile unei astfel de tehnologii și ulterior să o poți aplica pacienților. Și atunci când ai considerat că ai ajuns la maturitate în a înțelege tehnologia respectivă, fie ea laparoscopică, asistat robotic, vei constata că sunt progrese noi în această tehnologie pe care ar trebui să ți le asumi. Și atunci nevoia de a avea un centru organizat, așa cum am văzut ca modele de inspirație în centrele academice de renume din străinătate, de a avea aici, alături de noi, aproape de noi, un centru în care să ne instruim și să ne instruim colegii, mi s-a părut a fi esențial. Și a fost de la început un centru fără circuit închis, un centru deschis național și mai ales internațional, acreditat de foruri renumite pentru educația în chirurgie și în care au fost antrenați într-adevăr mii de chirurgi. Uitându-mă în spate, cred că am creat o cultură de a împărtăși.
17: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
3: Întrebarea numărul 6. Ce a rămas comunist în România după 36 de ani de la Revoluție?
4: Cred că n-a mai rămas nimic, a rămas un capitalism strâmb.
3: Întrebarea numărul 7. Care a fost cea mai mare minciună pe care v-ați spus-o singur în politică?
4: Păi cum să vă spun care a fost cea mai mare minciună? O păstrez.
3: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră, nu pe care ne-ați spus-o nouă.
4: Pe care mi-a spus-o mie cineva?
3: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră înșivă.
4: Nu prea vorbesc cu mine.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai mare regret al dumneavoastră este?
4: N-am regrete.
3: Întrebarea numărul 9. Care este moștenirea lui Băsescu?
4: Nu eu o să stabilesc asta, ci voi, presa, istoricii. Cum să stabilesc eu care e moștenirea? Vedem ce se menține valabil. Da, spre exemplu, cred că, nu vă aduceți aminte, era cu punctul 8 de la Timișoara, nu m-am încadrat în categoria punctului 8 de la Timișoara, că n-am trăit din activitate de partid, din funcții politice, ci am trăit pe mare, am trăit în furtuni, am trăit pe nave. Deci nu m-am încadrat în punctul 8 de la Timișoara, dar faptul că am avut curaj să desecretizez arhivele securității și să fac analiza regimului comunist, să-l declar ilegitim și criminal. Sunt lucruri care vor rămâne în mod cert.
3: Și întrebarea numărul 10.
4: Da, aș vrea să rămână și scutul de la De Veselu și parteneriatul strategic cu Statele Unite și cu Franța și parteneriatul strategic cu Turcia. Astea ar vrea să rămână. E o listă lungă cu ce ar vrea să rămână.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global.
0: Digi24 FM.

0: Pacea în Ucraina este mai aproape decât credem, a declarat Donald Trump în discursul de la adunarea generală a ONU. Ulterior s-a întâlnit cu Volodymyr Zelensky.
1: Liderul de la Kiev a descris întâlnirea drept pozitivă și productivă și a spus că și Statele Unite, la fel ca Ucraina, vor ca războiul să se încheie până vine iarna.
0: A mai spus și că este de acord să nu mai lovească rafinăriile rusești, atacuri care contribuie la scumpirea energiei în întreaga lume. Condiția este ca și rușii să oprească bombardarea infrastructurii ucrainene de energie.
1: L-a rugat pe Trump să-l convingă pe Xi Jinping, pe care îl va primi astăzi la Washington, să se implice.
2: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it.
3: President Trump will help us to end this war, and I think that we needed to do it as quick as possible before winter, before winter.
4: We'll big thing before winter, and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin, and I think something's going to happen, but certainly they are very good fighters. Really, they can be proud of themselves. Very, very capable people. Very capable leadership.
5: We spoke about energy ceasefire, so we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supplies, I said to President very openly that we think that if he will also engage President Xi, he has influence on Putin, I think so.
1: Secretarul general ONU a lansat un atac la adresa Israelului la adunarea generală de la New York. Antonio Guterres a avertizat că acțiunile israeliene din Cisjordania sporesc temerile privind o epurare etnică în teritoriul palestinian. A fost ultimul său discurs la adunarea generală ca șef al Organizației Mondiale.
6: It is nearly three years since the abhorrent terror attacks by Hamas on 7 October. But what followed was an onslaught on Palestinians in Gaza with a scale of killing and destruction unlike anything I've witnessed in my years as Secretary General. Violence, displacement, and settlement expansion by Israel in the occupied West Bank are bulldozing the path to peace and raising the specter of ethnic cleansing.
0: Republica Moldova intră în stare de urgență pentru următoarele 60 de zile în sectoarele energiei și apei. Decizia a fost adoptată de Parlamentul de la Chișinău pe fondul scumpirii carburanților și a unei secete severe care afectează grav țara vecină. Starea de alertă intră în vigoare de sâmbătă și oferă autorităților posibilitatea să intervină rapid în cazul unor blocaje în aprovizionarea cu resurse. Președinta Maia Sandu a subliniat că hotărârea este una vitală și permite reacții imediate dacă prețurile carburanților vor continua să crească sau dacă debitul râului Nistru va scădea și mai mult. De cealaltă parte, Igor Dodon, liderul opoziției proruse, a cerut guvernului să înceapă urgent negocieri directe cu Rusia pentru livrarea de gaze naturale.
1: Au apărut noi informații despre moartea fiului supermodelului Cindy Crawford. Poliția americană crede că Percy Gerber a decedat din cauza unei supradoze, fără să existe indicii care să contrazică această variantă. Ipoteza naște însă controverse pentru că tânărul de 27 de ani era internat în acel moment chiar într-un centru de dezintoxicare. Prin urmare, ancheta trebuie să determine cum a făcut rost de droguri. În ultimii ani, Gerber vorbise deschis despre problemele sale legate de dependență și sănătatea mentală. Și-a început cariera de model în adolescență. A debutat pe podium la 16 ani și a lucrat pentru unele dintre cele mai importante case de modă.

0: Am văzut imaginii de la operațiune spectaculoasă care a avut loc în Atlantic.
1: Un velier, navă cu pânze, încărcat cu peste 2 tone de cocaină, a fost interceptat de autoritățile spaniole după mai multe zile de urmărire.
0: Cei 4 membri ai echipajului au fost arestați, făceau parte dintr-o rețea care aducea cocaină în Europa.
1: Detalii aflăm de la Alin Petrică, corespondentul nostru în Spania.
2: Bun găsit, a fost o operațiune comună a forțelor franceze și spaniole care au urmărit acest velier în apele Atlanticului. L-au capturat la 400 de mile depărtare de coastele spaniole. Au găsit pe el 2,5 tone de cocaină, iar poliziștii spun că aceste droguri valorează în jur de 20 de milioane de euro. Astfel a fost anihilată o adevărată flotă de transportatori de droguri pe mare, pentru că sunt multe nave sub pavilioane de diferite țări, în special din Balcani, din Polonia și din America de Sud, spun tot polițiștii care fac acest lucru, primesc drogurile aduse din America de Sud în largul oceanului și le aduc pe continentul european. Acum polițiștii încearcă să găsească și celelalte veliere care fac parte din această flotă și încă un amănunt interesant, toate folosesc un sistem de comunicare care este greu depistabil de către autorități, în special folosesc sateliții Starlink puși de orbit pe orbită de Elon Musk.
1: Casa Regală a Marii Britanii este zguduită de un nou război mediatic în plină desfășurare. Fratele mai mic al Dianei, Charles Spencer, a publicat o nouă carte de memorii deja tradusă în 12 limbi. Volumul pare să fie plin de dezvăluiri scandaloase despre relația dintre Charles, actualul rege al Marii Britanii, și prințesa Diana, prima sa soție.
3: De la jumătatea lunii septembrie, presa britanică publică fragmente din carte care îl descriu pe Charles al III-lea ca fiind complet indiferent față de moartea fostei sale soții. Astfel, el ar fi dat dovadă de o veselie nepăsătoare atunci când l-a sunat pe fostul său cumnat a doua zi după moartea acesteia. Ca răspuns la acuzațiile contelui în mod neobișnuit, Buckingham a ripostat printr-un comunicat în care a precizat că regele este conștient de faptul că durerea provocată de pierderea unei surori poate întuneca rațiunea, altera judecata și influența amintirile într-un mod pe care ceilalți nu-l percep, chiar și la mulți ani după o astfel de pierdere. Cartea evocă și alte evenimente din viața cuplului regal. Cu puțin timp înainte de nuntă, Diana a vrut să renunțe la căsătorie, potrivit fratelui ei, Charles Spencer. Scena a avut loc în 1980, după petrecerea dată în onoarea celor 21 de ani ai prințului Andrew. Diana era dezamăgită că Charles o ignorase toată seara. Charles Spencer face și câteva dezvăluiri picante, însă imposibil de verificat. Prințesa Diana i-ar fi făcut fratelui său o mărturisire uimitoare când l-a anunțat că vrea să divorțeze de Charles. Charles, soțul meu este îndrăgostit de valetul său, ar fi spus prințesa inimilor.
0: Coșurile de gunoi robotizate au devenit o nouă atracție turistică în Japonia, informează AFP. Pubelele robot au fost amplasate în cea mai aglomerată gară din lume, situată în centrul orașului Tokyo. Pe acolo trec zilnic peste 2,7 milioane de pasageri, iar coșurile clasice sunt golite manual de peste 10 ori pe zi. Pentru a ușura munca angajaților, operatorul de salubritate testează acum 3 roboți mobili de 1 metru înălțime. Aceștia se deplasează autonom cu o viteză sigură de 20 de centimetri pe secundă. Scopul lor este de a testa noua tehnologie într-un mediu atât de aglomerat. Dotați cu ochi mari și rotunzi, roboței gunoieri au devenit rapid o atracție pentru turiștii care se opresc să-i fotografieze. Vorbim și despre turismul din Grecia, care a generat încasări record anual anul acesta de 13,5 miliarde de euro în primele 7 luni, scrie presa Elena.
1: Datele oficiale arată o creștere de 12% față de aceeași perioadă anului trecut. Evoluția confirmă că Grecia rămâne destinația favorită pentru vacanțe, în ciuda provocărilor economice.
0: Dovada sunt cifre. Între ianuarie și iulie, țara a primit 20 de milioane de vizitatori străini, cu aproape 2 milioane mai mulți față de 2025.
1: Cei mai darnici au fost britanicii, care au cheltuit aproape 3 miliarde de euro.
0: La polul opus, nemții și francezii au lăsat mai puțin bani.
4: Cluj vrea să se întărească serios în pauza de

0: Eugen Matei, capitanul echipei CSO Băicoi, este omul zilei în Liga a treia. Matei a reușit un gol de poveste la meciul din deplasare cu Aro Câmpulung, scor 2-2. Golul lui Matei seamănă izbitor cu cel reușit de Arda Güler în martie la meciul Real Madrid-Elche. O piatră pe care Mohamed Salah s-a așezat într-o plimbare prin zona de nord a provinciei Trabzon a devenit o adevărată atracție pentru turiști și fani ai starului egiptean. Platoul lui Salah a fost denumită zona promovată odată cu postarea fotbalistului de 34 de ani. Curioșii vizitatori au împânzit zona și stau la coadă pentru a reface imaginea devenită celebră grație egipteanului. Salah a fost tare ca piatra în ultimul meci la Trabzonspor. A învins-o de unul singur pe Galatasaray după ce a marcat de 3 ori și a pasat decisiv la un alt gol din succesul cu 4-0 obținut de echipa sa. Carlos Tevez ar putea face invidios orice antrenor din lume. Invitat la un podcast din țara natală, fostul internațional argentinian a declarat că i-a convins pe Messi și Ronaldo să joace în aceeași echipă la meciul său de retragere. Duelul este programat în decembrie pe celebrul La Bombonera din Buenos Aires.
1: Este fin de año, sí, sería lindo, salgo de, sería lindo. Llegar a juntar y que todos estén contentos, que estén felices y que no sea nada más que pensar que sea mi despedida.
0: Până la evenimentul așteptat în întreaga lume, Messi se pregătește pentru ultimul său meci pentru Argentina. Messi spune adio naționalei pe 6 octombrie la amicalul cu Benin. Superstarul argentinian va purta un tricou special în partida de pe Stadio Monumental din Buenos Aires.

0: Un adevărat zeu în Argentina, Leo Messi a primit o mulțime de mesaje emoționante din partea fanilor. Cu micul mare, argentinienii au pus mâna pe telefonul roșu pentru a transmite dragostea lor superstarului de la Inter Miami.
1: Hola Leo, bueno, tengo 86 años y me diste las alegrías de mi vida más grande que he tenido en toda la vida. Hasta el día que me muera vas a estar dentro de mi corazón, te queremos mucho.
2: Hola Messi, me gusta cómo juegas. Me gusta, eres el mejor de todos.
3: Hola, Messi. Seguí jugando, viejo, ¿eh? Pues si no me voy a enojar. Chao, viejo.
2: Hola, Messi.
4: Seguí jugando, Leo, por Dios. Seguí jugando. Te queremos.
5: Gracias infinitas, mi capitán. Te adoro con todo mi corazón y ahora toca disfrutar.
6: Te amo, Leo, te amo.
5: Gracias, Leo.
0: Legendarul tenismen a avut nevoie de doar două încercări.
7: Yes!
8: Hey!
7: You did it! This is...
8: Hey, I'm surprised myself.
9: This guy. You show him one thing, then he puts it in his computer, and then he does it.
10: Digi24 FM.
11: Ascultați Digistoria.
12: 23 septembrie 1889, începutul jocului. Fusajiro Yamauchi a fondat la Kyoto firma Nintendo. Inițial, compania produce cărții de joc Hanafuda pentru jocuri tradiționale japoneze. Cărțile erau lucrate manual. Compania Nintendo, așa cum o știm noi astăzi, apare în anii 1970, când trece exclusiv pe jocuri video. În 1977 lansează prima consolă, Color TV Game, doar în Japonia. Nintendo este unul dintre cele mai valoroase și cunoscute branduri ale Japoniei. A dat lumii Super Mario, Pokémon, Donkey Kong, Legend of Zelda și multe alte personaje. 23 septembrie 1641, Comoara pierdută. Merchant Royal, o navă comercială engleză, s-a scufundat lângă coastele Angliei. Avea la bord o

0: cutare uriașă de aur, argint și bijuterii. Valoarea de azi, peste 1 miliard de lire. Nava strânsese averea după 3 ani de comerț în Caraibe, dar când a ajuns înapoi în Europa, era avariată și lua apă. O furtună pe mare a scufundat nava plină de comori. Merchant Royal a dispărut la câțiva kilometri de sudul Angliei. Capitanul și o parte a echipajului au scăpat teferi, dar epava și aurul nu au fost găsite nici până în prezent. 23 septembrie 1862, cancelarul de fier. Prințul Otto von Bismarck a fost numit cancelar al Prusiei. A fost începutul unui mandat de 28 de ani care a schimbat din temelii lumea germană și toată Europa. Este considerat artizanul unificării Germaniei în jurul Prusiei. A organizat încoronarea primului împărat german la Versailles, palatul lui Ludovic al XIV-lea de lângă Paris. Bismarck a fost un diplomat abil care a reușit să facă Germania una dintre marile puteri ale Europei. Deși este considerat un militarist, a purtat doar 3 războaie.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Întrebarea numărul 7, care este cea mai toxică promisiune economică pe care ați auzit-o?
5: Creștem salarii, pensii și o să trăim din consum. Atenție! Nu e doar o promisiune, că lucrul ăsta trebuie să-l spun. A existat o adevărată teorie construită de dinainte de guvernul Ponta, foarte susținută public de către Socol, de Cristian Socol, ideologul din umbra al PSD. Pe ideea împrumută bani, aruncă-i în consum și crește economia, că ăsta era un trend global. Era un trend global pentru oameni iresponsabili. Și ca dovadă de iresponsabilitate, să iasă domnul Cristian Socol, economistul economiștilor, nu-i așa, esență de esență, și să vină cu o soluție acum, să meargă ei să discute cu agențiile, să meargă el să împrumute bani, să rezolve el criza bugetară și așa mai departe.
4: Întrebarea numărul 8. Ce nu înțeleg politicienii niciodată despre economie?
5: Că are legile ei cu care nu te poți pune.
4: Și că îți dă factura la un moment dat. Întrebarea numărul 9. Dacă ați conduce finanțele țării un an, care ar fi prima tăiere?
5: N-aș tăia. Ferească Sfântul să fie pus în situația lui Bolojan de anul trecut, din iulie-august. Vezi că trebuie să zboare 2 miliarde sau 5 miliarde din cheltuieli. Vezi tu cum faci. Până luna viitoare. Nu. Până ieri. Deci până ieri trebuie să dispară din cheltuieli 3 miliarde. N-aș vrea să fie pus într-o astfel de situație, dar m-aș uita la acele zone de pierderi pe care, dacă le-aș închide, aș economisi bani măcar pentru ciclul următor. Gen administrația locală și companiile de stat, care și ele, companiile de stat nereformate, nu înseamnă doar o pierdere financiară directă, efectivă, nominală, ci înseamnă și incapacitatea de a te dezvolta și a produce mai mult.
4: Întrebarea numărul 10. După ce se termină fondurile europene, ce ne rămâne?
5: Asta este o mare întrebare pe care încă de pe acum ar trebui să ne o punem. Pentru că să știți că noi mai avem ciclul ăsta financiar european din 2028 încolo. Se discută bugetul multianual, știm cu toții, e multă agitație, se încearcă schimbarea schemei și așa mai departe. Noi nu știm unde va fi Europa peste 2 plus 7, peste 9, peste 10 ani. Și dacă ea își va mai permite un buget, sau cât de mare va fi bugetul pe care și-l va permite Europa peste 10 ani, la următorul ciclu multianual.
4: Și poate vom fi contributori neți peste 10 ani, nu beneficiari.
5: Exact. Asta este problema.
4: Să dăm mai mult.
5: Și nu numai asta, dar să dăm mai mult și să dăm mai mult în situații foarte imprevizibile. Noi acum vedem această mișcare de retragere a cheltuielilor și costurilor Statelor Unite din Europa, că le duce în Indo-Pacific. Acolo...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: mesaj de interes public.
1: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: Bună dimineața din nou, începem chiar acum ultima parte a emisiunii de astăzi. Urmărim știrile pe scurt chiar acum.
1: Călin Georgescu ar fi avut planuri să ceară azil politic în Italia, de aceea s-ar fi interesat de cumpărarea unei vile de peste 1 milion de euro. Sunt informații din stenogramele depuse de procurorii DIICOT în dosarul în care îl acuză pe fostul candidat de înșelăciune. Cadavrul unei tinere a fost găsit într-o valiză în râul Olt. Autoritățile au deschis anchete pentru a-i stabili identitatea și condițiile în care a murit. Taxa pentru drumurile naționale va avea noi valori în funcție de gradul de poluare produsă de mașini. Pentru motoarele cu norme Euro 5 și Euro 4, rovinieta costă mai mult cu 15%.
0: Călin Georgescu și-a salutat triumfător susținătorii adunați în fața Tribunalului București. Judecătorul a decis să-l pună sub control judiciar și, după o noapte în arest, fostul candidat a plecat acasă. Procurorii DIICOT vor contesta decizia. În dosarul depus în instanță, prin care cer arestarea preventivă a lui Georgescu, sunt numeroase interceptări ale unor convorbiri purtate de acesta cu partenerul său de afaceri, Ionel Rusen, și cu cel care reclamă că a fost înșelat, Răzvan Leu. Conform acestora, Georgescu se pregătea ca, în caz de nevoie, să ceară azil politic în Italia. Planul lui ar fi fost să-și cumpere în Toscana o vilă cu anexe pentru servitori. De asemenea, în stenograme, acesta vorbește despre cum și-ar fi împlinit misiunea de a deconspira toată clasa politică, inclusiv pe George Simion.
2: Potrivit stenogramelor din dosar, Călin Georgescu era aproape convins că va scăpa de cel de-al treilea dosar.
3: Am impresia că totul este aplatizat așa, nu se mai atacă pe niciun front.
4: Nu știu.
3: E în adormire așa.
2: Fostul candidat la prezidențiale își făcuse planul să plece în Italia. În mai anul trecut își căuta o vilă în Toscana, una dintre cele mai pitorești și mai scumpe regiuni ale Italiei. Conform interceptărilor, Georgescu nu-și făcea griji privind banii pentru achiziție.
3: Financiar avem tot ce ne trebuie. Eu am 3 zone în Toscana, una aproape de mare și una, două în zona deasă de dealuri, colinare.
4: Ok.
3: Am pașaport, iau copiii și gata. Și, sigur, oamenii mei.
4: Da.
2: Din discuțiile cu Ionel Rusen, Georgescu primește și ofertă pentru o vilă de 1,2 milioane de euro. Candidatul suveranist aștepta sprijin financiar de la străini.
4: Mi se pare un pic cam scump, dar vedem un pic cum o rezolvăm.
3: Păi nu, că o să mă ajută niște străini. Și a doua chestiune, vreau să te interesezi cum fac pentru, în caz de ceva, cu azil politic și pentru băieții ăștia ai mei.
4: Da, pentru toată echipa.
3: Un job sau o firmă, iarăși, apoi să mă ajute să, nu știu, vând mere sau...
4: Da.
3: E ceva de ochii lumii.
2: Planul era întocmit când încă era sub control judiciar în dosarul în care e judecat pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat.
4: Important e să-ți ridice controlul judiciar. Asta e important.
3: Da, îți dai seama că așa mă ține agățat.
2: În discuțiile interceptate de procuror, Georgescu menționează și pe liderul AUR, George Simion, ca parte a sistemului.
3: Deci acum pot să spun că nu puteam să zic. Misiunea mea a fost să-i deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion la final.
4: Da?
3: Toți s-au devoalat.
2: Partidul lui George Simion transmite printr-un comunicat că, în ciuda acestor informații, rămâne alături de fostul candidat. Nu cădem în capcana a sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu. Am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa. Considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat. Se arată în comunicatul AUR.
0: Tânăra care a fost descoperită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt a fost identificată. Potrivit surselor Digi24, femeia are 21 de ani și locuia cu iubitul ei în orașul Horezu. Individul este acum căutat de polițiști. Cu informații noi vine Ana Maria Young. Bun găsit, Ana Maria!
5: Valiza în care trupul tinerei a fost găsit plutea în apele râului Olt, în zona barajului de la Ionești, din județul Vâlcea. Geamantanul era semideschis, iar cei care l-au observat au fost câțiva pescari care l-au adus la mal, iar când și-au dat seama că în interior se află un cadavru uman, oamenii au sunat la 112. Inițial, la fața locului a ajuns o ambulanță, iar mai apoi polițiștii și criminaliștii. Surse din anchetă susțin că femeia ar fi locuit fără forme legale într-o localitate din județul Vâlcea și că aceasta ar fi originară din orașul Filia, județul Dolj. Ar avea 21 de ani și locuia împreună cu iubitul ei aici, în județul Vâlcea. Acesta este acum dispărut și este căutat de către oamenii legii. Atunci când a fost găsită în Geamantan, victima era complet dezbrăcată și avea mai multe vânătăi pe corp, în special la nivelul feței. Și potrivit reprezentanților parchetului de pe lângă tribunalul Vâlcea, corpul nu a fost aruncat în apă de mult timp, acesta nefiind într-o stare avansată de degradare atunci când a fost găsit. Însă necropsia va stabili cu exactitate cauza morții tinerei.
0: După noi discuții cu premierul desemnat și cu partenerii de la PNL și USR, UDMR pare să se fi hotărât. Formațiunea maghiară merge cu Siegfried Mureșan până la capăt, a declarat Kelemen Hunor la Euronews. Cu o zi înainte, liderul UDMR spunea că poate ar fi mai bine dacă premierul desemnat și-ar depune mandatul, având în vedere că nu sunt mari șanse să strângă voturile pentru investitură.
6: E mai convenabil pentru asta sau e varianta plauzibilă ca domnul Mureșan?
7: E una dintre posibilități, dar am depășit deja această fază. Aseară am avut o discuție s-a luat decizia că, indiferent ce se va întâmpla, va merge până la capăt. Sigur, are argumentele lui. Noi am avut astăzi o discuție în Consiliul Permanent și am spus că dacă în iunie am fost de acord cu nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, dacă de atunci nu s-a schimbat nimic nici la PNL, nici la USR, nici la noi, atunci trebuie să fim solidari cu colegii noștri și să mergem până la asumarea votului.
0: UDMR intră în ședință cu Siegfried Mureșan. Liderii formațiunii se întâlnesc în această dimineață cu premierul desemnat oficial pentru a afla de la acesta care este programul lui de guvernare. Neoficial nu ies la socoteală voturile și asta este o problemă. Care au fost discuțiile, dar și divergențele dintre PNL și UDMR, ne spune Andreea Gheorghe. Bun găsit, Andreea!
8: Bun găsit tuturor! Este o ședință care ar trebui să lămurească două lucruri importante. Pe de o parte, dacă Siegfried Mureșan se poate baza în totalitate pe voturile reprezentanților UDMR, după ce în spațiul public au fost mai multe declarații inițial că liderul de partid ar fi recomandat să se retragă în primă fază, având în vedere că este greu să adune o majoritate. Ulterior, Kelemen Hunor a revenit și a spus că merge până la final cu propunerea de premier din partea PNL. Pe de altă parte, programul de guvernare, pentru că Siegfried Mureșan și-ar fi dorit să includă în acest program mai multe măsuri destul de sensibile pentru UDMR și mă refer aici la reducerea numărului de parlamentari, alegerea primarilor în două tururi sau probleme legate de reforma administrativ-teritorială. Vom vedea însă la ce formă ajung, având în vedere că în următoarele 30 de minute îl așteptăm pe Siegfried Mureșan aici la biroul UDMR din Parlament.
0: Bun, dar dincolo de programul de guvernare și discuțiile despre voturi, știm că s-a vorbit și despre împărțirea posturilor și te întreb, firesc, cum ar putea arăta guvernul Mureșan?
8: Este o discuție care a avut loc în interiorul partidelor cu membrii de partid, în special în rândul liberalilor. Potrivit informațiilor noastre, încă nu s-a luat o decizie la nivelul liderilor. Mă refer aici Kelemen Hunor, Dominic Fritz, Ilie Bolojan. Sursele noastre spun că se ia în calcul în acest moment, cel puțin este un scenariu discutat în Partidul Național Liberal, ca viitorul cabinet să aibă 3 posturi de vicepremieri, iar aceștia să fie din rândul liderilor de partid, tocmai cei 3, Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Ilie Bolojan. Însă o discuție ar urma să înceapă pe această împărțire a portofoliilor, inclusiv ministerele, în această după-amiază, tocmai după ce va fi tranșată întreaga discuție legată de programul de guvernare.
0: Primii fulgi de zăpadă care anunță venirea iernii au fost filmați pe Transfăgărășan. Detalii imediat la Digi Matinal.

0: Criza politică este principalul risc pentru investitorii străini, spune Ionuț Dumitru, consilier al premierului, iar prelungirea perioadei de incertitudine nu poate face bine ratingului de țară, adaugă acesta. Experții agenției de rating Standard & Poor's vin mâine pentru evaluarea, în urma căreia vor lua o decizie privind categoria în care se află România.
1: Există o îngrijorare a agențiilor de rating, exprimată și de celelalte două, de Fitch și de Moody's, legată de dinamica consolidării fiscale în următorii ani. Pentru noi avem un proces de consolidare fiscală care trebuie să continue și el este hotărător pentru ratingul, pentru capacitatea României de a face față obligațiilor sale de plată, adică pentru ratingul suveran, iar acest proces de consolidare fiscală este condiționat de situația politică. Adică ei vor să vadă o clarificare a situației politice și un guvern stabil cât mai repede, indiferent de culoarea și ideologia politică a guvernului. Reducerea deficitului bugetar este obligatorie. Adică noi toate măsurile pe care le vom lua trebuie să meargă în direcția aceasta. Sigur că dacă vrei să reduci niște taxe, trebuie să fii conștient că trebuie să le crești pe altele sau să reduci cheltuieli. Alte soluții nu există.
0: Sistemul de plată a taxelor de drum se modifică de la 1 octombrie. Pentru autoturisme și vehicule de până la 3,5 tone, rovinieta va fi calculată în funcție de norma de poluare. De exemplu, pentru mașini electrice și cele cu Euro 6, taxa pentru o zi este de 22 de lei, în creștere cu 19,6% față de acest moment. Însă, pentru 60 de zile, șoferii vor plăti 76 de lei cu 3,7% mai puțin. Pentru motoare Euro 4 și 5, rovinieta pentru o zi costă 26 de lei, în creștere cu 41%, iar cea pentru 60 de zile, 87 de lei, în creștere cu 10%. Pentru camioanele de peste 3,5 tone, tariful va fi calculat în funcție de numărul de kilometri parcurși și de cât de mult poluează. Potrivit noii legi, șoferii care circulă fără rovinietă riscă amenzi de până la 4 ori valoarea anuală a acesteia. Pe de altă parte, taxele de trecere a podurilor peste Dunăre vor fi eliminate. Criza mondială a motorinei va dura cel puțin până în 2027, timp în care prețurile ar putea crește din nou în funcție de evoluția războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu. Loviturile militare și deciziile de limitare a exporturilor au dus, pe de-o parte, la creșterea prețului la pompă și o scumpire generală a produselor. Însă, o temere mai mare este legată de lipsa de combustibil, arată o analiză Reuters.
2: Milioane de barili de motorină au fost blocate în Orientul Mijlociu și Rusia de conflictele din Iran și Ucraina, ceea ce a dus prețul final la un nivel record. Economia a avut implicit de suferit cu încetinirea activităților din industria, agricultură și transporturi. Și în Statele Unite se văd efectele crizei, cu prețul la pompă ajuns la un nivel record, $6 pe galon, dar și cu depozitele de motorină la cel mai redus nivel de umplere din istoria de peste 40 de ani, a statisticilor din domeniu. Specialiștii consultați de Reuters cred că oferta va rămâne limitată, cel puțin până la început de 2027. În Europa, situația stocurilor arată că nivelul rezervelor este, în medie, cu 16% sub cel din ultimii 5 ani. Și aici așteptările sunt ca cererea să rămână peste ofertă, atât din cauza blocajului din Orient, cât și din cauza exporturilor blocate de Rusia. Analiza Reuters se uită și spre China, care este văzută ca o alternativă de aprovizionare, mai ales că și-a majorat constant exporturile în această perioadă. Dar concluzia specialiștilor consultați este că o escaladare a războaielor din Europa și Asia ar putea duce la noi scumpiri bruște.
0: Vremea s-a răcit și primele semne ale iernii au apărut. Așa cum era anunțat, la munte, la mare altitudine, au apărut și primii fulgi de zăpadă. A nins pe Transfăgărășan, iar în această dimineață, la stația meteo de la vârful Omu, au fost minus 5 grade Celsius.

0: În această dimineață a avut loc echinocțiul de toamnă, de acum nopțile vor deveni mai lungi, zilele mai scurte și vremea tot mai rece. În ultimele ore, frigul a cuprins toată țara, iar la altitudini mari deja a nins. Cum arată prognoza în zilele următoare, ne spune Greta Gavrilă. Greta, bună bun găsit!
1: Simt
0: 13 grade erau, simți bine și eu am simțit dimineața.
1: O tristețe, în primul rând, la tine. Ți-am spus că te trezești în toamnă, te-ai trezit în toamnă, să știi că este și mai frig la această oră. 9 grade Celsius la stația meteo de la Băneasa, 11 grade Celsius la Filaret. Să nu mai spunem ce se întâmplă la munte, acolo unde la altitudini mari sunt valori cu minus, am văzut că și a nins, acolo, uite, s-a instalat iarna. Bine că nu stai la munte.
0: Da, și bine că mă trezesc foarte devreme, noapte, că nu prind, uite, atât de frig pe cât e acum.
1: Da,
0: ce norocoasă sunt.
1: Nu? Este mult mai răcoare. Ploile vor fi mai puține față de ziua de ieri. Astăzi se vor concentra așa prin centru, prin sud-est, dar îți spun mai multe și cum arată prognoza pentru zilele următoare chiar acum. Astăzi, vremea se va menține deosebit de rece în jumătatea nordică a țării. Maximele se vor încadra între 12 grade în estul Transilvaniei. Ceva mai bine va fi în lunca Dunării, acolo unde vor fi 22 de grade Celsius. Vor fi ploi, fenomene electrice în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și pe arii restrânse în restul regiunilor. La altitudini de peste 1800 de metri vor fi trecători nisori și lapoviță. Vântul va sufla cu 70 de km pe oră în masivele sudice și cu viteze de 45 de km pe oră în est și în sud-vest. Temperaturi modeste vor fi și în zilele următoare. Joi vor fi ploi slabe în nord și centru. La munte vor mai apărea precipitații mixte, iar vineri va ploua în jumătatea vestică a țării. În weekend va picura prin sud, est și la munte, iar temperaturile cu greu vor mai trece atunci de 20 de grade Celsius. În capitală, vremea se va menține rece și aici, mai ales dimineața și noaptea, vor fi norări, va ploua slab, trecători, iar maxima se va opri astăzi la 21 de grade Celsius. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în orele următoare cu alte date de la meteorologi.
0: Starea neiodată ar putea reveni pe rafturile tuturor magazinelor. Un proiect de lege propune ca magazinele să vândă atât sare iodată, cât și neiodată. Cei care nu respectă regula ar putea primi amenzi de până la 40.000 de lei. Colega noastră, Bianca Venter, are mai multe informații.
2: Bun găsit! Proiectul de lege depus în Parlament de Aur propune ca românii să poată să aleagă între sarea iodată și cea neiodată. Astfel, magazinele ar urma să fie obligate să aibă la raft ambele variante și să le eticheteze clar. Totodată, folosirea sării iodate în industria alimentară ar urma să fie opțională. Inițiatorii susțin că excesul de iod poate afecta glanda tiroidă și prezintă un studiu din Danemarca. Proiectul prevede de asemenea și amenzi pentru cei care încalcă regulile. Acestea ar putea ajunge până la 40.000 de lei. Propunerea urmează să fie analizată și dezbătută în Parlament.
0: Nicu Șordan, ați sărit un val de discuții pe rețelele de socializare, nu pentru că ar fi desemnat un premier sau pentru vizita în Statele Unite pe care o face zilele acestea, ci pentru că și-a salutat partenera, pe Mirabela Grădinaru, pe pista aeroportului, înainte de a urca în avionul care i-a dus la New York. Președintele a publicat pe contul său de TikTok un colaj cu imagini din vizită în Statele Unite, iar acesta începe cu plecarea din țară și cu momentul în care își sărută partenera. Nicu Șordan și Mirabela Grădinaru pare că nu ar fi venit împreună la aeroport. Reacționează ca și cum atunci s-ar fi revăzut. Cu deja celebrul său rucsac în spate, Nicu Șordan a plecat apoi spre New York. Montajul video mai conține imagini de la întâlnirile și evenimentele la care a participat în metropolă. Însă comentatorii de pe internet dezbat dacă sărutul de pe pistă a fost un gest romantic normal sau unul nepotrivit cu protocolul pe care trebuie să-l respecte un președinte. Elevii nu-și mai aleg facultatea după trend sau după ce merge, ci după ceea ce știu sau ce le place să facă. Este încă un efect al schimbării tot mai rapide a pieței muncii, spun experții. Potrivit organizațiilor internaționale, între 30 și 40 de mii de elevi pleacă în fiecare an din România la studii în străinătate.
3: Olanda rămâne principala destinație de studii superioare pentru tinerii români.
4: Sunt student în cadrul programului de master în arhitectură al facultății TU Delft din Olanda. Am ales Olanda și această facultate, mai ales prin prisma viziunii pe care aceștia o propun studenților, indiferent de background, și în ultimul rând, prin deschiderea pe care toți o au sau o dobândesc. Arhitectura este un domeniu care influențează vieți pe scară foarte largă și sunt foarte bucuros că pot să fac asta ca expat din Olanda.
3: Cererea pentru Olanda înregistrează totuși o scădere față de anii anteriori. Pentru Italia sau Spania, cererea s-a dublat.
5: În momentul de față, mă aflu la facultate. Păi, am ales să plec din simplu fapt pentru că doream foarte mult să studiez fashion, ceea ce nu prea este posibil la noi în țară. Și de când am ajuns aici, pot spune că sunt foarte mulțumită, adică iubesc profesorii, orele, colegii, oamenii sunt foarte ok.
3: Alegerea nu este niciodată de azi pe mâine. Elevii români se gândesc din timp unde să meargă pentru studiile superioare.
6: În principiu nu mă axez doar pe o țară, mă axez pe mai multe continente chiar, adică și în US și în Europa și inclusiv chiar și în Asia. În America mi oferă puțin mai multă flexibilitate și pot să studiez și matematică și o știință socială, cum ar fi sociologia sau antropologia, dar din păcate în Europa și în Asia nu am această flexibilitate, deci probabil o să mă duc pe ceva de genul Mate Info.
3: Elevii români au descoperit că universitatea în Occident poate presupune costuri mai mici decât în țară.
7: Destinațiile de studiu se diversifică. Olanda și UK-ul rămân în top, dar sunt urmate de Italia, Spania și Germania. Mai există trendul acela, merg în Olanda, fac orice în Olanda sau fac orice în UK. Sunt universități în Germania cu cost zero, de exemplu, universitățile de stat cu programe în limba germană. În Italia costurile pornesc de la 300 de euro. Apoi Olanda își menține costurile la 2771 de euro și, bineînțeles, costurile pot depăși și 150.000 de euro în funcție de universitatea aleasă.
3: Conform celor mai recente date, în România sunt aproape 600.000 de studenți. România rămâne totuși la coada clasamentului european privind continuarea educației după liceu.
0: Pacea în Ucraina este mai aproape decât credem, a declarat Donald Trump în discursul său de la adunarea generală a ONU. Ulterior, s-a întâlnit cu Volodymyr Zelensky. Liderul de la Kiev a descris întâlnirea drept pozitivă și productivă și a spus că și Statele Unite, la fel ca Ucraina, vor ca războiul să se încheie până vine iarna. A mai spus și că este de acord să nu mai lovească rafinăriile rusești, atacuri care contribuie la scumpirea energiei în întreaga lume. Condiția este ca și rușii să oprească bombardarea infrastructurii ucrainene de energie. L-a rugat pe Trump să-l convingă pe Xi Jinping, pe care îl va primi astăzi la Washington, să se implice.
8: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it.
9: President Trump will help us to end this war, and I think that we need to do as quick as possible before winter.
10: And I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something's going to happen. But certainly they are very good fighters. Really, they can be proud of themselves. Very, very capable people. Very capable leadership.
11: We spoke about energy ceasefire, so we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supplies, I said to President very openly that we think that if he will also engage President of President Xi, he has influence on Putin, I think so.
0: Republica Moldova intră în stare de urgență pentru următoarele 60 de zile în sectoarele energiei și apei. Decizia a fost adoptată de Parlamentul de la Chișinău pe fondul scumpirii carburanților și a unei secete severe care afectează grav țara vecină. Starea de alertă intră în vigoare de sâmbătă și oferă autorităților posibilitatea să intervină rapid în cazul unor blocaje în aprovizionarea cu resurse. Maia Sandu a subliniat că hotărârea este una vitală și permite reacții imediate dacă prețurile carburanților vor continua să crească sau dacă debitul râului Nistru va scădea și mai mult. De cealaltă parte, Igor Dodon, liderul opoziției proruse, a cerut guvernului să înceapă urgent negocieri directe cu Rusia pentru livrarea de gaze naturale.
12: Digi24 FM.
13: La Dentested, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentested for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentested. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentested.ro.
14: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
12: Digi 24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
16: Întrebarea numărul 10. România de astăzi este România pe care ați încercat să o construiți sau România împotriva căreia ați încercat să luptați?
17: Nu, e o Românie care a deviat puțin datorită unor greșeli de prezentare, spre exemplu, s-a discreditat lupta anticorupție, nu pentru că în timpul lui Chioveși s-ar fi făcut arestări, ci pentru că s-a făcut spectacol, pentru că foarte multe dosare din timpul lui Chioveși au rămas valabile, dar datorită spectacolului pe care l-a făcut cu cătușe, cu toate cele, lupta anticorupție a fost discreditată. De asta îmi pare rău. Îmi pare rău că nu s-a continuat. Dacă ar fi fost o abordare decentă, ca până la când e judecat omul, să-l tratezi fără să chem toate televiziunile, fără să scoți documente din dosare, fără să distribui la presă aceste documente și să-l condamn pe om la momentul la care l-a pus sub acuzare parchetul. Dacă lucrurile astea nu se întâmplau, trebuia continuată bătălia cu corupția, care e în floare în România acum.
16: Bătălia sau corupția? Ce este în floare?
17: Corupția. Bătălia nu mai.
16: A murit? Anticorupția?
17: Cel puțin din ce observ eu, exigența față de corupție a scăzut foarte mult.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
18: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
19: Cred că fiecare poveste mă impresionează pentru că văd atâta pasiune în oameni, în ceea ce oferă acest loc.
20: Și totodată să demitizăm poate ideea că nu se pot face activități antreprenoriale în mediul rural, că nu este cool să faci agricultură sau să rămâi acolo la țară.
21: N-a trebuit să-i conving să ia bere de la mine, să le ducă la prietenii lor din Germania.
18: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Metro, GMP Community și Terra Pitoresca.
13: Un program oferit de Digi.

0: În a doua parte a anilor 60 ai secolului trecut, în centrul vechi al Clujului a fost construit Palatul Telefoanelor, edificiu reprezentativ al modernismului postbelic. Edificiul a fost conceput de un colectiv de profesioniști cu multă experiență în proiectarea clădirilor publice sub coordonarea arhitectului Vasile Mitrea. În contrast cu fondul construit istoric, dar fără a fi în disonanță cu spațiul urban în care a fost inserată, clădirea se remarcă prin expresivitatea fațadelor. Planurile Palatului Telefoanelor sunt de o mare simplitate, ilustrând deopotrivă o logică structurală și o coerență spațială specifice arhitecturii funcționaliste. În elevația principală se disting parterul vitrat, partea mediană minerală cu reliefuri geometrice și registrul superior, un adaos ulterior ritmat de piese verticale. Din iunie 2025, la inițiativa Asociației BACU, Palatul Telefoanelor este monument istoric, numărându-se printre puținele exemple de patrimoniu recent clasat din țară. Un program oferit de Digi.
1: Statele din România au nevoie și ele să fie adoptate, au fost uitate și au rămas în urmă cu zeci de ani față de orașele României.
2: Ei bine, acum avem o inițiativă care propune adoptarea satelor. Este de fapt un proiect de dezvoltare în funcție de nevoile fiecarei comunități în parte. Proiectul Antreprenorește, Adoptă un sat, este la Digi24 și a ajuns la al treilea sezon.
1: Aflăm mai multe chiar acum de la Hilde Brandel, arhitect și lider al proiectului, și Florina Caldare, managerul proiectului. Amândouă aici în platoul nostru. Bună dimineața, bine ați venit!
2: Mulțumim că ați venit!
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața și mulțumim de invitație.
1: Cu mare drag și vă felicităm pentru inițiativă, pentru că este sezonul 3 și am văzut niște proiecte foarte, foarte frumoase. Da, exact.
2: Ne întregim echipa.
1: Cum a apărut această idee și ce înseamnă practic identitatea unei comunități? Pentru că am văzut că puneți accent pe acest lucru.
3: Ideea a apărut la Romanian Business Leaders, unde suntem amândoi, eu sunt și în board, acum câțiva ani buni, în care la fiecare summit noi creăm idei noi de voluntariat, de proiecte, cum e Antreprenorește, cum este, de exemplu, și Superteach, sau Vreau să fiu antreprenor. Și de acolo a plecat ideea, cum noi, antreprenorii, putem să facem ceva pentru satul românesc. Pentru că toți am constatat în summit că credem în satul românesc, dar el în acest moment are nevoie de un suport, mai ales antreprenorii în rural.
1: Mai puțin cred locuitorii satului românesc în puterea pe care o are comunitatea lor.
3: Cred că asta este, exact ați spus, ce este central și ce am descoperit în acest demers. Că comunitățile n-au uneori lipiciul ăla necesar de a se simte comunitate și de a împinge chestii înainte. Sau noi, de fapt, suntem în afară de că venim cu antreprenori, experți pe strategie de dezvoltare turistică, cum ei să-și dă seama cine sunt, unde vor să ajungă și cum ajung acolo, este această parte că lucrăm cu comunitățile astfel încât ei să devină antreprenorești.
2: Ce faceți prima dată când ajungeți într-un sat? Vorbiți cu primarul, cu oamenii din sat, încercați să adunați cât mai multe investiții, să vorbiți cu antreprenorii. Care este primul punct pe care îl puneți în practică?
3: Da, realmente e așa. Avem în general un ambasador, cineva care a venit spre noi, uite, prin Digi24, cred că din următoarele 6 regiuni care avem în validare, 4 au venit fiindcă au văzut emisiunea și ori ne-au sunat, ori ne-au scris. Și cum a fost soția unui primar care a zis, eu le scriu. Și soțul ei, primarul, a spus, dar nu o să te bagă în seamă, pentru că au nu știu câte cere. Nu, eu o să le scriu. Sau Oana din Hunedoara, la fel, adică ne-a sunat și așa a început călătoria, zicem. Dar prima chestie care facem este unul, în general, vine un ambasador, cineva care se simte, măi, eu vreau să fac ceva pentru comunitatea mea. A doua este primăria. E foarte important în rural. Eu am trăit 27
2: de ani. Trebuie să tragă practic în aceeași direcție și oamenii din sat și primărie.
3: Da, eu am trăit 27 de ani în Germania. În Germania, dezvoltarea rurală se face în tot împreună, adică antreprenorii, comunitățile și primăriile, dar cu niște calendare setate și au un fel de antreprenori și adoptă un sat în fiecare localitate sau comună, unde ei fac strategiile și le duc înainte, dar organizate, adică se întâlnesc fiecare marți a lunii. Și așa merge ani de zile și orice strategie pe care o dezvoltă, orice probleme care apar, o rezolvă împreună. So, pentru noi a fost foarte important să creăm această legătură și să lucreze împreună și să se simte un împreună, dar nu doar un sat. În toată una trebuie să fie un număr de sate. Că aici este cumva crucial.
1: Este important nu doar ce se întâmplă în interior, ci cum se întrepătru toate comunitățile între
3: da.
1: Ele.
3: Asta e agroturism, în care tu faci echipă cu multe comunități. Uitați-vă la Toscana sau la Provence. Astea sunt echipe foarte mari, toți merg pe aceeași linie, arhitectură. Nu vei vedea alte materiale decât aceeași materiale. Calitatea de gastronomie, ideea promovării, e aceeași.
1: Dar ce se întâmplă pe termen mediu și lung? Cum vă asigurați că proiectul merge mai departe?
4: Practic, cum spunea și colega mea, noi punem la aceeași masă administrațiile publice locale, antreprenorii locali sau regionali și oamenii de la firul ierbii care vor cumva să dezvolte comunitățile în care ei trăiesc. Iar pentru a ne asigura că proiectul are sustenabilitate și continuitate și după ce plecăm noi de acolo, între ghilimele, cumva cel mai important este echipa și cu cât ajungem în mai multe comunități și cunoaștem tipologii de oameni și din diferite regiuni ale țării, cu atât mai mult ne este întărită ideea că echipa și oamenii fac diferența de la un proiect la altul.
1: Adică rămâne așa un fel de tutor legal pentru satul respectiv după ce el este adoptat.
4: Exact. Și pe pilonul de educație antreprenorială, unul dintre pilonii proiectului Antreprenorești Adoptă un Sat, avem crearea unei asociații care e cumva gestionată de ei acolo, cumva să-și stabilească obiectivele, activitățile pe care le continuă odată începute cu prezența noastră acolo.
3: Antreprenoriștul lor.
2: În sezonul 3 înțelegem că ajungeți în Hunedoara, în Mureș și în Carea Severin, dacă nu mă înșel. Spuneți-ne ce particularități au aceste zone.
3: Mi s-a părut interesant, de exemplu, în Caraș, unde am fost, acolo sunt comunități care întotdeauna au fost proprietarii a pădurilor și le exploatează de 10 de ani și fiecare primește o redevență. Și asta, cumva, fiind într-o situație că sunt cumva împreună, a creat o altfel de legătură în comunitate, pentru că de 10 de ani ei au această legătură între ei și atunci e diferit. Sau unde a fost foarte fain în Hunedoara, acolo unul din sate, că sunt mai multe, Oana, care a fost ambasadorul sau este ambasadorul acolo, a adunat, cred că sunt 4 comune și sunt cât peste 25 de sate, cred. Dar în Târșa, unde ea s-a mutat, ea a fost înainte antreprenor și cu niște business-uri foarte faine. Waldkindergarten din Sibiu și a avut cea mai mare producție de cânepă farmaceutică, peste 600 de hectare. E Târșa și acolo sunt 50 de case. Dar este ferie acolo sus. Adică ai dealul ăsta frumoasă, infinite, ești la vreo 30 și ceva de minute de Hunedoara. Sunt case frumos recondiționate, adică acolo a fost mult mai multă grijă cumva pentru arhitectura. Da? Adică să nu cadem în chiciul ăla, fiecare vrea un alt gard, o altă culoare, un alt. Da? Și atunci acolo s-au strâns foarte rapid. Sunt și niște asociații, și asta vezi, când ai deja, ai Geopark acolo, ai Via Transilvanica, care este un foarte frumos proiect, au venit și ei, care deja fac ceva. Cei din Hacek, care au și deja un brand turistic, fiindcă noi ce creăm sunt niște regiuni care o să aibă un brand turistic, cum e Ținutul Stejarilor. Da? Cu cât mai mare sunt, cu cât mai bine. Pentru că turistul care vine în agroturism, el vrea autentic și vrea să exploreze. Și atunci are nevoie de circuite.
1: Dar ce ați simțit? De ce le este atât de greu locuitorilor să mai vadă unicitatea și frumusețea locului în care trăiesc? Ce simțiți la început? Ce vă spun ei?
4: Din experiența mea în teren și cumva cea mai mare provocare, aș putea spune, e să vadă, ca ei să vadă locurile prin ochii noștri.
1: Să privească din exterior așa.
4: Exact. Și să vadă potențialul pe care noi îl avem. Și când mergem către ei, chiar le spunem. Să știți că nu vă spunem doar de dragul de a spune. Chiar aveți chiar sunteți deosebiți. Pentru că în fiecare zonă în care ajungem, că menționai mai devreme, căutăm acel element diferențiator, care cumva e identitatea locului respectiv și lucru în jurul căruia noi construim brandul atunci când creăm și strategia și tot ce o să se întâmple acolo. La fel cum e cu Ținutul Stejarilor. Și aici de menționat. primul mare potențial pe care l-am identificat acolo e că e doar la o oră jumătate de București maxim și plus poate fi o alternativă foarte faină la Valea Prahovei.
2: Dacă ar fi să descrieți acest proiect într-o singură idee, care ar fi acesta? Pe scurt.
3: Într-un singur cuvânt?
2: Da, o singură idee.
3: O singură idee. Da. E cumva special împreună. Împreună miști sate, împreună miști oameni. Și a doua este că dacă faci ceva bine gândit pe termen lung și ești dispus să depui munca, atunci, cum este România rurală, poate să devină un agroturism absolut special, fiindcă noi avem cu ce și avem niște peisaje absolut deosebite, comparat și chiar cu alte țări europene, pentru că avem o diversitate incredibilă în landscape. Și doi, avem o bucătărie foarte diversă, care se schimbă de la o oră la o oră, adică când mergi ai diferențe foarte mari în bucătărie, ceea ce pentru un turist, un explorator, este absolut fascinant. Suntem ospitalieri, știm să facem oamenii să se simtă bine, doar noi trebuie să ne reîntoarcem de a gândi că suntem o comunitate, că ne ajutăm reciproc și să facem ceva ce ne este mai greu, să urmărim o strategie, fără să o schimbăm pe parcurs tot timpul, fără să zicem știu eu mai bine, ci împreună să zicem da, acolo vrem să ajungem, aici suntem și uite, așa ajungem acolo și asta e drumul.
1: Iar noi o să urmărim emisiunea sezonul 3 care începe în această sâmbătă, da, spun
2: la
1: corect.
2: La 10 și 30 de minute.
1: Și abia da, apoi urcăm în mașină și pornim și noi la drum pe drumurile pe care ați fost. Vă mulțumim mult.
2: Mulțumim frumos.
3: Mersi.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
8: Mie teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună, putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățele de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlți barca.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
10: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un episod pe Story. Alături de mine este Lola sau cățelușa de la bloc, așa cum o numeau cei care aveau grijă de ea, până într-o zi când alți vecini nu au mai dorit-o și au făcut sesizare să fie capturată.
1: Lola știe doar două lucruri, să fie fericită și să iubească oamenii, indiferent de câte ori au dezamăgit-o. Era doar un pui când a fost abandonată pe stradă, s-a adăpostit lângă o scară de bloc și a oferit toată afecțiunea celor care îi aduceau zilnic mâncare și apă. Când în sfârșit credea că și-a găsit un loc, chiar dacă era tot sub cerul liber, cineva, deranjată de prezența ei, a sunat la ASPA București și a cerut să fie capturată. Ajuns în adăpost, Lola a primit rapid titlul de una dintre cele mai fericite cățelușe. Se joacă, se lipește de fiecare persoană întâlnită, de la îngrijitori până la voluntari. Lola nu a înțeles niciodată de ce a fost despărțită de mama ei și aruncată pe stradă, nici de ce apoi a fost luată din locul unde își aștepta zilnic oamenii să iasă din scara de bloc. Tot ce știe e să iubească la fel de mult pe oricine întâlnește. Se încăpățânează să ne dovedească permanent că nu poate omul abandona, cât de mult poate ea ierta și iubi. Are 3 ani, dar aleargă, sare și se joacă precum un pui. Este sterilizată, vaccinată și deparazitată. Mai așteaptă doar o familie pregătită să facă față la toată energia și bucuria cu care Lola vine la pachet.
0: Eu și Lola vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarontdigi24.ro, precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
0: Știri din sport, Ovidiu Pețenghi alături de noi. Bun găsit, Ovidiu.
3: Bună dimineața.
0: Repede,
3: iute ca să geata trebuie să fii, Ovi.
0: Așa a fost și Cârjan, căci uite ce
3: da,
0: îi se întâmplă.
3: Ce iute a urcat în clasamentul celor mai căutați sportivi pe piața transferurilor.
4: 3,5 milioane de euro, cota lui pe Transfermarkt. Să nu uităm că vorbim de un fotbalist care a crescut la Arsenal Londra, a ajuns la noi și este capitanul lui Dinamo. Cârjan a ajuns în 2004, atunci în tricoul alb-roșu și să nu uităm că a avut și un weekend foarte bun, a fost desemnat omul meciului. El este în topul acestor cote, să nu uităm, cu balaruși care au urcat la 450.000 de euro până la 850.000. Nikita Stoinov a crescut și el cu 300.000 până la 1,8 milioane, iar Andrei Măgginean a ajuns la 1 milion de euro. Să nu uităm că ar fi extraordinar să facă și tranzacțiile aferente. Dar pentru Dinamo cel mai important este să-și păstreze lotul și să atace titlul național. Avem și un rapidist în acest top al cotelor. Să nu uităm că este Constantin Grameni. El a ajuns cu o

0: m-a impresionat la Juventus Torino a fost un goleador desăvârșit în tricoul lui Manchester City. Ultima echipă antrenată Talleres de Córdoba, o echipă care e din 1913 activă și s-a înființat chiar de ziua Hispanității pe 12 octombrie. Un vis frumos, Messi și Ronaldo unul lângă celălalt, meciul de retragere a lui Carlitos Tevez cu cei doi invitați va fi în noiembrie.
1: Mulțumim, Ovidiu.
2: Cu plăcere. Ovidiu, mâine te așteptăm aici cu subiecte mai multe, cu timp
0: și cu
2: mai mult
0: mulți.
2: Și tot așa. Da. Da.
3: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
4: Bun găsit, sunt Carla Tănasie. O să aflăm astăzi când se face testul cardiopulmonar de efort, dar și ce este, la ce ajută. Alături de mine pentru această discuție este doamna doctor Anca Dan, medic primar cardiologie. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Să explicăm mai întâi ce este acest test cardiopulmonar de efort și cu ce diferă de un test de efort obișnuit.
5: Testul cardiopulmonar de efort este o evaluare standardizată în timpul efortului, în timpul în care se măsoară atât parametrii cardiologici, cât și pneumologici și mai ales capacitatea de efort a persoanei respective. Iar indicația acestui test este foarte variată, începând de la persoane antrenate care doresc să-și afle nivelul de antrenament, respectiv sportivii, la persoane sănătoase care doresc să înceapă un training susținut și doresc să știe capacitatea de efort la momentul respectiv și terminând cu patologii cardiace sau pulmonare sau și cardiace și pulmonare pentru diferențierea importanței uneia sau alteia în patologia respectivei persoane.
4: Haideți să spunem și cum se desfășoară acest test de efort. Vedem aici o imagine, un pacient care este pe bandă și vedem că are și o mască.
5: Se poate face testul cardiopulmonar exact ca și testul electrocardiografic de efort, fie pe banda rulantă, fie pe bicicletă, bicicleta statică. Diferența este că se monitorizează atât electrocardiograma continuu, cât și tensiunea arterială, exact ca la proba obișnuită de efort, dar suplimentar se măsoară gazele, diferența de gaze inspirate și expirate de pacient, de aceea se poartă masca în timpul efortului, ca să se poată evalua tipul de afecțiune pe care îl are.
4: Ce informații poate arăta acest test de efort despre inimă, plămâni, capacitatea noastră la efort?
5: În ceea ce privește inima, va releva exact aceleași probleme ca electrocardiograma de efort obișnuită. Cu alte cuvinte, în ce măsură inima este capabilă să facă un efort, dacă există o suferință ischemică sau de altă natură, de exemplu, incapacitatea de pompare corectă a sângelui, dă informații despre modificările de tensiune în timpul efortului, se pot evalua tulburările de ritm dacă apar în timpul efortului, iar în măsura în care gazele, diferența de gaze inspirate-expirate este corect măsurată, putem evalua afectarea pulmonară, dacă ea există, cât și capacitatea propriu-zisă de efort, pentru că diferența aceasta de gaze este o reflexie a metabolismului întregului corp.
4: Cum folosiți, practic, aceste informații? Ce urmează pentru pacient?
5: Dacă pacientul este sănătos, va urma practic antrenamentul și va ști care este nivelul de antrenament pe care îl poate efectua, pentru că testul acesta arată capacitatea de efort a persoanei respective. Dacă se identifică o patologie, este îndrumat către specialitatea care ea trebuie să-i se adreseze, cardiologie sau pneumologie. O notă importantă este de specificat că acest test este utilizat și la pacienții care deja au avut o patologie cardiacă sau pulmonară și care urmează să efectueze un program de recuperare fizică. Trebuie să se știe de unde pornesc în programul de recuperare fizică.
4: Vă mulțumesc are mult pentru că ați fost alături de noi cu aceste informații.
5: Vă mulțumesc!
4: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Ită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 23 septembrie 1889, începutul jocului. Fusajiro Yamauchi a fondat la Kyoto firma Nintendo. Inițial, compania produce cărții de joc Hanafuda pentru jocuri tradiționale japoneze. Cărțile erau lucrate manual. Compania Nintendo, așa cum o știm noi astăzi, apare în anii 1970, când trece exclusiv pe jocuri video. În 1977 lansează prima consolă, Color TV Game, doar în Japonia. Nintendo este unul dintre cele mai valoroase și cunoscute branduri ale Japoniei. A dat lumii Super Mario, Pokémon, Donkey Kong, Legend of Zelda și multe alte personaje. 23 septembrie 1641, comoara pierdută. Merchant Royal, o navă comercială engleză, s-a scufundat lângă coastele Angliei. Avea la bord o avere uriașă de aur, argint și bijuterii. Valoarea de azi, peste 1 miliard de lire. Nava strânsese averea după 3 ani de comerț în Caraibe, dar când a ajuns înapoi în Europa, era avariată și lua apă. O furtună pe mare a scufundat nava plină de comori. Merchant Royal a dispărut la câțiva kilometri de sudul Angliei. Capitanul și o parte a echipajului au scăpat teferi, dar epava și aurul nu au fost găsite nici până în prezent. 23 septembrie 1862, cancelarul de fier. Prințul Otto von Bismarck a fost numit cancelar al Prusiei. A fost începutul unui mandat de 28 de ani care a schimbat din temelii lumea germană și toată Europa. Este considerat artizanul unificării Germaniei în jurul Prusiei. A organizat încoronarea primului împărat german la Versailles, palatul lui Ludovic al XIV-lea de lângă Paris. Bismarck a fost un diplomat abil care a reușit să facă Germania una dintre marile puteri ale Europei. Deși este considerat un militarist, a purtat doar 3 războaie.
0: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
4: Întrebarea numărul 8. Cât o mai duce Putin?
5: Eu, opa, ar fi pentru el și pentru regimul lui o performanță să mai prindă un an la Kremlin. Dar nu. Vor fi obligați să ia niște decizii el, anturajul, în cadrul elitei de la Moscova, pentru că lucrurile merg prost în Rusia și semnele sunt că vor merge și mai prost. Asta e, vă obligați să ia niște decizii.
4: Întrebarea numărul 9. Susțineți unirea României cu Republica Moldova?
5: Da, la referendum votez da. Dacă va fi referendum, credeți că va fi?
4: E cel mai bun moment ăsta?
5: Eu cred că cel mai bun moment a fost în 2022.
4: Și întrebarea numărul 10. A rezistat românii, precum ucrainenii, în fața unei invazii rusești?
5: Nu. De ce? Pentru că e altă cultură politică în România.
4: Care?
5: E altă cultură politică, un alt sentiment al destinului istoriei, mitologia noastră. Deci gândiți-vă că cea mai... românii valorizează supraviețuirea, spre deosebire de polonezi, ucraineni, care valorizează curajul. Nu? Profesorul nostru de istorie în școala generală ne spunea, uite ce proști au fost promenezii, că i-au împărțit toți de 4 ori în așa și noi ce șmecheri am fost și am păcălit și pe turci și pe unguri și pe ruși și nu știu ce, și te-am supraviețuit. E supraviețuire. Ceea ce eu nu spun neapărat într-un sens negativ. Supraviețuirea statalității în felul ăsta, sigur, poate neonorant, poate. E... cum să spun, e o valoare. Poți să crezi în ea, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, poți fi de acord. Țări ca Polonia, care au fost împărțite, au revenit. Sunt pe hartă, sunt importante, au un anumit tonus. Polonezii rămân o națiune mare, uite, pentru noi sunt un model, chiar dacă nu. În același timp vezi că Ucraina se naște ca o națiune mare, puternică, o statalitate importantă. Cred că trăim un moment istoric, cred că e cel mai important moment pentru România, pentru destinul statalității românești, de la înființarea României moderne, de la 1859, 62 ianuarie, 62 s-au unit. Așa, de ce? Pentru că pentru prima dată tu nu mai ești pe limes. Nu? România de la războiul Crimei, de când s-au pus bazele României, a avut de jucat un rol, nu? A avut un job description, de lăsat la Paris, să blocheze avansul Rusiei spre Strâmtori, spre Constantinopol, spre Istanbul. Ei, în momentul ăsta, Ucraina așezată pe hartă și fiind un stat solid, pur și simplu fură job description-ul României și va permite României să se europenizeze cu adevărat. Ori asta mi se pare important și dădător de speranță pentru națiunea română, pentru următoarele 2-3 generații, să spunem. Va trebui să ne reinventăm ca stat.
6: Deci avem noroc cu Ucraina?
5: Absolut, toată lumea are noroc cu Ucraina, toată lumea din centrul Europei. Și Germania are noroc și tot Occidentul are noroc cu Ucraina. Și ne dăm seama cât noroc avem cu Ucraina.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
8: În artă cel puțin, cu cât ai curaj să spui.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
9: Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
0: Mesaj de interes public.

strategii de anchetă în cazul de înșelăciune deschis pe numele lui Călin Georgescu, după ce judecătorii au respins arestarea. Când ajunge din nou fostul candidat în fața magistraților, vă spun în jurnal. Și ne uităm tot la știri cum moneda națională e în cădere liberă pe piața interbancară. Euro a depășit maxim.

0: precedent cu implicații evidente în economie și în buzunarele noastre. Detalii, analiza momentului la știrile dimineții imediat și vedem în scurt timp mai multe imagini care vin de la munte, de pe Transfăgărășan, unde a nins abundent peste noapte. Drumarii intervin acolo cu utilaje de dezăpezire, deși nu suntem încă la final de septembrie. Cea mai recentă prognoză va fi imediat aici în direct. Toate datele importante pentru noi începe. Ne uităm în primul rând la informația momentului în plan economic. Leul este în cădere liberă pe piața interbancară, a sărit de pragul de 5 lei și 28 de bani, astfel că depășește cea mai mare valoare din istorie înregistrată la cursul oficial, la cursul Băncii Naționale a României. Intră în direct Sebastian Boldea, el ne explică ce se întâmplă, la ce să ne așteptăm în continuare. Sebi, te ascultăm!
1: Bun găsit! Important de specificat încă de la începutul acestei discuții este faptul că această cotație a monedei europene este pe piața interbancară, adică în acest moment cursul euro pe care noi îl vedem, de exemplu, la casele de schimb valutar, este în continuare conform cursului BNR din ziua precedentă, adică din ziua de ieri, în momentul în care un euro era 5 lei și 26 de bani. Îl vedem astăzi situându-se peste 5 lei și 27 de bani, motiv pentru care încep să devină chiar îngrijorări legate de faptul că s-ar putea să doborăm un record istoric, record ce a fost ultima oară înregistrat pe data de 6 mai anul acesta, în momentul în care a căzut guvernul Bolojan. Atunci a fost înregistrat un euro la 5 lei și 268, astăzi îl vedem la peste 5 lei și 270, adică s-ar putea să fie înregistrat acest record istoric, inclusiv în ceea ce ține de cursul oficial al Băncii Naționale, curs care va fi anunțat la ora 13. Asta înseamnă că dacă în continuare vor fi tranzacții interbancare la această cotație, inclusiv schimbul valutar, cel care este făcut de către cetățenii români, va fi influențat și automat deja de la orele după miezii vom vedea un curs crescut la casele de schimb valutar.
0: Sebi, mulțumesc pentru toate aceste informații. Vom urmări astăzi în jurnalele Digi24 ce se întâmplă din punct de vedere al cotațiilor, din punct de vedere al cursului, cu siguranță și ce se întâmplă în plan politic, cântărește greu în toate aceste tranzacții care se reflectă în bugetele noastre, în prețuri, în ceea ce trăim zi de zi. Pentru că în plan politic, în acest moment, se poartă negocieri intense pentru guvernul Bolojan. Premierul discută chiar acum cu liderii UDMR, cu reprezentanții UDMR. Oficial a fost prezentată această discuție drept o întâlnire pentru ca Siegfried Mureșan să le prezinte celor din Uniune programul de guvernare. Neoficial, nu ies la socoteală voturile, e o problemă fără sprijinul PSD sau AUR, cabinetul Mureșan nu poate trece de Parlament. Mergem la Andreea Gheorghe în direct, ea știe mai multe. Andreea, bună dimineața! În primul rând te-aș întreba care au fost discuțiile, care au fost divergențele dintre PNL și UDMR și cum a rămas până la urmă, dacă s-a ajuns la o concluzie.
2: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. De aproximativ 30 de minute discută deja Siegfried Mureșan cu liderii UDMR. Este o ședință în urma căreia ar trebui să fie lămurite două lucruri importante. Pe de-o parte, sprijinul UDMR și dacă europarlamentarul liberal poate să se bazeze pe toate voturile Uniunii, pentru că au fost câteva discuții la acest capitol. Inițial, Kelemen Hunor era cel care, potrivit informațiilor noastre, i-ar fi recomandat să se retragă, având în vedere că nu au voturile necesare. Cele trei partide împreună, 171 de voturi ar avea PNL, USR, UDMR. Între timp, Kelemen Hunor și-a mai nuanțat declarația. Asta înseamnă că trebuie să stabilească de asemenea și strategia pe care o vor avea mai departe pentru a merge la votul de investire, tocmai ca să adune aceste voturi, să vadă cu ce formațiuni vor discuta, cu parlamentarii neafiliați, dar aceștia nu sunt de ajuns, ar avea nevoie de voturi, bineînțeles, de la AUR și PSD și am văzut deja cum se poziționează cele două formațiuni în spațiul public. De cealaltă parte, parte ne uităm și la programul de guvernare. Și aici au fost niște divergențe între PNL și UDMR, tocmai pentru că Siegfried Mureșan și-ar fi dorit să promită în acest program niște reforme precum reducerea numărului de parlamentari, precum alegerea primarilor în două tururi sau probleme legate de reforma administrativă. Toate sunt măsuri care de-a lungul timpului au fost sensibile pentru Uniunea Maghiarilor. Vom vedea la ce formă ajung. După ce încheie programul de guvernare, vor începe, bineînțeles, să contureze și viitorul cabinet și cum va arăta acesta.
0: Andreea, mai am o întrebare pentru tine, pentru că dincolo de programul de guvernare, de discuțiile despre voturi, destul de încărcate, așa cum ai explicat și tu, știm că s-a vorbit și despre împărțirea posturilor, împărțirea ministerelor. Cum ar putea arăta guvernul Mureșan? Ce știm până în acest moment? Ce decizii finale, intermediare s-au luat până acum în discuții?
2: Foarte puțin s-a discutat până acum despre acest subiect. Mai mult discuțiile au fost purtate în interiorul partidelor. Din informațiile noastre, cel mai probabil PNL și USR și-ar dori să rămână cu portofoliile pe care le au și în prezent, tocmai pentru a fi mai ușor să decidă cum vor împărți ministerele rămase de la Partidul Social Democrat, dar un scenariu care a fost vehiculat în ultima perioadă, potrivit informațiilor noastre dinspre Partidul Național Liberal, ar fi această echipă din jurul premierului, echipa de vicepremier, să fie doar 3 vicepremieri în față de 5 cât sunt în prezent, iar aceștia să fie liderii de partid, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Există însă o problemă în privința lui Dominic Fritz, pentru că are acea interdicție de a mai ocupa funcții publice și cel mai probabil se va aplica și în acest caz, dacă ar fi să fie propus pentru funcția de viceprim-ministru.
0: Da, Andreea, mulțumesc pentru toate aceste date. Urmărim ce se întâmplă, revenim la tine pe parcursul zilei, pe măsură ce evoluează acolo negocierile, discuțiile și discutăm imediat în jurnal atât despre situația economică, despre evoluția aceasta surprinzătoare a cursului leu-euro în contextul politic încărcat pe care îl traversăm în continuare. Facem o analiză alături de specialiști. Până atunci avem informații noi dintr-o anchetă pornită după o descoperire macabră din Olt. Vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional. Trupul tinerei găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt a fost între timp identificat de poliție, iar sursele Digi24 spun că este vorba despre o femeie de 21 de ani care locuia în orașul Horezu, împreună cu partenerul ei, care e căutat în aceste momente de polițiști. Mergem la Ana Maria Ianc. Ea are cele mai noi informații din anchetă. Ana, te ascultăm.
3: Valiza în care a fost găsit trupul femeii plutea pe apele râului Olt, undeva în județul Vâlcea. Aceasta era semideschisă și plutea în derivă. Câțiva oameni care se aflau ieri la pescuit au adus valiza la mal, iar în momentul în care au descoperit că înăuntru se află un cadavru uman, au apelat serviciul de urgență 112. La fața locului a ajuns inițial o ambulanță, după care au ajuns și polițiștii și criminaliștii, iar surse din această anchetă susțin că femeia ar fi locuit fără forme legale într-o localitate din județul Vâlcea și că aceasta ar fi originar din Filia și județul Dolj. Tânăra locuia împreună cu iubitul, care în acest moment este dispărut, însă este căutat de către oamenii legii. În momentul în care a fost găsită în valiză, victima era complet dezbrăcată și avea mai multe vânătăi la nivelul corpului, în special la nivelul feței, și potrivit reprezentanților parchetului de pe lângă tribunalul Vâlcea, corpul nu a fost aruncat de mult timp în apă, acesta nefiind într-o stare avansată de degradare. Așadar, necropsia va fi cea care va stabili cu exactitate cauzele morții.
0: Se refac în aceste ore strategiile în ancheta de înșelăciune deschisă pe numele lui Călin Georgescu, după ce judecătorii au respins arestarea, au hotărât control judiciar. Fostul candidat la prezidențiale are acum program de mers la poliție, dar procurorii de ICOT au contestat această decizie. Pe de altă parte, și apărătorii fostului candidat pot, la rândul lor, să ceară ca el să nu aibă niciun fel de măsură. Se va judeca acest proces la Curtea de Apel București. Vă reamintesc că Călin Georgescu e acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu mai bine de 1 milion de euro. Mergem la Teodora Chiuș. Ea știe ce urmează, ce se întâmplă în anchetă, când ar putea fi judecate aceste contestații. Teo, te ascultă.
4: Bun găsit! Procurorii de ICOT au făcut contestație imediat după ce Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar. Ce urmează acum? Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București trebuie să își motiveze decizia, urmând ca dosarul să fie trimis aici la Curtea de Apel. Ulterior, magistrații trebuie să stabilească un termen pentru contestație. Cel mai probabil ședința va avea loc peste o săptămână. Între timp, Călin Georgescu a fost, fiind plasat sub control judiciar, are mai multe interdicții, are și obligația să meargă cel puțin o dată pe săptămână la poliție, are dreptul la rândul lui să depună contestație și să solicite chiar să scape de controlul judiciar. Au loc zilele acestea și verificări, continuă cercetările, sunt verificate probele ridicate la perchezițiile ce au avut loc acasă la Călin Georgescu. Zilele următoare cel mai probabil vor avea loc și perchezițiile informatice în care vor fi verificate toate dispozitivele ridicate la percheziții.
5: Potrivit stenogramelor din dosar, Călin Georgescu era aproape convins că va scăpa de cel de-al treilea dosar.
6: Am impresia că totul este aplatizat așa, nu se mai atacă pe niciun front.
7: Nu știu.
6: E în adormire așa.
5: Fostul candidat la prezidențiale își făcuse planul să plece în Italia. În mai anul trecut își căuta o vilă în Toscana, una dintre cele mai pitorești și mai scumpe regiuni ale Italiei. Conform interceptărilor, Georgescu nu-și făcea griji privind banii pentru achiziție.
6: Financiar avem tot ce ne trebuie. Eu am trei zone în Toscana, una aproape de mare și una, două în zona de asta de dealuri, colinare.
7: Ok.
6: Am pașaport, iau copiii și gata. Și, sigur, oamenii mei.
7: Da.
5: Din discuțiile cu Ionel Rusen, Georgescu primește și ofertă pentru o vilă de 1,2 milioane de euro. Candidatul suveranist aștepta sprijin financiar de la străini.
7: Mi se pare un pic cam scump, dar vedem un pic cum o rezolvăm.
6: Păi nu, că o să mă ajută niște străini. Și a doua chestiune, vreau să te interesezi cum fac pentru, în caz de ceva, cu azil politic și pentru băieții ăștia ai mei.
7: Da, pentru toată echipa.
6: Un job sau o firmă, iarăși, apoi să mă ajute să, nu știu, vând mere sau...
7: Da.
6: E ceva de ochii lumii.
5: Planul era întocmit când încă era sub control judiciar în dosarul în care e judecat pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat.
7: Important e să-ți ridice controlul judiciar. Asta e important.
6: Da, îți dai seama că așa mă ține agățat.
5: În discuțiile interceptate de procuror, Georgescu-l menționează și pe liderul AUR, George Simion, ca parte a sistemului.
6: Deci acum pot să spun că nu puteam să zic. Misiunea mea a fost să-i deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion la final.
7: Da?
6: Toți s-au devoalat.
5: Partidul lui George Simion transmite printr-un comunicat că, în ciuda acestor informații, rămâne alături de fostul candidat. Nu cădem în capcana a sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu. Am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa. Considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat. Se arată în comunicatul AUR.
0: Ne uităm în continuare și cum se apără Călin Georgescu. A făcut o singură declarație ieri, după ce a ieșit din sediul tribunalului în urma hotărârii instanței, în care a spus că dosarul în care are acum control judiciar este instrumentat politic. Iată declarația.
8: Domnule, presa! Dar care presa, mă? Unde news?
9: Domnul Călin Georgescu, credeți că a fost falsificat?
8: Nu!
10: Vedeți faptele sunt lucruri încăpăținate și indiferent de dorințele lor, respectiv acest sistem neomarxist.
8: Nu am zis
10: fanadier. Ele nu pot schimba adevărul celor. Lumea este mică și Dumnezeu este mare.
8: Și
10: așa ne transmit. Așa. Bucurați-vă. Nu are. Ținu-se în mine.

0: am văzut imaginile momentului, a venit iarna la munte și e nevoie de dezăpezire pe cele mai înalte șosele, pe Transfăgărășan, a nins abundent. Drumarii intervin acolo, am văzut, o fac încă de azi noapte cu utilaje de dezăpezire. Și pe Transalpina a nins, autoritățile le recomandă șoferilor să nu plece la drum dacă nu sunt pregătiți să conducă inclusiv în condiții de iarnă. Mergem la Bianca Ventăr, intră în direct cu toate detaliile. Bianca, aș vrea să ne spui cum se circulă în aceste momente pe acele șosele și cât ar mai putea rămâne deschise până la urmă în aceste condiții.
1: Bun găsit, a nins abundent pe Transfăgărășan, în special în zona alpină de la Bâlea Lac, unde în această dimineață au fost minus 2 grade Celsius. În imagini se poate observa cum totul este acoperit de zăpadă. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au intervenit în această dimineață cu două utilaje de dezăpezire și au folosit peste 5 tone de sare pentru a curăța drumul. În continuare, pe Transfăgărășan se circulă în condiții de iarnă, iar șoferii care vor să meargă pe acest traseu zilele următoare este indicat să aibă mașinile echipate de iarnă și să se informeze asupra condițiilor de trafic. Și pe Transalpina, un utilaj de dezăpezire a făcut o revizie înainte să fie deschisă circulația și până acum nu au fost raportate probleme care să necesite restricții.
0: Mulțumesc, Bianca! Toamna astronomică aduce vreme rece în majoritatea regiunilor. În unele zone chiar temperaturile nu vor mai trece de 12 grade Celsius. La munte vor mai fi ninsori, va mai fi lapoviță. Ce urmează pe larg, ne spune Greta Gavrilă.
2: Bun găsit, vremea se va menține deosebit de rece în jumătatea nordică a țării și astăzi maximele se vor încadra între 12 grade Celsius în estul Transilvaniei și până la 22 de grade în lunca Dunării. Vor fi ploi, fenomene electrice în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și de asemenea vor apărea și pe arii restrânse în restul regiunilor. La altitudini de peste 1800 de metri vor fi ninsori în continuare, vântul va sufla cu 70 de km pe oră în masiv sudice, dar și cu viteze de 45 de km pe oră în est și în sud-vestul țării. Frig va fi și în capitală, mai ales dimineața și noaptea, cerul va fi mai mult acoperit. Va ploua slab și aici, iar maxima se va opri astăzi la doar 21 de grade Celsius. Și la munte vremea se menține rece, pe masivul Ceahlău, de exemplu, temperaturile se vor opri astăzi la doar 3 grade Celsius. Va ploua, iar la altitudini mari va continua să ningă, va apărea și lapoviță, iar rafalele vor atinge 70 de km pe oră. Pe văi și în depresiuni se va forma ceață și vor fi condiții de brumă. Însă precipitații mixte vor apărea și mâine pe creste, apoi vor predomina ploile. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Nicușor Dan a stârnit un val de discuții pe rețelele sociale, nu pentru că a desemnat un premier, nu pentru vizita în Statele Unite, pe care o face în aceste zile, ci pentru că și-a sărutat partenera pe Mirabela Grădinaru pe pista aeroportului, înainte de a urca în avionul care i-a dus la New York. Președintele a publicat pe contul său de TikTok un colaj de imagini din vizita în Statele Unite, care începe cu momentul plecării din țară și momentul în care își sărută pe pista aeroportului partenera. Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru par să nu fi venit împreună la aeroport. Reacționează ca și cum atunci s-ar fi revăzut. Cu deja celebrul său rucsac în spate, șeful statului a plecat apoi spre New York. Montajul video mai conține imagini de la întâlnirile și evenimentele la care a participat în metropolă până acum, Nicușor Dan, singur sau alături de Mirabela Grădinaru. Însă comentatorii de pe internet dezbat dacă sărutul de pe pistă a fost un gest romantic normal sau unul nepotrivit cu protocolul pe care trebuie să-l respecte un președinte. Ne uităm în continuare la ce se întâmplă cu prețul combustibililor de la noi. România se numără printre statele Uniunii Europene cu cele mai mari creșteri ale prețului la benzină în luna august, arată statistica oficială europeană raportat la luna anterioară, iulie, cu un avans de, vedem, 6,6%, în condițiile în care media la nivel de Uniune a fost la jumătate. 3,3%, arată datele Eurostat proaspăt publicate. La motorină, avansul a fost de 6,1%, raportat la luna precedentă. Media în Europa de data aceasta a fost mai mare, 8,3% la nivelul statelor membre ale Uniunii. Țara noastră se clasează așadar în rândul țărilor cu cele mai mici creșteri la motorină. Dacă ne raportăm însă la anul trecut, august 2025, România a avut o scumpire a combustibililor pentru transportul personal de peste 26, aproape 27%, comparativ cu o medie de puțin sub 24% în Uniunea Europeană și suntem astfel pe locul 6 în topul scumpirilor. De altfel, vedem că prețurile rămân în continuare mari la pompe în România, la benzină, sunt cu un ban doar sub pragul de 10 lei litrul de mai bine de o săptămână deja, la motorină scumpiri susținute și acolo prețul, vedem, merge spre 11 lei litrul. E însă o situație cea scumpirilor combustibililor care e la nivel european. Din cauza haosului de pe piețele internaționale, se vede în prețurile pe care le plătesc nu doar europenii, se întâmplă și peste ocean, se întâmplă și în Asia. Liderii europeni caută soluții pentru a mai reduce din costurile conexe benzinei, motorinei. Președintele francez a venit cu o propunere de îndulcire a normelor europene de pe piață. I-a scris președintei Comisiei Europene cu argumentul că războiul din Orientul Mijlociu și conflictul din Ucraina ar putea crește și mai mult prețurile sau, în cel mai negru scenariu, ar putea duce la o penurie generalizată de motorină pe continent în Europa. O propunere e, așa, amânarea cu un an a unui set de noi reguli pentru rafinarea petrolului, ca să prevină noi costuri pentru industrie, care să se transfere apoi la pompă. Liderul francez crede că și varianta măririi cotei de biocarburant, dacă va fi validată de producători drept sigură pentru motoare, ar putea să mai ajusteze din costurile finale. Propunerea nu a primit deocamdată, scrie presa internațională, un răspuns de la Bruxelles. Și în acest context ne uităm și la o declarație recentă de la un oficial al Băncii Centrale Europene care spune așa, nu am scăpat nici pe departe de scumpiri, vine un al doilea val de creșteri de prețuri. Philip Lane este economistul șef al Băncii Centrale Europene. E de părere că asistăm deja, și citez acum, la un al doilea val de creșteri de prețuri care va duce la o inflație mai mare și mai persistentă. De asemenea, economistul irlandez a explicat, scrie Reuters, că dacă șocul energetic se agravează și durează mai mult în această toamnă, va încetini creșterea economică. Avertismentul acestuia e completat de riscurile geopolitice, care par să nu dezescaladeze, care pot complica și mai mult o situație globală deja extrem de încurcată. Foarte multe avertismente așadar din plan extern, o situație complicată în plan intern. Încercăm să înțelegem până unde se poate ajunge. Intră în direct Adrian Mitroi la știrile dimineții, profesor de finanțe comportamentale. Domnule profesor, bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție.
3: Bună dimineața!
0: M-aș uita în primul rând la această evoluție pe care am remarcat-o noi aici la Digi24 pe cursul leu-euro, pe interbancar, deja spre 5,28 și temeri din piață că s-ar putea duce și mai sus acest curs, trăgând automat cotația oficială a Băncii Naționale după ea.
3: Validă preocupare, dar aș vrea să... Nu știu, și toate subiectele astea pertinent expuse de dumneavoastră, într-adevăr, te preocupă astăzi, dar eu văd și o parte bună aici, adică e firesc la câte lucruri se întâmplă la momentul acesta să vedem niște piețe financiare și presiunea pe activele sensibile la așa ceva. Leul românesc este și dobânda românească, o să vorbim săptămâna viitoare, să vedeți post-evaluarea de rating. Este normal și firesc. Banca Centrală e mai relaxată decât a fost în anii precedenți. Știți că pe la 2,5 puncte depreciere se cam oprea. Acum a avut o jumătate de an în care chiar a atins aproape 5 puncte. Deci este, cred eu, în planul de 5 puncte depreciere. Firească această presiune, banca nu își va cheltui așa în van rezervele valutare pe care le are, un pic mai mici, dar care totuși sunt valoroase, sunt unul din motivele cu care agențiile de rating sunt mulțumite, chiar dacă au și celelalte motive negative. Nu m-aș îngrijora, este firesc și normal. Piețele financiare se repoziționează acum, ai o incertitudine pe piața mărfurilor, evident că și pe piața financiară. Ciudat este că bursele, pe de altă parte, ele se corectează în felul lor, inclusiv cea din București, în felul lor, nu atât de brutal cum se corectează celelalte. Aceasta este noua realitate în care o să operăm de acum și bine ați venit în incertitudinea care va deveni regula și nu excepția.
0: Nu cred că este neapărat o perspectivă liniștitoare pentru foarte mulți dintre noi. Suntem construiți în așa fel încât să căutăm stabilitate.
3: Îmi pare rău, dar nu o să o găsiți prea repede. Da.
0: Pentru că ați adus... Vă rog.
3: Vă rog, dumneavoastră, da.
0: Nu, ați adus vorba ceva mai devreme despre evaluarea care urmează să fie publicată la început de octombrie, cea de la Standard & Poor's. Știm că săptămâna aceasta e așteptată delegația agenției pentru probabil o ultimă discuție cu oficialii români pe această temă. Care sunt perspectivele din punctul dumneavoastră de vedere în acest moment? Reușim să trecem și de acest hop sau, din contră, mergem, coborâm treapta aceea fatidică de care se tem guvernanții și nici noi nu ar trebui să o privim cu lejeritate, pentru că ar putea avea impact, va avea impact direct asupra nivelului de trai o astfel de decizie.
3: Valide comentarii și să știți că va avea un impact substanțial și asupra creditorilor, cumpărătorilor noștri. JP Morgan, banca, cea mai mare bancă comercială vizitată ieri, parcă, de președinte, da? Și sunt unii din mari deținători de titluri românești și mari jucători și pe piața mărfurilor cu articolul lor aproape glumeț, că nu înțeleg nici măcar ei în ce parte merge.
0: Nu știu cum să mai evalueze prețul petrolului, da.
3: Da, da. Noi în economia comportamentală nu ne impresionează deloc acest gen de fraze, pentru că ce nu spune articolul, și acum imediat vă și răspund, este că este foarte multă profitabilitate și în această incertitudine, adică structuri financiare de opțiuni foarte interesante care mizează doar pe o volatilitate în interiorul unui coridor, fără să mizeze pe un preț mare sau mic, sunt foarte valoroase astăzi. Cotațiile petrolului, dacă vă uitați, sunt ușor la modeste, acum la 100, dar cele pe noiembrie sunt deja la 90. Deci în interior pot să fie extrem de profitabili. Nu-i mai credeți pe mari banchieri, e jobul lor să ne alimenteze această temere și apoi să, ce să facă? Să capitalizeze pe ea. Pe de altă parte, sunt semnale serioase pentru politicieni, au întins coarda prea mult și necesitatea unui guvern funcțional este nediscutabilă. Nu mi-e teamă de săptămâna viitoare, avem indicatorii, măcar fără criza politică, intact sau favorabil pentru o mentenanță de rating. Am mai cumpărat vreo 6 luni până la următoarea reevaluare de către toate agențiile, timp în care ne facem temerile. Deci, urmează volatilitate, nu o încurcăm cu ratingul, dar din nefericire dobânzile, condițiile monetare, toate băncile centrale, ia uitați-vă la ele, o altă chestie pe care nu știu să vă explic, sunt pe ridicare de dobânzi. Când economiile scad, prețurile sunt în scădere, salariile n-au crescut, inflațiile sunt în calmare pe toate piețele. Băncile centrale, dar nu una singură, chiar și a noastră, ea stă la 6,5 când inflația scade la 6,2. Unde s-a mai pomenit așa ceva, înțelegeți? Ca să nu mai vorbesc, banca americană, europeană, englezească, japoneză, toate sunt pe ridicat de dobânzi. Ele văd inflația importată a combustibililor ca subiect de preocupare. Ele parcă nici nu știu cum că veniturile și salariile noastre sunt erodate de inflație și nici de cum o supraîncălzire a economiei. Deci, v-am dat un alt exemplu, vis-a-vis și de ce spunea JP Morgan de incertitudinea lor. Nu-i mai credeți pe banchierii centrali și nici pe cei comerciali. Face parte din narativul lor, dar această aproape inocență, dacă n-ar fi de îngrijorat, ar fi de zâmbit. Observați că ei merg pe mersul lor, politicienii cer pe de altă parte dobânzi mai mici, pentru ca să susțină un pic economia, nu mai sunt nici bani ieftini de investit. Deci tracțiunea spre investiție nu mai este, așa că a rămas ultima jucărie pentru toamna asta, listările publice ale inteligenței artificiale, și deci acest gen de volatilitate a început să ne placă la toți, asta vreau să vă spun. Vorbesc de banii investitorilor.
0: Noua,
3: da?
0: Normalitate.
3: Noua normalitate, corect.
0: Domnule profesor, mulțumesc pentru explicații, pentru analiză.

0: catalogele fizice ar putea dispărea curând din școli, treptat, pentru că Ministerul Educației pregătește o platformă națională gratuită prin care profesorii vor putea trece note și absențe, iar părinții le vor putea verifica direct de pe telefon. Mergem la Mihai Volușescu, el are mai multe date, te ascultăm.
1: Bun găsit tuturor! Ministerul Educației pregătește o platformă națională gratuită prin care profesorii vor putea înregistra notele și absențele, iar părinții vor avea acces la situația școlară a copiilor direct de pe telefon sau orice alt dispozitiv. Sistemul nu este însă o noutate pentru toate școlile. Mii de unități de învățământ din țară folosesc deja cataloage electronice prin intermediul unor platforme private, inclusiv cea în care filmăm noi astăzi. Iar directorii unităților de învățământ care folosesc acest catalog electronic de mai mult timp spun că rezultatele au început să se vadă. Părinții urmăresc mai atent situația copiilor, comunică mai ușor cu profesorii, iar în unele școli a scăzut și numărul absențelor. Explicația e simplă, spun specialiștii: atunci când un elev lipsește de la ore sau primește o notă, informația ajunge imediat la părinte printr-o notificare, ceea ce îi face pe elev să se gândească de două ori înainte să nu își facă tema sau să chiulească de la o materie.
2: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre costul ascuns al coletelor livrate acasă. Comenzile online au devenit o obișnuință pentru mulți dintre noi, însă, dincolo de confortul unei livrări rapide, fiecare colet înseamnă transport, ambalaje și un consum de energie, toate cu un impact asupra mediului. Dacă alegem livrările rapide, adică să primim produsul în aceea zi sau doar câteva ore, trebuie să știm că procesul presupune mai multe curse și deci un transport mai puțin eficient. Acestea se adaugă retururile frecvente, care înseamnă drumuri suplimentare și uneori produse care nu mai ajung să fie revândute. Putem reduce acest impact prin alegeri simple, să grupăm comenzile, să optăm pentru livrarea într-un punct de colectare și să cumpărăm doar ceea ce avem cu adevărat nevoie. Astfel reducem numărul transporturilor și cantitatea de ambalaje folosite. Dacă alegem să comandăm mai responsabil, contribuim la reducerea emisiilor și a risipei de resurse. Comerțul online nu este problema, ci felul în care îl folosim, iar fiecare alegere poate face diferența pentru mediu.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. Domnul președinte Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
4: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020, an în care a ajuns, făcând acea construcție cu USR pentru primăria capitalei. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
3: Sau cu Ilie Bolojan.
4: Sau cu Ilie Bolojan, dar Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal și a fost ales de două ori la Congres. Deci, din punctul acesta de vedere, sigur, mulți au încercat să-l dezlipească pe Ilie Bolojan de Partidul Național Liberal, însă Ilie Bolojan are o susținere în acest moment și datorită viziunii sale pentru Partidul Național Liberal foarte mare. Iar intențiile, până la urmă, de debarcare a lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, apoi prin impunerea unui prim vicepreședinte ca persoană nominalizată pentru funcția de prim-ministru, n-a avut efect. Dimpotrivă, a fost un efect bumerang pentru cei care au complotat în ceea ce privește Partidul Național Liberal.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
6: Ei vorbesc atât de frumos și atât din suflet despre România, ei pot fi cei mai importanți ambasadori ai noștri.
7: Publicul suedez este un public curios și cred că sunt interesați în special de România.
8: Cred eu că la ora actuală suntem singura asociație românească în Suedia care suntem foarte activi.
5: Proiect susținut de Libra Internet Bank, Gero Vital și Ana Hotels Europa.

0: Din nou în direct la știrile dimineții, urmărim azi ce se întâmplă cu negocierile pentru majoritatea de care Siegfried Mureșan are nevoie ca să ajungă la Palatul Victoria, în condițiile în care e departe încă de 233 de voturi, iar perspectiva prelungirii instabilității. Se vede în cursul Euroleu pe interbancar a ajuns la nivelul maxim istoric. Imediat la ora 10 se reiau tranzacțiile, venim în direct la știri cu noi date. Vedeți azi la știri și anunțul făcut de premierul desemnat la miezul zilei. Iar președintele Nicu Șordan vorbește azi în fața liderilor lumii la adunarea generală a ONU. E așteptat șeful statului să prezinte viziunea României pentru securitate și pace. E la New York de mai multe zile șeful statului. Și vedem imediat la știrile dimineții un caz incredibil. Vin imagini rar pot fi văzute din Italia. Cine este liderul de grup infracțional care a ascuns mai bine de 3 milioane de euro în pereții casei, vă spun imediat la știrile dimineții. Vă spun deocamdată că părinții singuri ar putea avea în fiecare an 3 zile de concediu în plus. Senatul a adoptat un proiect de lege în acest sens. Propunerea urmează să fie dezbătută și de deputați. Mergem la Iulia Stanciu. Ea are mai multe detalii despre această idee, acest proiect legislativ. Iulia, te ascultă.
1: Bun găsit tuturor! Senatul a adoptat acest proiect care prevede 3 zile în plus de concediu de odihnă în fiecare an pentru părinții din familiile monoparentale. Proiectul a fost votat cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Astfel, părinții din aceste familii monoparentale ar putea beneficia de la 20 de zile de concediu la 23. Este de precizat faptul că datele Institutului Național de Statistică arată că în România în anul 2025 erau 160.000 de familii formate dintre un părinte și unul sau mai mulți copii. În 85% dintre aceste cazuri, familia este condusă de o mamă singură. Această măsură deocamdată nu a fost adoptată pentru că proiectul trebuie votat și în Camera Deputaților, care este și for decizional.
0: Mergem în plan extern. Pacea în Ucraina e mai aproape decât credem. Asta a spus Donald Trump în discursul său de la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la New York. După aceea a vorbit cu președintele Ucrainei. Liderul de la Kiev a descris apoi întâlnirea drept pozitivă și productivă și a spus că și Statele Unite, la fel ca Ucraina, vor ca războiul să se încheie înainte de venirea iernii. A mai spus Volodymyr Zelensky și că e de acord să nu mai lovească militar rafineriile rusești. Atacuri care contribuie la scumpirea energiei în întreaga lume, așa cum au declarat în repetate rânduri oficiale americani. Condiția este ca și rușii să oprească la rândul lor bombardarea infrastructurii ucrainene de energie. Zelensky spune că l-a rugat pe Trump să îl convingă pe Xi Jinping, pe care îl primește astăzi la Washington, să se implice în soluționarea conflictului.
2: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it.
3: President Trump will help us to end this war, and I think that we need it to do as quick as possible before winter. Before winter.
4: We'll big thing before winter, and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin, and I think something's going to happen. But certainly they are very good fighters. Really, they can be proud of themselves. Very, very capable people. Very capable leadership.
5: We spoke about energy ceasefire, so we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supply, I said to President very openly that we think that if he will also engage President Xi, he has influence on Putin, I think so.
6: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Florin Prunea la Scena deschisă. Foarte curioasă sunt, Florin, cum ești atunci când ai pierdut un meci?
8: Când eram jucător, primul care făceam după meci, vreau să ajung acasă, să fac analiza mea. Dacă, Doamne ferește, greșeam, nu puteam să dorm noaptea. Dar de ce? Că a fost o fază simplă, dar de ce n-am făcut așa? Dar de ce nu așa?
7: Și te consumai să mă foarte mult.
8: Foarte mult mă consumam. Foarte mult. Eu ca fire sunt ard foarte repede, dar mă și liniștesc destul de...
7: Când ți-ai dat seama că ai devenit foarte celebru?
8: Când mi-am dat seama?
7: Acum 2 ani, nu spune, când ți-ai făcut pagina de Facebook.
8: Mi-am făcut, păi, pagina mea de Facebook și de Insta și TikTok, filmulețe pe care le mai fac și live-urile care le mai fac. Eu nu am putut să cred cum eu la o postare, la o simplă postare, pot să am 1 milion de vizualizări într-un timp foarte scurt. Și zic, păi nu, e ceva neregulă. Mă gândeam la început, la explozia când au explodat, cu chestiuni foarte simple. Din viața mea, unde mă duc eu, delegat UEFA, ce fac eu pe acolo, cu arbitrii, cu foști jucători, interviuri, cu Pavel Nedved, de exemplu cu Selimeșii. M-a chemat pe Selimeșii la podcast, zic, ce fac eu cu asta, că asta nu știe bine românește. Zic, nu se uită nimeni la noi. Și am pus o singură întrebare. Tibi, de ce ai ales România în locul Ungariei? Și el mi-a răspuns, pentru că eu nu sunt ungur, sunt român. Când mi-a răspuns, mi-am dat seama, zic, wow, asta explodează. În 4 ore aveam 500.000 și a început scandalul între secui cu unguri. Că de ce? Că Selimeșii e de-a nostru, e secui. Bravo, Tibi! Ungurii nu, că nu e, că e de-a nostru. Românii, bravo, Tibi!
7: Oamenii sunt curioși, oamenii vor să vadă un om autentic până la urmă și pe rețelele de socializare. Viața asta așa este. Cum este ea.
8: Chiar dacă, că... chiar dacă ți-ai și eu mi-am luat, că am făcut și greșeli. De exemplu,
7: n-am avut de lucru,
8: m-am luat de, dar involuntar, de doamna Buzoianu. Regret enorm de mult. Enorm de mult ce am făcut. Și mi-am luat-o după aceea. Mi-am cerut scuze, chiar am vrut să mă duc să-i ofer un buchet de flori. Am greșit.
6: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
9: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
10: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
6: Digi24 FM.
11: Eu cred că e har. Cred că prind niște unde de acolo de sus și îi transmit mai departe. Eu atunci când cânt, sunt într-o altă lume, într-o altă dimensiune. E o învățătură al tatălui meu în care îmi spunea,

0: Peste 3 milioane de euro ascundea liderul unei grupări criminale din Napoli în pereții casei sale. Carabinierii italieni au descoperit banii cash după ce au spart zidurile clădirii cu ciocanele, iar teancurile de bancnote au fost apoi scoase din casă în găleți de plastic, scrie agenția de presă de stat din Italia. Locuința era deținută de liderul unui grup implicat în trafic de droguri și înșelăciune, care a fost turnat la poliție de colaboratori racolați de autoritățile din peninsulă, care le-ar fi spus polițiștilor și de ascunzătorile secrete. Anchetatorii susțin că banii proveneau din activitatea unor puncte fixe de vânzare a drogurilor, organizate după reguli stricte. Chinezii merg la cinema ca să doarmă, scrie Business Online. În zilele lucrătoare, în timpul pauzei de prânz, mai multe cinematografe își transformă sălile goale în adevărate dormitoare publice pentru angajați, în special cei din fabrici. Contra cost, clienții se pot relaxa în fotolii rabatabile sau pe un scaun de masaj, dacă petrec mult timp la un birou, de exemplu. Un abonament lunar costă aproape 5 euro. Ineditul serviciu a urcat gradul de ocupare a sălilor de cinema la mai bine de 50% în intervalele orare cele mai puțin aglomerate în timpul orelor lucrătoare. Succesul uriaș a avut legătură cu o tradiție locală. Peste 70% dintre chinezi obișnuiesc să doarmă la prânz cel puțin jumătate de oră.
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un episod pe Story, alături de mine este Lola sau cățelușa de la bloc, așa cum o numeau cei care aveau grijă de ea, până într-o zi când alți vecini nu au mai dorit-o și au făcut sesizare să fie capturată.
1: Lola știe doar două lucruri, să fie fericită și să iubească oamenii, indiferent de câte ori au dezamăgit-o. Era doar un pui când a fost abandonată pe stradă, s-a adăpostit lângă o scară de bloc și a oferit toată afecțiunea celor care îi aduceau zilnic mâncare și apă. Când în sfârșit credea că și-a găsit un loc, chiar dacă era tot sub cerul liber, cineva, deranjată de prezența ei, a sunat la ASPA București și a cerut să fie capturată. Ajuns în adăpost, Lola a primit rapid titlul de una dintre cele mai fericite cățelușe. Se joacă, se lipește de fiecare persoană întâlnită, de la îngrijitori până la voluntari. Lola nu a înțeles niciodată de ce a fost despărțită de mama ei și aruncată pe stradă, nici de ce apoi a fost luată din locul unde își aștepta zilnic oamenii să iasă din scara de bloc. Tot ce știe e să iubească la fel de mult pe oricine întâlnește. Se încăpățânează să ne dovedească permanent că nu poate omul abandona, cât de mult poate ea ierta și iubi. Are 3 ani, dar aleargă, sare și se joacă precum un pui. Este sterilizată, vaccinată și deparazitată. Mai așteaptă doar o familie pregătită să facă față la toată energia și bucuria cu care Lola vine la pachet.
0: Eu și Lola vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarontdigi24.ro, precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digi Storia.
5: 23 septembrie 1889, începutul jocului. Fusajiro Yamauchi a fondat la Kyoto firma Nintendo. Inițial, compania produce cărții de joc Hanafuda pentru jocuri tradiționale japoneze. Cărțile erau lucrate manual. Compania Nintendo, așa cum o știm noi astăzi, apare în anii 1970, când trece exclusiv pe jocuri video. În 1977 lansează prima consolă, Color TV Game, doar în Japonia. Nintendo este unul dintre cele mai valoroase și cunoscute branduri ale Japoniei. A dat lumii Super Mario, Pokémon, Donkey Kong, Legend of Zelda și multe alte personaje.

0: 23 septembrie 1641, comoara pierdută. Merchant Royal, o navă comercială engleză, s-a scufundat lângă coastele Angliei. Avea la bord o avere uriașă de aur, argint și bijuterii. Valoarea de azi, peste 1 miliard de lire. Nava strânsese averea după 3 ani de comerț în Caraibe, dar când a ajuns înapoi în Europa, era avariată și lua apă. O furtună pe mare a scufundat nava plină de comori. Merchant Royal a dispărut la câțiva kilometri de sudul Angliei. Capitanul și o parte a echipajului au scăpat teferi, dar epava și aurul nu au fost găsite nici până în prezent. 23 septembrie 1862, cancelarul de fier. Prințul Otto von Bismarck a fost numit cancelar al Prusiei. A fost începutul unui mandat de 28 de ani care a schimbat din temelii lumea germană și toată Europa. Este considerat artizanul unificării Germaniei în jurul Prusiei. A organizat încoronarea primului împărat german la Versailles, palatul lui Ludovic al XIV-lea de lângă Paris. Bismarck a fost un diplomat abil care a reușit să facă Germania una dintre marile puteri ale Europei. Deși este considerat un militarist, a purtat doar 3 războaie.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
4: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune nu puteți încerca decât o dată. Deci putem să încercăm cu aur mai devreme, adică până la alegeri, sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
5: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare,
4: poate și în aplicații.
5: În aplicații.
4: Poate face așa, și niște aplicații.
5: Așa. Atunci, ce facem? Nici măcar Viktor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o să o facă.
4: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
5: da,
4: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
5: Haideți să nu devansăm chiar atât de mult lucrurile.
4: E mai mult, niște
5: era mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AFD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
4: Deci este o greșeală al Nicușor Dan că îi împinge în zona aia antieuropeană?
5: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
4: Președintele spune, domnule, nu facem o coaliție cu aur. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude aur din orice fel de negociere.
5: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
4: Și atunci nu este o
5: eroare
4: politică?
5: Nu că ar fi
4: politică
5: pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este, ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu aur pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date? Nu trebuie să guvernezi cu aur, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. Că, în definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că, alminteri, zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Noae Zürcher Zeit un comentariu, că de-aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă în Germania de multe ori, și care spunea, zidul ăsta de foc care vrea să izoleze pericolul de incendiu e îndreptățit, dar cine arde acum?
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

Bine v-am regăsit la știrile dimineții. Sunt Anca Suciu, următoarea oră o petrecem împreună și ne uităm la principalele informații ale dimineții. Un anunț surpriză al premierului desemnat în mai puțin de 2 ore, asta așteptăm. Siegfried Mureșan face anunțul zilei după discuția pe care tocmai a încheiat-o cu liderii UDMR. Azi așteptăm și înfruntarea decisivă dintre Bolojan și Grindeanu. Între timp, să știți, românii, decontează criza politică prelungită. Ne uităm înspre leu și vedem că e în curs pe interbancar. Se apropie de 5 lei și 29 de bani. Lovitură pentru milioane de șoferi. Rovinieta se scumpește de luna viitoare pentru că se schimbă modul de calcul pe principiul poluatorul plătește. Taxa de drum se majorează cu 10 până la 25% în funcție de cât de veche este mașina. Facem calculele imediat în jurnal. Și un val de aer polar peste România, la munte, la vârful Omus, s-au înregistrat minus 5 grade Celsius și a nins abundent. Imaginile pe care le vedeți nu sunt de arhivă. Deja drumarii dezăpezesc Transalpina și Transfăgărășani.

0: Vă spuneam că ora aceasta urmărim negocierile intense pentru guvernul Siegfried Mureșan, pentru că tocmai s-a încheiat întâlnirea premierului desemnat cu liderii UDMR. Oficial, o întâlnire în care Siegfried Mureșan prezintă programul de guvernare. Neoficial, nu ies la socoteală voturile și asta este o problemă, pentru că are nevoie de 233 de voturi cu UDMR. Cu Partidul Național Liberal, cu USR, nu e suficient. Așteptăm astăzi totodată și confruntarea dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Știm deja, au fost câteva telefoane, unele dintre ele respinse chiar de către Sorin Grindeanu. Vom vedea dacă ajung la compromis cei doi lideri, pentru că fără voturile PSD, Partidul Național Liberal trebuie să înceapă să negocieze cu AUR. Ori UDMR spune nu. Nici Ilie Bolojan nu a spus neapărat că vrea voturile sau vrea o negociere oficială cu AUR. Fără sprijinul PSD sau AUR, cabinetul nu trece de Parlament și de aici încep toate discuțiile. Sunt câteva fisuri care au apărut deja între PNL și UDMR pe programul de guvernare. Kelemen Hunor, îl vedem, a ieșit de la această discuție pe care Siegfried Mureșan a avut-o cu parlamentarii UDMR dis de dimineață. E și colega mea, Andreea Gheorghe, acolo. Mergem și noi, ascultăm ce spune liderul UDMR dacă îi dă voturile lui Siegfried Mureșan.
1: Am analizat toate variantele posibile în acest moment. Parcursul, ceea ce trebuie luat în calcul până la vot și 93% cu voturi pozitive, în Consiliul Permanent am luat decizia că vom continua negocierile pe programul de guvernare, pe structura și lista cabinetului și după ce se vor finaliza toate discuțiile, sigur vom prezenta rezultatul negocierilor și vom mai cere un vot așa cum este în statutul nostru. Deci vom continua discuțiile. Sigur, era una dintre variante să nu continuăm discuțiile, să spunem că nu avem majoritate și nu vrem să mergem așa cum am zis și luni, dar consecințele și pe termen lung și pe termen imediat ar fi fost mult mai grave pentru noi și pentru toată scena politică decât să mergem și să continuăm aceste discuții și mai ales după ce domnul Mureșan a zis că indiferent de voturile asigurate până la momentul adevărului, el dorește să continue. Și până la urmă are dreptate, este logică și această abordare. Trebuie să arătăm și seriozitate și predictibilitate și nu s-a întâmplat un mare lucru în această perioadă ca să spunem că nu susținem. Astăzi a venit la noi la grup, cum am stabilit încă de luni, seara, și a prezentat grupurilor parlamentare reunite ideile principale din programul de guvernare, ceea ce dumneavoastră cunoașteți mai bine decât oricine, fiindcă urmăriți toate prezentările și declarațiile colegilor din Parlament și inclusiv al premierului desemnat. Nu sunt lucruri extravagante. Noi am spus că trebuie un program de guvernare pentru 2 ani de zile. Acest lucru ce înseamnă până la urmă? Că nu poți să faci un program de guvernare hiperambițios, fiindcă nu ai timp la dispoziție. Nu este cum ar fi la începutul unui ciclu electoral după alegerile parlamentare. Deci, cea mai mare concentrare e pe deficitul bugetar, pe fiscalitate și pe stimularea economiei, fiindcă fără creștere economică, pe termen scurt, pe termen mediu, e aproape imposibil să reduci deficitul și să și asiguri pentru cetățenii acel confort de care au nevoie. Deci nu sunt lucruri extravagante. Noi am ținut mult să există și prevederea privind legea salarizării, dacă se poate să încercăm să trecem până la sfârșitul anului și adoptarea bugetului pentru 2027, indexarea pensiilor în 2027, fiindcă nu mai poți să ții așa după 2 ani de zile cu inflația ridicată. Și din acest punct de vedere, cred că ceea ce se conturează în programul de guvernare este ceva de susținut. Nu am discutat nimic de structura guvernului, poate astăzi după masă începem discuțiile și de lista de miniștri, deci acolo, dacă aveți întrebări, trebuie să vi le păstrați până mâine.
2: Pentru o investire cu succes miercuri viitoare posibil. Aveți o ultimă speranță legată de un rezultat pozitiv al discuțiilor dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan? Este de așteptat să aibă loc astăzi? Este posibil să meargă și Mureșan, Sigur Mureșan, la această discuție?
1: Principiul meu este foarte simplu și un principiu, zic eu, sănătos. Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine și pentru poimâine, cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie cu tot ce s-a întâmplat din aprilie sau din mai între PNL și PSD. Trebuie lăsată ușa deschisă, că dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas. Și atunci, iarăși, e nevoie de dialog. Politica nu se poate face fără dialog. Asta nu înseamnă că trebuie să îl iubești pe celălalt, iubirea căutăm în altă parte, dar dialogul trebuie păstrat. Și vom vedea care va fi finalitatea discuțiilor între Bolojan și Grindeanu, habar n-am, nu știu, dar eu încurajez în continuare dialogul.
2: Inclusivă rotativă?
1: Și sigur, și rotativa e una dintre variante. Deci eu în continuare cred că într-o astfel de situație trebuie să te gândești foarte serios la rotativă. Conținutul rotativei și ordinea se poate discuta cum ar arăta, dar ca și principiul, noi undeva prin mai, iunie am căzut de acord cu toții, nu este o idee nouă. Nu am reușit să ne înțelegem cine începe. Asta era problema în iunie.
3: UDMR ar fi de acord să intre primii PSD la guvernare?
1: Acum suntem de acord să dăm un vot pentru Mureșan și să facem parte din cabinet. Celelalte variante putem discuta după vot. Astăzi această întrebare nu are actualitate.
4: Având în vedere că mai trebuie să existe o ședință în partid în care să dați un vot final, vă așteptați ca rezultatul să fie același, să mergeți până la capăt cu Siegfried Mureșan, inclusiv la votul în Parlament?
1: Ar trebui să se întâmple ceva.
0: Politica înseamnă dialog, nu trebuie să te iubești, iubirea o căutăm în altă parte. Asta spune Kelemen Hunor, care explică în acest moment etapa în care se discută dacă să meargă mai departe sau nu Siegfried Mureșan, adică să ajungă să-și depună mandatul, e depășită. Vor merge până la capăt, vor încerca să obțină 233 de voturi. Câte le lipsesc? 46. Pentru că liberalii au 80 de voturi, cei de la USR 59 de voturi, UDMR 31 de voturi și am putea trece și minoritățile naționale, pentru că de regulă votează cu executivul 17 voturi, însă necesarul este de 233 și mai au nevoie încă de 46 de voturi, adică încă e mult de negociat și asta vom urmări astăzi, inclusiv sau cu atât mai mult cu cât avem marea confruntare dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, acolo e cheia, pentru că aritmetica parlamentară obligă PSD și PNL să voteze împreună dacă vor ca un guvern pro-occidental să treacă, pentru că spun AUR, nu, este un partid extremist. E adevărat, unii lideri social-democrați au mai reevaluat partidul AUR, urmărim însă toate aceste discuții. Între timp, și este informația momentului în plan economic, leul este în cădere liberă pe piața interbancară pe fondul acestei crize prelungite. A sărit de pragul de 5 lei și 28 de bani în acest moment, depășind cea mai mare valoare din istoria înregistrată la cursul BNR. Mergem la Sebastian Boldea pentru că are informații suplimentare pentru noi. Sebi, te ascult.
5: Bun găsit! Important de specificat încă de la începutul acestei discuții este faptul că această cotație a monedei europene este pe piața interbancară, adică în acest moment cursul euro pe care noi îl vedem, de exemplu, la casele de schimb valutar, este în continuare conform cursului BNR din ziua precedentă, adică din ziua de ieri, în momentul în care un euro era 5 lei și 26 de bani. Îl vedem astăzi situându-se peste 5 lei și 27 de bani, motiv pentru care încep să devină chiar îngrijorări legate de faptul că s-ar putea să doborăm un record istoric, record ce a fost ultima oară înregistrat pe data de 6 mai anul acesta, în momentul în care a căzut guvernul Bolojan. Atunci a fost înregistrat un euro la 5 lei și 268, astăzi îl vedem la peste 5,270 lei, adică s-ar putea să fie înregistrat acest record istoric, inclusiv în ceea ce ține de cursul oficial al Băncii Naționale, curs care va fi anunțat la ora 13. Asta înseamnă că dacă în continuare vor fi tranzacții interbancare la această cotație, inclusiv schimbul valutar, cel care este făcut de către cetățenii români, va fi influențat și automat, deja de la orele după amiezii, vom vedea un curs crescut la casele de schimb valutar.
0: Iar de la 1 octombrie, rovinieta se scumpește pentru aproape toate mașinile. Prețul rovinietei va fi calculat în funcție de cât de poluantă este mașina și nu doar de perioada de valabilitate aleasă așa cum este acum. Și de aceea scumpirile ajung să plece de la 10% și pot ajunge la 25%. Problema e că românii plătesc de două ori această taxă de poluare în impozite, pentru că și impozitul local ține cont de norma de poluare. Mihai Vărlușescu vine cu toate calculele.
6: Bun găsit tuturor! În prezent, o rovinietă valabilă un an costă aproximativ 260 de lei, indiferent de vechimea mașinii. De luna viitoare, tariful va crește la 292 de lei pentru autoturismele Euro 4 și 5, iar pentru cele Euro 3 sau mai vechi va ajunge la 330 de lei. În schimb, proprietarii mașinilor electrice și a celor Euro 6 vor plăti 254 de lei pentru un an, cu aproximativ 9 lei mai puțin decât acum. Există însă și o scumpire care îi afectează pe toți șoferii și aici vorbim despre rovinieta de o zi, care costă acum aproximativ 18 lei și va ajunge la minimum 22 de lei în funcție de clasa de poluare. Schimbările fac parte dintr-un nou sistem de taxare rutieră a statului român, prin care autoritățile vor să țină cont și de nivelul de poluare al vehiculelor în taxarea rovinietei.
0: Fără bolizi în primii doi ani de permis, asta își doresc parlamentarii care votează astăzi un proiect de lege prin care le este interzis tinerilor care abia au luat permisul să conducă mașini puternice. Valentin Stan urmărește acest proiect. Care sunt limitele prevăzute de parlamentari? Cum va arăta practic această lege, Vali?
7: Bine v-am găsit, limita stabilită de parlamentari este de 75 de kW per tonă, ca să înțelegeți și mai bine, am transformat în cai putere. Asta înseamnă 102 cai putere per tonă. În medie, cele mai multe dintre mașini au între 1,3 tone și 1,5 tone. Asta înseamnă o limită de 120-130 de cai putere. Tot ce este peste această limită nu va putea să fie condus de un șofer începător. Vă mai dau și câteva exemple de mașini care nu vor putea să fie conduse în primii 2 ani de permis. BMW 330D, 330i, Volkswagen Golf, GTI, Audi A4 sau Mercedes-Benz C200. Dacia Logan, de exemplu, poate să fie condusă în primii 2 ani, nu are o putere care să depășească această limită. Proiectul este votat astăzi de către parlamentari în Camera Deputaților, este cameră decizională. În cazul în care va fi aprobată această lege, va fi publicată în Monitorul Oficial după ce și președintele o va accepta.
0: Iar acum vă propun imaginile momentului, pentru că a venit iarna la munte, pe Transfăgărășan a nins abundent, iar drumarii deja intervin cu utilaje de dezăpezire. A nins și pe Transalpina, iar autoritățile recomandă șoferilor să nu plece la drum dacă nu sunt pregătiți să conducă în condiții de iarnă. Bianca Venter vine cu toate informațiile.
8: A nins abundent pe Transfăgărășan, în special în zona alpină de la Bâlea Lac, unde în această dimineață au fost minus 2 grade Celsius. În imagini se poate observa cum totul este acoperit de zăpadă. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au intervenit în această dimineață cu două utilaje de dezăpezire și au folosit peste 5 tone de sare pentru a curăța drumul. În continuare, pe Transfăgărășan se circulă în condiții de iarnă, iar șoferii care vor să meargă pe acest traseu zilele următoare este indicat să aibă mașinile echipate de iarnă și să se informeze asupra condițiilor de trafic. Și pe Transalpina, un utilaj de dezăpezire a făcut o revizie înainte să fie deschisă circulația și până acum nu au fost raportate probleme care să necesite restricții. Sectoarele alpine ale celor două drumuri aflate la peste 2000 de metri altitudine se închid în fiecare an la sfârșitul lunii octombrie sau la începutul lunii noiembrie din cauza vremii nefavorabile și a riscului de avalanșă.
0: <fie> dimineață a avut loc echinocțiul de toamnă. De acum nopțile vor deveni mai lungi, zilele mai scurte și vremea tot mai rece, atenție. În ultimele ore frigul a cuprins toată țara. Iar la altitudini mari deja a nins și s-a depus un strat de zăpadă. Cum arată acum prognoza pentru zilele următoare? Asta aflăm chiar acum de la Greta Gavrila.
9: Bun găsit, vremea se va menține deosebit de rece, mai ales în jumătatea nordică a țării. Astăzi maximele se vor încadra între 12 grade în depresiuni și până la 22 de grade Celsius în lunca Dunării. Vor fi ploi, fenomene electrice în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, dar și pe arii restrânse în celelalte regiuni. La altitudini de peste 1800 de metri vor fi trecători nisori și lapoviță. Vântul va sufla acolo cu 70 de km pe oră, mai ales în masivele sudice, dar vor fi rafale de 45 de km pe oră prin est și în sud-vestul teritoriului. Temperaturi modeste vor fi și în zilele următoare. Mâine va ploua slab în nord și centru, la munte vor apărea precipitații mixte, iar vineri ploi vor apărea în jumătatea vestică. În weekend va picura prin sud, est și la munte, iar temperaturile se vor opri atunci la 22 de grade Celsius. Și în capitală astăzi vremea se va menține rece, mai ales dimineața și noaptea. Se vor înregistra cel mult 21 de grade Celsius în centrul orașului și trecător va ploua slab. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date de la meteorologi.
0: Mulțumim, Greta! În acest moment îl vedeți pe ecrane pe Victor Ponta pentru că îi acordă un interviu colegei mele Emma Stoica. 17 parlamentari în total sunt în grupul Pace, acolo Uniți pentru România, grupul din care face parte Victor Ponta, care s-a autopropus premier. Haideți să-l ascultăm împreună.
10: Care, repet, pierdem toți, chiar dacă e așa un joc. Dacă economia mergea bine, dacă erau bani pentru toate sectoarele, puteam să ne jucăm noi politicienii, să ne facem că ne jucăm de-a guvernul. Dar într-o situație națională extrem de gravă și într-o situație internațională încă și mai gravă decât cea națională, am urmărit discursurile de la New York și m-am înspăimântat de ce urmează în lume, tragerea asta de timp este un joc în care pierde absolut toată lumea.
11: Domnule Ponta, spuneți că acest guvern va pica, cel puțin în momentul de față, la cum arată lucrurile. Viitoarea propunere să fie Sorin Grindeanu?
10: Cel mai în logica președintelui, da.
11: Ați putea face parte din acest guvern?
10: Am mai făcut odată parte, cred că vreo două săptămâni din guvernul Grindeanu, când ne-a fugărit PSD-ul pe acolo să ne dea jos. Nu am discutat acest lucru nici cu domnul Grindeanu, că nu-mi place să vorbesc despre pielea ursului din pădure, dar vreau să vă spun un lucru. Și când m-a sunat domnul Bolojan, și când m-au sunat, nu știu, Klaus Iohannis înainte, sau Nicu Șordan, dacă pot, prin experiența pe care o am, sau relațiile pe care mi le-am făcut, să ajut, sigur, ăsta este jobul meu, cum să zic nu.
11: Ați vorbit cu Ilie Bolojan în aceste zile?
10: Da, m-a sunat de ziua mea și îi mulțumesc că apreciez acest lucru.
11: Și s-a discutat și politică?
10: Nu,
11: sau?
10: Nu.
11: Spuneați de această deschidere, poate după ce va fi nominalizarea. V-am tot văzut zilele acestea sau săptămânile acestea la birou la Sorin Grindeanu. Pare că există o reapropiere, dacă pot să o numesc așa, de Partidul Social Democrat. De aceea și întrebarea dacă veți face...
10: Au nevoie de noi, de cei din grupul Uniți pentru România. Nu cred că s-au îndrăgostit deodată de mine sau de cei din Uniți pentru România, dar au nevoie de voturi. Până la urmă e normal în politică. Eu sunt foarte uimit, văd că premierul desemnat, domnul Mureșan, tot face consultări cu grupul PNL și USR. Păi ei te susțin consultările, sau mă rog, am fost și eu în situația domniei sale și de asta spun. Eu m-am dus la cei care știam că nu mă susțin, să încerc să-i convin cumva, să... Pe cei care te susțin, ce rost are să-i convingi? Adică pare așa, repet, pare o piesă de teatru.
0: Vom reveni pe măsură ce... Vom reveni la acest interviu pe măsură ce vin detalii. Apropo de cum se poziționează parlamentarii, sunt negocieri care contează fiecare vot, poate să-l ducă pe Siegfried Mureșan la Palatul Victoria și noi să avem un guvern plin sau, din contră, criza aceasta politică să se prelungească. Victor Ponta a întrebat de Emma dacă ar putea face parte din guvernul Grindeanu, pentru că fostul premier spune următoarea propunere pe care o va face președintele ar putea fi Sorin Grindeanu, dacă Siegfried Mureșan nu trece. Victor Ponta a făcut referire la criza politică din iunie 2017, când a intrat în guvern alături de Sorin Grindeanu. ca secretar general al guvernului. Pe atunci, Sorin Grindeanu refuza să demisioneze din funcția de premier. Partidul Social Democrat era condus de Liviu Dragnea, iar miniștrii PSD și-au depus demisiile, iar Grindeanu refuza să plece de la Palatul Victoria. Interesante sunt căile politicii de la noi, nu-i așa, domnule profesor Bartic? Marcel Bartic mi se alătură în această dimineață să ne uităm la șansele guvernului Siegfried Mureșan, având în vedere că a trecut pe la UDMR, merge UDMR pe mâna lui Siegfried Mureșan înainte, dar oare reușește să strângă voturile să ajungă și la Palatul Victoria? Bună dimineața!
12: Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru invitație. Iertați-mă, nu m-am putut abține să nu zâmbesc un pic pentru că mi-am amintit momentul cu domnul Grindeanu care refuza să se dea dus din birou. Revenind la întrebarea dumneavoastră, e adevărat, matematic în acest moment, un eventual guvern condus de domnul Mureșan are șanse destul de reduse să treacă, pentru că PSD a anunțat deja încă de pe 21 septembrie, ce coincidență, odată cu reținerea domnului Georgescu, a anunțat că nu va susține un astfel de guvern, așa cum de altminteri și AUR s-a pronunțat în acest sens. Va să zic că matematic vorbind nu prea ies voturile la socoteală, de unde și goana asta și negocierile astea foarte, foarte intense. Simt nevoia totuși să fac o paranteză pentru că am urmărit ce a spus domnul Ponta. O spun doar așa, în calitate de cetățean, m-aș lipsi liniștit de ajutorul domniei sale și eram foarte curios dacă sprijinul pe care îl oferă are legături și cu prietenii lui din Serbia. Mă rog, revenind la discuția noastră, matematic sunt șanse reduse, dar există totuși o armă cu care Palatul de la Cotroceni ar putea negocia cu aceste partide și e vorba de perspectiva alegerilor anticipate. Teoretic, domnul Grindeanu a declarat de pe 21 septembrie foarte viteaz, așa că el nu se sperie de alegeri anticipate. O fi vorbind în numele domniei sale, dar n-aș băga mâna în foc pentru toți membrii Partidului Social Democrat și cu atât mai puțin n-aș vorbi în numele celor de la AUR, pentru că sunt mulți din partid care realmente se gândesc că își pot pierde mandatul. E foarte adevărat că nici alegerile astea anticipate nu se fac așa peste noapte. Articolul 89 precizează foarte clar, în cazul în care un eventual guvern condus de domnul Mureșan pică, ar mai trebui făcută încă o nominalizare. C-o fi domnul Grindeanu, c-o fi un tehnocrat, pentru că și asta este o posibilitate care ar plăcea foarte tare la Cotroceni, dar sigur, ulterior să ajunge la anticipate. Cu alte cuvinte, din punctul meu de vedere, în acest moment, miza și ceea ce vom vedea în următoarele zile, săptămâni, să vedem cât de tare se tem partidele politice de alegerile anticipate și cât de bine își joacă președintele Dan Nicușor această carte. Una peste alta, declarațiile astea războinice cu care mai ies liderii de la PSD sau de la AUR în spațiu public, ar trebui luate cu jumătate de măsură, cu un grăunte de sare, pentru că de cele mai multe ori, istoria recentă ne-a arătat că declarațiile astea de fapt ascund o situație taman la polul opus. Cu cât domnul Grindeanu pare mai viteaz și mai înfipt așa, cu atât mi-e destul de clar că e ceva teamă în partid acolo și de asta cred că e spațiu de negociere. E greu de spus în acest moment, varianta unui guvern Siegfried Mureșan ar fi una benefică pentru România în acest moment, odată datorită conexiunilor și experienței pe care domnul Mureșan le are și le-a și demonstrat în ultimii ani și în al doilea rând că România nu-și mai permite să mai întârzie foarte mult. Imaginați-vă doar ce ar însemna scenariul alegerilor anticipate. Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat deja că toate distracția o să ne coste vreo 180 de milioane de euro, bani care ar putea merge foarte bine în multe alte părți, că e nevoie de ei, așa și plus că câteva luni tot o să, undeva pe la începutul anului următor ar putea fi organizate aceste alegeri. De ce să ne aruncăm cu capul înainte în scenariul ăsta când am putea avea un guvern? Există o opoziție care, dacă simte nevoia să taxeze eventuale derapaje ale guvernului, are suficiente instrumente legislative la dispoziție.
0: Și va avea și forță în Parlament opoziția, pentru că indiferent de cum va trece acest guvern, că se numește Siegfried Mureșan, că se va numi Sorin Grindeanu sau că va fi unul independent, pare că este unul care nu are o majoritate neapărat de partea sa, e doar un moment al votului unde va strânge 233 de voturi, după care va exista o întreagă negociere între guvern și parlament pe proiectele mari de lege și asta vom urmări. Vă mulțumesc, domnule profesor, că ați fost alături de noi. Vreau să vă atrag atenția acum asupra unui obicei de consum al românilor pe fondul acestei crize politice. Haine, electrocasnice, produse de igienă, se pare că românii cumpără tot mai multe produse în rate. Tot mai multe site-uri de e-commerce le oferă oamenilor varianta de a plăti în rate sau de a plăti mai târziu, peste 30 de zile, iar asta se vede și în cifrele oficiale. În 4 ani de zile, piața comerțului electronic din România și-a dublat valoarea. Detaliile le primim acum de la Cezara Scutari.
13: Bun găsit, tot mai mulți români apelează la plata în rate atunci când cumpără produse online. Doar pe o platformă, 30% din vânzările către persoanele fizice au fost achitate în rate, iar numărul acestor tipuri de achiziții a crescut cu 20% doar într-un an. Cel mai des românii cumpără în rate electrocasnice, laptopuri, tablete, telefoane și televizoare, iar valoarea medie a unei comenzi de acest tip este de 2000 de lei. Chiar înaintea anului școlar, una din 10 familii din România a apelat la plățile în rate pentru rechizite, iar printre obiectele inedite pe care românii le comandă cu plată în tranșe sunt inclusiv alimentele sau produsele pentru casă, pentru igienă. În ceea ce privește comerțul online din România, acesta a câștigat tot mai mult teren în ultimii 4 ani și dacă în 2021 38% din români cumpărau produse pe internet, acum ponderea a crescut la 65%, iar valoarea comerțului electronic din România în 2025 a fost de 12,9 miliarde de euro.
0: Sociologul Gelu Duminică este alături de mine în platou să analizăm acest obicei de consum, dacă așa se întâmplă la români, să generalizăm așa, sau într-adevăr criza politică, perioadele acestea de turbulențe economice se văd în obiceiurile de consum, apropo de ce ne vorbea Cezara. Bună dimineața!
14: Bună dimineața! Un comportament depinde de context și de situație. Uh-huh. Iar contextul actual aduce aminte de crizele financiare pe care le-am avut nu de mult și de crizele, uite, medicale, în care omul devine mult mai atent cu cheltuielile și se gândește mai mult la viitor. Se gândește mai mult și la viitor. Și atunci are nevoie prezente să-și schimbe, știu eu ce, echipament, dar dacă are posibilitatea să-și drămuiască banul și să nu facă o cheltuială foarte mare în momentul de față, o face mai abitire decât o făcea cu ceva timp în urmă. Scăderea consumului se vede cam în toate ramurile, de la entertainment până la mobilier, de la bunuri de foarte scumpe până la chestiile mâncare. Da, toată lumea din zona de retail și comerț, Horeca și așa mai departe, anunțăm că anul 2026 și 2027 se anunță la fel, dar sunt printre cei mai slabi ani din punct de vedere al consumului din ultimii 5 ani.
0: Perioada de incertitudine, reacția aceasta a românilor care începe să fie mai prudentă, ori să-și drămuiască traiul pe care îl cunoaște, cum se va vedea așa ca atmosferă în societate? Ce credeți că va
14: tensiune, de fapt aici vorbim, da, tensiune, nesiguranță, da, dorința de a te pune în la adăpost cât de mult poți. Da, un tip de individualism, da, în mai mare măsură decât l-am avut până acum, dar mai mult decât atât, uite, ajungem la zona asta de neîncredere. Omul nu mai are încredere că bunăstarea vine și atunci are încredere doar în ceea ce are în buzunar. Da, vorba unui celebru filozof, buzunarul de la spate vorbește, știi cum e, buzunarul meu vorbește orice limbă își dorește, da? Cam așa, da, am citat din marele filozof Salam, da? Și cam așa gândește omul în momentul de față. Adică trebuie să ne uităm foarte atent că tot ceea ce avem la nivel societal în momentul de față ne duce mai degrabă către zona de teamă, angoasă, da, dihonie, frică, da, și nu avem lideri care să ne ofere puțin optimism, puțin echilibru, dar prin ceea ce fac, nu prin ceea ce spun. Întărâtă-i drace că mie îmi place, are și efectul ăsta, într-o societate a cărei economie este bazată foarte mult pe consum.
0: Da? 36 de ani de la Revoluția au trecut. N-ar trebui să ne fie mai bine dacă democrația noastră
14: este
0: devine
14: mai bine.
0: Tot
14: haideți, să nu cădem în zona asta.
0: Nu, așa ca psihic,
14: haideți să nu cădem în păcatul ăsta, da? Da, să nu cădem în păcatul ăsta. e diferent, nici nu poți să compari ce se întâmpla atunci cu ce se întâmplă acum.
15: Și atunci cum vă explicați nostalgia asta, inclusiv la tineri, pentru acea etapă?
14: E aceeași nostalgia pe care o avem în momentul în care ajungem la 40 față de copilărie, cauționând inclusiv bătaia pe care o primeam acasă.
15: Romanțăm mai degrabă
14: trecută. Romanțăm, mitizăm, transformăm în anumite lucruri. Nu e nimic
15: nou. Dar nu reflectă o stare a societății ca efect a...
14: Depinde din nou de context.
15: A tot ce se întâmplă, ce discutăm.
14: Da? Peștele de la cap se împute și se curăță de la coadă. Adică în momentul în care și liderii vin și îți injectează chestia asta, civici, politici și religioși, e normal să fii mai ancorat. Însă dacă uitați, noi ne-am uitat întotdeauna la trecut mitizându-l. Da, dacă e să facem o analiză, și o studentă de-a mea a făcut într-o lucrare de master extraordinară o analiză a comportamentelor românului prin prisma valorilor naționale, luând în analiză imnul național. Dacă vă uitați în imnul național și vă uitați așa cu atenție, o să vedeți că noi glorificăm un trecut care, pentru care am avea multe motive să nu-l glorificăm atât de tare. Da? Și noi mitizăm foarte multe. Ne orientăm la un trecut în care eram gaura din covrig, zicem noi, cu toate că dacă e să citim autorii din acele vremuri, cronicarii din acele vremuri, nu eram chiar gaura din covrig. Da? Nu. No. Simboluri naționale, nevoia de identitate, la fel cred că e și la noi.
15: Mai degrabă ne căutăm identitatea.
14: E, da, și asta e o teorie pe care eu o lansez, inclusiv în ultima mea carte, da, Viața în 2 și jumătate, în care spun fix despre asta. Da? Noi suntem o societate în căutare de identitate, am învățat foarte multe prostii, da, transferăm foarte multe lucruri.
15: Am crezut că spuneți, am învățat foarte multe puncte.
14: Nu, am învățat foarte multe prostii. Da? Și uite, noi nu știm să avem o relație în cuplu. Nu știm. Pentru că noi am văzut niște relații bolnave. Da, și noi am transformat tăcerile din relații, violența din relațiile pe care noi le-am văzut, da, cum să spun eu, fuga de responsabilitate, căutarea de vinovat. Aduceți-vă aminte ce se întâmpla la noi în familiile când eram copii. Le-am transformat într-un comportament pe care l-am dus mai departe, ne lăsându-l să rămână între cei patru pereți, că n-avem cum. El se duce și în societate.
15: Dar am învățat și să supraviețuim ca să tragem o concluzie?
14: Am învățat întotdeauna, supraviețuirea e natura umană, credeți-mă, și furnica vrea să supraviețuiască, dar e normal să supraviețuim, însă nu cred că suntem mai supraviețuitori, dacă e să-mi permis acest cuvânt, decât alții. Nu, cred că suntem cu bunele și cu relele noastre, da, e un comportament ciudat, marea problemă pe care noi avem este calitatea educației, care generează o lipsă de lideri și valorile comunitare, care sunt, din punctul meu de vedere, multe de chestionat.
15: Transferăm aceste concluzii înspre politicieni, poate le pun la punct acum, indiferent cum va arăta guvernul. Mulțumesc pentru discuție.
14: Da, e
15: limpede că avem nevoie de mai mult timp ca să trecem prin toate. Mulțumesc, Gelu Duminică. Revenim cu mai multe informații la știri după o scurtă pauză.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Când auzim că petrolul a ajuns la 70, 80 sau 100 de dolari barilul, pare că vorbim despre un produs cu un preț universal, la fel ca un articol de pe raft. În realitate, lucrurile sunt ceva mai complicate. Există sute de tipuri de țiței cu proprietăți diferite, extrase în locuri diferite și transportate pe rute diferite. Așa că petrolul nu are un singur preț. Pentru ca această piață uriașă să poată funcționa, sunt folosite câteva sortimente de referință numite benchmark-uri. Cel mai important pentru Europa și pentru o mare parte a pieței mondiale este Brent. Numele vine de la petrolul din Marea Nordului, iar cotația Brent este unul dintre principalele repere după care sunt evaluate și alte tipuri de țiței. În Statele Unite, principalul reper este WTI, prescurtarea de la West Texas Intermediate, iar în Orientul Mijlociu și Asia sunt folosite și alte referințe precum Dubai și Oman. Dar cele mai importante referințe Brent și WTI nu au neapărat același preț, pentru că petrolul diferă prin calitate. Unele sortimente sunt mai ușoare și conțin mai puțin sulf, ceea ce le face în general mai ușor și mai ieftin de transformat în produse precum benzină și motorină. Altele sunt mai greu sau conțin mai mult sulf și necesită o rafinare mai complexă. Contează și locul în care se află petrolul și cât costă transportul până la rafinare. Aceste diferențe se reflectă în preț. Multe tipuri de țiței sunt evaluate pornind de la un benchmark la care se aplică o diferență de preț. Urals, de exemplu, este principalul sortiment rusesc de export și se tranzacționează de regulă cu un discount față de Brent. În cazul său, diferența nu ține doar de calitatea petrolului, ci și de sancțiunile occidentale impuse Rusiei, care limitează accesul la anumite piețe și servicii de transport. Cu alte cuvinte, când vedem cotația Brent la televizor, nu înseamnă că fiecare baril de petrol din lume se vinde exact la acel preț. Benchmark-ul este reperul de la care începe calculul. Lucrurile devin și mai interesante când ajungem la benzină și motorină. Dacă Brentul se scumpește cu 10%, nu înseamnă că prețul carburanților de la pompă trebuie să crească automat tot cu 10%. Benzina și motorina sunt produse rezultate din rafinarea petrolului și au propriile lor piețe și propriile cotații. Aici intră în scenă Platts, unul dintre principalele repere ale pieței internaționale a produselor petroliere. Platts publică zilnic cotații de referință pentru benzină, motorină și alte produse petroliere, iar acestea sunt folosite în tranzacțiile dintre rafinării, importatori și distribuitori. Cu alte cuvinte, atunci când alimentăm la pompă, prețul pe care îl plătim nu este legat direct doar de cotația petrolului. Contează și cotația internațională a benzinei sau a motorinei. Asta explică de ce putem vedea uneori petrolul ieftinindu-se, fără ca benzina sau motorina să se ieftinească imediat și în aceeași proporție. Între barilul de țiței și litrul de carburant există rafinarea, piața produselor petroliere, transportul, cursul valutar, taxele și marjele comerciale. Iar diferența dintre prețul petrolului și cel al produselor rafinate se poate modifica în funcție de cererea și oferta pentru benzină sau motorină. Așadar, atunci când auzim că petrolul s-a scumpit, prima întrebare este: care petrol? Brent, WTI, Urals sau alt sortiment? Iar dacă vrem să știm ce se va întâmpla cu prețurile la pompă, cotația petrolului este doar începutul poveștii. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Începe UEFA Nations League. Mâine, de la 21:45, țările de jos luptă cu Germania pe Digisport 1, iar Portugalia înfruntă Țara Galilor pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
5: Haideți să mergem puțin pe scenariul ăsta, în care o guvernare suveranistă va conduce România, fie că va fi în jurul PSD, fie că va fi în jurul AUR, fie că va fi o combinație dintre aceste două partide, plus cine se mai asociază.
6: Deci, ca să mai europenizăm lucrurile, să zicem o guvernare de extremă dreaptă, da?
5: Dumneavoastră, puneți eticheta. Da. Eu vă întreb următorul lucru. România trebuie să împrumute anul ăsta, doar anul ăsta, 60 de miliarde de euro ca să financeze deficitul și să rostogolească datoriile făcute de guvernările PSD, PNL, UDMR. Oamenii aceștia care ar veni la putere în România au înjurat în permanență Bruselul, nu?
6: Și nu numai Bruselul, tot ce e Occident.
5: Cum vor face ei rost de bani sau de unde vor face ei rost de bani în condițiile în care totuși creditorii României sunt în Occident, nu sunt în Rusia? Cum va face această guvernare, mă întreb, rost de 60 de miliarde de euro doar anul ăsta? De la cine?
6: Nu va face rost, va scrie pe țară faliment. De asta vă spun că românii se vor trezi și nu vor lua mai mult de 35%. De fapt, cred că în sondaje încă nu se manifestă românii. Dar dacă am avea un astfel de guvern la București, de extremă dreaptă, un guvern naționalist, cum îi spunem, România n-ar fi finanțată. Punct.
5: Și atunci ce s-ar întâmpla?
6: Și atunci scriem faliment, vedem ce înseamnă să nu plătești salarii, să nu plătești sporuri, să nu plătești asistență socială, să nu plătești educația, să nu plătești armata. Aflăm atunci. Și aici poate e timpul ca rezerviștii care se uit cu drag la AUR să se trezească, că pensiile lor nu sunt pensii care ies din economie, sunt din bani împrumutați.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Totdeauna se poate mai bine. Ca să știi.
1: Am revenit în direct și ne uităm acum la bătălia sondajelor. Un lucru e de reținut, indiferent de cine pune întrebare, indiferent de casa de sondare, pe locul întâi în preferințele românilor rămâne AUR. Atât în cazul sondajului Curs, realizat în a doua parte a lunii septembrie, cât și în cazul sondajului Inscop, realizat în prima parte a lunii septembrie. Pe primul loc în preferințe, aici e clar, diferența este de câteva procente totuși. AUR în sondajul Curs este la 34%, în cazul sondajului Inscop la 39,7%, se apropie de 40%. Potrivit sondajului Curs însă, AUR rămâne constant la 34% de vreo 3 luni de zile. Diferența apare însă dacă ne uităm la locurile 2 și 3. Dacă vedeți, atât în cazul sondajului Curs, cât și în cazul sondajului Inscop, locul 2 e ocupat de Partidul Social Democrat, locul 3 de către Partidul Național Liberal. Dar care e diferența? În cazul sondajului Curs, PSD crește și ia distanță foarte mare de către Partidul Național față de Partidul Național Liberal. Îl vedem pe partidul condus de Sorin Grindeanu la 25% față de partidul condus de Ilie Bolojan 18%. Este o diferență foarte aproape de ce se întâmpla în luna martie, când diferența dintre Partidul Social Democrat și diferența și Partidul Național Liberal era de 8%. Ulterior, Partidul Național Liberal în cursul anului a crescut. Curs însă ne spune acum că Partidul Social Democrat crește și Partidul Național Liberal scade în sondaje. Dacă ne uităm la sondajul Inscop, diferența nu mai e la fel de mare. PSD are 18,7%, PNL 16,3%. Ne-a propus să analizăm aceste cifre. Alături de mine este Florin Negruțiu. Bună dimineața, Florin!
2: Bună dimineața!
1: La ce ne uităm? Care e poza de moment? Că sunt pline negocieri și mai sunt câteva ore, numărăm zecile de minute, până când Bolojan și Grindeanu stau față în față și poate ajung la un compromis.
2: Ne uităm la următorul lucru, sau este un lucru care mă interesează pe mine în mod special. Să știi că diferența dintre Curs și Inscop nu este mare. Indiferent cine comandă sondajul, indiferent de felul în care se pun întrebările, cumva sondajele merg în aceeași direcție. Îți arată că scorul AUR plus scorul PSD înseamnă cam două treimi. Înseamnă cam 60%, în Curs este 59%, în Inscop 58,4%, ceea ce arată o debalansare a electoratului din România dinspre zona, să spunem, europeană, reformistă, într-o zonă naționalist-populistă. Probabil aceste sondaje prefigurează o viitoare guvernare naționalist-populistă sau extremist-populistă între AUR și PSD, în care nu va conta foarte mult proporția celor două partide. Contează foarte mult faptul că cele două partide vor fi împreună, pentru că ele împărtășesc același bazin electoral.
1: Au remarcat și economiștii că sunt puncte comune în programele de guvernare ale PSD și ale AUR. Dacă mă uit pe proiecția cifrelor date de casa de sondare Curs, cu care lucrează Partidul Social Democrat, spuneam că din iulie AUR este constant la 34%, ba chiar din aprilie a avut o singură scădere în luna martie, 33%. Partidul Social Democrat însă din iulie, din vară, crește. Partidul Național Liberal scade. Procentele nu sunt mari, dar indică un trend. La fel scade și USR. În acest moment am văzut pe Sorin Grindeanu, cel care se pare că a acceptat întâlnirea cu polul de dreapta, dar a anunțat oficial că nu va vota acest guvern. În vreun fel, sondajele acestea crezi că vor cântări pentru președinte, de exemplu?
2: Bun, partidele își comandă sondaje de opinie, Cursul este comandat de PSD constant, PSD se uită doar la Curs și este într-un fel de bulă. De asta și siguranța domnului Sorin Grindeanu când vorbește, are impresia că e pe cai mari, pentru că vorbește cu aceiași ziariști, merge în acelea studiouri de televiziune și își comandă aceleași sondaje de opinie care arată că PSD-ul este partidul cel mai mare, nu? Deși realitatea este cu totul alta. De fapt, realitatea se va vedea în cazul alegerilor anticipate în seara numărării voturilor și anunțării rezultatului oficial.
1: Dacă contează pentru președinte, apropo de alegeri anticipate, pentru că vreau să ne uităm și la cifrele care indică ce spun românii apropo de alegerile anticipate. Din nou vorbim de curs. Cu siguranță, da, 36%, mai degrabă nu, 26%. Cu siguranță nu, 21%, mai degrabă da, 11%, și nu știu, nu răspund 6%. Ce ne atrage atenția? Dacă aduni, cu siguranță da, cu mai degrabă da, și cu siguranță nu, mai degrabă nu, ajungi la o polarizare perfectă, aproape 50-50 împărțită societatea.
2: Eu am observat apetența oamenilor pentru alegerile anticipate în ultimele săptămâni, în emisiunea de la radio, audiență națională, întrebăm constant lucrurile astea. Și sunt foarte mulți ascultători care spun că asta este ultima soluție și singura soluție ca să ieșim din criza politică în care ne aflăm. Întrebarea este dacă această variantă, această ultimă soluție chiar ne scoate din criză sau ne bagă într-o altă criză.

0: acestor două partide, AUR și PSD, care îți arată practic o tendință în privința viitoarei guvernări. Dacă Nicușor Dan se va uita pe aceste sondaje, probabil că se va uita pe sondajele astea, dar până una alta se uită pe ce au partidele în Parlament. În primă instanță a dat guvernarea unui premier care este susținut de cele mai multe voturi oficiale, nu? Pentru că în partea cealaltă, domnul Grindeanu nu a adunat și voturile AUR. Dacă pică guvernul Mureșan, nu sunt șanse foarte mari să treacă, dar dacă pică guvernul Mureșan, domnul președinte Nicușor Dan are posibilitatea să-i dea domnului Grindeanu guvernarea, da? Să dea guvernarea PSD plus AUR, că aici înțeleg că sunt tatonările, sau poate să dizolve Parlamentul.
1: Mulțumesc,
0: și să ajungem la alegeri anticipate.
1: Vom vedea care va fi concluzia președintelui. Deocamdată ne uităm dacă strânge Sigrid Mureșan aceste 233 de voturi. Revenim după scurta pauză.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
5: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
6: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
5: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
6: Arată ca și cum am fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui Glorioasă.
5: Deci vom mai trăi ceva.
6: Trebuie să facem tot posibilul să liberale. Să o păstrăm încă cu noi.
5: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei de acum 3 decenii?
6: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
5: Fukuyama,
6: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
5: Ultimul om.
6: Sau Ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie cumva legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu Ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia tot se uită ca la masa asta rotundă. Noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
5: principii sănătoase.
6: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să smulgă câte ceva de la noi sau să ne transforme în ceea ce sunt ei.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
3: Întrebarea numărul 6. Ce părere aveți de Donald Trump? A. Mai degrabă bună. B. Mai degrabă proastă.
4: Aș merge pe C. În primul rând, din punctul meu de vedere, există o mare diferență între Donald Trump din primul mandat și Donald Trump din al doilea mandat. Cred că în acest moment America are nevoie în perioada următoare și la următoarea lege prezidențiale de un președinte clasic republican, astfel încât să nu mai individualizeze relațiile și parteneriatele pe care America le-a avut de-a lungul timpului. Și aici mă refer în special cu Uniunea Europeană, mă refer cu toți actorii care până la urmă au dat civilizație occidentale o direcție și niște valori.
3: De ce nu aveți nicio părere despre Donald Trump, cel din al doilea mandat?
4: Nu am o părere foarte bună, având în vedere ultimele acțiuni pe care dânsul le-a avut, în special în ceea ce privește partenerii instituționali clasici pe care i-a avut America.
3: Întrebarea numărul 7. Când vă veți mai alia cu PSD?
4: Eu sper să nu mai existe alianțe cu Partidul Social Democrat în forma pe care le-am avut, în special în perioada 2021-2024. Partidul Social Democrat a vrut un partid național liberal obedient, cu oameni care pot fi folosiți tocmai pentru ca Partidul Social Democrat să-și atingă anumite obiective. În momentul în care Ilie Bolojan a ajuns președintele Partidului Național Liberal și prim-ministru cu Partidul Social Democrat în guvernare, s-a văzut foarte clar că Partidul Social Democrat nu mai poate manipula direcția guvernării și nu mai poate influența decizia în Partidul Național Liberal. Lucru care s-a întâmplat, din păcate, pentru noi și care ne-a afectat foarte mult în relația cu alegătorii și a afectat România în final, în perioada 2021-2024.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
3: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
4: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
3: Câteva milioane?
4: Câteva milioane, da.
3: Iar creditorii sunt companii?
4: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
3: Care au făcut campanie pentru PNL?
4: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
3: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
4: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
3: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
4: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
3: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
4: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
3: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
4: Eu sunt asumat pe această chestiune, consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru, să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: le meriți. Grija la maximum. Duminică de la
1: Digi 24 FM.
2: Ora 11, continuă știrile dimineții la Digi24 cu informațiile și imaginile momentului. Vin din județul Bacău, le vedem chiar în aceste momente pe ecrane. Acolo, un pod de pe un drum național care leagă Bacăul de Miercurea Ciuc s-a prăbușit în momentul în care a fost traversat de un trailer de mare tonaj, un camion de mare tonaj care transporta un utilaj de construcții, un buldo excavator pe șenile, pare a fi, conform acestor imagini. Acela a fost momentul în care cadrele metalice ale podului au fost lovite, arată primele informații, iar podul pur și simplu s-a prăbușit sub greutatea transportului de mare tonaj. Sunt imagini surprinse în această dimineață în județul Bacău. Traficul este blocat acum pe acea arteră națională DN12A, drumul național 12A, care face legătura, vă reamintesc, între Bacău și Miercurea Ciuc. Primele date arată că acest transport de mare tonaj nu ar fi trebuit să treacă prin zona respectivă, nu avea voie o greutate atât de mare pe podul respectiv. Avem însă imediat mai multe date despre ce s-a întâmplat acolo. Colegii mei, jurnaliștii Digi24, strâng ultimele informații și revenim imediat în direct la aceste imagini cu mai multe date despre ce s-a întâmplat acolo și ce urmează. Vă reamintesc, un pod de pe un drum național din județul Bacău, prăbușit sub greutatea unui transport de mare tonaj în această dimineață. Pentru moment ne uităm la ce se întâmplă în plan politic. Cu 7 zile rămase din termenul în care poate cere vot de încredere în Parlament, guvernul Siegfried Mureșan își caută în continuare majoritatea. Un anunț e așteptat la miezul zilei, în mai puțin de o oră, din partea premierului desemnat, va fi în direct aici la Digi24. A încheiat între timp o întâlnire cu liderii UDMR, Siegfried Mureșan. A fost oficial o discuție în care le-a prezentat programul de guvernare. Neoficial însă, nu ies la socoteală voturile, e o mare problemă. Așteptăm azi și o confruntare, o întâlnire între Ilie Bolojan, liderul liberalilor, și Sorin Grindeanu, președintele PSD. Fără sprijinul PSD sau AUR, cabinetul Mureșan nu are cum să treacă de Parlament. Informații suplimentare, chiar acum, despre calcule, despre negocieri de culise. De la Andreea Gheorghe, intră în direct. Andreea, te salut. Ce discuții au fost? M-au mai rămas divergențe între PNL și UDMR? Pentru că l-am auzit în aceste zile pe liderul UDMR vorbind despre scenariul unei retrageri, după care pare să fi revenit la planul ca Siegfried Mureșan să meargă până la capăt, la votul din Parlament.
3: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Da, au fost probleme în privința programului de guvernare, dar și această problemă a voturilor, pentru că PNL, USR și UDMR împreună nu adună voturile necesare, astfel încât cabinetul Mureșan să treacă de învestirea aceasta din Parlament. Dar haideți să le luăm pe rând, pentru că Siegfried Mureșan are mai multe ședințe și a avut mai multe ședințe pe parcursul zilei. În primul rând s-a întâlnit cu reprezentanții UDMR, pe de-o parte pentru a tranșa această problemă a susținerii, pentru că inițial, pe surse, aflam că tocmai liderul UDMR ar fi recomandat să facă un pas în spate pentru că nu are voturile necesare. S-au clarificat apoi punctele de vedere ale tuturor și până la urmă aflăm că UDMR va merge până la capăt cu Siegfried Mureșan, a spus-o și Kelemen Hunor la finalul acestei întâlniri, dar liderul UDMR a avut și o nuanță extrem de importantă, să fie lăsată deschisă această ușă, o variantă de negociere cu social-democrat, inclusiv în cazul în care va cădea la vot guvernul Mureșan, pentru că vor avea nevoie să negocieze pentru un viitor cabinet pe mai departe. Dincolo de aceste discuții privind voturile, pentru că Siegfried Mureșan se va întâlni și cu grupul minorităților de la ora 12.30, programul de guvernare. Au fost aici niște măsuri care nu au fost pe placul celor de la UDMR, reducerea numărului de parlamentari, revenirea la votul primarilor în două tururi. Kelemen Hunor a spus că această măsură privind primarii nu se va mai regăsi în programul de guvernare, semn că s-a discutat și au căzut de acord să elimine această măsură, iar în privința numărului de parlamentari, liderul UDMR a subliniat că există deja o inițiativă în Parlament pe care și ei o vor susține până la urmă. Vedem cum se va concretiza tot acest program, dar și discuțiile despre voturi. Așteptăm să vedem și dacă Ilie Bolojan va avea acea întâlnire cu Sorin Grindeanu despre care s-a vorbit în ultima perioadă, o întâlnire la care, atenție, din informațiile noastre și-ar fi dorit să participe și Siegfried Mureșan, tocmai pentru a vedea dacă pot fi convinși socialdemocrații să dea câteva voturi în așa fel încât să treacă, și știm că era în discuție inclusiv această variantă a unui guvern de rotativă. Prima jumătate a perioadei să vină liberalii cu USR și UDMR la guvernare, iar apoi până la alegerile viitoare, Partidul Social-Democrat.
4: Vom continua discuțiile. Sigur, era una dintre variante să nu continuăm discuțiile, să spunem că nu avem majoritate și nu vrem să mergem așa cum am zis și luni, dar consecințele și pe termen lung și pe termen imediat ar fi fost mult mai grave pentru noi și pentru toată scena politică. Principiul meu este foarte simplu și un principiu, zic eu, sănătos. Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine și pentru poimâine cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie. Trebuie lăsată ușa deschisă, că dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas. Și atunci iarăși e nevoie de dialog. Politica nu se poate face fără dialog. Asta nu înseamnă că trebuie să iubești pe celălalt, iubirea căutăm în altă parte, dar dialogul trebuie păstrat.
2: Iar la ora 12, Siegfried Mureșan, premierul desemnat, face anunțul momentului. Așteptăm informații despre planurile de guvernare, poate și despre componența cabinetului. Declarațiile premierului desemnat vor fi în direct aici la Digi24. Și în acest context ne uităm și la informațiile care vin din plan economic. Leul e în cădere liberă pe piața interbancară și pe fondul crizei politice prelungite. A sărit de pragul de 5 lei și 27 de bani. Așa că a depășit cea mai mare valoare din istorie registrată la cursul Băncii Naționale. Ne explică ce urmează, care sunt așteptările, Sebastian Boltea.
5: Bun găsit! Important de specificat încă de la începutul acestei discuții este faptul că această cotație a monedei europene este pe piața interbancară, adică în acest moment cursul euro pe care noi îl vedem, de exemplu, la casele de schimb valutar, este în continuare conform cursului BNR din ziua precedentă, adică din ziua de ieri, în momentul în care un euro era 5 lei și 26 de bani. Îl vedem astăzi situându-se peste 5 lei și 27 de bani, motiv pentru care încep să devină chiar îngrijorări legate de faptul că s-ar putea să doborăm un record istoric, record ce a fost ultima oară înregistrat pe data de 6 mai anul acesta, în momentul în care a căzut guvernul Bolojan. Atunci a fost înregistrat un euro la 5 lei și 268. Astăzi îl vedem la peste 5 lei și 270, adică s-ar putea să fie înregistrat acest record istoric, inclusiv în ceea ce ține de cursul oficial al Băncii Naționale, curs care va fi anunțat la ora 13. Asta înseamnă că dacă în continuare vor fi tranzacții interbancare la această cotație, inclusiv schimbul valutar, cel care este făcut de către cetățenii români, va fi influențat și automat deja de la orele după amiezii vom vedea un curs crescut la casele de schimb valutar.
2: Și avem noi informații din ancheta pornită după o descoperire macabră în județul Olt. Vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional în continuare. O tânără care a fost găsită într-o valiză ce plutea pe râul Olt ar fi murit în urma unei lovituri la cap, arată prima evaluare a medicilor legiști, iar surse Digi24 spun că între victima de 28 de ani și partenerul ei cu care locuia ar fi izbucnit o ceartă. Individul e căutat acum de polițiști. Mergem la Ana Iang. Ea are cele mai noi date din anchetă. Ana, te ascultă.
6: Da,
2: Tatăl fetei, al cărei trup a fost găsit în valiza ce plutea în apele râului Oltenei, a declarat faptul că pe parcursul serii de duminică între aceasta și iubitul ei a izbucnit o ceartă puternică. Atunci a fost ultima dată când bărbatul a reușit să vorbească cu fata. Pe parcursul zilei de luni, acesta a încercat să o sune, însă telefonul tinerei era închis. L-a sunat în schimb pe iubitul ei, care i-a promis că va lua legătura cu el luni seară, atunci când va ajunge acasă de la serviciu, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. Bărbatul a venit de la Filiaș din județul Dolj până aici în județul Vâlcea, în localitatea Tomșani, acolo unde iubitul fetei locuiește, însă nu l-a găsit acasă. Vecinii au fost cei care i-au spus că tânărul ar fi plecat în străinătate. Asta le-a mărturisit el vecinilor. Tot tatăl ne-a spus faptul că cei doi tineri s-au cunoscut pe internet și că ar fi fost împreună de 3 luni și că n-ar fi fost aceasta prima ceartă violentă și că inclusiv în trecut tânăra ar fi fost lovită. De cealaltă parte, surse din anchetă afirmă faptul că în valiza în care a fost găsit cadavrul avea dimensiunile de 80 pe 50 de centimetri și ar fi fost impermeabilă. Fata a fost lovită de 2 ori în zona capului și se pare că una dintre cele 2 răni i-a fost fatală, avea de asemenea 5 coaste rupte. În acest moment, iubitul ei este căutat încă de ieri de polițiști, este de negăsit și vă reamintesc faptul că a fost găsită valiza aici, în județul Vâlcea, în apele râului Olt, pe raza comunei Olanu, de către câțiva pescari care se aflau la pescuit. Revenim acum la imaginile momentului. Vin din județul Bacău, de pe drumul național 12A, acolo unde un pod cu structură metalică s-a prăbușit în această dimineață de vreme, în momentul în care a fost traversat de trailerul de mare tonaj încărcat cu un dispozitiv de construcții, cu un bulldo excavator pare a fi. Acela a fost momentul în care, înțelegem din primele date de la poliție, a fost lovită structura metalică a podului, care pur și simplu a cedat și din cauza greutății. Mergem în direct la Dana Costache. Ea știe mai multe. Dana, te-aș întreba în primul rând dacă era un traseu aprobat pentru un astfel de transport greu, pare a fi un transport de mare tonaj.
6: Bine v-am găsit. Utilajul de mare tonaj care transporta o macara nu avea voie să intre pe pod din cauza gabaritului. Incidentul s-a petrecut în satul Ciobănuș din județul Bacău. Pe podul care traversează râul Trotuș a intrat acest transport mare, cu gabarit mare, care nu avea voie să treacă pe acolo. Iar în momentul incidentului, macaraua a rămas prinsă în elementele metalice ale podului, iar calea de rulare a fost afectată, este distrusă. În acest moment nu se circulă pe pod. Șoferii care ajung în zonă sunt îndrumați de către polițiști să meargă pe rute ocolitoare. Așadar, conexiunea dintre județele Bacău și Harghita este afectată în acest moment. La fața locului au ajuns polițiști, pompierii de la ISU Bacău, dar și autoritățile locale și județene, care încearcă cu toții să găsească o soluție pentru repararea podului, astfel încât traficul să fie reluat. Potrivit jurnaliștilor de la 1 Petrotu și pagubele sunt uriașe.
2: Dana, mulțumesc, urmărim ce se întâmplă acolo și revenim la tine de îndată ce apar informații noi. Mergem deocamdată mai departe și ne uităm la o veste mai puțin bună, apropo de rovinietă, care se scumpește de luna viitoare pentru aproape toate mașinile. Tarifele vor fi calculate în funcție de cât de poluantă este mașina, nu doar în funcție de perioada de valabilitate, cum s-a întâmplat până acum. Scumpirile sunt cuprinse între 10 și 25%. Problema e că românii plătesc de 2 ori taxe de poluare, pentru că și impozitul local ține cont de norma euro a vehiculului. Mergem la Mihai Vălușescu, el a făcut mai multe calcule și ne explică mai bine.
7: Bun găsit tuturor! În prezent, o rovinetă valabilă un an costă aproximativ 260 de lei, indiferent de vechimea mașinii. De luna viitoare, tariful va crește la 292 de lei pentru autoturismele Euro 4 și 5, iar pentru cele Euro 3 sau mai vechi va ajunge la 330 de lei. În schimb, proprietarii mașinilor electrice și a celor Euro 6 vor plăti 254 de lei pentru un an, cu aproximativ 9 lei mai puțin decât acum. Există însă și o scumpire care îi afectează pe toți șoferii și aici vorbim despre rovinieta de o zi, care costă acum aproximativ 18 lei și va ajunge la minimum 22 de lei în funcție de clasa de poluare. Schimbările fac parte dintr-un nou sistem de taxare rutieră a statului român, prin care autoritățile vor să țină cont și de nivelul de poluare al vehiculelor în taxarea rovinietei.

0: Și imaginile pe care tocmai le-ați văzut au fost surprinse nu iarna trecută, ci azi noapte sau imediat după răsăritul soarelui pe cele mai înalte șosele de la noi. A nins abundent la munte, drumarii au intervenit cu utilaje de dezăpezire pe Transfăgărășan și pe Transalpina. Autoritățile le recomandă șoferilor să nu plece la drum dacă nu sunt pregătiți să conducă inclusiv în condiții de iarnă, ne explică Bianca Venter.
1: A nins abundent pe Transfăgărășan, în special în zona alpină de la Bâlea Lac, unde în această dimineață au fost minus 2 grade Celsius. În imagini se poate observa cum totul este acoperit de zăpadă. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au intervenit în această dimineață cu două utilaje de dezăpezire și au folosit peste 5 tone de sare pentru a curăța drumul. În continuare, pe Transfăgărășan se circulă în condiții de iarnă, iar șoferii care vor să meargă pe acest traseu zilele următoare este indicat să aibă mașinile echipate de iarnă și să se informeze asupra condițiilor de trafic. Și pe Transalpina, un utilaj de dezăpezire a făcut o revizie înainte să fie deschisă circulația și până acum nu au fost raportate probleme care să necesite restricții. Sectoarele alpine ale celor două drumuri aflate la peste 2000 de metri altitudine se închid în fiecare an la sfârșitul lunii octombrie sau la începutul lunii noiembrie din cauza vremii nefavorabile și a riscului de avalanșă.
0: Și ne întoarcem în Parlament în aceste momente pentru că avem o informație de ultimă oră. Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan s-au întâlnit în această dimineață, spun sursele Digi24. Mergem la Andreea Gheorghe. Ea știe ce au avut de vorbit cei doi parteneri la guvernare până în primăvară, între timp pe poziții complet opuse în politica de la noi. Andreea, te ascultăm.
2: A fost o discuție care, din informațiile noastre, a durat destul de puțin. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu s-au întâlnit tocmai pentru a tranșa această situație a viitorului guvern, în contextul în care am văzut că în ultima perioadă socialdemocrații au spus în spațiul public că nu îl vor susține pe Siegfried Mureșan. Și totuși este nevoie de voturile socialdemocraților, pentru că singuri PNL, USR și UDMR nu adună voturile necesare. Au 171 de voturi din cele 233 necesare, așa că au nevoie de voturi de la AUR sau de la PSD. În acest context intervine poziția UDMR, care a exclus în discuțiile pe care le-au avut liderii în ultima perioadă ca viitorul cabinet să se bazeze pe voturile partidelor pe care le consideră extremiste. Mă refer aici la AUR, la SOS sau la formațiunile care au avut poziționări similare în ultima perioadă. S-a pus pe masă această variantă, s-a mai discutat în ultima perioadă despre ea, unei rotative guvernamentale, și anume să vină PNL, USR, UDMR la guvernare în următoarele luni, iar apoi să vină socialdemocrații, să existe această înțelegere în așa fel încât viitorul cabinet să se poată baza pe câteva voturi din rândul socialdemocraților. A spus-o și Kelemen Funor în conferința pe care a avut-o în această dimineață, că trebuie să existe o ușă de dialog cu Partidul Social-Democrat. Totuși, sursele noastre spun că în acest moment Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu nu ar fi ajuns la un numitor comun.
0: Andreea, mulțumesc! Revenim la tine imediat ce vor fi date noi de acolo, de la negocierile politice, și vă reamintesc că peste foarte puțin timp, la fix miezul zilei, premierul desemnat face declarații, vor fi în direct aici la Digi24. Mergem mai departe cu informații despre descinderile de proporții în desfășurare în casele mai multor suspecți bănuiți că aveau arme ilegale ascunse. Printre cele 18 persoane vizate de anchetatori e și un bărbat acuzat că a obligat mai mulți cetățeni să meargă la cerșit în Statele Unite. În timpul operațiunii, oamenii legii au descoperit una dintre arme ascunsă pe acoperiș. Cel mai probabil a fost aruncată acolo de cel care locuia în casă într-o încercare disperată de a scăpa de probe. Mergem pentru mai multe informații la Teodora Chiuș.
3: Bun găsit! La percheziție au fost găsite mai multe arme. Sunt vizate persoane cu vârste cuprinse între 22 și 61 de ani, care sunt acuzate că ar fi deținut ilegal arme. Sunt percheziții în mai multe locații din Ilfov, Teleorman și Giurgiu. Până acum au fost găsite 3 arme, urmând ca una să fie expertizată. Printre cei vizați se numără și un bărbat care a fost cercetat în trecut pentru că ar fi făcut parte dintr-o grupare care ar fi dus diversi oameni în state și i-ar fi obligat să cerșească. 18 indivizi sunt în total vizați de anchetă. Urmează ca mai multe persoane să ajungă la audieri la poliție și să vedem ce măsuri vor fi luate asupra lor.
0: România riscă să fie retrogradată la categoria junk, adică nerecomandată investițiilor, din cauza crizei politice pe care țara o traversează, una fără precedent. România va fi supusă unui nou test din partea specialiștilor, din partea agențiilor de rating. Experții Standard & Poor's sunt așteptați mâine în România, la București, pentru a discuta cu autoritățile, pentru a analiza care e impactul blocajului politic asupra finanțelor țării. Merge la Amalia Dobre, ea ne explică până la urmă cât de mult va cântări această criză politică în discuțiile care încep mâine.
4: Bun găsit! Sunt discuții cruciale în ceea ce privește ratingul de țară al României. Mâine ar urma să ajungă reprezentanții Standard & Poor's la București la discuții cu Ministerul de Finanțe în ceea ce privește raportul pe care această agenție de rating urmează să-l dea chiar pe 2 octombrie. Însă știm că este foarte important în acest moment de urmări ce se întâmplă pe plan politic, pentru că, așa cum spunea și consilierul premierului Ilie Bolojan, nu cifrele ne dezavantajează în această perioadă, ci criza politică, instabilitatea de pe scena politică, pentru că dacă ne aducem aminte, chiar după moțiunea de cenzură în mai, aceeași agenție de rating transmitea faptul că ar putea menține acest rating de țară doar dacă această criză nu se prelungește. Vedem că au trecut multe luni de atunci și avem o criză de mai amplificată, am putea spune. Știm că Fitch și Moody's au menținut ratingul de țară suveran la categoria încă recomandată investițiilor, însă riscul este destul de mare. Rămâne de văzut ce se va întâmpla pe 2 octombrie, dacă România riscă să fie retrogradată la junk, mai ales din cauza instabilității de pe scena politică.
0: Mulțumesc, Amalia, și ne uităm și la alte date care țin de partea asta a contextului economic influențat și din plan extern, dar și de ceea ce se întâmplă în țară. România e printre statele Uniunii Europene cu cele mai mari creșteri ale prețului la benzină în august față de iulie anul acesta, cu un avans de 6,6%. Asta în condițiile în care media la nivel de Uniune a fost de 3,3%, asta arată ultimele date publicate de Eurostat. La motorină, avansul a fost de 6,1%, raportat la precedenta lună, deci e scumpirea pe o lună. Media europeană e mai mare în acest caz, 8,3%. Suntem așadar în rândul țărilor cu cele mai mici creșteri în privința prețului pentru motorină. Raportat la august anul trecut însă, țara noastră a avut o scumpire a combustibililor pentru transportul personal de 26,7%, peste media europeană de aproape 24%. Suntem așadar pe locul 6 în topul scumpirilor. Fără bolizi în primii 2 ani de permis. Asta își doresc parlamentarii care votează un proiect de lege prin care șoferilor începători, cei mai mulți dintre ei și tineri, care abia au luat permisul, acestora să le fie interzis să se urce la volanul unor mașini puternice. Merge la Valentin Stan. Ne spune cum va arăta mai exact legea, care sunt limitele propuse deocamdată.
5: Bine v-am găsit, limita stabilită de parlamentari este de 75 de kW per tonă, ca să înțelegeți și mai bine, am transformat în cai putere. Asta înseamnă 102 cai putere per tonă. În medie, cele mai multe dintre mașini au între 1,3 tone și 1,5 tone. Asta înseamnă o limită de 120-130 de cai putere. Tot ce este peste această limită nu va putea să fie condus de un șofer începător. Vă mai dau și câteva exemple de mașini care nu vor putea să fie conduse în primii 2 ani de permis. BMW 330D, 330i, Volkswagen Golf, GTI, Audi A4 sau Mercedes-Benz C200. Dacia Logan, de exemplu, poate să fie condusă în primii 2 ani, nu are o putere care să depășească această limită. Proiectul este votat astăzi de către parlamentari în Camera Deputaților, este cameră decizională. În cazul în care va fi aprobată această lege, va fi publicată în Monitorul Oficial după ce și președintele o va accepta.
0: Vorbim despre această propunere care, iată, e aproape de un vot final astăzi cu un expert în conducere defensivă, Titi Aur, în direct la știrile dimineții. Vă salut și mulțumesc pentru intervenție, în primul rând.
6: Da, bună dimineața încă, da.
0: E asta o soluție să limităm puterea mașinii în care se poate urca un șofer începător, iată, în primii 2 ani de când a obținut permisul de conducere, ca să mai reducem din accidentele grave produse la noi?
6: Din punctul meu de vedere, nu este suficient. Da, poate fi interpretată, poate fi gândită ca o soluție, dar dacă ne gândim de fiecare dată doar la coerciție, doar la restricții, aceste restricții creează și frustrări. În sensul că un tânăr care are permisul nou obținut acum, având o mașină mai puțin puternică, că nu-i dă voie legea, conducând o mașină mai puțin puternică, este posibil să-și mă propună să-l bată pe vecinul lui, pe fratele lui, pe colegul lui care are deja dreptul la o mașină mai puternică, să-i arate el că merge mai tare, deși are o mașină mai puțin puternică. Deci eu cred că trebuie educație în paralel cu aceste măsuri de coerciție sau de restricție, pentru că altfel, acel tânăr de la volan, acel tânăr șofer, poate să fie influențat exact în extrema cealaltă. Las că vă arăt eu că și cu o mașină slabă merg eu mai tare ca voi și vă bat eu și vă depășesc eu. Că, deci asta se poate naște. Mai mult de atât, sunt categorii diferite, să zic, de performeri la volan. Asta înseamnă că acum, dacă luăm pe campionul mondial Cale Rovanpera, care este campion mondial de raliuri și care la 20 de ani era campion mondial de raliuri, el nu are voie pe stradă să meargă cu o mașină mai puternică, dar este campion mondial de raliuri. Deci apar niște lucruri care se bat cap în cap. Deci da, astfel de măsuri sunt bune dacă sunt într-un program coerent, împletite cele două lucruri, educație și coerciție, conștientizare și coerciție sau restricție. Coerciție și restricție, să zic, sunt același palier. Deci fără să faci lucruri la școala de șoferi, fără să faci în școala generală, fără să faci după ce faci școala de șoferi, fără să faci protecția muncii pentru cei care lucrează, să zic, pe diferite feluri de mașini sau cu mașină de serviciu, fără să faci nimic în zona de educație și de conștientizare, doar prin astfel de măsuri, nu va fi neapărat rezultatul dorit. Posibil că da, anumite restricții sunt bune, într-adevăr, trebuie gândite și măsuri de restricție, dar trebuie gândite și măsuri de educație. Din păcate, sistemul nostru, statul nostru, refuză categoric să se ducă în zona educației. În școala generală nu se face educație rutieră, școala de șofer este sumară, se merge doar cu 30 de km pe oră, dai examen cu 30 de km pe oră și pe urmă las că te descurci tu. După școala de șofer nu se face nimic, în instituții nu se face nicăieri protecția muncii din acest punct de vedere al conducerii în siguranță, al siguranței rutiere, campanii nu se fac, adică ne spuneți dumneavoastră la televizor cu sarea, cu tot felul, cu grăsimile, dar cu siguranța rutieră nu, pentru că nu există o entitate, un organism în statul
0: care
6: român
0: să coordoneze acest efort educațional. Titi Aur, mulțumesc pentru intervenție și pentru explicații. Mergem mai departe. China a cheltuit o sumă record, echivalentul la aproape 160 de miliarde de euro pentru a cumpăra anul acesta aur. A doua economie a lumii a importat mai bine de 1000 de tone din metalul prețios din ianuarie până în august. Mișcarea e pusă pe seama tensiunilor geopolitice tot mai mari, scrie Financial Times, care amintește că anul acesta mai multe bănci naționale europene și-au mutat rezerve importante din depozitele americane.

0: 95, China a cheltuit aproape 100 de miliarde de dolari pentru a-și spori rezerva de aur cu 186 de tone. Achiziția a venit în contextul în care prețul aurului s-a dublat pe parcursul anului trecut, atingând în ianuarie un vârf de 5.595 de dolari uncia. Analiza Financial Times notează că apetența investitorilor chinezi pentru aur poate fi pusă pe seamă unor eforturi de a-și diversifica portofoliile, în timp ce se orientează spre investiții mai puțin riscante. Reorientarea este justificată și de scăderea pieței imobiliare interne, dar și de minimele record la care au ajuns obligațiunile guvernamentale chineze. Presiunile interne și internaționale sunt așadar motivele din spatele mutării rezervelor chineze în aur, considerat cea mai sigură investiție. Un studiu făcut la nivel global la final de 2024 a arătat că în anteriorii 3 ani, băncile centrale au făcut cele mai mari achiziții de aur după al doilea război mondial.
1: Digi 24 FM.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
1: Digi 24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
6: Florin Prunea la scenă deschisă. Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, lin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus: mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine, reorientează-te, sau ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste, uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi, sub altă formă hate-ul acesta a existat întotdeauna?
7: În 1977 noi ne-am mutat din Vatra Luminoasă, tata a luat 3 camere în drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețu, pe compozitorilor, foarte aproape de stadion Ghegea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-aduc aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu. Domnul profesor Dumnezeu odinească, nu mai este între noi. Și eu m-am dus acolo, mi-a luat și un chiloțet pe mine, niște tenis în picioare și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria sub mici rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu am plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament. Și m-am dus la... am văzut și eu pe cineva în tenis, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile, am dezbătut că s-a uitat la mine așa, de, m-a luat și m-a măsurat. Băi, băi, dă-mă acasă, nu ai ceva de făcut, mă. Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am dus acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Uite, așa, așa, cum te duci, mă, fără mine la fotbal? Las că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei, pe vremurile de guvern, apoi era Ministerul de Externe, nu era acolo guvernul. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus în Ștefan cel Mare și am început atacant. Eu n-am fost portar de la început.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
9: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Palatul Victoria. Datele Digi24 arată că urmează și o întâlnire față în față a celor doi, aflați când în jurnalele Digi24. Iar șeful PSD s-a întâlnit diste dimineață și cu Ilie Bolojan, printre puținele discuții față în față între cei doi, după ce PSD a votat demiterea cabinetului Bolojan, a fost o întâlnire scurtă cu reproșuri la adresa omului pe care

Întâlniri de ultimă oră. În scurt timp, la fix ora 12, Siegfried Mureșan a anunțat că face declarații, Digi24 le transmite în direct. Mergem mai departe cu jurnalul deocamdată. Un bărbat din Brașov a fost arestat preventiv în mașina lui. Anchetatorii, uimiți, au găsit peste 20 de kilograme de cannabis, saci întregi de droguri. Traficantul era urmărit de mai multă vreme. A fost până la urmă prins în flagrant în Ilfov. Drogurile, evaluate la 70.000 de euro, ar fi urmat să fie vândute, spun anchetatorii.

0: Inteligența artificială face parte din rutina zilnică a românilor. Cele mai noi date arată că 7 din 10 români folosesc în prezent instrumente de inteligență artificială. Dintre cei care au recunoscut în studiu că folosesc inteligența artificială, aproape 60% o fac la serviciu, dar mai bine de 80% fac asta și în timpul liber. În cadrul studiului, românii au avut parte și de un experiment. Au primit două texte scurte, unul scris de om, celălalt generat de inteligența artificială. Mai bine de jumătate au atribuit unui om textul redactat cu ajutorul AI. În rândul tinerilor, datele sunt de-a dreptul alarmante. 9 din 10 tineri din generația Z utilizează în prezent inteligența artificială în mod curent, zi de zi. Studiul de profil mai arată ceva interesant, un paradox, aș putea spune. Deși românii folosesc în număr mare inteligența artificială, spun că s-ar simți trădați dacă ar afla, de exemplu, că explicațiile pentru analizele lor medicale au fost generate de inteligența artificială sau că aplicația lor pentru un job ar fi prelucrată, triată cu ajutorul unui astfel de robot bazat pe inteligența artificială. Mai multe despre aceste date discutăm acum cu Cristian China Virta, în direct la știrile dimineții, specialist în social media. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Paradoxal asta, folosesc zilnic AI tinerii din România, dar nu vor ca ei să fie triați, selectați de un astfel de motor, de inteligență artificială.
1: E o trăsătură absolut firească, normală, a tuturor oamenilor. Funcționează pe principiu, dacă echipa ta favorită câștigă, am câștigat noi toți. Dacă pierde, ei au pierdut. Cam așa se întâmplă și în cazul inteligenței artificiale. Problemuța a zis că statistica alarmantă. Alarmantă nu e gradul mare în care tinerii folosesc AI-ul. Alarmant, îngrozitor de alarmant, este faptul că tinerii folosesc AI-ul cam la orice. Ei folosesc AI-ul să le rezolve niște probleme. Și alarmant nu e că folosesc AI-ul să le rezolve orice fel de probleme. Alarmant e că nu pun nimic în schimbul pe care îl dau AI-ului. Ce vreau să zic cu asta e că dacă îl pui pe AI să-ți facă 2 plus 2 egal 4, e ok. Că nu ți-ai folosit tu creierul să-ți folosești 2 plus 2 egal 4. Dar faza e că dacă nu pui nimic, nu pui creierul la contribuție să... un pic să se dezvolte și creierul ăla, să cam aplatizează. Asta e cea mai mare problemă cu AI-ul, care e la super îndemână și îi dăm din ce în ce mai mult task-uri și sarcini pe care ar trebui să le facă creierul și noi nu punem nimic în schimb. Asta e incredibil de alarmant.
0: Cum poate fi explicat acea parte din studiu care arată că mai bine de jumătate dintre utilizatorii de astfel de motoare de căutare bazate pe inteligența artificială nu recunosc, nu fac diferența între un text scris de o persoană reală și unul generat de aceste motoare de inteligență artificială.
1: Păi știți cum e asta? Explicație cu dublu sens, să zic așa. Un sens e că AI-ul devine din ce în ce mai performant, din ce în ce mai bun și din ce în ce mai greu recognoștibil, inclusiv de alți algoritmi. Nici alți algoritmi nu reușesc să-l depisteze. Asta e o parte a explicației. De cealaltă parte este că oamenii, mulți dintre români, creează texte. Că în cazul de față a fost un text, cum să vă zic, așa mai cum nu a fost la școală. Mai cu azi, E-O-O. Adică
0: simplist,
1: cumva
0: să-i spunem. AI-ul
1: bate la orice distanță niște texte pe care unii dintre concetățenii noștri, care nu știu scrie și nu au foarte multe abilități, că așa e viața lor, nu reușesc să le scrie. Și atunci, din astea două perspective, normal că AI-ul pare ceva, wow, fii atent, ce bine o gândit și ce bine o făcut.
0: Cristian China Virta, mulțumesc pentru explicații. Mai bine de 3 milioane de euro ascundea liderul unei grupări criminale din Napoli în pereții casei sale. Carabinierii italieni au descoperit banii cash după ce au spart zidurile clădirii cu ciocanele, iar teancurile de bancnote au fost apoi scoase din casă în găleți de plastic, scrie agenția de presă de stat din Italia. Se vede de altfel și din imaginile transmise de carabinieri. Locuința suspectului era de fapt, cea a liderului unui grup implicat în trafic de droguri și înșelăciune. A fost turnat la poliție de colaboratori racolați de autoritățile din peninsulă. Aceștia știau exact și l-au spus polițiștilor ce ziduri trebuie să spargă, unde sunt lăcașurile construite special pentru a ascunde comoara. Anchetatorii spun că banii proveneau din activitatea unor puncte de vânzare a drogurilor care erau organizate de rețea după reguli stricte. Casa regală a Marii Britanii e zguduită de un nou război mediatic. În plină desfășurare, fratele mai mic al Dianei, Charles Spencer, a publicat astăzi Swan Song, Diana, My Sister. Cartea e în librăriile din toată lumea, e tradusă deja în 12 limbi și face dezvăluiri scandaloase despre relația dintre Charles și prima sa soție.
2: De la jumătatea lunii septembrie, presa britanică publică fragmente din carte care îl descriu pe Charles al III-lea ca fiind complet indiferent față de moartea fostei sale soții. Astfel, el ar fi dat dovadă de o veselie nepăsătoare atunci când l-a sunat pe fostul său cumnat a doua zi după moartea acesteia. Ca răspuns la acuzațiile contelui în mod neobișnuit, Buckingham a ripostat printr-un comunicat în care a precizat că regele este conștient de faptul că durerea provocată de pierderea unei surori poate întuneca rațiunea, altera judecata și influența amintirile într-un mod pe care ceilalți nu-l percep, chiar și la mulți ani după o astfel de pierdere. Cartea evocă și alte evenimente din viața cuplului regal. Cu puțin timp înainte de nuntă, Diana a vrut să renunțe la căsătorie, potrivit fratelui ei, Charles Spencer. Scena a avut loc în 1980, după petrecerea dată în onoarea celor 21 de ani ai prințului Andrew. Diana era dezamăgită că Charles o ignorase toată seara. Charles Spencer face și câteva dezvăluiri picante, însă imposibil de verificat. Prințesa Diana i-ar fi făcut fratelui său o mărturisire uimitoare când l-a anunțat că vrea să divorțeze de Charles. Charles, soțul meu este îndrăgostit de valetul său, ar fi spus prințesa inimilor.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
7: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
6: Dacă vor mai fi pe aici.
7: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
6: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
7: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
6: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
7: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
6: La
7: unde
6: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
7: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
6: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
7: Ilie Bolojan.
6: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
7: Sunt și agricultor, da.
6: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
7: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
6: Deci nu știi agricultură?
7: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Există o sumă de la care oamenii sunt fericiți?
9: 60 și ceva la 100 dintre americani nu vorbesc niciodată despre bani cu familia, cu prietenii, cu partenerii de viață. Deci probabil că nu suntem noi neapărat special.
8: Raluca?
10: Banii nu sunt doar despre cifre. Banii sunt încărcați de emoții, sunt încărcați de vise, sunt încărcați de speranțe.

Tatăl ei este tâmplar, iar mama ei lucrează la un birou de imigrări. Sara s-a născut în 2007 în regiunea Torino. La vârsta de 8 ani a început să practice în notul artistic, iar acum face parte din echipa națională a Italiei.

0: tânăra cu origini românești a intrat la facultate anul acesta la științe și tehnici psihologice.
1: Părinții singuri ar putea avea 3 zile de concediu în plus în fiecare an. E un proiect de lege care a trecut deja de Senat. Propunerea va fi dezbătută și de Camera Deputaților. Primim mai multe informații despre această idee de la Iulia Stanciu.
2: Bun găsit! Senatul a aprobat acest proiect de lege care prevede cel puțin 3 zile de concediu de odihnă în plus în fiecare an pentru părinții din familiile monoparentale. Proiectul a fost votat cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Astfel, de la minimum 20 de zile de concediu, un părinte dintr-o familie monoparentală ar putea ajunge la cel puțin 23 de zile anual. Datele Institutului Național de Statistică arată că în România în anul 2025 erau aproximativ 160.000 de familii formate dintr-un singur adult și unul sau mai mulți copii. În aproximativ 85% dintre aceste cazuri, familia este condusă de o mamă singură. Este de precizat faptul că măsura nu este încă în vigoare, deoarece proiectul trebuie adoptat de Camera Deputaților și apoi promulgat pentru a deveni lege.

0: Bureșan, în direct aici la Digi24, la miezul zilei, când Anca Orhean va aduce și cele mai noi știri. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 23 septembrie 1889. Începutul jocului. Fusajiro Yamauchi a fondat la Kyoto firma Nintendo. Inițial, compania produce cărții de joc Hanafuda pentru jocuri tradiționale japoneze. Cărțile erau lucrate manual. Compania Nintendo, așa cum o știm noi astăzi, apare în anii 1970, când trece exclusiv pe jocuri video. În 1977 lansează prima consolă, Color TV Game, doar în Japonia. Nintendo este unul dintre cele mai valoroase și cunoscute branduri ale Japoniei. A dat lumii Super Mario, Pokémon, Donkey Kong, Legend of Zelda și multe alte personaje. 23 septembrie 1641. Comoara pierdută. Merchant Royal, o navă comercială engleză, s-a scufundat lângă coastele Angliei. Avea la bord o avere uriașă de aur, argint și bijuterii. Valoarea de azi, peste 1 miliard de lire. Nava strânsese averea după 3 ani de comerț în Caraibe, dar când a ajuns înapoi în Europa, era avariată și lua apă. O furtună pe mare a scufundat nava plină de comori. Merchant Royal a dispărut la câțiva kilometri de sudul Angliei. Capitanul și o parte a echipajului au scăpat teferi, dar epava și aurul nu au fost găsite nici până în prezent. 23 septembrie 1862, Cancelarul de Fier. Prințul Otto von Bismarck a fost numit cancelar al Prusiei. A fost începutul unui mandat de 28 de ani care a schimbat din temelii lumea germană și toată Europa. Este considerat artizanul unificării Germaniei în jurul Prusiei. A organizat încoronarea primului împărat german la Versailles, palatul lui Ludovic al XIV-lea de lângă Paris. Bismarck a fost un diplomat abil care a reușit să facă Germania una dintre marile puteri ale Europei. Deși este considerat un militarist, a purtat doar 3 războaie.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
5: Țin să vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră l-ați adus pe Lucian Pahonțu la SPP. Bănuiesc că președintele este cel mai informat om din țară.
6: Dar știe 10% doar.
5: Când l-ați numit pe domnul Pahonțu la SPP, știați că a fost în securitate?

0: Nu, n-am știut că a fost în securitate, eu l-am luat de la Ministerul de Interne.
1: Dar nu vi se aduce în față o fișă, un dosar?
0: Mi s-a adus o fișă, el figura la Ministerul de Interne, trebuia să-l schimb pe Nagy, că eu n-am acceptat să rămân cu șefii de structuri de securitate moșteniți de la domnul Iliescu, am schimbat tot ce s-a putut schimba. Și pe Lucian Pahonțu, aici am avut două opțiuni. Să cer ministrului apărării să-mi recomande un posibil șef al SPP-ului sau să cer ministrului de interne. Pe Lucian Pahonțu îl cunoșteam, el a fost șeful unei brigăzi de intervenție a jandarmeriei și de multe ori am solicitat jandarmeria în campania de dărâmare a chioșcurilor, dacă vă aduceți aminte.
1: Deci dumneavoastră spuneți că în dosarul lui Lucian Pahonțu nu apărea acest...
0: Nu, numai puțin. Și ăsta a fost motivul pentru care când mi-a fost propus de Ministerul de Interne, am spus da. Deci m-am gândit să cer la Ministerul Apărării sau la Interne. Am cerut la Interne și am primit această recomandare, căreia i-am dat curs imediat pentru că îl știam de când dărâmam chioșcuri.
1: V-ați uitat în dosarul lui?
0: Nu.
1: Nu v-ați uitat?
0: Nu, păi dosarul lui era la Ministerul de Interne.
1: Păi, erați președintele României, nu putea să cereți un CV detaliat,
0: păi nu,
1: să vedeți
0: CV
1: unde
0: a fost,
1: a lucrat?
0: Dar nu dosarul.
1: Păi nu puteați să verificați? Adică nu vi s-a dat această informație? Asta voiam să vă întreb.
0: Nu, din câte știu...
1: Conta?
0: Nu.
1: Ar fi contat? Dacă ați fi știut atunci că Lucian Pahonțu a fost... la securitate, a lucrat la securitate, în trupele de securitate, plus următorul amănunt că în 1989, pe 21 decembrie, a fost la baricada de la Inter, partea trupelor de securitate.
0: Niciodată n-am primit această informație și nu cred că a avut-o nici ministrul de interne, că a fost la baricadă, dar... la momentul numirii, deci în 2004, eu știam două lucruri. Unu, că securitatea nu a tras la revoluție și doi, că armata este cea care a tras la revoluție. De asemenea, știam că securitatea, din ordinul șefului securității de la acea vreme, nu avea muniție la ieșirea în stradă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul.
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună ziua, este ora 12, chiar acum încep știrile amiezii, bine v-am găsit. Informația momentului, sunt negocieri pe muchie de cuțit pentru viitorul guvern și sunt aceste negocieri inclusiv cu PSD. Noi acum așteptăm declarațiile premierului desemnat, vor începe din moment în moment. Oare are vreun anunț surpriză? O să vedem în foarte scurt timp. Care sunt informațiile de până acum? Haideți să vedem de unde plecăm. Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu, potrivit mai multor surse. Discuția dintre cei doi a durat aproximativ o oră. Vă amintiți, Ilie Bolojan l-a tot sunat pe Sorin Grindeanu, el nu i-a răspuns, până la urmă au programat o întâlnire care deja a avut loc. Sorin Grindeanu i-a zis așa, nu se poate vorbi despre o eventuală susținere, având în vedere că ei, adică socialdemocrații, n-au primit programul de guvernare. Nu a fost trimis acesta de Siegfried Mureșan. Ce știm noi, e posibil ca acest program de guvernare să ne fie prezentat chiar în minutele următoare. Mai multe surse mai spun că Siegfried Mureșan a vorbit la telefon cu liderul PSD până acum și Grindeanu i-a reproșat că atacă în permanență socialdemocrații. Asta este o nemulțumire a PSD-știlor în ultima perioadă. Spun, cum să vrei voturi de la noi dacă tu constant ne ataci? Cu 7 zile rămase din termenul acesta în care poate cere un vot de încredere în Parlament, guvernul Siegfried Mureșan își caută, vedeți, majoritatea în continuare. Din acest motiv avem toate negocierile pe masă. Totuși, e de menționat un lucru. Socialdemocrații au stabilit că nu vor să-i acorde sprijin lui Siegfried Mureșan în Parlament deocamdată. A fost luată decizia în partid, însă totul se poate schimba. În această dimineață, Siegfried Mureșan a discutat cu cei din UDMR, practic o discuție în care și lor le-a spus programul de guvernare. Neoficial până acum, așa cum cred că vă puteți da seama și dumneavoastră, nu ies la socoteală voturile. Și asta, desigur, este o problemă. Fără PSD, fără AUR, cabinetul nu poate trece de Parlament. Cei din UDMR au avut inițial o variantă, adică Kelemen Hunor spunea, ar trebui, dacă nu se strâng voturile, ca Siegfried Mureșan să se retragă. Aseară a declarat la un post de televiziune, a trecut momentul să se retragă Siegfried Mureșan, acum mergem până la capăt. Și, desigur, cu susținerea UDMR, pentru că înțelegem că vor negocia în continuare atât portofoliile, spunea liderul UDMR în această dimineață, cât și programul de guvernare și aici sunt niște probleme și o să vedem despre ce este vorba. Acum mergem la colega mea, Andreea Gheorghe. Ea este în Parlament, urmărește tot ce se întâmplă. Lămurește-ne puțin, Andreea. Care au fost discuțiile, care sunt divergențele dintre PNL și UDMR în momentul acesta?
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Siegfried Mureșan a avut mai multe ședințe pe parcursul zilei și urmează să mai aibă. Pe de o parte, s-a întâlnit cu liderii UDMR, pentru că aici au fost niște probleme inițial în privința voturilor. Liderii UDMR ar fi recomandat la început să se retragă, având în vedere că este greu să adune toate voturile necesare. Apoi l-am văzut pe Kelemen Hunor, care după o întâlnire cu Ilie Bolojan, cu Dominic Fritz, au stat toți liderii la masă. E bine, liderul UDMR a anunțat că merge până la final cu Siegfried Mureșan, dacă tot a făcut președintele această desemnare. Pe de altă parte, au discutat despre programul de guvernare, tocmai pentru că acolo erau niște măsuri sensibile pentru UDMR, cum ar fi revenirea la alegerea primarilor în 2 tururi. Kelemen Hunor a ieșit public și a spus că nu se va mai regăsi această măsură în programul de guvernare, dar de asemenea o altă măsură controversată era și reducerea numărului de parlamentari la 300. Din nou știm că reprezentanții Uniunii au avut probleme cu astfel de măsură de-a lungul timpului, în funcție de cum s-ar fi făcut acest calcul. Pe de altă parte, Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu astăzi, tocmai pentru a vedea dacă au cum să se bazeze pe o parte dintre voturile socialdemocraților. Știm în acest moment că PNL, USR și UDMR, cele 3 partide singure, nu au voturile necesare. Din informațiile noastre, ședința a durat în jur de o oră, dar nu au ajuns la un numitor comun, tocmai pentru că Sorin Grindeanu i-a reproșat lui Ilie Bolojan că Siegfried Mureșan i-a atacat pe socialdemocrați constant, motiv pentru care nu au cum să ofere propriile voturi. Vom vedea dacă totuși ajung la un numitor comun, pentru că Siegfried Mureșan urmează să-i trimită și liderului PSD programul de guvernare și eventual să se și întâlnească. Acum așteptăm să facă declarații, să ne prezinte și nouă acest program de guvernare, apoi va continua seria întâlnirilor cu reprezentanții minorităților naționale, pentru că și de acolo ar putea să adune câteva voturi. În această seară, în schimb, sau mai degrabă după amiază, liderii PNL, USR, UDMR se vor întâlni pentru a începe și acele discuții despre funcții. Cum va arăta cabinetul, care vor fi miniștri, ce partide și ce ministere vor avea. Așa că urmărim discuțiile și vă ținem la curent.
0: Desigur, Andreea, te rog, vreau să te mai întreb un singur lucru. Au început negocierile acestea cu Partidul Social Democrat. Cam ce rost ar mai avea în momentul acesta în care avem o decizie a lor, în care au spus nu susținem acest guvern în Parlament până la urmă? Oare se pot răzgândi dacă primesc ceva în programul de guvernare? Că portofolii în guvern, cred că nu. Sau rotativa să fie cheia?
1: A existat această variantă a unui guvern de rotativă, să vină în prima fază la guvernare PNL, USR, UDMR, iar apoi socialdemocrații să preia guvernul. Și totuși, sursele noastre, surse din Partidul Social-Democrat, spun că nu ar fi avantajat socialdemocrații de o astfel de mișcare, tocmai pentru a nu avea guvernarea exact în an electoral, pentru a nu se eroda. Rămâne un semn de întrebare în privința programului de guvernare și dacă vor vrea totuși socialdemocrații să aibă niște măsuri acolo de care să țină și de care să-și le dorească a fi trecute. Totuși este greu de crezut în acest moment că vor ajunge sau vor reuși să ajungă la un consens, tocmai văzând aceste poziționări ale lui Sorin Grindeanu în discuția de astăzi, ale liderilor de partid în spațiul public. Și Sigrid Mureșan l-am văzut oricum în ultimele sale declarații publice, că i-a tot atacat pe socialdemocrați, ceea ce ne face să credem că nu se bazează neapărat pe voturile acestora, pentru că dacă și le-ar dori, ar lăsa această portiță de negociere cu Partidul Social-Democrat.
0: Desigur, mulțumesc, Andreea. Îl ascultăm acum pe Kelemen Hunor. Vedem ce a declarat în această dimineață după ce s-a văzut cu premierul desemnat.
2: Vom continua discuțiile. Sigur, era una dintre variante să nu continuăm discuțiile, să spunem că nu avem majoritate și nu vrem să mergem așa cum am zis și luni, dar consecințele și pe termen lung și pe termen imediat ar fi fost mult mai grave pentru noi și pentru toată scena politică. Principiul meu este foarte simplu și un principiu, zic eu, sănătos. Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine și pentru poimâine cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie. Trebuie lăsată ușa deschisă, că dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas. Și atunci iarăși e nevoie de dialog. Politica nu se poate face fără dialog. Asta nu înseamnă că trebuie să iubești pe celălalt, iubirea căutăm în altă parte, dar dialogul trebuie păstrat.
0: O informație de ultimă oră acum, un pod din Bacău s-a prăbușit, traficul pe drumul național care face legătura între Bacău și Miercurea Ciuc este blocat acum. Șoferii sunt direcționați pe niște rute ocolitoare, podul s-a dărâmat sub greutatea unei autoutilitare, aceea nici de cum nu avea ce să caute pe acel pod, vedeți și dumneavoastră imaginile. Dana Costache vine chiar acum cu toate informațiile. Ce date mai ai, Dana?
3: Incidentul s-a petrecut în satul Ciobănuș din județul Bacău. Podul care traversează râul Trotuș s-a rupt după ce pe el a trecut un transport agabaritic. Un camion care transporta o macara a intrat pe pod, deși nu avea voie să facă acest lucru. În urma incidentului, macaraua s-a prins în elementele metalice ale podului, iar calea de rulare a fost afectată. În acest moment...
4: Bine ați venit aici în Parlamentul României, locul unde la începutul săptămânii viitoare vom avea votul de investitură privind guvernul pe care îl voi propune, programul de guvernare și echipa de miniștri. Acesta este primul efort transparent, legitim de formare a guvernului după moțiunea de cenzură de la începutul lunii mai. Primii doi candidați, evident, au venit din partea unui partid parlamentar, extraparlamentar, fără niciun mandat în Parlamentul României, respectiv în contra voinței, cel de-al doilea candidat, în contra voinței partidului din care provenea. Candidatura mea pentru poziția de prim-ministru este în momentul de față susținută în mod oficial de trei partide. De Partidul Național Liberal, de USR și de UDMR și mulțumesc mult colegilor din cele trei partide pentru tot sprijinul. Imediat după ce președintele României a anunțat desemnarea mea, am început dialogul cu cele trei partide care susțin nominalizarea mea. Am convenit împreună cu colegii din Partidul Național Liberal, USR și UDMR să începem munca la programul de guvernare și să ne coordonăm la fiecare pas. Pe parcursul acestei săptămâni am lucrat împreună cu experții din cele trei partide la programul de guvernare și am lucrat cu conducerile celor trei partide la viitorii pași în cadrul procedurii de până la învestirea guvernului. Ieri și astăzi m-am aflat în grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal, ale USR și ale UDMR. Toate cele trei grupuri parlamentare au confirmat sprijinul pentru nominalizarea mea. În cursul acestei zile voi avea o întâlnire cu grupul minorităților naționale și ne aflăm de asemenea în dialog cu președintele Partidului Social Democrat, domnul Sorin Gândeanu, obiectivul fiind să discutăm pe programul de guvernare pe care îl propun, să vedem așteptările lor și ne vom întâlni cu siguranță în următoarele ore. Menționez foarte clar că singurul dialog pe care îl voi avea cu Partidul Social Democrat este dialogul oficial cu președintele partidului și cu conducerea Partidului Social Democrat. Nu voi căuta să am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturi din PSD, fiindcă ce ție nu îți place, altuia nu îi face. Nici nouă Partidului Național Liberal nu ne-a plăcut când alți actori politici au încercat să ne divizeze, au purtat dialog în cadrul partidului în contra voinței partidului. Ca atare, voi trata în mod instituțional și corect Partidul Social Democrat, iar domnul Gândeanu și cu mine vom discuta ca doi parlamentari ce suntem. Voi propune un guvern cu o agendă ambițioasă de reformare, de modernizare a României. Va fi un guvern cu un caracter clar pro-european. Și acest guvern va fi un moment al adevărului pentru PSD. Un test al adevărului pentru PSD. PSD-ul va avea de ales, susține un guvern pro-european cu o agendă bună de modernizare și reformare a României sau colaborează cu partidele anti-europene, populiste, extremiste din Parlamentul României. Va fi un moment al adevărului. Dorința mea este să avem un dialog civilizat și să găsim o cale spre colaborare. De asemenea, după finalizarea programului de guvernare și a echipei de miniștri, voi solicita președintelui României să avem o discuție pentru a-i prezenta programul de guvernare. Președintele României și cu mine, așa cum vă anunțasem și cum și domnia s-a confirmat, am convenit să ne întâlnim la întoarcerea în țară a domniei sale și mă bucur să avem acest dialog. Ce propunem în ceea ce privește programul de guvernare? Este evident că România intră acum într-o nouă etapă, într-o nouă etapă de creștere economică, într-o etapă în care dăm perspective oamenilor, într-o etapă de creare de locuri de muncă, de creștere economică. În urmă cu un an de zile, țara noastră s-a aflat într-o situație extrem de fragilă din punct de vedere economic, cu un deficit de peste 9%, cu riscul de a avea fondurile europene blocate. Asta ar fi însemnat că în loc să continuăm să construim autostrăzi pe fonduri europene, să terminăm de reabilitat, de extins, de modernizat, școli, spitale, grădinițe cu fonduri europene, riscul ar fi fost ca fondurile europene să fie blocate, lucrările să fie blocate, oamenii să-și piardă locurile de muncă. Datorită măsurilor luate de guvern în acest caz, toate fondurile în acest an, datorită măsurilor luate de guvernul condus de Ilie Bolojan în acest an, fondurile europene au continuat să vină, lucrările au continuat, țara a fost stabilizată din punct de vedere economic. Este însă important să fim responsabili și de acum încolo. Obiectivul meu este ca economia să crească mai mult decât datoria în România. Dacă economia crește mai mult decât datoria, atunci putem duce această povară a datoriei publice. Dar dacă deficitul ar rămâne mare și dacă datoria ar crește și în anii următori mai mult decât economia, atunci povara pentru oameni ar fi tot mai mare, iar eu vreau ca banii să ajungă la școli, la spitale, nu pe plata de dobânzi de către statul român. Deci vom intra într-o nouă etapă de creștere. Vom vom construi pe toate lucrurile bune pe care guvernul condus de Ilie Bolojan le-a făcut. Vom fi responsabili, extrem de responsabili cu gestionarea banului public. Știm că oamenii au dus greul acestui efort de relansare în ultimul an. E firesc ca și statul să se adapteze. Vrem un stat modern, eficient, care să servească mai bine cetățeanul. De aceea, guvernul pe care îl voi propune va avea doar 3 viceprim-ministri, toți cu portofoliu. Viceprim-ministri care să lucreze, să aibă responsabilități clare și ministere de condus. Vom vedea unde putem eficientiza funcționarea instituțiilor din administrația centrală, inclusiv prin comasări de instituții. O atenție deosebită o vom acorda companiilor de stat. Companiile de stat trebuie să producă servicii eficiente pentru oameni, nu să fie o sursă de pierdere pentru bugetul de stat. Câteva companii de stat din domeniul energiei și al transportului înghit peste 90% dintre subvențiile pe care statul român le oferă. Vom sprijini companiile cu sens, vom avea management performant al companiilor de stat și pentru fiecare companie de stat, în 12 luni de la investirea guvernului meu, vom avea un plan de eficientizare a companiei. Le vom lista la bursă, dacă asta e potrivit. Le vom privatiza, dacă asta e potrivit. Toate vor avea management performant. O atenție deosebită voi acorda și companiilor de stat din domeniul energiei, fiindcă obiectivul este următorul: reducerea facturilor la energie pentru oameni și pentru întreprinderi. Pentru asta avem nevoie de companii de stat eficiente care să investească. Unele au avut sute de milioane de euro fonduri europene la dispoziție în ultimii ani și nu au reușit să atragă banii care li s-au cuvenit și care le-au stat la dispoziție. Vom investi în energie, în creșterea capacităților de stocare pentru a folosi energia când avem nevoie de ea. În momentul de față, producem multă energie solară la amiază când e soare, dar nu producem suficientă seara când oamenii ajung acasă și când au nevoie să pornească diferitele electrocasnice. Vom crește capacitățile de stocare, vom investi în infrastructura energetică și în interconectivitate. Vom ajuta întreprinderile românești și capitalul românesc. Vom ajuta întreprinderile românești să se extindă pe țările din regiune. Vom ajuta întreprinderile care sunt medii și care se pot extinde, care sunt interesante, care sunt competitive, dar care au nevoie de capital. Vom acorda ajutorul de stat, cum am spus, acolo unde e sens. Vom avea mereu audit în ceea ce privește toate investițiile publice. Orice cheltuială permanentă trebuie să aibă surse de finanțare, trebuie să fie bine acoperită. Vom menține, evident, cota unică și, în ceea ce privește impozitarea, vreau să spun foarte clar, nu vor exista în România creșteri de taxe sau creșteri de impozite pe toată durata mandatului guvernului pe care îl propun.
0: Siegfried Mureșan, l-am ascultat cu toții, foarte interesant ce tocmai a spus. Nu vor exista în România pe perioada mandatului meu creșteri de taxe și impozite. O promisiune destul de greu de dus într-o perioadă complicată în care se află țara noastră. Ne-a trasat câteva linii legate de ce se va întâmpla cu executivul lui. Vorbește și despre o discuție cu Partidul Social Democrat, dar doar instituțional, nu va fura parlamentar la bucată, a explicat el. 3 vicepremieri va avea cu portofolii, cu toți companiile de stat, un plan pentru fiecare o să fie într-un an și se uită foarte atent la reducerea facturilor la energie, dispozitive de stocare, ceea ce noi nu avem, nu se fac investiții în acest domeniu în România, iarăși interesant de văzut dacă se va întâmpla acest lucru. Bun, deci Siegfried Mureșan își prezintă programul acum, o să aibă o discuție cu minoritățile, sunt 3 formațiuni care îl susțin, discută și cu Partidul Social Democrat, care, teoretic, a decis să nu îl susțină. Dar, s-a mai discutat în perioada aceasta și despre alegerile anticipate și vreau să vă arăt o părere legată de aceste alegeri anticipate, pentru că vine chiar astăzi un avertisment dur din partea șefului Consiliului Fiscal. Ne jucăm cu focul. Aceasta este reacția lui Daniel Dăianu în fața acestui scenariu al anticipatelor. Economistul a criticat dur clasa politică pentru eșecul formării unui guvern până acum cu o majoritate stabilă în Parlament. Îl ascultăm.
5: Primul rând, alegerile anticipate nu se fac peste o săptămână. Da? Peste luni de zile. Și tocmai intrarea într-o zodie a alegerilor anticipate poate să conducă la un downgrade. Această criză, nu mi imaginam că vom ajunge la... Am intrat în ultima decadă din septembrie să nu avem un guvern. Este incredibil și acesta este un eșec. Guvernul n-ar fi trebuit să cadă, având în vedere situația economică a țară și că eram strangulați.
0: Ideea de geancă ați auzit-o de foarte multe ori până acum. Noi riscăm să fim retrogradați la categoria junk. E nerecomandată investițiilor, tocmai din cauza crizei politice fără precedent pe care noi o traversăm. Vedeți că toată lumea este uimită de cât de mult timp am putut să stăm fără un executiv plin. Ce știm acum? Țara noastră va fi supusă unui test din partea agențiilor de rating. Este un test nou. Experții S&P sunt așteptați chiar zilele acestea în România ca să analizeze impactul blocajului politic. Vinerea viitoare vor da evaluarea. Atunci aflăm dacă vom fi retrogradați sau nu. Primim toate detaliile despre implicațiile acestei decizii de la Amalia Dobre, chiar acum. Te ascultăm, Amalia.
6: Bun găsit! Chiar mâine ar urma să ajungă experții de la S&P în România. Vor fi discuții cu ministrul de finanțe, pentru că este foarte important de urmărit ce se întâmplă în această perioadă cu economia și ținem cont și de scena politică, pentru că am văzut că Fitch și Moody's au decis să mențină ratingul suveran de țară, încă recomandat pentru investiții, însă vedem ce va decide S&P după aceste discuții, pentru că așa cum spunea și consilierul premierului Ilie Bolojan, în acest moment nu cifrele sunt cele care ne dezavantajează, ci mai degrabă instabilitatea de pe scena politică. Și dacă ne aducem aminte momentul moțiunii în mai, atunci S&P a trimis un avertisment României și spunea că dacă această criză se va prelungi, este foarte posibil să fim retrogradați la junk, nerecomandat pentru investiții. Așadar, vedem că au trecut luni bune, iar situația, am putea spune că este din ce în ce mai rea. Cum vă spuneam, reprezentanții S&P urmează să ajungă în România, iar vinerea viitoare, pe 2 octombrie, urmează să vină și acest raport, să vedem dacă România mai rămâne în acea categorie recomandată investițiilor sau dacă pică în junk. Ce ar însemna asta pentru români? Dobânzi mai mari, cursul valutar în dezavantajul românilor și de asemenea rămâne de văzut ce se va întâmpla, însă știm că atât Fitch cât și Moody's au recomandat ca România să ia măsuri. Vorbeau la un moment dat cei de la Moody's și despre adoptarea legii salarizării, însă vedem că acest lucru nu s-a întâmplat. Rămâne de văzut cum vor decurge discuțiile de mâine de la Ministerul de Finanțe și mai apoi cum va arăta raportul celor de la S&P.
0: Vă dau o veste proastă acum. Am bătut încă un record istoric la pompă. Benzina a trecut astăzi de 10 lei. Ne așteptam la acest moment. Încă de zilele trecute am discutat despre scenariul acesta. S-a întâmplat. Sebastian Boldea ne spune mai multe despre subiect. Ascultăm, Sebastian.
7: Bun găsit! După aproape o săptămână în care benzinarii au ținut prețul litrului de benzină la 9 lei și 99 de bani, vedem în această dimineață faptul că a fost spart pragul psihologic de 10 lei. Unii benzinari au afișat în urmă cu doar scurt timp noile prețuri de astăzi. Vedem un litru de benzină care ajunge în prezent la 10 lei și 5 bani. Este un record istoric în ceea ce ține de prețul benzinei, dar este un record și în ceea ce ține de prețul litrului de motorină, cel care este foarte aproape de pragul de 11 lei. Ne așteptăm inclusiv în această situație să fie spart pragul de 11 lei, pentru că este foarte aproape la o distanță în cazul unor benzinării de doar un ban. Și ne uităm la ceea ce se întâmplă pe piața internațională, la faptul că o tonă de motorină, spre exemplu, se menține la peste 1500 de dolari de mai bine de o săptămână.
0: Mulțumesc! O informație de ultimă oră acum. E revoltă în Cenei. E localitatea unde Mario, un copil de 15 ani, a fost ucis de alți 3 prieteni. Unul dintre complicii la crimă, cel condamnat recent pentru favorizarea făptuitorului și profanare de morminte, s-a întors în comună. Localnicii au protestat în fața locuinței lui, au aruncat cu făină și ouă în ușa apartamentului. A fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru ca scandalul să nu degenereze. Toate informațiile despre ce s-a întâmplat acolo, chiar acum de la Mihai Volușescu. Te ascultăm, Mihai.
8: Bun găsit tuturor! Momentele tensionate s-au petrecut noaptea trecută în localitatea Cenei din județul Timiș, după ce unul dintre adolescenții implicați în dosarul de ucidere din localitate s-ar fi întors acasă. Mai mulți localnici s-au adunat în fața blocului în care acesta locuiește împreună cu familia. Martorii spun că oamenii ar fi început să strige și să arunce cu diverse obiecte în ușa apartamentului, pe care ar fi deteriorat-o. Mama adolescentului susține că nu este primul incident și că în urmă cu câteva zile persoane necunoscute ar fi aprins petarde în fața locuinței. Speriată, femeia a sunat la 112 și a cerut ajutor. La locuință au fost trimise echipaje de poliție și jandarmi. Adolescentul a fost scos în siguranță din clădire, iar mama sa intenționează să depună plângere. Vorbim despre băiatul de 15 ani, despre care procurorii spun că nu a participat la uciderea din localitate direct, dar i-ar fi ajutat ulterior pe ceilalți doi să ascundă trupul victimei și urmele faptei. Vă reamintim că în urmă cu 5 zile, Tribunalul Timiș a pronunțat prima sentință în acest dosar. Adolescentul care a fost judecat pentru omor a primit o măsură de internare într-un centru de detenție pentru 15 ani, în timp ce băiatul care s-ar fi implicat ulterior a primit o măsură educativă de asistare zilnică de asistare pentru 6 luni.
0: Sunt descinderi de proporții la locuințele unor suspecți de deținere ilegală de armament. Printre cei 18 vizați de această anchetă se află un bărbat acuzat că ar fi obligat mai mulți cetățeni să practice cerșetoria pe teritoriul Statelor Unite. În timpul operațiunii, oamenii legii au descoperit una dintre arme ascunsă pe acoperiș, cel mai probabil aruncată acolo de un suspect în încercarea disperată de a scăpa de probe. Toate informațiile acum de la Teodora Chiuș. Bun găsit, Teo!
9: Bun găsit, la percheziție au fost găsite mai multe arme. Sunt vizate persoane cu vârste cuprinse între 22 și 61 de ani, care sunt acuzate că ar fi deținut ilegal arme. Sunt percheziții în mai multe locații din Ilfov, Teleorman și Giurgiu. Până acum au fost găsite 3 arme, urmând ca una să fie expertizată. Printre cei vizați se numără și un bărbat care a fost cercetat în trecut pentru că ar fi făcut parte dintr-o grupare care ar fi dus diversi oameni în state și i-ar fi obligat să cerșească. 18 indivizi sunt în total vizați de anchetă. Urmează ca mai multe persoane să ajungă la audieri la poliție și să vedem ce măsuri vor fi luate asupra lor.
0: Rovinieta se scumpește de luna viitoare pentru aproape toate mașinile. Tarifele vor fi calculate în funcție de cât de poluantă este mașina, nu doar de perioada de valabilitate aleasă, așa cum este în prezent. Scumpirile sunt cam de 10 până la 25%. Știți care e problema? Problema este că românii plătesc de 2 ori taxa de poluare, pentru că și impozitul local ține cont de norma euro a autoturismului. Haideți să vedem calculele care sunt valabile chiar de la 1 octombrie pentru aceste roviniete. Vor fi calculate, așa cum vă spuneam, în funcție de cât de poluantă este mașina, nu doar de această perioadă pentru care vrem să luăm. Începând de la 1 octombrie, mașini Euro 4, Euro 5, ajunge costul rovinetei la 292 de lei pe an. E o creștere cu 11,1%. La Euro 3 ajunge costul 330 de lei pe an. Aici este o creștere foarte mare, de 25,5%, adică de un sfert până la urmă această creștere. Și la electrice sau la Euro 6, 254 de lei pe an. Aici vorbim despre o scădere practic foarte mică a acestor costuri. Haideți să vedem și pe lună cât ajung să fie aceste costuri, pentru că, desigur, știm, putem să luăm rovinietă pentru un an, rovinietă pentru o lună. Este mai mică, dar pe lună sunt creșteri și pentru rovinietele acestea. O să vedem practic dacă se aplică. Sigur, de la 1 octombrie a fost și o discuție dacă cumva să fie amânată până la 1 aprilie această măsură anul viitor, însă din informațiile pe care le avem, pentru că a suferit foarte multe amânări și ar dori autoritățile să le aplice de la 1 octombrie, deci ne vizează pe fiecare dintre noi aceste modificări. Acum schimbăm subiectul, ne uităm la ce se întâmplă în plan extern. Pacea în Ucraina este mai aproape decât credem, asta a spus Donald Trump în discursul de la Adunarea Generală a ONU. Ulterior, el s-a întâlnit cu Volodymyr Zelensky și liderul de la Kiev a descris această întâlnire drept pozitivă și productivă. A zis că și Statele Unite, la fel ca Ucraina, vor ca războiul să se încheie până când vine iarna. A mai spus și că este de acord să nu mai lovească rafineriile rusești. Atacuri care contribuie la scumpirea energiei în întreaga lume e o acuzație pe care a făcut-o președintele american. Condiția totuși este ca și rușii să oprească bombardarea infrastructurii ucrainene de energie. L-a rugat pe Trump să-l convingă pe Xi Jinping, pe care îl va primi astăzi la Washington, să se implice în tot ce se întâmplă.
10: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it.
11: President Trump will help us to end this war, and I think that we need it to do as quick as possible before winter. Before winter.
12: We'll big thing before winter. And I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something's going to happen. But certainly they are very good fighters. Really, they can be proud of themselves. Very, very capable people. Very capable leadership.
13: We spoke about energy ceasefire, so we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supply, I said to President very openly that we think that if he will also engage President of President Xi, he has influence on Putin. I think so.
14: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

29 de români mor zilnic din cauza cancerului pulmonar. O boală care, în mai bine de jumătate din cazuri, nu dă niciun semn, iar pacienții ajung la spital când tumorile deja sunt mari, iar variantele de tratament limitate. Medicii trag un semnal de alarmă asupra importanței controalelor regulate, mai ales în cazul fumătorilor.

0: Pentru acest pacient, totul a început cu o răceală aparent banală. După mai multe analize, a aflat că avea o boală a plămânilor care îngustează căile respiratorii, bronhopneumopatie obstructivă cronică. Medicii i-au mai dat o veste, care a picat ca un trâsnet. Investigațiile imagistice arătau și prezența unui nodul pulmonar.
1: Am fost depistat cu BPOC gradul 2, mi s-a recomandat un tratament, ulterior tratamentul de peste o lună, mi s-a recomandat să fac și un CT. Diagnosticul a fost un nodul pulmonar în evoluție.
0: Bărbatul spune că nu avusese deloc simptome care să-l alerteze că ar avea o boală gravă. Trăise însă jumătate de secol cu unul dintre cei mai importanți factori de risc, fumatul.
1: Am fumat 50 de ani. Un pachet pe zi. Nu mai recomand nimeni.
2: Lumea fumează, trăiește în mediu poluat, alimentația, sunt mulți factori, dar în principal fumatul este în continuare principalul factor incriminat în cancerul bronhopulmonar.
0: Medicii spun că fumătorii ar trebui să meargă măcar o dată pe an la un control, chiar dacă nu au simptome. În mai bine de jumătate din cazuri, boala nu are semnale evidente. De multe ori, pacienții cred că este vorba despre o răceală, alergie sau un efect temporar al fumatului. Boala se poate dezvolta silențios an de zile, până când apar simptomele violente.
2: În multe cazuri ajung mult prea târziu la medic. Și atunci apelul meu este să se ducă imediat la orice semn, o tuse persistentă, o scădere ponderală, un trecut de fumător sau un trai în mediu poluat. Este un semnal de alarmă și atunci trebuie să ne adresăm medicului imediat, măcar pentru a face un check-up, măcar o dată pe an.
0: Controlele făcute la timp pot salva vieți. Medicii spun că verificările anuale ar trebui să devină o prioritate pentru orice persoană, deoarece depistarea târzie a bolii crește riscul pentru pacient și complică mult planul de tratament.
2: Dacă în urmă cu 10-15 ani pacienții pentru o mică pată pe plămână ajungeau la chirurg pentru a-i rezolva acea problemă, acum cazurile sunt atât de avansate de multe ori încât e nevoie de intervenția oncologilor înainte de a face tratamentul chirurgical.
0: Dacă tumora este descoperită la timp, operația poate fi făcută minim invaziv prin incizii mici, spune chirurgul Codin Saon. Pacientul are mai puține dureri și poate fi externat după doar câteva zile.
2: Beneficiile pacientului sunt incontestabile. Lipsa durerilor, spitalizarea redusă, reintegrarea rapidă în societate. În țările din Occident, în chirurgia toracică, procentajul de intervenții minim invazive a depășit 85%.
0: Și asta pentru că în țările occidentale sunt mult mai puțin bolnavi care ajung la spital cu forme grave ale bolilor. Prevenția funcționează mai bine pentru că sistemele medicale sunt gândite în așa fel încât pacienții sunt stimulați să vină la controle regulate. În România, spitalele sunt pline de cazuri medicale care necesită intervenții chirurgicale complexe.
2: Tumorile sunt deja foarte avansate, sunt foarte mari și atunci minim invazivitatea cumva e desuetă și pierde sensul, pentru că noi trebuie să intrăm prin niște incizii mici de 2 cm, 1 cm jumate 2, sau în chirurgia videoastată pe 4-5 cm și atunci tumora, dacă e mare, n-avem pe unde să o scoatem și trebuie să facem o incizie mare pentru a putea scoate tumora respectivă. Ce depășește 6-8 cm în diametru este mare.
0: În cazul acestui pacient a fost posibilă intervenția minim invazivă.
1: Am făcut operația după aceea de extirpare, nu a durat mult, totul a decurs foarte bine, am operat vivere și marți am fost externat.
0: Cancerul pulmonar este al doilea cel mai frecvent tip de cancer după cel colorectal, iar potrivit statisticilor sunt mai multe îmbolnăviri în rândul bărbaților. Datele Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului arată că în 2024 în România au fost peste 12.400 de cazuri noi de cancer pulmonar și aproape 10.500 de decese.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
5: Bun găsit! găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Tot mai mulți oameni se plâng de dureri care sunt cât se poate de reale, chiar dacă analizele și investigațiile imagistice ies perfecte. Deși poate părea un paradox, este unul acceptat de lumea medicală, pentru că durerea este o experiență profund personală și este percepută diferit de fiecare om în parte. Dacă o ecografie, o radiografie sau un RMN nu dezvăluie nimic în neregulă, asta nu înseamnă că suferința este doar în mintea pacientului. De aceea, evaluarea durerii și a posibilelor cauze se face și prin corelarea contextului în care apare, a senzațiilor pe care le descrie persoana, dar și prin evoluția simptomelor. Când investigațiile eșuează în oferirea de răspunsuri rapide și clare, se instalează însă un cerc vicios. Durerea persistentă fragmentează somnul și alimentează stresul, iar epuizarea și anxietatea amplifică percepția durerii. Un aspect este clar, dacă o durere este de durată și provoacă o dizabilitate, ea trebuie investigată. O mentalitate nocivă s-a perpetuat în legătură cu persoanele de vârsta a treia, apare resemnarea în fața durerii. Mulți bunici sau părinți se obișnuiesc cu suferința zilnică, practic o consideră prețul plătit pentru trecerea anilor. Este adevărat că anumite boli devin mai frecvente și pot provoca disconfort, dar asta nu înseamnă că îmbătrânirea trebuie să fie sinonimă cu durerea. Este un prim pas în drumul spre medic care vă va spune că orice suferință persistentă care afectează starea de bine trebuie diagnosticată și tratată. Despre cum putem întrerupe cercul vicios al durerii vorbim în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30. Edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
0: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica, că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el, dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția, spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepție pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse roz de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?

0: Iar în aceste momente, Siegfried Mureșan își prezintă programul de guvernare și arată prioritățile sale, dacă va lua mandatul, dacă va câștiga până la urmă susținerea 233 de parlamentari. Îl vedeți, este în direct în Parlament. Până atunci, ce aflăm? Că la începutul săptămânii viitoare, cel mai probabil vom avea și votul pe acest executiv. Care ar fi calendarul? Ca să ne facem o idee, luni ar putea să fie discuțiile în comisii. Știți că miniștrii care sunt propuși o să ajungă în comisii, acolo spun ce vor face ei la respectivele ministere, pentru ca marți să fie votul în plen. Până atunci, ce se întâmplă? Până atunci, Siegfried Mureșan discută cu minoritățile naționale. Ar fi trebuit să înceapă această discuție, va începe în foarte scurt timp. Va discuta cu președintele Nicușor Dan, a spus, în momentul în care se întoarce din Statele Unite, să-i prezinte și programul și lista de miniștri. Asta au convenit. Va negocia cu Sorin Grindeanu să vadă dacă poate obține susținerea PSD, în contextul în care deja socialdemocrații au votat, au stabilit în partid că nu vor să susțină acest executiv. Ar lipsi 46 cam așa de voturi în momentul acesta în Parlament. Vedem ce se mai negociază. Cert este că Siegfried Mureșan nu vrea să se retragă, vrea să ajungă la vot. Bun, v-am spus care e calendarul în Parlament, ce mai contează, pentru că trebuie să mai corelăm cu ceva, cu data de 2 octombrie. Atunci o să aflăm evaluarea S&P. Ce fac experții, care zilele acestea vor fi la noi în țară și vor fi atenți la tot ce se întâmplă? Analizează și situația politică. Stabilitate avem, nu avem stabilitate. Până acum n-am avut. Oare dacă o să avem guvern de la începutul săptămânii viitoare, o să considere că nu este cazul să fim retrograd dați la junk? E o întrebare. Discutăm cu Andrei Țăranu, politolog, chiar acum. Bună ziua, domnule Țăranu!
1: Să rămână, bună ziua!
0: Foarte legate toate aceste lucruri sunt. Nu avem cum să le despărțim, evaluarea S&P și ce se va întâmpla în Parlament. Ați auzit poate ce a spus Siegfried Mureșan despre negocierea cu PSD. Instituțional va discuta cu Sorin Grindeanu. Are vreo șansă, credeți?
1: Părerea mea în acest moment este că nu are nicio șansă și asta pentru că PSD-ul a spus deja de multe ori că nu va vota guvernul Bolojan 2, un Bolojan mai tânăr și așa mai departe. Iar în prezentarea de astăzi, domnul Mureșan nu a făcut decât să reia multe din elementele pe care guvernul Bolojan le luase, făcuse, încercând să apere politicile guvernului Bolojan. Și atunci întrebarea oarecum legitimă din partea PSD-știlor este de ce l-a mai dat jos pe Bolojan dacă urmează Bolojan 2. Marea întâmplare a zilei de astăzi este revenirea UDMR-ului, care iată și-a schimbat în 3 zile perspectiva și a spus că îl va vota totuși, chiar dacă nu se așteaptă la o victorie, pe domnul Mureșan pur la bombuș, să-i spunem. Adică, de fapt, pentru a permite pornirea, dacă vreți, sau generarea unei posibile alegeri anticipate. Sigur, alegerile anticipate sunt prerogativa exclusivă a președintelui, el poate să dizolve Parlamentul, dar nu ar fi putut să o facă sau nu poate să o facă până nu cade și a doua nominalizare în Parlament.
0: Da, și totuși, domnule Țăranu, nu e neapărat să ajungem acolo. Haideți să mai vedem un scenariu. Să spunem că o să pice guvernul Siegfried Mureșan la vot, da? Unde am putea să ajungem? Sorin Grindeanu premier, George Simion, președinte al Camerei Deputaților. Acesta este scenariul lansat de fostul premier Victor Ponta. E vorba de majoritatea PSD Aur în Parlament, de care am tot vorbit. Deputatul Uniți pentru România spune că dacă guvernul Mureșan eșuează la vot, președintele îl desemnează pe Sorin Grindeanu, o înțelegere de genul acesteia pe care v-am spus-o ar putea asigura stabilitatea parlamentară pentru cel puțin un an și, de sigur, spune Ponta, UPR ar sprijini acest guvern. Îl ascultăm și comentăm.
2: Viitoarea propunere să fie Sorin Grindeanu?
3: Cel mai în logica președintelui, da.
2: Guvern PSD Aur?
3: Ar fi singura variantă stabilă de guvernare. Le lipsesc câteva voturi pe care, de exemplu, pot să le obțină de la Uniți pentru România sau de la minorități sau de la... Da. Ar fi cea mai...
2: Uniți pentru România ar putea să fie o variantă.
3: Da, o să discutăm. Următorul guvern ar trebui să aibă un acord, nu neapărat guvernamental, ci parlamentar, care să-i asigure cel puțin un an de zile de stabilitate parlamentară. Eu cred că cu Sorin Grindeanu, prim-ministru, și cu George Simion, președintele Camerei Deputaților, o asemenea majoritate ar rezista.
0: Domnule Țăranu, putem să ne îndreptăm spre scenariul acesta?
1: În clipa de față pot să accept absolut orice scenariu, având în vedere la cât de multe s-au făcut și cât de multe au fost discutate. Ar putea fi o soluție, deși, vedeți, atunci când acum un an președintele Nicușor Dan a preluat mandatul de președinte, a spus că el dorește să facă reforme. Astăzi spune că vrea stabilitate. Fără gândeală, singurul guvern care ar avea stabilitate ar fi un guvern care e compus din primul și al doilea partid care au cele mai multe, cele mai multe voturi în Parlament. E logic și legitim să fie așa, chiar dacă nu este și plăcut, să-i spunem, pentru că AUR are este de notorietate că este un partid antisistem împotriva Uniunii Europene, un partid care are foarte multe legături, cel puțin simpatetice, dacă nu neapărat ideologice, cu Federația Rusă, care s-a lăsat de multe ori dus pe valuri extremiste și așa mai departe.
0: Da, și cât de mult și-a dorit Nicușor Dan să nu ajungem aici, exact, nu este exclus acum. Andrei Țăranu, mulțumesc!
1: Mulțumesc!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
7: Exact, exact.
6: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
7: Vă zic exemple concrete. Care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflați în situații grave medicale, fizice.
6: Bine,
7: sau psihice.
6: Nu veneau, erau trimiși.
7: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie

0: Punem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Nicuș Ordan a stârnit un val de discuții pe rețelele sociale, nu pentru că a desemnat un premier sau pentru vizita în Statele Unite pe care o face chiar în aceste zile, ci pentru că și-a sărutat partenera pe Mirabela Grădinaru pe pista aeroportului, chiar înainte de a urca în avionul care i-a dus la New York. Ați văzut filmulețul acesta, da? Președintele a publicat pe contul său de TikTok colajul acesta de imagini din vizita în Statele Unite. Și colajul începe cu plecarea din țară și momentul în care își sărută partenera. Nicuș Ordan și Mirabela Grădinaru par să nu fi venit împreună la aeroport. Reacționează ca și cum atunci s-au revăzut în acea zi. Și cu deja celebrul său rucsac în spate, Nicuș Ordan a plecat apoi spre New York. Montajul video mai conține și imagini de la întâlnirile și evenimentele la care a participat în metropola americană. Însă comentatorii de pe internet dezbat dacă sărutul de pe pistă a fost un gest romantic normal sau unul nepotrivit cu protocolul pe care trebuie să-l respecte un președinte.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta, sau?
5: Da, eu.
4: În ce credeți dumneavoastră?
5: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
4: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Puzlaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
5: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care crede foarte mult în șansele.
4: Nu sunt progresistă?
5: Nu știu, știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
4: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
5: Nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că-s progresistă. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta

0: Pe Digi24, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
2: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
3: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
2: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
3: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
2: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
3: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
2: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
3: Din câte știu, se va face o sesiune.
2: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
3: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
2: asta. Inclusiv legea salarizării?
3: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
2: tocmai
3: dureros.
2: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Bine v-am regăsit la Jurnal, doamnelor, domnilor, sunt Anca Suciu. Începem jurnalul cu o veste proastă, șoc în piață, avem un record istoric la pompe. Benzina cea mai ieftină a trecut în acest moment de 10 lei. Asta în timp ce și motorina bate noi recorduri, scumpiri ce se vor reflecta inevitabil și în prețurile de la raft din magazine. Începem cu Sebastian Boldea, ne dă detaliile de ultim moment. Sebi, te ascultăm.
1: Bun găsit! În urmă cu scurt timp vedem noile prețuri de astăzi de la benzinării și faptul că benzina standard a trecut de pragul de 10 lei, pragul psihologic sub care s-a menținut timp de mai bine de o săptămână la o distanță de doar un ban. Sunt în continuare unele lanțuri de benzinării care afișează prețul litrului de benzină la 9 lei și 99 de bani, însă vedem spre exemplu în spatele meu faptul că un litru de benzină costă în prezent 10 lei și 5 bani, adică tendința este aceea de creștere, inclusiv în cazul resturilor de benzinării care au în continuare prețuri ceva mai mici. În ceea ce ține de prețul motorinei, îl vedem și pe acesta foarte aproape de 11 lei, în prezent 10 lei și 97 și am putea spune că se afișează prețuri de 10 lei pe linie. Dar dacă ne uităm la motorina premium, acea motorină scumpă, este în prezent aproape de pragul de 12 lei, chiar dacă stăm să ne gândim la nivelul accizei, cel care este scăzut în prezent cu 25%, ceea ce înseamnă că fără această măsură adoptată de către Parlament, în prezent am putea vorbi chiar și despre un litru de motorină premium, spre exemplu, care ar fi peste pragul de 12 lei pe litru. Ne uităm la ce se întâmplă pe piața internațională și la faptul că de mai bine de o săptămână o tonă de motorină, spre exemplu, este la 1500 de dolari, adică inclusiv acolo se înregistrează recorduri istorice.
0: O crimă terifiantă din Olt scoate la iveală detalii absolut șocante. În plină anchetă, polițiștii au descins în casa iubitului tinerei care a fost găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt. Acum, potrivit surselor Digi24, fata a murit în urma unor lovituri la cap, iar principalul suspect este iubitul ei. Deja e plecat din țară, asta spun date din anchetă. Cele mai noi informații din anchetă sunt aduse chiar acum de colega mea, Ana Iancă.
2: Casa în care iubitul tinerei, al cărei trup a fost găsit într-o valiză ce plutea pe apele râului Olt, este păzită de către polițiști de aproximativ 24 de ore. Din moment în moment, aici trebuie să ajungă anchetatorii care vor căuta cel mai probabil dovezi și probe. Bărbatul în vârstă de 28 de ani este de negăsit, este căutat de către oamenii legii încă de ieri. Acasă se pare că este mama acestuia. Noi am stat de vorbă cu tatăl fetei care, din păcate, a fost găsită decedată în valiza din apa râului Olt. Acesta ne-a spus că duminică seara între cei doi a izbucnit o ceartă puternică. Atunci a fost ultima dată când a reușit să vorbească cu fata lui. Pe parcursul zilei de luni, acesta a contactat-o, însă telefonul tinerei era închis. L-a sunat pe iubitul ei, care i-a spus că îl va suna către seară înapoi după ce termină serviciul, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. Tot tatăl a spus că tinerii erau împreună de aproximativ 3 luni și că s-ar fi cunoscut pe internet. Tot bărbatul ne-a declarat faptul că nu este prima dată când între cei doi izbucnește o ceartă și tânăra este lovită. Surse din anchetă mai spun că corpul acesteia prezenta urme de violență, la cap ar fi avut 2 lovituri, una dintre ele i-ar fi cauzat moartea și totodată femeia avea 5 coaste rupte. Așadar, reamintesc faptul că anchetatorii urmează să ajungă aici la locuința băiatului în vârstă de 28 de ani, care este situată în județul Vâlcea.
0: Și este informația momentului. În plan economic, se depreciază leul, 5,2788 lei pentru un euro. Acesta este cursul anunțat de BNR. Leul este practic în cădere liberă pe piața interbancară, pe fondul crizei politice prelungite. Cezara Scutar ni se alătură acum cu detaliile.
3: Bun găsit! Leul se depreciază astăzi față de euro. Acum euro se situează la 5,278 și astăzi doboară un record istoric. Ultima oară înregistrat pe data de 6 mai. Atunci a fost înregistrat un euro la 5,268 în fondul crizei politice după ziua moțiunii de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan. Săptămâna trecută euro se apropia ca valoare de ultimul record, având valoarea de 5 lei și 26 de bani. Azi dimineață un euro se tranzacționa pe piața interbancară la peste 5 lei și 27 de bani, ceea ce oferea semnale că vom avea acest record istoric inclusiv în cursul oficial al Băncii Naționale. Înainte de criza politică, menționăm că încă din octombrie 2025 cursul se stabilizează la 5 lei și 8 bani, 5 lei și 9 bani, fără mai avea variații semnificative. Tensiunile politice au început să crească la sfârșitul lunii aprilie și de atunci a început deprecierea leului.
0: Mulțumim, Cezara! Avem o nouă informație de ultimă oră la Digi24. Acum vorbim de mai mulți copii din Olt care au înconjurat și amenințat un alt copil cu cuțitele și asta s-a întâmplat chiar în curtea școlii. Ba chiar s-au încurajat reciproc. Vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Unul dintre copii a fost rănit, iar trotineta acestuia a fost distrusă. Tatăl minorului a spus că va depune plângere la poliție. Imaginile sunt extrem de violente, a fost nevoie însă să protejăm identitatea acestor copii. Sunt minori până una alta. Se deschide o anchetă. Elena Alexandru ni se alătură cu informații.
4: Bun găsit tuturor! Vorbim de un incident ce a avut loc în curtea școlii din localitatea Gura Padinii din județul Olt. În imaginile surprinse de unul dintre copii, se vede cum totul pornește de la o joacă. Mai mulți copii sunt înarmați cu cuțite. Unul dintre ei este rănit la mână de unul dintre copiii care avea asupra lui un cuțit. Acesta îi taie și anvelopele de la trotineta electrică. Părinții copilului rănit inițial nu au dorit să depună plângere, însă în cele din urmă au decis ca astăzi să meargă să depună plângere pentru distrugere, pentru că trotineta fiului lor a fost distrusă, iar părinții copiilor înarmați au fost sancționați de către polițiști.
0: Pare să fie ora scumpirilor, pentru că acum ne uităm la rovinietă și ea se va scumpi de luna viitoare și pentru toate, aproape toate mașinile. Tarifele vor fi calculate în funcție de cât de poluantă este mașina și nu doar de perioada de valabilitate aleasă așa cum este acum, acesta este motivul. Scumpirile ar fi de la 10 până la 25%, totul pe baza unui proiect de ordin de ministru care urmează să se adopte. Problema este că România ar plăti de două ori taxa de poluare, pentru că și impozitul local ține cont de norma euro autoturismului. Mihai Bălușescu vine cu toate calculele.
5: Bun găsit tuturor! În prezent, o rovinietă valabilă un an costă aproximativ 260 de lei, indiferent de vechimea mașinii. De luna viitoare, tariful va crește la 292 de lei pentru autoturismele Euro 4 și 5, iar pentru cele Euro 3 sau mai vechi va ajunge la 330 de lei. În schimb, proprietarii mașinilor electrice și a celor Euro 6 vor plăti 254 de lei pentru un an, cu aproximativ 9 lei mai puțin decât acum. Există însă și o scumpire care îi afectează pe toți șoferii și aici vorbim despre rovinieta de o zi, care costă acum aproximativ 18 lei și va ajunge la minimum 22 de lei în funcție de clasa de poluare. Schimbările fac parte dintr-un nou sistem de taxare rutieră a statului român, prin care autoritățile vor să țină cont și de nivelul de poluare al vehiculelor în taxarea rovinietei.

0: Un pod din Bacău s-a prăbușit, traficul pe drumul național care face legătura între Bacău și Miercurea Ciuc, să știți că este blocat. Șoferii sunt direcționați acum pe rute ocolitoare. Podul s-a dărâmat sub greutatea unei autoutilitare care nu avea voie să circule pe acolo. Dana Costache vine cu toate informațiile.
1: Incidentul s-a petrecut în satul Ciobănuș din județul Bacău. Podul care traversează râul Trotuș s-a rupt după ce pe el a trecut un transport agabaritic. Un camion care transporta o macara a intrat pe pod, deși nu avea voie să facă acest lucru. În urma incidentului, macaraua s-a prins în elementele metalice ale podului, iar calea de rulare a fost afectată. În acest moment, circulația este interzisă în zonă, așadar este afectată conexiunea dintre județele Bacău și Harghita. La fața locului sunt polițiști, administratorul drumului, cei de la ISU Bacău, dar și autoritățile locale și județene. Cu toții încearcă să găsească o soluție pentru repararea podului, astfel încât traficul să fie reluat. Potrivit jurnaliștilor de la 1 pe Trotuș, pagubele sunt uriașe. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
0: Deci cinere acum la locuințele unor persoane suspectate că ar deține ilegal armament. 18 persoane sunt vizate de anchetatori. Printre ei se află și un bărbat acuzat că ar fi obligat mai mulți cetățeni să practice cerșetoria pe teritoriul Statelor Unite. În timpul operațiunii, oamenii legii au descoperit una dintre arme ascunsă pe acoperiș, cel mai probabil aruncat acolo de unul dintre suspecți în încercarea disperată de a scăpa de probe. Cu mai multe informații, ni se alătură Teodora Chioș.
2: Bun găsit! La percheziție au fost găsite mai multe arme. Sunt vizate persoane cu vârste cuprinse între 22 și 61 de ani care sunt acuzate că ar fi deținut ilegal arme. Sunt percheziții în mai multe locații din Ilfov, Teleorman și Giurgiu. Până acum au fost găsite 3 arme, urmând ca una să fie expertizată. Printre cei vizați se numără și un bărbat care a fost cercetat în trecut pentru că ar fi făcut parte dintr-o grupare care ar fi dus diversi oameni în state și i-ar fi obligat să cerșească. 18 indivizi sunt în total vizați de anchetă. Urmează ca mai multe persoane să ajungă la audieri la poliție și să vedem ce măsuri vor fi luate asupra lor.
0: Vă propun să ne uităm acum și la negocierile pentru formarea noului guvern. E pe ultima sută de metri. Iar Siegfried Mureșan anunță acum că se întâlnește cu PSD, mai exact cu Sorin Grindeanu. Asta la doar câteva zeci de minute după ce Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu s-au întâlnit. Nu e limpede în acest moment dacă discuțiile au avansat. Până acum PSD a anunțat că nu susține acest guvern. Ne uităm însă la noutatea zilei, apare un calendar pentru votul în Parlament. Siegfried Mureșan anunță că merge până la capăt, nu își va depune mandatul, oferindu-i posibilitatea președintelui să desemneze un alt premier, ci, cel mai probabil, vom vedea săptămâna viitoare, luni, marți, audieri ale miniștrilor și vot în Parlamentul României. Momentul adevărului atunci, dacă Siegfried Mureșan are 233 de voturi. Andreea Gheorghe urmărește aceste negocieri. Andreea, în vreun fel au avansat aceste discuții?
3: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor, este greu de crezut sau greu să apreciem dacă au avansat în acest moment, pentru că fiecare întâlnire pe care o are Siegfried Mureșan în aceste zile se învârte cumva în jurul acestor voturi de care are nevoie pentru a trece cabinetul său. Acum că a lămurit susținerea liderilor UDMR, pentru că știm a fost o problemă la acest capitol, acum se uită la voturile de care ar avea nevoie din rândurile Partidului Social Democrat. A existat o discuție între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu pe parcursul zilei. Sursele noastre ne-au transmis că nu ar fi ajuns cei doi lideri la un numitor comun, tocmai pentru că liderul PSD le-ar fi reproșat liberalilor că Siegfried Mureșan i-a tot atacat în ultima perioadă pe social-democrați, motiv pentru care este greu de crezut că acum i-ar putea convinge să îi dea votul de încredere. Însă, liderul PSD așteaptă liniile principale din programul de guvernare a lui Siegfried Mureșan. Cei doi au și discutat la telefon și premierul desemnat urmează să îi le trimită lui Sorin Grindeanu. Vom vedea dacă după ce va vedea ce are acesta în plan, socialdemocrații și-ar putea schimba părerea. Este greu de crezut însă. Există într-adevăr și un calendar pentru că săptămâna viitoare, luni, ar urma să fie audierile de miniștri, marți votul de investire. În acest moment însă, Siegfried Mureșan nu are voturile necesare. Întrebat în conferința de presă care tocmai s-a încheiat de unde va lua aceste voturi, a exclus să ceară sprijinul parlamentarilor AUR, a lăsat această portiță deschisă pentru voturile socialdemocraților, dar a continuat în aceeași idee, spunând că tot ce a declarat despre Partidul Social-Democrat în ultima perioadă, acele atacuri pe care le-am văzut din partea premierului desemnat, au fost adevărate. Deci nu și-a schimbat părerea, totuși mizează pe voturile acestora. Vom vedea dacă în cele din urmă ajung la un numitor comun, poate în privința unui guvern de rotativă sau, din contră, va merge la votul de investire și nu va avea voturile necesare.
4: Ne aflăm de asemenea în dialog cu președintele Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, obiectivul fiind să discutăm pe programul de guvernare pe care îl propun, să vedem așteptările lor și ne vom întâlni cu siguranță în următoarele ore. Menționez foarte clar că singurul dialog pe care îl voi avea cu Partidul Social Democrat este dialogul oficial cu președintele partidului și cu conducerea Partidului Social Democrat. Nu voi căuta să am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturi din PSD, fiindcă ce ție nu îți place, altuia nu îi face. Nici nouă Partidului Național Liberal nu ne-a plăcut când alți actori politici au încercat să ne divizeze, au purtat dialog în cadrul partidului în contra voinței partidului. Ca atare, voi trata în mod instituțional și corect Partidul Social Democrat, iar domnul Grindeanu și cu mine vom discuta ca doi parlamentari ce suntem.
0: Andrei Caramitru este acum alături de noi. Bună ziua!
5: Bună ziua!
0: Dincolo de această declarație, ne-a tras atenția un interviu pe care Siegfried Mureșan l-a acordat jurnaliștilor de la Politico. Și acolo vorbește despre o sperietoare mai mare, poate chiar de o apocalipsă. Adică ce ar urma sau da, care e scenariul pe care îl are în față acum România dacă Partidul Social Democrat nu îl sprijină în a instala guvernul Siegfried Mureșan la guvern. Vă citesc declarația. Socialiștii români se confruntă cu un moment al adevărului, trebuie să decidă dacă se comportă ca socialdemocrații europeni responsabili și susțin un guvern pro-european sau dacă își intensifică cooperarea cu dreapta radicală, partidul extremist populist anti-european de aici. Siegfried Mureșan le spune jurnaliștilor de la Politico, de asemenea, că a vorbit cu socialiștii europeni pentru a le atrage atenția să intervină în România. De ce? Citez acum din răspunsul pe care l-a dat Siegfried Mureșan. Atât timp cât socialiștii europeni nu acționează pentru a preveni acest lucru într-un mod foarte credibil, nu putem exclude, din păcate, și socialiștii din alte țări să meargă în această direcție. Întregul discurs în contextul în care noi am văzut rezultatul alegerilor din Germania, acolo unde Alternativa pentru Germania, AfD, a crescut. Am văzut și o analiză în The New York Times care încearcă să înțeleagă de ce crește din nou extrema dreaptă în Europa. Iar acolo nu mai e doar problema imigranților ori nivelul de trai, ci apare și o altă cauză, o lume pe care nu mai înțelegem. Înainte era mai simplu, știam, cunoșteam, înțelegeam lumea în care era. În acest context, sau din acest punct aș vrea să pornim discuția noastră, extrema dreaptă la noi crește sau crește și în realitate, nu doar în sondaje? Să fie întrebarea corectă.
5: Eu cred că extrema dreaptă a pierdut alegerile în care s-a prezentat data trecută, că altfel am fi avut pe Simion președinte și am fi avut o majoritate a partidelor de extremă dreaptă în Parlament. Nu e cazul. Da? Deci Simion a pierdut clar turul 2 și partidele extremiste, toate, AUR, SOS, POT, au ajuns undeva la vreo 35% din vot. Da? Deci aici, de aici a plecat. Ce se întâmplă însă este că, de fapt, o parte din statul român refuză reformele și atunci refuzând reformele preferă să se alieze lângă extrema dreaptă, care la noi e o extremă dreaptă așa mai ciudată, adică o extremă dreaptă antisistem creată de sistem. Hai să o spunem adevărul, în niciun caz nu se compară cu AfD-ul, care chiar nu are nicio legătură cu structura de putere actuală din Germania. Deci, și acum ce se întâmplă este că România trebuie să aleagă. Până acum n-am ales. Noi întotdeauna am fost în toate direcțiile și am încercat să păcălim pe toată lumea, să ne fie nouă bine și să spunem celorlalți de afară ce vor să audă, dar să facem cum vrem noi aici. Acum avem două mari presiuni. Una este presiunea economică și a doua este presiunea războiului de lângă și alinierea sau cu Rusia sau anti-Rusia. Și noi încă n-am ales. Adică ne facem că alegem, dar în continuare nu alegem aceste lucruri și România este într-o stare de șoc, nu România în sine, ci establishmentul mai degrabă, pentru că într-un final trebuie să fac o alegere clar într-o direcție sau alta. Și asta spun și piețele financiare astăzi. Și asta comunică corect politic, vorbind Siegfried Mureșan, care joacă cărțile, el fiind practic susținut în mod evident de către establishmentul european de la Bruxelles. Da? Deci aici suntem, nu mai merge să zicem că suntem cu Europa, dar de fapt să spunem că suntem pro-occidental, dar să tolerăm
0: toate. Și în acest context, atunci, cum vedeți demersul pe care îl anunță Siegfried Mureșan pentru Politico? Faptul că a contactat socialiștii europeni, deci de la Bruxelles, și le-a cerut să intervină, să vorbească cu PSD-ul lui Sorin Grindeanu, pentru că se apropie prea mult de extrema dreaptă în România, iar dacă nu intervine acum, va fi ca un cancer care se răspândește și va cuprinde și alte state europene.
5: Este absolut corect. Noi, știți, doamna Suciu, noi avem o problemă, nu înțelegem, că spuneați înainte, că nu înțelegem lumea în care trăim. Da, România, boala asta de a nu înțelege lumea în care trăiești, e mult mai extinsă decât în alte părți și chiar la vârfurile statului român. Noi facem parte, dacă nu țineau minte mulți din România, facem parte din Uniunea Europeană. Suntem membri Uniunea Europeană. Uniunea Europeană există, noi suntem unul din membrii, la fel cum e Germania, cum e Franța, cum sunt cealaltă țări. Există partide europene, toate partidele din Europa sunt afiliate unui partid european, există niște familii politice în Europa, așa funcționează UE-ul. Faptul că se vorbește de România la nivel de UE, este absolut normal. La fel cum în America, dacă e vreo problemă, nu știu, în California sau în Texas, e ok să vorbească de California sau Texas în Washington. Da? Deci exact același lucru, doar că nouă ni se pare că asta e un fel de trădare sau că noi facem ce vrem aici și un fel de entitate separată acest UE. Nu. Noi facem parte din UE. Suntem parte din această familie, regulile trebuie să le respectăm, avem aleși la UE, există un governance la nivelul UE-ului, deci Siegfried Mureșan, care e un om care toată viața lui a trăit în Bruxelles, înțelege lucrurile astea și, evident, atrage atenția familiei europene a socialiștilor, că practic cad într-o alianță posibilă cu extrema dreaptă, care pentru familia europeană socialistă i-ar fi o catastrofă. Deci, și Politico e citit de oamenii din Bruxelles, în special, și de elitele politice din Europa. Deci,
0: mulțumesc, Andrei Caramitru.
5: E un mesaj pentru audiența acestui ziar.
0: Mulțumim, mergem mai departe acum. Pacea din Ucraina este mai aproape decât credem. Asta a declarat Donald Trump în discursul de la Adunarea Generală a ONU. Ulterior s-a întâlnit cu Volodymyr Zelensky, iar liderul de la Kiev a descris întâlnirea drept pozitivă și productivă. Ba mai mult, a spus că și Statele Unite, la fel ca Ucraina, vor ca războiul să se încheie până vine iarna. A mai spus și că este de acord să nu mai lovească rafinăriile rusești, atacuri care contribuie la scumpirea energiei în întreaga lume. Condiția este ca și rușii să oprească bombardarea infrastructurii ucrainene de energie. L-a rugat pe Donald Trump să-l convingă pe Xi Jinping, pe care îl va primi astăzi la Washington, să se implice.
6: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it.
7: President Trump will help us to end this war, and I think that we need to do as quick as possible before winter, before winter.
8: The big thing before winter, and I don't want to say what the deal is, we talk about it a lot, including with President Putin, and I think something's going to happen, but certainly they are very good fighters, really, they can be proud of themselves, very, very capable people, very capable leadership.
7: We spoke about energy ceasefire, so we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supply, I said to President very openly that we think that if he will also engage President of President Xi, he has influence on Putin, I think so.
0: Între timp, Statele Unite urmează să deschidă două baze militare pe teritoriul Groenlandei, conform acordului pe care reprezentanții americani l-au semnat cu Danemarca. Documentul e menit să pună capăt lunilor de tensiuni fără precedent și al schimburilor dure de replici între Donald Trump, care a spus că își dorește insula pentru securitatea Americii, și liderii europeni.
9: Statele Unite ale Americii se pregătesc să redeschidă în sudul Groenlandei o bază militară rămasă nefolosită din timpul războiului rece, scrie Reuters. O alta va fi înființată în estul insulei, conform unor surse care cunosc discuțiile dintre partea daneză și cea americană. Este vorba despre Narsarsua, așezarea cărei populație s-a redus la doar câteva zeci de locuitori, după ce Statele Unite și-au închis baza militară Bluey West One în anii 1950 și Mestersvig, un avampost militar folosit de o unitate daneză care patrulează cu sănii trase de câini, au declarat două dintre surse.

0: Acordul agreat de Statele Unite și Danemarca pentru instalarea de baze militare americane pe teritoriul autoguvernat al Groenlandei a fost semnat în cadrul adunării generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York.
1: We're going to have a tremendous relationship, a secure relationship, long in the making, you know, you could go back many, many decades, probably centuries.
2: A deal that can last forever. This deal is good for the United States, it's good for Greenland, for Denmark, for the NATO alliance, and therefore also good for Europe. In other words, we are strengthening our common security, boosting our common deterrence.
0: Acordul vine după luni de presiuni din partea președintelui american Donald Trump, care a spus în repetate rânduri că vrea ca Statele Unite să controleze insula și a amenințat chiar că o va anexa cu forța.
3: Revenind în țară, parlamentarii vor să reinterzică tinerilor șoferi accesul la bolizi cu mulți cai putere. Nu în primii doi ani de permis. Are și votează astăzi un proiect de lege în acest sens. Valentin Stan are mai multe detalii.
4: Bine v-am găsit, limita stabilită de parlamentari este de 75 de kW per tonă, ca să înțelegeți și mai bine, am transformat în cai putere. Asta înseamnă 102 cai putere per tonă. În medie, cele mai multe dintre mașini au între 1,3 tone și 1,5 tone. Asta înseamnă o limită de 120-130 de cai putere. Tot ce este peste această limită nu va putea să fie condus de un șofer începător. Vă mai dau și câteva exemple de mașini care nu vor putea să fie conduse în primii 2 ani de permis. BMW 330D, 330i, Volkswagen Golf, GTI, Audi A4 sau Mercedes-Benz C200. Dacia Logan, de exemplu, poate să fie condusă în primii 2 ani, nu are o putere care să depășească această limită. Proiectul este votat astăzi de către parlamentari în Camera Deputaților, este cameră decizională. În cazul în care va fi aprobată această lege, va fi publicată în Monitorul Oficial după ce și președintele o va accepta.
3: Cei 17 parlamentari care l-au propus pe Victor Ponta premier nu îi vor da voturile lui Mureșan. Asta anunță Victor Ponta. O mișcare de politichie mai completează în interviul pe care i-l-a acordat Emei Stoica pentru Digi24.ro. Numește astfel mișcarea lui Nicușor Dan de a-l desemna premier pe Siegfried Mureșan. Fostul premier susține că șeful statului ar fi făcut această nominalizare conștient că guvernul Mureșan nu va trece de fapt de votul Parlamentului. Iată declarație.
5: Cred că suntem într-un cadril politic pornit de la nominalizarea făcută de președinte. Nu cred că domnul președinte Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca să treacă, ci ca să pice. E prima mișcare așa de politichie, nu de politică. Este evident că relația între președinte și PNL, în special domnul Bolojan, este o relație, mă rog, de conflict rece. S-a rupt ceva acolo. A fost un joc politic pe care cred că nu ne-ar fi surprins la Traian Băsescu.
3: Bătălia sondajelor acum, indiferent de casa de sondare, să știți că pe locul întâi, în preferințele românilor, rămâne partidul lui George Simion. Procentele diferă însă și acum avem două sondaje, Curs și Inscop. Potrivit Curs, AUR este constant la 34% și asta din aprilie chiar, în timp ce Inscop plasează partidul lui Simion mai sus. De această dată vorbim de începutul lunii septembrie, atunci a fost realizat sondajul 39,7%. Ultimul sondaj Curs acum susține că Partidul Național Liberal scade acum, iar Partidul Social Democrat crește și asta se întâmplă din iulie încoace. Potrivit celor de la Curs, cu care lucrează de altfel Partidul Social Democrat, PSD a ajuns la 25%, ceea ce ar putea alimenta scenariul unei guvernări comune PSD-AUR. Dar în egală măsură, dacă urmăriți procentele și ele s-ar transpune în voturi, am putea vedea și o țară complet acaparată de o super majoritate PSD-AUR de aproape 60%. Tot Curs susține că dacă duminică ar fi alegeri, diferența dintre Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal ar fi una chiar mare, 7%. În scădere ar fi și partidului Dominic Fritz, USR. Acum, dacă ne uităm la sondajul INSCOP, realizat la începutul lunii septembrie, vă spuneam, clasamentul se păstrează. PSD pe locul 2, Partidul Național Liberal pe locul 3, dar PSD ar strânge mai mulți parlamentari. Asta e o concluzie. Nu ar fi luat însă o distanță atât de mare de Partidul Național Liberal, pentru că, vedeți, INSCOP-ul dă la 18,7%, în timp ce Partidul Național Liberal este la 16,3%. Pe de altă parte, INSCOP se uită și la alte detalii. De exemplu, la românii care au exprimat preferința pentru un partid din listă și au declarat că ar merge sigur la vot, vorbim de 45% din totalul eșantionului. Acolo se remarcă o mobilizare mai mare la Partidul Național Liberal, iar Partidul Național Liberal este undeva la undeva în locul 2, deci în fața Partidului Social Democrat. Despre ce eșantion vorbim? În ambele sondaje 1100 de persoane. În cazul sondajului Curs, perioada 16-22 septembrie, INSCOP între 1 și 7 septembrie, metoda interviuri față în față în cazul Curs și o marjă de eroare de plus minus 3%, în cazul sondajului INSCOP, interviuri telefonice au fost, iar marja de eroare este de plus minus 3%.
6: Digi24 FM.
7: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
6: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
10: Întrebarea numărul 9. De ce vedem mereu partea goală a paharului?
11: Vedem? Noi întotdeauna partea goală?
10: Nu vedem?
11: Cred că este și un scepticism sănătos la un moment dat, care e bine să testezi idei înainte să le adopți. Dar, evident, și partea cealaltă de a extrapola totul, de a înfrumuseța, pe care îl vedem în anumit discurs, da? este păgubitoare. Nu știu, nu-mi dau seama dacă este o lipsă, era o discuție despre capitalul social prin anii 90, că nu avem încredere în noi, că lipsește această conexiune. Întâlnești cu 2-3 români la aeroport, vrei să stai de vorbă cu ei sau nu vrei să stai de vorbă cu ei? Această reținere oarecum, că nu avem încredere, lipsa de capital social, are anumite trăsături și poate pleacă și de aici. Suntem puțin mai suspicioși. Poate nu e neapărat un lucru bun dacă nu este exagerat. Să fim mai sceptici față de orice.
10: Și întrebarea
11: idee.
10: Numărul 10. Ce le lipsește românilor să fie fericiți?
11: Cred că și aici poate vin cu un anumit bias. Cred că se simtă parte din ceva mare. Aici este o vulnerabilitate. Da? Întotdeauna noi am fost undeva ca stat de periferie. Ne-am comportat ca stat de periferie. Că asta a fost oarecum datul istoric la undeva la Pontul Euxin. Chiar pe vremea romană, Pontul Euxin. Trimiteai undeva la capătul pământului. Au venit multe și mentalitatea asta de periferie, că suntem la periferie, ne indispune, ne frustrează. Vrem mai mult, vrem să fim parte din ceva. Și a venit această oportunitate să reacordăm înapoi la această familie europeană. Eu mă simt acasă în Europa, că sunt în Praga, că sunt în Budapesta. Eu mă simt acasă.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
12: Bună Sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
13: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
14: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
13: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
3: Scade consumul în România, dar pe de altă parte România a început să cumpere totul pe rate. Haine, electrocasnice, produse de igienă, tot mai multe site-uri, să știți, le oferă oamenilor varianta de a plăti în rate sau de a plăti mai târziu, peste 30 de zile. Iar asta se vede și în cifrele oficiale. În 4 ani de zile, piața comerțului electronic din România și-a dublat valoarea. Cu detalii, Cezar Ascutar chiar acum.
15: Bun găsit! România apelează tot mai des la plata în rate atunci când cumpără produse online. Doar pe o platformă, vânzările către persoanele fizice cu plată în rate au reprezentat 30% în ultima perioadă, iar numărul acestor achiziții a crescut cu 20% doar în ultimul an. Cel mai des românii cumpără în rate electrocasnice, telefoane, laptopuri, tablete și televizoare. Valoarea medie a acestor cumpărături este de 2000 de lei. Chiar și înaintea anului școlar, una din 10 familii din România a comandat rechizite online cu plată în tranșe. Iar printre obiectele inedite care sunt plătite în rate pe internet, sunt inclusiv alimentele sau produsele de igienă pentru casă. În ceea ce privește comerțul online din România, acesta a câștigat tot mai mult teren în ultimii 4 ani. Ponderea românilor care comandau era de 38% în 2021 și a crescut la 65% în acest an. Iar valoarea comerțului electronic din România a crescut la 12,9 miliarde de euro în 2025.
3: Reluăm acum informația orei. În plan economic, 5,27 de lei pentru un euro, cursul anunțat de BNR. Leul practic este în cădere liberă pe piața interbancară pe fondul crizei politice prelungite. Alături de noi acum profesorul de economie mondială Cristian Năsulea. Mulțumesc că sunteți cu noi. Ce urmează?
16: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Urmează același lucru sau o variantă din același lucru pe care l-am văzut și în crizele politice anterioare, când a fost demis guvernul, când nu știam cum vor merge alegerile în vara trecută. Toate episoadele de depreciere a leului față de euro au fost, în ultimele cazuri, profund legate de niște chestiuni care țin de criză politică. Deci sunt mesaje de neîncredere care vin nu doar de pe piața internațională, ci care vin și din partea cetățenilor români, care se grăbesc probabil în aceste zile să-și pună la adăpost ce economii au mai reușit să facă de la ultima criză politică până acum.
3: Pe de altă parte, noi vorbim de o depreciere mai brutală decât în primăvară, atunci când am avut un guvern demis prin moțiune de cenzură. Pe perioada verii nu s-a văzut atât de mult această depreciere. De ce acum? Și de asemenea, dacă va conta în fața agențiilor de rating? Pentru că săptămâna aceasta S&P ne analizează.
16: Este un cerc vicios, dacă îi putem spune așa. Practic, oamenii sunt îngrijorați tocmai pentru că au început să înțeleagă ce înseamnă agențiile de rating, ce înseamnă decizia pe care urmează să o aflăm săptămâna viitoare, și atunci oamenii își schimbă banii în euro, probabil nu avem deocamdată foarte multe date ca să vedem exact care e compoziția acestei deprecieri. Însă, în același timp, evident, o scădere importantă a cotației pentru moneda națională o să conteze negativ și pentru evaluarea agenției de rating. Lecția, din nou, pe care trebuie să o tragem din toată această chestiune este că politicienii trebuie să înțeleagă că lucrurile pe care le spun, nu doar lucrurile pe care le fac, sunt extraordinar de importante dacă vor într-adevăr binele țării.
3: O ultimă întrebare, pentru că ne uităm la calendar. Calendarul de investire a noului guvern. Nu are voturile în acest moment, dar mai are câteva zile de negociere, Zicfried Mureșan. Luni ar putea ajunge miniștrii în Parlament pentru a fi audiați, deci până luni vom ști exact cum anume va arăta cabinetul Mureșan. Marți vot în Parlament și apoi în 2 octombrie vom ști dacă România va fi downgradată, apropo de situația economică, iar pentru S&P contează, înțelegem, și acest detaliu politic și chiar foarte mult față de celelalte evaluări ale agențiilor de rating.
16: Da, este foarte adevărat. Ar fi bine să avem un guvern investit până în momentul în care comunică cei de la S&P decizia cu privire la țara noastră. Uh-huh. Pe indicatorii economici lucrurile arată bine în continuare, chiar și cu această depreciere a leului. Însă criza politică este chestiunea care va determina până la urmă rezultatul. Acum, ce e foarte important să ne dăm seama cât mai repede este dacă vom avea o decizie cu privire la investirea guvernului înaintea zilei de vineri sau nu, pentru că în situația în care mesajele sunt mai degrabă negative vis-a-vis de guvernul mureșan, avem acum și această depreciere care era cumva de așteptat și ea, nu există motive, nu dăm motive foarte solide celor de la S&P să ne mențină ratingul de țară. Dar dacă până vineri dimineață avem măcar un vot pozitiv, nu trebuie guvernul să depună și jurământul, dar măcar să treacă de Parlament, atunci altele sunt datele cu totul și s-ar putea să reușim să trecem la limită și de această dată.
3: Mulțumesc, Cristian Năsulea, profesor de economie, a fost în direct cu noi. Vă reamintesc știrea momentului, o depreciere a leului chiar mai puternică decât la momentul în care guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. Președintele Franței le-a acordat lui Martin Scorsese și Robert De Niro cea mai prestigioasă distinție franceză, Legiunea de Onoare. Emmanuel Macron le-a înmânat decorațiile celor două legende ale cinematografiei americane în cadrul unei ceremonii la New York.
17: Monsieur Martin Scorsese, au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur.

Acum în Madrid a fost scandal monstru. Poliția a intervenit în forță după ce sute de vecini au vrut să împiedice evacuarea forțată a unei bătrâne de 87 de ani care a fost dată afară din chirie. Vă avertizez, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Un nou proprietar a cumpărat întreaga clădire. Acolo femeia stătea de 60 de ani. Proprietarul a mărit însă chiriile tuturor. Dar creșterea a fost bruscă, de la 500 de euro la peste 2500 de euro. Iar chiriașa nu a mai putut să plătească. Un judecător a decis că trebuie să părăsească locuința astfel. Cazul a fost făcut cunoscut pe rețelele sociale și în presă și foarte mulți madrileni au ajuns acolo să împiedice evacuarea. Legal nu există soluție, însă deja sunt persoane care s-au oferit să plătească noua ei chirie. China a cheltuit o sumă record, echivalentul aproape 160 de miliarde de euro, pentru a cumpăra aur anul acesta. A doua economie a lumii a importat peste 1000 de tone din metalul prețios, iar mișcarea este pusă pe seama tensiunilor geopolitice tot mai mari. Asta scrie Financial Times, care amintește că anul acesta mai multe bănci naționale europene și-au mutat rezervele importante din depozitele americane.

0: 2025, China a cheltuit aproape 100 de miliarde de dolari pentru a-și spori rezerva de aur cu 886 de tone. Achiziția a venit în contextul în care prețul aurului s-a dublat pe parcursul anului trecut, atingând în ianuarie un vârf de 5.595 de dolari uncia. Analiza Financial Times notează că apetența investitorilor chinezi pentru aur poate fi pusă pe seamă unor eforturi de a-și diversifica portofoliile, în timp ce se orientează spre investiții mai puțin riscante. Reorientarea este justificată și de scăderea pieței imobiliare interne, dar și de minimele record la care au ajuns obligațiunile guvernamentale chineze. Presiunile interne și internaționale sunt așadar motivele din spatele mutării rezervelor chineze în aur, considerat cea mai sigură investiție. Un studiu făcut la nivel global la final de 2024 a arătat că în anteriorii 3 ani, băncile centrale au făcut cele mai mari achiziții de aur după al doilea război mondial.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
3: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
2: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
3: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și a demarat acest proiect, majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei, a mai fost un coleg de-al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului, nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles, și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de... tiner de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
5: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică de la 9 la Digi24.
1: Digi24 FM.
6: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de Unelte Stanley, Bloom, Alumil, tâmplărie performantă, Aquatec Evolution.

0: A fost prezentat la cel mai important târg dedicat tehnologiilor pentru transportul feroviar, care a adunat peste 3.000 de companii. Un actor francez a fost eutanasiat la 43 de ani în Belgia. A luat decizia pentru că nu mai putea trăi cu durerile de pe urma unei intervenții chirurgicale.
1: Je souffre trop, je n'ai plus aucune qualité de vie et j'ai envie de partir. J'en ai assez.
0: Arnaud Denis ajunsese invalid după operație de ernie inghinală în care i-a fost montat un implant, o procedură destul de comună, de felul de care se fac sute de mii în fiecare an în Franța. Asta s-a întâmplat acum 3 ani de zile și acela a fost începutul infernului, de fapt, pentru el. A dat medicii în judecată pentru malpraxis, dar parchetul a clasat cazul. În ultimele luni și-a folosit faima pentru a duce la lumină problema efectelor adverse ale implanturilor pentru hernie.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 23 septembrie 1889. Începutul jocului. Fusajiro Yamauchi a fondat la Kyoto firma Nintendo. Inițial, compania produce cărții de joc Hanafuda pentru jocuri tradiționale japoneze. Cărțile erau lucrate manual. Compania Nintendo, așa cum o știm noi astăzi, apare în anii 1970, când trece exclusiv pe jocuri video. În 1977 lansează prima consolă, Color TV Game, doar în Japonia. Nintendo este unul dintre cele mai valoroase și cunoscute branduri ale Japoniei. A dat lumii Super Mario, Pokémon, Donkey Kong, Legend of Zelda și multe alte personaje. 23 septembrie 1641. Comoara pierdută. Merchant Royal, o navă comercială engleză, s-a scufundat lângă coastele Angliei. Avea la bord o avere uriașă de aur, argint și bijuterii. Valoarea de azi, peste 1 miliard de lire. Nava strânsese averea după 3 ani de comerț în Caraibe, dar când a ajuns înapoi în Europa, era avariată și lua apă. O furtună pe mare a scufundat nava plină de comori. Merchant Royal a dispărut la câțiva kilometri de sudul Angliei. Capitanul și o parte a echipajului au scăpat teferi, dar epava și aurul nu au fost găsite nici până în prezent. 23 septembrie 1862, Cancelarul de fier. Prințul Otto von Bismarck a fost numit cancelar al Prusiei. A fost începutul unui mandat de 28 de ani care a schimbat din temelii lumea germană și toată Europa. Este considerat artizanul unificării Germaniei în jurul Prusiei. A organizat încoronarea primului împărat german la Versailles, palatul lui Ludovic al XIV-lea de lângă Paris. Bismarck a fost un diplomat abil care a reușit să facă Germania una dintre marile puteri ale Europei. Deși este considerat un militarist, a purtat doar 3 războaie.
2: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Alegerile anticipate sunt o variantă? Ce ar însemna ele?
6: Sunt o variantă constituțională, dar am avea un guvern în urma alegerilor peste vreo 4 luni. Ceea ce România nu își poate permite. Nu își poate permite să stea 4 luni fără guvern, cu un guvern respins de Parlament, în condițiile în care până și interimatul a expirat, acel interimat de 45 de zile. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat. Deci, pentru a organiza anticipate, ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget.
5: Domnule președinte, UDMR, care joacă un rol în desemnarea unui nou guvern, am văzut că a existat un schimb de replici de la distanță între dumneavoastră și Kelemen Hunor.
6: Așa este.
5: V-a dat o replică zilele trecute, spune Kelemen Hunor în felul următor. Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al securității comuniste, a zis să fim noi ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să...

0: Rezolve problema. E un citat.
1: Eu pot să rezolv problema. Am mai rezolvat odată o problemă lăsată tot de pe urma lor, de pe urma guvernului Tăriceanu. Pot să rezolv și problema de azi. Numai că domnul Chelemen Hunor trebuie să țină cont că acest produs, și eu sunt un produs al vechiului regim, nu m-am școlit și n-am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, la Bacău. În România am trăit și în România am evoluat și am comandat cea mai mare navă a României, deci o navă de 1 milion de barili. 306 metri. Deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei securități și a avut curaj să condamne comunismul. Asta e deosebirea între mine și Chelemen Hunor. Eu nu l-am lins pe Orban. El l-a lins, acum neavând ce linge, s-a îndreptat către zona autohtonă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 13:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

Ora 14, urmărit știrile amiezii în continuare, bine v-am regăsit. Vă spun informațiile orei pe scurt. Batem recorduri și la pompă și la cursul leu euro. Benzina sare de pragul de 10 lei. Leul s-a prăbușit în fața euro. A ajuns chiar mai jos decât era imediat după căderea guvernului Bolojan, acum aproape 5 luni. Ne uităm și la recordurile crizei politice, dacă le putem numi așa. Șansele guvernului Mureșan sunt mici să treacă de parlament, însă premierul desemnat negociază în continuare. Știți cu cine? Inclusiv cu PSD. La începutul săptămânii viitoare va fi votul în parlament. Și urmează un nou episod de căldură extremă. Se vor înregistra și 40 de grade. O să vedem în jurnal imediat unde vor fi aceste temperaturi. Vedeți pe colegii mei. O să vină cu toate datele noi. Imediat începem. Informația momentului pentru început, un record istoric la pompe. Benzina standard a trecut de pragul de 10 lei la unele stații de alimentare. Vedeți, aici, da? Deja la una a trecut și așa cum am observat noi trendul până în acest moment, o să treacă și la celelalte. Motorina bate noi recorduri de asemenea. Sunt scumpiri care se vor reflecta inevitabil și în prețurile la raft din magazine. Sebastian Boldea ne dă toate detaliile chiar acum. Te ascultăm, Sebastian.

0: Sebastian Boldea. Refacem imediat legătura cu colegul meu Sebastian Boldea ca să ne spună mai multe detalii de la stațiile de benzină, de motorină, de la benzinării, practic să vedem care este trendul. De câteva zile vorbim despre momentul acesta inevitabil. Știți că tot numim praguri psihologice. Ei bine, pragul acesta psihologic, care ne costă oricum mai mult, trebuie să admitem și acest lucru, a fost depășit la una dintre stații, peste 10 lei pe litru la benzină, motorina are un avânt și mai mare. Aceste lucruri se datorează. Sunt din cauza crizei din Orientul Mijlociu, pe de o parte, de asemenea și din cauza războiului din Ucraina. Analizăm, desigur, această situație.
1: Bun găsit! După mai bine de o săptămână în care prețul litrului de benzină s-a menținut cu doar un ban sub pragul psihologic de 10 lei, îl vedem astăzi că a fost spart acest prag, iar în spatele meu, spre exemplu, la benzinărie este afișat în prezent un preț al litrului de benzină care ajunge la 10 lei și 5 bani. În ceea ce ține de motorină, suntem foarte aproape și acolo de 11 lei. Vedeți în spatele meu 10 lei și 97 de bani, iar în ceea ce ține de motorina premium, acea motorină scumpă, este și aproape de pragul de 12 lei, pentru că pragul de 11 lei a fost de mult depășit. Ne uităm la ce se întâmplă pe piața internațională și la faptul că o tonă de motorină, spre exemplu, este în prezent 1500 de dolari. Asta înseamnă că inclusiv în ceea ce ține de prețurile globale ale motorinei și ale benzinei sunt înregistrate în prezent recorduri istorice.
0: Criza politică fără precedent de la noi îngenunchează leul. BNR tocmai a anunțat cel mai mare nivel din istorie pentru euro în fața monedei naționale, 5 lei și 27 de bani. Precedentul record fusese atins pe 6 mai, atunci când BNR a anunțat un curs de 5 lei și 26 de bani pentru un euro. Vă reamintiți? Atunci este momentul în care a picat în Parlament executivul Bolojan. Toate informațiile despre situația de acum de la Cezar Ascutari.
2: Bun găsit! Leul se depreciază. Acum un euro este situat la 5,278 și ajunge practic la un nou record istoric. Ultima valoare maximă a fost înregistrată pe 6 mai, la o zi după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul. Atunci euro se situa la 5,268. De altfel, săptămâna trecută euro ajunsese la 5 lei și 26 de bani și practic aveam deja semnalele că ne apropiem de un nou record. Și în această dimineață pe piața interbancară euro se vindea la peste 5 lei și 27 de bani. În același timp, la casa de schimb valutar la care mă aflu, un euro se vinde cu 5 lei și 30 de bani. Vă reamintesc că din octombrie 2025, pentru o perioadă îndelungată, euro se stabilizase între valorile de 5 lei și 8 bani, respectiv 5 lei și 9 bani. Însă, odată cu tensiunile politice de la finalul lunii aprilie, leul a început să se deprecieze.
0: Cezar, îți mulțumesc și în tot contextul acesta pe care îl vedem, vine un avertisment dur din partea șefului Consiliului Fiscal. Ne jucăm cu focul. Aceasta este reacția lui Daniel Dăianu în fața scenariului anticipatelor. Economistul a criticat dur clasa politică pentru eșecul formării unui guvern cu o majoritate stabilă în Parlament. Îl ascultăm.
3: Vorbim de alegeri anticipate, nu se fac peste o săptămână. Da? Peste luni de zile. Și tocmai intrarea într-o zodie a alegerilor anticipate poate să conducă la un downgrade. Adică ne jucăm cu focul. Această criză, nu-mi imaginam că vom ajunge la... Am intrat în ultima decadă din septembrie să nu avem un guvern. Este incredibil și acesta este un eșec.
4: Urgența este să avem un guvern cu puteri de pline.
5: În lume există un El Niño, eu vorbesc acum un El Niño economic, pentru că ce în Orientul Mijlociu e un dezastru, războiul acesta hibrid al Rusiei contra Europei și alte evoluții ne afectează foarte mult. Deja avem iar un șoc energetic.
0: Eurovinieta se va scumpi de luna viitoare pentru aproape toate mașinile. Tarifele vor fi calculate în funcție de cât de poluantă este mașina, nu doar pentru legat de perioada de valabilitate aleasă, așa cum este acum. Scumpirile ar fi de la 10 până la 25%. E vorba de un proiect de ordin de ministru care urmează să fie adoptat. Problema știți care este? Că România ar plăti de două ori taxa de poluare. Impozitul local actual ține cont de norma euro a autoturismului. Ne explică și ne face toate calculele Mihai Vălușescu acum.
6: Bun găsit tuturor! În prezent, o vinietă valabilă un an costă aproximativ 260 de lei, indiferent de vechimea mașinii. De luna viitoare, tariful va crește la 292 de lei pentru autoturismele Euro 4 și 5, iar pentru cele Euro 3 sau mai vechi va ajunge la 330 de lei. În schimb, proprietarii mașinilor electrice și a celor Euro 6 vor plăti 254 de lei pentru un an, cu aproximativ 9 lei mai puțin decât acum. Există însă și o scumpire care îi afectează pe toți șoferii și aici vorbim despre rovinieta de o zi, care costă acum aproximativ 18 lei și va ajunge la minimum 22 de lei în funcție de clasa de poluare. Schimbările fac parte dintr-un nou sistem de taxare rutieră a statului român, prin care autoritățile vor să țină cont și de nivelul de poluare al vehiculelor în taxarea rovinietei.
0: Acum informații de ultimă oră în cazul crimei terifiante din Olt. O tânără de 28 de ani a fost ucisă, băgată într-o valiză și aruncată în râu. Principalul suspect este iubitul fetei, care ar fi fugit din țară. Toate informațiile despre această situație chiar acum de la Ana Maria Young. Te ascultăm, Ana, ce mai aflat?
7: Casa în care iubitul tinerei, al cărei trup a fost găsit într-o valiză ce plutea pe apele râului Olt, este păzită de către polițiști de aproximativ 24 de ore. Din moment în moment, aici trebuie să ajungă anchetatorii care vor căuta cel mai probabil dovezi și probe. Bărbatul în vârstă de 28 de ani este de negăsit, este căutat de către oamenii legii încă de ieri. Acasă se pare că este mama acestuia. Noi am stat de vorbă cu tatăl fetei, care din păcate a fost găsită decedată în valiza din apa râului Olt. Acesta ne-a spus că duminică seara între cei doi a izbucnit o ceartă puternică. Atunci a fost ultima dată când a reușit să vorbească cu fata lui. Pe parcursul zilei de luni, acesta a contactat-o, însă telefonul tinerei era închis. L-a sunat pe iubitul ei, care i-a spus că îl va suna către seară înapoi, după ce termină serviciul, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. Tot tatăl a spus că tinerii erau împreună de aproximativ 3 luni și că s-ar fi cunoscut pe internet. Tot bărbatul ne-a declarat faptul că nu este prima dată când între cei doi izbucnește o ceartă și tânăra este lovită. Surse din anchetă mai spun că corpul acesteia prezenta urme de violență, la cap ar fi avut două lovituri, una dintre ele i-ar fi cauzat moartea și totodată femeia avea 5 coaste rupte. Așadar, reamintesc faptul că anchetatorii urmează să ajungă aici la locuința băiatului în vârstă de 28 de ani, care este situată în județul Vâlcea.

0: Doi foști membri AUR au fost arestați după violențele pe care le-ați văzut în Piața Victoriei. Sunt foști candidați ai acestei formațiuni la alegerile locale din 2024. Judecătorii au admis propunerea de arestare preventivă pentru aceștia doi și pentru alte 8 persoane. Urmează ca alți 14 dintre cei care au aruncat cu tot ce au prins în mână spre forțele de ordine să afle dacă ajung după gratii pentru următoarele 30 de zile. Toate informațiile acum de la Teodora Chiuș. Ce știi, Teo?
1: Am găsit, unul dintre foștii membri AUR ce a fost arestat este acuzat că ar fi forțat gardurile în timpul protestului și ar fi participat la distrugerea autospecialei de jandarmerie. Celălalt fost membru AUR este acuzat că se numără printre cei care au agresat un operator și o jurnalistă. Totodată ar fi aruncat și cu obiecte în forțele de ordine. Iar la percheziții, acasă la el, anchetatorii au găsit un borcan cu cannabis. Cei doi au participat la alegerile locale din 2024 din partea partidului AUR, însă nu ar mai fi membrii AUR acum. În urma perchezițiilor ce au avut loc în toată țara au fost reținute în total 27 de persoane, 10 dintre ele au fost deja arestate, alte 14 urmează să fie duse la instanță cu propunere de arestare preventivă, în timp ce alți 3 indivizi s-au ales cu control judiciar. Vă reamintesc că după protest alte 10 persoane au fost arestate, 5 dintre ele la domiciliu și 5 preventiv.
0: Mulțumesc! România riscă să fie retrogradată la categoria junk, adică nerecomandată investițiilor, din cauza crizei politice fără precedent de la noi. Țara noastră va fi supusă unui nou test din partea agențiilor de rating. Experții S&P vin în România ca să analizeze impactul blocajului politic. Primim detaliile despre ce urmează de la Amalia Dobre. Bun găsit, Amalia!
2: Bun găsit! Experții S&P ar urma să ajungă la București chiar mâine. Potrivit surselor noastre, vor fi discuții la Ministerul de Finanțe. Sunt discuții definitorii, întrucât știm că tot anul acesta Fitch și Moody's au decis să mențină ratingul suveran de țară, însă au trimis atunci niște recomandări și am văzut printre ele că se recomanda așadar stabilitate pe scena politică, dar și adoptarea legii salarizării. Nu avem niciuna, nici cealaltă. În plus, și consilierul premierului Ilie Bolojan puncta faptul că în această perioadă nu cifrele sunt cele care ne dezavantajează, pentru că am văzut deficitul a scăzut ușor, însă instabilitatea de pe scena politică ar putea să creeze probleme grave României și în plan economic. Ce ar însemna acest lucru, mai ales pentru români? Ei bine, vorbim de dobânzi crescute, de un curs valutar care ar veni în dezavantajul românilor. După aceste discuții de la Ministerul de Finanțe, după ce experții S&P ajung la București, de asemenea, așteptăm ca vinerea viitoare, pe 2 octombrie, acestea să dea și un raport care poate trimite țara în junk, retrogradare, așadar nerecomandată pentru investiții.
0: Mulțumesc! Haideți să ne uităm puțin și la sondaje. AUR se menține pe primul loc în preferințele românilor, PSD vine din urmă și recuperează puțin teren. În același timp, PNL pierde din susținere, iar diferența dintre cele două partide se mărește acum. Dacă procentele din cel mai recent sondaj s-ar transforma în voturi, AUR și PSD ar ajunge împreună la aproape 60%, ar putea domina Parlamentul, practic. Anca Suciu ne aduce toate datele noi. Te ascultăm, Anca!
3: Bătălia sondajelor acum, indiferent de casa de sondare, să știți că pe locul întâi în preferințele românilor rămâne partidul lui George Simion. Procentele diferență, și acum avem două sondaje, Curs și Inscop. Potrivit Curs, AUR este constant la 34% și asta din aprilie chiar, în timp ce Inscop plasează partidul lui Simion mai sus. De această dată vorbim de începutul lunii septembrie, atunci a fost realizat sondajul, 39,7%. Ultimul sondaj Curs acum susține că Partidul Național Liberal scade acum, iar Partidul Social Democrat crește și asta se întâmplă din iulie încoace. Potrivit celor de la Curs, cu care lucrează de altfel Partidul Social Democrat, PSD a ajuns la 25%, ceea ce ar putea alimenta scenariul unei guvernări comune PSD-AUR. Dar în egală măsură, dacă urmăriți procentele și ele s-ar transpune în voturi, am putea vedea și o țară complet acaparată de o supermajoritate PSD-AUR de aproape 60%. Tot Curs susține că dacă duminică ar fi alegeri, diferența dintre Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal ar fi una chiar mare, 7%. În scădere ar fi și Partidului Dominic Fritz, USR. Acum, dacă ne uităm la sondajul Inscop, realizat la începutul lunii septembrie, vă spuneam, clasamentul se păstrează. PSD pe locul 2, Partidul Național Liberal pe locul 3, dar PSD ar strânge mai mulți parlamentari. Asta e o concluzie. Nu ar fi luat însă o distanță atât de mare de Partidul Național Liberal, pentru că, vedeți, Inscopul dă la 18,7%, în timp ce Partidul Național Liberal este la 16,3%. Pe de altă parte, Inscop se uită și la alte detalii. De exemplu, la românii care au exprimat preferința pentru un partid din listă și au declarat că ar merge sigur la vot, vorbim de 45% din totalul eșantionului. Acolo se remarcă o mobilizare mai mare la Partidul Național Liberal, iar Partidul Național Liberal este undeva la undeva în locul 2, deci în fața Partidului Social Democrat. Despre ce eșantion vorbim? În ambele sondaje 1100 de persoane. În cazul sondajului Curs, perioada 16-22 septembrie, Inscop între 1 și 7 septembrie, metoda interviuri față în față în cazul Curs și o marjă de eroare de plus minus 3%, în cazul sondajului Inscop, interviuri telefonice au fost, iar marja de eroare este de plus minus 3%.
0: Acum să ne uităm la ce avem în Parlament, la ce aleși avem și cum sunt împărțiți și dacă ar putea să acorde votul pentru noul guvern. Avem deja calendarul, știm când o să fie acest vot. Deocamdată vedem că 46 de voturi îi lipsesc lui Siegfried Mureșan ca să obține acea majoritate de 233 despre care vorbim și Partidul Social Democrat, chiar dacă se negociază cu reprezentanții acestei formațiuni, totuși decizia lor este să nu voteze guvernul. Tocmai am văzut o postare a lui Sorin Grindeanu și o să vă citesc imediat. Haideți să ne uităm la calendar în primul rând. Ce spunea Siegfried Mureșan? Urmează să discute și cu Sorin Grindeanu și cu minoritățile naționale. A făcut deja acest lucru și cu președintele Nicușor Dan să-i prezinte cabinetul de miniștri și de asemenea programul de guvernare. Până luni. Luni o să fie votul în comisie. Asta înseamnă că până atunci o să avem depusă lista la Parlament. Fiecare ministru o să vină să discute în comisie pentru ca marți să se dea votul în plenul Camerei Deputaților și Senatului. Acolo contează cele 233 de voturi. În foarte scurt timp e posibil să avem acest vot și vreau să vă mai arăt o dată care contează foarte mult acum și despre care am vorbit chiar mai devreme. Data de 2 octombrie. Vinerea viitoare aflăm ce vor spune experții de la S&P despre țara noastră. Suntem în junk, vom fi retrogradați, caz în care nu mai vin investitori la noi, posibil să nu mai avem bani de pensii și salarii la un moment dat și spun mai mulți experți că poate ajungem la mâna femeii sau rămânem așa cum sunt acum și ne străduim să mergem mai departe cu consolidarea fiscală pe care o facem. Contează foarte mult aceste date, o să le urmărim, deci începutul săptămânii viitoare și finalul, pentru că atunci se întâmplă lucruri importante. Între timp, dacă cumva pică în Parlament executivul acesta condus de Siegfried Mureșan, mai avem un scenariu lansat și vreau să-l vedem împreună. Grindeanu premier, Simion președinte al Camerei Deputaților, acesta este scenariul lansat de fostul premier Victor Ponta. E vorba, desigur, de majoritatea PSD Aur în Parlament. Deputatul spune că dacă guvernul Mureșan eșuează, președintele desemnează pe Sorin Grindeanu. O astfel de înțelegere ar putea să asigure stabilitate parlamentară pentru cel puțin un an, consideră Ponta, și spune că grupul Uniți pentru România, din care face și el parte, ar putea sprijini acest guvern.
4: Viitoarea propunere să fie Sorin Grindeanu?
5: Cel mai în logica președintelui, da.
4: Guvern PSD Aur?
5: Ar fi singura variantă stabilă de guvernare. Le lipsesc câteva voturi pe care, de exemplu, pot să le obțină de la Uniți pentru România sau de la minorități sau de la... Da. Ar fi cea mai...
4: Uniți pentru România ar putea să fie o variantă.
5: Da, o să discutăm. Următorul guvern ar trebui să aibă un acord, nu neapărat guvernamental, ci parlamentar, care să-i asigure cel puțin un an de zile de stabilitate parlamentară. Eu cred că cu Sorin Grindeanu, prim-ministru, și cu George Simion, președintele Camerei Deputaților, o asemenea majoritate ar rezista.
0: Tocmai apoi. postat Sorin Grindeanu și vreau să vedeți această postare pentru că ne arată cumva că și el se gândește la varianta despre care tocmai vorbea Victor Ponta, adică nu ia în calcul ca Zifric Mureșan să ajungă el premier și să obțină majoritatea în Parlament. Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu mai mulți ambasadori astăzi. Ce zice el? PSD este pregătit să-și asume responsabilitatea, aveți și subliniat pe ecran pasajul acesta, nu vrem să prelungim criza, nu vrem instabilitate, însă nu putem susține revenirea la aceleași politici care au generat problemele actuale, clar lasă de înțeles că nu vor acorda votul pentru guvernul Mureșan și spune că actuala propunere de guvern schimbă doar personajele, nu și abordările și spune care sunt prioritățile PSD. Deci se declară în continuare pregătit să meargă la guvernare. El ar fi, într-o anumită teorie și într-un anumit scenariu, următorul premier desemnat. Dominic Friț a participat la ultima ședință de Consiliu Local ca primar. Șeful USR le-a mulțumit consilierilor pentru colaborare. A transmis că va urma toate căile legale pentru a-și face dreptate. Friț își va pierde mandatul peste o săptămână, pe 30 septembrie mai exact, ca urmare a deciziei ANI, care stabilește că aleșii pentru care s-a constatat definitiv incompatibilitate sau conflict de interese anterior noii legi, își pierd mandatul. Vă reamintiți amendamentul acela care a fost și denumit Friț cu scandal a fost în Parlament și la CCR.
6: Sunteți conștienți că astăzi este deocamdată ultima ședință de Consiliu Local, ce puțin așa anticipez, la care să fiu prezent în calitate de primar și vreau să folosesc această ocazie pentru a vă mulțumi pentru colaborare în ultimii 2 ani și pentru cei care sunt al doilea mandat în ultimii 6 ani. A fost întotdeauna o atmosferă constructivă. Consider că încetarea mandatului meu este ilegitim, chiar ilegal și evident că voi urmări căile legale în această privință. Siguranță ne vom mai vedea inclusiv în această încăpere. O să vedem din ce poziții și funcții.
0: Europa intră într-un nou episod de căldură extremă, în ciuda faptului că ne apropiem de luna octombrie. O cupolă de căldură acoperă cea mai mare parte a continentului și aduce temperaturi care ating chiar 40 de grade. Modelele generate de meteorologi prevăd un final de an cu temperaturi peste media normală a acestei perioade. Care sunt datele? Ne spune chiar acum Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
7: Bun găsit! Deja aici în Spania sunt temperaturi specifice lunii august, pentru că sunt maxime în timpul zilei care ajung la 38-39 de grade. Meteorologii spun că va fi așa pentru mai multe zile consecutive. Este o masă de aer foarte cald care vine dinspre Africa, acoperă o mare parte din vestul continentului și al centrului Europei. Sunt țări din aceste zone unde temperaturile maxime vor fi peste media normalului cu 8-12 grade. Meteorologii spun că această situație se poate menține și pentru primele zile din octombrie. Deja se vorbește despre una dintre cele mai călduroase luni de septembrie de când se fac măsurători. S-a vorbit în ultima perioadă de cât de cald a fost în această vară. Luna iulie și august au stabilit recorduri din acest punct de vedere. Au fost cele mai multe zile consecutive cu val de căldură oficial și cele mai mari temperaturi medii înregistrate cel puțin în ultimii 20 de ani.

0: 2 ani de permis, asta își doresc parlamentarii care votează un proiect de lege prin care le este interzis tinerilor care abia au luat permisul să conducă mașini puternice. Mergem chiar acum la Valentin Stan pentru mai multe detalii. Spune-ne, Vali, care sunt limitele și cum va arăta până la urmă legea? Te ascultăm!
1: Bine v-am găsit, limita stabilită de parlamentari este de 75 de kW per tonă, ca să înțelegeți și mai bine, am transformat în cai putere. Asta înseamnă 102 cai putere per tonă. În medie, cele mai multe dintre mașini au între 1,3 tone și 1,5 tone. Asta înseamnă o limită de 120-130 de cai putere. Tot ce este peste această limită nu va putea să fie condus de un șofer începător. Vă mai dau și câteva exemple de mașini care nu vor putea să fie conduse în primii 2 ani de permis. BMW 330D, 330i, Volkswagen Golf, GTI, Audi A4 sau Mercedes-Benz C200. Dacia Logan, de exemplu, poate să fie condusă în primii 2 ani, nu are o putere care să depășească această limită. Proiectul este votat astăzi de către parlamentari în Camera Deputaților, este cameră decizională. În cazul în care va fi aprobată această lege, va fi publicată în Monitorul Oficial după ce și președintele o va accepta.
0: E scandal monstru în Madrid. Forțele de ordine au intervenit în forță după ce sute de vecini au încercat să împiedice evacuarea forțată a unei bătrâne de 87 de ani, care a fost dată afară din chirie. Noii proprietari i-au crescut chiria de la 500 de euro cât era la peste 2500. N-a avut de unde să plătească, iar acum poliția pune în practică ordinul de evacuare.
2: Sute de oameni din cartierul din Madrid au făcut un zid în fața autorităților care au venit să evacueze femeia de 87 de ani. Unii au făcut o tabără temporară în stradă cu corturi pentru ca vecina lor să fie păzită în permanență.
3: Lo mínimo que podemos hacer. Gente que no conoce a Mari Carmen, pero gente que está concienciada.
4: Os lo agradezco de verdad. El bajar para mí ha sido algo muy fuerte porque me han tenido que bajar a mano porque el ascensor está averiado. Y ahora me tendrán que subir 6 pisos otra vez. Por eso os doy las gracias a todos de verdad. Os lo agradezco, pero por favor, luchad, no os quedéis en casa.
2: Coșmarul femeii a început în 2018. Clădirea a fost cumpărată de un nou proprietar care a crescut chiria brusc, de la 500 de euro la peste 2500. În urma negocierilor a primit o ofertă de 1500 de euro, dar tot peste veniturile bătrânei.
5: Mari Carmen locuiește în acest apartament din centrul Madridului de mai bine de 60 de ani. A venit aici împreună cu părinții, de fapt contractul de chirie era făcut pe numele tatălui ei. În momentul în care părinții au murit, ea nu s-a gândit că trebuie făcut un contract nou, a plătit în continuare chiria, a locuit acolo, dar nu a făcut toate formele legale. Noul proprietar a considerat că neexistând un contract, poate să o evacueze, lucru pe care l-a și obținut în instanță.
4: Pero que no olvides que tienen padres y madres. Y además, el día de mañana, sus padres se pueden ver con la situación que, por desgracia, encuentran.
2: Legile din Spania care îi protejează pe chiriași nu se aplică în cazul femeii, pentru că legal ea nu avea un contract de închiriere. Mai multe persoane care au dorit să rămână anonime s-au oferit să-i plătească chiria bătrânei.
6: Digi 24 FM.
7: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu, o provocare. Să vă imaginați că politicienii de la București ar da mâine testul PISA sau testele PISA. Care ar fi gradul de analfabetism funcțional detectat?
11: Politicienii nu sunt selectați în urma unor teste academice. Sunt rezultatul unor voturi. Masa critică, însă, a figurilor publice mediocre și ridicole este foarte îngrijorătoare. Liceele noastre, facultățile noastre, miile de tineri care studiază în străinătate sau fac stagii Erasmus și se întorc, prietenii noștri pe care îi vedem sâmbăta, duminica, chiar mergând pe calea Victoriei, necunoscuții sâmbăta și duminica, când e deschisă libertății pedestre, toate astea ne fac să credem că există în România resurse mai bune și mai promițătoare decât ne oferă spectacolul Acvariul Politic.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
12: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
7: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
13: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
7: Agrojurnal, în fiecare duminică la Digi24.
14: De guvernare sau măcar o schiță în mare, cu toate acestea îl anunț pe domnul Mureșan că atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă pe, așa cum am spus, pe argumente, pe programul de guvernare, îl aștept la sediul Partidului Social Democrat. Până atunci, domnul Mureșan ar trebui, cel puțin din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Pentru că imaginea pe care a reușit să o proiecteze în aceste zile este că nu-și dorește să fie premier. Face tot ceea ce este posibil să nu ajungă în această funcție. Și atunci cred că ar trebui să ne arate nouă românilor că își dorește cu adevărat această funcție, că își dorește să fie premier și cred că ar trebui, ca să dovedească acest lucru, ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Acesta, din punctul nostru de vedere, este momentul adevărului pentru domnul Mureșan. Acum, având un caz particular și domnul Mureșan fiind ales pe listele PSD-PNL în urmă cu un an și jumătate, are girul nostru total să se retragă din această funcție și anume din cea de europarlamentar. Altfel, dă impresia și sunt și noi am fost cât se poate de deschiși în aceste zile, altfel domnul Mureșan dă impresia că face doar un joc politic din acesta ieftin, în timp ce România se află în criză profundă. Spuneam și mai devreme, până acum, prin toate acțiunile pe care le-a făcut Siegfried Vasile Mureșan, demonstrează că nu vrea să fie votat de alții din afara PNL, USR și eventual UDMR. Domnul Siegfried Vasile Mureșan pare că este doar așa un pion al lui Ilie Bolojan, care, din perspectiva noastră, dorește prelungirea crizei politice. Am urmărit cu foarte mare atenție declarațiile domnului Siegfried Mureșan din ultimele zile, chiar și cele din urmă cu aproximativ 2 ore și, din păcate, impresia pe care o lasă este că nu cunoaște absolut nimic din, și ceea ce trebuie făcut cu economia românească. Din perspectiva noastră, n-ar fi decât un Bolojan second hand, iar acest lucru, să știți că nu ține loc de program de guvernare, absolut deloc. Chiar deloc. Aș mai remarca și aș da un sfat să lase mai puțin din aroganță, să dovedească mai puțin sau să arate mai puțin tupeu. M-am străduit în aceste zile, chiar și astăzi de dimineață, m-am străduit să găsesc viziunea economică a domnului, în spusele domnului Mureșan, și vă spun sincer că chiar și în ultima săptămână, de joi, de când a fost nominalizat și până acum, las atacurile de peste vară, n-am văzut altceva decât înjurături la adresa PSD. Pare că ăsta este singurul program politic pe care e în stare să-l promoveze în acest moment domnul Mureșan. Noi însă, în schimb, am demonstrat că punem interesul țării mai presus de orgolii. De aceea îl aștept pe domnul, așa cum am spus, îl aștept pe domnul Mureșan la sediul Partidului Social Democrat pentru a avea o discuție reală despre economia României. Să știți că românii au nevoie de soluții și nu de lozinci. Îmi exprim în încheiere o speranță. Sper ca domnul Siegfried Mureșan să vină pregătit. Mulțumesc! Am ținut cât am putut de...
0: L-am ascultat pe Sorin Grindeanu, a făcut declarații în Parlament, i-a promis Siegfried Mureșan să-i aducă programul de guvernare, iar o solicitare pentru acesta, să-și dea demisia din Parlamentul European și spune despre el că este un Bolojan second hand. O să vedem cum se vor derula aceste negocieri. Președintele Nicușor Dan nu crede că Rusia va ataca România sau altă țară NATO în următorii 2 ani, însă, insistă el, trebuie să fim pregătiți. Pe de altă parte, spune șeful statului, e clar că atacurile hibride au 2 scopuri principale. Să submineze încrederea cetățenilor în autorități și să descurajeze țările europene să sprijine Ucraina. Nicușor Dan a făcut aceste afirmații într-un interviu pentru CNN acordat la New York. Acolo se află pentru adunarea generală a ONU.
15: How likely Do you believe it is that Russia would directly attack a NATO member? Do you believe Russia would go that far?
16: I think it's not very probable in the next 1-2 years, but we must be prepared because nobody believed that if you would ask in 2020-2021 that if Russia will attack Ukraine trying to conquer Kiev, the answer would be no.
15: Yeah. Do you believe that Russia is ready to truly negotiate to end the war?
16: In this very moment, no. But we have to continue both to support Ukraine and put a sanction against against Russia.
15: Yeah.
16: So Ukraine is an independent state that has been attacked, and we have to support it.
0: Iar Ningușor, Dana, a stârnit un val de discuții pe rețelele de socializare și a salutat partenera pe Mirabela Grădinaru pe pista aeroportului înainte de a urca în avionul care i-a dus la New York. Președintele a publicat pe contul său de TikTok acest colaj de imagini din vizita în Statele Unite. Colajul începe cu plecarea din țară și momentul în care își sărută partenera. Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru par să nu fi venit împreună la aeroport. Reacționează ca și atunci când s-ar fi revăzut acolo și cu deja celebrul său rucsac în spate, așa cum ați văzut, Nicușor Dan a plecat apoi spre New York. Montajul acesta video conține și imagini de la întâlniri sau evenimente la care a participat în metropola americană. Însă comentatorii de pe internet dezbat dacă sărutul de pe pistă a fost un gest romantic normal sau unul nepotrivit cu protocolul pe care trebuie să-l respecte un președinte. Discutăm subiectul acesta. Vlad Babenco, doctor în științe politice, este în direct cu noi. Bună ziua!
17: Bună ziua! Mulțumesc de invitație. Uite, am făcut un doctorat ca să vorbim despre iubire.
0: Da, ca să vorbim despre această iubire prezidențială, la cel mai înalt nivel la noi în țară până la urmă. Nimerit sau mai puțin nimerit? PR sau o naturalețe? Ce să fi fost acolo?
17: De natural a părut natural momentul, dar tind să cred că a fost o situație de PR și trebuie să ne întrebăm care a fost dorința, ce au dorit să exprime cu situația aceasta, pentru că, pe de-o parte, pare așa un pic bărbatul care își sărută soția înainte de a pleca la vânătoare, știi, mi-a lăsat senzația asta de un fel de masculinitate ușor toxică, știi, dacă ar fi să zicem că încearcă să obține niște voturi de pe la conservatori. Pe de altă parte, mi-a plăcut gestul, a fost drăguț și avem nevoie și de iubire în perioada asta și avem nevoie să arătăm și unitate. Și unitatea noastră este, iată, cuplul prezidențial merge împreună, o voce comună, un drum împreună, dar pe de altă parte nu pot să nu mă gândesc și la parteneriatul civil care lipsește în România, unde sunt vreo 360-400 de mii de cupluri care nu au ales să meargă înspre căsătorie, dar trăiesc împreună, au locuințe comune, probabil au și copii unii între ei și ar beneficia foarte mult de un parteneriat civil. Poate știe și domnul președinte cât de util poate fi când nu vrei să te căsătorești, să ai cealaltă opțiune.
0: Da, desigur, este și asta o problemă ce se poate ridica în asemenea cazuri, dar mă gândesc așa, problemele sunt foarte serioase acum. Scena politică fierbe, a fost și întrebat acolo la New York, ce se întâmplă la noi, ce se întâmplă cu politicul, ce se întâmplă cu economia, că nu stăm foarte bine. Cred că și suprapunerea aceasta a planurilor, cel de acasă, de relație și cel încă de președinte, care se luptă pe toate planurile, cred că și aici e o dezbatere, nu? Cred că și asta au sesizat cei care au comentat, pentru că au fost extra comentate aceste imagini.
17: Evident că au fost comentate, se știa că vor fi comentate, adică atunci când alegi să postezi o astfel de imagine sau un mic clip cu așa ceva, știi clar că vei deveni ținta comentariilor pozitive sau negative. Aș vrea să nu uităm faptul că în România nu avem instituția primei doamne, nu este specificată, așadar orice acțiune întreprinde partenera președintelui, oricare ar fi, sau partenerul președintelui, nu contează cine va fi acolo, nu este oficială, este doar una sugerată oficială, deci de luat în calcul și chestiunea asta. Pe de altă parte, să aduci un pic de umanitate înainte să vorbești de toate întâlnirile pe care le-ai avut la New York acolo, la, nu vreau să zic la cel mai înalt nivel, dar trebuie să o zic, pentru că momentan New York-ul este focusul. Acolo se dezbat toate chestiunile importante pe planetă, nu? De acolo pleacă ordinele dacă mai trece petrol sau nu prin vreo strâmtoare. Și cred că gestul este unul, calc un pic pe idei, pe principii, zic asta, dar e unul binevenit. avem nevoie să vedem că politicienii noștri sunt oameni. Mai devreme au fost declarațiile domnului Grindeanu, care a vorbit atât de mecanic, atât de l-a și numit pe propunerea președintelui, i-a zis Siegfried Vasile, nu Mureșan, i-a zis tot numele. Da, parcă eram la, nu știu, la ANAF acolo și ne întrebau, domne, declară-ți numele complet. Și am văzut atâta robotic, un om atât de robotic. Și pe de altă parte, președintele vine să ne arate că încă are suflu, că iubește, că pleacă cu ghiozdanul pe spate și nu cu servieta așa foarte formal. Ce să zic, sunt între, nu poți da un verdict că e rău
0: da,
17: sau bine.
0: Da, așa e. Ideea e cât de mult arătăm, suntem oameni sau oameni de stat. Vlad Babenco, mulțumesc!
17: Mulțumesc!
6: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi, fostul președinte al României, Traian Băsescu. Există această temere că o guvernare AUR-PSD e inevitabilă. O împărtășiți?
19: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. Pentru că cele două partide au același bazin electoral, în care se regăsește și bazinul României Mari, care e apropiat și de unii și de alții. Deci ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce la AUR, când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci aici suntem, este tronsonul electoral care în total face ce înseamnă la noi, n-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO din electorat, însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să uite în Constituție și în tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta e costul să fii în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tip Uniune Europeană, apartenență care se va complica teribil în anii următori, și nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor, care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate. Străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
20: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
21: Cred că fiecare poveste mă impresionează pentru că văd atâta pasiune în oameni, în ceea ce oferă acest loc.
22: Și totodată să demitizăm poate ideea că nu se pot face activități antreprenoriale în mediul rural, că nu este cool să faci agricultură sau să rămâi acolo la țară.
23: N-a trebuit să-i conving să ia bere de la mine, să le ducă la prietenii lor din Germania.
20: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Metro, GMP Community și Terra Pitoresca.
0: Inteligență umană sau artificială? Digi24 a făcut astăzi un experiment pentru a vedea cât de ușor este de deosebit un text scris de om față de unul generat cu inteligență artificială. Și a apărut o adevărată provocare pentru mulți dintre cei care au fost întrebați. Colega mea, Andreea Crăcinescu, este alături de mine în platou. Ea a făcut acest experiment. Bună ziua, Andreea, și îți mulțumesc.
1: Mulțumesc, Anca, bine te-am găsit.
0: Și vreau și pentru cei de acasă, vreau să vă arătăm aceste două texte. Încercați și dumneavoastră să vă dați seama care este scris de om, care este generat de AI. Eu îl citesc pe acesta, da? Și Andreea, tu pe acela. Inteligența artificială a devenit una dintre cele mai utilizate tehnologii, este tot mai prezentă în viața de zi cu zi, tocmai pentru beneficiile aduse. Printre acestea se numără găsirea mai rapidă a unor informații, procesarea de date și prelucrarea fotografiilor într-un timp foarte scurt. Acesta este unul dintre texte.
1: Și al doilea text, inteligența artificială ne poate ajuta să economisim timp și să ne ușurăm munca de zi cu zi. Ea poate face mai simple multe activități, ne poate oferi idei și informații rapid și ne poate ajuta să găsim soluții mai ușor.
0: Așa, vă dăm un minut de gândire. Între timp, Andreea, spune-mi, cei de pe stradă ce au zis, s-au recunoscut ușor?
1: Aș spune că procentul a fost 50-50. Jumătate dintre cei care s-au oprit și au vrut să ne răspundă au găsit corect textul scris cu inteligența artificială și jumătate nu au avut dificultăți în acest sens. N-aș putea să spun că există o regulă în ceea ce privește vârsta oamenilor care au descoperit textul, însă cei care au avut mai multe rezultate pozitive recunoșteau că petrec foarte mult timp folosind inteligența artificială și asta i-a făcut să-și dea seama de anumite cheițe din text.
0: Încep să cunoască, da? Cum funcționează. Știu că ai făcut experimentul și în redacție. Aici ce a ieșit?
1: Și aici spune la fel jumate-jumate. Tu ești printre cei care a trecut cu brio acest test, la fel alți colegi de-ai noștri, însă la fel cam jumătate dintre ei nu au răspuns corect și aș putea spune că în acest fel ne dăm seama că se confirmă și studiul, pentru că noi am plecat de la un studiu care ne arată că 70% dintre români folosesc inteligența artificială, dar cam jumătate dintre aceștia nu pot recunoaște un text scris cu AI. Și vedem că la fel a fost proporția și în experimentul nostru.
0: Cumva a ieșit acum, vă spunem. Am terminat timpul, vă spunem ca să vedeți și materialul. Andreea, te rog, spune-le tu.
1: Ei bine, textul dinspre tine este cel corect și acolo vreau să menționez de o propoziție care pe tine
0: este
1: ți-a ajutat.
0: Deci este cel scris de
1: exact,
0: om.
1: Exact, cel scris de om, da.
0: Așa, și acolo este inteligența artificială, da? Haideți să vedem împreună materialul.
3: Avem aici un text pe care l-am scris despre beneficiile aduse de inteligența artificială, iar acum îi vom scrie unui chatbot și îl vom ruga să facă exact același lucru, să scrie câteva fraze pe acest subiect. Avem textul, iar acum vom merge să vedem câte persoane vor recunoaște frazele scrise de AI.
4: Inteligența artificială ne poate ajuta să economisim timp și să ne ușurăm munca de zi cu zi. Ea poate face mai... unor informații, procesarea de date și prelucrarea fotografiilor într-un timp foarte scurt. Trebuie să-mi dau eu seama care este scris cu...
3: cu inteligența artificială, da.
4: Să fiu sinceră, nu prea îmi dau seama.
3: Vreau să vă arăt două texte, să-mi ziceți care e scris de mine și care e scris cu inteligența artificială.
5: Clar, a doua.
3: A doua e scrisă cu inteligența artificială?
5: Da, cred.
3: Nu, e scris de mine.
5: Ok, am înțeles.
3: Ce te-a

0: Niciu scrie și nu au foarte multe abilități, că așa e viața lor, nu reușesc să le scrie. Eu devine din ce în ce mai performant, din ce în ce mai bun și din ce în ce mai greu recognoștibil, inclusiv de alți algoritmi.
1: Ștefan folosește zilnic inteligența artificială, atât pentru școală, cât și pentru curiozitățile personale.
2: De exemplu, un exercițiu necesită să folosim inteligența artificială ca să traducă un text din limba latină și să căutăm niște arhaisme. Cu ceasul, că-s pasionat de ceasuri, mai mult la ceasuri și diferite prețuri. Caut, studiez despre ele, verific și informația, vă dați seama că nu e 100% adevărată cea pe care o dă AI-ul. Se mai poate încurca ocazional.
1: Dintre românii care folosesc AI, 83% apelează la aceste instrumente în timpul liber, iar 58% le folosesc și la job sau școală.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
7: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
6: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
7: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
8: Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicație?
7: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care, teoretic sau și practic, au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până undemult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție. Că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri, se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90%, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă. Adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
8: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc mai mare.
7: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade, cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mari.

0: Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru. Capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România? Că mulți ar spune, domnule, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, domnule, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50% din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. Unul și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Seara coloșilor în Europa. Nemții și olandezii.
4: Muziala! Super gol al lui Muziala.
3: Portugalia lui Ronaldo.
5: Nuno Mendes for Cristiano Ronaldo!
3: Și vikingii conduși de Haaland.
6: 3-0 Norvegia.
3: Te așteaptă în UEFA Nations League. Joi, în direct la Digi Sport.

0: Ora 15, continuă știrile la Digi24 și începem cu informația zilei. Cursul valutar a ajuns azi la un nivel record, după ce Banca Națională a anunțat o cotație de 5 lei și 28 de bani. Peste cea atinsă imediat după moțiunea prin care a fost demis guvernul, acum aproape 5 luni deja. Mergem la Cezara Scutari, ea ne explică cifrele și consecințele creșterii accelerate a cursului și sub presiunea crizei politice.
1: Bun găsit, leul se depreciază astăzi, acum euro se situează la 5,278 și doboară un nou record istoric. Ultima valoare maximă a fost pe 6 mai de 5,268 la o zi după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul. Pe piața interbancară în această dimineață euro se vindea cu peste 5 lei și 27 de bani, ceea ce prevestea cursul oficial de astăzi. La această casă de schimb valutar, un euro se vinde cu 5 lei și 30 de bani. De altfel, menționăm că din octombrie 2025, pentru o perioadă îndelungată, euro s-a menținut între valorile de 5 lei și 8 bani, respectiv 5 lei și 9 bani. A crescut începând cu finalul lunii aprilie, când au apărut tensiunile politice. De atunci, leul s-a depreciat în continuu.
0: Ce vedem acum în curs? O creștere care menținută înseamnă imediat rate și chirii mai mari. Se întâmplă și în benzinării și acolo s-a afișat azi un record istoric. Benzina standard a trecut de pragul de 10 lei la unele dintre stațiile de alimentare. Vedem că la cealaltă e nivelul cu un ban doar sub pragul psihologic. Asta în timp ce și motorina bate noi recorduri, scumpiri ce se vor reflecta inevitabil și în prețurile din magazine, în primul rând. Ne explică Sebastian Bolte.
2: Bun găsit! După mai bine de o săptămână în care prețul litrului de benzină s-a menținut cu doar un ban sub pragul psihologic de 10 lei, vedem astăzi că a fost spart acest prag, iar în spatele meu, spre exemplu, la benzinărie este afișat în prezent un preț al litrului de benzină care ajunge la 10 lei și 5 bani. În ceea ce ține de motorină, suntem foarte aproape și acolo de 11 lei. Vedeți în spatele meu 10 lei și 97 de bani, iar în ceea ce ține de motorina premium, acea motorină scumpă, este și aproape de pragul de 12 lei, pentru că pragul de 11 lei a fost de mult depășit. Ne uităm la ce se întâmplă pe piața internațională și la faptul că o tonă de motorină, spre exemplu, este în prezent 1500 de dolari. Asta înseamnă că inclusiv în ceea ce ține de prețurile globale ale motorinei și ale benzinei sunt înregistrate în prezent recorduri istorice.

0: Foști membri ai AUR au fost arestați după violențele din Piața Victoriei de săptămâna trecută. Sunt foști candidați ai Alianței la alegerile locale din 2024. Până acum, 20 dintre cei implicați în violențe au ajuns după gratii ori în arest la domiciliu. Alți 14 suspecți sunt chiar acum în fața magistraților. Pentru ei cer anchetatorii arestare preventivă. Mergem la Teodora Chiuș. Ea știe ce probe au strâns procurorii și, desigur, dacă există o reacție din partea AUR cu privire la cei doi ajunși deja după gratii.
1: Bun găsit, principalele probe de la dosar sunt, bineînțeles, imaginile surprinse atât de jandarmerie cât și de ceilalți participanți la protest. Anchetatorii au verificat inclusiv imaginile care au ajuns pe internet și așa au reușit să identifice pe mulți dintre cei care au fost violenți la protest, dar și să stabilească ce infracțiuni au comis. Printre persoanele care au fost arestate aseară se numără și doi foști membri AUR. Unul dintre ei este acuzat că s-ar fi numărat printre persoanele care ar fi încercat să răstoarne mașina jandarmeriei și totodată ar fi forțat mai multe garduri. Celălalt bărbat este acuzat că ar fi agresat fizic o jurnalistă și pe operatorul cu care era. Totodată acasă la el a fost găsit un borcan cu cannabis. Cei doi sunt foști membri AUR, a transmis partidul. Într-adevăr, cei doi au candidat în anul 2024 la alegerile locale din partea AUR. Printre cei care sunt acum la instanță sunt și alte persoane care au fost violente la protest, 14 la număr astăzi, 10 au fost deja arestate aseară. Așteptăm să vedem acum ce măsuri vor fi luate împotriva lor.
0: Ne uităm acum la ce se întâmplă în plan politic. Siegfried Mureșan, premierul desemnat, urmează să se întâlnească cu președintele României. Cei doi ar urma să stea față în față după ce șeful statului se întoarce în țară. Spunea astăzi premierul desemnat, liberalul a notat că în cadrul întâlnirii îi va prezenta lui Nicu Șordan programul de guvernare, dar și în ce stadiu a ajuns cu negocierile cu celelalte partide în căutarea majorității de care are nevoie pentru a trece guvernul de parlament.
2: Mă aștept ca la întoarcerea în țara domniei sale să ne întâlnim, să avem o discuție. Chiar după ce domnia sa va reveni, îi voi transmite o solicitare în acest sens pentru a-l informa privind susținerea celor trei partide, stadiul la care ne aflăm, calendarul privind investitura și mai ales pentru a-i prezenta președintelui României programul de guvernare. Consider că este în interesul președintelui României ca România să aibă un guvern condus de un premier politic care are un sprijin parlamentar foarte clar.
0: Iar în urmă cu puțin timp, socialdemocrații au anunțat că partidul îl așteaptă pe Siegfried Mureșan nu oriunde, ci la sediul PSD, cu tot cu programul de guvernare. Sorin Grindeanu a făcut acest anunț, a lansat și un atac la adresa premierului desemnat, i-a cerut să demisioneze din Parlamentul European, ca să arate că e serios atunci când spune că vrea să guverneze în România. Declarația chiar acum.
3: Îl anunț pe domnul Mureșan că atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă, pe, așa cum am spus, pe argumente, pe programul de guvernare, îl aștept la sediul Partidului Social Democrat. Până atunci, domnul Mureșan ar trebui să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală, să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Domnul Siegfried Vasile Mureșan pare că este doar așa un pion al lui Ilie Bolojan. Din perspectiva noastră n-ar fi decât un Bolojan second hand. Iar acest lucru, să știți că nu ține loc de program de guvernare. N-am văzut altceva decât înjurături la adresa PSD. Pare că ăsta este singurul program politic pe care e în stare să-l promoveze.
0: Și o informație de ultimă oră, reacție ca urmare a acestui atac dur pe care l-am auzit din partea lui Sorin Grindeanu la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan. Surse Digi24 spun că în aceste momente liderii partidelor care îl susțin pe Siegfried Mureșan, adică Ilie Bolojan, președinte PNL, Dominic Fritz, președinte USR și Kelemen Hunor, președintele Uniunii Maghiarilor, sunt la guvern în discuții în aceste momente. Cu siguranță se analizează și această invitație cu obligații lansată de Sorin Grindeanu către Siegfried Mureșan. Dacă vrei să discutăm despre majoritate, despre voturile PSD, trebuie să vii la sediul Partidului Social Democrat. Îl aștept pe Siegfried Mureșan la sediul PSD. Asta a spus în urmă cu puțin timp Sorin Grindeanu. Am revăzut declarația. Așteptăm să vedem ce va decide PNL în primul rând. Din informațiile noastre, nu a stabilit încă dacă Mureșan va merge la sediul partidului. Se discută asta în partid. Cu siguranță e și o temă a discuției dintre Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Fritz, care sunt în aceste momente acum la guvern. E o informație de ultimă oră. Și vedem în continuare cum fostul prim-ministru Victor Ponta critică modul în care Siegfried Mureșan caută susținere în Parlament. Spune că premierul desemnat discută cu parlamentarii care deja îl susțin, în loc să îi convingă pe cei de care mai are nevoie pentru a trece la vot. Ponta spune că grupul Uniți pentru România, cu 17 parlamentari, pe care îl conduce informal, e deschis la discuții, dar anunță la interviurile Digi24.ro că el personal nu va vota guvernul Mureșan.
4: Nu voi vota guvernul Siegfried Mureșan. Eu sunt foarte uimit, văd că premierul desemnat, domnul Mureșan, tot face consultări cu grupul PNL și USR. Păi ei te susțin, pe cei care te susțin, ce rost are să-i convinge? Adică pare așa, repet, pare o piesă de teatru, care toată lumea știe finalul, dar nimeni nu înțelege de ce o jucăm. Dacă ne caută, e binevenit la grupul Uniți pentru România, cum a fost și domnul Veștea și domnul Tomac. Nu ne-a căutat până în acest moment. De-aia zic că eu cred că nici domnul Siegfried Mureșan nu vrea să treacă.
0: Și după ce a spus că ar fi mai bine ca Siegfried Mureșan să se retragă dacă nu reușește să adune voturile până la finalul lunii, până la încheierea termenului legal, acum președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că va continua negocierile în căutarea majorității necesare. Inclusiv cu PSD trebuie discutat, spune liderul Uniunii Maghiarilor.
5: Vom continua discuțiile. Sigur, era una dintre variante să nu continuăm discuțiile, să spunem că nu avem majoritate și nu vrem să mergem așa cum am zis și luni, dar consecințele și pe termen lung și pe termen imediat ar fi fost mult mai grave pentru noi și pentru toată scena politică. Principiul meu este foarte simplu și un principiu, zic eu, sănătos. Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine și pentru poimâine, cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie. Trebuie lăsată ușa deschisă, că dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas. Și atunci, iarăși, e nevoie de dialog. Politica nu se poate face fără dialog. Asta nu înseamnă că trebuie să iubești pe celălalt, iubirea căutăm în altă parte, dar dialogul trebuie păstrat.
0: Rovinieta se va scumpi de luna viitoare pentru aproape toate mașinile. Tarifele vor fi calculate în funcție de cât de poluantă este mașina, nu doar în funcție de perioada de valabilitate, așa cum este acum. Scumpirile ar fi de la 10 până la 25% potrivit unui proiect de ordin de ministru care urmează să intre în vigoare. Problema e că românii ar plăti nu o dată, ci de două ori o taxă de poluare și impozitul local ține cont de norma euro a autoturismelor. Mihai Bălușescu a făcut mai multe calcule și ne explică.
6: Bun găsit tuturor! În prezent, o rovinetă valabilă un an costă aproximativ 260 de lei, indiferent de vechimea mașinii. De luna viitoare, tariful va crește la 292 de lei pentru autoturismele Euro 4 și 5, iar pentru cele Euro 3 sau mai vechi va ajunge la 330 de lei. În schimb, proprietarii mașinilor electrice și a celor Euro 6 vor plăti 254 de lei pentru un an, cu aproximativ 9 lei mai puțin decât acum. Există însă și o scumpire care îi afectează pe toți șoferii și aici vorbim despre rovinieta de o zi, care costă acum aproximativ 18 lei și va ajunge la minimum 22 de lei în funcție de clasa de poluare. Schimbările fac parte dintr-un nou sistem de taxare rutieră a statului român, prin care autoritățile vor să țină cont și de nivelul de poluare al vehiculelor în taxarea rovinietei.
0: Un avertisment dur vine din partea șefului Consiliului Fiscal. Ne jucăm cu focul, spune Daniel Dăianu în fața scenariului anticipatelor. Economistul a criticat dur clasa politică pentru eșecul formării unui guvern cu o majoritate stabilă în Parlament în ultimele aproape 5 luni de la moțiunea de cenzură.
7: Vrem un alegeri de anticipate, nu se fac peste o săptămână. Da? Peste luni de zile. Și tocmai intrarea într-o zodie a alegerilor anticipate poate să conducă la un downgrade. Adică ne jucăm cu focul. Această criză, nu-mi imaginam că vom ajunge la... Am intrat în ultima decadă din septembrie să nu avem un guvern. Incredibil. Și acesta este un eșec.
8: Urgența este să avem un guvern cu puteri de pline.
9: În lume există un El Niño, eu vorbesc acum un El Niño economic, pentru că ce în Orientul Mijlociu e un dezastru.
8: Războiul acesta hibrid al Rusiei contra Europei și alte evoluții ne afectează foarte mult. Deja avem iar un șoc energetic.
0: Plecăm de aici discuția cu profesorul de economie Cristian Păun, în direct la știrile zilei acum. Domnule profesor, vă salut, mulțumesc pentru intervenție.
10: Mulțumesc și eu.
0: Vorbește Daniel Dăianu despre un El Niño economic, îl critică pe politicieni pentru că au alimentat instabilitatea în condițiile în care oricum România și tot ceea ce vedem în România, prețurile la pompă, de exemplu, resimte și ce se întâmplă în plan extern. Chestiune asupra cărora nu avem control. M-aș opri pentru început la semnalul care a venit dinspre BNR, de la cursul valutar. Am depășit un record pe care îl atingeam la ceea ce credeam atunci că e vârful unei crize politice, demiterea guvernului prin moțiune.
10: Da, eu am mai spus-o și o spun cu foarte multă responsabilitate, pentru că aduc argumente în spate, da? În momentul în care noi o să intrăm în junk, va trebui peste noapte să facem rost de următoarele sume de bani care mie cel puțin îmi dau fior, pentru că ele trebuie acoperite din ce avem, prin cămară. Și avem așa, vreo 100 de miliarde datorie publică externă și vreo 100 de miliarde datorie privată externă, care e în valută. Intrarea în junk echivalează cu o cerință din partea creditorilor ca aceste sume să fie rambursate accelerat, pentru că creditorii o să capete o temere că nu-și mai primesc banii. Creditorii. Investitorii sunt și ei tot acolo. Și ei au investit în România, vor să obțină un profit rezonabil, comparabil cu alte piețe, și în momentul în care văd această situație, încep să se teamă și ei. Băi, dar noi de unde ne luăm banii ăștia? Pentru că o țară care intră în junk are mari probleme cu plățile internaționale. Cazurile în istorie sunt nenumărate. Asta înseamnă rapid o fugă a unor sume impresionante de bani în valută pe care noi astăzi nu-i avem în rezerva valutară abia dacă ajungem la 60 de miliarde de euro și ne mai trebuie și ca să plătim importuri. Deci suma aceasta este colosală și de ea ne-am împrumutat an de-a rândul prin deficitul pe care l-am tot făcut și neatenția pe care am acordat-o deficitului. Asta înseamnă cerere de valută pe piață, că ei nu vor repatria lei, vor repatria valută. Și în momentul în care cererea ta de valută crește brusc și nu există ofertă suficientă pentru această valută, pentru că oferta poate să vină din depozitele noastre în euro, poate să vină din exporturi sau din această rezervă internațională, toate sunt insuficiente ca să acopere o asemenea sumă, în acel moment cursul de schimb va sări și va sări nu de la 5,3, 2 la 5,3, va sări lejer peste 6 lei, poate chiar mai sus, depinde de cât de profundă va fi această situație. Asta este efectul aproape imediat al intrării în junk, aproape imediat. Există și efecte care apar după un acest prim efect. Retragerea capitalurilor înseamnă pierderea de locuri de muncă, apare fenomenul rapid de inflație, apare rapid fenomenul suplimentar față de ce avem. Creșteri de dobânzi, pentru că finanțarea se va limita exclusiv la piața locală, deci oferta de credite va fi limitată.
0: Foarte scumpă.
10: Și de finanțare. Deci o să vedem ceea ce n-am văzut de foarte multă vreme în România și din păcate tot ce am acumulat în ultimii 10-15 ani, mai mult, mai puțin ca bunăstare, o să cam pierdem. Bun, și cei mai mulți o să piardă, cei care au acumulat aceste resurse cinstit, mergând la muncă, având o afacere mai mică, mai mare, ăștia vor fi loviți foarte, foarte puternic. Deci noi trebuie să facem tot posibilul să evităm acest junk. Ce văd străinii la noi, pe scurt? Noi suntem în situația în care avem o țară ca un fel de companie, da? Noi suntem acționarii acestei țări, acestei companii. Am numit un consiliu de administrație, pentru că nu puteam să votăm noi, să reglementăm noi totul acolo, Parlamentul, care trebuie să numească un consiliu de directori, guvernul. În momentul ăsta vine Parlamentul, Consiliul de Directori și Consiliul de Administrație și ne spune nouă acționarilor: băi, eu n-am chef să numesc un guvern. Eu nu am chef să numesc un guvern care să o facă, să se ocupe de treburile astea operative, rectificare bugetară, bugetul companiei, țării, să rezolve, să stingă incendii din astea micuțe, de care nu se ocupă Parlamentul. Parlamentul se ocupă de reforme. Deci la noi în România cea mai tare reformă a ajuns să dai jos guvernul. Indiferent, da? De a doua oară în care cea mai tare reformă care emană de la acest Parlament este să-și doboare guvernul care ar trebui să se ocupe de administrarea treburilor curente ale țării. Nu vedem mai puține județe, nu vedem mai puține UAT-uri și atunci,
0: adică,
10: cum se uită...
0: reforme care să constituie o schimbare fundamentală, din păcate.
10: Exact. Cum se uită creditorii și investitorii la o asemenea țară? Evident că nu se uită foarte bine. Ei vor predictibilitate, vor siguranță că ceea ce au investit și au trimis către noi ca resurse vor fi returnate, cele
0: și
10: care se returnează.
0: Nu vor avea de pierdut. Domnule profesor, mulțumesc foarte mult pentru explicații și pentru toată analiza. Mergem mai departe acum. E chestiune de timp până când o bază militară americană cu până la 15.000 de soldați va fi aprobată pentru Polonia. Iar președintele de la Varșovia a anunțat că vrea ca baza să poarte numele Fort Trump. Anunțul lui Carol Naroski vine în contextul binecunoscut al relației bune pe care președintele polonez o are cu liderul de la Casa Albă.

0: O treime dintre militarii americani ar urma să fie staționați permanent pe teritoriul Poloniei, în viitoarea bază militară, în timp ce până la 11.000 ar urma să fie desfășurați prin rotație. Masarea va avea loc în etape, iar numărul maxim ar putea fi atins înainte de 2039, arată planurile Poloniei. De la New York, unde este la adunarea generală a ONU, președintele polonez a vorbit despre viitoarea bază americană. A explicat că, din punctul său de vedere, decizia finală Washingtonului este doar o chestiune de timp, așa că Trump ar putea participa la inaugurare înainte să-și încheie mandatul. Ideea unei baze militare americane permanente pe teritoriul Poloniei datează din primul mandat al lui Donald Trump. Și tot atunci a apărut și varianta de a-i purta numele. Donald Trump spunea săptămâna trecută că se înregistrează progrese majore în direcția înființării unei noi baze militare americane în Polonia, calificând-o drept un potențial pas istoric în relațiile bilaterale. După invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, oficialii de la Varșovia și-au intensificat eforturile pentru a întări prezența militară americană în Polonia. În prezent, aproximativ 10.000 de militari americani se află în Polonia, în principal prin rotație.
1: Avem acum informații noi în cazul crimei din Olt. După o descoperire macabră anunțată ieri la 112, sunt informații cu puternic impact emoțional în continuare, trebuie să vă avertizez. Tânăra găsită într-o valiză care plutea pe apele râului Olt ar fi murit după o lovitură la cap. Sursele Digi24 spun că ancheta de până acum a arătat că femeia de 28 de ani și iubitul ei ar fi avut o ceartă cu puțin timp înainte ca ea să dispară. Individul e căutat de polițiști. Anchetatorii fac între timp și percheziție în casă. Mergem la Ana Maria Iang. Ea știe mai multe despre ce date au până acum polițiștii.
2: La locuința iubitului tinerei din comuna Tomșan, județul Vâlcea, au ajuns în urmă cu scurt timp anchetatorii care caută probe și dovezi în acest caz, bărbatul în vârstă de 30 de ani fiind principalul suspect. Tot aici, la locuință, a ajuns și tatăl fetei, marți după amiază, și asta pentru că bărbatul nu a mai reușit să ia legătura cu fiica sa de duminică seara, atunci când fata i-a povestit că între ea și partenerul de viață a izbucnit un scandal puternic. Bărbatul a încercat să o sune pe parcursul zilei de luni, însă nu a reușit, și asta pentru că telefonul ei era închis. Sunat pe iubitul ei, care i-a spus că îl va suna către seara, atunci când termină serviciul, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Tot tatăl a fost cel care ne-a povestit că cei doi s-au cunoscut pe internet și aveau o relație de aproximativ 3 luni. Tot el a spus că nu era prima dată când cei doi tineri se certau și că fata ar mai fi fost lovită și în trecut. În casa de aici, din localitate, tânărul locuia împreună cu mama lui, cu iubita care a fost găsită în valiza de pe râul Olt, cu fratele lui, dar și cu cumnata. În aceste momente, anchetatorii sunt în interiorul locuinței și, așa cum am spus, caută probe și dovezi în acest caz.
1: Aproape jumătate de milion de oameni ar putea muri în următoarele 6 luni din cauza temperaturilor extreme asociate fenomenului El Niño. Un raport citat de The Guardian arată că țările care vor fi cel mai puternic afectate sunt Brazilia, India, Indonezia, dar și Nigeria și Sudan.

0: Specialiștii care monitorizează fenomenul El Niño, care încălzește în prezent planeta, au anunțat că la începutul săptămânii a fost atinsă cea mai mare temperatură înregistrată vreodată pentru un astfel de episod. S-a întâmplat cu câteva luni înainte de momentul în care se aștepta să atingă intensitatea maximă. Seceta, incendiile de vegetație și inundațiile asociate El Niño sunt principalele cauze ale deceselor estimate de specialiști pentru următoarea perioadă. Proiecțiile au fost realizate folosind metode evaluate anterior de alți specialiști, care urmăresc de la o lună la alta relația dintre temperatură și decesele suplimentare asociate căldurii în peste 24.000 de regiuni din întreaga lume. Cercetătorii au reamintit și măsurile pe care statele le pot lua pentru salvarea de vieți. Prima dintre ele, îmbunătățirea prognozelor, apoi amenajarea de adăposturi climatizate, suplimentarea personalului medical și a echipajelor de prim ajutor, protecție pentru persoanele care lucrează în aer liber. Raportul realizat de jurnaliștii britanici amintește și că insecuritatea alimentară este o altă consecință a încălzirii climatice, care ar putea împinge în jur de 50 de milioane de oameni dincolo de pragul foametei.
1: Peste 3 milioane de euro ascundea liderul unei grupări criminale din Napoli în pereții casei sale. Carabinierii italieni au descoperit banii cash după ce au spart zidurile clădirii cu ciocanele, iar teancurile de bancnote au fost apoi scoase din casă în găleți de plastic și vedem imediat imagini care au fost surprinse de polițiști în timpul percheziției. Locuința era deținută de liderul unui grup implicat în trafic de droguri și înșelăciune. Interesant este, scrie presa italiană, că a fost turnat la poliție de colaboratori racolați de autoritățile din peninsulă în prealabil. Ei sunt cei care le-au indicat anchetatorilor exact locurile din pereți unde erau lăcașurile ce ascundeau banii. Anchetatorii susțin că sumele impresionante proveneau din activitatea punctelor de vânzare a drogurilor, care erau organizate după reguli stricte. Ne întoarcem în țară, pentru că orașul voluntar din Ilfov a devenit primul municipiu care nu are spital, teatru, cinematograf și nici măcar o bibliotecă publică. Parlamentul a decis că noul rang administrativ îi se poate acorda chiar și cu aceste lipsuri. Cetățenii, locuitorii din voluntari, încă nu știu ce beneficii le va aduce traiul în municipiu. Știu însă că percepe taxe și impozite mai mari decât orașul, așa că de la anul vor plăti și ei mai mult.

0: Aceste imagini sunt surprinse în noul municipiu Voluntari. Localitatea se află în nord-estul Bucureștiului și include cel mai bogat cartier din România, Pipera. În 2009, 77% dintre locuitori au votat prin referendum ca orașul lor să devină al 7-lea sector al capitalei. Demersul a rămas însă doar dorință. Între timp, Pipera Voluntari s-a umplut de imobile, iar populația urbei a depășit 50.000 de locuitori în acte. Suficient pentru ca administrația Voluntari să-i ceară Parlamentului să ridice orașul la rang de municipiu. Primul, din Ilfov. Parlamentul a analizat și a decis. Merită. Așa că de câteva zeci de ore, Voluntar este municipiu și capitala județului Ilfov. Vestea se plimbă deja pe ulițe.
1: Nu cred că aduce foloase, cred că aduce să dai mai mulți bani.
2: Ce vă lipsește în oraș?
1: Aici, ca magazine, este peste tot.
2: Cinematograf aveți?
1: Cinematograf. N-avem cinema, dar nu prea...
2: N-aveți. Dar teatru aveți?
1: Înainte...
2: Teatru?
1: De unde teatru?
2: N-aveți. Dar spital?
1: E un spital, un fel de spital.
2: Bibliotecă orășenească aveți?
1: Nu, a fost.
3: Ne-am obișnuit cu ce avem noi. Poate să facă ceva mai bine. Am obișnuit că e impozitul mai mare. Asta e, ce să facem? N-avem încotro, da? Dar numai să fie bine, tată. Să fie bine. Ce să facem?
2: Deci de acord și cu bănuți mai mulți la impozit să plătiți.
3: Nu că sunt de acord, da? Asta e viața. Cui să te plângi? N-ai încotro, trebuie să plătești.
4: Poate dacă așa se va construi și un tribunal, ca să nu mai mergem până la buftea.
2: Dar spuneți-mi, aici în Voluntari, da, tinerii își găsesc de lucru? Există locuri de muncă? Dacă un tânăr este absolvent de facultate,
5: da,
2: proaspăt absolvent de facultate, își găsește de lucru aici în Voluntari?
5: Cam greu. La București.
0: Conform legislației, municipiul este alcătuit, cităm, din zone rezidențiale, zone industriale și de afaceri cu multiple dotări edilitare, cu funcții administrative, industriale, economice, politice, sociale, culturale și științifice, destinate de servire unei populații dintr-o zonă geografică mai întinsă decât limitele sale administrative. Trebuie să aibă spital, teatru, cinematograf, bibliotecă. Voluntari n-are. Casa de cultură, unde cândva rulau filme, are podul de lemn cu bucăți lipse la streșini. Fațada vopsită, spatele deloc. Iar parte din țiglă i-a alunecat de pe acoperiș. Despre lipsurile vizibile și nevoi, inclusiv lipsa asfaltului pe strada unde au capăt de linie autobuzele locale, am întrebat administrația noului municipiu. Deocamdată n-am primit răspuns.
6: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre costul ascuns al coletelor livrate acasă. Comenzile online au devenit o obișnuință pentru mulți dintre noi, însă, dincolo de confortul unei livrări rapide, fiecare colet înseamnă transport, ambalaje și un consum de energie, toate cu un impact asupra mediului. Dacă alegem livrările rapide, adică să primim produsul în aceeași zi sau în doar câteva ore, trebuie să știm că procesul presupune mai multe curse și deci un transport mai puțin eficient. Acestea se adaugă retururile frecvente, care înseamnă drumuri suplimentare și uneori produse care nu mai ajung să fie revândute. Putem reduce acest impact prin alegeri simple, să grupăm comenzile, să optăm pentru livrarea într-un punct de colectare și să cumpărăm doar ceea ce avem cu adevărat nevoie. Astfel reducem numărul transporturilor și cantitatea de ambalaje folosite. Dacă alegem să comandăm mai responsabil, contribuim la reducerea emisiilor și a risipei de resurse. Comerțul online nu este problema, ci felul în care îl folosim, iar fiecare alegere poate face diferența pentru mediu.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.

0: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. O durat mai mult decât, o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babile în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiții ca să-și mărească media de vârstă. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babile au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, deci nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecinii pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
2: Scos din sărite.
1: Digi 24 FM.
4: Crezi în puterea de a trăi

0: Din nou în direct la știrile zilei, cu o informație nouă la Digi24, fostul preot Cristian Pomohacie a anchetat într-un nou dosar de pornografie infantilă. Pomohaci și alte trei persoane ar fi distribuit online videoclipuri în care apar copiii cu vârste între 4 și 16 ani în ipostaze sexuale. Este o anchetă și am văzut o audiere la care Cristian Pomohaci a ajuns din arest, pentru că e în arest într-un alt dosar penal. Mergem la Bianca Timșa. Ea are mai multe date despre aceste acuzații noi. Bianca, te ascultăm.
1: Bun găsit, este al treilea dosar în care Cristian Pomohaci este cercetat, așa cum spuneai și tu, fostul preot este vizat într-un nou dosar de pornografie infantilă instrumentat de DICOT Târgu Mureș. Patru bărbați sunt cercetați în acest caz după ce ar fi distribuit pe internet videoclipuri cu minori cu vârste între 4 și 16 ani în ipostaze sexuale explicite. Potrivit anchetatorilor, în perioada martie 2025, martie anul acesta, cei patru ar fi obținut, deținut și stocat astfel de materiale pe care ulterior le-ar fi distribuit prin servicii de mesagerie online și pagini de socializare. Astăzi, polițiștii și procurorii au făcut trei percheziții domiciliare în București, Cluj-Napoca, dar și în Șardu Dornei, județul Suceava. Cei patru, printre care și Cristian Pomohaci, au fost duși astăzi la audieri și vă reamintesc faptul că fostul preot se află deja în arest preventiv încă din luna iunie, după ce a fost pus sub acuzare în două dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri, iar în prima cauză fiind implicați și minori.
0: Mulțumesc. Vă reamintesc informația momentului și sunt imagini în direct cele pe care le vedeți acum de la sediul Partidului Social Democrat, pentru că în urmă cu foarte puțin timp liderul partidului, Sorin Grindeanu, i-a transmis premierului desemnat Siegfried Mureșan că dacă vrea să discute cu el despre o eventuală susținere a cabinetului Mureșan în Parlament, să vină la sediul partidului. O invitație alături de care Sorin Grindeanu a lansat și mai multe atacuri dure la adresa lui Siegfried Mureșan, căruia i-a cerut inclusiv să demisioneze din Parlamentul European, ca să arate că e serios și că își dorește guvernarea. Vedem imagini și de la Guvernul României, de la Palatul Victoria, pentru că acolo, în aceste momente, e o întâlnire a liderilor partidelor care îl susțin pe Siegfried Mureșan, PNL, USR, UDMR, președinții partidelor. Premierul desemnat e și el acolo, mai mulți membri ai celor trei formațiuni, se perfectează programul de guvernare, cu siguranță se discută despre lista miniștrilor și cu siguranță se discută și despre invitația aceasta lansată în mijlocul unor atacuri politice de Sorin Grindeanu. Va merge sau nu Siegfried Mureșan la sediul partidului să încerce să-l convingă pe Sorin Grindeanu să-i dea voturi pentru investirea guvernului său? Aflați în direct răspunsul în jurnalele Digi24. Și ne uităm acum la cifrele din sondaje. Cum arată preferințele românilor? AUR se menține pe primul loc. PSD vine din urmă și recuperează teren, arată cel mai nou studiu. În același timp, liberalii pierd din susținere, diferența dintre cele două partide se mărește. Dacă procentele din cel mai recent sondaj s-ar transforma în voturi, atunci AUR și PSD ar ajunge împreună la aproape 60%, ar putea domina Parlamentul. Anca Suciu are toate cifrele, compară ultimele studii, o ascultă.
2: Bătălia sondajelor acum, indiferent de casa de sondare, să știți că pe locul întâi în preferințele românilor rămâne partidul lui George Simion. Procentele diferă însă, și acum avem două sondaje, Curs și Inscop. Potrivit Curs, AUR este constant la 34% și asta din aprilie chiar, în timp ce Inscop plasează partidul lui Simion mai sus. De această dată vorbim de începutul lunii septembrie, atunci a fost realizat sondajul, 39,7%. Ultimul sondaj Curs acum susține că Partidul Național Liberal scade acum, iar Partidul Social Democrat crește și asta se întâmplă din iulie încoace. pace. Potrivit celor de la curs, cu care lucrează de altfel Partidul Social Democrat, PSD a ajuns la 25%, ceea ce ar putea alimenta scenariul unei guvernări comune PSD-AUR. Dar în egală măsură, dacă urmăriți procentele și ele s-ar transpune în voturi, am putea vedea și o țară complet acaparată de o super majoritate PSD-AUR de aproape 60%. Tot curs susține că dacă duminică ar fi alegeri, diferența dintre Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal ar fi una chiar mare, 7%. În scădere ar fi și Partidului Dominic Fritz, USR. Acum, dacă ne uităm la sondajul INSCOP, realizat la începutul lunii septembrie, vă spuneam, clasamentul se păstrează. PSD pe locul 2, Partidul Național Liberal pe locul 3, dar PSD ar strânge mai mulți parlamentari. Asta e o concluzie. Nu ar fi luat însă o distanță atât de mare de Partidul Național Liberal, pentru că, vedeți, INSCOP-ul dă la 18,7%, în timp ce Partidul Național Liberal este la 16,3%. Pe de altă parte, INSCOP se uită și la alte detalii. De exemplu, la românii care au exprimat preferința pentru un partid din listă și au declarat că ar merge sigur la vot, vorbim de 45% din totalul eșantionului. Acolo se remarcă o mobilizare mai mare la Partidul Național Liberal, iar Partidul Național Liberal este undeva la undeva în locul 2, deci în fața Partidului Social Democrat. Despre ce eșantion vorbim? În ambele sondaje 1100 de persoane. În cazul sondajului curs, perioada 16-22 septembrie, INSCOP între 1 și 7 septembrie, metoda interviuri față-înfață în cazul curs și o marjă de eroare de plus minus 3%, în cazul sondajului INSCOP, interviuri telefonice au fost, iar marja de eroare este de plus minus 3%.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Spuneți-mă un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
7: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e de cazul.
6: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
7: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
6: Dar impactul este minor. Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este tot?
7: Criza economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă, avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
6: de rezolvat, de reparat.
7: De reparat de niște administratori responsabili.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
9: Ține pasul cu știrile. Live
3: cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24. Digi24 FM.
9: Eu cred că e har. Cred că prind niște unde de acolo de sus și îi transmit mai departe. Eu atunci când cânt, sunt într-o altă lume, într-o altă dimensiune. E o învățătură al tatălui meu în care îmi spunea în felul următor. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, totul rămâne pe conștiința ta.
10: Vezi inteligența artificială ca pe un concurent?
9: La muzică, fotbal și politică se pricep toți. Îmi vine mai greu să scriu despre mama, pentru că mama nu încape în cuvinte. Fiică mea așa și îmi spunea, n-ai putut să-ți alegi și tu o profesie normală, să ieși la 8, să vii la 5. Chiar dacă e furtună și e înnorat, oricum la final apare soarele.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Metroul viitorului a fost prezentat în Berlin, sau cel puțin așa îl descriu chinezii care l-au construit. E vorba de o garnitură cu inteligență integrată. Prima aplicare a unei astfel de tehnologii în acest domeniu al transporturilor. Metroul este echipat cu senzori de mai multe tipuri care permit monitorizarea în timp real a căii de rulare, detectarea anomaliilor și avertizează atunci când apar defecțiuni. Comparativ cu metrourile clasice, e mai ușor, consumă cu mai bine de 10% mai puțină energie. A fost prezentat la cel mai important târg dedicat tehnologiilor pentru transportul feroviar, care a adunat mai bine de 3.000 de companii. Europa se pregătește să intre într-un nou episod de căldură extremă, în ciuda faptului că ne apropiem cu pași repezi de luna octombrie. O cupolă de căldură acoperă cea mai mare parte a continentului, aduce acolo temperaturi care se apropie de pragul de 40 de grade. Modelele generate de meteorologi prevăd un final de an cu temperaturi mult peste media normală a perioadei, care sunt datele, ne spune Alin Petrică, e corespondent Digi24 în Spania, una dintre țările cele mai afectate.
1: Bun găsit! Deja aici în Spania sunt temperaturi specifice lunii august, pentru că sunt maxime în timpul zilei, care ajung la 38-39 de grade. Meteorologii spun că va fi așa pentru mai multe zile consecutive. Este o masă de aer foarte cald care vine dinspre Africa.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 23 septembrie 1889, începutul jocului. Fusajiro Yamauchi a fondat la Kyoto firma Nintendo. Inițial, compania produce cărții de joc Hanafuda pentru jocuri tradiționale japoneze. Cărțile erau lucrate manual. Compania Nintendo, așa cum o știm noi astăzi, apare în anii 1970, când trece exclusiv pe jocuri video. În 1977 lansează prima consolă, Color TV Game, doar în Japonia. Nintendo este unul dintre cele mai valoroase și cunoscute branduri ale Japoniei. A dat lumii Super Mario, Pokémon, Donkey Kong, Legend of Zelda și multe alte personaje. 23 septembrie 1641, comoara pierdută. Merchant Royal, o navă comercială engleză, s-a scufundat lângă coastele Angliei. Avea la bord o avere uriașă de aur, argint și bijuterii. Valoarea de azi, peste 1 miliard de lire. Nava strânsese averea după 3 ani de comerț în Caraibe, dar când a ajuns înapoi în Europa, era avariată și lua apă. O furtună pe mare a scufundat nava plină de comori. Merchant Royal a dispărut la câțiva kilometri de sudul Angliei. Capitanul și o parte a echipajului au scăpat teferi, dar epava și aurul nu au fost găsite nici până în prezent. 23 septembrie 1862, Cancelarul de Fier. Prințul Otto von Bismarck a fost numit cancelar al Prusiei. A fost începutul unui mandat de 28 de ani care a schimbat din temelii lumea germană și toată Europa. Este considerat artizanul unificării Germaniei în jurul Prusiei. A organizat încoronarea primului împărat german la Versailles, palatul lui Ludovic al XIV-lea de lângă Paris. Bismarck a fost un diplomat abil care a reușit să facă Germania una dintre marile puteri ale Europei. Deși este considerat un militarist, a purtat doar 3 războaie.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Guvern interimar, reforme promise, dumneavoastră ați intrat în acest guvern explicând că aveți un plan de reformă, companiile de stat au fost cele pe care le-ați luat mai întâi la mapat, la inventariat și pe urmă ar fi trebuit să urmeze niște pași de reformă. Unde au rămas?
4: Înainte de a vorbi despre această reformă, cred că ar trebui să punem lucrurile un pic în context, pentru că eu am venit în guvern la final de octombrie, moment în care existau deja niște tensiuni în coaliție, după cum știm, dar erau cumva ținute sub control. Și vreau să spun că atâta vreme cât măsurile au fost îndreptate împotriva cetățenilor, să zic așa, dar nu împotriva lor, ci pentru a reduce deficitul, dar măsuri care au afectat cetățenii, Partidul Social-Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor, a fost solidar cu aceste măsuri, cel puțin în guvern, nu și în public. Când am început să discutăm despre reforma companiilor și lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie, pentru că lunile noiembrie și decembrie au fost luni de analiză, să înțelegem mai bine la cabinet care e situația, câte companii de stat sunt, să obținem informații la Ministerul de Finanțe. Deci cam în ianuarie am început să discutăm efectiv despre reforma companiilor de stat. A început pur și simplu o luptă în interiorul coaliției, sau cel puțin asta a fost percepția mea. Brusc nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că de fapt despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele și a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la consiliile de administrație.
3: Deja sunteți politician.
4: Da. Sunt.
3: Opinia dumneavoastră, ca să fie foarte clar, este că acest guvern s-a rupt, coaliția de guvernare s-a rupt în momentul în care ați vrut să dați afară oamenii partidelor din companii?
4: Nici nu pot să spun că am vrut să dăm afară oamenii partidelor din companii, pentru că acest lucru nu este posibil potrivit legii, ci am început să ne uităm ce se întâmplă în aceste
3: atunci
4: companii.
3: Atunci s-a rupt coaliția?
4: Da, atunci s-a rupt coaliția. Când am început să discutăm clar despre numirile în consilii de administrație, despre pierderea

0: Vederile din aceste companii despre găurile negre?
1: La fel, foarte clar. Cu cine aveți astfel de discuții și cum arătau ele, ca să înțelegem concret?
0: Discuțiile în interiorul guvernului întotdeauna erau calme, calde, colegiale, nu au existat confruntări directe. Tocmai asta era cumva frustrarea, pentru că în guvern lucrurile se păreau firești. Când ajungeam acasă și dădeam drumul la televizor și mă uitam la știri, părea că am ajuns în altă țară, cred că am mai povestit asta. În interiorul guvernului nimeni nu se opunea la nimic, teoretic toată lumea era de acord, pentru că tot ce am încercat să facem era prevăzut în programul de guvernare. Nimic din ce am, din toate demersurile pe care le-am început la, în guvern, nu era din afară, nu venise de nicăieri, ci erau lucruri scrise, convenite de cele patru partide din coaliție.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: Mureșan sunt la Palatul Victoria. Nu știm dacă premierul desemnat va răspunde acestei invitații. Dar noi oricum am aflat că socialdemocrații au decis că nu vor să susțină guvernul și Grindeanu tocmai l-a numit pe Mureșan bolojan second hand. Ce se întâmplă sau ce ne așteptăm să se întâmple la sediul de partid, acolo la PSD, ne spune chiar acum Rebecca Manea. Te urmărim, Rebecca.
1: Bun găsit! Sigrid Mureșan este așteptat la sediul din Chiselef să vină aici la Socialdemocrați și să le prezinte programul de guvernare, o solicitare pe care a făcut-o chiar Sorin Grindeanu ceva mai devreme. În paralel însă, la guvern se pregătesc ultimele detalii, programul de guvernare, dar și lista de miniștri acolo, din informațiile noastre. Sunt prezenți Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Friț, dar și alți lideri PNL, USR și UDMR. Din informațiile noastre s-au cam stabilit ministerele în sensul în care liberalii vor avea 7 portofolii, la USR se vor duce 6 dintre acestea, UDMR va avea 4 ministere. Vedem însă că din informațiile noastre până la acest moment, Sigrid Mureșan nu a confirmat că va veni la sediul socialdemocraților. Spun socialdemocrații pentru Digi24 faptul că până la ora 17 ar fi așteptat premierul desemnat să vină și să prezinte acel program de guvernare, astfel încât să se vedem după dacă vor și fi și susținuți cei din PNL, USR și UDMR cu acest guvern. Până la acest moment însă este cert partidul lui Ilie Bolojan, dar și a lui Dominic Friț și a lui Kelemen Hunor sunt singurele care rămân 100% în spatele lui Sigrid Mureșan.
2: Îl anunț pe domnul Mureșan că atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă pe, așa cum am spus, pe argumente, pe programul de guvernare, îl aștept la sediul Partidului Social Democrat. Până atunci, domnul Mureșan ar trebui să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală, să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Domnul Siegfried Vasile Mureșan pare că este doar așa un pion al lui Ilie Bolojan. Din perspectiva noastră n-ar fi decât un Bolojan second hand, iar acest lucru să știți că nu ține loc de program de guvernare. N-am văzut altceva decât înjurături la adresa PSD. Pare că ăsta este singurul program politic pe care e în stare să-l promoveze.
0: Avem acum noi informații din ancheta pornită după descoperirea macabră din Olt. Vă avertizez de acum, sunt informații cu puternic impact emoțional. Tânăra care a fost găsită într-o valiză care plutea pe râul Olt ar fi murit în urma unei lovituri la cap. Potrivit surselor Digi24, între femeia de 28 de ani și iubitul ei, cu care locuia, ar fi izbucnit o ceartă. Individul este acum căutat de polițiști. La locuința lui sunt anchetatorii. Cele mai noi informații din anchetă ni le spune Ana Young. Te ascultăm, Ana.
3: La locuința bărbatului în vârstă de 30 de ani, situat în comuna Tomșan din județul Vâlcea, au ajuns anchetatorii și asta pentru că ei caută probe și dovezi în acest caz, bărbatul fiind principalul suspect. Tot aici a ajuns în după-amiază zilei de marți și tatăl fetei în vârstă de 28 de ani, al cărei trup a fost găsit într-o valiză ce plutea pe râul Olt. Bărbatul ne-a povestit că ultima dată a vorbit cu fiica sa duminică seara, atunci când aceasta l-a sunat și i-a spus că între ea și iubitul ei a izbucnit o ceartă puternică. Luni, bărbatul a încercat să își sune fiica, însă telefonul ei era închis, l-a sunat pe iubitul ei, care i-a spus că îl va suna seara când termine serviciul, însă pentru că acest lucru nu s-a întâmplat, tatăl a venit aici, la locuința iubitului fetei, însă nu l-a găsit acasă, iar vecinii au fost cei care i-au povestit că tânărul le spusese că va pleca din țară. Bărbatul ne-a povestit și faptul că cei doi s-ar fi cunoscut pe internet și ar fi avut o relație timp de 3 luni de zile. N-ar fi fost acesta primul scandal care se iscă între cei doi, tot tatăl fetei a povestit acest lucru și n-ar fi fost prima dată când tânăra a fost lovită. În aceste momente, anchetatorii sunt în casă, aici locuia iubitul fetei împreună cu ea, cu mama lui, cu fratele lui, dar și cu cumnata. Rămâne de văzut ce probe vor reuși anchetatorii să găsească în acest caz. Sunt surse din anchetă care spun că moartea fetei ar fi fost provocată de una dintre cele două lovituri pe care le prezenta în zona capului.
0: Cursul valutar bate astăzi un record după ce Banca Națională a anunțat un nivel de aproape 5,28 lei de bani pentru un euro. E chiar peste cotația atinsă imediat după moțiunea prin care a fost demis guvernul acum aproape 5 luni. Asta înseamnă pentru noi facturi mai mari, chirii mai mari, rate mai mari pentru cei împrumutați în euro și carburanți mai scumpi, dar și importuri costisitoare. Cezara Scutar ne explică exact cifrele și consecințele acestei creșteri accelerate a cursului sub presiunea crizei politice. Te urmărim, Cezara.
1: Bun găsit, leul se depreciază astăzi, acum euro se situează la 5,278 și doboară un nou record istoric. Ultima valoare maximă a fost pe 6 mai de 5,268 la o zi după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul. Pe piața interbancară, în această dimineață, euro se vindea cu peste 5,27 lei de bani, ceea ce prevestea cursul oficial de astăzi. La această casă de schimb valutar, un euro se vinde cu 5,30 lei de bani. De altfel, menționăm că din octombrie 2025, pentru o perioadă îndelungată, euro s-a menținut între valorile de 5 lei și 8 bani, respectiv 5 lei și 9 bani. A crescut începând cu finalul lunii aprilie, când au apărut tensiunile politice. De atunci, leul s-a depreciat în continuu.

0: Doi foști membri AUR au fost arestați după violențele din Piața Victoriei. Sunt foști candidați ai Alianței la alegerile locale din 2024. Până acum, 20 de bătăuși au ajuns după gratis sau în arest la domiciliu. Alți 14 suspecți sunt în fața magistraților. Pentru ei se cere arestare preventivă. Teodora Chiuș știe ce probe au anchetatorii, despre ce este vorba exact în acest dosar. Teodora, te ascultăm.
1: Bun găsit! Principalele probe din dosar sunt, bineînțeles, imaginile surprinse atât de jandarmi cât și de ceilalți participanți la protest. Totodată, anchetatorii au analizat și imaginile apărute pe internet. Așa au reușit să îi identifice pe mulți dintre cei care au fost violenți la protest și să stabilească ce infracțiune a făcut fiecare. Printre persoanele arestate se numără și doi foști membri AUR. Unul dintre ei este acuzat că s-a numărat printre persoanele care au distrus una dintre autospecialele jandarmeriei. Totodată acesta ar fi forțat și gardurile forțelor de ordine, iar celălalt fost membru AUR este acuzat că ar fi agresat fizic o echipă de televiziune și totodată ar fi aruncat cu obiecte în jandarmi. Mai mult, la percheziție, acasă la el a fost găsit și un borcan cu cannabis. Iată, până acum, în urma violențelor de la protest, au fost arestate preventiv sau la domiciliu 20 de persoane, iar alte 14 așteaptă acum să vadă ce măsură va fi luată împotriva lor.
0: Mulțumesc, Teo! Cazul lui Călin Georgescu a provocat un schimb dur de replici în plenul Camerei Deputaților. Un deputat USR i-a acuzat pe parlamentarii AUR că îl susțin pe fostul candidat la prezidențiale, pe care l-a descris, și vă citez acum, un criminal și un mafiot de ultimă speță, am încheiat citatul. Replica celor de la AUR nu a întârziat. Aceștia susțin că, până acum, Călin Georgescu nu a fost condamnat pentru nicio faptă.
2: Apărați un criminal și anume pe Georgescu și veniți voi aici să ne dați nouă lecții. Nenorocirea pe care a făcut omul acesta să atace Constituția, să atace statul român, să țepuiască oameni. Călin Georgescu este un mafiot de ultima speță și voi v-ați dus să arătați că în ticăloșia voastră susțineți mafia la nivel statal. Este anormal ca parlamentarii României să sprijine mafia lui Călin Georgescu și pentru acest lucru românii trebuie să vă vadă. Rușine să vă fie.
3: Să te uiți, să vezi un absolvent de drept care vine la microfonul Camerei Deputaților și vituperează împotriva unui om care n-a fost condamnat niciodată pentru nimic. Bă, deci efectiv, ți se, deci repet, să-l asculți pe un jurist, un absolvent de drept, un avocat chiar, să-l asculți cum vine și își varsă ura împotriva unui om care n-a fost condamnat pentru nimic, pentru absolut nimic. Nu cred că este chiar un semn de ancorare solidă în realitate.
0: Fostul preot Cristian Pomohaci este anchetat într-un nou dosar de pornografie infantilă. Pomohaci și alte trei persoane ar fi procurat și distribuit videoclipuri în care apar copii cu vârste cuprinse între 4 și 16 ani. Detalii mai multe despre acest caz de la Bianca Timșa chiar acum. Ce mai știi, Bianca?
4: Bun găsit, este al treilea dosar în care Cristian Pomohaci este cercetat, așa cum spunea și tu, fostul preot este vizat într-un nou dosar de pornografie infantilă instrumentat de DICOT Târgu Mureș. Patru bărbați sunt cercetați în acest caz după ce ar fi distribuit pe internet videoclipuri cu minori cu vârste între 4 și 16 ani în ipostaze sexuale explicite. Potrivit anchetatorilor, în perioada martie 2025 martie anul acesta, cei patru ar fi obținut, deținut și stocat astfel de materiale pe care ulterior le-ar fi distribuit prin servicii de mesagerie online și pagini de socializare. Astăzi, polițiștii și procurorii au făcut trei percheziții domiciliare în București, Cluj-Napoca, dar și în Șardu Dornei, județul Suceava. Cei patru, printre care și Cristian Pomohaci, au fost duși astăzi la audieri și vă reamintesc faptul că fostul preot se află deja în arest preventiv încă din luna iunie, după ce a fost pus sub acuzare în două dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri, iar în prima cauză fiind implicați și minori.
0: Un record istoric la pompă. Benzina standard a trecut de pragul de 10 lei la unele stații de alimentare. Asta în timp ce și motorina bate noi recorduri. Sunt scumpiri ce se vor reflecta inevitabil în prețurile de la raft din magazine. Ne explică situația de acum Sebastian Boldea. Bun găsit, Sebastian!
5: Bun găsit! După mai bine de o săptămână în care prețul litrului de benzină s-a menținut cu doar un ban sub pragul psihologic de 10 lei, îl vedem astăzi că a fost spart acest prag, iar în spatele meu, spre exemplu, la benzinărie este afișat în prezent un preț al litrului de benzină care ajunge la 10 lei și 5 bani. În ceea ce ține de motorină, suntem foarte aproape și acolo de 11 lei. Vedeți în spatele meu 10 lei și 97 de bani, iar în ceea ce ține de motorina premium, acea motorină scumpă, este și aproape de pragul de 12 lei, pentru că pragul de 11 lei a fost de mult depășit. Ne uităm la ce se întâmplă pe piața internațională și la faptul că o tonă de motorină, spre exemplu, este în prezent 1500 de dolari. Asta înseamnă că inclusiv în ceea ce ține de prețurile globale ale motorinei și ale benzinei, sunt înregistrate în prezent recorduri istorice.
0: Donald Trump susține că pacea din Ucraina e mai aproape decât se crede. A spus-o la adunarea generală ONU, după care s-a întâlnit cu Volodymyr Zelensky. Acesta din urmă a descris întâlnirea drept pozitivă și a promis că nu va mai ataca rafinăriile rusești, dar doar dacă Moscova nu mai bombardează infrastructura energetică ucraineană. De la vorbe la fapte e însă cale lungă. Drept dovadă sunt atacurile rusești din această dimineață împotriva Kievului. Vizate au fost o gară și mai multe benzinării și un om a murit.
6: And we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it.
7: President Trump will help us to end this war, and I think that we need it to do as quick as possible before winter, better before winter.
8: And I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin, and I think something's going to happen.
9: We spoke about energy ceasefire, so we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supply, I said to President very openly that we think that if he will also engage President of President Xi, he has influence on Putin, I think so.

0: Ne transmite Olguței Vasilescu să-și trimită soțul la muncă. El a răspuns la un atac venit din partea primarului Craiovei, care spunea în luna iunie, și vă citez acum, că românii o să-și scrântească limba pentru a-i pronunța numele premierului desemnat. În replică, Zicfrid Mureșan a declarat astăzi că soțul Olguței Vasilescu, Claudiu Manda, e printre cei mai absenți membri ai Parlamentului European.
1: O importantă doamnă din PSD spunea că românii o să-și scrântească limba când o să vă pronunțe numele.
2: Acea importantă doamnă din PSD mai bine și-ar trimite soțul la serviciu în Parlamentul European, că nu face cinste fiind unul dintre cei mai absenți membri ai Parlamentului European. În ceea ce privește trăznăile spuse de Partidul Social Democrat, mi-aș dori sincer ca Partidul Social Democrat să mă combată cu chestiuni serioase. Știu că nu au cu ce să mă ataci în materie de competență și etică și atunci se joacă cu tot felul de neadevăruri. Sincer, îi privesc cu simpatie, cu zâmbet, cu zâmbetul pe buze și arată doar cât sunt de mici și faptul că sunt incapabil să articuleze o alternativă de program politic de dezvoltare a României.
0: O informație de ultimă oră acum, mai mulți copii din Olt au înconjurat și amenințat un altul cu cuțitele. S-a întâmplat totul chiar în curtea unei școli. Ba chiar s-au încurajat reciproc. Vă avertizez de acum, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Unul dintre copii a fost rănit, trotineta lui a fost distrusă, iar tatăl minorului a spus că va depune plângere la poliție. Elena Alexandru vine chiar acum cu toate informațiile. Ce a fost acolo, Elena?
3: Bun găsit tuturor! Vorbim de un incident ce a avut loc în curtea școlii din localitatea Gura Padinii din județul Olt. În imaginile surprinse de unul dintre copii, se vede cum totul pornește de la o joacă. Mai mulți copii sunt înarmați cu cuțite. Unul dintre ei este rănit la mână de unul dintre copiii care avea asupra lui un cuțit. Acesta îi taie și anvelopele de la trotineta electrică. Părinții copilului rănit inițial nu au dorit să depună plângere, însă în cele din urmă au decis ca astăzi să meargă să depună plângere pentru distrugere, pentru că trotineta fiului lor a fost distrusă, iar părinții copiilor înarmați au fost sancționați de către polițiști.

0: Eurovinieta se va scumpi de luna viitoare pentru aproape toate mașinile. Tarifele vor fi calculate în funcție de cât de poluantă este mașina și nu doar de perioada de valabilitate aleasă așa cum este în prezent. Scumpirile ar fi de la 10 până la 25%. Totul este potrivit unui proiect de ordin de ministru care urmează să fie adoptat. Problema este că România ar plăti de două ori taxa de poluare. Impozitul local, în momentul acesta, ține cont de norma euro a autoturismului. Calculele le-a făcut Mihai Vălușescu, ne arată și nouă chiar acum. Te ascultăm, Mihai.
1: Bun găsit tuturor! În prezent, o vinietă valabilă un an costă aproximativ 260 de lei, indiferent de vechimea mașinii. De luna viitoare, tariful va crește la 292 de lei pentru autoturismele Euro 4 și 5, iar pentru cele Euro 3 sau mai vechi va ajunge la 330 de lei. În schimb, proprietarii mașinilor electrice și a celor Euro 6 vor plăti 254 de lei pentru un an, cu aproximativ 9 lei mai puțin decât acum. Există însă și o scumpire care îi afectează pe toți șoferii și aici vorbim despre rovinieta de o zi, care costă acum aproximativ 18 lei și va ajunge la minimum 22 de lei în funcție de clasa de poluare. Schimbările fac parte dintr-un nou sistem de taxare rutieră a statului român, prin care autoritățile vor să țină cont și de nivelul de poluare al vehiculelor în taxarea rovinietei.
0: Peste 3 milioane de euro ascundea liderul unei grupări criminale din Napoli în pereții casei sale. Carabinierii italieni au descoperit banii cash după ce au spart zidurile clădirii cu ciocanele, iar teancurile de bancnote au fost apoi scoase din casă cu găleți de plastic. Asta scrie agenția de presă de stat din Italia. Locuința era deținută de liderul unui grup implicat în trafic de droguri și înșelăciune, care a fost turnat la poliție de colaboratori racolați de autoritățile din peninsulă. Anchetatorii susțin că banii proveneau din activitatea punctelor de vânzare a drogurilor, organizate după niște reguli stricte. Trei tinere sunt cercetate de polițiști după ce au bătut crunt o minoră de 15 ani și au publicat imaginile pe internet. Vă spun de acum, sunt imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. O tânără de 19 ani a fost arestată preventiv, alta de 16 ani a primit arest la domiciliu, iar pentru cea de-a treia tânără în vârstă de 14 ani încă nu s-a luat nicio măsură. Motivul bătăii ar fi un trend violent pe TikTok. Mai multe detalii de la Iulia Stanciu. Ce mai știi, Iulia?
2: Aceste imagini greu de privit au fost postate pe o aplicație de mesagerie, dar au fost depistate de polițiștii constanțeni care au reușit să le identifice pe cele trei adolescente care au bătut o minoră de 15 ani în orașul Mangalia. Așa se face că acum o tânără de 19 ani a fost deja arestată preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, o adolescentă de 16 ani este arestată la domiciliu tot pentru 30 de zile, iar o fată de 14 ani este cercetată în stare de libertate tot de către polițiști. Oamenii legii trag un semnal de alarmă și spun că astfel de fapte au devenit un trend pe rețelele sociale printre adolescenți, care se filmează în timp ce umilesc și comit acte de violență față de alți copii, apoi postează imaginile online. Dar iată că polițiștii constanțeni au reușit să le identifice pe aceste trei adolescente în urma unei investigații ample. Nu uitați, orice persoană care a fost victimă sau martoră unor astfel de fapte violente poate suna la 112 pentru ca oamenii legii să poată interveni imediat.
0: Lumea întreagă așteaptă întâlnirea față în față dintre puternicii planetei, Xi Jinping și gazda lui Donald Trump. Economie, geopolitică, securitate sunt toate pe agendă. În China însă există un sector aparte foarte atent la relațiile dintre Beijing și Washington. Vorbim despre producătorii de unghii false. Da, ați auzit bine, poate că nu vă așteptați la asta neapărat, dar este o afacere care până acum a mers ca unsă. China produce masiv unghii false pictate manual, americancele se bat pe ele.

0: Greu de spus câți oameni din afara Chinei au auzit de Donghai, un district din estul Chinei greu de găsit până și pe hartă. Pentru experții în unghii false, aici este inima acestei industrii, unde se produce aproximativ 40% din oferta mondială de unghii artificiale, atât pe cele care se aplică prin presare, cât și pe cele realizate manual. Vânzările sar de $1 miliard pe an.
1: China is the major supplier of beauty products such as press-on nails globally. And some of the cities, for example, like Donghai, are the global capital of press-on nails manufacturing.
2: 我们现在目前美国那边的客户，他们体量都是比较大的。 然后我们其他国家，像英国、德国、欧美、日韩，还有那个缅甸、泰国这些客户，这些地区的客户。
0: În fabrica lui Zhang Da lucrează 200 de tehnicieni. Grație lor sunt produse lunar 20.000 de seturi de unghii decorate cu sclipici, motive florale și personaje la bubum. Cea mai mare piață de desfacere, Statele Unite. Treptat, piața s-a lărgit totuși, mai ales că politica tarifară a lui Donald Trump i-a forțat pe producători să caute și alte piețe.
1: They sell to more than 30 countries around the world and this is just the start. You have the whole ecosystem built to produce, manufacture, design, ship, iterate, R&D and make the whole industry again come to life.
0: Experții pun succesul în creșterea al afacerilor cu unghii false aplicabile prin presare, prin popularitatea tot mai mare a așa numitelor micilor răsfățuri, o tendință în cadrul căreia consumatorii cheltuiesc bani pe produse esențiale, dar accesibile.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

29 de români mor zilnic din cauza cancerului pulmonar. O boală care, în mai bine de jumătate din cazuri, nu dă niciun semn, iar pacienții ajung la spital când tumorile sunt deja mari, iar variantele de tratament sunt limitate. Medicii trag un semnal de alarmă asupra importanței controalelor regulate, mai ales în cazul fumătorilor.

0: Pentru acest pacient, totul a început cu o răceală aparent banală. După mai multe analize, a aflat că avea o boală a plămânilor care îngustează căile respiratorii, bronhopneumopatie obstructivă cronică. Medicii i-au mai dat o veste, care a picat ca un trâznet. Investigațiile imagistice arătau și prezența unui nodul pulmonar.
1: Am fost depistat cu BPOC gradul 2, mi s-a recomandat un tratament, ulterior tratamentul peste o lună, mi s-a recomandat să fac și un CT. Diagnosticul a fost un nodul pulmonar în evoluție.
0: Bărbatul spune că nu avusese deloc simptome care să-l alerteze că ar avea o boală gravă. Trăise însă jumătate de secol cu unul dintre cei mai importanți factori de risc, fumatul.
1: Am fumat 50 de ani. Un pachet pe zi. Normal,
2: lumea fumează, trăiește în mediu poluat, alimentația, sunt mulți factori, dar în principal fumatul este în continuare principalul factor incriminat în cancerul bronhopulmonar.
0: Medicii spun că fumătorii ar trebui să meargă măcar o dată pe an la un control, chiar dacă nu au simptome. În mai bine de jumătate din cazuri, boala nu are semnale evidente. De multe ori, pacienții cred că este vorba despre o răceală, alergie sau un efect temporar al fumatului. Boala se poate dezvolta silențios ani de zile, până când apar simptomele violente.
2: În multe cazuri ajung mult prea târziu la medic. Și atunci apelul meu este să se ducă imediat la orice semn, o tuse persistentă, o scădere ponderală, un trecut de fumător sau un trai în mediu poluat. Este un semnal de alarmă și atunci trebuie să ne adresăm medicului imediat, măcar pentru a face un check-up, măcar o dată pe an.
0: Controlele făcute la timp pot salva vieți. Medicii spun că verificările anuale ar trebui să devină o prioritate pentru orice persoană, deoarece depistarea târzie a bolii crește riscul pentru pacient și complică mult planul de tratament.
2: Dacă în urmă cu 10-15 ani pacienții pentru o mică pată pe plămână ajungeau la chirurg pentru a-i rezolva acea problemă, acum cazurile sunt atât de avansate de multe ori încât e nevoie de intervenția oncologilor înainte de a face tratamentul chirurgical.
0: Dacă tumora este descoperită la timp, operația poate fi făcută minim invaziv prin incizii mici, spune chirurgul Codin Saon. Pacientul are mai puține dureri și poate fi externat după doar câteva zile.
2: Beneficiile pacientului sunt incontestabile. Lipsa durerilor, spitalizarea redusă, reintegrarea rapidă în societate. În țările din Occident, în chirurgia toracică, procentajul de intervenții minim-invazive a depășit 85%.
0: Și asta pentru că în țările occidentale sunt mult mai puțin bolnavi care ajung la spital cu forme grave ale bolilor. Prevenția funcționează mai bine pentru că sistemele medicale sunt gândite în așa fel încât pacienții sunt stimulați să vină la controle regulate. În România, spitalele sunt pline de cazuri medicale care necesită intervenții chirurgicale complexe.
2: Tumorile sunt deja foarte avansate, sunt foarte mari și atunci minim invazivitatea cumva e desuetă și pierde sens, pentru că noi trebuie să intrăm prin niște incizii mici de 2 cm, 1 cm jumate 2, sau pe, în chirurgia videoastată pe 4-5 cm și atunci tumora, dacă e mare, n-avem pe unde să o scoatem și trebuie să facem o incizie mare pentru a putea scoate tumora respectivă. Ce depășește 6-8 cm în diametru este mare.
0: În cazul acestui pacient a fost posibilă intervenția minim-invazivă.
1: Am făcut operația după aceea de extirpare. Nu a durat mult. Totul a decurs foarte bine. Am operat vivere. Și marți am fost externat.
0: Cancerul pulmonar este al doilea cel mai frecvent tip de cancer după cel colorectal, iar potrivit statisticilor sunt mai multe îmbolnăviri în rândul bărbaților. Datele Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului arată că în 2024 în România au fost peste 12.400 de cazuri noi de cancer pulmonar și aproape 10.500 de decese.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: Digi 24 FM. Raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
4: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
6: Începe UEFA Nations League. Mâine, de la 21:45, țările de jos luptă cu Germania pe DigiSport 1, iar Portugalia înfruntă Țara Galilor pe DigiSport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la DigiSport.
7: Digi 24 FM.
8: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
9: Florin Prunea la Scena deschisă.
10: De-a lungul timpului ai făcut o alegere financiară de care, nu știu, ai regretat sau e haioasă, dacă ai povestit-o astăzi?
11: N-am avut de lucru să mă apuc de afaceri cu tirul. Mi-am luat și eu un tir în 92 și am dat o roabă de bani. Păi, pe vremea aia, cred că luam 3 apartamente, 34.000 de dolari.
10: Nici nu vreau să știu ce a fost în sufletul tău atunci când a fost un eșec. Acum poți să o povestești așa cu iz de umor, dar...
11: Da, hai să spun. Cu toate că nu e de umor, a fost de durere.
10: Asta zic, aveam, cred că ai suferit.
11: Aveam șofer pe Neacostică și soția lui venea și spunea: domnul, vă rog, nu mai trimiteți, domne, că e bolnav, nu se simte bine. Zic: doamnă, vă rog, din suflet, luați-l acasă să nu facă ceva. Nu că nu se simte bine, dar știți, îl mai las o lună, două luni. A plecat cu mașina în Germania și mi-a murit într-o parcare.
10: Nu cred.
11: Săracu. Mi-a murit în parcare. Aia a fost, zic, băi, nu mă să mai fac în viața. Și bineînțeles, soția lui s-a rugat de mine: vă rog să-mi aduceți acasă. Cum să nu-l aduc, doamna, acasă? O repatriere cosă. Păi cum, că știți că de obicei nu-i aduce nimeni, îi lasă pe acolo. Cum să las doamna om acolo? Am adus om și l-a dus și a zis mai, să mai audă tiruri. Și a doua când mi-a... Domnul Băsescu, când mi-a dărâmat magazinul și restaurantul la Ungură, la Grosăvești, la metro. Aia a fost cu camere, cu, mi-am rupt titlul, adică cetățean de onoare al Bucureștiului, luați-o. Când am început să dea toate buticurile alea în București. Și am fost și eu pântre ea.
7: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
12: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
13: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: atâta timp cât este nevoie. Mai mult decât atât, România acționează responsabil pentru stabilizarea regiunii. Am oferit asistență refugiaților din Ucraina. Ca răspuns la atacurile Rusiei asupra porturilor și infrastructurii de cereale, care au perturbat lanțurile globale de aprovizionare cu alimente și au accentuat insecuritatea alimentară pentru milioane de oameni, România s-a coordonat cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor prin Românie, pe cale feroviară și pe cale navigabilă. Ca răspuns la afectarea libertății de navigație în Marea Neagră, împreună cu Bulgaria și Turcia, România face parte din grupul operativ pentru contramăsuri împotriva minelor marine în Marea Neagră. Prin misiuni de detectare și neutralizare a minelor și protecția infrastructurii critice submarine, această inițiativă protejează libertatea de navigație și securitatea energetică a regiunii. Iar pentru a spori securitatea în regiunii Mării Negre, România pune un accent deosebit pe abordarea strategică a Uniunii Europene. Astfel, împreună cu Bulgaria, înființăm un hub pentru securitate maritimă menit să consolideze capacitatea de cunoaștere a situației din teren. În fine, ca răspuns la perturbarea alimentării cu energie în zonă, România a extins interconexiunile energetice cu Ucraina și Republica Moldova. România va continua să susțină capacitatea de rezistență a vecinului nostru, Republica Moldova, a doua țară cea mai afectată de acest război. Aceasta se confruntă cu efectele șocului economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă susținută constând în propagarea dezinformării, presiune energetică și încercări de destabilizare a instituțiilor sale democratice. România este un ferm susținător al Republicii Moldova în fața acestei provocări. România rămâne cel mai puternic avocat al Republicii Moldova în Uniunea Europeană, împărtășindu-i propria noastră experiență în domeniul aderării și oferindu-i sprijin politic, tehnic și diplomatic pentru continuarea parcursului său european. Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și a descuraja sprijinul acordat Ucrainei. Trebuie să descurajăm amenințarea rusă și, din păcate, nu o putem face decât cu creșterea cheltuielilor militare. România susține echilibrarea cheltuielilor militare și ținta de 5% cheltuieli militare raportat la PIB, fiind în acest an la 3,7%. Distinsă audiență, suntem preocupați în egală măsură de proliferarea conflictelor la nivel mondial. Este esențial să avansăm în implementarea planului de pace pentru Gaza, în conformitate cu rezoluția 2803 a Consiliului de Securitate, și să abordăm fără întârziere situația umanitară din teren. În cadrul inițiativei Board of Peace, România și-a oferit sprijinul și a contribuit până în prezent la evacuarea medicală a numeroși pacienți, în special copii. Dezarmarea grupării Hamas rămâne o condiție prealabilă pentru o stabilitate durabilă în Gaza. Planul de pace al președintelui Trump reprezintă cea mai credibilă cale către pacea și prosperitatea regiunii, iar România susține implementarea sa deplină.
1: L-am ascultat pe Nicu Șordan, discurs la ONU în New York, ultimele lucruri pe care le-a spus, cu siguranță îi plac lui Donald Trump, îi place să le asculte, vorbește despre Board of Peace, acea inițiativă a lui Trump, că noi am evacuat foarte mulți copii din fâșia Gaza și de asemenea vorbește despre creșterea fondurilor pentru apărare. Dar vreau să vă spun ce a declarat înainte să intrăm noi în direct. Mesajul României, a spus acolo, este deschisă afacerilor și inovației. Suntem un partener credibil și de încredere și de asemenea a menționat încălcările spațiului nostru aerian de Federația Rusă și a vorbit despre războiul din Ucraina. Fără bolizi în primii 2 ani de permis, asta își doresc parlamentarii. E vorba de un proiect de lege care va intra la votul final. Acesta le interzice tinerilor care abia au luat permisul de conducere să conducă mașini foarte puternice. Colegul meu, Valentin Stan, ne dă chiar acum mai multe detalii. Explică-ne, Vali, care sunt limitele și cum va arăta până la urmă legea.
2: Bine v-am găsit, limita stabilită de parlamentari este de 75 de kW per tonă, ca să înțelegeți și mai bine, am transformat în cai putere. Asta înseamnă 102 cai putere per tonă. În medie, cele mai multe dintre mașini au între 1,3 tone și 1,5 tone. Asta înseamnă o limită de 120-130 de cai putere. Tot ce este peste această limită nu va putea să fie condus de un șofer începător. Vă mai dau și câteva exemple de mașini care nu vor putea să fie conduse în primii 2 ani de permis. BMW 330D, 330i, Volkswagen Golf, GTI, Audi A4 sau Mercedes-Benz C200. Dacia Logan, de exemplu, poate să fie condusă în primii 2 ani, nu are o putere care să depășească această limită. Proiectul este votat astăzi de către parlamentari în Camera Deputaților, este cameră decizională. În cazul în care va fi aprobată această lege, va fi publicată în Monitorul Oficial după ce și președintele o va accepta.
1: Inteligența artificială sau umană? Digi24 a făcut un experiment astăzi pentru a vedea cât de ușor este deosebit un text scris de om față de unul generat de AI. Și a apărut o adevărată provocare pentru mulți oameni care au fost întrebați. De altfel și studiile arată că peste jumătate dintre utilizatorii de inteligență artificială nu pot recunoaște un text scris de chatbot.
3: Avem aici un text pe care l-am scris despre beneficiile aduse de inteligența artificială, iar acum îi vom scrie unui chatbot și îl vom ruga să facă exact același lucru, să scrie câteva fraze pe acest subiect. Avem textul, iar acum vom merge să vedem câte persoane vor recunoaște frazele scrise de AI.
4: Inteligența artificială ne poate ajuta să economisim timp și să ne ușurăm munca de zi cu zi. Ea poate face mai unor informații, procesarea de date și prelucrarea fotografiilor într-un timp foarte scurt. Trebuie să-mi dau eu seama care este scris cu
3: inteligența artificială, da.
4: Să fiu sinceră, nu prea îmi dau seama.
3: Vreau să vă arăt două texte, să-mi ziceți care e scris de mine și care e scris cu inteligența artificială.
5: Clar, a doua.
3: A doua e scrisă cu inteligența artificială?
5: Da, da, da, cred.
3: Nu, e scris de mine.
5: Ok, am înțeles.
3: Ce te-a făcut să crezi că acesta e cu inteligența artificială?
5: Am crezut că, na, este mai mult mai complex.
6: O să zic primul, pentru că este puțin mai lung și mai dezvoltat așa. Mă gândesc că are mai limbajul, mai de inteligență artificială.
3: Ei bine, primul e scris de mine.
6: Serios? Cred că fix această frază, tocmai pentru beneficiile aduse. Pentru că de obicei se folosesc aceste exprimări.
7: 70% dintre români folosesc instrumente de inteligență artificială, arată un studiu recent. Totuși, mai bine de jumătate dintre aceștia nu recunosc un text scris de AI.
8: Ai un bate la orice distanță niște texte pe care unii dintre concetățenii noștri, care nu știu scrie și nu au foarte multe abilități, că așa e viața lor, nu reușesc să le scrie. AI-ul devine din ce în ce mai performant, din ce în ce mai bun și din ce în ce mai greu recognoștibil, inclusiv de alți algoritmi.
7: Ștefan folosește zilnic inteligența artificială, atât pentru școală, cât și pentru curiozitățile personale.
9: De exemplu, un exercițiu necesită să folosim inteligența artificială ca să traducă un text din limba latină și să căutăm niște arhaisme. Cu ceasul, că-s pasionat de ceasuri, mai mult la ceasuri și diferite prețuri. Caut, studiez despre ele, verific și informația, vă dați seama că nu e 100% adevărată cea pe care o dă AI-ul. Se mai poate încurca ocazional.
7: Dintre românii care folosesc AI, 83% apelează la aceste instrumente în timpul liber, iar 58% le folosesc și la job sau școală.
10: un program oferit de Digi.

0: În a doua parte a anilor 60 ai secolului trecut, în centrul vechi al Clujului a fost construit Palatul Telefoanelor, edificiu reprezentativ al modernismului postbelic. Edificiul a fost conceput de un colectiv de profesioniști cu multă experiență în proiectarea clădirilor publice sub coordonarea arhitectului Vasile Mitrea. În contrast cu fondul construit istoric, dar fără a fi în disonanță cu spațiul urban în care a fost inserată, clădirea se remarcă prin expresivitatea fațadelor. Planurile Palatului Telefoanelor sunt de o mare simplitate, ilustrând deopotrivă o logică structurală și o coerență spațială specifice arhitecturii funcționaliste. În elevația principală se disting parterul vitrat, partea mediană minerală cu reliefuri geometrice și registrul superior, un adaos ulterior ritmat de piese verticale. Din iunie 2025, la inițiativa Asociației BACU, Palatul Telefoanelor este monument istoric, numărându-se printre puținele exemple de patrimoniu recent clasat din țară. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Un detaliu, dar unul care cred că v-a măcinat și pe dumneavoastră în perioada, în ultimii 2 ani. Președintele României care alege să nu meargă la Ziua Marinei, ci se duce la mănăstiri.
4: Uite care e. Ziua Marinei trebuie să aibă același regim pe care l-are Ziua Aviației. Eu m-am dus o singură dată la Ziua Aviației în cei 10 ani și cred că doar de vreo 5-6 ori din 10 la Ziua Marinei. Aș spune că nu e obligatoriu ca președintele să fie prezent la Ziua Marinei. Important este să trimită un mesaj dacă nu se duce. Este aceeași poveste cu ONU. Eu am fost 10 ani președinte și m-am dus o singură dată la ONU. Pentru că e o pierdere de vreme la adunările generale. În general, sigur, dacă te duci, ții un mic speech acolo, decent, de tip european, dar acolo, când am fost eu, am nimerit încă trăia Gaddafi, s-a dus la tribună o oră jumătate și a vărsat tot năduful. Vin africanii și în sfârșit au un loc în care să vorbească, să acuze, să... Deci, e bine să te duci dacă țara ta deține președinția temporară a Consiliului de Securitate, atunci trebuie să te duci. Eu am avut și această șansă, dețineam președinția Consiliului de Securitate și atunci m-am dus și la plen, am vorbit după Blair, știi? Și pe urmă a venit Gaddafi după noi și a fost singura dată când m-am dus la adunarea generală ONU. Mai are un avantaj, te poți pricopsi cu o poză cu președintele Statelor Unite, care de regulă dă o recepție pentru șefii de stat care vin la adunarea generală. Și o dă împreună cu soția, deci s-ar putea ca domnul Nicușor să meargă însoțit, pentru că invitația este soțul și soția.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Imagini rare au fost surprinse într-un sat din Bistrița. Un zimbru a intrat în curțile oamenilor. Zimbrii nu au mai fost văzuți în acea zonă de sute de ani. Autoritățile locale cred că animalul ocrotit de lege ar fi venit din Parcul Natural Vânător din Neamț. Iulia Stanciu are toate informațiile. Te ascultăm, Iulia.
1: Bun găsit tuturor! Zimbrul de aproximativ 7-800 de kilograme a apărut într-o localitate din județul Bistrița Năsăud. Animalul a păscut liniștit în zona terenului de sport și apoi a ajuns chiar în curțile oamenilor. Localnicii s-au bucurat de apariția lui și s-au apropiat pentru a-l filma, spune primarul comunei, care a anunțat vânătorii și garda de mediu. Specialiștii spun că masculul ar fi venit din zona parcului natural Vânător în căutarea unei femele. Localnicii au fost sfătuiți să păstreze cel puțin 30-40 de metri distanță și să nu se apropie astfel de animal. Chiar dacă zimbrul a fost pașnic, acesta este totuși un animal sălbatic și îi poate lovi pe cei care se apropie prea mult.
0: Președintele Franței le-a acordat lui Martin Scorsese și Robert De Niro cea mai prestigioasă distincție franceză, Legiunea de Onoare. Emmanuel Macron le-a înmânat decorațiile celor două legende ale cinematografiei americane în cadrul unei ceremonii la New York.
2: Monsieur Martin Scorsese, au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur.

În lumea Prada, pantalonii au dispărut, iar fustele sunt la putere. Asta a transmis casa de modă la Milano, unde aceste piese vestimentare au fost în centrul atenției. De la tifuri împodobite cu cristale, la satin tăiat și piele cu aspect uzat, fusta a devenit, vă citez acum, o materie primă care exprimă concepte.

0: Trump s-a schimbat, a înțeles-o. Mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele priorități lui în momentul ăsta. Și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnalele că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că n-are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu, ne spunea cum reușesc ucrainenii să ajungă și să trimită drone ce lovesc chiar și în capitala Moscovei. Care e situația Rusiei acum?
0: E o criză. E o criză, dar toată lumea înțelege că se întâmplă ceva dramatic. Opinia publică, atâta cât putem noi percepe de foarte departe, în opinia publică se întâmplă niște lucruri dramatice care modifică anumite trenduri. În același timp, puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri, alegerile parlamentare pe 20 septembrie. Sigur că alegerii în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice. Și important în momentul ăsta a fost, uite, până Nadejdin l-ai scos. Nu? I-au zis că e agent străin, nu? Inostranný agent. Așa. I-au dat amendă, au găsit acum nu știu câți ani, într-un clip al lui, undeva câteva secunde apare Navalny. E declarat terorist și gata. I-au dat amendă, l-au scos din curs electoral. Important e tu să cureți, să nu rămân, totul să face prin sistemul de justiție. Sistemul de justiție a început ușor, 2000-2001, cu judecători controlați, tu ai voie să candidezi, tu n-ai voie să candidezi, tu ai voie să faci congres de partid, lista ta poate să fie înscrisă, ai adunat semnăturile cum trebuie, sau în lista ta e o semnătură așa mai dubioasă acolo, uite că nu face râul ăla frumos. Deci, totul e prin justiție, prin sistemul de justiție controlat și în felul ăsta Putin e drept, a durat vreo 80 ani, a înșurubat o dictatură de toată frumusețea. Ei bine, și acum tot prin sistemul de justiție tu trebuie să controlezi alegerile. Că întrebare, băi, cum controlezi alegerile astea? De ce le mai faci? Păi sunt foarte importante alegerile. Alegerile sunt un moment de relegitimare a regimului. Fără aceste alegeri, regimului va fi foarte dificil ca să desfășoare un tip de propagandă pe care îl face. No, e foarte, știu, în general toată lumea e foarte rezervată când vorbesc de alegerii, da. Rusia și de importanța. Pentru că în Rusia tu ai încă, nu ai regim dictatorial, nu ai regim totalitar, ești încă în schema unui regim autoritar electoral. Sigur, componenta electorală se modifică, se diluează, dar e important, atenție. Iar în lunile care urmează, problemele care urmează, o să ai un surogat de campanie electorală. Ori dacă există pe scena politică orice, nu știu, un tomberon, pe tomberonul ăla scrie niet vajne, nu războiului, lumea se va duce și va vota tomberonul.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Crezi în puterea de a trăi frumos? Vrei să-ți urmezi drumul plin de energie

0: le meriți. Grija la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
0: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Ora 17, urmăriți în continuare știrile zilei. Începem cu informația acestei ore. Cursul valutar bate astăzi un record după ce Banca Națională a anunțat un nivel de aproape 5 lei și 28 de bani pentru un euro. E peste cotația atinsă imediat după moțiunea prin care a fost demis guvernul acum aproape 5 luni. Asta înseamnă pentru noi facturi mai mari, chirii mai mari, rate mai mari pentru cei împrumutați în euro, carburanți mai scumpi, dar și importuri costisitoare. Cezara Scutari are toate cifrele și ne spune și mai multe consecințe ale creșterii accelerate a cursului. Te ascultăm, Cezara.
1: Bun găsit, leul se depreciază astăzi, acum euro se situează la 5,278 și doboară un nou record istoric. Ultima valoare maximă a fost pe 6 mai de 5,268 la o zi după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul. Pe piața interbancară, în această dimineață, euro se vindea cu peste 5 lei și 27 de bani, ceea ce prevestea cursul oficial de astăzi. La această casă de schimb valutar, un euro se vinde cu 5 lei și 30 de bani. De altfel, menționăm că din octombrie 2025, pentru o perioadă îndelungată, euro s-a menținut între valorile de 5 lei și 8 bani, respectiv 5 lei și 9 bani. A crescut începând cu finalul lunii aprilie, când au apărut tensiunile politice. De atunci, leul s-a depreciat în continuu.
0: Și e un record istoric și la pompă. Benzina standard a trecut de pragul de 10 lei la unele stații de alimentare. Asta în timp ce și motorina bate noi recorduri. Sunt scumpiri care se vor reflecta inevitabil în prețurile la raft în magazine. Ne explică ce s-a întâmplat astăzi la pompă, Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! După mai bine de o săptămână în care prețul litrului de benzină s-a menținut cu doar un ban sub pragul psihologic de 10 lei, vedem astăzi că a fost spart acest prag, iar în spatele meu, spre exemplu, la benzinărie este afișat în prezent un preț al litrului de benzină care ajunge la 10 lei și 5 bani. În ceea ce ține de motorină, suntem foarte aproape și acolo de 11 lei. Vedeți în spatele meu 10 lei și 97 de bani, iar în ceea ce ține de motorina premium, acea motorină scumpă, este și aproape de pragul de 12 lei, pentru că pragul de 11 lei a fost de mult depășit. Ne uităm la ce se întâmplă pe piața internațională și la faptul că o tonă de motorină, spre exemplu, este în prezent 1500 de dolari. Asta înseamnă că inclusiv în ceea ce ține de prețurile globale ale motorinei și ale benzinei, sunt înregistrate în prezent recorduri istorice.
3: Nu știu ce e prim-ministru. Eu, în prima parte a zilei, l-am așteptat la biroul de la Camera Deputaților, de președinte al Camerei Deputaților. În partea a doua l-am așteptat aici. Am așteptat chiar și în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Nu avem pretenția să fie forma finală, fiindcă știm că aceste lucruri se adaptează, dar mă așteptam să fie cel puțin în linii mari, să avem acest program de guvernare. Cu alte cuvinte, ce vă spuneam în urmă cu 2-3 ore, și anume faptul că noi credem că dânsul nu-și dorește cu adevărat să fie prim-ministru, e adevărul. Și atunci i-aș spune ce am spus și luni după ședința de birou permanent național. Faptul că pierdem timpul să-și depună mandatul, dacă stă în voturile PSD și după modul în care, cel puțin în aceste zile, ne-a tratat, n-are cum să obțină voturile PSD în acest mod. Și atunci, ceea ce spuneam luni după ședința biroului permanent național, și anume faptul că trebuie să scurteze toată această perioadă, să-și depună mandatul și să intrăm fie într-o procedură, sigur, mingea atunci e în terenul președintelui, ori să intre într-o procedură de alegeri anticipate, deși n-ar fi îndeplinit dacă nu se votează, dacă pică în Parlament, sau să face o nouă nominalizare. Dar așa stând și încercând să facem conferințe de presă, să ne aruncăm unii altora lucruri, eu cred că nu e constructiv. Am fost cât se poate de deschis în aceste zile, am trecut peste toate lucrurile de peste vară, pe care în mod personal domnul Zicrit Vasile Mureșan le-a făcut la adresa mea și a PSD-ului. Eu înțeleg jocul politic, înțeleg declarațiile politice, dar câteodată trebuie să treci peste aceste lucruri și să faci, să faci lucruri serioase, să te ocupi de programe de guvernare, să vii cu argumente și să nu ai, așa cum mi se pare că e acum, singurul program politic pe care îl văd dinspre domnul Zicrit Mureșan e legat de înjurături la adresa Partidului Social Democrat. N-am văzut absolut nimic altceva. Mi-aș fi dorit să am o discuție astăzi pe argumente. Eram pregătit împreună cu colegii mei să discutăm pe ceea ce își propune prin programul de guvernare. N-ar fi fost nimic umilitor, ieșit din comun, ci încercând să găsim soluții pentru români. Că eu cred că românii așteaptă soluții de la noi, nu orgolii, nu tupeu, nu invective, nu înjurături, nu bapamătii, ci, așa cum am spus, să găsim soluții. Și atunci, fiind în acest blocaj, eu nu pot să văd altceva decât scurtarea acestui proces, și anume, i-aș sugera să-și depună mandatul.
4: Vă răspund. Ce urmează după așteptarea de astăzi? Vineri aveți un CPN.
0: Sorin Grindeanu îi cere lui Zicrit Mureșan să depună mandatul, să se retragă în momentul acesta, să nu o mai lungească până la votul din Parlament, așa spune șeful PSD. Tocmai a expirat timpul pe care îl dăduse premierului desemnat să vină la partid. Din ce știm noi în momentul acesta, Ilie Bolojan, de asemenea Dominic Friț, Kelemen Hunor și Zicrit Mureșan sunt cu toții la guvern. Acolo se discută despre programul de guvernare, posibil și despre împărțirea ministerelor. E bine, în acest timp, Sorin Grindeanu l-a așteptat la PSD să discute despre o eventuală susținere. Nu s-a întâmplat acest lucru. Spune că, de fapt, Zicrit Mureșan nu-și dorește cu adevărat să fie premier și pierdem timpul. Sunt două căi, de asemenea, admite șeful PSD, fie ne îndreptăm spre alegeri anticipate, fie va fi vorba despre o nouă desemnare. Sunt deja câteva scenarii legate de o posibilă nouă desemnare. O să le vedeți puțin mai târziu în jurnal. Rovinieta se va scumpi de luna viitoare pentru aproape toate mașinile. Tarifele vor fi calculate în funcție de cât de poluantă este mașina, nu doar de perioada de valabilitate aleasă cum este acum. Scumpirile ar fi de 10 până la 25%. Este vorba de un proiect de ordin de ministru care urmează să fie adoptat. Problema care este? România ar plăti de două ori taxa de poluare. Impozitul local ține cont în momentul acesta de norma euro a autoturismului. A făcut câteva calcule Mihai Bălușescu, ne spune care vor fi valorile. Te ascultăm, Mihai.
5: Bun găsit tuturor! În prezent, o rovinietă valabilă un an costă aproximativ 260 de lei, indiferent de vechimea mașinii. De luna viitoare, tariful va crește la 292 de lei pentru autoturismele Euro 4 și 5, iar pentru cele Euro 3 sau mai vechi va ajunge la 330 de lei. În schimb, proprietarii mașinilor electrice și a celor Euro 6 vor plăti 254 de lei pentru un an, cu aproximativ 9 lei mai puțin decât acum. Există însă și o scumpire care îi afectează pe toți șoferii și aici vorbim despre rovinieta de o zi, care costă acum aproximativ 18 lei și va ajunge la minimum 22 de lei în funcție de clasa de poluare. Schimbările fac parte dintr-un nou sistem de taxare rutieră a statului român, prin care autoritățile vor să țină cont și de nivelul de poluare al vehiculelor în taxarea rovinietei.
0: Haine, electrocasnice, produse de igienă, românii cumpără orice în rate. Tot mai multe site-uri de comerț online le oferă oamenilor varianta de a plăti în rate sau cu o păsuire de 30 de zile. În contextul acesta, în 4 ani, piața comerțului electronic din România și-a dublat valoarea.
6: Alexandru comandă în rate produse scumpe și de fiecare dată prețurile îi depășesc bugetul lunar.
7: Electrocasnice la produse pentru întreținerea mașinii, la diverse, orice. Aveam card de cumpărături fără dobândă și îl foloseam pe acela. Mai ales în cazul produselor mai scumpe.
6: În ultimul an, sute de mii de clienți ai magazinelor online au făcut cumpărături în rate cel puțin o dată.
8: Ca uscătorul de rufe. Produsele care sunt de, nu știu, peste 1000 de lei, cred că merită să le achiziționăm în rate.
9: Pe o platformă de vânzări online, 30% din totalul cumpărăturilor sunt făcute cu plata în rate. Numărul acestui tip de achiziții a crescut cu 20% în ultimul an.
6: Trecerea de la plata cu banii jos la rate a accelerat din august 2025 odată cu creșterea TVA.
10: Și fac mai bine planul de rate, adică nu mai au rate foarte multe, ci au scurte și fără dobândă de multe ori, adică acest BNPL, Buy Now Pay Later. Categoriile care se vând cel mai mult sunt laptopuri, tablete, monitoare, telefoane mobile și ce am putea spune ca și un trend, într-adevăr, electrocasnice mari.
6: Pe alt site, clienții plătesc în tranșe, inclusiv pentru haine, accesorii, produse de igienă, care costă cel puțin 100 de lei.
11: Dacă ne uităm acum la Back to School, vedem că aproximativ una din 10 comenzi a fost achitată în rate și aceeași pondere am observat-o și în perioada caniculei, când aparatele de aer condiționat sau alte produse pentru asigurarea confortului termic au fost achiziționate cam în aceeași măsură prin intermediul acestor soluții de plată flexibilă.
6: În ultimii 4 ani, numărul românilor care fac shopping online aproape s-a dublat.
12: Pentru anul trecut, 2025, am înregistrat vânzări de 12,9 miliarde de euro. Românii cumpără online mai mult decât cumpără toate celelalte state din jurul nostru la un loc.
6: Însă puterea de cumpărare a românilor scade. De aceea, comenzile planificate iau locul achizițiilor spontane.
13: Scăderea consumului se vede cam în toate ramurile, de la entertainment până la mobilier, de la bunuri de foarte scumpe până la chestii de mâncare. Mai mult decât atât, uite, ajungem la zona asta de neîncredere. Omul nu mai are încredere că bunăstarea vine și atunci are încredere doar în ceea ce are în buzunar.
6: Piața românească de comerț electronic a crescut cu 10% în 2025, iar pentru 2026, specialiștii estimează o nouă majorare.
0: Acum vedem un avertisment dur din partea șefului Consiliului Fiscal. Ne jucăm cu focul, aceasta este reacția lui Daniel Dăianu, în fața scenariului anticipatelor, o spune. Economistul a criticat dur clasa politică pentru eșecul formării unui guvern cu o majoritate stabilă în Parlament. Vă ascultăm.
14: Vrem o mică lege de anticipate, nu se fac peste o săptămână. Da? Peste luni de zile. Și tocmai intrarea într-o zodie a legilor anticipate poate să conducă la un downgrade. Adică ne jucăm cu focul. Această criză, nu-mi imaginam că vom ajunge la... Am intrat în ultima decadă din septembrie să nu avem un guvern. Este incredibil și acesta este un eșec.
15: Urgența este să avem un guvern cu puteri de pline.
16: În lume există un El Niño, eu vorbesc acum un El Niño economic, pentru că ce în Orientul Mijlociu e un dezastru, războiul acesta hibrid al Rusiei contra Europei și alte evoluții ne afectează foarte mult. Deja avem iar un șoc energetic.

0: foști membri AUR au fost arestați după violențele din Piața Victoriei. Sunt foști candidați ai Alianței la alegerile locale din 2024. Până acum, 20 dintre bătăuși au ajuns după gratii sau în arest la domiciliu. Alți 14 suspecți sunt în fața magistraților și pentru ei anchetatorii cer arestare preventivă. Todorachiu știe ce probe au anchetatorii. Spune-ne și nouă, Teo.
1: Bun găsit! Principalele probe din dosar sunt, bineînțeles, imaginile surprinse atât de jandarmi cât și de ceilalți participanți la protest. Totodată, anchetatorii au analizat și imaginile apărute pe internet. Așa au reușit să îi identifice pe mulți dintre cei care au fost violenți la protest și să stabilească ce infracțiune a făcut fiecare. Printre persoanele arestate se numără și doi foști membri AUR. Unul dintre ei este acuzat că s-a numărat printre persoanele care au distrus una dintre autospecialele jandarmeriei. Totodată acesta ar fi forțat și gardurile forțelor de ordine, iar celălalt fost membru AUR este acuzat că ar fi agresat fizic o echipă de televiziune și totodată ar fi aruncat cu obiecte în jandarmi. Mai mult, la percheziție, acasă la el a fost găsit și un borcan cu cannabis. Iată, până acum, în urma violențelor de la protest, au fost arestate preventiv sau la domiciliu 20 de persoane, iar alte 14 așteaptă acum să vadă ce măsură va fi luată împotriva lor.
0: Apar niște detalii șocante după descoperirea macabră din Olt și vreau să vă avertizez, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Tânăra, care a fost găsită într-o valiză care plutea pe râu, ar fi murit în urma unei lovituri puternice la cap. Potrivit surselor Digi24, între femeie și iubitul ei cu care locuia, ar fi izbucnit o ceartă. Individul este acum căutat de polițiști, fiind principalul suspect în cazul tragediei. Individul are și un istoric penal. În 2022 a fost emis un ordin de protecție provizoriu după ce o fostă iubită a depus plângere la poliție. Bărbatul ar fi fost cercetat pentru lovire și pentru alte violențe.
2: Fata de 28 de ani și iubitul ei ar fi organizat o petrecere duminică seara. Tot atunci ar fi izbucnit și un conflict violent. Tatăl victimei ar fi presimțit că ceva rău se întâmplă.
3: S-au certat cu ei, eu. Mi-a zis că se calmează. Fata mi-a zis că vorbim a doua zi, că e beat, că vede ea cum vorbește cu el, că ea iubește. Și a doua zi când am vrut să sun, nu mai avea telefonul activ.
2: N-a durat mult, iar trupul fetei a fost descoperit într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului Ionești, județul Vâlcea.
4: Valiza în care a fost găsit corpul femeii se afla în această zonă pescare. Au fost cei care au sunat la 112 și au cerut ajutorul oamenilor legii.
5: În urma activităților desfășurate, în interiorul bagajului a fost identificat trupul neînsuflețit al unei tinere de 28 de ani, originară din județul Dolj, care locuia fără forme legale în localitatea Tomșani, județul Vâlcea.
6: Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă și datează din 21.09.2026.
2: Iubitul fetei este principalul suspect și este acum căutat de polițiști.
4: Avea probleme cu alcoolul, cu drogurile?
3: Cred că da. Cred că da și probabil că i-a dat și ei sau cine știe.
4: Credeți că el a omorât-o?
3: 100%.
4: L-au văzut vecinii când au plecat?
3: Peste graniță. Cum se plece domnul peste graniță, că am vorbit cu el? Bine, domnule, că s-a vorbit cu fiul meu și a plecat peste graniță. Și atunci a venit, s-a pus, m-a dus la maică-sa acasă, am dat unde e copilul tău, unde e fata mea. Ăsta mi-a omorât fata dacă a plecat, dacă a dispărut. Mi-a zis soția că a bătut-o. Mi-a zis că a mai bătut-o și mi-a zis că cum l-ai primit pe ăsta acasă, că tu știi că a bătut-o pe fieta. Și eu, o fi bătut-o de gelozie de ceva, dar hai să vedem că poate e băiat cu minte.
7: Cred că era copil mic. Nu îl credeam în stare de așa ceva. N-am auzit, cerdon.
4: Părea că e violent, că e...
3: Nu. No.
4: Și credeți că el a omorât-o?
3: Nu. N-avea cum să o omoare el.
8: Știau că sunt împreună, că se înțele foarte bine.
9: 70 de ani, dar așa ceva. Nu știu. Nu știu. Ori sunt drogați, ori sadici din ăștia. Nu pot să-mi dau seama.
2: Casa în care locuiau cei doi a fost percheziționată, iar cercetările continuă în acest caz.
0: Un elicopter militar rusesc a intrat astăzi ilegal în spațiul aerian al Poloniei. Asta după ce ieri un avion de spionaj al lui Putin a fost interceptat acolo. Potrivit armatei poloneze, elicopterul a venit dinspre Kaliningrad. A intrat aproximativ 300 de metri pe teritoriul aerian al Poloniei, unde a rămas cam 42 de secunde. Avioane de vânătoare au fost ridicate de la sol. Varșovia spune că incidentul arată că Rusia testează din nou capacitatea de reacție a apărării aeriene poloneze și NATO. Incidentul are loc după ce ieri avionul rusesc de recunoaștere s-a apropiat doar de spațiul aerian al țării. Fără bolizi în primii 2 ani de când ai permisul. Asta își doresc parlamentarii. E vorba de un proiect de lege care intră la votul final. Acest proiect interzice tinerilor care abia au luat permisul să conducă mașini puternice. În caz contrar, ei ar putea rămâne fără permisul abia câștigat. Legea nu rezolvă problema reală, totuși spun specialiștii.
2: 75 de kW pe tonă sau 102 cai putere pe tonă. Aceasta este limita pe care au propus-o parlamentarii pentru șoferii începători. Înseamnă că în primii 2 ani de condus, oamenii nu se vor putea urca la volanul unor mașini precum BMW 330, Volkswagen Golf GTI, Audi A4 sau Mercedes-Benz C200.
10: Dacă proiectul trece de parlament, nu va mai conta ce notă ai obținut la examen sau cât de bun ești ca șofer. Va conta ce este sub capotă. Mașinile care au peste 120-130 de cai putere, cu o masă de 1,3-1,5 tone, nu vor mai putea să fie conduse de șoferii care au o experiență sub 2 ani.
2: Cei care încalcă această lege vor rămâne fără permis, dar există și câteva excepții.
11: Dacă această capacitate, acest raport este depășit cu maxim 10%, șoferul nu își pierde permisul, ci este doar amendat. Un șofer începător poate să conducă o mașină de orice putere, dacă în dreapta sa este o persoană care are permis de minim 10 ani de zile.
2: Specialiștii în conducere defensivă spun că legea nu ar rezolva problema națională a numărului mare de accidente provocate de tineri.
12: Dacă ne gândim de fiecare dată doar la coerciție, doar la restricții, aceste restricții creează și frustrări. În sensul că un tânăr care are permisul nou obținut acum, având o mașină mai puțin puternică, că nu-i dă voie legea, conducând o mașină mai puțin puternică, este posibil să-și propună să-l bată pe vecinul lui, pe fratele lui, pe colegul lui care are deja dreptul la o mașină mai puternică, să-i arate el că merge mai tare, deși are o mașină mai puțin puternică.
2: Anual, peste 800.000 de oameni obțin permisul de conducere în România.
0: Războiul sării a pornit în Parlament. Un proiect de lege promovat de AUR prevede obligația introducerii la raft în magazine a sării neiodate. Legea introduce sancțiuni pentru administratori cu amenzi de până la 40.000 de lei. Inițiatorii susțin că măsura e necesară din cauza unor presupuse interacțiuni ale sării cu afecțiunile tiroidei. De cealaltă parte, medicii subliniază clar importanța consumului sării odate pentru prevenirea, de exemplu, a unor forme de demență.
2: Proiectul de lege prevede ca toate magazinele să aibă la raft și sare neiodată.
13: Ce tip de sare folosiți?
14: O sare iodată.
13: Ați folosit vreodată neiodată?
14: Nu.
15: Mănânc foarte sărat eu, mai iodată.
16: Oferta de sare din supermarketuri este extrem de variată. Cea mai răspândită este sarea iodată, iar cumpărătorii au posibilitatea să aleagă acest produs după culoare, după țara de origine sau granulație.
17: Iau de mare mică, adică cât e de grozoasă de asta și de asta fină și mai...
16: Uitați de unde provine?
17: A, nu.
16: Iodată sau neiodată?
17: Nu. Decât dacă vreau să spun la murători, trebuie să fie neiodat. Dar asta o iau iodat.
18: Pur și simplu o iau și atât, nu mă uit la nimic.
19: Eu prefer neiodat.
20: Doar când pun murături, cer sare pentru murături și atât.
21: Odată pentru murături cred că este bună și iodată e pentru mâncare, dar de altfel nu prea îmi place aia albă.
16: Sare neiodată găsiți în supermarketuri?
21: Nu. Iau mai mult de la pescărie.
16: De la plafar,
21: da.
2: Reprezentanții AUR motivează în proiectul de lege Faptul că iodul în exces ar putea afecta tiroida și invocă un studiu din Danemarca. Datele pe termen lung însă nu au fost confirmate. Medicii avertizează însă că scăderea suplimentării iodului în alimentație are efecte devastatoare asupra sănătății.
14: Cel mai sever efect al lipsei iodului din organism era cretinismul endemic. Deci oameni care erau condamnați la debilitate mentală, la malformații de tot felul, dar consumăm sare cu iod. Este recomandată pentru populația generală. Exact, dacă ne știm cu afecțiune endocrină tiroidiană, întrebăm medicul specialist, medicul de familie și ne poate recomanda dacă este bine sau nu să consumăm sare odată. Dar sunt cazuri izolate.
2: Proiectul prevede amenzi de până la 40.000 de lei pentru cei care nu respectă legea. În România, de 7 decenii, există prevederi clare pentru iodarea sării de consum.
0: Părinții singuri ar putea primi 3 zile de concediu în plus. Senatul a adoptat un proiect de lege în acest sens, însă propunerea urmează să fie dezbătută și de Camera Deputaților.
2: Nicu Petrache își crește singur băiatul în vârstă de 14 ani, iar de cele mai multe ori zilele de concediu nu sunt suficiente pentru a face față tuturor responsabilităților.
19: 3 zile sunt foarte esențiale, că mai e nevoie de o zi la școală, o zi la medic, sunt tot felul de probleme care pot interveni neprevăzute. De multe ori am fost în această situație, ori mai luăm o zi din concediu, îl drămuim în așa fel încât să ne ajungă, să rămână tot timpul și o rezervă. Sunt tot felul de festivități, de concursuri unde trebuie să fim alături de cei mici, să-i sprijinim moral cât putem.
22: 3 zile de concediu pot părea puține pentru alții, dar pot însemna enorm pentru părinții din familii monoparentale, pentru că nu mai sunt nevoiți să aleagă între serviciu și copil. Iar aceste 3 zile le pot oferi copilului și pot fi mai disponibil emoțional pentru acesta. Nu mai vorbim despre faptul că un părinte dintr-o familie monoparentală are mai multe responsabilități.
2: Codul muncii prevede în acest moment un număr de minimum 20 de zile de concediu pe an pentru angajații cu normă întreagă. Doar salariații care lucrează în condiții periculoase, tinerii sub 18 ani, persoanele cu dizabilități și nevăzătorii au dreptul la suplimentarea concediului cu încă 3 zile.
23: Este foarte bine, adică ar fi un proiect chiar super, mai ales în momentul de față, când e destul de greu să te împarți și la muncă și cu copiii singuri e destul de greu.
24: Da, cred că este o idee bună pentru că este un ajutor în plus pentru ei de care au nevoie. Până la urmă, cred, următoarea generație.
25: Inițiativa, cred că întotdeauna este bună pentru binele cetățenilor. Nu știu acum impactul bugetar.
2: Proiectul a trecut de Senat cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Datele Institutului Național de Statistică arată că în 2025 erau aproximativ 160.000 de familii monoparentale.
26: Societatea are probleme foarte mari, cuplurile au probleme foarte mari și de multe ori nu se mai înțeleg și aleg să se despartă, nu repară o relație, adică să poată să negocieze, să discute, să vorbească, să salveze de fapt un parteneriat și de ce nu o familie. Trebuia făcut de mult timp lucrul acesta și alocate chiar 10 zile, aș putea spune.
2: Pentru a deveni lege, proiectul trebuie să treacă de Camera Deputaților, care este for decizional, și apoi să fie promulgat de președinte.
0: Europa intră într-un nou episod de căldură extremă, în ciuda faptului că ne apropiem de luna octombrie. O cupolă de căldură acoperă cea mai mare parte a continentului și aduce temperaturi care ating chiar 40 de grade. Modelele generate de meteorologi prevăd un final de an cu temperaturi peste media normală, care sunt datele, ne spune chiar acum Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
27: Bun găsit! Deja aici în Spania sunt temperaturi specifice lunii august, pentru că sunt maxime în timpul zilei care ajung la 38-39 de grade. Meteorologii spun că va fi așa pentru mai multe zile consecutive. Este o masă de aer foarte cald care vine dinspre Africa, acoperă o mare parte din vestul continentului și al centrului Europei. Sunt țări din aceste zone unde temperaturile maxime vor fi peste media normalului cu 8-12 grade. Meteorologii spun că această situație se poate menține și pentru primele zile din octombrie. Deja se vorbește despre una dintre cele mai călduroase luni de septembrie de când se fac măsurători. S-a vorbit în ultima perioadă de cât de cald a fost în această vară. Luna iulie și august au stabilit recorduri din acest punct de vedere. Au fost cele mai multe zile consecutive cu val de căldură oficial și cele mai mari temperaturi medii înregistrate cel puțin în ultimii 20 de ani.
0: Este o chestiune de timp până când o bază militară americană cu până la 15.000 de soldați va fi aprobată pentru Polonia. Iar președintele de la Varșovia a anunțat că vrea ca baza să poarte numele Fort Trump. Anunțul lui Carol Navrotsky vine în contextul binecunoscutei relații bune pe care o are cu președintele american.

0: O treime dintre militarii americani ar urma să fie staționați permanent pe teritoriul Poloniei, în viitoarea bază militară, în timp ce până la 11.000 ar urma să fie desfășurați prin rotație. Masarea va avea loc în etape, iar numărul maxim ar putea fi atins înainte de 2039, arată planurile Poloniei. De la New York, unde este la adunarea generală a ONU, președintele polonez a vorbit despre viitoarea bază americană. A explicat că, din punctul său de vedere, decizia finală Washingtonului este doar o chestiune de timp, așa că Trump ar putea participa la inaugurare înainte să-și încheie mandatul. Ideea unei baze militare americane permanente pe teritoriul Poloniei datează din primul mandat al lui Donald Trump. Și tot atunci a apărut și varianta de a-i purta numele. Donald Trump spunea săptămâna trecută că se înregistrează progrese majore în direcția înființării unei noi baze militare americane în Polonia, calificând-o drept un potențial pas istoric în relațiile bilaterale. După invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, oficialii de la Varșovia și-au intensificat eforturile pentru a întări prezența militară americană în Polonia. În prezent, aproximativ 10.000 de militari americani se află în Polonia, în principal prin rotație.
1: Peste 3 milioane de euro ascundea liderul unei grupări criminale din Napoli în pereții casei sale. Carabinierii au descoperit banii cash după ce au spart zidurile clădirii cu ciocanele, iar teancurile de bancnote au fost apoi scoase din casă în găleți de plastic. Asta scrie agenția de presă de stat din Italia. Locuința era deținută de liderul unui grup implicat în trafic de droguri și înșelăciune, care a fost turnat la poliție de colaboratori racolați de autoritățile din peninsulă. Anchetatorii susțin că banii proveneau din activitatea punctelor de vânzare a drogurilor, organizate după reguli stricte.

0: O lansare cu scandal la Londra vedem în ziua publicării controversatei cărți a lui Charles Spencer despre sora lui, prințesa Diana. Bărbatul a oferit scuze pentru o greșeală dintr-un capitol. Cel pe care l-a nedreptățit este jurnalistul britanic Piers Morgan, pe care l-a acuzat pe nedrept că ar fi publicat fotografii cu sora lui. O eroare care pune sub semnul întrebării întreaga carte, în care fratele Dianei a dat detalii intime din viața prințesei, în special despre erodarea căsniciei cu actualul rege.
1: Charles Spencer scrie că nunta din 1981, urmărită la televizor de 1 miliard de oameni, a fost la un pas să nu aibă loc, pentru că Diana avea îndoieli. Este doar un moment controversat care apare în cartea publicată de fratele mai mic al prințesei inimilor. Spencer a scris că atunci când a decis să divorțeze, sora lui ar fi spus că Charles era îndrăgostit de majordomul lui. În carte este și un fragment despre reacția regelui la moartea Dianei.
2: And I just listened. And then he stopped and I thought, now he's going to pull himself together and say something more appropriate. And then he said, we'll forget her soon enough.
1: Primii cititori ai cărții s-au împărțit în tabere.
3: Some of them don't sound credible. I know he loves his sister, but sometimes you may subconsciously ignore some things that you don't like about the person you like.
4: I think it's completely opportunistic. He's had 25 plus years to say all this, and he suddenly brings this out at a time when he's trying to sell a book.
5: I think it's really interesting to hear a different point of view.
1: Regele Charles a mers la un eveniment după publicarea cărții, dar nu a comentat acuzațiile. Palatul Buckingham a transmis în scris că regele este conștient că durerea pierderii unei surori poate întuneca rațiunea, altera judecata și influența amintirile, chiar și după mulți ani. În paralel a izbucnit și un alt scandal. Charles Spencer a scris că jurnalistul britanic Piers Morgan a autorizat publicarea în The Mirror a fotografiilor făcute pe ascuns Dianei într-o sală de sport în 1993.
6: I was nowhere near the building, let alone running the paper that we want the offending pages to be removed from this book, and if that means they pulp the first edition, so be it.
1: Fratele Dianei a oferit scuze publice, dar Morgan spune că îl va da în judecată.
7: Digi24 FM.
8: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
9: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
10: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
7: Digi24 FM.
11: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
12: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La terminul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul ăsta. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere legal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui, ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum aș mai ales dacă îi protez pașnic. Aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadei s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că s-a deschis altă.
7: Digi 24 FM.
13: Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
14: Ei vorbesc atât de frumos și atât din suflet despre România, ei pot fi cei mai importanți ambasadori ai noștri.
15: Publicul suedez este un public curios și cred că sunt interesați în special de România.
16: Cred eu că la ora actuală suntem singura asociație românească în Suedia care suntem foarte activi.
13: Proiect susținut de Libra Internet Bank, Gerovital și Ana Hotels Europa.

0: Zic că Mureșan îi transmite Olguței Vasilescu să-și trimită soțul la muncă. El a răspuns la un atac venit din partea primarului Craiovei, care spunea în luna iunie, vă citez acum, că România o să-și scrântească limba pentru a-i pronunța numele premierului desemnat. În replică, Mureșan a declarat astăzi că soțul Olguței Vasilescu, e vorba de Claudiu Manda, e printre cei mai absenți membri ai Parlamentului European.
1: O importantă doamnă din PSD spunea că România o să-și scrântească limba când o să vă pronunțe numele.
2: Acea importantă doamnă din PSD mai bine și-ar trimite soțul la serviciu în Parlamentul European, că nu face cinste fiind unul dintre cei mai absenți membri ai Parlamentului European. În ceea ce privește trăznăile spuse de Partidul Social Democrat, mi-aș dori sincer ca Partidul Social Democrat să mă combată cu chestiuni serioase. Știu că nu au cu ce să mă ataci în materie de competență și etică și atunci se joacă cu tot felul de neadevăruri. Sincer, îi privesc cu simpatie, cu zâmbetul pe buze și arată doar cât sunt de mici și faptul că sunt incapabili să articuleze o alternativă de program politic de dezvoltare a României.
0: Un răspuns acum din partea Olguței Vasilescu. Îl vedeți și pe ecran, e o postare pe Facebook. Domnule Siegfried, nu știu de unde ați tras dumneavoastră sau adepții dumneavoastră concluzia că pe mine mă deranjează că sunteți neamț. Dimpotrivă, cred că asta e singura dumneavoastră calitate, fiindcă eu alta nu am identificat. Sper să nu fiți în situația să trebuiască luată rapid o decizie în cazul puțin probabil în care ați fi validat ca premier, că România ar rata orice țintă impusă. Poate aveți alte calități, enumără acum Olguța Vasilescu nicio mai multe calități pe care spune că de fapt nu le are. Și acum vorbește despre momentul în care a fost propus la europarlamentare. Din păcate e o greșeală pe care nu o mai repetăm, de vreme ce v-a pus pe ultima poziție eligibilă, când au fost listele comune, despre asta vorbește, la risc. Nu era nicio problemă pentru ei dacă pierdeați mandatul, vorbește despre liberali, ca și acum. Doar nu credeți că vă ia vreunul în serios ca să pretindeți să vă luăm noi. Aceasta este replica, un război al declarațiilor între cele două partide, asta în contextul în care am văzut, Siegfried Mureșan nu a mers să se întâlnească cu Sorin Grindeanu. Cei 17 parlamentari care l-au propus pe Victor Ponta premier nu-i vor da voturile lui Mureșan. O mișcare de politichie, așa numește Victor Ponta, alegerea lui Nicușor Dan de a-l desemna premier pe Siegfried Mureșan. Fostul prim-ministru susține că șeful statului ar fi făcut această nominalizare conștient că guvernul Mureșan nu va trece de votul Parlamentului. Îl ascultăm pe Victor Ponta.
3: Cred că suntem într-un cadril politic pornit de la nominalizarea făcută de președinte. Nu cred că domnul președinte Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca să treacă, ci ca să pice. E prima mișcare așa de politichie, nu de politică. Este evident că relația între președinte și PNL, în special domnul Bolojan, este o relație, mă rog, de conflict rece. S-a rupt ceva acolo. A fost un joc politic pe care cred că nu ne-ar fi surprins la Traian Băsescu.
0: Memoria ne joacă feste mai mult decât credem. Un studiu realizat de specialiști de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași arată că 6 persoane din 10 uită repede chiar și detalii pe care le-au auzit în urmă cu câteva secunde. Însă 15% dintre aceștia au fost diagnosticați cu probleme serioase de memorie. Schimbarea stilului de viață nu este suficientă. Uneori e nevoie și de ajutor medical.
4: Cum aplica un mic test de memorie? În ce an suntem?
5: 2026.
4: În ce anul timp?
5: Toamnă.
4: Timp, vă rog să numărați de la 100 înapoi, din 7 în 7.
5: 100, 93, 86.
4: Corect.
5: 77.
6: Peste 300 de oameni au venit să își verifice memoria printr-un test, însă doar 4 din 10 au răspuns corect la toate cerințele.
4: La test, dumneavoastră ați obținut un punct de 29 de puncte pentru maxim de 30. Problema a fost un pic pe partea de atenție, acolo la calcul,
5: da.
4: Acolo e cea mai frecventă problemă, cumva că acolo implică partea de atenție, de concentrare, da?
6: Anca este o persoană energică și din cauza faptului că vrea să rezolve cât mai multe sarcini zilnic, ajunge adesea să se gândească dacă nu cumva a uitat un anumit lucru.
7: Sunt în mașină și mai mă întreb, oare am scos? Oare am închis lumina? Da, le am și pe astea. Unele momente le uit din cauza că sunt grăbită.
6: Puțin peste 40% dintre participanți au un deficit ușor de memorie. Totuși, 15% au dificultăți serioase în a ține minte informații pe care abia le-au auzit.
8: Suntem foarte bombardați cu multă informație, cu multe sarcini, cu multe task-uri de îndeplinit și la un moment dat atenția noastră este diseminată.
9: Ce caut în momentul respectiv? Te duci după un lucru și te blochezi, nu știi, după ce ai plecat.
10: Stresul, oboseala.
11: Ne preocupă multe lucruri, da. Și atunci nu mai ținem pasul cu ele.
10: Uităm și în ce zi suntem.
6: Cei care au pierderi ușoare de memorie sunt sfătuiți de medici să schimbe stilul de viață prin organizare, alimentație și sport. Specialiștii atrag atenția că și prevenția joacă un rol esențial.
12: Să le demonstrăm oamenilor că printr-un test foarte simplu, care nu costă, nu doare, nu curge sânge dacă îl aplicăm, pot să obțină informații importante despre sănătatea mentală și pot lua...
6: Medicii au organizat aceeași campanie și anul trecut. Procentul celor care au deficiențe moderate de memorie a crescut de la 7% în 2025 la 15% anul acesta.
0: Siria are pentru prima dată de la schimbarea regimului prima promoție de ofițeri de poliție femei. Cele 150 de tinere au participat la o ceremonie de absolvire, apoi vor fi repartizate în unități de poliție din întreaga țară. Peste 15.000 de femei s-au înscris pentru această promoție. În timpul ceremoniei au făcut mai multe demonstrații. Haideți să vedem!
13: Stau.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
3: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
4: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
3: Câteva milioane?
4: Câteva milioane, da.
3: Iar creditorii sunt companii?
4: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
3: Care au făcut campanie pentru PNL?
4: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
3: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
4: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
3: Deci PNL-ul l-a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
4: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
3: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
4: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
3: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
4: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Doi turci au fost răniți în sud-estul țării în timp ce sărbătoreau victoria unei echipe de fotbal. Un suporter a lansat artificii în mijlocul străzii. Acestea i-au lovit pe oamenii din apropiere și pe cei de la ferestrele apartamentelor. Haideți să vedem imaginile.

O lansare regală pentru cel mai nou film al lui Tom Cruise. Prințul și Prințesa de Wales au avut o apariție plină de eleganță la premiera mondială a peliculei Digger, în care actorul american e de nerecunoscut. Unul dintre momentele seriei a fost cel în care Tom Cruise a ajutat-o pe Prințesa Kate să coboare treptele către sala de cinema.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 23 septembrie 1889, începutul jocului. Fusajiro Yamauchi a fondat la Kyoto firma Nintendo. Inițial, compania produce cărții de joc Hanafuda pentru jocuri tradiționale japoneze. Cărțile erau lucrate manual. Compania Nintendo, așa cum o știm noi astăzi, apare în anii 1970, când trece exclusiv pe jocuri video. În 1977 lansează prima consolă, Color TV Game, doar în Japonia. Nintendo este unul dintre cele mai valoroase și cunoscute branduri ale Japoniei. A dat lumii Super Mario, Pokémon, Donkey Kong, Legend of Zelda și multe alte personaje. 23 septembrie 1641, comoara pierdută. Merchant Royal, o navă comercială engleză, s-a scufundat lângă coastele Angliei. Avea la bord o avere uriașă de aur, argint și bijuterii. Valoarea de azi, peste 1 miliard de lire. Nava strânsese averea după 3 ani de comerț în Caraibe, dar când a ajuns înapoi în Europa, era avariată și lua apă. O furtună pe mare a scufundat nava plină de comori. Merchant Royal a dispărut la câțiva kilometri de sudul Angliei. Capitanul și o parte a echipajului

0: Ați ascultat Digistoria.
1: Radio Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Că... Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
4: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 e obligatoriu, pilonul 3 e facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mulți scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are loc în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum, și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2-3 și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: La o zi după ce președintele Nicușor Dan se lăuda în fața creditorilor și investitorilor americani că România stă bine pe toți indicatorii financiari, euro atinge un nou record istoric. BNR a cotat moneda europeană la aproape 5 lei și 28 de bani.
0: Leul decontează acum criza politică. Nu avem guvern cu puteri depline de aproape 5 luni, așa că este incredibil ce ni se întâmplă, o spune Consiliul Fiscal, for care atrage atenția asupra unui fenomen teribil, îl numește El Niño economic.
1: Totul se întâmplă în ziua în care am mai înregistrat un record istoric, de data aceasta la pompă. Benzina standard a trecut de pragul de 10 lei la unele stații.
0: Șir de atacuri la adresa premierului desemnat, președintele PSD îi cere lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul.
1: Pierdem timpul, nu are cum să obțină voturile PSD. Fie ne îndreptăm spre anticipate, fie va fi o nouă desemnare, mai spune liderul social-democrat, care îl numește pe Mureșan Bolojan second hand.
0: De partea cealaltă, cărțile par să fie făcute. Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz fac deja schema viitorului guvern, potrivit surselor Digi24.
1: 7 la PNL, 6 la USR și 3 la UDMR.
0: Rămâne însă întrebarea, de unde vin voturile pentru majoritate?
1: Mingea este în curtea președintelui, Nicușor Dan este în Statele Unite și în scurt timp va fi în direct la Digi24.
0: Așteptăm desigur reacții la criza din țară. Ce mutare are în vedere președintele României? Pe toate le aflați aici la Digi24.
1: Criza politică fără precedent îngenunchează leul. BNR a anunțat un nivel istoric de aproape 5 lei și 28 de bani pentru un euro, peste cotația atinsă imediat după moțiunea prin care a fost demis guvernul Bolojan în urmă cu aproape 5 luni.
0: Dincolo de cifre, pentru mulți consecințele se văd în factori mai mari, chirii, rate pentru cei împrumutați în euro și nu numai.
1: Primim toate informațiile de la colega noastră Cezara Scutari.
2: Bun găsit, leul se depreciază astăzi. Acum euro se situează la 5,278 și doboară un nou record istoric. Ultima valoare maximă a fost pe 6 mai de 5,268 la o zi după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul. Pe piața interbancară în această dimineață, euro se vindea cu peste 5 lei și 27 de bani, ceea ce prevestea cursul oficial de astăzi. La această casă de schimb valutar, un euro se vinde cu 5 lei și 30 de bani. De altfel, menționăm că din octombrie 2025, pentru o perioadă îndelungată, euro s-a menținut între valorile de 5 lei și 8 bani, respectiv 5 lei și 9 bani. A crescut începând cu finalul lunii aprilie, când au apărut tensiunile politice. De atunci, leul s-a depreciat în continuu.

0: PSD nu susține un guvern Siegfried Mureșan. Să nu mai pierdem timpul, spune acum președintele formațiunii Sorin Grindeanu, care l-a așteptat astăzi la sediul partidului pe premierul desemnat.
1: În paralel, din ce știm, Bolojan, Fritz și Kelemen și Mureșan au discutat astăzi despre programul de guvernare și lista de miniștri.
0: Vine cu mai multe detalii Rebecca Manea.
2: Găsit, socialdemocrații l-au așteptat pe premierul desemnat Siegfried Mureșan aici la sediul din Chiselef până la ora 17. Nu s-a prezentat însă Siegfried Mureșan aici, motiv pentru care am văzut după poziționarea dură a lui Sorin Grindeanu. Spunea președintele PSD că îi se întărește acea recomandare pe care au dat-o socialdemocrații într-o ședință ceva mai devreme de a nu susține guvernul Mureșan. În același timp însă au fost în paralel ședințe la guvern unde din informațiile noastre au participat, dincolo de liderii PNL, USR și UDMR, alți lideri din cele trei partide. S-au pus la punct așadar ultimele detalii despre programul de guvernare, s-a discutat chiar și despre lista de miniștri. Iar din informațiile noastre s-a făcut și o împărțire. PNL ar urma să ia 7 portofolii, USR 6, iar la UDMR ar urma să ajungă 3 ministere. În același timp însă, cert rămâne faptul că în acest moment Siegfried Mureșan are susținerea clară a 3 partide. De PNL, USR și UDMR. Vom vedea însă de unde vor mai câștiga voturi aceștia și ce se va întâmpla la votul de investire de marțea viitoare.
3: E evident că domnul Siegfried Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru. Eu, în prima parte a zilei, l-am așteptat la birou de la Camera Deputaților, de președinte al Camerei Deputaților. În partea a doua l-am așteptat aici, am așteptat chiar și în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Pierdem timpul să-și depună mandatul. Dacă stă în voturile PSD și după modul în care, cel puțin în aceste zile, ne-a tratat... N-are cum să obțină voturile PSD. Am fost cât se poate de deschis în aceste zile. Am trecut peste toate lucrurile de peste vară. Mi-aș fi dorit să am o discuție astăzi pe argumente. Eram pregătit împreună cu colegii mei să discutăm pe ceea ce își propune prin programul de guvernare. N-ar fi fost nimic umilitor, ieșit din comun, ci încercând să găsim soluții pentru români. Că eu cred că românii așteaptă soluții de la noi, nu orgolii, nu tupeu, nu invective, nu înjurături, nu bapamătii, ci, așa cum am spus, să găsim soluții.
0: Un atac direct al fostului candidat la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi, la adresa actualului președinte al României.
1: Lasconi spune că alegerile anticipate sunt singura soluție în acest moment, dar a făcut și o previziune. PSD și AUR vor ajunge la guvernare. Declarațiile au fost făcute în emisiunea În fața ta, am înregistrat-o astăzi. Doamna Lasconi a fost invitat și i-am adresat întrebări împreună cu colegul Florin Negruțiu. Va fi difuzată emisiunea sâmbătă de la ora 14. Haideți să vedem un fragment.
4: O catastrofă. Cuvântul singur.
1: Țineți să clarificați.
4: Da, e o catastrofă. Deci eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosetele alea și nici măcar nu erau lăsate. Și dacă erau lăsate, mă, și dacă rămâneai desculț, stai demn acolo și ascultă pe cineva. Ce respect ai pentru persoana care vorbește, pentru Zelenski, pentru... Doamne, ferește-mă, nu se poate așa ceva. Deci suntem de râsul lumii. Eu vă spun, o să fie majoritar, o să facă majoritate PSD cu AUR, dacă o să fie alegeri anticipate, dar ăștia nu o să livreze nimic.
0: Un alt record istoric astăzi în România, benzina standard a trecut de pragul de 10 lei la unele stații de alimentare.
1: Dar și motorina bate noi recorduri, scumpiri ce se vor reflecta inevitabil și în prețurile din magazine.
0: Vine cu mai multe informații și explicații Sebastian Boldea.
5: Bun găsit! După mai bine de o săptămână în care prețul litrului de benzină s-a menținut cu doar un ban sub pragul psihologic de 10 lei, îl vedem astăzi că a fost spart acest prag, iar în spatele meu, spre exemplu, la benzinărie este afișat în prezent un preț al litrului de benzină care ajunge la 10 lei și 5 bani. În ceea ce ține de motorină, suntem foarte aproape și acolo de 11 lei. Vedeți în spatele meu 10 lei și 97 de bani. bani, iar în ceea ce ține de motorina premium, acea motorină scumpă, este și aproape de pragul de 12 lei, pentru că pragul de 11 lei a fost de mult depășit. Ne uităm la ce se întâmplă pe piața internațională și la faptul că o tonă de motorină, spre exemplu, este în prezent 1500 de dolari. Asta înseamnă că inclusiv în ceea ce ține de prețurile globale ale motorinei și ale benzinei sunt înregistrate în prezent recorduri istorice.
0: Amenințarea Rusiei nu se limitează doar la Ucraina. România a simțit direct efectele acestui război. Asta a transmis președintele României la adunarea generală a ONU.
1: Cu această ocazie a readus aminte sprijinul pe care țara noastră îl are pentru Ucraina și citez: cât timp va fi nevoie, dar și sprijinul pentru Republica Moldova.
0: Nicu Șordan mai spune că statele europene pot descuraja Rusia doar prin creșterea cheltuielilor militare.
6: România va fi alături de Ucraina și de poporul său, care acționează în legitima lor apărare atâta timp cât este nevoie. România a simțit direct efectele acestui război prin încălcări repetate ale spațiului nostru aerian. Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și a descuraja sprijinul acordat Ucrainei. Trebuie să descurajăm amenințarea rusă și, din păcate, nu o putem face decât cu creșterea cheltuielilor militare. România va continua să susțină capacitatea de rezistență a vecinului nostru, Republica Moldova, a doua țară cea mai afectată de acest război.
0: Președintele României este așadar în Statele Unite, va fi în scurt timp în direct la Digi24.
1: Așteptăm reacții la criza de acasă. Ce mutare are în vedere șeful statului, veți vedea imediat la noi.

0: Fără bolizi, în primii 2 ani de permis. Asta își doresc acum parlamentarii.
1: Deocamdată vorbim despre un proiect de lege care va intra însă la votul final. Chiar dacă va fi aplicată, legea nu rezolvă problema reală, spun specialiștii.
2: 75 de kW pe tonă sau 102 cai putere pe tonă. Aceasta este limita pe care au propus-o parlamentarii pentru șoferii începători. Înseamnă că în primii 2 ani de condus, oamenii nu se vor putea urca la volanul unor mașini precum BMW 330, Volkswagen Golf GTI, Audi A4 sau Mercedes-Benz C200.
3: Dacă proiectul trece de parlament, nu va mai conta ce notă ai obținut la examen sau cât de bun ești ca șofer. Va conta ce este sub capotă. Mașinile care au peste 120-130 de cai putere, cu o masă de 1,3-1,5 tone, nu vor mai putea să fie conduse de șoferii care au o experiență sub 2 ani.
2: Cei care încalcă această lege vor rămâne fără permis, dar există și câteva excepții.
4: Dacă această capacitate, acest raport este depășit cu maxim 10%, șoferul nu își pierde permisul, ci este doar amendat. Un șofer începător poate să conducă o mașină de orice putere, dacă în dreapta sa este o persoană care are permis de minim 10 ani de zile.
2: Specialiștii în conducere defensivă spun că legea nu ar rezolva problema națională a numărului mare de accidente provocate de tineri.
5: Dacă ne gândim de fiecare dată doar la coerciție, doar la restricții, aceste restricții creează și frustrări. În sensul că un tânăr care are permisul nou obținut acum, având o mașină mai puțin puternică, că nu-i dă voie legea, conducând o mașină mai puțin puternică, este posibil să-și propună să-l bată pe vecinul lui, pe fratele lui, pe colegul lui care are deja dreptul la o mașină mai puternică, să-i arate el că merge mai tare, deși are o mașină mai puțin puternică.
2: Anual, peste 800.000 de oameni obțin permisul de conducere în România.
0: Încă o lovitură pentru șoferi, de luna viitoare vor plăti mai mult pentru rovinieta care schimbă modul de calcul.
1: Tarifele vor fi stabilite și în funcție de cât de poluantă este mașina.
0: Nu doar în funcție de perioada de valabilitate aleasă, cum se întâmplă în acest moment. Scumpirile ar fi de 10 până la 25%.
1: Problema e că România ar plăti de 2 ori taxa de poluare, pentru că și impozitul local ține cont de norma euroautoturismului. Colegul nostru Mihai Vălușescu ne explică.
6: Bun găsit tuturor! În prezent, o rovinietă valabilă un an costă aproximativ 260 de lei, indiferent de vechimea mașinii. De luna viitoare, tariful va crește la 292 de lei pentru autoturismele Euro 4 și 5, iar pentru cele Euro 3 sau mai vechi va ajunge la 330 de lei. În schimb, proprietarii mașinilor electrice și a celor Euro 6 vor plăti 254 de lei pentru un an, cu aproximativ 9 lei mai puțin decât acum. Există însă și o scumpire care îi afectează pe toți șoferii și aici vorbim despre rovinieta de o zi, care costă acum aproximativ 18 lei și va ajunge la minimum 22 de lei în funcție de clasa de poluare. Schimbările fac parte dintr-un nou sistem de taxare rutieră a statului român, prin care autoritățile vor să țină cont și de nivelul de poluare al vehiculelor în taxarea rovinietei.

0: Doi foști membri AUR au fost arestați după violențele din Piața Victoriei din 15 septembrie.
1: Sunt foști candidații Alianței la alegerile locale din 2024. Până acum, 20 dintre bătăuși au ajuns după gratii sau un arest la domiciliu.
0: Alți 14 suspecți sunt acum în fața magistraților. Pentru ei cer anchetatorii arestare preventivă.
1: Mergem la colega noastră Teodora Chiuș, care are mai multe amănunte.
2: Bun găsit! Principalele probe din dosar sunt, bineînțeles, imaginile surprinse atât de jandarmi cât și de ceilalți participanți la protest. Totodată, anchetatorii au analizat și imaginile apărute pe internet. Așa au reușit să îi identifice pe mulți dintre cei care au fost violenți la protest și să stabilească ce infracțiune a făcut fiecare. Printre persoanele arestate se numără și doi foști membri AUR. Unul dintre ei este acuzat că s-a numărat printre persoanele care au distrus una dintre autospecialele jandarmeriei. Totodată acesta ar fi forțat și gardurile forțelor de ordine, iar celălalt fost membru AUR este acuzat că ar fi agresat fizic o echipă de televiziune și totodată ar fi aruncat cu obiecte în jandarmi. Mai mult, la percheziție, acasă la el a fost găsit și un borcan cu cannabis. Iată, până acum, în urma violențelor de la protest, au fost arestate preventiv sau la domiciliu 20 de persoane, iar alte 14 așteaptă acum să vadă ce măsură va fi luată împotriva lor.
0: Pacea din Ucraina e mai aproape decât se crede, așa spune Donald Trump, care s-a întâlnit cu Volodymyr Zelensky.
1: Liderul de la Kiev a descris întâlnirea drept pozitivă și a promis că nu va mai ataca rafinăriile rusești, doar dacă Moscova nu bombardează infrastructura energetică ucraineană.
3: We will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it.
4: President Trump will help us to end this war, and I think that we need it to do as quick as possible before winter, before winter.
5: And I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin, and I think something's going to happen.
6: We spoke about energy ceasefire, so we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supplies, I said to President very openly that we think that if he will also engage President of President Xi, he has influence on Putin, I think so.

0: Incident în județul Bacău, un pod s-a prăbușit sub greutatea unei autoutilitare care n-avea voie să circule pe acolo.
1: La această oră, traficul pe drumul național către care face legătura între Bacău și Miercurea Ciuc este blocat.
0: Șoferii au fost direcționați pe rute ocolitoare. Are mai multe informații Dana Costache.
2: Incidentul s-a petrecut în satul Ciobănuș din județul Bacău. Podul care traversează râul Trotuș s-a rupt după ce pe el a trecut un transport agabaritic. Un camion care transporta o macara a intrat pe pod, deși nu avea voie să facă acest lucru. În urma incidentului, macaraua s-a prins în elementele metalice ale podului, iar calea de rulare a fost afectată. În acest moment, circulația este interzisă în zonă, așadar este afectată conexiunea dintre județele Bacău și Harghita. La fața locului sunt polițiști, administratorul drumului, cei de la ISU Bacău, dar și autoritățile locale și județene. Cu toții încearcă să găsească o soluție pentru repararea podului, astfel încât traficul să fie reluat. Potrivit jurnaliștilor de la 1 pe Trotuș, pagubele sunt uriașe. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
0: Scumpirile și salariile care nu țin pasul cu inflația îi determină pe mulți să cumpere tot mai multe produse în rate.
1: Haine electrocasnice și chiar produse de igienă. Site-urile de comerț s-au adaptat la situația actuală. Le oferă oamenilor varianta de a plăti în rate sau cu păsuire de 30 de zile.
0: Astfel, în 4 ani, piața comerțului electronic din România și-a dublat valoarea.
3: Alexandru comandă în rate produse scumpe și de fiecare dată prețurile îi depășesc bugetul lunar.
4: La electrocasnice, la produse pentru întreținerea mașinii, la diverse, orice. Aveam un card de cumpărături fără dobândă și îl foloseam pe acela. Mai ales în cazul produselor mai scumpe.
3: În ultimul an, sute de mii de clienți ai magazinelor online au făcut cumpărături în rate cel puțin o dată.
5: Ca uscătoră de rufe. Produsele care sunt de, nu știu, peste 1000 de lei, cred că merită să le achiziționăm în rate.
6: Pe o platformă de vânzări online, 30% din totalul cumpărăturilor sunt făcute cu plata în rate. Numărul acestui tip de achiziții a crescut cu 20% în ultimul an.
3: Trecerea de la plata cu banii jos la rate a accelerat din august 2025 odată cu creșterea TVA.
7: Își fac mai bine planul de rate, adică nu mai au rate foarte multe, ci au scurte și fără dobândă de multe ori, adică acest BNPL, Buy Now Pay Later. Categoriile care se vând cel mai mult sunt laptopuri, tablete, monitoare, telefoane mobile și ce am putea spune ca și un trend, într-adevăr, electrocasnice mari.
3: Pe alt site, clienții plătesc în tranșe, inclusiv pentru haine, accesorii, produse de igienă, care costă cel puțin 100 de lei.
8: Dacă ne uităm acum la Back to School, vedem că aproximativ una din 10 comenzi a fost achitată în rate și aceeași pondere am observat-o și în perioada caniculei, când aparatele de aer condiționat sau alte produse pentru asigurarea confortului termic au fost achiziționate cam în aceeași măsură prin intermediul acestor soluții de plată flexibilă.
3: În ultimii 4 ani, numărul românilor care fac shopping online aproape s-a dublat.
9: Pentru anul trecut, 2025, am înregistrat vânzări de 12,9 miliarde de euro. Românii cumpără online mai mult decât cumpără toate celelalte state din jurul nostru la un loc.
3: Însă puterea de cumpărare a românilor scade. De aceea, comenzile planificate iau locul achizițiilor spontane.
10: Scăderea consumului se vede cam în toate ramurile, de la entertainment până la mobilier, de la bunuri de foarte scumpe până la chestiile mâncare. Mai mult decât atât, uite, ajungem la zona asta de neîncredere. Omul nu mai are încredere că bunăstarea vine și atunci are încredere doar în ceea ce are în buzunar.
3: Piața românească de comerț electronic a crescut cu 10% în 2025, iar pentru 2026, specialiștii estimează o nouă majorare.
0: Dintr-un moment într-altul, președintele României face declarații, este în Statele Unite.
1: Le vedeți aici la Digi24, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, însă rămâneți alături de noi.
11: Digi24 FM. începe UEFA Nations League. Mâine, de la 21:45, Țările de Jos luptă cu Germania pe Digisport 1, iar Portugalia înfruntă Țara Galilor pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
12: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
13: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
14: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM.
15: Digi24 FM.
16: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
17: Florin Prunea la scenă deschisă. Care a fost cea mai absurdă cerere primită de la un fan? Sau interesantă?
18: Nu pot să zic care a fost cea mai absurdă sau cea mai interesantă. Eu tot timpul am cereri de la fani, mai ales de la copii. Că i-am pus pe ăștia mei, băi, faceți și mie o analiză, vă rog frumos. Cine sunt fanii mei? Și am rămas extrem de surprins. Florin Prunea nu mai există, fotbalistul Hanțu. La mine Amal, glume, emisiunea de la I Am Sport. Ei asta vor. Îmi dune poții la școală și fă copiii de 10 ani, 12 ani că vin la mine. Hanțu, le facem o poză? Îmi place când îmi spun așa. Îmi place că îi văd deschiși cu mine. Adică și când îmi spun, îi văd râzând.
17: Păi este și generația mei, pe care o atragi și o inspiri.
18: Și fanii mei sunt cei între 15 și 25, care eu îmi dau seama că Florin Prunea s-a dus. Florin Prunea.
15: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Situația economică nu este deloc una bună. În lunile astea, fără un guvern plin, din cauza politicienilor, a pierdut România bani?
3: E greu de spus. Am văzut tot felul de valori. Cert este că nimeni n-a oprit programele PNRR, au mers înainte până la 31 august. Nimeni n-a obstrucționat plata salariilor, dimpotrivă s-au plătit. Totul este ce se va face, pierderile majore au început să fie deja datorită lipsei rectificării bugetare. Dar până la rectificare eu nu văd așa zisele pierderi din inactivitate guvernamentală. Pentru că miniștrii au gestionat ceea ce era deja stabilit prin regulamente, prin reglementări, prin legi, prin hotărâri de guvern. N-a trebuit să facă noi reglementări care le sunt interzise ca guvern interimar. Deci n-aș spune că a pierdut. Dacă a pierdut ceva România, a pierdut în credibilitate pe plan extern. Adică toată lumea vede că suntem într-o situație grea din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice și în tot timpul ăsta noi ne jucăm de-a guvernarea, tragem linii roșii care fac imposibilă orice colaborare. Oamenii ăștia s-au apucat de jocul ăsta cu liniile în condițiile în care nu știu ce înseamnă. Spre exemplu, nimeni în Occident nu va spune este linie roșie aici la ceva care blochează în continuare negocierile, ci marchează un teritoriu în care nu ajunge, dar care nu blochează. Eu le-am folosit în Consiliul European, am folosit linia roșie la bugetul anterior, s-a modificat un regulament de utilizare a fondurilor de coeziune datorită unui veto, unei linii roșii introdusă de mine. S-a prelungit cu un an timpul de implementare a fondurilor europene.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
4: Suntem la ediție specială. Scenariul anticipatelor ar trebui evitat. Ne jucăm cu focul, o spune șeful Consiliului Fiscal.
2: Daniel Dăianu a criticat dur clasa politică pentru eșecul formării unui guvern cu o majoritate stabilă în Parlament.
5: În momentul de alegeri de anticipate nu se fac peste o săptămână. Da? Peste luni de zile. Și tocmai intrarea într-o zodie a alegerilor anticipate poate să conducă la un downgrade. Adică ne jucăm cu focul.
6: Urgența este să avem un guvern cu puteri depline.
7: În lume există un El Niño, eu vorbesc acum un El Niño economic, pentru că ce în Orientul Mijlociu e un dezastru, războiul acesta hibrid al Rusiei contra Europei și alte evoluții ne afectează foarte mult. Deja avem iar un șoc energetic.
4: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Andrei Țăranu, Adrian Mitroi, bună seara, domnilor.
8: Bună seara.
2: Domnule profesor Mitroi, avertismentul lui Daniel Dăianu e unul corect?
9: Da. Am fost acolo în sală și mi-am luat notițe și am vrut să văd dacă vorbește destul de atent, după cum îl știți, atent cu toate nuanțele. Și două nuanțe m-au surprins acolo. Prima a fost că a fost o eroare dislocarea guvernului. M-a mirat asta, că nu mă așteptam să fie atât de drastic și de clar aici. Și a doua a fost această idee care ați ales-o bine, novativ, nou, care ne-a surprins pe toți, că săptămâna viitoare când vor emite raportul, noi vom fi, s-ar putea să fim în discuția anticipatelor. Și atunci dintr-o dată tot narativul, deși agențiile de rating, n-a spus-o asta domnul Dăianu, o spun acum în prelungire, agențiile de rating se feresc de a face comentarii legate de politică. Ei nu sunt analiști politice, sunt doar analiști de credit suveran. Și atunci nu pot să pună ca motivație decât în narativul general, dar nu ca și motivație de scădere de rating. Dar în schimb ca motivație de necontinuarea consolidării fiscale și a procesului obligatoriu necesar pentru o finanțare cursivă a deficitelor într-o lume de, de multe turbulențe adăugate toate, economice, energetice, sau economice și politice, energetice, fiscalitate teribilă peste tot, bănci centrale, toate încordate cu dobânzi mai mari, nicio bancă centrală nu este relaxată la momentul ăsta. Și deci nu am surprins și critica asta, eu fiind un critic, să zicem, dar frumos, constructiv al băncilor centrale, care par un pic detașate așa de realitatea imediată a unei economii mondiale aflată în tensiune acum. Deci speech-ul a fost, ne-a dat această, dintr-o dată am avut această revelație, dar chiar realitate, dacă pe noi ne prinde cu spectrul și mai clar al unei ofensive de alegeri anticipate, adică 6 luni sau cât durează așa ceva de incertitudine și deci de semn mare de întrebare al continuării marșului obligatoriu de reducere sau de menținere cel puțin a deficitului, semnul de întrebare politic va lua forma ei hidoasă a imposibilității continuării reducerii deficitului. Deci aproape cert am citit eu prin exprimare în primăvară și de aici agrez și eu aproape cert un downgrading, sigur, ne așteaptă dacă noi o mai lungim foarte mult. Deci, asta e concluzia. Probabil că nu trebuia guvernul dislocat, asta a fost iarăși ceva ce m-a surprins. Și a doua concluzie importantă, că dacă cumva o mai ținem așa, nu mai avem niciun argument și metamorfoza riscului politic, care nu este niciodată narativul unei agenții de rating, se va transforma elegant, așa cum o fac ei, în nesustenabilitatea politicilor fiscale, adică un downgrading meritat.
4: Profesor Țăranu, despre anticipate vorbim însă de la momentul guvernului Veștea și după ce a căzut guvernul Bolojan. Mai sperie pe cineva amenințarea anticipatelor și îi sperie în vreun fel pe primii vizați, pe parlamentarii care sunt acum în plin mandat?
8: Probabil că îi sperie pe cei care sunt vizați. Dar ei sunt, dacă vreți, neputincioși în fața istoriei, să ne exprimăm așa, pentru simplu motiv că nu fac parte din partidele mari. În timp ce partidele mari vor să iasă la bătaie, ca să folosesc chiar un fel de metaforă, pentru că ele chiar vor să intre în campanie electorală, nu știu ce să facă și, după cum vedeți, se feresc în toate felurile să fie la guvernare. Exemplu este evident atât PSD-ul, care evită această guvernare, cum vă spun, ca și cum ar fi pe gheață, face niște volute incredibile, dar nici domnul Siegfried Mureșan nu se închesuie neapărat, deci probabil nici PNL-ul nu vrea neapărat să mai stea la guvernare. Și celelalte partide sunt în acest moment prea blocate în sistem ca să vrea cu adevărat alegerile anticipate. Doar AUR speră că alegerile anticipate iar crea un culoar astfel încât să obțină o majoritate încât să facă singur guvern. Deci, nu, cei care se tem de anticipate nu au ce să facă, iar cei care își doresc anticipatele apasă pedala de accelerație la maximum. Și aici domnul Dăianu are dreptate. Campania electorală este înaintea alegerilor. Președintele este singurul chemat să declanșeze alegerile anticipate. Dacă el în 4 luni abia a nominalizat un prim-ministru și a desemnat 3, gândiți-vă cât ar mai dura până ajunge și la alegerile anticipate. Deci avem toate șansele să ne prăbușim economic. Și Și mare problemă în condițiile astea este acest electoralism nesfârșit al partidelor politice. Am văzut astăzi un sondaj de opinie pe care presupun și bine să-l luăm cu titlul de inventar. Dar și PNL-ul se retrage, adică este într-o cădere extrem de puternică și partidele care sunt în opoziție la guvernare, prin bună dreptate. Benzina e 10 lei, euro este la 5,28, acum 5,30. Viitorul arată extrem de rău și partidele nu fac absolut nimic. Iar guvernarea sau domnul Siegfried Mureșan ne spune că va continua pe această linie neabătut urmând calea partidului. Evident că nimeni nu se înghesuie să voteze așa ceva.
10: Domnule profesor Mitroi, în momentul de față, problema principală care afectează economia României este faptul că noi băltim politic. Nu se întâmplă nimic. Și atunci investitorii se uită și stau pe loc cu banii sau decid să ne ocolească. Creditorii sunt cei care sunt mai interesați mai degrabă de situația economică a României, că trebuie să-și recupereze banii, dobânzile. Iar în țară, antreprenorii, atât români cât și străini, așteaptă să vadă în ce direcție o va lua această țară, doar că se așteaptă de prea mult timp.
9: Da, exact la conferința cu care ați început, despre care vorbeați, asta a fost unul din, una din cele mai clar definite critici, una din cele mai clar definite critici, și managerii, sugestia dumneavoastră, antreprenorii, au înghețat toate deciziile de investiție, de angajare. Avem un șomaj deja cu un punct procentual, 6,4. Deci și la firul ierbii, cei care se ocupă de operaționalizarea unui context dificil, complicat, să ții oameni astăzi și să nu le mărești salariile de aproape 2 ani de zile, da? Când oamenii au această presiune teribilă și nu ai mai putut să faci ca și altă dată, să escaladezi măcar cu ceva din rata inflației, nu poți face, n-au făcut-o nici sistemul bugetar și nici privații n-au făcut-o în ultimii 2 ani de zile. Și deci creditorii, evident că știu legile lor și băncile sunt clare în poziționarea lor, însă în ceea ce privește antreprenoriatul, joburile noi, proiectele de investiție, România este înghețată. Deci să nu credeți că nu există un efect care este și direct și indirect. România rămâne în urmă, iar pentru prima dată am auzit astăzi și discuția, credeam că zero creștere economică este ceva ce putem asambla pentru anul ăsta. Am auzit și de minus 1%, o scădere dramatică, asta înseamnă că ultimele două trimestre, deși trimestrul 3 este unul bun, se mai vede încă ce a rămas din programul național de redresare, ar trebui să fie un an bun, deci un trimestru bun, deci două trimestre dramatice de scădere economică ca să ajungem la minus 1, cred că este deja un scenariu plauzibil.
8: Dar nu o secundă, adică ce trebuie să înțelegem, ca să nu spunem numai România, că România se prăbușește, sigur, România are această criză politică suprapusă din incompetență pe o criză economică. Doar că noi asistăm și povestim acest lucru, cred că de un an, la o criză economică globală care tinde să explodeze. Uitați-vă, în Statele Unite au crescut dobânzile, ceea ce Trump nu vroia și așa mai departe. Evident că toată lumea se va duce spre dobânzi mai mari pe o monedă sigură. Și atunci banii care umblau pe piață se vor duce într-o parte, nu vor mai veni la noi. Ori noi nu oferim nimic în această clipă, decât austeritate, oameni săraci care nu pot să cumpere, dacă nu pot să cumpere, de ce investi? Și atunci te învârți într-un cerc
10: și dificios. Un proiect național care se cheamă reducerea deficitului.
8: Absolut, da.
10: Domnule Țăranu, nu trebuie totuși să renunțe cineva la orgolii?
8: O, ba, da. Această orbire, că nici nu știu cum să-i spun, această orbire a partidelor politice, a tuturor partidelor politice.
10: Fiecare dintre liderii partidelor politice spun, domne, electoratul nu ne va permite să.
8: Electoratul...
10: Se susțin afirmațiile de genul ăsta?
8: În primul rând că termenul electoratul începe să devină un fel de termen peiorativ. Noi suntem cetățenii României, nu electoratul. Și așa cum observați prin Germania, prin tot mai multe țări din, cu mult mai bogate și mai serioase decât noi, electoratul începe să se răzbune, folosesc ghilimele la electoratul respectiv, să se răzbune pe partidele respective. Numai departe de săptămâna trecută m-am întâlnit cu un lider de partid care îmi spunea, noi stăm în pătrățica noastră, că dacă ieșim din pătrățica noastră, o să ne calci trenul, adică dacă facem nu știu ce minunății. Uite, asta o să-i calci trenul și pe pătrățica lor, dacă nu or să accepte, că totuși cetățenii așteaptă o schimbare.
4: În acest moment, președintele PSD îi spune premierului desemnat să-și depună deja mandatul, că nu există niciun fel de ieșire din situația în care sunt. Pare că încearcă Siegfried Mureșan să adune voturi în acest moment.
8: Nu mă întrebați pe domnul.
4: Evident.
8: Adică dacă vroia să... Gestul cel mai simplu era să se ducă totuși la PSD. Nu aduni
4: era
8: votul.
4: Era de dus la PSD.
8: Poftim?
4: Era de dus la PSD.
8: Era
4: astăzi.
8: De dus de PSD. L-a așteptat. Am înțeles că domnul Grindeanu a ieșit în poarta PSD-ului spunând l-am așteptat și n-a venit. Deci, dacă nici măcar nu te duci să comunici, nici la telefon, îl pui pe domnul Bolojan să sune, e foarte complicat. Și în același timp, dacă nu votezi, PSD-ul este divină. S-o cam plictisit lumea de genul ăsta de argumente atât de fantasmagorice în care nu intră nici măcar în logica simplă. Așa că propaganda asta începe să lovească în gol. Nu vrea să se întâlnească, am înțeles, să va întâlni cu minoritățile și cu cei care nu sunt, în care nu fac parte dintr-un partid. Sunt insuficient mai urmă cu toată ăștia, să-i spunem că toți dintre ăștia ei vor vota, mai trebuie 46 de voturi. De unde scot acele 46 de voturi? Dacă tu nu negociezi cu nimeni, astăzi s-a dus să întâlnească tot cu PNL, UDMR, USR, care oricum îl susțineau.
10: Vreau să vă spun că avem programul de guvernare propus de domnul Siegfried Mureșan, o să-l și arătăm în scurt timp la televizor. E interesant, l-am citit în diagonală în aceste momente. Este programul cu care înțelegem, intenționează să meargă în Parlament și să ceară votul parlamentarilor. Iată, îl vedeți. Haideți să o luăm cu primul punct, că e interesant. În primul punct se spune așa că se va reduce risipa și că jumătate din economiile realizate vor merge către scăderea taxelor pe salarii. La fel își propune domnul Mureșan să încurajeze financiar localitățile care se vor asocia pentru proiecte de infrastructură și servicii publice. Deci localitățile care se vor asocia. La punctul 2 se vorbește despre companiile statului, o selecție a conducerilor pe criterii de competență conform standardelor OCDE de guvernanță corporativă. Veniturile suplimentare obținute din listarea unor companii la bursă, listare în urma căruia românii vor avea prioritate în a deveni acționari. În fine, pe bursă poate să cumpere oricine, dacă sunt listate, nu prea ai cum pe o bursă liberă să condiționezi naționalitatea cumpărătorului. Noutatea, spune acest document, e că din aceste venituri statul va alimenta conturi de economii pentru copii care vor fi accesate după vârsta de 18 ani. Nu prea înțeleg cum funcționează mecanismul și cum va funcționa. Care copii și cei care au deja 18 ani și o lună de ce nu, în fine.
4: De unde calculăm?
10: La punctul 3, stimularea economiei și a muncii, munca trebuie să fie răsplătită corect, nu introducem impozite noi, păstrăm cota unică, ba chiar reducem TVA la 19% atunci când situația bugetară permite. Sunt foarte curios, domnule profesor Mitroi, mai citim, dar cum veți analiza dumneavoastră? Spuneți că n-ar trebui să mai citim.
9: Mai
10: o concluzie o copilărie de etapă.
9: Așa. Deci mi se pare așa, luat dintr-un manual din ăsta, dar manual din anii 90 de economie.
10: Deci se poate pune în practică.
9: România este într-o situație tensionată. Măsurile care trebuie luate sunt măsuri care privesc în primul rând reforma substanțială a aparatului administrativ. Noi am epuizat 2% de reducere de deficit pe spatele populației și antreprenoriatului. Nu mai avem de unde reduce deficitul cu taxe pe spatele acelor cărăuși care am fost până acum. Acum este rândul acolo. Acestea sunt frumoase, declarative, strategice.
10: O să-i rog pe Colu să se întoarcă puțin mai sus, la punctul 4, acolo eram. Bani publici pentru locuri de muncă bune create în România, sprijinim firmele care produc, exportă și creează valoare adăugată, cu obligația de a menține locurile de muncă cel puțin 5 ani. Companiile românești cu potențial de creștere sprijinite să devină lideri regionali și să se extindă pe piețele externe. Sună corect.
9: Da, frumos, impecabil, nu avem ce să spunem.
10: Energie, facturi mai mici pentru cetățeni, companii și energie produsă în România. Familiile cu venituri mici primesc sprijin direct pentru plata facturilor, inclusiv la gaze, investiții în hidroenergie, în reactoarele de la Cernavodă și în exploatarea gazelor din Marea Neagră. Și în rețele stocare și interconectare. În marile orașe modernizăm sistemele de termoficare pentru căldură sigură, eficiență energetică și facturi mici. Iarăși sună bine. Consolidarea veniturilor și combaterea evaziunii, respect pentru cei care își plătesc corect taxele. Statul își va plăti la timp datoriile față de companii. E una dintre problemele din economia românească, întârzierea plăților făcută de către stat companiilor. Declarații fiscale precompletate, inclusiv pentru PFA-uri, plata taxelor devine simplă ca plata unei facturi online. Sună iarăși foarte bine, așteptăm asta de decenii. Finanțe publice echilibrate, stat corect cu contribuabilii, siguranță pentru pensii, salarii, economii, disciplină bugetară, reguli predictibile, modificarea codului fiscal, orice modificare e anunțată cu cel puțin 6 luni înainte, pentru oameni, pentru ca oamenii și companiile să aibă predictibilitate. La punctul 8 vedem și legea salarizării unitare. Noua lege va asigura principiul salariul egal pentru muncă egală, fără diminuarea veniturilor actuale. Proiecte de investiții analizate și prioritizate. Sănătatea este la punctul 10, un alt capitol, sau, mă rog, o altă linie din această schiță de program de guvernare, pacientul în centrul sistemului. Medicul de familie devine primul punct de sprijin cu un traseu digital al pacientului, iar finanțarea se dublează cu programe de depistare precoce. O singură problemă aici, media de vârstă a medicilor de familie din România, să știți că trece de 50 de ani. În următorii 10 ani, estimările sistemului sunt că nu vor mai fi medici de familie, ci ambulatoriul ar trebui să fie prima linie în care să ajungă pacientul din România. Da, e timp să analizeze bine sistemele. Programul de guvernare, l-ați văzut.
4: 28 de puncte.
10: În curând îl veți vedea și pe președintele Nicușor Dan din New York. Va face declarații pe care le transmitem în direct.
4: Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
0: Digi24 FM.
11: Ascultați Digistoria. 23 septembrie 1889, începutul jocului. Fusajiro Yamauchi a fondat la Kyoto firma Nintendo. Inițial, compania produce cărții de joc Hanafuda pentru jocuri tradiționale japoneze. Cărțile erau lucrate manual. Compania Nintendo, așa cum o știm noi astăzi, apare în anii 1970, când trece exclusiv pe jocuri video. În 1977 lansează prima consolă, Color TV Game, doar în Japonia. Nintendo este unul dintre cele mai valoroase și cunoscute branduri ale Japoniei. A dat lumii Super Mario, Pokémon, Donkey Kong, Legend of Zelda și multe alte personaje. 23 septembrie 1641, comoara pierdută. Merchant Royal, o navă comercială engleză, s-a scufundat lângă coastele Angliei. Avea la bord o avere uriașă de aur, argint și bijuterii. Valoarea de azi, peste 1 miliard de lire. Nava strânsese averea după 3 ani de comerț în Caraibe, dar când a ajuns înapoi în Europa, era avariată și lua apă. O furtună pe mare a scufundat nava plină de comori. Merchant Royal a dispărut la câțiva kilometri de sudul Angliei. Capitanul și o parte a echipajului au scăpat teferi, dar epava și aurul nu au fost găsite nici până în prezent. 23 septembrie 1862, cancelarul de fier. Prințul Otto von Bismarck a fost numit cancelar al Prusiei. A fost începutul unui mandat de 28 de ani care a schimbat din temelii lumea germană și toată Europa. Este considerat artizanul unificării Germaniei în jurul Prusiei. A organizat încoronarea primului împărat german la Versailles, palatul lui Ludovic al XIV-lea de lângă Paris.

0: сам дорм.
1: Да, да. Бе, ну, е tot vacanțe, adică nimic altceva în afară de vacanțe.
0: Vacanțele. Nu știi că vorbeam înainte de emisiune despre cum ar fi să câștigi un mare premiu, ce ai face cu el, știi?
1: Eu? Păi da, eu în primul rând niciodată nu am fost pe asta cu chestii materiale. Nu prea mi-a păsat niciodată. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați. Sau ceasuri scumpe. Am o problemă cu ceasurile scumpe, nu-ți vine să crezi. Nu le văd rostul. Mi se pare că e așa o cocălăreală să ai un ceas scump. Că
0: știi cum tot acum ce să spună lumea? Vulpea care n-ajunge la struguri?
1: Nu, în niciun caz, deci doar niciodată nu le văd rost, în fine. Înțeleg că e de statut, că nu e de mecanismul ăla, că și gișocul meu arată aceeași
0: oară. Ești viu, ai fi domnul Dragu?
1: Da, nu, domnul Dragu este tata. Deci,
0: are ceas scump?
1: Deci, da, nu există pentru mine, nu știu, lux în afară, vacanțe, da, la vacanțe e mișto să mergi în vacanțe și cu familia sau cu prietenii și da, implică bani, deci automat ăla e lux.
0: De unde îți place? Îți place să mergi în resorturi sau ești genul de turist care pleacă dimineața de la hotel și ajunge
1: nu
0: seara
1: suport.
0: Cu bășici și la picioare?
1: Nu suport să mă plimb, nu suport să vizitez nimic, o fac doar pentru familie, nu-mi place să mă plimb prin orașe.
0: Bine, este momentul în care Eva va decide că următoarea vacanță place, nu mai va face cu tine.
1: Îmi place foarte mult într-un resort, dacă mergem câteva familii, știi, să joci copii, nu știu, la piscină, așa mai departe.
0: Sau ei singuri și tu să stai liniștit.
1: Nu, îmi place să mă joc copii sau orice chestie, să facem topogane, așa mai departe. Deci asta mi se pare foarte mișto și în rest, nu știu, de mers, de exemplu, mi se pare un city break, mișto dacă mergi la un, nu știu, la un concert undeva, știi? Și mănânci undeva mișto și te duci la un concert, dar nu mă pune să vizitez că sunt aceleași clădiri, crede-mă, toată Europa e la fel. Nu știu, sunt curios Japonia să văd cum este, că într-adevăr cred că e, da, e altceva, dar Europa e toată la fel. Și lăsați-mi în comentarii.
0: Să vorbești cu turistul care pleacă dimineața de la hotel și ajunge noaptea.
1: Zău, ești în zona aia, îți place să te plimbi?
0: Da, care caută altfelul din Europa.
1: N-ai mai văzut clădirile alea, îți jur.
0: Noi aici la București nu le avem.
1: Da, știu. Într-adevăr, e foarte frumoasă Barcelona. Îmi place Barcelona. Nu-ți se pare?
0: Da.
1: Atât. Și altceva? Ce? Parisul? Ia, lasă-mă.
0: Nu, să știi că, uite, Parisul nu mi-a plăcut. O să-i dezamăgesc pe mulți.
1: Da, așa sunt și eu. Nu sunt fan Paris. Și nici Londra. Este aproape scary Londra. Da, nu-mi place să mă plimb prin Londra. Dar Barcelona este foarte frumoasă.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Seara coloșilor în Europa. Nemții și olandezii.
4: Muziala! Super gol al lui Muziala.
3: Portugalia lui Ronaldo.
5: Nuno Mendes for Cristiano Ronaldo!
3: Și vikingii conduși de Haaland.
6: 3-0 Norvegia.
3: Te așteaptă în UEFA Nations League. Joi, în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit din nou la ediție specială și așteptăm în câteva momente un anunț al președintelui României, într-un moment în care criza politică pe care o traversăm de aproape 5 luni pare să nu aibă o soluție.
1: PSD anunță că nu va susține un guvern cu Siegfried Mureșan premier. Sorin Grindeanu îl numește Bolojan second hand. Îi reproșează că doar a înjurat partidul și cere să-și depună mandatul.
0: Și îi cere să treacă la etapa următoare, ca oricare ar fi ea, anticipate sau o nouă desemnare.
1: Pare o luptă a orgoliilor, doar că se poartă pe spinarea românilor. Iată, efectele euro a atins astăzi un nivel istoric de aproape 5 lei și 28 de bani.

0: iar benzina standard a trecut de pragul de 10 lei la unele stații de alimentare.
1: Analizăm efectele imediat cu invitații noștri în studioul Digi24. Vă readuc aminte, sunt alături de noi profesorul Andrei Țăranu și profesorul Adrian Mitroi. Bun găsit din nou, domnilor! Avem și am început să analizăm de ora trecută și schița, liniile directoare ale programului de guvernare. Se vorbește în acest document al guvernului Mureșan, care se construiește și se negociază în aceste momente, despre reforma administrației centrale și locale, despre companiile de stat, stimularea economiei, nu intenționează să crească taxele, ba chiar își propune guvernul Mureșan, dacă există spațiu fiscal, să reducă TVA la 19%. Eram la punctul 8, legea salarizării unitare am ajuns, pentru că le-am luat pe rând și ne propunem să
0: trecem prin ele.
1: Trecem prin ele, pentru că e important să vedem cum gândește cabinetul care acum încearcă să-și negocieze voturile pentru a obține încrederea Parlamentului și pentru a merge la Palatul Victoria. La punctul 8, vă spuneam, legea salarizării unitare. Nu este foarte limpede atunci când autorii documentului spun, vorbesc despre noua lege a salarizării, care este ea, noua cea lăsată de ministrul Pâzlaru sau o nouă variantă, o și mai nouă variantă. În fine, la punctul 9, proiecte de investiții, mai puține șantiere abandonate, mai multe proiecte finalizate, finalizarea investițiilor începute, prioritate pentru drumuri, energie, spitale și școli. De unde vin fondurile? Nu e trecut în document.
0: În programul de guvernare nu trec mulți din ei în proiectele de lege, cum ar fi să le găsim în programul de guvernare. Ni s-a alăturat în acest moment și fondatorul Newsic România, Sabin Orcan. Bună seara! Am ajuns și la capitolul 10 din programul de guvernare al cabinetului Mureșan. Pacientul în centrul sistemului, este vorba desigur despre capitolul sănătate, cu medicul de familie care devine primul punct de sprijin, traseu digital al pacientului, finanțarea pentru prevenție se dublează cu programe de depistare precoce a bolilor, iar pacienții cu cancer și boli rare să beneficieze de trasee medicale clare și acces mai rapid la tratamente inovatoare.
1: La punctul 11 este menționată finalizarea reformei pensiilor speciale. Reguli corecte și predictibilitate pentru toți. Pensiile din sistemele de apărare și ordine publică sunt calculate pe baza contribuției și vechimii, în acord cu principiile generale ale sistemului public de pensii. E foarte tratată foarte în general acest capitol, pentru că nu ni se explică cum se va trece de la un sistem de pensii care nu e bazat pe contributivitate, așa cum arată el în acest moment, la unul similar cu restul sistemului de pensii, pentru că va fi mult de lucru în privința schimbării acestui tip de sistem. Cei care lucrează în aceste sisteme de apărare și ordine publică nu au contribuit, de când, în ce condiții, cu ce pensii, sunt detalii importante.
0: Capitolul al 12-lea este justiție, al 12-lea justiție și stat de drept, cu o promisiune de justiție rapidă, corectă, accesibilă și protejarea statului de drept. Între altele, e vorba aici și de felul în care sunt aleși membrii CSM și mai spun cei care au făcut acest program, vom elimina posibilitatea procurorului general de a interveni în orice dosar penal. Iarăși, fără o detaliere a mecanismelor în care am putea ajunge aici. Capitolul 13, reziliență democratică și coeziune socială. Informație corectă și alegeri protejate mai exact este ceea ce vizează acest capitol. Statul să dezvolte mecanisme rapide de identificare și contracararea campaniilor de manipulare, dezinformare și interferență informațională.
1: Alegerile din 2028 vor beneficia de măsuri speciale de protecție împotriva deepfake-urilor și a campaniilor de dezinformare. Toleranță zero pentru xenofobie, rasism și antisemitism. Nu sunt enumerate măsurile speciale la care se referă. Le luăm pe rând și le discutăm pe urmă pe cele mai importante. Trecem mai întâi prin toate. La punctul 14, digitalizarea și inteligența artificială la stat. Mai puține cozi, mai puține drumuri. Statul nu mai solicită documente pe care le deține. Până în 2028, cel puțin jumătate dintre serviciile publice vor fi disponibile integral online. 5 milioane de români vor avea identitate digitală. Vom folosi instrumente de inteligență artificială cu respectarea protecției datelor pentru creșterea calității serviciilor publice.
0: Pentru cei care nu sunt familiarizați cu tehnologia, oferim sprijin prin, atenție, biblioteci, Poșta Română și organizații neguvernamentale.
1: La punctul 15 este un fragment dedicat României pro-europene și transatlantice. Se vorbește aici despre o voce puternică pe plan european pe care trebuie să o aibă România, finalizarea aderării la OCDE și parteneriatul strategic cu Statele Unite. Educația și cercetarea, punctul 16.
0: Copiii din familii vulnerabile să primească mese și burse pentru reducerea abandonului școlar. Rețeaua de creșe și grădinițe este extinsă. Școala să pună accent pe competențele de bază, citit, scris, matematică, alfabetizare funcțională, învățământ dual și pe aplicarea practică a cunoștințelor. Uitându-ne doar la ultimele rezultate PISA pentru elevi, dintr-o dată stai și te întreb cum vor ajunge aici. Nu este, după cum puteți să vedeți foarte ușor pe ecran, nicio măsură acolo. Agricultura însă, sprijin pentru fermieri, produse românești pe masă și dezvoltare rurală. Din 2027, fermierii afectați de secetă beneficiază de mecanisme de despăgubire care să le permită recuperarea cheltuielilor pentru culturile afectate. Tinerii fermieri primesc prime de instalare, acces la credite avantajoase, investim în irigații, iată, din nou, și retenția apei, sprijinim asocierea fermierilor și cooperativele, dezvoltăm marca 100% românesc pe tot lanțul de producție.
1: Transportul și infrastructură, se vorbește despre finalizarea drumurilor, autostrăzilor aflate în construcție. La punctul 19, dezvoltare, lucrări publice și administrație, un trai mai bun indiferent unde locuiești. Asta e, pare a fi motoul acestui mic capitol. Reducerea decalajelor de dezvoltare dintre sate și orașe, continuarea investițiilor în infrastructura locală, nu se menționează deloc reforma administrativ-teritorială. Absolut deloc. La punctul 20, fonduri europene, banii europeni, motorul dezvoltării, închidem PNRR, proiectele care nu pot fi finalizate sunt transferate către alte surse de finanțare pentru ca investițiile să nu se oprească. Care surse de finanțare? Nu e precizat. Trecem la următorul capitol, mediu, ape și păduri. Un capitol scurt. Folosim sateliți, drone și instrumente digitale pentru combaterea tăierilor ilegale și identificarea surselor de poluare.
0: Și dezvoltăm sistemul de returnare a ambalajelor și stabilim reguli clare pentru gestionarea situațiilor în care urșii ajung în localități, în aceeași propoziție. 22. Muncă, locuire și protecție socială. Un loc de muncă, o casă și sprijin atunci când ai nevoie, este motoul capitolului. Construim locuințe pentru tineri și familii, cămine pentru studenți și locuințe de serviciu pentru medici, profesori și polițiști și facem creditarea pentru prima locuință mai accesibilă.
1: Cultură care ajunge în fiecare comunitate, nu doar în marile orașe, revitalizăm căminele culturale. La capitolul 24, afaceri interne, siguranță publică, siguranță în fiecare comunitate, inclusiv în mediul digital, minister fără suprapuneri, poliție prezentă, modernizarea sistemului 112, și polițiști pregătiți pentru noile forme de criminalitate, fraude online, fur de identitate.
0: Reforma și controlul democratic al serviciilor de informații. Punctul 25. Întărim controlul civil al serviciilor de informații. Nu vor fi permiși ofițeri acoperiți în presă, politică și biserică. Limităm șefii serviciilor la cel mult 2 mandate și 8 ani. Așa scrie. Limităm șefii serviciilor la cel mult 2 mandate și 8 ani. Iar cei care ies din sistem nu pot intra în politică timp de 5 ani și în funcții publice de conducere timp de 10 ani cu averea declarată public în tot acest interval.
1: Apărare, punctul 26, România sigură într-o regiune în schimbare. Creștem gradual investițiile în apărare către 5% din PIB cu resurse concentrate pe capabilități concrete și termene clare. Echipamente, fabrici, tehnologie. Următorul punct, culte și minorități naționale. Protejarea drepturilor minorităților naționale va primi o atenție deosebită. Diaspora și românii de pretutindeni, întoarcerea acasă trebuie să fie opțiune reală. Românii care se întorc primesc sprijin pentru găsirea unui loc de muncă și recunoașterea mai rapidă a diplomelor.
0: Este ultimul punct din programul de guvernare. Documentul, l-ați văzut, are 28 de puncte. Așa arată programul de guvernare pe care l-a discutat astăzi premierul desemnat și liderii partidelor care îl susțin pe Siegfried Mureșan, PNL, USR și UDMR.
1: Sabin Orcan, te-a alăturat discuției, ai văzut o parte din ce am citit, l-ai consultat și tu integral. Cum ți se pare?
2: Eu, cam de pe vremea de când s-a inventat internetul, am citit și salvat în computerul meu, pe lângă alte cărți, studii, toate programele de guvernare disponibile pe internet.
1: E un hobby.
2: Și, da, e un hobby. Colecționez programe de guvernare. Dom'le, ăsta nu e cu nimic diferit. Adică este o compunere, o polilogie, care nu conține nimic concret. Nu vi se spune acolo, dom'le, planul meu e ca în anul 1 să măresc TVA-ul sau să scad TVA-ul, ca în anul 2 să fac asta, ca în anul... Nu e nimic concret. Nu există cifre, nu există surse de finanțare. Toate sunt ca să fie bine și tot românul să prospere. Și pe principiul ăsta, toți premierii care au guvernat în ultimii 15 ani în România au venit cu compuneri de astea. Să fie bine, să nu mai fie diferențe între sat și oraș. Dar nu se spune cum se întâmplă treaba asta, da? Și se spune să fie bine, nu, domnule profesor? E bine. Să nu mai fie diferențe așa mari de sociale între sat și oraș. Bine, dar cum facem asta? Să avem drone și AI și cutare. Dar cum facem asta? Adică toți oamenii care au fost nominalizați pentru funcția de premier au avut această treabă. Dom'le, să nu ne angajăm la nimic. Că dacă punem o cifră, trebuie să o respectăm. E ca promisiunea domnului președinte, nu? Președintele care nu are nicio atribuție în a scădea sau mări taxele, când era candidat, actualul președinte, a scris pe șervețel, dar a zis, domne, nu, cât sunt eu președinte, deși nu are nicio atribuție în domeniu. By the way, se explice cineva domnului Siegfried Mureșan că nu are nicio atribuție guvernul în domeniile pe care le citează, cu servicii secrete, cu tralala. Domne, nicio atribuție. Parlamentul are atribuția, nu totdeauna îndeplinită sau de multe ori neîndeplinită, de a controla serviciile secrete, de a schimba legislația serviciilor secrete. Guvernul nu poate să... Domnul Mureșan poate să creadă ce vrea. Dar guvernul României, chiar dacă ar avea o majoritate, ceea ce îi lipsește domniei sale, nu poate să schimbe legile privind serviciile secrete, nu poate să pună mandate la serviciile secrete. Poate să facă Parlamentul, o majoritate din Parlament, care nu există. Noi astăzi vorbim despre un program de guvernare, chiar presupunând că ar conține lucruri concrete. Nu din astea să fie bine ca să nu fie rău și țăranii să supravegheze cu dronele. Astea sunt frumoase. Dacă citiți programul domnului Bolojan, și el conține lucruri frumoase. Dacă citiți toate programele din ultimii 15 ani, conțin lucruri foarte frumoase, care sună foarte frumos, dar din păcate neacoperite în realitate de nimic. De resurse economice, de planuri concrete în privința etapelor. Dacă vă duceți cu un plan din ăsta la o companie privată, întâmplarea face că eu am lucrat în câteva multinaționale de astea, de presă, evident, așa, dom'le, dacă te duci cu un plan de ăsta de management, primești un șut.
3: Nimeni nu te primește să-i spui: am un plan de management și vreau ca din acest iar să fac ceva frumos care să sune bine. Toată lumea spune: ce audiență vrei să obții? Care sunt cifrele de costurile, cheltuielile? Nimeni nu-și cere un program să spună să fie bine în România, să și tot românul să prospere. Asta, cu asta se ocupă oamenii. Din păcate, în acest moment, acest program, pe care putem să-l luăm la disecat cât vrem, n-are nicio valoare, cum n-au nici cele 10 puncte ale PSD, pentru că ele nu conțin, mai ales în perioada asta, domnule profesor
4: Finanțare, Nicolae, structura de finanțare.
3: De unde vin banii? De unde îi luăm și cum îi dăm? Nu conțin nimic. Nici o cifră, nici un fel de... Și atunci, pe principiul ăsta, toată lumea face programe de guvernare, ce din coada o să sune, sunt frumoase, le aplaudăm, bravo, să vedem, trece guvernul cu programul ăsta. Că, de fapt, asta e problema. Iar eu cred că până nu există în România maturitatea politică a politicienilor de orice partid ar fi, să stea la aceeași masă, să negocieze, să pună cap la cap două programe de guvernare sau două idei diferite și să facă un program de compromis, nu vom avea România, nici majoritate nu se va încheia, nici criza politică și toată lumea va spune: uite ce frumoasă am vrut să fac România și nu m-au lăsat ăilalți. Și fiecare spune asta. Și noi n-avem guvern de jumătate de an. Nu? Asta e.
0: Premierul desemnat, domnule profesor Țăranu, era alegerea PNL-USR-UDMR de vreo 3 luni?
5: Da.
0: Te-ai fi așteptat în astea 3 luni deja să se fi contureze câteva idei. Iată, sunt 28 de idei pe care le prezint acum și care, le spune Siegfried Mureșan, ar fi baza de discuție, de negociere cu cine o mai fi de negociat. E o bază bună de negociere? E o bază de discuție cu PSD, de exemplu? Dacă va ajunge Siegfried Mureșan să discute cu PSD?
6: O bază de discuție... Toate punctele alea pot să fie o bază de discuții dacă vrei să discuți despre ceva. Unele dintre ele, de exemplu punctul 9 la care am fost atent, încalcă Constituția și separația puterilor în stat. Adică, nu știu, dacă e o bază de discuții, se poate discuta și despre asta, de ce nu? Pentru că spune cum o să facă ei, cum o să fie la Consiliul Superior al Magistraturii. Păi nu-i treaba primului ministru și a guvernului. N-are treabă cu procurorul general, care e numit de președinte și propus de Consiliul Superior al Magistraturii. Deci sunt o mulțime de lucruri care sunt construite așa foarte repede, că asta e într-adevăr superficialitatea. Domnul Mitroi probabil o să explice mai exact în partea, haideți să spunem, nevăzută a lucrurilor. Anul care vine, România are de plătit undeva la 21 de miliarde de euro pentru a rostogoli datoria. Deci practic sunt numai dobânzi. Undeva la vreo 10% din produsul intern, pardon, din bugetul României. Orice, în condițiile astea, tu vii și spui că o să faci creșe, că o să pui bani pentru copiii care o să împlinească 18 ani, până când, începând de la ce vârstă, de la cei care se nasc acum, sau cei care au 18 ani și minus 2 luni. Adică totul este construit așa, în această logică a vacului. Măcar în ciuda ceea ce spune domnul Orcan, aia de la PSD era mai clară. Măcar nu era vagă. Erau 10 puncte care erau puse acolo, aia cu energia, vă că e comună la toată lumea. Să cumpărăm baterii. În rest, aici e marea problemă. Superficialitatea. Superficialitatea asta îngrozitoare. Adică pe lângă că au o grămadă de orgolii, te-ai aștepta că își apără premiul Nobel, ei vin cu minunății de genul ăsta și spun: ia, luați să vedeți cum arată programul de guvernare.
1: Domnule profesor Mitroi, ați fost atent la cifrele, mai ales de la începutul acestei schițe cu liniile directoare. Trebuie să precizăm lucrul ăsta. Da? Nu e programul de guvernare, sunt liniile directoare. Poate în programul de guvernare vor fi mult mai detaliate, vor apărea și surse de finanțare. Dar sunt realiste aceste dorințe de a scădea, spre exemplu, TVA-ul la 19%? Că poate să ne-a speranțe printre
4: dacă
1: cei care
4: România s-ar afla într-o situație de funcționalitatea deficitului, de cursivitatea finanțării deficitului. 9,5 către 10% este unul din becurile roșii considerate. Două becuri roșii sunt în macroeconomia mondială considerate foarte periculoase pentru un buget. Când depășești 10% din veniturile tale bugetare pentru dobândă doar, atenție, nu vorbim de nimic altceva, dobândă 10% din ceea ce reușim noi să colectăm din economie, un foarte modest 31-32% în cel mai bun caz, da? De aici pleacă pentru dobândă. Asta e prima. Și cheltuielile militare versus cele pentru educație, care depășesc 3% în cazul nostru. Și deci o națiune care este la limita suportabilității. Două lucruri esențiale. Și apropo, educația, ați văzut ce punctul 16, parcă superficial tratat, ca întotdeauna. Deci, România se află într-o situație, nu folosesc cuvântul criză, mi-ar place să vă spun că suntem într-o criză, pentru că crizele se pot rezolva cu măsuri, da? Cu măsuri genul. Noi suntem în ceva mai mult decât o criză, metastaza în care este economia românească, într-un context extrem de neprietenos internațional, cu costuri foarte mari, la ce mai nou și la diesel, la motorină, da? Care este principalul focar de, dacă se poate spune așa, de inflație al României, cu niște dobânzi rămase habotnic sus, cu o bancă centrală cu dobânzi mari față de o inflație deja. Nimeni nu înțelege de ce băncile centrale, criticam un pic banca centrală, dar acum când văd că toate băncile centrale sunt hăiți așa, parcă sunt, nu știu ce, de cele lor teamă, dar clar că nu de contextul dificil și complicat. Sunt într-un scandăber, cred că, da? De dobânzi care sunt mai atractive, monedele. Noi am rămas undeva așa într-un 3,5% este deprecierea de la începutul anului pentru leu, ca să înțelegeți un pic în context, față de o medie de 2,5-2,8 în ultimii 10 ani. Deci noi deja la 7 la 8 luni de zile ne-am făcut tema deja pentru tot anul. Probabil că o să mergem undeva în 5% depreciere. În contextul ăsta, când ai un program de guvernare care pare de ape liniștite și nu învolburate, cum suntem noi, cu mari deficiențe și semne de întrebare în cursivitatea finanțării deficitului. Noi ne finanțăm foarte scump. Nu este o problemă 65% probabil datoria publică cât va fi la sfârșitul anului. Îngrozitor pentru o țară care se finanțează cu 7,3 este în jur de 7,3 la lei, 6,9 deja în creștere la euro pe 10 ani. Sunt niște sume mari pentru o națiune fără creștere economică, cu minus 1%, da? Deci o națiune care absoarbe fonduri cu 7% ca să degaje minus 1% creștere economică. O națiune cu un asemenea deficit de rentabilitate națională nu poate să atingă niciunul din frumoasele, absolut spectaculoasele puncte care sunt aici. Ultimul comentariu, lipsește familia, fundamentală pentru cultura și națiune. Nimic despre familie este și despre faptul că natalitatea, de exemplu, sporul de natalitate este îngrozitor în România. Rata divorțiilor într-o creștere accelerată din cauza presiunilor economice. Una din explicații este dată de presiunea economică. Familia se dezintegrează, nu mai este în centrul protecției statului. De exemplu, o scurtă frază, creditul ipotecar, sarcina unei familii pentru creditul ipotecar ar trebui să fie fiscal deductibilă. Este, de ce nu poate să fie cum este pentru întreprinderi, de exemplu? Până la altă sumă, deductibilitatea dobânzii pentru, da? Familia ar trebui să aibă această deductibilitate. V-am dat exemplu așa, pur și simplu.
6: Sigur.
4: Ceva foarte simplu care ar fi putut fi pus acolo, da? Familia, deductibilitate, pe termen lung, creditul ipotecar pentru tineri și pentru fiecare copil, mai ai încă un bonus de fiscalitate, de exemplu. Mamele la fel, de exemplu. Și atunci imediat ai fi dat și o specificitate acestor, de altfel, generoase. Și ultima frază, și dacă le aruncam într-un robot de inteligență artificială, cred că e așa ceva mai Un pic mai cu cifre, mai rezonabile.
2: Mi-e teamă că ai scris cu AIU, domnule profesor.
4: Dar era mai bun dacă era scris cu AIU, să știți, cred că.
1: Domnilor, luăm o scurtă pauză. Revenim însă și continuăm discuția. Nu uitați, suntem și în așteptarea unor declarații pe care le va face în scurt timp președintele României, Nicușor Dan, de la New York.
5: Digi24 FM. Începe UEFA Nations League. Mâine, de la 21:45, țările de jos luptă cu Germania pe Digisport 1, iar Portugalia înfruntă Țara Galilor pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
9: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
10: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintelui Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
9: Dumneavoastră ce credeți? Ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
10: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața României, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
9: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
10: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
9: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
10: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atâta de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atâta de mult, să nu afecteze business-urile românești. Asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducere a cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Există această temere că o guvernare AUR-PSD e inevitabilă. O împărtășiți?
3: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. Pentru că cele două partide au același bazin electoral în care se regăsește și bazinul României Mari, care e apropiat și de unii și de alții. Deci ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce la AUR, când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci aici suntem, este tronsonul electoral care în total face ce înseamnă la noi, n-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO din electorat, însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să uite în Constituție și în tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta e costul să fii în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tip Uniune Europeană, apartenență care se va complica teribil în anii următori, și nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate, străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Suntem în așteptarea declarațiilor pe care urmează să le facă președintele României. Nicușor Dan este în Statele Unite, a fost la ONU unde a susținut un discurs, s-a întâlnit cu creditori ai României și potențiali investitori, cărora le-a explicat și care este situația politică a țării în momentul în care aceștia și-au exprimat ușoara îngrijorare față de situația de la București. Este contextul în care la București se discută foarte mult despre alegeri anticipate și în care apare un atac foarte direct al unui fost candidat la alegerile prezidențiale, e vorba de Elena Lasconi, la adresa actualului președinte al României.
2: Am avut o invitată astăzi la În fața ta, am înregistrat emisiunea împreună cu Florin Negruțiu, va fi difuzată sâmbătă de la ora 14. Haideți să vedem o parte din discuție.
3: O catastrofă. Cuvântul singur.
2: Țineți să clarificați.
3: Da, e o catastrofă. Deci eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosetele alea și nici măcar nu erau lăsate. Și dacă erau lăsate, mă, și dacă rămâneai desculț, stai demn acolo și ascultă pe cineva. Ce respect ai pentru persoana care vorbește, pentru Zelenski, pentru... Doamne, ferește-mă, nu se poate așa ceva. Deci suntem de râsul lumii. Eu vă spun, o să fie majoritar, o să facă majoritate PSD cu AUR, dacă o să fie alegeri anticipate, dar ăștia nu o să livreze nimic.
2: Emisiunea integrală, sâmbătă așadar, de la ora 14, doamna Elena Lasconi a fost candidat la alegerile prezidențiale, atacuri directe la adresa președintelui Nicușor Dan, e doar un fragment din discuția de sâmbătă. Sabin Orcan.
4: Dom'le, eu, mă rog, după ce l-am criticat zilele astea, mă văd nevoie să iau apărarea. Pe doamna Lasconi aș fi votat-o în turul 2 cu ochii închiși și sunt convins că ar fi votat-o mulți români și că așa zisul președinte ales cu 2 milioane de voturi Călin Georgescu lua bătaie în turul 2 gravă.
2: Și doamna Lasconi e convinsă de asta.
4: Toată lumea e convins de asta. N-am mai apucat însă să votăm în turul 2, că ne-a spus Curtea Constituțională că primul tur de alegeri a conținut ilegalități și s-au anulat alegerile. Așa s-a scris istoria. Nu mi se pare în situația în care suntem, în criza prin care trecem, o criză care e mai profundă decât doar economică. E o criză și politică și de valori și morală și cum vreți. E o criză în societate în general. Iar ideea asta că cel mai rău lucru pe care îl pot spune după un an de zile despre președintele României este că și-a tras ciorapii la nu știu ce ceremonie, mie asta mi se pare, dați-mi voie, un amănunt tabloid. Sigur că nu se face, că e un gest care dă rău pe sticlă, dar asta e cea mai mică problemă a domnului președinte. Cea mai mare problemă a domnului președinte e că după un an de zile a reușit să-și îndepărteze foarte mulți din aia 6 milioane care l-au trimis la Palatul Cotroceni, foarte mulți din cei care s-au prezentat și nu-l votaseră în primul tur, da? Și s-au prezentat dublu în turul 2 ca să-l trimită la Palatul Cotroceni și au auzit între timp că domnul președinte e preocupat de naționalismul sănătos, de alte probleme decât de problemele curente ale României, da? Și putem să filozofăm la nesfârșit și să explicăm de ce Nicușor Dan a făcut câteva lucruri mult mai grave decât faptul că și-a tras ciorapii. Asta mi se pare un amănunt și nu mi se pare că îi face cinste doamnei Lasconi să se lege de detaliul ăsta. Cred că problema lui domnului președinte Nicușor Dan este că în acest moment, deși are câteva linii roșii, cum e asta, guvernare fără AUR, cred că ne-a dus într-un unghi mort din care nu mai putem ieși și domnia sa n-a fost la înălțimea funcției de mediator între puterile statului, între stat și societate, între partidele din România. Nu poți să aștepți ca din Joben să-ți iasă un... Nu? Dacă ești președintele României, nu poți să aștepți să-ți iasă din Joben o coaliție așa peste noapte, după ce coaliția aia s-a spart, s-a făcut zeci de bucăți. Deci mie mi se pare că președintele are o responsabilitate pentru criza în care ne aflăm și că asta e mai grav decât că și-a tras șosetele sau că nu știu ce făcea la nu știu ce reuniune. Asta mi se pare ok. Bine că a fost la Kiev, bine că s-a întâlnit cu oamenii ăștia, bine că susținem Ucraina în continuare, dar hai să vedem care sunt problemele României. Nu sunt șosetele președintelui. Sunt acele 21 de miliarde de care vorbea domnul profesor Țăranu. Este resurgența antisemitismului și extremismului și violențelor. Văd că domnul Siegfried Mureșan e preocupat de controlul serviciilor secrete, controlul magistrat. Dar nu spune, și sigur e o frază acolo care e foarte bine că e pusă, nu lupta cu xenofobia și antisemitismul. Și... Dar hai să vedem ce se întâmplă pe rețelele sociale. N-am văzut nimic despre asta. Că nu de combaterea deepfake-ului e vorba, ci de faptul că în acest moment plouă cu amenințări cu moartea. După ce voievodul, nu că ni s-a spus că trăim într-o dictatură, ne-a spus pupilul voievodului, ne-a spus agenția TASA rușilor, ne spun tot felul de, așa zis, jurnaliști, care erau jurnaliști și înainte de 89 și turnau la securitate și ne spun că România e dictatură. Dom'le, în ce dictatură? Unul se duce la tribunal și e eliberat după 24 de ore. Cum a fost eliberat? S-au umplut rețele sociale de amenințări cu moartea. La adresa cui? La adresa celor care l-au criticat pe Călin Georgescu sau care au vorbit despre acest dosar sau care au publicat date din dosar. Deci hai să vedem în primul rând cu violența din societate și nu, după aia luptăm cu deepfake-ul și o să rezolvăm noi problema deepfake-ului și influențelor în alegeri, n-au rezolvat-o americanii. Deci eu cred că ar trebui să ne ocupăm de lucruri mai concrete, așa, nu de... de avioane și nu cred că asta e problema președintelui Nicușor Dan cu șosetele. Cred că problema gravă este că ne-a băgat în această criză, că suntem în această criză și datorită domniei sale și că nu putem ieși din ea decât și cu contribuția președintelui. Alminteri, dacă îi lăsăm pe domnul Grindeanu Bolojan, o să fim în aceeași criză și peste 6 luni.
1: Ce să facă președintele în această criză, domnule profesor Țăranu? A existat, iată, o nominalizare. A desemnat un premier, fără să pună presiune pe Parlament cu alegerile anticipate, mai poate face ceva președintele să-l ajute pe Siegfried Mureșan? Ar trebui președintele să-l ajute pe Siegfried Mureșan în formarea unui guvern acum?
0: Nu. Funcția prezidențială nu îi permite să îl ajute și domnul Nicușor Dan oricum nu este genul de persoană care să ajute pe vreun prim-ministru, pentru că probabil nu încearcă să stea în limitele constituționale. El a îmbrăcat o haină diferită de a predecesorilor săi și în special cea lui Traian Băsescu, o haină instituțională extrem de corectă. Sigur că foarte mulți dintre cei de care spune pe bună dreptate domnul Orcan că l-au părăsit, așteptau ca el să aibă o altă haină. Să fie Traian Băsescu, să fie Cutare sau Cutare, ce și-ar fi imaginat ei, pentru că marea problemă a președintelui Nicușor Dan este că e un președinte fără de partid. Partidul de obicei are o ideologie și ideologia aia este exprimată, personalizată de cel care este candidat la președinție. În cazul nostru, el a venit singur mai degrabă ca un vot negativ. Vot la adresa lui George Simion, vot la adresa unora sau altora, Crin Antonescu și așa mai departe. Ori fiecare care a votat împotriva lui Crin Antonescu, lui George Simion, Locutare și Alucutare, au văzut ceea ce își doreau ei în Nicușor Dan. Evident că el nu putea să fie niciuna dintre acele perspective, acel prototip pe care și l-ar fi imaginat, motiv pentru care toată lumea e dezamăgită. Eu cred că și el însuși este dezamăgit dacă ar ieși puțin din haina în care se află și pare că e dezamăgit cel puțin așa cum apare, tocmai pentru că e o haină care e foarte complicată, extrem, extrem de complicată și, într-adevăr, nu trasul șosetelor, deși și trasul șosetelor face parte din job description. Adică le tragi înainte de a intra în întâlnire și ești sigur că ele vor rămâne trase. Trebuie să ai un număr mare de consilieri, inclusiv de consilieri care să știe să te îmbrace, care să știe cum să mănânci la masă, cum să faci și să dregi. Asta e funcția de președinte, pentru că reprezinți, nu te reprezinți pe tine, reprezinți statul și poporul român în fiecare secundă în care nu ești în privat. Ori, da, foarte probabil că e o haină foarte grea pentru președinte, e ușor să îl critici, doamna Lasconi, fără gândoială, are frustrări uriașe, că ar fi putut și ea să poarte această haină, și iată, istoria nu i-a permis.
4: Da, sunteți de acord, domnule profesor, că putea să facă o nominalizare ceva mai bine gândită decât pe domnul Veștea? Adică sunteți de acord că în haina aia constituțională de președinte nejucător, nu? Deci nu seamănă cu treaba asta. Putea să facă, că era în pixul domniei sale, o nominalizare ceva mai bună, cu șanse mai mari de a trece prin Parlament, decât pe domnul Veștea, care nu poate să ducă un discurs de 10 fraze fără greșeală.
0: Fără gândoială, dar problema domnului Nicușor Dan că lucrează cu materialul clientului, adică
4: poate să mai găsea ceva mai...
0: El a ales din PNR cam ce, care trăda și cum ar fi arătat trădătorul aici, nu știu
4: de
0: dacă avea multă...
4: De ce n-a ales
0: multă...
4: un tehnocrat, că tot ne amenință cu un tehnocrat? Dom'le, s-au terminat tehnocrații în România?
0: Acum, dar stați o leacă, că din ce înțeleg la ultimele consultări, niciun partid n-ar fi vrut un tehnocrat.
4: Da, dar atunci când l-a nominalizat pe Eugen Tomac, după care a retras, când l-a nominalizat vorbea de
0: Tomac,
4: tehnocrat, nu?
0: Nu era chiar tehnocrat.
4: Nu, nu, dar putea să găsească un tehnocrat, ni s-au spus
0: fără
4: pe surse tot felul de...
0: Fără gândoială, știți cum e? Asta e la Kant cu legea lui Alsop. Cum ar fi dacă?
4: Da.
0: Nu a fost.
4: Cum ar fi dacă domnul președinte Nicușor Dan își lua rolul constituțional în serios ăla de mediator, nu de jucător, de mediator, de arbitru, pentru că era un conflict acolo, nu? Cu guvernul căzut și făcea o nominalizare atât de bună cu talent așa, indiferent că poate nu se pricepe la imagine. Făcea o nominalizare atât de bună încât partidele spuneau, dom'le, ia stai, hai să ne gândim. Dar n-a făcut, îmi pare rău. Adică domnul Veștea e cea mai proastă dintre cele mai proaste opțiuni, cu ideea asta că vor trăda niște oameni din PNL. Asta nu e o nominalizare de președinte care în momentele cheie, ăsta e singurul moment în care președintele are o putere mult mai mare
0: absolut
4: decât parlamentul și guvernul. Pentru că e momentul în care președintele numește el pe cine vrea el, nominalizează pe cine vrea el, câtă vreme niciun partid n-are 50% plus 1. Și aici așteptam de la domnul Nicușor Dan, cu geniul ăsta matematic, nu? Să vină cu o soluție, nu? Bună, care să treacă sau să fie dezbătută. N-am avut-o.
2: Domnule profesor Mitroi, cât mai poate sta România fără guvern plin?
5: O mică paranteză, totuși o mișcare minunată, vizita la New York, la JP Morgan, m-a surprins și mi-a plăcut asta și consonanța cu ministrul de finanțe, care ne-au transmis un mesaj bun. JP Morgan este unul din marii deținători de titluri vis-a-vis de 2 octombrie, da? Auspiciile sunt favorabile pentru noi cu toate defectele pe care le avem la momentul ăsta politic, dar economic avem cât niște argumente. Și mi-a dat un pic de speranță, neavând un prim-ministru și o echipă, da? Măcar s-a dus și cine l-a sfătuit au mișcat bine acolo și cred că e un atu în toată discuția. Cât mai poate România, ne-am obișnuit, observați că deja românul în proverbiala noastră capacitate de a inova soluții chiar și atunci când, dar nu este de joacă, pentru că suntem într-o pierdere de viteză, într-un context internațional extrem de complicat. Se reașează Orientul Mijlociu, nu mai pleacă nicio moleculă din Arabia Saudită de petrol, da, gaz din Qatar, nu mai pleacă. Kazahstanul este și el cu un semn de întrebare. Avem multe tensiuni care țin și de contextul, se reașează întreaga lume și noi suntem culmea culmilor, agățați acolo cu un rating, când avem în jurul nostru niște țări care se împrumută mai ieftin, au creștere economică. Polonia are 12, nu ați uimit să văd, 12 firme unicorn astea de tehnologie avansată, da? Noi nu avem una, două, dacă avem, nu operăm, nu jucăm nici într-una din liga, din ligile astea ale învingătorilor, atracțiunii înainte, inteligența artificială, educație reformată din rărunchi. Noi ar fi trebuit să operăm astăzi în alte principii educaționale, da, să avem grijă de cei mai buni dintre noi. La șah suntem impecabili, la testele PISA ați văzut, dezastroase sunt din nou România, da? Și noi nu adresăm asta ca fundament pentru societatea românească de mâine. Deci, cât putem? Eu cred că ne-am obișnuit deja, am trecut 6 luni de zile, dacă trecem de ratingul ăsta, mai avem și probabil că asta denotă relaxarea politicienilor noștri, mai avem această fereastră, dar în timpul ăsta noi sărăcim, să știți, sărăcim, ne plătim înapoi prosperitatea, ne crește șomajul, dobânzile rămân agățate și, ce credeți, crește datoria publică. Pe Silent se adaugă acolo, da? Care va fi din ce în ce greu mai greu de finanțat și refinanțat la niște sume exorbitante, iar cu 7% noi nu putem finanța niciun proiect de investiție aducător de creștere economică și de prosperitate. Doar consumul poți finanța cu dobânzi punitive, da? Pentru investiții, creștere și dezvoltare economică ai nevoie de dobânzi mici. Asta este un lucru simplu de tot, de clasa elementară de economie, și nu apăsăm exact aici unde trebuie, o inflație lipicioasă care nu mai vrea să plece, niște costuri teribile cu energia, un aparat administrativ nereformat, și atunci în această rețetă niște politicieni, eu spun, un pic depășiți de realitățile foarte competitive ale lumii de astăzi.
1: Sabin Orcan, mâine, o săptămână de când președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan să fie prim-ministru, trece cabinetul Mureșan?
4: Nu pare că nimeni nu pare că ar vrea să treacă acest cabinet, nici măcar domnul Siegfried Mureșan. Adică, matematic, voturile din Parlament sunt alea care sunt, partidele și-au anunțat intențiile și există un scenariu teoretic, pe care l-am auzit, cred, de la Daniel Fenechiu, da? Care spune că, într-adevăr, PNL, dar punându-i pe toți la socoteală, USR, UDMR, minorități, plus toate partidele din Parlament, mai puțin PSD și AUR, ar avea pe hârtie o majoritate de 240 ceva. E, închipuiți-vă că în partid, grupurile astea mici, se numără grupul Ponta, care ați văzut ce spune, că ar fi mai bine PSD cu AUR și sprijinit de el.
0: SOS.
4: SOS, nu? Pupilii doamnei Șoșoacă. Mai sunt ăia neafiliați. Pot ăia care au plecat din pot sos, dar sunt tot niște personaje care au un discurs complet paralel cu al domnului Siegfried Mureșan, nemai punând la socoteală că din cele 80 de voturi sau cât are PNL-ul, sunt vreo 14 care au votat investirea guvernului Veștea. Deci au trădat, ca să zic așa. Deci eu nu cred că în acest moment există vreo majoritate fără voturile PSD. Și cum să obții voturile PSD? Lăsați programul de guvernare dacă nu te întâlnești. Înțeleg că s-a întâlnit domnul Bolojan cu domnul Grindeanu, dar dacă nu te întâlnești tu nominalizat la funcția de premier cu Grindeanu sau cu delegația PSD-ului să negociezi program de guvernare sau cum obții voturile, nu? Adică PSD-ul nu o să dea voturile așa de amoroarte, că știm, PSD-ul este un partid tranzacțional pentru care trebuie să primească ceva ca să dea ceva. Iar ideea asta că va trece, mie mi se pare departe de realitate în acest moment, până când nu există o înțelegere. Deocamdată nu există, dacă luăm de bune declarațiile publice.
5: Și două greșeli strategice scurt care le-a făcut, a vorbit doar de instituțional, o să discutăm doar instituțional, știți că a folosit acest termen, și în această linie directoare care spunea, scrie de cota unică, care este iarăși un nenegociabil pentru ceilalți care ar fi trebuit să-l ajute un pic. Vedeți, deci niște greșeli simple și de limbaj și de... Puteau să sară peste această cotă unică, știm ce-și doresc ei cu cota unică, dar știm că și ceilalți, a căror bunăvoință ar fi contat un pic aici, nu văd deloc cu ochi bune această frază pentru România, așa cum arată ea acum, această cotă unică considerată de cealaltă parte depășită de realități.
2: Doamnelor, vă mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară.
1: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Așteptăm dintr-un moment într-altul anunțul pe care îl va face președintele României. Vă reamintim, el este în Statele Unite. Vedeți declarațiile în direct aici la Digi24, la jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Să aveți o seară liniștită!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezeanu. Două informații, le pun una lângă cealaltă și vreau părerea dumneavoastră. Pe de o parte, acest vot din acest land, dar uitându-ne la el prin sau cu ochelarii înțelegerii situației politice în Germania la nivel național, unde tot AfD-ul e pe primul loc, așa cum menționați și dumneavoastră, și informație de zilele trecute din presa germană, Volkswagen aflat în dificultăți financiare ia în calcul sau urmează să decidă transformarea unei fabrici care produce autoturisme într-o fabrică ce va produce armament.
8: Da.
2: Deci o fabrică Volkswagen de armament.
8: Da.
2: Și un partid naționalist, extremist, e limpede, care câștigă teren și e pe primul loc în sondajele de opinie.
8: Da.
2: Când vă uitați la aceste două informații, vă vine în minte ce?
8: Mi-aduc la minte această situație de mica butadă, mai mult sau mai puțin reușită, care circula în timpul comunismului, fabrica de biciclete de la Cugir, care oricâte modele de bicicletă ar fi asimilat, tot puști mitralieră, tot AKM-uri producea. Fabricile de automobile și fabricile de biciclete, apropo, sunt oricând capabile să-și remonteze, ca să zic așa, liniile de producție și să facă și automobile, să facă tancuri bună oară, dar să facă și armament. Fabricile de automobile sunt cel mai aproape de fabricile de armament.
2: De ani post-belici, nu?
8: Însă, Germania, care a fost cea mai puternică țară militarizată a Europei și a lumii până în 1945, dar cu efectele dezastruoase în ce o privește, americanii s-au avut grijă să transforme Germania din putere învinsă, la fel ca și Japonia, din putere net învinsă, cu două bombe atomice chiar în orașele ei, să le transforme pentru prima oară în istoria omenirii din țări învinse, din mari puteri învinse, în mari puteri învingătoare. Pentru că americanii le-au așezat la aceeași tablă, împreună, la aceeași masă, împreună cu învinși, cu învingătorii și pe învinși. Asta înseamnă că planul Marshall s-a aplicat și Marii Britanii în aceeași măsură în care s-a aplicat Japoniei și în care s-a aplicat Germaniei. Dar Germania a regresat într-un fel de vigilență, fie ea și defensivă, de natură militară, spre deosebire de Franța, care și-a consolidat statutul de singură putere nucleară astăzi în interiorul Uniunii Europene, în Europa doar alături de Marea Britanie. Armata franceză și-a consolidat și armamentul și conștiința militară. Nu există o conștiință militară în Germania. Dimpotrivă, există partide care și-au făcut din combaterea oricărei forme de militarism principalele țeluri, cum este Partidul Verzilor sau Partidul Stângii, Partidul Social-Democrat.

0: germani gata să își păstreze această condiție de pacifiști favorabilă și în timpul Uniunii Sovietice și în timpul Federației Ruse, deci după 1990, Moscovei.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, o provocare. Să vă imaginați că politicienii de la București ar da mâine testul PISA sau testele PISA. Care ar fi gradul de analfabetism funcțional detectat?
0: Politicienii nu sunt selectați în urma unor teste academice. Sunt rezultatul unor voturi. Masa critică, însă, a figurilor publice mediocre și ridicole este foarte îngrijorătoare. Liceele noastre, facultățile noastre, miile de tineri care studiază în străinătate sau fac stagii Erasmus și se întorc, prietenii noștri pe care îi vedem sâmbăta, duminica, chiar mergând pe calea Victoriei, necunoscuții sâmbăta și duminica, când e deschisă libertății pedestre, toate astea ne fac să credem că există în România resurse mai bune și mai promițe.
2: Digi24 FM.
4: Eu cred că e har. Cred că prind niște unde de acolo de sus și îi transmit mai departe. Eu atunci când cânt, sunt într-o altă lume, într-o altă dimensiune. E o învățătură al tatălui meu în care îmi spunea în felul următor. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, totul rămâne pe conștiința ta.
5: Vezi inteligența artificială ca pe un concurent?
4: La muzică, fotbal și politică se pricep toți. Îmi vine mai greu să scriu despre mama, pentru că mama nu cape în cuvinte. Fiică mea așa și îmi spunea, n-ai putut să-ți alegi și tu o profesie normală, să ieși la 8, să vii la 5. Chiar dacă e furtună și e înnorat, oricum la final apare soarele.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

Imediat conferință de presă, Nicușor Dan, președintele României, este la New York, a avut un discurs consistent la Națiunile Unite, a condamnat Rusia pentru că pune Europa în pericol prin sabotaje, dezinformare, atacuri cibernetice, dar mai ales prin războiul din Ucraina. Președintele Republicii pune punctul pe I, Rusia este membru al Consiliului de Securitate și a renunțat în mod deliberat la obligația sa de a apăra pacea. Mergem cu toții imediat la New York pentru a-l urmări pe președinte în direct la Digi24. Premierul desemnat Siegfried Mureșan îl așteaptă pe Nicușor Dan înapoi acasă ca să-l primească la Cotroceni și să se consulte despre echipa de miniștri și programul de guvernare. Cum arată programul de guvernare? Ce își propune Siegfried Mureșan? Informații în premieră, imediat în jurnal. Despre echipa de miniștri avem doar câteva indicii. Probabil că premierul desemnat își dorește ca Nicușor Dan să aibă documentul în premieră, să-i spună ce crede despre această echipă. Culmea penibilului, Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu nu cad de acord în privința locului în care să se întâlnească. Grindeanu îl cheamă la Chiselef, în sediul PSD, iar Mureșan spune că se mai consultă cu colegii din PNL, USR, UDMR. Azi dimineață Grindeanu s-a văzut în tet-a-tet cu Ilie Bolojan la Parlament, apoi i-a cerut lui Mureșan să facă un sacrificiu ritualic, adică să-i arate că vrea să fie prim-ministru și să-și dea demisia din Parlamentul European. De la distanță, Siegfried Mureșan are ceva de împărțit cu Liaul Guța Vasilescu, căreia îi cere la un moment dat să-l trimită la

0: muncă pe soțul ei, care ar trage chiulul în Parlamentul European. Lia Olguța Vasilescu se declară încurcată pentru că a auzit prenumele premierului pronunțat ba cu S, ba cu Z, nu știe cum se face, vrea și ea să afle cum este. În vremea asta, euro are astăzi cea mai mare valoare în raport cu leul românesc. Benzina are cea mai mare cotație din istorie. Interimarul de la energie anunță că Cernavodă sigur nu se va deschide în septembrie, iar asta se va vedea în facturile noastre de electricitate. Președintele Consiliului Fiscal spune că ne jucăm cu focul și că vine El Niño economic. În tot acest context, politicienii se ceartă. Cum și cine să intre la guvernare sunt subiectele noastre în această seară la Jurnal Începem. Vă spuneam că asistăm la un nou record istoric pentru cursul de schimb leu-euro. Este al doilea maxim istoric din acest an. Leul s-a depreciat în fața euro cu 1,4 bani în ultimele 24 de ore. A ajuns la 5 lei și 27 de bani. Precedentul record de 5 lei și 26 de bani fusese stabilit pe 6 mai, imediat după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, iar de atunci cursul rămăsese relativ stabil. Ce s-a întâmplat în această perioadă și ce semnal transmite cursul istoric de astăzi, Cezara Scutari?
1: Bun găsit, leul se depreciază astăzi, acum euro se situează la 5,278 și doboară un nou record istoric. Ultima valoare maximă a fost pe 6 mai de 5,268 la o zi după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul. Pe piața interbancară, în această dimineață, euro se vindea cu peste 5 lei și 27 de bani, ceea ce prevestea cursul oficial de astăzi. La această casă de schimb valutar, un euro se vinde cu 5 lei și 30 de bani. De altfel, menționăm că din octombrie 2025, pentru o perioadă îndelungată, euro s-a menținut între valorile de 5 lei și 8 bani, respectiv 5 lei și 9 bani. A crescut începând cu finalul lunii aprilie, când au apărut tensiunile politice. De atunci, leul s-a depreciat în continuu.
0: Record istoric și în privința prețului benzinei standard a sărit de 10 lei la două rețele de distribuție. Prețul motorinei este la un maxim istoric, ceea ce se va vedea inevitabil în prețurile de la raft. Sebastian Boldea explică.
2: Bun găsit! După mai bine de o săptămână în care prețul litrului de benzină s-a menținut cu doar un ban sub pragul psihologic de 10 lei, îl vedem astăzi că a fost spart acest prag, iar în spatele meu, spre exemplu, la benzinărie este afișat în prezent un preț al litrului de benzină care ajunge la 10 lei și 5 bani. În ceea ce ține de motorină, suntem foarte aproape și acolo de 11 lei. Vedeți în spatele meu 10 lei și 97 de bani. Iar în ceea ce ține de motorina premium, acea motorină scumpă, este și aproape de pragul de 12 lei, pentru că pragul de 11 lei a fost de mult depășit. Ne uităm la ce se întâmplă pe piața internațională și la faptul că o tonă de motorină, spre exemplu, este în prezent 1500 de dolari. Asta înseamnă că inclusiv în ceea ce ține de prețurile globale ale motorinei și ale benzinei, sunt înregistrate în prezent recorduri istorice.
0: Și sunt numai câteva indicii pentru un peisaj economic care le dă bătăi de cap celor care urmăresc economia din România, mai ales că totul se întâmplă pe fondul unei crize politice care nu mai are mult și aniversează 5 luni, cu alte cuvinte se fac în curând 5 luni de când nu avem guvern, de când guvernul condus de Ilie Bolojan este interimar. Ne jucăm cu focul! Acesta este avertismentul președintelui Consiliului Fiscal. Îl vedem acum.
3: Prima mintea legei de anticipate nu se fac peste o săptămână. Da? Peste luni de zile. Și tocmai intrarea într-o zodie a legilor anticipate poate să conducă la un downgrade. Adică ne jucăm cu focul. Această criză, nu-mi imaginam că vom ajunge la... Am intrat în ultima decadă din septembrie să nu avem un guvern. Incredibil. Și acesta este un eșec.
4: Urgența este să avem un guvern cu puteri de pline.
5: În lume există
4: un El Niño, eu vorbesc acum un El Niño economic, pentru că ce în Orientul Mijlociu e un dezastru, războiul acesta hibrid al Rusiei contra Europei și alte evoluții ne afectează foarte mult. Deja avem iar un șoc energetic.
0: Între timp, Siegfried Mureșan a finalizat într-o ședință de aproape 5 ore cu aliații lui din PNL, USR și UDMR schița programului de guvernare. Așa cum ceruse de altfel și liderul PSD Sorin Grindeanu. Avem documentul, îl vom discuta pe larg mai târziu în jurnal. La începutul după amiezii, PSD a anunțat deja că nu va vota guvernul Mureșan. Să nu mai pierdem timpul, spunea Sorin Grindeanu, care l-a chemat totuși la sediul partidului pe premierul desemnat Rebecca Manea, detaliază.
1: Bun găsit! Socialdemocrații l-au așteptat pe premierul desemnat Siegfried Mureșan aici la sediul din Chiselef până la ora 17. Nu s-a prezentat însă Siegfried Mureșan aici, motiv pentru care am văzut după poziționarea dură a lui Sorin Grindeanu. Spunea președintele PSD că îi se întărește acea recomandare pe care au dat-o socialdemocrații într-o ședință ceva mai devreme de a nu susține guvernul Mureșan. În același timp însă au fost în paralel ședințe la guvern unde din informațiile noastre au participat, dincolo de liderii PNL, USR și UDMR, alți lideri din cele trei partide. S-au pus la punct așadar ultimele detalii despre programul de guvernare, s-a discutat chiar și despre lista de miniștri. Iar din informațiile noastre s-a făcut și o împărțire. PNL ar urma să ia 7 portofolii, USR 6, iar la UDMR ar urma să ajungă 3 ministere. În același timp însă, cert rămâne faptul că în acest moment Siegfried Mureșan are susținerea clară a 3 partide, PNL, USR și UDMR. Vom vedea însă de unde vor mai câștiga voturi aceștia și ce se va întâmpla la votul de investire de marțea viitoare.
5: E evident că domnul Siegfried Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru. Eu, în prima parte a zilei, l-am așteptat la biroul de la Camera Deputaților, de președinte al Camerei Deputaților. În partea a doua l-am așteptat aici, am așteptat chiar și în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Pierdem timpul să-și depună mandatul. Dacă stă în voturile PSD și după modul în care, cel puțin în aceste zile, ne-a tratat... N-are cum să obțină voturile PSD. Am fost cât se poate de deschis în aceste zile. Am trecut peste toate lucrurile de peste vară. Mi-aș fi dorit să am o discuție astăzi pe argumente. Eram pregătit împreună cu colegii mei să discutăm pe ceea ce își propune prin programul de guvernare. N-ar fi fost nimic umilitor, ieșit din comun, ci încercând să găsim soluții pentru români. Că eu cred că românii așteaptă soluții de la noi, nu orgolii, nu tupeu, nu invective, nu înjurături, nu bapamătii, ci, așa cum am spus, să găsim soluții.
0: Un site din Rusia a scris despre reținerea lui Călin Georgescu cu aproape 8 ore înainte ca aceasta să se producă. Era doar unul dintre zecile de articole pe care presa din Rusia le-a dedicat subiectului. Site-ul care a publicat articolul premonitoriu face parte dintr-o infrastructură documentată în trecut de serviciile secrete franceze pentru ingerințele digitale din străinătate. Mergem acum la Isabela Neagu pentru detalii. Isa.
6: Bine, v-am găsit. Începem chiar cu acest prim articol și este important în primul rând să privim la ora care a fost publicat pe ecran. Vedeți captura în forma ei originală, în limba rusă. Materialul acesta a apărut luni, pe 21 septembrie, la ora 9:07 dimineața. Titlul se traduce prin Săptămâna Pasiunilor Electorale pe Continent Continuă, dar informația importantă apare în primele rânduri. Site-ul scrie: în România, forțele de ordine l-au reținut pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, numai că la ora 9:07 dimineața, atunci când acest articol a fost publicat și putea fi citit, reținerea nu avusese încă loc. Georgescu a fost reținut, de fapt, la începutul serii, în jurul orei 18. Cum ajunge atunci să fie publicată această informație pe un site din Rusia cu 8 ore înainte? Un jurnalist care a documentat deja extinderea rețelelor de dezinformare legate de Kremlin și modul în care acestea încearcă să influențeze opinia publică din România, spune că și de data aceasta este folosită rețeta consacrată a rușilor.
7: Încercat să facem o mapare a tuturor indicatorilor tehnici pe care aceștia le au și, într-adevăr, IP-urile sunt din Rusia. Toate aceste site-uri din ecosistemul Portal Combat încearcă să exploateze spațiul informațional și să aducă noi narrative de dezinformare pe internet sau în social media.
6: La câteva ore după primul articol este publicat acest al doilea articol, la ora 13:41 de minute. Este vorba despre un titlu care se traduce în România a fost reținut Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale care a câștigat primul tur al alegerilor. De data aceasta, articolul detaliază ce se întâmplă, iar Georgescu este prezentat prin pozițiile sale politice. Site-ul amintește că fostul candidat a criticat NATO și ajutorul militar pentru Ucraina și că s-a pronunțat în favoarea unei alianțe a României cu Rusia. Și tocmai aici devine relevant cine se află în spatele infrastructurii care livrează acest conținut. Cele două site-uri au istoric online care duce la o rețea despre care serviciile franceze au demonstrat că răspândesc propagandă pro-rusă încă din anul 2024.
7: Aceste narațiuni sunt prezente zilnic pe social media și pe internet. Și ele sunt prezente pentru că cineva nu le lasă să moară. Cineva le tot pune câte un lemn pe foc în așa fel încât să apară zilnic pe agenda publică și să creeze neîncredere în instituțiile statului, neîncredere în democrație, neîncredere în Uniunea Europeană și putem continua pe această listă lungă.
0: Grindeanu premier și Simion președinte al Camerei Deputaților este scenariul lansat de fostul prim-ministru Victor Ponta pe fondul unei majorități PSD Aur în Parlament. Dacă guvernul mureșan eșuează la vot, iar președintele îl desemnează pe Sorin Grindeanu, o astfel de înțelegere ar putea asigura stabilitatea parlamentară pentru cel puțin un an. Aur însă exclude scenariul, spune că nu votează un guvern din care nu face parte, indiferent de ce funcții sunt puse pe masă.
8: Viitoarea propunere să fie Sorin Grindeanu?
9: Cel mai în logica președintelui, da.
8: Guvern PSD Aur?
9: Ar fi singura variantă stabilă de guvernare. Le lipsesc câteva voturi pe care, de exemplu, pot să le obțină de la Uniți pentru România sau de la minorități sau de la... Da. Ar fi cea mai...
8: Uniți pentru România ar putea să fie o variantă.
9: Da, o să discutăm. Următorul guvern ar trebui să aibă un acord, nu neapărat guvernamental, ci parlamentar, care să-i asigure cel puțin un an de zile de stabilitate parlamentară. Eu cred că cu Sorin Grindeanu, prim-ministru, și cu George Simion, președintele Camerei Deputaților, o asemenea majoritate ar rezista.
8: Un guvern PSD-Aur, dumneavoastră la Palatul Victoria și George Simion în locul dumneavoastră la Camera Deputaților, ați putea ceda această șefie a Camerei Deputaților pentru Aur?
10: Cine a zis asta?
11: Nu putem vota un guvern din care nu facem parte, indiferent ce posturi la Camera Deputaților sau la Senat s-ar da, la schimb. Și a doua interdicție, nu vom vota un guvern care nu are un program de guvernare care să corespundă punctelor noastre importante din programul de ieșire din criză.
0: Venituri mai mici și prețuri mai mari. Acestea sunt așteptările românilor când sunt întrebați despre cum vor evolua lucrurile în următoarele 6 luni. Indexul sentimentului economic realizat de INSCOP arată că românii sunt pesimiști când sunt întrebați despre viitorul lor.
12: După un an în care românii au simțit că sunt tot mai puțin bani în buzunar, așteptările pentru viitor sunt destul de pesimiste. Angajații pe salariul minim pe economie se așteaptă ca următoarea jumătate de an să aducă doar cheltuieli mai mari, nu și venituri.
13: Facturile vin la întreținere mai mari, lumina vine un pic mai mult, adică chiar dublu, nu un pic. Asta e realitatea, cred că la toată lumea e la fel, nu numai la mine.
12: Antreprenorii se simt puternic loviți de costurile în creștere. Multe afaceri ajung să se închidă sau să se restructureze.
14: Avem pentru prima oară în acest an un spor negativ în ceea ce înseamnă angajările, adică mai mulți oameni care au
10: plecat din companie decât angajările făcute. Dacă anii anteriori aveam un spor pozitiv în ceea ce înseamnă angajările, în acest an angajările practic s-au, foarte multe dintre ele s-au stopat.
12: 45% dintre românii care au participat la indexul sentimentului economic estimează că veniturile lor nu vor crește în următoarele 6 luni. Aproape 35% se așteaptă să aibă și mai puțin bani.
14: Atunci când incertitudinea se derulează o perioadă lungă de timp, suntem într-un moment de ambiguitate. Și cam pe aici ne aflăm. Într-un moment de ambiguitate, nu ne referim aici doar la nivelul României, ci ne referim la nivelul deciziilor economice globale.
12: În prezent, doar unul din 10 români simte că deține complet controlul asupra banilor săi.
0: Rovinieta se scumpește de luna viitoare odată cu schimbarea modului de calcul. Tarifele vor fi stabilite și în funcție de cât de poluantă este mașina. Nu doar în funcție de perioada de valabilitate aleasă, cum se întâmplă în prezent, scumpirile ar fi de 10 până la 25%. România ar plăti astfel de două ori taxa de poluare, pentru că și impozitul local ține cont de norma Euro autoturismului. Cum se va întâmpla, ne spune Mihai Vălușescu.
15: Bun găsit tuturor! În prezent, o rovinietă valabilă un an costă aproximativ 260 de lei, indiferent de vechimea mașinii. De luna viitoare, tariful va crește la 292 de lei pentru autoturismele Euro 4 și 5, iar pentru cele Euro 3 sau mai vechi va ajunge la 330 de lei. În schimb, proprietarii mașinilor electrice și a celor Euro 6 vor plăti 254 de lei pentru un an, cu aproximativ 9 lei mai puțin decât acum. Există însă și o scumpire care îi afectează pe toți șoferii și aici vorbim despre rovinieta de o zi, care costă acum aproximativ 18 lei și va ajunge la minimum 22 de lei în funcție de clasa de poluare. Schimbările fac parte dintr-un nou sistem de taxare rutieră a statului român, prin care autoritățile vor să țină cont și de nivelul de poluare al vehiculelor în taxarea rovinietei.
0: Fără bolizi în primii 2 ani de permis, asta își doresc parlamentarii. Un proiect de lege care va intra la votul final interzice tinerilor care abia au luat permisul să conducă mașini puternice. În caz contrar, ei ar putea rămâne fără permisul abia câștigat. Legea nu rezolvă problema reală, spun specialiștii. Haideți să vedem.
16: 75 de kW pe tonă sau 102 cai putere pe tonă. Aceasta este limita pe care au propus-o parlamentarii pentru șoferii începători. Înseamnă că în primii 2 ani de condus, oamenii nu se vor putea urca la volanul unor mașini precum BMW 330, Volkswagen Golf GTI, Audi A4 sau Mercedes-Benz C200.
17: Dacă proiectul trece de parlament, nu va mai conta ce notă ai obținut la examen sau cât de bun ești ca șofer. Va conta ce este sub capotă. Mașinile care au peste 120-130 de cai putere, cu o masă de 1,3-1,5 tone, nu vor mai putea să fie conduse de șoferii care au o experiență sub 2 ani.
16: Cei care încalcă această lege vor rămâne fără permis, dar există și câteva excepții.
18: Dacă această capacitate, acest raport este depășit cu maxim 10%, șoferul nu își pierde permisul, ci este doar amendat. Un șofer începător poate să conducă o mașină de orice putere, dacă în dreapta sa este o persoană care are permis de minim 10 ani de zile.
16: Specialiștii în conducere defensivă spun că legea nu ar rezolva problema națională a numărului mare de accidente provocate de tineri.
19: Dacă ne gândim de fiecare dată doar la coerciție, doar la restricții, aceste restricții creează și frustrări. În sensul că un tânăr care are permisul nou obținut acum, având o mașină mai puțin puternică, că nu-i dă voie legea, conducând o mașină mai puțin puternică, este posibil să-și propună să-l bată pe vecinul lui, pe fratele lui, pe colegul lui care are deja dreptul la o mașină mai puternică, să-i arate el că merge mai tare, deși are o mașină mai puțin puternică.
16: Anual, peste 800.000 de oameni obțin permisul de conducere în România.
0: Vă reamintesc, președintele Nicușor Dan în Statele Unite are programată o conferință de presă pe care o vom urmări în direct la Digi24. Sunt acolo jurnaliști români care îi vor pune întrebări. Așteptăm reacțiile șefului statului la marile subiecte care ne preocupă aceste zile, inclusiv răspunsurile lui Nicușor Dan în legătură cu șansele pe care le are Siegfried Mureșan de a-și trece guvernul prin Parlament. după refuzul categoric al celor de la PSD de a vota. Tot președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu la CNN că el nu crede că Rusia va ataca România sau o țară NATO în următorii 2 ani, dar spune că trebuie să fim pregătiți. Putin nu are de gând să oprească războiul, de aceea Ucraina trebuie sprijinită în continuare în ciuda loviturilor hibride pe care Moscova le execută, spune Nicușor Dan în interviu. Haideți să-l vedem.
20: How likely do you believe it is that Russia would directly attack a NATO member? Do you believe Russia would go that far?
21: I think it's not very probable in the next 1-2 years, but we must be prepared because nobody believed that if you would ask in 2020-2021 that if Russia will attack Ukraine trying to conquer Kiev, the answer would be no.
20: Yeah. Do you believe that Russia is ready to truly negotiate to end the war?
21: In this very moment, no. But we have to continue both to support Ukraine and put a sanction against Russia.
20: Yeah.
21: So Ukraine is an independent state that has been attacked and we have to support it.
0: Președintele revine în interviul de la în discursul de la Națiunile Unite, intervine asupra aceleiași teme și spune că România va continua să susțină Ucraina atât timp cât va fi nevoie. Condamnă Rusia de la tribuna Națiunilor Unite. Foarte important. Am invitat-o în studio pentru a comenta pe Cristina Ciliacu. Bună seara, Cristina!
22: Bună seara, Cosmin!
0: Consistent discursul de la ONU. Sunt mesajele importante pe care le-a oferit și în interviul ăsta de la CNN. Ce ne dumerește și sunt foarte curios ce ne vei spune este faptul că, spre deosebire de discuțiile, avertismentele, apelurile din capitalele, marile capitale europene, și anume că rușii sunt gata să atace, să provoace NATO și trebuie să ne pregătim, președintele României are o cu totul altă părere pe care o exprimă public, și anume că în următorii 2 ani el nu crede că Rusia va ataca. Spre deosebire, avem aici un exemplu și stăm de vorbă imediat, Cristina, Radoslav Sikorski este ministrul de externe al Poloniei. Iată ce declarație face, iată ce le spune polonezilor.
23: Pan minister ma spakowany plecak ewakuacyjny?
24: Mam zrobione zapasy ryżu, mam ręczną pompę w domu, mam konfitury z polskich, z własnego ogrodu zrobione, mam instrukcje bezpieczeństwa, mam przemyślane też, gdzie jest miejsce schronienia. To każdy powinien też wiedzieć, jak założyć opatrunek. To się przydaje nawet w czasach pokoju.
0: Dzieci? Altă atitudine la București, Cristina.
22: Nu este doar la București altă atitudine, aceeași atitudine o găsim de pildă la statele Baltice, pentru că zilele trecute chiar șeful serviciului de inteligență din Estonia, care observă foarte bine ce fac rușii dincolo de râul Narva, spunea că deși vede mișcări de trupe mimate de ruși, nu crede că urmează un atac. Cred că depinde foarte tare ce anume mesaj vrei să transmiți în primul rând populației din țara ta. Pentru că dacă ne uităm la statele Baltice și am dat acest exemplu, acolo populația este foarte bine pregătită în cazul în care rușii ar face un atac convențional, despre acest tip de atac vorbim, asupra uneia dintre țările Baltice. În cazul României, dacă președintele ar spune ne atacă rușii în curând, imaginează-ți ce panică ar provoca la nivelul populației, unde aici pot să spun că în afară probabil de armată, de profesioniști în domeniu, mai nimeni nu este pregătit, nu știe efectiv ce să facă, dacă, Doamne ferește, mâine ar începe un război. Cred că e o chestiune pe care trebuie să o tratăm totuși cu cu puțin echilibru, pentru că da, există această posibilitate ca rușii să atace. Cel mai probabil NATO este extrem de pregătit, pentru că să nu uităm, NATO chiar are foarte multe scenarii. Aceste scenarii au fost nu doar luate în calcul, ci și exersate, ce anume se întâmplă dacă rușii ar ataca convențional un stat NATO. În egală măsură însă trebuie să ne gândim și la faptul că nu suntem pregătiți și că totuși rușii ne atacă deja de 4 ani încoace, cel puțin avem un război hibrid de mare amvergură, pentru că noi îl avem de 10 de ani în România și nu doar în România, în estul Europei, în principal țările care au fost sub comunism. Deci războiul pe care rușii îl duc deja cu noi este mai degrabă la nivel psihologic și vedem această diviziune în rândul populației, nu doar în România, dar pentru că noi suntem în România și trăim aici, ne uităm cât de mult începem să ne urâm reciproc unii pe alții doar pentru că nu suntem de acord. Asta este un efect al războiului rușilor, nu este o chestiune care are legătură cu fiecare dintre noi. Deci cred că e o chestiune, un răspuns pe care președintele României l-a dorit a fi echilibrat. Sunt într-adevăr aceste multiple exemple. Sunt țări care spun da, va urma foarte repede un atac. Sunt țări europene și țări NATO care spun Rusia în momentul de față, mai ales dacă va continua războiul din Ucraina, nu are resurse. Așa că atacul pe care îl vedem, și repet, este un atac zilnic, este cel mai degrabă hibrid, este cel la nivelul psihicului. Este un război psihologic pe care rușii, din păcate, l-au și câștigat, nu doar că-l fac.
0: Nici pentru asta nu ne pregătește nimeni. Noi suntem în bătaia puștii. Orice fel de pușcă ar fi.
22: Cam așa este, dar în egală măsură pentru asta trebuie să ne pregătim singuri, pentru că vedem comunicarea de la nivelul statului este pe bază de populism din partea politicienilor. Politicienii în continuare se ceartă dacă să aibă sau nu un guvern. Mă întreb dacă ei își doresc doar puterea sau se uită cineva și înspre populație, pentru că până la urmă, dacă ar sta de vorbă cu orice cetățean din această țară care preferă cine știe ce partid, nici nu mai contează culoarea politică, cel mai probabil ar ajunge la concluzia că cetățenii acestei țări doresc să aibă un guvern, doresc o economie stabilă și ar dori să ducă și o viață fără crize, dacă se poate, sau fără crize atât de mari interne, pentru că vedem cât de mari sunt cele externe. Prin urmare, nu-mi dau seama dacă politicienii noștri chiar stau de vorbă cu oamenii din România, altfel decât să-i manipuleze, și cred că la rândul lor acești politicieni par să fie implicați în acest război psihologic, aproape că spunem deseori când vorbim între noi că nici măcar nu mai avem nevoie de ruși, atât de avansat este acest război psihologic. Deci da, suntem în bătaia oricărei puști, e îndreptată spre noi, exact cum spui.
0: Cristina, câteva cuvinte despre vizita lui Xi Jinping, președintele chinez, începe o vizită istorică, 3 zile în Statele Unite, este prima deplasarea oficialului de la Beijing la Washington în ultimii 10 ani. Iar într-un gest diplomatic extrem de rar, Donald Trump îl va întâmpina personal la baza Andrews. Ce așteptări să avem de la această vizită, Cristina?
22: Cred că este începutul unei prietenii de durată, ca să spun așa, dar o prietenie foarte practică, pentru că în momentul de față Xi Jinping este pe drum spre Washington, o să ajungă la ora 23, ora României, ora 4 la Washington, 4 după amiaza. Așteptările sunt mai degrabă de imagine pentru cele două țări, pentru că Trump este foarte slăbit în această întâlnire, Xi Jinping are toate avantajele, are avantajele economice, are un excedent comercial de 1000 de miliarde de dolari, are pământuri rare pe care le controlează și de care industria apărării din Statele Unite are nevoie, și în momentul de față Xi Jinping din nou a mai oprit puțin acest robinet. Are avantajul faptului că e prieten cu Donald, cu Putin, e prieten cu președintele Iranului, deci ar putea să se implice cumva în rezolvarea unor conflicte atât din Europa cât și din Orientul Mijlociu, dar nu cred că vrea, pentru că Xi Jinping este interesat să pozeze într-un lider care, alături de liderul Statelor Unite, e cel care rezolvă probleme. De altfel, presa chineză, pentru că m-am uitat și acolo, cam așa descrie această vizită: liderul nostru alături de liderul Statelor Unite. Și de ce spuneam că devine un fel de prietenie care se va repeta acest tip de întâlnire? Pentru că cei doi lideri, după întâlnirea pe care au avut-o în mai la Beijing, iată, vedem acum întâlnirea de la Washington, unde din nou vom vedea Fast, dar de data aceasta american, pentru că pe lângă faptul că este așteptat pe la baza Andrews de Trump, ceva nemai întâlnit în Statele Unite, să aștepte președintele, e wow de-a dreptul, vor trece în revistă trupele, va fi o cină fastuoasă, unde participă și cei care controlează inteligența artificială, de altfel partea aceasta de inteligență artificială e foarte importantă, e noutatea acestei discuții. Se pare că cele două țări, Statele Unite și China, lucrează în momentul de față la un mecanism de avertizare reciprocă dacă inteligența artificială într-una din cele două țări o ia razna. Un fel de mecanism de avertizare cum era în timpul războiului rece între Statele Unite și URSS. În
0: legătură cu bombele nucleare.
22: Bombe nucleare, alte atacuri cibernetice majore care pot să închidă sisteme, nu știu, electrice, de apă și așa mai departe. Iar următoarele întâlniri pe care le vor avea și se pare că au fost deja agreate, ar fi la summitul APEC din Shenzhen în noiembrie și de asemenea Xi Jinping se întoarce din nou în Statele Unite la Miami de data aceasta, unde Donald Trump va găzdui summitul G20 în decembrie la una dintre stațiunile pe care desigur le deține acolo.
0: Mulțumesc.
22: Deci vom vedea.
0: Cristina Cileacu în studioul Digi24. Nu uitați, președintele Nicu Șordan în direct de la New York la Digi24 imediat. Rămâneți cu noi.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea, știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte Covrigarul Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR-ul, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune de cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
5: Că dacă nu?
4: Păi cum că dacă nu? Ei sunt la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. Totuși, autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus, are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul pirinteanu?
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este, domnule Stelian Tănase, Partidul Național Liberal acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe?
4: Păi am întrebat dacă e vreunul sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
3: Și?
4: Și am dat coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
3: N-ați prea văzut mâini ridicate?
4: Oh, nu. Păi cum? Păi cine se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Erau băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vede, ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
5: Dar
4: nu.
5: PSD-știi vin întârlici?
4: Nu, vin cum pe 4x4 alea pe care le-au toți.
5: Păi și ei votează. E. În Dolj și Olt.
4: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, că locuiesc în aceleași tip de locuințe. Dacă vrei să...
6: Mi-e greu să vă... să vă aprob aici.
4: Sunt de acord.
6: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
4: Nu mai seamănă. Ei
6: dar
4: s-au îmbogățit
6: niciodată, erau șefii de județeană de partid.
4: Cam ei așa, erau... dar ei s-au îmbogățit pe parcurs ăla de la județeană de partid, aveau rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
6: Da.
4: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi, cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, îi apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult, acum scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind două arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați, cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice, cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii, pe de altă parte erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate și intrau în politică doar să aibă ocupație, făceau din pasiune. Nu aveau interes să fure, să se bage în combinații oneroase și să facă avere. Ăștia asta fac, pentru că ei au intrat săraci în politică.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
2: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
1: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
8: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17.30.

0: crezi că suntem în așteptarea unei declarații, de fapt a unei conferințe de presă pe care o va susține președintele României Nicu Șordan la New York? Așteptăm răspunsuri din partea șefului statului în legătură cu marile subiecte ale momentului, în legătură cu întâlnirile și discuțiile pe care le-a avut acolo, la New York. Donald Trump susține că pacea din Ucraina este mai aproape decât se crede. A spus-o la adunarea generală a ONU, după care s-a întâlnit cu Volodymyr Zelensky. Acesta, din urmă, a descris întâlnirea drept pozitivă, a promis că nu va mai ataca rafinăriile rusești doar dacă Moscova nu bombardează infrastructura energetică ucraineană. De la vorbe la fapte este însă cale lungă. Drept dovadă, atacurile rusești din această dimineață împotriva Kievului, vizate au fost o gară și mai multe benzinării, un om a murit.
1: And we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it.
2: President Trump will help us to end this war, and I think that we need it to do as quick as possible before winter, better before winter.
3: And I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin, and I think something's going to happen.
4: We spoke about energy ceasefire, so we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supply, I said to President very openly that we think that if he will also engage President of President Xi, he has influence on Putin, I think so.
0: Putin a fost invitat oficial la G20 la Miami. Secretarul american de stat Marco Rubio a confirmat informația după întâlnirea cu omologului rus Sergei Lavrov în contextul adunării generale ONU de la New York. Cei doi s-au așezat la masă față în față la un mare hotel în aceeași zi cu discursul președintelui Volodymyr Zelensky. Ucraina și Rusia sunt interesate de un armistițiu limitat, pacea însă pare departe.
5: Both sides have expressed an interest in some limited ceasefire that involved grain and energy. Obviously, you know, that won't be easy either, because but it's something that both sides have expressed an interest in. I think President Zelensky has done so publicly. That war is not going to end on the battlefield. That war is going to end, I think everyone acknowledges, with a negotiated agreement. So we've invited President Putin to the G20. We think it's an opportunity for him to engage not just with the president, but with other world leaders. We hope that that's an invitation he'll accept. There's an opportunity in December if that happens.
0: E o chestiune de timp până când o bază militară americană cu până la 15.000 de soldați va fi aprobată pentru Polonia. Președintele de la Varșovia a anunțat că vrea ca baza să poarte numele Fort Trump. Anunțul lui Carol Navrotsky vine în contextul în care, știți bine, relația dintre Polonia și Statele Unite, relația personală dintre cei doi președinți, este una excelentă.

0: O treime dintre militarii americani ar urma să fie staționați permanent pe teritoriul Poloniei, în viitoarea bază militară, în timp ce până la 11.000 ar urma să fie desfășurați prin rotație. Masarea va avea loc în etape, iar numărul maxim ar putea fi atins înainte de 2039, arată planurile Poloniei. De la New York, unde este la adunarea generală a ONU, președintele polonez a vorbit despre viitoarea bază americană. A explicat că, din punctul său de vedere, decizia finală Washingtonului este doar o chestiune de timp, așa că Trump ar putea participa la inaugurare înainte să-și încheie mandatul. Ideea unei baze militare americane permanente pe teritoriul Poloniei datează din primul mandat al lui Donald Trump. Și tot atunci a apărut și varianta de a-i purta numele. Donald Trump spunea săptămâna trecută că se înregistrează progrese majore în direcția înființării unei noi baze militare americane în Polonia, calificând-o drept un potențial pas istoric în relațiile bilaterale. După invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, oficialii de la Varșovia și-au intensificat eforturile pentru a întări prezența militară americană în Polonia. În prezent, aproximativ 10.000 de militari americani se află în Polonia, în principal prin rotație.
1: Europa vine abia pe locul 4 în topul priorităților Statelor Unite. Declarația a fost făcută de ambasadorul american la NATO, care a spus că europenii trebuie să facă un pas înainte și să-și asume responsabilitatea pentru propria apărare.
2: Is that our, you know, number one is the homeland. Number two is our own hemisphere, the Western Hemisphere. Number three is the Pacific, and number four is Europe. And while, you know, that's just how this administration has decided to prioritize the work, it doesn't mean we're abandoning Europe. We're just asking Europeans, as we, you know, don't step back, that they step forward and equalize and meet us, you know, where we all need to be.
3: In the future, what you get from a stronger NATO is that Europeans can take care of their own backyard. Article 5, that is deliberately ambiguous, so we will never exactly tell anyone when Article 5 is exactly triggered or not, because we don't want to make our adversaries any wiser. But when it comes to hybrid, let me assure you, we have all the response options we need.
1: New York, orașul care nu doarme niciodată, are de astăzi o intersecție cu numele Reginei Maria, Regina Maria a României. Indicatoarele rutiere au fost dezvelite la 100 de ani de la turneul său diplomatic în Statele Unite. Atunci, suverana României a fost întâmpinată triumfal la New York. De 7 ani există o promenadă cu numele Reginei Maria și la Paris, aproape de Tour Eiffel, în amintirea unui turneu diplomatic al suveranei, esențial pentru România Mare, acela de la Conferința de Pace de la Paris în 1919.
4: Vă invităm să dezveliți plăcuța și să creăm un moment care va rămâne în istorie. Se împlinesc 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii. A reprezentat un triumf diplomatic răsunător pentru acele vremuri și un moment de o profundă încărcătură emoțională.

trăim o epocă în care nu prea mai avem repere, nu prea mai avem ierarhii de valori și nu prea mai avem modele. Și de asta e important ca atunci când avem un model, cum a fost Regina Maria, să ne raportăm la el.

0: Doi foști membri AUR au fost arestați după violențele din Piața Victoriei. Sunt foști candidați ai Alianței la alegerile locale din 2024. Până acum, 20 dintre bătăuși au ajuns după gratii sau sunt în arest la domiciliu. Teodora Chiuș vorbește despre probele anchetatorilor.
1: Bun găsit! Principalele probe din dosar sunt, bineînțeles, imaginile surprinse atât de jandarmi cât și de ceilalți participanți la protest. Totodată, anchetatorii au analizat și imaginile apărute pe internet. Așa au reușit să îi identifice pe mulți dintre cei care au fost violenți la protest și să stabilească ce infracțiune a făcut fiecare. Printre persoanele arestate se numără și doi foști membri AUR. Unul dintre ei este acuzat că s-a numărat printre persoanele care au distrus una dintre autospecialele jandarmeriei. Totodată acesta ar fi forțat și gardurile forțelor de ordine, iar celălalt fost membru AUR este acuzat că ar fi agresat fizic o echipă de televiziune și totodată ar fi aruncat cu obiecte în jandarmi. Mai mult, la percheziție, acasă la el, a fost găsit și un borcan cu cannabis. Iată, până acum, în urma violențelor de la protest, au fost arestate preventiv sau la domiciliu 20 de persoane, iar alte 14 așteaptă acum să vadă ce măsură va fi luată împotriva lor.
0: Apar detalii șocante după descoperirea macabră din râul Olt. Vă avertizăm, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Tânăra descoperită într-o valiză care plutea pe Olt ar fi murit în urma unei lovituri în cap. Potrivit surselor Digi24, între femeia de 28 de ani și iubitul ei a izbucnit o ceartă la sfârșitul săptămânii trecute. Individul este acum căutat de polițiști, este principalul suspect în cazul tragediei. El are și istoric penal. Pe numele lui a fost emis un ordin de protecție acum 4 ani de către o fostă iubită.
2: Fata de 28 de ani și iubitul ei ar fi organizat o petrecere duminică seara. Atunci ar fi izbucnit și un conflict violent.
3: S-a certit cu ei, eu. Mi-a zis că se calmează. Fata mi-a zis că vorbim a doua zi, că e beat și că vede acum vorbește cu el, că el iubește. Și a doua zi când am vrut să sun, nu mai avea telefonul activ.
2: N-a durat mult până ce fata a fost găsită într-o valiză care plutea pe Olt în zona barajului Ionești, județul Vâlcea.
4: Valiza în care a fost găsit corpul femeii se afla în această zonă pescare. Au fost cei care au sunat la 112 și au cerut ajutorul oamenilor legii.
5: În interiorul bagajului a fost identificat trupul neînsuflețit al unei tinere de 28 de ani, originară din județul Dolj, care locuia fără forme legale în localitatea Tomșani, județul Vâlcea.
6: Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă și datează din 21.09.2026.
2: Iubitul fetei este principalul suspect și este acum căutat de polițiști.
4: Avea probleme cu alcoolul, cu drogurile?
3: Cred că da și probabil că i-a dat și ei sau cine știe.
4: Credeți că el a omorât-o?
3: 100%.
4: L-a văzut vecinii când a plecat?
3: Peste graniță. Cum se plece domnul peste graniță, că am vorbit cu el? Nu e domnul acasă, a vorbit cu fiul meu și a plecat peste graniță. Și atunci a venit, s-a pus, m-a dus la maică acasă, am întrebat unde e copilul tău, unde e fata mea. Ăsta mi-a omorât fata dacă a plecat, dacă a dispărut. Mi-a zis soția că a bătut-o. Mi-a zis că a mai bătut-o și mi-a zis că cum l-ai primit peste acasă, că tu știi, l-a bătut-o pe fieta. Și eu, o fi bătut-o de gelozie de ceva, dar hai să vedem că poate e băiat cu minte.
7: Nu de că era copil mic. Nu îl credeam în stare de așa ceva. N-am auzit, cerdon.
4: Părea că e violent, că e...
3: Nu. No.
4: Și credeți că el a omorât-o?
3: Nu. N-avea cum să o omoare el.
8: Știau că sunt împreună, că se înțele foarte bine.
9: 70 de ani, dar așa ceva. Nu știu. Nu știu. Ori sunt drogați, ori... sadici din ăștia. Nu pot să-mi dau seama.
2: Casa în care locuiau cei doi a fost percheziționată, iar procurorii au găsit urme de sânge pe salteaua patului. Cercetările continuă în acest caz.
0: Imediat după o scurtă pauză, conferința de presă de la New York a președintelui Nicu Șordan și o informație nouă foarte interesantă. Unul câte unul, liberalii din gruparea Tuma Veștea sunt cei cu discurs anti-Bolojan, își anunță susținerea pentru guvernul Siegfried Mureșan. Cine sunt ei și cât de important este acest semnal? După pauză, rămâneți cu noi!
10: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Te-ai gândit să renunți la un moment dat?
12: De foarte multe ori. Dar târziu mi-am dat seama că asta o să fac până la urmă. Eu credeam că fac așa, că se poate că e distractiv și mai râd cu băieții, dar nu vedeam ca pe o carieră. Și în continuare am semne de întrebare.
11: Dar ce te face să te gândești că ai vrea să renunți? Faptul, nu știu, că nu se câștigă suficient de bine, faptul că nu se râde la fel, faptul că ți-e greu să găsești momentele și show-urile de fiecare dată.
12: Nu e, niciodată nu am fost, ce puțin în cazul meu, niciodată nu m-am văzut ca fiind cel amuzant sau the funny guy. Pur și simplu.
11: Deși ai fost nucleul, Teovio și Costel,
12: da,
11: știi?
12: Da, oarecum. Și, dar în schimb am gravitat în jurul umorului și cumva s-a luat și la mine și sunt ok. Dar niciodată, sunt unii oameni, ai văzut și în grupuri sau așa, care, nu știu, știi că el e omul cu glume sau știi, adică femeie, bărbat sau așa, dar au o chestie de e spotlight-ul pe ei. Eu niciodată n-am fost așa, de-aia a fost cumva dubios. Dar mi-a plăcut foarte mult stand-up. Să mă uit la stand-up și mi-a plăcut stand-up.
11: Dar te-ai gândit să te apuci și de basket? Pentru că ești foarte înalt.
12: Da, am
11: nu
12: jucat
11: ești foarte
12: basket.
11: Înalt prin comparație cu mine, căci da, prin comparație cu mine da. Trăiesc în țara lui Gulliver okay. Lângă oricine aș sta, practic.
12: Pentru basket nu sunt înalt. Pentru basket eu am 1,92 m. Nu e, și nu-s rapid. Ăștia rapizi poate să aibă 1,90 m la basket. Dar am jucat basket și a fost mare. Mi-a plăcut foarte mult. Eu foarte mult timp am fost viu de la basket. Ca era viața mea și eram cât de cât ok. Nu la un nivel profesionist, dar așa, streetball eram ok și îmi plăcea foarte mult.
11: Și dragul aia. De el a ajuns
12: da,
11: la basket,
12: da, de la basket
11: pe scena
12: stand-up-ului
11: românesc.
12: Da, cine, uite cum se întâmplă viața asta.
11: Și
12: da.
11: De la Buzău la București.
12: Și de la Buzău,
11: dar
12: e aproape, nu
11: devreme.
12: E mare Buzău.
11: E și autostrada acum,
12: da,
11: e
12: normal,
11: simplu de ajuns
12: fac
11: în
12: mai puțin
11: ambele
12: de
11: direcții.
12: Da, exact.
10: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
13: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
14: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor
0: Digi24 FM.

0: Celsius în depresiuni și în dealurile subcarpatice. Mai cald va fi pe litoral, unde temperaturile nu vor coborî sub 10 grade Celsius. Ploi vor apărea din loc în loc în est, sud-est și centru, iar la altitudini de peste 1800 de metri vor fi precipitații mixte și rafale de 70 de km pe oră. Pe parcursul zilei, maximele vor atinge 24 de grade, iar precipitațiile se vor retrage în zonele montane. Vremea se va menține rece și în zilele următoare, cu temperaturi sub media normală pentru această dată. Vineri va ploua în sud-vest și pe arii restrânse în vest și nord, iar în weekend câțiva stropi de ploaie vor apărea prin regiunile sudice. La munte va ploua, iar la altitudini mari vor predomina ninsorile și lapovița. În plus, vântul va sufla cu putere. Pe vineri însă precipitațiile mixte vor lua o pauză, temperaturile vor crește atunci ușor și doar pe spații mici va mai picura. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Vă reamintesc dintr-o clipă în alta conferință de presă, Nicușor Dan, președintele României, este în Statele Unite, la New York, astăzi discurs la Națiunile Unite. Vom comenta discursul și îl vom urmări în direct în această conferință de presă. Vrem să știm ce părere are despre subiectele care cresc în România. Unul dintre ele, evident, cel mai important, este ce se întâmplă cu Siegfried Mureșan și guvernul pe care îl va propune Parlamentului. Ce crede președintele României despre echipă? Noi nu o știm, dar înțelegem că se lucrează la ea. Ce crede președintele României despre programul de guvernare, despre liniile directoare ale programului de guvernare, așa cum au fost ele agreate de liderii celor trei partide, PNL, USR, UDMR. Foarte important, înainte să începem discuția cu invitații noștri, există un răspuns din partea lui Siegfried Mureșan, după ce Sorin Grindeanu l-a invitat în Chiselef, la sediul Partidului Social Democrat, după care Sorin Grindeanu a ieșit pe trepte, pe treptele clădirii, a anunțat că, uite, n-a venit Siegfried Mureșan, premierul desemnat declară în această seară, în interviul la B1, că nu a reușit să cadă de acord cu Sorin Grindeanu în privința locului și orei la care să se întâlnească. Dar Siegfried Mureșan spune că e sigur că până la urmă vor sta de vorbă ca niște oameni civilizați.

0: Eu, din declarația făcută, înțeleg că această întâlnire nu a avut loc din cauza lui Sorin Grindeanu, că Sorin Grindeanu nu a vrut să pice de acord, nu a vrut să negocieze, să discute cu el o întâlnire. Știți cum se face. Știm însă că dimineață Sorin Grindeanu s-a întâlnit față în față cu Ilie Bolojan și de aici începe discuția noastră în studioul Digi24. Invitații noștri sunt Emma Stoica, Claudiu Crăciun, Claudiu Pândaru. Bună seara tuturor.
1: Bună.
0: Și de la distanță Radu Albucomănescu. Bună seara, domnule profesor.
2: Bună seara. Bună seara.
0: Bun. Și mai e ceva. Mai e că din ce în ce mai mulți, sau mai bine spus unul câte unul, liberalii din tabăra Tuma Veștea nu numai că își anunță votul pentru guvernul Siegfried Mureșan, dar îi și invită pe colegii parlamentari din Partidul Național Liberal să voteze acest guvern cu, Emma, săgețile de rigoare la adresa lui Ilie Bolojan. De exemplu, unul dintre mesaje spune că salutăm faptul că Ilie Bolojan este un semn îmbucurător, desigur, pentru democrația internă din Partidul Național Liberal, faptul că Ilie Bolojan a acceptat în cele din urmă că și un alt membru al PNL, în afară de el, în afară de domnia sa, poate conduce guvernul României.
3: Asta, Emma, cred că este mesajul venit din partea domnului Veștea. Se simte vizat că n-a fost dumnealui acel om din partid care să aibă șansă să fie susținut de Ilie Bolojan. Mie mi se pare că n-au nimic de pierdut, ba din contră, în momentul de față, mai bine pentru cei care îl contestă pe Ilie Bolojan pentru a nu fi acuzați că trădează partidul, este să voteze acest guvern, pentru care șansele să treacă încep să scadă din ce în ce mai mult, ținând cont nu doar de declarațiile publice, și de modul în care se poziționează, ceea ce înseamnă că dacă am votat acum cu acest guvern propus de PNL, pentru că noi așa considerăm că trebuie să ieșim din această criză, eu fiind acum acest reprezentant al celor care îl contestă pe Ilie Bolojan, atunci vom propune același lucru în PNL și în momentul în care se întâmplă, poate, ca Siegfried Mureșan să nu treacă de votul Parlamentului. Pentru că eu sunt sigură că există discuții în momentul de față între PSD și acest grup care îl contestă pe Ilie Bolojan în partid și aceste discuții vizează tocmai ce se poate întâmpla după momentul acesta. Ok, dacă nu trece Siegfried Mureșan, următorul pas, cel puțin logic, dar asta doar președintele ne poate arăta dacă va fi logic sau nu, ar fi, după aceeași ieșire pe care a avut-o șeful statului, să-l desemneze pe Sorin Grindeanu. E al doilea candidat pe care l-are pe masă, partidul care are cumva cele mai multe voturi după cele trei care l-au numit pe Siegfried Mureșan și atunci liberalii care îl contestă acum pe Ilie Bolojan vor spune: noi am votat Siegfried, n-ai fost în stare să aduci voturi pentru el, de ce nu-l votăm și pe Sorin Grindeanu?
0: Asta ar fi manevra. Sunt sigur că vom avea ocazia să discutăm, eu cu Sorin Grindeanu, spune Siegfried Mureșan, mereu pe picior de egalitate. Eu nu comand la ce oră și unde să ne întâlnim, nici el mie. Sunt convins că vom stabili de comun acord ca două persoane civilizate. Este cum este, domnule profesor Crăciun, nu vine să cred. Deci discutăm despre oră, despre zi, despre loc și nimeni nu comandă celuilalt. Da, da, cineva face o propunere și celălalt spune, da, merge sau nu, nu merge. Îți propun, în schimb, să ne vedem la ceas la universitate. Mâine la 10 dimineață, cum ar veni?
4: Se pare că sunt două personalități puternice care nu, adică, care vor să controleze contextul în care se întâlnesc și percepția asupra respectivei întâlniri. Și probabil de acolo și această
0: înțelegere. Ce va fi întâlnirea?
4: Dacă era
0: pentru unul este o propunere, pentru celălalt este o batjocură.
4: Este un reglaj de putere. Din felul unde are loc întâlnirea. Dacă are la sediul PSD, înseamnă ceva. Dacă are la Parlament, înseamnă altceva. Dacă sunt doar dânși și doar cei doi la discuție, e ceva. Dacă sunt echipe extinse la discuție, este altceva. Sunt declarații de presă după sau nu? Toate lucrurile acestea știu că pot părea amănunte, dar pentru doi oameni care sunt, să spunem, angrenați în această luptă, din păcate o luptă, pentru că putea să fie ceva mai, să spunem, mai prietenoasă atmosfera, se pare că lucrurile astea contează. Și din păcate este încă un, să spunem, mac ratat de o apropiere. Și aici eu nu mă refer la faptul că ne așteptăm ca PSD-ul să renunțe la punctele importante din programul său, la fel cum nu ne așteptăm nici la PNL sau la Sigrid Mureșan să facă niște concesii de program sau politice majore. Însă, faptul că se întâlnesc este absolut esențial, pentru că
0: stați așa, că se întâlnesc?
4: Ar trebui să se întâlnească.
0: Okay.
4: Fie măcar pentru a liniști mass media națională și internațională, cei care se uită cu atenție și îngrijorare la criza politică. Faptul că te întâlnești și spui, ne-am întâlnit, nu ne-am înțeles pentru că avem niște puncte de vedere diferite, în sine faptul că te-ai întâlnit detensionează situația. Dar dacă intri în această logică, cine pe cine domină, cine pe cine convinge, cine iese mai bine din această încleștare, e o șansă ratată pentru a da un mesaj de responsabilitate. Pentru că e o responsabilitate. Deci o simplă întâlnire făcută ca la carte, din care se iese fără un agreement, fără o înțelegere, e la momentul ăsta mai important decât orice altceva. Și eu sper că, în calitate de oameni de stat, pentru că nu sunt niște politicieni la început de carieră, oameni de stat care gândesc pentru binele României să se întâlnească, să aibă un protocol minim, să meargă, să comunice, oricare ar fi rezultatul întâlnirii dânșilor, pentru că ne uităm la dânsii și așteptăm responsabilitate. Și multe lume se uită la dânsii și așteaptă ceva, un semn de normalitate. Și discuțiile fac parte din normalitate, nu neapărat alianța.
0: Știm că așteaptă, ne-a și spus, Siegfried Mureșan se așteaptă ca odată cu venirea președintelui înapoi acasă să îi ceară o audiență și să o și primească pentru a discuta și despre program și despre echipa, despre cabinetul pe care îl va propune Parlamentului. Credeți că întâlnirea cu Sorin Grindeanu va fi înainte sau după Nicușor Dan?
4: Probabil va fi înainte.
0: Înainte.
4: Înainte, probabil.
0: Ca să-i spună președintelui ce fel de sau cel mai bine susținere a primit, are.
4: Mai bine fac două întâlniri prin rotativă. Una la sediul PSD și una la Parlament. Una pentru... Deci se pot găsi formule decente pentru...
0: Pentru că în seara asta Siegfried Mureșan spune că Sorin Grindeanu fuge de la Parlament și îl cheamă la Chiselef. Sorin Grindeanu spune despre Siegfried Mureșan că fuge de Chiselef și vrea neapărat la Parlament.
1: Da. Uite, o să încep cu un citat. Pentru că descrie...
0: Din cine?
1: Foarte bine. Întâi citatul și pe urmă numesc personajul. România are nevoie de un guvern legitim, nu de improvizații, nu de calcule personale, nu de experimente politice prelungite la nesfârșit. 100% corect. Spune domnul Adrian Ioan Veștea, care a fost în aceste luni, ce? Un experiment politic, nu? O improvizație, nu-i așa? Și rezultatul unor calcule personale ale unor lideri politici. În toată această dispută și dezbatere politică, cred că e foarte multă ipocrizie. Sunt extrem de multe orgolii personale, superficialitate și lipsa elementară a unui gram, centimetru. În ce vreți să-l măsurați de responsabilitate și de înțelegere a locului pe care îl ocupă oamenii ăștia în spațiul public, politic și social al acestei țări. Am mai văzut astăzi o postare a domnului Tuma, care prezenta, iarăși, în mod corect, calcule ale pierderilor zilnice pe care le are economia României. 60 de milioane de euro. Probabil că sunt niște calcule corecte, cita rapoartele unor reprezentanți ai mediului de afaceri. 60 de milioane de euro pe zi. Domnilor, da, fiți totuși conștienți că dumneavoastră, politicieni din această țară, doar țipați, urlați și vă certați pe locul de întâlnire. De plătit cele 60 de milioane de euro, Le plătesc cetățenii acestei țări. Indiferent că sunt suveraniști, liberali, nicușoriști, pesediști, udemeriști. Indiferent, plătesc superficialitatea și lipsa de înțelegere a rolului pe care l-au în această societate. A, sau auriști. Pentru că și aur joacă aici un spectacol politic de la un cap la altul.
0: Vom vorbi și despre ei, exact cum spui, joacă un rol important în poveste.
1: La pentru finalul
0: spectru, o colaborare PSD Aur despre care vom vorbi.
1: La finalul acestor calcule politice, cum zicea domnul Veștea, improvizații, calcule personale, experimente politice, tragem linie, ne uităm în calendar și avem luni de zile în care acești oameni nu sunt în stare să stabilească un loc de întâlnire. Nu că ar conta. Pentru că un experiment politic a pus, sau un calcul personal, sau o improvizație, a pus la cale și domnul Nicușor Dan, președinte al României, în aceste zile, fiind conștient că guvernul Siegfried Mureșan nu are cum să obțină majoritatea voturilor pentru a merge la Palatul Victoria. Mai ales că domnul președinte nu l-a înarmat pe domnul Siegfried Mureșan cu singura carte pe care o putea pune pe masa negocierilor în mod serios.
0: Susținerea lui.
1: Alegerile anticipate.
0: Sau pericolul alegerilor anticipate.
1: În absența discuției măcar ipotetice pe care putea să o pună președintele României pe masă, guvernul Siegfried Mureșan nu poate să treacă. Nu are cum să treacă. Ce se va întâmpla? Domnul Siegfried Mureșan și PNL-ul va încerca să maximizeze jocul politic. Pentru că, din păcate, și aici, cu regret constat, că Partidul Partidul Național Liberal.
0: Își închipuie oamenii ăștia ca alegătorii, susținătorii lor vor să vadă circul ăsta?
1: Din păcate constat că domnul Siegfried Mureșan, de la care existau niște așteptări, totuși, vine de la Bruxelles, are niște studii în spate, vorbește mai mult despre politică decât despre guvernare. Săptămâna asta, pentru Partidul Național Liberal, pentru domnul Siegfried Mureșan și pentru domnul Ilie Bolojan, care văd că a parcat undeva din comunicarea publică, putea să fie o săptămână în care să arate alegătorilor din această țară că sunt, împreună cu cei de la USR, cei de la UDMR, că sunt și niște oameni în spațiul politic care nu vor să facă doar politic, care se gândesc și înțeleg și situația în care este economia. Dumneavoastră, ce constatați? Noi discutăm acum despre declarațiile legate de locul de întâlnire.
0: Au produs acest document, o să intrăm în detalii imediat, dar au produs liniile directoare. E mult spus document? Sunt 6 pagini, Emma. Sunt 6 pagini.
3: Bine, ținând cont câte dintre aceste promisiuni se aplică din programul de guvernare la un executiv, mai ales acum am văzut în ultimii ani, da, e un document stufos.
0: Dar e important să știm de unde pleacă, da? Cu ce pleacă în minte măcar, ce-și doresc, care sunt aspirațiile lor, că după aia nu le iese, am văzut. Dar e important să știm care e punctul de plecare. Liniile directoare ale programului de guvernare PNL, USR, UDMR, guvernul Mureșan. Intrăm în detalii imediat. Am senzația că sunteți mai degrabă dezamăgiți. Sau?
1: Da, depinde care este așteptarea, nivelul de așteptare și cu ce compari. Are și Partidul Social Democrat și probabil că va avea ocazia, la cum merg lucrurile, să ne prezinte o astfel de foaie, de ghidaj. Nu n-ar fi prima oară. PSD-ul are experiență în programe de guvernare și în respectarea lor. Cred că de la domnul Liviu Dragnea am auzit de mai multe ori decât bună seara în România, sintagma program de guvernare, trebuie să respectăm programul de guvernare repetat în mod obsesiv până ne-am săturat de programul de guvernare și de ideea de program de guvernare. Partidul Social Democrat are doar o foaie.
0: Da.
1: Cu niște linii.
0: 10.
1: Deci dacă le comparăm...
0: 10 linii.
1: Da, dacă le comparăm, cred însă, din păcate, că dacă ar exista un test PISA al guvernării sau guvernanței, n-am fi foarte mulțumit de rezultatele la testul ăsta, PISA, al guvernării
0: și pe care l-ar
1: da politicienii din România.
0: Are și analfabet funcțional.
1: Oamenii ăștia nu înțeleg că nu mai merge cu superficialitatea. Că doar să umpli niște pagini nu mai e suficient. Și dacă nu se apucă concret de treabă, serios, să livreze, să schimbe comunitățile din jur, să le rezolve oamenilor problemele cu adevărat importante, ci doar se ceartă pe locuri de întâlnire, AUR va ajunge să facă singur guvernul.
0: Cearta este și mai consistentă. Veți vedea că se ceartă pe ce face la serviciu domnul Manda, cum se zice, Siegfried sau Siegfried, dacă e român sau e altceva. E super consistent. O să vedem, o să ajungem și la acea parte a acestei dispute. Domnule profesor Albu Comănescu, vrem să știm cum gustați consistenta dezbatere de idei la Parlament sau în Chiselef.
2: Da, să știți că e interesant. Tocmai mă gândeam dacă n-ar trebui să transform în semestru 2 la cursul meu de negocieri acest moment într-un studiu de caz, pentru că sunt câteva elemente interesante, de altfel. În primul rând e un raport de putere. Domnul Siegfried Mureșan sau Siegfried sau Siegfried, cum vrem să-l numim, vine pentru prima dată în politica românească sub această formă de importanță într-o zonă de executiv cu puteri net, care are nevoie de autoritate. Primul obstacol cu care se întâlnește, este poziția domnului Grindeanu, binecunoscută prin activitatea sa de multe luni, ca principal oponent al guvernului din care a făcut parte. Și atunci trebuie stabilit, deci, un raport de putere, însemnând ceea ce, și folosesc formula dinainte, ceea ce a fost o propunere, pentru celălalt a sunat a supunere, și atunci, sub o formă sau alta, s-a găsit o metodă prin care supunerea n-a avut loc. Practic este emis un mesaj prin care îi se transmite domnului Grindeanu că deocamdată domnul Mureșan nu va fi cel care vine la apelul făcut din Chiselef. Dar problema este și una de comunicare politică din partea amândurora, pentru că dacă s-ar fi gândit politizând, cum le place, ce transmit electoratului românesc, ar fi găsit complet alte formule. Domnul Grindeanu sau echipa mai deșteaptă a domnului Grindeanu ar fi putut spune următoarele lucruri. Ne face plăcere să-l invităm pe domnul Mureșan la sediul nostru pentru a discuta chestiuni legate de guvernare, iar domnul Mureșan ar fi avut grația să spună: accept ospitalitatea pe care PSD-ul o oferă pentru a putea discuta chestiuni care privesc viitorul țării. Formule simple și care ar fi atestat un alt tip de mentalitate. Dar nu e acolo. Această mentalitate nu este acolo. Și acolo e practic chestiunea care ne lasă un pic, cu semne ale întrebării, dar în același timp pe undeva în fața aplombului de politicianism pe care l-a dezvoltat și l-arată domnul Grindeanu, stau să mă întreb dacă nu este bine și ca domnul Mureșan să aibă același tip de reacții, cu condiția ca, dincolo de această fațadă care poate să fie un pic agresivă față de domnul Grindeanu, să se afle totuși și consistența unei direcții în guvernare, pentru că e ceea ce ne interesează pe noi. Deci dacă domnul Mureșan poate să combină sau ar putea să combine, pentru că mai avem până la investire, această opțiune de guvernare fermă împreună cu un tip de dans politic care să-l contracareze bine pe domnul Grindeanu și mai ales strategic pe domnul Grindeanu, poate că nu aș fi dezamăgit. Dar stau să mă întreb totodată dacă faptul că gruparea Tuma s-a reunit în jurul domniei sale vine dintr-o ostilitate acută la nivel personal a acestei grupări față de Ilie Bolojan, ceea ce ar fi fost oricum un prost calcul politic, pentru că ieșind la suprafață n-a făcut decât să genereze și o criză politică în cazul Veștea, și am văzut ce a însemnat, sau dacă această grupare și-a dat seama că dacă nu susține în acest moment o figură Mureșan în PNL, riscă să fie asociați și vor fi asociați ca aripă disidentă și ca imagine publică ei individual cu alianța PSD, AUR, care, o știm bine, mocnește și coclește pe sub masă și atunci să-și piardă credibilitatea ca liberali. Acolo este o întrebare care, firește, numai domniile lor din gruparea Tuma, care o mai fie în acest moment, pot să dea un răspuns. Ar fi interesant de altfel să se exprime, pentru că pe noi ca electorat ne va interesa acest lucru în momentul alegerilor, că sunt anticipate sau că sunt efectiv în 2028. Este o chestiune care nu poate fi evitată și dacă PNL-ul vrea să capitalizeze politic pe poziția PSD-ului în acest moment, de pildă, în neparticipare la susținerea unui guvern mureșan și la o opoziție continuă, atunci trebuie să ne reamintească permanent acest moment. Momentul în care PSD-ul i s-a oferit o mână foarte rațională, non-bolojenistă, dacă era vorba de Bolojan, a fost scos din peisaj, pe care iarăși au refuzat-o. Și atunci aceasta practic este în decontul PSD-ului la viitoarele alegeri, dar noi, repet, nu trebuie să uităm. Știu că memoria publică este scurtă, dar trebuie să existe voci care să reamintească permanent acest eșec, această voință constantă a PSD-ului de a submina până la urmă tot ce înseamnă coerența guvernării în România.
0: Telespectatorii noștri au văzut informația deja pe ecran, a fost Adinauri. Se adaugă pe lista oamenilor din gruparea Tuma, Veștea și Alina Gorghiu. Și Alina Gorghiu își anunță susținerea pentru guvernul Siegfried Mureșan. Până acum am primit mesaje aproape identice, mă rog, aceeași idee, și anume că vor vota guvernul Siegfried Mureșan și că îi invită pe toți parlamentarii PNL să facă acest lucru: Hubert Tuma, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și Adineauri Alina Gorghiu. Aflu că e o chestiune de minute până când începe conferința de presă a președintelui Nicușor Dan. Îl vom vedea imediat în direct la Digi24. Peste câteva minute, după ce se termină conferința lui Nicușor Dan, îl vom vedea pe Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, care îi cere lui Siegfried Mureșan un sacrificiu ritualic, să-și dea demisia din Parlamentul European înaintea votului de investitură, ca să-i dovedească lui Sorin Grindeanu că vrea cu adevărat să fie prim-ministru. Sunt foarte curios ce mai e și asta, ce manevră mai e și asta. Siegfried Mureșan, înțeleg că tocmai a spus că Sorin Grindeanu nu i-a cerut același lucru și lui Eugen Tomac.
3: Nu i-a cerut lui Eugen Tomac și ne aducem aminte momentul în care PSD ieșea de la guvernare și spunea că pleacă din toate funcțiile publice. De ce domnul Sorin Grindeanu, care spunea că s-a rupt protocolul cu PNL, n-a plecat din funcția de președinte al Camerei Deputaților atunci? Pentru că funcția de președinte al Camerei Deputaților, cum a fost și funcția de la Senat și funcția de premier, au fost negociate la pachet în acel protocol de guvernare între PNL, USR, UDMR și, desigur, PSD, care a plecat din această negociere. Dacă tot este atât de dispus să vadă sacrificiul oamenilor pentru o funcție, de ce, putem să spunem, s-a legat de funcția de la Camera Deputaților? De ce și-a dat colegii, le-a spus colegilor să plece din guvern, să plece din funcțiile de prefecți, dar a rămas în funcția de președinte al Camerei Deputaților? Evident că este o chestie politică și a rămas acolo pentru a spune că...
0: Întrebarea mea rămâne aceeași politică pentru cine ei și închipuie că fac că cetățenii României mai sunt dispuși să înghită așa ceva?
3: Asta o să vedem la voturi.
0: Sau numai
3: în primul rând, în momentul alegerilor.
0: Altfel nu știu. Pentru că, trebuie să le spun telespectatorilor, începe cu declarația de presă a lui Sorin Grindeanu și ne spune toate lucrurile pe care le-am și anunțat la televizor. Și anume că PSD nu va vota. E o decizie luată de conducerea partidului. Nu votează, nu are de ce. Dar domnul Siegfried Mureșan să-și dea demisia din Parlamentul European ca să ne dovedească nouă că își dorește cu adevărat să fie prim-ministru. Păi de ce să-și dea demisia dacă voi spuneți că nu-l votați? Cine-l votează? Ce e asta?
4: Da, sunt lucruri absolut inutile. Nu cred că niciun votant PSD din această țară nu cred că are vreo iluzie că PSD ar fi de acord cu PNL. La fel, niciun votant al PNL-ului nu ar putea să bănuiască...
0: Și la ce asistăm? Ce
4: asta spun, că sunt multe, inclusiv din partea domnului Mureșan în această perioadă de criză, au fost declarații foarte contundente la adresa PSD-ului. Înțeleg că sunt antipatii personale, dar rolul acestor oameni nu este să...
0: Ce-i mai trebuia tortului ăstuia de 4 luni și jumătate? O cireașă. Deci,
4: nu, ei nu trebuie să
0: aibă... Adică înjurături la scenă deschisă.
4: Rolul lor nu e să aibă dreptate, să aibă ultimul cuvânt, exact într-o luptă așa de clasa a întâia. Rolul lor este să îndeplinească funcția pe care o au, să participe la luarea deciziilor, într-un fel anume. Iarăși, eu spun, adică e perfect legitim ca domnul Grindeanu să spună în numele o deciziei de partid, în numele programului PSD, să spună nu ne regăsim în acel program al domnului.
0: Ne revedem Mureș. La următoarea nominalizare.
4: Da, și poate să spună orice să spună. Nu ne regăsim, nu avem încredere că acest guvern va lua deciziile potrivite pentru români, ne pare rău, nu îl votăm. Nu cred că ar fi nicio problemă, nu cred că s-ar supăra nimeni dacă ar spune asta. Dar da, faptul că intrăm în această, sau de fapt rămânem în această spirală a agresivității, a ironiilor, a împunsăturilor, înseamnă de fapt că acești oameni nu se potrivesc cu rolul lor. Sunt prea emoționali, sunt prea încărcați, prea stresați. Și e bine să se mai relaxeze, pentru că e nevoie de o altă linie. Deci, într-un pluralism politic, e normal să nu fii de acord unul cu altul, mai ales PNL cu PSD, centru stânga, centru dreapta. Înțelegem perfect. Dar de ce agresivitate, de ce persiflare, de ce aceste mici lupte sau mari lupte de putere, nu înțeleg. Asta îmi scapă.
0: Într-un registru neschimbat. Asta frapează, asta îi lasă pe oameni cu gura căscată, mă rog, pe cei care încă mai au răbdarea să urmărească așa ceva. Claudiu, vrem părerea ta, dar îl vedem înainte pe Sorin Grindeanu.
5: Îl anunț pe domnul Mureșan că atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă pe, așa cum am spus, pe argumente, pe programul de guvernare, îl aștept la sediul Partidului Social Democrat. Până atunci, domnul Mureșan ar trebui să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Domnul Siegfried Vasile Mureșan pare că este doar așa un pion al lui Ilie Bolojan. Din perspectiva noastră n-ar fi decât un Bolojan second hand, iar acest lucru să știți că nu ține loc de program de guvernare. N-am văzut altceva decât înjurături la adresa PSD. Pare că ăsta este singurul program politic pe care e în stare să-l promoveze.
0: Președintele României, îl urmărim.
6: Intervenție în așa numitul format Crimea. Am avut o întâlnire bilaterală cu secretarul general și am participat la recepția oferită de președintele Statelor Unite. În marja acestui eveniment am avut o întâlnire cu DFC, care este organismul american pentru comerț exterior, cu care avem un dialog mai vechi legat de investiții americane în România. Am avut o întâlnire la Atlantic Council, prieteni ai României, la fel unde am discutat de extinderea cooperării noastre bilaterale. Am avut întâlnire cu domnul Lauder, președintele Congresului Mondial Evreiesc, prieten al României, unde am vorbit de asemenea de relația bilaterală, atât România-Statele Unite, cât și România-Israel. Ne-am întâlnit cu foștii ambasadori ai Statelor Unite în România și alți ambasadori americani. Din nou, o întâlnire despre relațiile bilaterale româno-americane. Ne-am întâlnit cu JP Morgan la sediul băncii și cu finanțatori americani și nu numai ai obligațiunilor românești, în care le-am explicat situația și politică și financiară a României. Ne-am întâlnit cu antreprenorii români din zona de tehnologie, unde am discutat despre oportunități de a folosi expertiza lor în dezvoltări viitoare în România. Am avut mai multe întâlniri cu oameni de afaceri americani interesați de România. Am avut o întâlnire foarte interesantă cu comunitatea românească de aici și cu această ocazie a fost o mare onoare pentru noi să inaugurăm o intersecție care va purta numele Reginei Maria în onoarea 100 de ani de la vizita pe care a făcut-o în Statele Unite. Am vizitat memorialul World Trade Center și am adus omagiu celor 5 români care au murit în urmă cu 25 de ani acolo. Am avut mai multe bilaterale, întâlniri bilaterale aici la Adunarea Generală ONU cu țări francofone, Armenia, Liban, Guinea, Senegal. Unul din obiectivele noastre aici fiind promovarea candidaturii noastre la poziția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei prin domnul Cioloș. Am avut 3 interviuri în presa americană încercând să explicăm de ce România e interesantă pentru parteneriatul cu Statele Unite și mai ales pentru investiții americane. Mirabela a participat la cele 3 formate dedicate copiilor și educației, unul inițiat de Melania Trump, unul inițiat de doamna Erdogan, unul inițiat de doamna Zelenska, de asemenea la un dejun cu primele doamne și primii domni și a avut întâlniri bilaterale cu prima doamnă din Austria, prima doamnă din Kenya. Doamna din Ministru de Externe, care este aici, a avut mai multe întâlniri bilaterale cu omologii ai săi, în special din zona francofonă, în același, cu același obiectiv. Domnul ministru Nazare, care a fost câteva zile aici, a avut de asemenea întâlniri bilaterale cu mediul de afaceri, împreună cu Radu Burnete, care a fost și el aici. Consilierii, domnul Lazurcă și domnul Ionescu, au avut de asemenea întâlniri bilaterale cu oameni din administrația americană pe zona de relații externe și securitate. Și sunt foarte bucuros că în cursul acestei deplasări am decorat un muzeu din Statele Unite dedicat Reginei Maria, înființat acum 100 de ani. Și de asemenea, doamna Geană, consiliera noastră pentru diaspora, a participat la o mare întâlnire a românilor din Statele Unite care a avut loc la Chicago. Cam ăsta este bilanțul delegației pentru aceste zile. Okay.
0: Președintele României ne-a spus ce a făcut în Statele Unite. Știm că este foarte așteptat la București, pentru că adinauri. Astăzi, la un moment dat, Siegfried Mureșan, premierul desemnat, ne-a spus că îi va cere o audiență și că vrea să stea de vorbă, să se consulte cu Nicușor Dan în legătură cu programul de guvernare și lista de miniștri, cabinetul pe care vrea să-l propună Parlamentului. Este subiectul cu care revenim după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 23 septembrie 1889, începutul jocului. Fusajiro Yamauchi a fondat la Kyoto firma Nintendo. Inițial, compania produce cărți de joc Hanafuda pentru jocuri tradiționale japoneze. Cărțile erau lucrate manual. Compania Nintendo, așa cum o știm noi, astăzi apare în anii 1970, când trece exclusiv pe jocuri video. În 1977 lansează prima consolă, Color TV Game, doar în Japonia. Nintendo este unul dintre cele mai valoroase și cunoscute branduri ale Japoniei. A dat lumii Super Mario, Pokémon, Donkey Kong, Legend of Zelda și multe alte personaje. 23 septembrie 1641, comoara pierdută. Merchant Royal, o navă comercială engleză, s-a scufundat lângă coastele Angliei. Avea la bord o avere uriașă de aur, argint și bijuterii. Valoarea de azi, peste 1 miliard de lire. Nava strânsese averea după 3 ani de comerț în Caraibe, dar când a ajuns înapoi în Europa, era avariată și lua apă. O furtună pe mare a scufundat nava plină de comori. Merchant Royal a dispărut la câțiva kilometri de sudul Angliei. Capitanul și o parte a echipajului au scăpat teferi, dar epava și aurul nu au fost găsite nici până în prezent. 23 septembrie 1862, cancelarul de fier. Prințul Otto von Bismarck a fost numit cancelar al Prusiei. A fost începutul unui mandat de 28 de ani care a schimbat din temelii lumea germană și toată Europa. Este considerat artizanul unificării Germaniei în jurul Prusiei. A organizat încoronarea primului împărat german la Versailles, palatul lui Ludovic al XIV-lea de lângă Paris. Bismarck a fost un diplomat abil care a reușit să facă Germania una dintre marile puteri ale Europei. Deși este considerat un militarist, a purtat doar 3 războaie.
7: Ați ascultat Digistoria.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
11: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune nu puteți încerca decât o dată. Deci putem să încercăm cu aur mai devreme, adică până la alegeri, sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
12: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare,
11: poate și în aplicații.
12: În aplicații.
11: Poate face așa, și niște aplicații.
12: Așa. Atunci, ce facem? Nici măcar Viktor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o să o facă.
11: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
12: da,
11: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
12: Haideți să nu devansăm chiar de mult lucrurile.
11: E mai mult, niște
12: era mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AFD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
11: Deci este o greșeală a Nicușor Dan că îi împinge în zona aia anti-europeană?
12: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
11: Președintele spune, domnule, nu facem o coaliție cu cu aur. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude aur din orice fel de negociere.
12: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
11: Și atunci nu este o eroare politică?
12: Nu că ar fi
11: politică?
12: Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu aur pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Mm-hmm. Nu trebuie să guvernezi cu aur, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. Că, în definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că, alminteri, zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeit un comentariu, că de-aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă în Germania de multe ori, și care spunea, zidul ăsta de foc care vrea să izoleze pericolul de incendiu e îndreptățit, dar cine arde acum este CDU și SPD, nu este AFD. Să nu ajungem în situația asta.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
14: Există o sumă de la care oamenii sunt fericiți?
15: 60 și ceva la sută dintre americani nu vorbesc niciodată despre bani cu familia, cu prietenii, cu partenerii de viață. Deci probabil că nu suntem noi neapărat special.
14: Raluca?
16: Banii nu sunt doar despre cifre. Banii sunt încărcați de emoții, sunt încărcați de vise, sunt încărcați de speranțe.

0: În studio se studiază. Na, ce potriveală. Programul de guvernare, despre care vom vorbi, nu e un program. Liniile directoare ale programului de guvernare sunt 27, Emma, 27 de linii, chiar 28. Despre ele vorbim în câteva clipe, dar pentru că Adina Aurea am urmărit declarația de presă a președintelui Nicușor Dan, o dare de seamă în legătură cu întâlnirile pe care le-a avut el, pe care le-a avut Mirabela Grădinaru, pe care le-au avut consilierii prezidențiali. Am văzut carnețelul, Ema, și ne spuneai că e un carnețel de care nu se desparte.
1: Eu nu l-am văzut vreodată.
0: Dar până acum nu l-am văzut niciodată consultându-l în timpul declarației.
1: Mai are momente când nu are timp, probabil, n-au timp consilierii să-i scrie discursul sau liniile mari pe o foaie A4. Mai apare, probabil, este carnețelul pe care și-l ia inclusiv în întâlnire. Adică, cu siguranță, l-am văzut și când merge la Consiliul European și când este în avion, în Spartan. Carnețelul există întotdeauna acolo. Dar mie, ce mi se pare interesant din ce a spus președintele, că recunoaște că mai bine de jumătate din această vizită a fost pentru Dacian Cioloș. Sau cel puțin, astea sunt concluziile pe care eu le trag. Pentru că dumnealui, ministrul de externe, cred că și consilierii, majoritatea întâlnirilor pe care le-au avut, le-au avut pentru a face lobby pentru domnul Dacian Cioloș să preia această funcție la francofonie. Nu-mi dau seama dacă anul trecut, când era un an aniversar pentru ONU, despre președinte spunea domnul Lazurca că nu umblă teleleu prin lume, acum nu pare să mai fie o problemă de a umbla teleleu, dacă mă iau fix după acea declarație pe care o făcea domnul Lazurca. Poate o să ne explice la un moment dat, după ce se întoarce în țară, dacă a avut de câștigat acum și poate mai în calcul să meargă în astfel de deplasări. Brusc mi-am
0: adus aminte că a fost mare tevatura anul trecut, că nu s-a dus la deschiderea.
1: Era prima ieșire publică pe care ar fi putut să o aibă în Statele Unite ale Americii, prima vizită în Statele Unite ale Americii și cu toate astea a preferat să nu se ducă. Prima, ne aducem aminte, a fost la acel summit organizat de domnul Trump, Board of Peace.
0: Exact.
1: Aceea a fost prima ieșire și aceea criticată. În loc să aleagă partea de ONU, da, pe care cu siguranță toată lumea ar fi
0: a
1: vrut să vadă.
0: Inițiativa președintelui Trump. Domnule profesor Albu Comănescu, cum vi s-a părut declarația președintelui?
2: Poate, bun, înțeleg că domnia s-a vrut să fie foarte amănunțit și să ne prezintă fiecare fațetă a activității sale acolo, ca un soi de recuperare a terenului pierdut de atâta vreme, atunci când vine vorba de interacțiune cu instituții internaționale. Mi-am adus și eu aminte de acea formulă interesantă de a umbla teleleu, care, bun, pe undeva să spunem că era potrivită cu agitația din politica internă românească, dar ceea ce observam, toate aceste întâlniri cu mediile de afaceri americane, la banca JP Morgan, cu investitori și așa mai departe, mă întreb, bun, rămân deocamdată într-o fază de bună intenție, poate memorandum de înțelegere, pentru că atât timp cât legislația noastră nu este întotdeauna foarte prietenoasă cu prezența investitorilor, cu ceea ce înseamnă stabilitatea, cu credibilitatea că legislația nu se schimbă de la un guvern la altul, de la un populism la altul, de la o voce la alta, mai ales într-o perioadă atât de critică economică, nu știu ce ar putea atrage în termen real pe investitorii americani în România. Ei vor predictibilitate și ei vor rezultate. Am văzut, cazul Exxon este unul dintre cele mai triste a ceea ce înseamnă populismul economic într-o situație de economie prost gestionată, cum era România deja alterată economic în guvernarea Dragnea, pot să-i spun, încât ne putem întreba, bun, și AmCham în România și alți investitori internaționali pot să pună aceeași întrebare. Dincolo de aceste întâlniri, semnalmente, ce putem obține în România? Care sunt garanțiile că piața este este stabilă, predictibilă, credibilă. Când voi nu aveți un guvern, când vă chinuiți de 4 luni să numiți un prim-ministru, când situația politică este atât de oscilantă încât legislația poate să se schimbe în 6 luni, în 8 luni, impozite la fel, fiscalitatea la fel și așa mai departe. Acolo e chestiunea esențială. Altfel spus, bun, e ok, meritele sunt cel puțin din prisma efortului personal de a depăși anumite, cum să spun, rețineri pe care președintele le-a avut în contactul cu marea politică internațională anul trecut, dar de acolo și până la rezultate, cred că doar scena internă va putea să le fructifice.
0: Da, da, Claudiu Pândaru, sigur, cea mai dificilă întâlnire sau cele mai dificile întâlniri pe care le-a avut Nicu Șordan au fost cele cu băncile de investiții. Da. Pentru că sunt oameni care și-au plasat banii în România și vor să știe, unul, dacă îi vor mai primi vreodată înapoi, conform înțelegerii.
3: Creditorii României.
0: Creditorii
3: Pentru că, de fapt,
0: României.
3: În acest moment, economia noastră nu e într-o poziție bună. Nu este într-o poziție bună din cauza politicienilor. Băltind în această incertitudine în care nu vedem spre ce mal se îndreaptă țara asta, spre unul sănătos, fertil, echilibrat sau spre terenuri aride, spre vreun deșert, în care o să intrăm, o să ne înfigem în malul acelui teren pustit și o să tot răzbatem prin dune timp de ani buni de zile. Faptul că președintele Nicu Șordan, la braț cu ministrul finanțelor aflat în funcție, un om care, să știți, este bine văzut de aceste instituții financiare internaționale
0: sau
3: creditor, pentru că se cunosc de mult și pentru că, în fine, ca politician, domnul Lazare nu s-a remarcat cu știu eu ce excese, cel puțin la nivel declarativ. Faptul că cei doi, președintele țării și ministrul de finanțe, au mers împreună și au stat de vorbă cu acești oameni este un lucru bun, sănătos. E probabil cel mai important moment al acestei vizite în Statele Unite. Și nu cu orice creditori ai acestei țări, ci cu unii importanți. Problema este ce le promiți acestor oameni. Cât poți spera că ei se vor uita în ochii tăi și, dincolo de vorbe, vor vedea mai apoi și concretizarea acelor asigurări legate de stabilitate, guvernare, reducerea deficitului și o traiectorie sănătoasă a economiei, care mai apoi să le dea încredere acelor creditori că își vor vedea banii înapoi. Ca să ne înțelegem, banii cu care noi acum ne finanțăm deficitul, ne plătim dobânda, sunt luați de la alți creditori, nu sunt bani românești,
0: care
3: nu sunt banii României.
0: Care ar fi bine să nu-și pierdă încrederea și
3: pentru
0: să rămână dispus să ne dea bani.
3: Încrederea, vom avea o problemă nu serioasă. Vom avea o problemă enorm de mare.
0: Ne vom bloca, pur și simplu.
3: Ăsta este un succes al acestei vizite. Doar că el rămâne la nivel de punct bifat dacă lucrurile promise nu se și concretizează.
0: Corect. Să le spunem telespectatorilor noștri că în interviul de la CNN, președintele României Nicu Șordan a vorbit despre pregătirea pentru război. Spre deosebire de mulți lideri europeni, președintele Nicu Șordan în interviu spune că el nu crede că Rusia va ataca România sau o țară membră NATO în următorii 2 ani, dar că trebuie să ne pregătim, iar România nu este pregătită la capitolul drone, un lucru pe care îl știm cu toții. Foarte interesant, adineaur mi-a atras atenția Emma Stoica, adineaur ziariștii care sunt la New York, l-au surprins pe Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, spunând că este gata, el, președintele, Ucraina, este gata să ne ajute în privința dronelor rusești care intră în spațiul aerian al României sau în spațiul maritim, în apele noastre teritoriale, în zona economică exclusivă. Este cu siguranță un subiect pe care îl vom explora aici la Digi24. Declarația lui Volodymyr Zelensky este foarte importantă. Vrem să știm ce fac ai noștri cu această propunere, invitație. a președintelui ucrainean. Acum luăm pauză și ne întoarcem cu Sorin Grindeanu, care își dorește neapărat ca Siegfried Mureșan, pe care nu vrea să-l voteze, să-și dea demisia din Parlamentul European. De ce face asta? Pentru cine contează? Pentru cine mai contează? O poveste care nu duce nicăieri. Imediat după pauză, cu invitații noștri, vă așteptăm.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
7: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de departe vrem să mergem.
6: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
7: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de două apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim două. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
6: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
7: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
6: Toată agitația asta unei familii mari.
7: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel, acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, du, bagă, despachetează, machetează. Da.
6: Acum sunt independenți și
7: acum
6: mult mai
7: devin independent, da.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
5: Focus România cu Ioana Ciurlea. În fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele

0: de multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos. Și sunt show-uri în care îți dai seama, din momentul în care urcat pe scenă, simți, nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
0: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplom.
2: Digi24 FM.
4: Și ajungem la Claudiu Pândaru, pentru că am rămas datori. Am făcut o paranteză odată cu președintele Nicușor Dan. Claudiu, nu ne interesează paranteza. Vreau să le reamintesc telespectatorilor unde eram. La sacrificiu ritualic. Sorin Grindeanu spune, ok, nu-l votăm, dar ia destul demisia din Parlamentul European.
5: Numai faptul că trebuie să discutăm despre astfel de manevre mici e deranjant. Și încerc să mă pun în pielea omului de acasă care se uită la desfășurarea discuțiilor pentru o chestiune importantă. Guvernul României, că din mai, de când domnul Sorin Grindeanu cu ai dânșilor au dat jos guvernul cot la cot cu AUR, îi vedem evoluând pe această scenă și performând tot felul de scheme de echilibristică, de ocolire a guvernării, de smulgere din sânul altui partid al unor membri, de negocieri cu AUR, dar nu negociem cu AUR. Domnul Sorin Grindeanu, care acum îi cere lui Siegfried Mureșan să-și dea demisia din Parlamentul European, ca să-l luăm, domne, serios, este același Sorin Grindeanu care în 2016, după ce a fost desemnat să fie el premier al României, că nu știu dacă mai țineți minte, domnul Sorin Grindeanu a mai fost premier al României. Domnul Sorin Grindeanu spunea așa, după ce voi fi votat, după depunerea jurământului la Palatul Cotroceni, abia atunci îmi dau demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș. Pentru că, de fapt, domnul Sorin Grindeanu asta face de luni bune de zile. Jonglează de pe un număr pe altul cu adevăruri parțiale, culori de poziții, după cum îi convine. Domnul Sorin Grindeanu fuge de luni bune de preluarea guvernării, în timp ce din spate colegi de-ai dânsului, din teritoriu, de peste tot, îl împing să preia guvernarea pentru Partidul Social Democrat. Domnul Sorin Grindeanu a gândit o schemă și l-a atras în acest joc și pe domnul Nicușor Dan. Că fără domnul Nicușor Dan nu ajungeam aici. Ca să fie foarte limpede. Dar domnul Sorin Grindeanu, cu priceperea și dibăcia politică, a gândit această schemă. De schimbarea lui Bolojan, rapidă și de înlocuire a lui Ilie Bolojan cu un alt liberal.
4: Cum zice domnul Veștea? Cum zice domnul Veștea? Un
5: experiment.
4: Experiment politic.
5: Da. Domnul Sorin Grindeanu cred că în momentul de față își dorește să ocupe el personal, să ocupe funcția de premier foarte puțin. Și doar dacă nu mai

0: e vreo cale de întors va ajunge acolo. Discutam puțin mai devreme de programele de guvernare,
1: da.
0: Și tentația, sigur că e nou, proaspăt, sunt paginile alea superficial scrise cu liniile directoare ale programului Partidului Național Liberal, USR, UDMR, domnul Mureșan, că dânsuie. Dar să știți că am face mult mai bine dacă ne-am uita la liniile directoare pe care vor să le pună în programul de guvernare, că le-au anunțat cei de la PSD. Pentru că matematic în acest moment șansele ca domnul Mureșan să ocupe funcția de premier la Palatul Victoria sunt mai mici decât cele
2: pe care
0: le are Sorin Grindeanu.
2: Uh-huh. Vorbim despre asta. Vorbim despre această posibilă alianță PSD-AUR, pe care nu exclude nici PSD, nu exclude nici AUR, o exclude însă în continuare, sau nu știm dacă o mai exclude președintele Nicu Șordan, dar vă propun să nu dăm filmul înainte, să rămânem puțin la capitolul Siegfried Mureșan să-și dea demisia din Parlamentul European, pentru că, Emma, revin cu o întrebare pe care deja am pus-o de 20 de ori în seara asta. Pe cine mai impresionează manevrele astea? Oamenii, țara, noi cu toții vrem un guvern, nu circ pe marginea afacerii unui guvern.
3: Cosmin, da, ei nu vorbesc pentru noi care suntem aici la masa asta, adică ei nu vorbesc în aceste declarații, nici Siegfried Mureșan, nici Sorin Grindeanu, nici Ilie Bolojan, ei nu ieși și vorbesc cu oamenii dintr-un platou, ei vorbesc cu propriile electorate. Iar în momentul în care vorbim despre
2: electoratul PSD
3: Sorin Grindeanu,
2: extraordinar, l-au demascat pe Siegfried Mureșan, care
3: au
2: este
3: atins niște
2: este
3: puncte
2: dedicat
3: sensibile.
2: Este dedicat Uniunii Europene și nu
3: au
2: este dedicat
3: puncte
2: României.
3: Sensibile. Puntele
2: România
3: sensibile
2: membra Uniunii Europene.
3: Pe care vedem că le are și AUR. Puncte sensibile, noi nu ne punem preși în fața unuia al cărui nume nu știm să-l pronunțăm. Puncte sensibile, precum nu vrea altceva decât să fie o copie a lui Ilie Bolojan. Dacă ne uităm în discursul lui Grindeanu, sunt fix acele părți din, sau acele puncte care ar putea să fie sensibile pentru propriul electorat. Adică măsurile luate de Ilie Bolojan, faptul că ne vindem în fața
2: Uniunii Europene,
3: faptul că este atât de apropiat de Uniunea Europeană, faptul că are un nume străin. Aducem aminte cum făcea doamna Firea când a fost ales Klaus Iohannis, cum ieșea public și spunea că ne va conduce un om care nu știm să-i pronunțăm numele, care nu știm să-i scriem numele. Este același discurs, doar că suntem niște ani mai târziu. PSD sau o parte din Partidul Social Democrat, că nu putem să vorbim de toți care sunt în partidul ăla, ca în orice partid există păreri eterogene în această temă, dar PSD în momentul de față se întoarce ușor la discursul pe care l-avea în perioada următoare, pentru că PSD are cea mai mare problemă din nou, am spus asta de fiecare dată toți de aici de la masa asta, cu AUR, ei au nevoie să se întoarcă la discursul care ar putea să le aducă oamenii de la AUR.
2: Să-și dea demisia din Parlamentul European și să facă ceva pentru români. Să arate că este gata să facă ceva pentru români. Înțeleg eu că Parlamentul European face ceva împotriva românilor.
1: Dar domnul Siegfried Mureșan a ajuns în Parlamentul
2: Votat
1: European.
2: Votat de români.
3: Pe listă cu PSD.
2: Pe listă cu PSD, sigur.
1: Dacă puteți să găsiți un
2: recunoaște Sorin Grindeanu.
1: Nu, recunoaște
2: Sorin Grindeanu astăzi. Deci, spune că ăsta e un detaliu. Știți, e un detaliu.
3: Recunoaște fost... când vrea să spună că Siegfried a uitat că a avut nevoie de noi să intre în Parlamentul European. Atunci recunoaște.
2: Și nu e recunoscător. Cum s-ar fi manifestat recunoștința? Neacceptând să fie prim-ministru, nu?
3: Mergând la sediul PSD
2: din Chiselef. Vă rog, domnule profesor Crăciun.
1: Deci trebuie să mulțumim PSD-ului pentru că ni l-a trimis pe domnul Mureșan acolo să lucreze pentru cine știe domnul PSD-ul că lucrează. Atunci când l-am pus pe listă, probabil și l-a asumat, nu? Au avut probabil criterii interne, nu se pun așa unii lângă alții ușor. Deci au mers în comun pe listă și eu cred că a intra în alegeri pe aceeași listă, un act oficial, e mult mai puternic decât aceste scandaluri, mai mult sau puțin utile. Revenind la ideea de mai devreme, în privința PSD-ului și problemei pe care o are cu AUR, nu are neapărat cu aur. În momentul în care are o problemă cu aur și începe să vorbească precum aur, arată că nu a înțeles de fapt nimic. N-a citit corect situația. Și pentru că poate o să avem timp mai târziu să discutăm despre declarațiile domnului Deanu, care a spus că e așa, un El Niño, este un dezastru.
2: E deja în desfășurare pe piețele internaționale.
1: Da, bine, s-a plecat de la un studiu, e un studiu de opinie publică, indexul sentimentului economic este făcut de INSCOP și m-am uitat și eu pe date pe raportul oficial. Și ce e foarte interesant? Acolo se măsoară cum văd oamenii economia. Era o întrebare acolo în privința îmbunătățirii situației. Când vă așteptați să se îmbunătățească situația economică a dumneavoastră și a țării? Și cei mai mulți dintre oameni, deci răspunsurile erau în următoarele 6 luni, în următorii 1-2 ani, peste 2 ani, și apoi mai era un răspuns: nu mă aștept să se îmbunătățească situația economică niciodată. Deci erau oamenii fără speranță. Majoritari în acest sondaj. Și după aceea m-am uitat la corelațiile între vot și răspunsul la această întrebare. Peste 50%, 55%, aproape de 60%, dintre votanții aur spuneau că nu mai au nicio speranță că situația economică se va îmbunătăți. Și mi s-a părut foarte trist că noi în țară avem oameni, oricine ar vota, care simt că pentru ei și pentru apropiați niciodată nu se va îmbunătăți situația economică. Și mi se pare că acea cifră, acea corelație este locul din care trebuie să plecăm cu orice discuție, inclusiv PSD-ul sau mai ales PSD-ul. Pentru că PSD-ul, în calitate de pretins Partid Social Democrat, așa scrie în statut, sunt înscriși în familia europeană a social-democraților, ei ar trebui să fie primii care tratează această lipsă de speranță a oamenilor. Nu aur. Aur este venit în ultimii 10 ani, 5 ani, folosesc absolut orice ocazie să lovească în elita politică, să lovească în Bruxelles, să lovească în Soros, să stimuleze nemulțumirea, furia oamenilor.
0: Păi
1: în același timp...
0: Ce să rezolve PSD-ul când alături de alți politicieni sunt generatori, sunt creatori, sunt motivul pentru care există această lipsă de încredere în orice în România?
1: Bun.
0: Ce să rezolve? Ultimii 3 președinți ai acestui partid.
1: N-aș vrea să spun că doar treaba PSD-ului, pentru că și PNL-ul ar trebui să fie îngrijorat de această cifră, și USR-ul și UDMR-ul toți. Dar cu atât mai mult PSD-ul, care, dacă ar trata acest sentiment de nesiguranță sau lipsă de încredere acută, e de fapt alt diagnostic și s-ar comporta altfel. N-ar mai imita toate temele de discurs ale aur, că e străin, că ne vrea rău, că ne trădează. Nu, adică pleacă de la un diagnostic corect și atunci vin cu niște propuneri, să spunem, rezonabile. Este un drum înfundat pentru PSD să imite discursul aur.
2: O informație interesantă, importantă, și îl rog pe domnul profesor Albu Comănescu să înceapă comentariul în legătură cu această declarație. Îi aparține președintelui Nicu Șordan, este un răspuns pe care îl dă jurnaliștilor Antena 3 CNN. Ce veți face dacă nu trece Siegfried Mureșan? Dizolvați Parlamentul? Iar președintele Nicu Șordan spune așa: dacă pică Siegfried Mureșan, partidele sunt neserioase, dar nu-mi doresc să dizolv Parlamentul. Adaugă foarte interesant, președintele României spune că atunci când ești politician, faci ce vor cetățenii și cetățenii vor să se termine această criză. Sper să treacă Siegfried Mureșan. Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
4: Nu știu în ce fel speră domnia sa, pentru că după modul în care l-a prezentat publicului săptămâna trecută și după modul în care a contribuit la sabordarea PNL-ului, la susținerea trendului PSD în politica românească, mă întreb ce credibilitate poate avea un președinte care crede și speră, nu acționează. Asta mă interesează, să văd un președinte care și-ar fi asumat de plin capacitățile executive în raportul cu partidele politice și mai ales funcția sa de moderator, de mediator și de trezire într-o conștiință, ca să folosesc o formulă care s-ar putea să placă unor 40% din populația României. E o chestiune pe care, până la urmă, nu știm unde să-l plasăm pe domnul Nicușor Dan, pentru că domnia sa nu știe unde să se placeze. De ce s-a despărțit de o rută mult mai sigură de europenitate a guvernului, nu ne-a explicat. Ce soluții vedea și întrevedea în zona de stânga PSD și alte combinații, nici acest lucru nu a explicat. Poate consideră că nu trebuie să se explice în fața unui electorat care totuși simte că se află într-un moment politic mult mai critic decât simte domnia sa. Deci, acolo e o chestiune care ne lasă cu același tip de limbaj confuz, plutind în aer, de proiecție, dar nu de acțiune, cu care ne-am obișnuit până acum. Și a spera fără a acționa e o chestiune care în momentul acesta nu se potrivește României. Nu văd în ce măsură speranța lui ar merge mână în mână cu un, până la urmă, guvern PSD-AUR. I-ar conveni? Atunci când face efortul să convingă partenerii europeni că suntem totuși ancorați și că ancorați credibil și ca partener și ca acțiune în zona de vest, iată, bun, asimilarea unui partid care până acum, cum este AUR, n-a făcut decât să promoveze voci, mesaje și idei care sunt generate mult mai la est, la Kremlin. E o chestiune care nu știu cine îl poate, dacă într-adevăr primește consiliere domnul președinte, dacă o ascultă, dacă tipul acesta de intervenție este produsul domniei sale sau nu, dar în orice caz, din păcate, domnul Nicușor Dan nu a contribuit în ultima vreme nici la clarificarea poziției prezidențiale, nici la construcția unie și cu siguranță nu la plasarea greutății de președinte în ecuația politică din România.
2: Și aici e deja vu. Politicienii scot ochii, tocmai am comentat aici o oră și jumătate felul în care se detestă și vor neapărat să ne arate încă o dată și încă o dată și încă o dată, este singura demonstrație pe care o fac. PNL nu suportă PSD, PSD nu suportă PNL, PSD nu suportă USR, încă nu e clar cum e cu UDMR, și președintele zice: eu îndemn la dialog. Pentru că alegerile anticipate sunt rele pentru cetățeni și pentru partide. Dar când ești politician, trebuie să te uiți la ce vor cetățenii. Este o stare de insecuritate. Cred că e momentul să închidem criza asta, spune președintele României. Și evident, întrebarea este cu cine? Cu domnii care nu se înțeleg cu ora și locul. Domnii care zic, ia, dă-ți demisia. Domnii care zic, păi oricum nu votăm. Păi ce? Despre ce e vorba? Păi ce? Ce guvern poate să propună Siegfried Mureșan? Domnule profesor, știe președintele? Se face că nu știe? Ce scenetă mai e și asta?
4: Cred că e conștient de anumite limite ale capacității sale de a mai influența până la urmă scena politică din România, pentru că de voie de nevoie acum putem obiectiviza, dincolo de dezamăgirea pe care o generează de multă vreme încoace domnul Nicușor Dan, deci putem obiectiviza, trebuie și domnia sa să lucreze cu materialul clientului. Avem de a face cu partide care, de adevărat, vor să separe apele. Dar e un proces extrem de dificil în acest moment și partea cea mai care mă frustrează, o spun doar cu titlu personal și sper că mai sunt și alții de acord cu această opinie, ceea ce este frustrant este lipsa unui dialog riguros între Cotroceni și PSD. Nu într-un raport de inferioritate a Cotrocenului, ci pur și simplu dacă într-adevăr această instituție are capacitate de independență și nu este, sau domnia sa ne spunea că el este sistemul. Ei, nu știm până la urmă, dar a nu putea aduce la o rațiune politică un partid care s-ar îndepărta de ceea ce înseamnă reconstrucția economică a țării, pe care partidul însuși, PSD-ul, a generat-o din 2017 încoace, cu mare apetit după 2023-2024, a nu avea un dialog transparent și public și a implica opinia publică în acest dialog de forță. Pentru că să nu uităm încă o dată, pe noi ne interesează, noi decontăm, alegerile pentru noi vor conta mai mult decât pentru PSD. Ei, aduce societatea românească în acest dialog între Cotroceni și PSD, a expune pozițiile PSD-ului ca fiind absolut incompatibile cu ce înseamnă reforma țării. Și când am văzut programul, cele 28 de puncte ale domnului Silvii Mureșan, era cât se poate de clar că PSD-ul va sări în aer când vine vorba de reforma administrativă, companii de stat și așa mai departe. Este vechea poveste și, într-adevăr, sunt puține șanse să vedem acest guvern trecând cu un PSD domnul care Comănescu, are capacitatea
0: în programul domnului Mureșan. Că haideți să vorbim puțin și despre programul domnului Mureșan. Repet, nu cred că are sens să vorbim despre programul PSD, deși ăla este important, acolo e miza, sunt multe chestiuni extrem de periculoase în programul, în punctele alea ale Partidului Social Democrat. Da? Să știți că mă așteptam totuși de la domnul Mureșan și cei care au redactat acest program la o înțelegere atât a economiei, cât și a Uniunii Europene, a felului în care circulă banii în această lume și a nevoilor pe care le are această țară mai mare.
2: Claudiu Pândaru, ce
0: te-a deranjat? Păi nu că m-a deranjat, dar sunt unele lucruri periculoase. Pentru că în această țară a început să miroasă a românism păgubos, prost înțeles, pentru că oamenii sunt superficiali și nu gândesc. Haideți să vă dau cel mai strigător la cer exemplu din programul domnului Mureșan. Repet, nu vreau să discut de al PSD-ului.
2: Punctul.
0: Simt că se ard neuronii degeaba.
2: Ce punct?
0: Este punctul 2 la companiile de stat.
2: Bun.
0: Spun aici acești oameni în felul următor. Prin listarea unor companii la bursă, românii vor avea prioritate în a deveni acționari. Iar veniturile, în fine. Deci, această frază. Românii vor avea prioritate în a deveni acționari. Domnul Mureșan, sau cine a redactat această fițuică, nu înțelege care e principiul de funcționare al bursei. Nu mai poți vorbi despre o bursă liberă atunci când condiționezi naționalitatea investitorilor.
2: Cumpărătorilor.
0: 1, 2... Miza pentru această țară, pentru România, știți care este? Să aducă fabrici, investiții, companii sau să aducă ce? Capital, bani. Bursa este cel mai transparent loc în care poți să aduci bani, capital. Banii ăia sunt aduși de niște oameni care își vor pune speranța în niște companii românești, oameni buni. În companii românești listate pe bursă, ale statului român sau private. Deci vor veni niște bani de afară, bani străini,
2: da.
0: Nu ca să cumpere, ci ca să investească, vor rămâne aici și se vor înmulți.
2: Nici măcar nu știi.
0: Așa funcționează
2: sunt
0: bursa.
2: Sunt cumpărătorii acțiunilor. Nu știi decât dacă devin foarte mari,
0: așa
2: importanți.
0: Așa funcționează bursa. E, după ce am citit acest punct din acest program de guvernare...
2: Aproape că nu-ți vine să crezi că lucrul ăsta apare sub numele lui Siegfried Mureșan.
0: Am respirat trist. Vă mărturisesc
2: da,
0: că am respirat trist. Și iarăși mi-am adus aminte de mirosul ăsta de românism păgubos, prost înțeles, de patriotism prost executat.
2: Dar ce vei zice, Claudiu Pândaru, dacă vei afla că această chestiune a fost introdusă pentru că și-o dorește PSD? Pentru că PSD, știți, zilele astea, a spus de N ori...
0: Știți ce? Pot să fiu sigur că nu a fost introdus în acest program pentru că nu-și dorește UDMR?
2: Ce?
0: Reforma administrativ-teritorială. Lipsește cu desăvârșire. Și din programul domnului Mureșan, și din programul PSD-ului, sau, în fine... chestia aia pe care și PSD-ul a gândit-o acolo.
2: Dați-mi voie să citesc punctul 4. Ajutoare de stat și campioni regionali. Bani publici pentru locuri de muncă bune create în România. Sprijinim firmele care produc, exportă și creează valoare adăugată în România cu obligația de a menține locurile de muncă cel puțin 5 ani. Companiile românești cu potențial de creștere sunt sprijinite să devină lideri regionali și să se extindă pe piețele externe. Regândirea ajutoarelor de stat pentru o mai bună dezvoltare cu prioritate prin subvenție pe dobândă bancară și credit fiscal. Domnule profesor Crăciun.
1: Bun, sunt multe
2: puncte. În ce lume? Când? Cum?
1: Sunt multe puncte. E foarte imprecis programul, asta vreau să spun. De exemplu, la capitolul sau subcapitolul despre locuri de muncă bine plătite, se spune despre extinderea rețelei de creșe ca să poată merge oamenii la lucru. Adică la nivelul ăla suntem. E foarte expeditiv.
2: Extindem rețeaua de creșe pentru a facilita întoarcerea părinților la serviciu, iar cei care își găsesc un loc de muncă în altă localitate primesc sprijin pentru transport.
1: Da, asta era la capitolul muncă bine plătită, da. Bine remunerată. Deci e foarte expeditiv programul. În privința reformei administrației e și acolo, e un paragraf. Mă scuzați, dar e un amestec de comasare de instituții centrale, limitarea numărului de secretari de stat. Asta nu e o reformă adevărată. Dacă vreau să vorbim, vorbeam de comasarea localităților, care se poate face în multe feluri și poți chiar într-un program de genul ăsta să pui un principiu constructiv și gradual pentru comasarea voluntară a comunelor din România. Nimic nu te obligă să... Adică poți să faci asta. Deci e un program foarte, foarte imprecis. Sunt tot felul de lucruri acolo. Sunt și lucruri precise. De exemplu, creștem cheltuielile de apărare, aderăm la OCDE. Lucrurile astea erau destul de clare. La salarizare, că ăsta este subiectul nostru preferat de discuție, legea salarizării unitare, se pare că ar vrea să lucreze la legea salarizării unitare, dar sunt 2-3 rânduri și admit faptul că ar trebui să folosim această lege inclusiv pentru a putea atrage în sistem tineri.
2: Dar cumva este scris atât de vag, tocmai pentru a nu atrage criticile celor care ar trebui să intre în proces.
0: Răspunsul este
2: adică să nu
0: pentru
2: sară
0: că există un punct,
2: cei de la PSD.
0: Există un punct acolo care va genera lungi dezbateri. Schimbarea sistemului de pensii în sistemele de securitate și apărare.
2: Da, finalizarea reformei pensiilor speciale.
0: Nu. Trecerea la un sistem bazat pe contributivitate în cele două
2: sisteme.
0: În cele două sisteme. Asta este o dezbatere foarte veche și nu e deloc una simplă. Pentru că înainte de a propune sau în timp ce propui astfel de chestiuni, pentru a nu sări pe bună dreptate o parte din societate în cap, tu trebuie să vii și cu răspunsuri. Nu doar să enunți problema și să anunți că vrei să faci această schimbare. Ce se întâmplă cu oamenii care acum sunt plătiți din acele sisteme? Ce vină au acei oameni?
2: Perioada de tranziție, scrie aici. Deci, scrie așa.
0: Trebuie explicat.
2: Pensiile din sistemele de apărare și ordine publică sunt calculate pe baza contribuției și vechimii, în acord cu principiile generale ale sistemului public de pensii, iar specificul acestei profesii este recunoscut prin reguli distincte privind vârsta de pensionare. Pentru persoanele aflate aproape de pensionare se aplică o perioadă de tranziție.
0: Eu înțeleg asta, dar gândiți-vă că, spre exemplu, în armată, dacă tu anunți o astfel de modificare peste noapte, în condițiile în care ținta acestei țări e să își întărească armata, apărarea...
2: Toți cei care pot să beneficieze de actualul
0: vor
2: sistem...
0: Vor să se uite și vor să spună felul
2: imediat.
0: Următor.
2: Vor ieși imediat.
0: Aoleu, ce are de gând domnul Mureșan? Nu știu. Păi nu mai bine rezolvă această incertitudine.
1: Cred că o abordare diferită ar fi dat mai multe rezultate. Iar problema este că această schiță de program de guvernare nu arată ca venind de la trei partide care sunt la guvernare la momentul acesta. Este genul de program pe care l-aștepți de la un partid de 0,5% care începe pentru prima oară să scrie ceva.
2: Care pentru prima oară dă cu nasul de putere.
1: Da, mă scuzați, deci este calitatea textului, mă scuzați că o spun, calitatea textului este foarte slabă. Deci orice student de științe politice, chiar drept sau sociologie, ar putea să scrie ceva
0: mai
1: bun.
0: Ca să echilibrăm, îmi permiteți un citat din programul PSD?
2: Vă rog.
0: Ca să echilibrăm totuși dezbaterea.
2: Claudiu Pândaru.
0: Că senzația va fi, pe urmă, că ne uităm doar la acest superficială schiță. în detrimentul unei solide propuneri venite din partea Partidului Social Democrat.
2: După care vreau să știu de la EMA cum s-a născut acest document.
0: Partidul Social Democrat, printre punctele pe care
2: cele
0: le
2: 10.
0: Propun ca reformă. La patru au așa, colectare corectă, combaterea fraudei și disciplina bugetară. Este o chestiune la care excelează PSD și fiind la guvernare cu atâția miniștri de finanțe ne-a arătat lucrul ăsta. Un stat care colectează prost nu poate reveni mereu la aceiași contribuabili corecți pentru a acoperi diferența. Și totuși, domnii de la PSD ne-au arătat că poate. Înaintea unor sarcini noi vin combaterea fraudei, reducerea evaziunii și controlul risipei. Și sună în minte acel citat din domnul Ciolacu, care era premier atunci când i se atrăgea atenția asupra deficitului. Deci, oameni buni, redeveniți serioși, pentru că altfel, dacă veți înșira doar niște, nu povești pe hârtie. În cazul citatului pe care vi l-am dat, chiar realitatea pe invers, dacă te uiți în istoria faptelor tale, dacă nu faceți asta cu anticipate sau alegeri la termen, ieșiți din politică.
2: Claudiu Crăciun și mergem
1: mai la doar ca să închid ideea. O altă filozofie de creare a acestei schițe era să se plece de la portofoliile actuale, de la prioritățile ministeriale actuale, în niște ministere care sunt ocupate de miniștrii PNL, USR, UDMR, oameni care știu ce e important zi de zi, care sunt prioritățile, care sunt chestiunile grele. Și s-ar fi putut prezenta ca fiind un guvern al responsabilității și al continuității în actul de guvernare. Deci dacă la fiecare capitol veneai cu ceea ce este testat, că este important, relevant, în agenda actuală, cred că ar fi câștigat mai mult. Acum pare așa un eseu binevoitor.
2: Eu am înțeles așa, Emma, că între cele trei partide a circulat următoarea idee. Dacă tot plecăm de la ipoteza că Siegfried Mureșan nu are susținere în Parlament, ce putem face cu această misiune care ne-a fost încredințată? Păi putem să facem două lucruri. Putem să arătăm țării, în primul rând cetățenilor, cum arată un program de guvernare responsabil în situația în care se află acum România, pentru că după aceea cine știe ce propuneri fanteziste vor fi făcute și care vor deraia țara. Și al doilea lucru pe care îl pot face este să dovedească că în resursele politice ale acestei țări, cu resursele politice ale acestei țări, se poate propune o echipă guvernamentală așa cum trebuie, așa cum se așteaptă lumea. Cu specialiști, cu oameni care, chiar dacă sunt de partid, au rezultate în spate și așa mai departe. Și că pot demonstra că au aceste resurse, doar că nu au susținerea în Parlament. Primul fiasco este acest document.
3: Sunt două lucruri.
2: Poate mai lucrează la el.
3: Două lucruri aici. Noi până azi dimineață n-am avut niciun program de guvernare de la nimeni. Ce a citit Claudiu acolo sunt niște linii al unui partid care a avut o ședință și și-a setat așa niște criterii. Ăla nu este programul de guvernare și nu cred, sper că există această decență ca PSD să nu vină cu, doar cu acele linii. PNL, USR, UDMR n-a avut niciun program de guvernare până azi dimineață. Mă rog, în ultimele zile în care au negociat, două partide mari, sau mă rog, partidele de dreapta împreună cu PSD pe partea cealaltă, și-au anunțat un candidat undeva la final de lună iunie, iar în toate aceste luni, în afară de circul public, n-au lucrat la acest program de guvernare sau cel puțin n-au venit înainte de desemnarea președintelui. Domne, uitați, noi avem un program de guvernare, noi căutăm voturi pentru acest program de guvernare, haideți să ne votați. Nici programul ăla, nici programul ăla. Această fițuică, pentru că de-aia spuneam la începutul discuției noastre că este o fițuică, pentru că este scris general, pentru că nu vor să supere nici măcar în interiorul celor trei formațiuni politice, măcar dacă ajungem la vot, ăștia din cele trei partide să ne voteze. Există două discuții, cel puțin în PNL, să fie un program de guvernare mai dur, apropiat mai degrabă de Ilie Bolojan și discuțiile pe care le-a purtat în, în toată această perioadă. În cazul în care UDMR nu ne va vota, aceasta era explicația în PNL, acum că UDMR-ul pare că e acolo alături de Siegfried Mureșan, mergem pe această formă, ca să nu supere pe zona de administrație locală, să nu supere pe zona de reducerea numărului de parlamentari, să nu supere pe pragul electoral. Foarte multe discuții care s-au purtat de-a lungul timpului în PNL nu se regăsesc acolo. Tocmai pentru că vor la vot măcar aceste voturi să le aibă când vor ajunge în Parlament. Deci, este și asta, este și aia de la PSD, sunt doar două fițuici pe care ni le prezintă public,
2: nimic serios și
3: fără
2: nimic...
3: să fie cu adevărat un program de guvernare.
2: Și fără să fie cu adevărat asumate.
3: Ar fi avut timp. Ar fi avut timp de pe 26, cred că a ieșit președintele, au fost penultimele consultări, de pe 26 când te-ai dus cu Siegfried Mureșan și te-ai dus cu Sorin Grindeanu la Palatul Cotroceni, ai fi avut timp să vii cu un program de guvernare în momentul în care ești desemnat.
2: Bun. Vă propun să vedem imaginile pe care le-a dat publicității astăzi Sorin Grindeanu, fotografii făcute la el în birou, unde i-a invitat pe ambasadorii Germaniei, Franței și Marii Britanii. Și mă întreb, Claudiu Pândaru, care e ideea? Ce a vrut? Spunând pe marginea informațiilor și fotografiilor Sorin Grindeanu că le-a spus celor trei, că le-a transmis, că el și partidul lui, el, Sorin Grindeanu și PSD, sunt gata să-și asume guvernarea. Claudiu, te rog. De ce e nevoie de ambasadori? Care...
0: Întâlniri între corpul diplomatic al țărilor prezente la București și politicieni care au o funcție, așa cum domnul Grindeanu are, au loc. Sunt firești, sunt normale. Mm-hmm. Foarte bine, dacă domnul Grindeanu a vrut să aibă această întâlnire, s-au întâlnit acei diplomați cu dânsul, vor trimite niște rapoarte în țările de unde au venit. E un lucru firesc, e un lucru normal. Normalitatea așa arată. Uh-huh. Poate să se întâlnească cu ambasadori ai țărilor străine aflate la București. E bine și sănătos să se întâmple asta.
2: Și telegramele ce vor zice? Grindeanu zice că el e gata să preia, dar întâi trebuie să voteze împotriva lui Mureșan.
0: Acum, domnul Grindeanu...
2: Așa mi-ar plăcea să văd o telegramă de asta.
0: Domnul Grindeanu, nu știu dacă, spre exemplu, domnul Grindeanu este interesat de conținutul telegramelor. Sau dacă i-ar plăcea cum acele telegrame, pentru că diplomații ăștia sunt obligați să facă o analiză onestă, dincolo de mesajul transmis de domnul Grindeanu.
2: Pentru ca situația să fie înțeleasă...
0: Domnul Grindeanu, de fapt, ce a vrut să facă publicând această poză? Un lucru foarte simplu, să se legitimeze. Să arate cetățenilor din această țară, iată, sunt frecventabil, mă întâlnesc cu diplomați străini, nu înțeleg de ce a simțit nevoia acestui lucru. Aș fi înțeles dacă domnul Simion dorea legitimare, că domnul Simion stă prost la acest capitol, până când, în fine... a fost ajutat de Partidul Social Democrat, de tot
2: dubiul,
0: de domnul Grindeanu.
2: Dubiul pe care îl exprim este al nostru, al tuturor. Ce a fost
0: domnul
2: asta?
0: Grindeanu nu cred că avea nevoie de această legitimare. A simțit nevoia să o facă. E foarte bine.
2: În momentul ăsta de incertitudine în privința lui Siegfried Mureșan, sau e o certitudine?
3: Și în momentul în care se discută că PSD și AUR vor avea o colaborare. Să nu uităm de asta. Pentru că, de fapt, aici este problema în privința PSD.
2: Da. Știu cel puțin un ambasador care a pus întrebarea asta exact așa.
0: Ambasadorul Franței,
2: în foc,
0: cu siguranță nu a fost, că în Franța au probleme similare, dacă nu mai mari, pe scena politică. Sigur, este o republică cu o istorie mult mai veche.
2: Și ce credeți și despre colaborarea cu AUR?
0: Și cel puțin...
2: Veți face guvern cu AUR, domnul Grindeanu?
0: Da, cel puțin atunci când vine vorba despre chestiuni de interes național, lucrurile sunt mult mai aliniate decât sunt la București. De foarte multe ori. Pentru că la noi, vedeți, de prin mai și până acum au construit din vorbe un munte al interesului național. Uh-huh. Din fapte este o vale foarte adâncă.
2: Bun, după ce am discutat despre ora și data și locul întâlnirii, cred că merită să discutăm și despre filmulețul TikTok al președintelui României, al președinției, un filmuleț prin care ne-a fost arătată nouă tuturor vizita șefului statului în Statele Unite. Un filmuleț care a început cu întâlnirea președintelui cu Mirabela Grădinaru pe aeroportul de unde au plecat către Statele Unite. Răspund acum întrebărilor telespectatorilor noștri, dar de ce și-a sărutat partenera președintele în condițiile în care au călătorit cu același avion? Păi răspunsul e că ei veneau din locuri diferite, s-au reîntâlnit pe aeroport și de acolo au plecat către Statele Unite. Ce am vrut să precizez în seara asta e ce spune președintele despre prezența imaginii în acest filmuleț. Nicușor Dan în seara asta spune că nu a stat de vorbă, a văzut și el imaginile, deci le-a văzut direct când filmul a fost suit pe TikTok. Nu am dat aprobare pentru așa ceva, vom avea o discuție. Asta înseamnă că nu i-a convenit?
3: Dar nu-mi dau seama de ce este o problemă în societate că un președinte
2: are un gest de tandrețe, un moment de tandrețe
3: cu partenera, mama copiilor și cum vrem.
2: Sper că nu e o problemă.
3: Dacă te uiți la comentariile din spațiul online, dacă te uiți la politicienii noștri...
2: Avem politicieni speriați de un sărut?
3: De ce face asta președintele în spațiul public? De-aia nu înțeleg de unde această problemă.
2: Dar cum? Acum ne ascundem și sentimentele și... Dar cum? Deci sunt politicieni care au
3: există,
2: această problemă?
3: Există, văzusem la un moment dat astăzi în...
2: E interzis?
3: Nu, dar aparent deranjează. Dacă nu oferă, dacă aveam un președinte cum a fost, nu știu, mă refer la Klaus Iohannis, care cu Carmen Iohannis avea o relație destul de protocolară în spațiul public, atunci era o problemă.
0: După ciorap, nu mai avem timp. Răsucit mai avem pe timp. Genunchi, e primul gest normal.
2: E și pe,
0: și
2: pentru,
0: sănătos.
2: Care, pentru care președintele va avea o discuție cu colaboratorii lui. Ne întoarcem cu statul la stat.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
8: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
9: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
8: Dacă vor mai fi pe aici.
9: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
8: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
9: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
8: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
9: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă. Și ce știe să facă? În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat? Asta ar fi abordarea mea.
8: La
9: unde
8: guvern
9: mai
8: a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
9: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
8: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
9: Ilie Bolojan.
8: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor. Că sunteți agricultor.
9: Sunt și agricultor, da.
8: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
9: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
8: Deci nu știe agricultură?
9: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Alegerile anticipate sunt o variantă? Ce ar însemna ele?
3: Sunt o variantă constituțională, dar am avea un guvern în urma alegerilor peste vreo 4 luni. Ceea ce România nu își poate permite. Nu își poate permite să stea 4 luni fără guvern, cu un guvern respins de Parlament, în condițiile în care până și interimatul a expirat, acel interimat de 45 de zile. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat. Deci, pentru a organiza anticipate, ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget.
2: Domnule președinte, UDMR, care joacă un rol în desemnarea unui nou guvern, am văzut că a existat un schimb de replici de la distanță între dumneavoastră și Kelemen Hunor.
3: Așa este.
2: V-a dat o replică zilele trecute, spune Kelemen Hunor în felul următor. Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al securității comuniste, a zis să fim noi ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să rezolve problema. E un citat.
3: Eu pot să rezolv problema. Am mai rezolvat odată o problemă lăsată tot de pe urma lor, de pe urma guvernului Tăriceanu. Pot să rezolv și problema de azi. Numai că domnul Kelemen Hunor trebuie să țină cont că acest produs, și eu sunt un produs al vechiului regim, nu m-am școlit și n-am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, la Bacău. În România am trăit și în România am evoluat și am comandat cea mai mare navă a României. Deci o navă de 1 milion de barili, 306 metri. Deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei securități și a avut curaj să condamne comunismul. Asta e deosebirea între mine și Kelemen Hunor. Eu nu l-am lins pe Orban. El l-a lins, acum neavând ce linge, s-a îndreptat către zona autohtonă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică.
0: Digi24 FM.
4: Statul a stat despre cum primarii au făcut piste de biciclete în loc de trotuare. 10 de primării din toată țara s-au folosit de fondurile PNRR pentru a construi piste de biciclete în sate uitate de lume. Fără bicicliști, fără rețea de apă curentă, fără canalizare, fără drumuri asfaltate. Primarii recunosc că nu aveau nevoie de piste de biciclete, ci mai degrabă de trotuare. Încearcă acum să transforme ce au obținut, adică pistele, în trotuare. Și speră ca Uniunea Europeană să închidă ochii statul la stat.

0: Там era păcat să ratăm acest proiect.
1: Merge lumea pe el, nu bicicletele. Bicicletele nu sunt.
2: E ca un fel trotuar.
3: Satul Văceni face parte din comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, și se află pe drumul european 70, care leagă Bucureștiul de Alexandria. Aici mai trăiesc vreo 200 de suflete, majoritatea oameni bătrâni. Nu au trotuare, rețea de apă curentă, WC-ul este în fundul curții, iar toate ulițele sunt neasfaltate. În sat nu există școală, dispensar sau post de poliție, doar o mică biserică și un cimitir. În urmă cu vreo 2 ani, mirare mare, oamenii s-au trezit că primăria le-a construit o pistă modernă pentru biciclete.
4: Sunt mulți oameni cu biciclete pe aici, pe localitate, pe
5: noi. Da.
4: Nu?
1: Cine să ne arătăm? Biciclete nu sunt. Nu sunt. Mai mergem noi pe picioare. Picioare, dar în rest nimic nu merge.
5: Pe post de trotuar.
1: Da.
5: Și atunci de ce Dumnezeu a făcut?
1: Ei știe conducerea asta.
3: Pentru ca oamenii să nu mai circule direct pe marginea drumului european, conducerea, adică șefii de la primărie, s-au gândit că ar fi nevoie de un trotuar. Nu l-au făcut, deoarece era scump și nu existau bani în buget. Când au auzit de fondurile PNRR, în minte le-a încolțit o idee: să ceară bani europeni pentru o pistă de biciclete pe care apoi să o folosească pe post de trotuar. Că doar cine avea să-i verifice sau să se prindă de șmecherie.
6: Locuitorii din Văceni sunt destul de săraci. Da, și atunci taxele și impozitele locale nu ne permit să facem acolo un trotuar. Și atunci ne-am gândit pe pistele pe o variantă să funcționeze și ca trotuar și ca pistă de biciclete.
3: Și s-au apucat de treabă. Au depus documentele, au făcut studiu de fezabilitate și au luat avizele necesare și, când să se apuce efectiv de construit, pe fir a intrat poliția rutieră, care le-a stricat toată combinația.
6: Avizul la poliția rutieră a venit cu condiția ca să existe și un trotuar. Și atunci a trebuit să facem și acel trotuar lângă pistele de bicicletă, astfel trebuia să renunțăm la proiect și s-ar pierdut toți banii de până la faza respectivă, până la obținerea vizului la puterea rutieră.
7: Trotuarul l-ați făcut din banii dumneavoastră, ai comunității?
6: Da, din fonduri locale.
3: Acum au rămas cu amândouă. Piesa tragicomică nu se oprește aici. Pista a început deja să se strice și să fie acoperită de bălării. În plus,
8: în loc să mute troița puțin mai în stânga să continue cu pista, au întrerupt pista aici și au continuat cu ea după troiță. Bună treabă! Să vă luați bicicleta.
9: Ce trebuie, mă, mașină de bicicletă, nu te uiți la...
8: Uite, dacă aveți pistă,
9: mai bine
8: folosiți.
9: Ne luăm avioane, uite, vezi cum e făcut acolo ridicat așa? Te colăm, trebuie.
8: Uitați-vă cum este. Scuzați-mi expresia. Tăiați asta, e ca bulu asta. Nu e dreaptă deloc, uitați-vă de acolo până acolo.
3: Oamenii sunt supărați că în timpul lucrărilor le-au fost distruse rampele de acces în curți. Acum sunt obligați să meargă cu mașina 10 de metri direct pe pistă pentru a putea ieși la drum.
8: Eu am avut betonat de acolo, de la poartă, până aici.
10: Uite-mi și dumneavoastră cum am făcut, nu poți să ies aici. Mașina când ies pe pistă, dacă ne prinde, noi nu avem dreptul să ieșim pe pistă. Dar ce să facem?
3: Facem un salt până în comuna Șcheia din județul Iași. Situația este trasă la indigo. Fără rețea de apă curentă și fără asfalt, oamenii s-au trezit cu o pistă de biciclete pe ulițele desfundate și nu le-a prins.

0: Hai să mi explici.
1: Bună ziua! Ceea ce vreau să vă spun eu dumneavoastră, vreau să vă spun faptul că această pistă de bicicletă este inutilă în comuna Șcheia. Priviți și dumneavoastră ce drumuri avem, da? Ia priviți și dumneavoastră ce drumuri avem. Pista merge până la cimitir și merge la celălalt cimitir.
2: Și ca povestea să fie completă, domnul din imagine nu avea cum să lipsească din acest reportaj. Este, v-ați prins, adversarul politic al primarului.
0: Îi deranjează de fac. Aia. Asta să ne mulțumim, nu? Să vede că se face.
1: Problema este în felul următor, măcar dacă o făcea corect. Dar uitați-vă și dumneavoastră și panorama este aici.
2: Sunt doar două exemple din zecile care probabil există la nivel național. Potrivit legii, circulația pietonilor pe pistele destinate bicicletelor este interzisă și se sancționează cu amendă. Imediat după finalizarea PNRR, ministrul dezvoltării Cheche Otilo a anunțat triumfător realizarea peste 1100 de kilometri de piste pentru biciclete. Dar oare câți dintre acești kilometri au fost construiți doar ca să acopere lipsa trotuarelor și a asfaltului din satele României?
3: Corina Matlischi, imediat cu ultimele știri, seara bună!
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
6: Întrebarea numărul 6. Ce părere aveți de Donald Trump? A. Mai degrabă bună. B. Mai degrabă proastă.
7: Aș merge pe ce? În primul rând, din punctul meu de vedere, există o mare diferență între Donald Trump din primul mandat și Donald Trump din al doilea mandat. Cred că în acest moment America are nevoie în perioada următoare și la următoarea lege prezidențiale de un președinte clasic republican, astfel încât să nu mai individualizeze relațiile și parteneriatele pe care America le-a avut de-a lungul timpului. Și aici mă refer în special cu Uniunea Europeană, mă refer cu toți actorii care până la urmă au dat civilizației occidentale o direcție și niște valori.
6: De ce nu aveți nicio părere despre Donald Trump, cel din al doilea mandat?
7: Nu am o părere foarte bună, având în vedere ultimele acțiuni pe care dânsul le-a avut, în special în ceea ce privește partenerii instituționali clasici pe care i-a avut America.
6: Întrebarea numărul 7. Când vă veți mai alia cu PSD?
7: Eu sper să nu mai existe alianțe cu Partidul Social Democrat în forma pe care le-am avut, în special în perioada 2021-2024. Partidul Social Democrat a vrut un partid național liberal obedient, cu oameni care pot fi folosiți tocmai pentru ca Partidul Social Democrat să-și atingă anumite obiective. În momentul în care Ilie Bolojan a ajuns președintele Partidului Național Liberal și prim-ministru cu Partidul Social Democrat în guvernare, s-a văzut foarte clar că Partidul Social Democrat nu mai poate manipula direcția guvernării și nu mai poate influența decizia în Partidul Național Liberal, lucru care s-a întâmplat, din păcate, pentru noi și care ne-a afectat foarte mult în relația cu alegătorii și a afectat România în final, în perioada 2021-2024.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
6: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
7: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
6: Câteva milioane?
7: Câteva milioane, da.
6: Iar creditorii sunt companii private.
7: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
6: Care au făcut campanie pentru PNL.
7: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
6: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
7: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care l-ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
6: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.

0: sexualitatea conform Scripturii este păcat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
4: Digi24 FM.
5: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical.

0: Până seara, ora 23, sunt Corina Matlinski. Încep știrile serii. Să vedem pentru început principalele subiecte ale zilei. S-a lăsat cu noi arestări după protestul oierilor, care a degenerat în violențe extreme. Doi foști membri AUR, care au și candidat pe listele partidului la alegerile locale de acum 2 ani, au ajuns acum după gratii. Ce probe au procurorii împotriva lor și câți instigatori au reușit polițiștii să identifice până acum, vă explic imediat. Curg atacurile la adresa premierului desemnat, deși l-a invitat să discute pe baza planului de guvernare. Șeful PSD i-a cerut lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul pentru că nu are șanse să obțină voturile de investitură. Ce a decis premierul desemnat? Vedeți în scurt timp la știrile serii. Iar Rusia testează din nou granițele NATO. Un elicopter militar al Moscovei a pătruns ilegal în spațiul aerian al Poloniei și a dispărut înainte să fie interceptat de avioanele de vânătoare. Ce spun autoritățile de la Varșovia despre incident, vedeți mai târziu în jurnal. Începem! Începem cu informația momentului. Doi foști membri AUR care au candidat pe listele partidului la alegerile locale din 2024 au fost arestați după violențele din Piața Victoriei. Sunt acuzați de ultraj. Până acum 20 dintre bătăuși au ajuns după gratii sau în arest la domiciliu. Alți 7 au fost arestați în această seară, iar alți 7 încă așteaptă o decizie în acest sens. Mergem la Teodora Chiuș, ea știe ce probe au anchetatorii. Bun găsit, Teo!
1: Bun găsit! Principalele probe din dosar sunt, bineînțeles, imaginile surprinse atât de jandarmi cât și de ceilalți participanți la protest. Totodată, anchetatorii au analizat și imaginile apărute pe internet. Așa au reușit să îi identifice pe mulți dintre cei care au fost violenți la protest și să stabilească ce infracțiune a făcut fiecare. Printre persoanele arestate se numără și doi foști membri AUR. Unul dintre ei este acuzat că s-a numărat printre persoanele care au distrus una dintre autospecialele jandarmeriei. Totodată acesta ar fi forțat și gardurile forțelor de ordine, iar celălalt fost membru AUR este acuzat că ar fi agresat fizic o echipă de televiziune și totodată ar fi aruncat cu obiecte în jandarmi. Mai mult, la percheziție, acasă la el, a fost găsit și un borcan cu cannabis. Iată, până acum, în urma violențelor de la protest, au fost arestate preventiv sau la domiciliu 20 de persoane, iar alte 14 așteaptă acum să vadă ce măsură va fi luată împotriva lor.
0: Reținerea lui Călin Georgescu a fost relatată pe un site din Rusia cu aproximativ 8 ore înainte ca procurorii să ia această decizie. Și e doar unul dintre zecile de articole pe care presa din Rusia le-a dedicat subiectului. Site-ul care a publicat articolul premonitoriu a

0: apărut în trecut și în anchetele serviciilor franceze pentru ingerințe în politica internă a statului. Izabela Neagu are detalii.
1: Bine, v-am găsit. Începem chiar cu acest prim articol și este important în primul rând să privim la ora care a fost publicat pe ecran. Vedeți captura în forma ei originală, în limba rusă. Materialul acesta a apărut luni, pe 21 septembrie, la ora 9:07 dimineața. Titlul se traduce prin Săptămâna Pasiunilor Electorale pe Continent Continuă, dar informația importantă apare în primele rânduri. Site-ul scrie: în România, forțele de ordine l-au reținut pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, numai că la ora 9:07 dimineața, atunci când acest articol a fost publicat și putea fi citit, reținerea nu avusese încă loc. Georgescu a fost reținut, de fapt, la începutul serii, în jurul orei 18. Cum ajunge atunci să fie publicată această informație pe un site din Rusia cu 8 ore înainte? Un jurnalist care a documentat deja extinderea rețelelor de dezinformare legate de Kremlin și modul în care acestea încearcă să influențeze opinia publică din România spune că și de data aceasta este folosită rețeta consacrată a rușilor.
2: Încercat să facem o mapare a tuturor indicatorilor tehnici pe care aceștia le au și, într-adevăr, IP-urile sunt din Rusia. Toate aceste site-uri din ecosistemul Portal Combat încearcă să exploateze spațiul informațional și să aducă noi narrative de dezinformare pe internet sau în social media.
1: La câteva ore după primul articol este publicat acest al doilea articol, la ora 13:41. Este vorba despre un titlu care se traduce în România: a fost reținut Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale care a câștigat primul tur al alegerilor. De data aceasta, articolul detaliază ce se întâmplă, iar Georgescu este prezentat prin pozițiile sale politice. Site-ul amintește că fostul candidat a criticat NATO și ajutorul militar pentru Ucraina și că s-a pronunțat în favoarea unei alianțe a României cu Rusia. Și tocmai aici devine relevant cine se află în spatele infrastructurii care livrează acest conținut. Cele două site-uri au istoric online care duce la o rețea despre care serviciile franceze au demonstrat că răspândesc propagandă pro-rusă încă din anul 2024.
2: Aceste narațiuni sunt prezente zilnic pe social media și pe internet. Și ele sunt prezente pentru că cineva nu le lasă să moară. Cineva le tot pune câte un lemn pe foc, în așa fel încât să apară zilnic pe agenda publică și să creeze neîncredere în instituțiile statului, neîncredere în democrație, neîncredere în Uniunea Europeană, și putem continua pe această listă lungă.
0: Apar detalii șocante după descoperirea macabră din Olt, vă avertizez însă, sunt imagini și informații cu puternic impact emoțional. Tânăra care a fost găsită într-o valiză care plutea pe râul Olt ar fi murit în urma unei lovituri puternice la cap. Principalul suspect este iubitul femeii, care este acum căutat de polițiști. Potrivit surselor Digi24, individul are istoric penal. În urmă cu 4 ani, o fostă iubită a cerut și a și primit ordin de protecție provizoriu pentru că ar fi lovit-o.
3: Fata de 28 de ani și iubitul ei ar fi organizat o petrecere duminică seara. Atunci ar fi izbucnit și un conflict violent.
4: S-au vorbit cu ei, eu. Mi-a zis că se calmează. Fata mi-a zis că vorbim a doua zi, că e beat și că vede cum vorbește cu el, că iar iubește. Și a doua zi, când am vrut să sun, nu mai avea telefonul activ.
3: N-a durat mult până ce fata a fost găsită într-o valiză care plutea pe Olt, în zona barajului Ionești, județul Vâlcea.
5: Valiza în care a fost găsit corpul femeii se afla în această zonă pescare. Au fost cei care au sunat la 112 și au cerut ajutorul oamenilor legii.
6: În interiorul bagajului a fost identificat trupul neînsuflețit al unei tinere de 28 de ani, originară din județul Dolj, care locuia fără forme legale în localitatea Tomșani, județul Vâlcea.
7: Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă și datează din 21.09.2026.
3: Iubitul fetei este principalul suspect și este acum căutat de polițiști.
5: Avea probleme cu alcoolul, cu drogurile?
4: Cred că da. Cred că da, și probabil că i-a dat și ei sau cine știe.
5: Credeți că el a omorât-o?
4: 100%.
5: L-au văzut vecinii când a plecat?
4: Peste graniță. Cum să plece domnul peste graniță, că am vorbit cu el? Bine, domnul acasă a vorbit cu fiul meu și a plecat peste graniță. Și atunci a venit, s-a pus, M-am dus la maică sa acasă, am zis, unde e copilul tău, unde e fata mea? Ăsta mi-a omorât fata dacă a plecat, dacă a dispărut. Mi-a zis soția că a bătut-o. Mi-a zis că a mai bătut-o și mi-a zis că cum l-ai primit pe ăsta acasă, că tu știi că a bătut-o pe fieta. Și eu o fi bătut-o de gelozie de ceva, dar hai să vedem că poate e băiat cu minte.
8: Lucruri de că era copil mic. Nu îl credeam în stare de așa ceva. N-am auzit, cerdon.
5: Părea că e violent, că e...
4: Nu. No.
5: Și credeți că el a omorât-o?
4: Nu. N-avea cum să o omoare el. Știam că sunt împreună, că se înțeleg foarte bine.
9: 70 de ani, dar așa ceva. Nu știu. Nu știu. Ori sunt drogați, ori... sadici din ăștia. Nu pot să-mi dau seama.
3: Casa în care locuiau cei doi a fost percheziționată, iar procurorii au găsit urme de sânge pe salteaua patului. Cercetările continuă în acest caz.
0: Și un alt caz cutremurător la Constanța. Trei tinere riscă ani grei de închisoare după ce au bătut crunt o adolescentă de numai 15 ani și au publicat imaginile pe internet. Vă avertizez că sunt imagini cu puternic impact emoțional, de la ce a pornit totul, ne explică Iulia Stanciu.
10: Aceste imagini greu de privit au fost postate pe o aplicație de mesagerie, dar au fost depistate de polițiștii constanțeni care au reușit să le identifice pe cele trei adolescente care au bătut o minoră de 15 ani în orașul Mangalia. Așa se face că acum o tânără de 19 ani a fost deja arestată preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. O adolescentă de 16 ani este arestată la domiciliu tot pentru 30 de zile, iar o fată de 14 ani este cercetată în stare de libertate tot de către polițiști. Oamenii legii trag un semnal de alarmă și spun că astfel de fapte au devenit un trend pe rețelele sociale printre adolescenți, care se filmează în timp ce umilesc și comit acte de violență față de alți copii, apoi postează imaginile online. Dar iată că polițiștii constanțeni au reușit să le identifice pe aceste trei adolescente în urma unei investigații ample. Nu uitați, orice persoană care a fost victimă sau martoră unor astfel de fapte violente poate suna la 112 pentru ca oamenii legii să poată interveni imediat.
0: Leul decontează criza politică, iar România este la un pas să fie măturată de fenomenul El Niño economic, după ce euro a dobărât un record istoric. Care este explicația? Ce spun analiștii? Vedeți imediat la știrile serii. În plan politic acum, calculele nu prea ies în primele zile de negocieri pentru formarea noului guvern. PSD și AUR anunță că nu vor susține cabinetul Mureșan. După aproape 5 ore în ședință cu aliații săi din PNL, USR și UDMR, Siegfried Mureșan a creionat schița programului de guvernare, precum și lista de miniștri. Cum se împart ministerele și ce calcule se mai fac, ne explică Rebecca Manea.
11: Democrații l-au așteptat pe premierul desemnat Siegfried Mureșan aici la sediul din Chiselef până la ora 17. Nu s-a prezentat însă Siegfried Mureșan aici, motiv pentru care am văzut după poziționarea dură a lui Sorin Grindeanu. Spunea președintele PSD că îi se întărește acea recomandare pe care au dat-o socialdemocrații într-o ședință ceva mai devreme de a nu susține guvernul Mureșan. În același timp însă au fost în paralel ședințe la guvern unde din informațiile noastre au participat, dincolo de liderii PNL, USR și UDMR, alți lideri din cele trei partide. S-au pus la punct așadar ultimele detalii despre programul de guvernare, s-a discutat chiar și despre lista de miniștri. Iar din informațiile noastre s-a făcut și o împărțire. PNL ar urma să ia 7 portofolii, USR 6, iar la UDMR ar urma să ajungă 3 ministere. În același timp însă, cert rămâne faptul că în acest moment Siegfried Mureșan are susținerea clară a 3 partide, PNL, USR și UDMR. Vom vedea însă de unde vor mai câștiga voturi aceștia și ce se va întâmpla la votul de investire de marțea viitoare.
12: E evident că domnul Siegfried Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru. Eu, în prima parte a zilei, l-am așteptat la biroul de la Camera Deputaților, de președinte al Camerei Deputaților. În partea a doua l-am așteptat aici. Am așteptat chiar și în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Pierdem timpul să-și depună mandatul. Dacă stă în voturile PSD și după modul în care, cel puțin în aceste zile, ne-a tratat n-are cum să obțină voturile PSD. Am fost cât se poate de deschis în aceste zile, am trecut peste toate lucrurile de peste vară. Mi-aș fi dorit să am o discuție astăzi pe argumente, iar am pregătit împreună cu colegii mei să discutăm pe ceea ce își propune prin programul de guvernare. N-ar fi fost nimic umilitor, ieșit din comun, ci încercând să găsim soluții pentru români. Că eu cred că românii așteaptă soluții de la noi, nu orgolii, nu tupeu, nu invective, nu înjurături, nu bapamătii, ci, așa cum am spus, să găsim soluții.
0: Președintele Nicușor Dan speră că partidele care acum se opun cabinetului Mureșan vor înțelege că România nu își mai permite să continue criza guvernamentală. Dar nici anticipatele nu sunt o variantă bună, crede șeful statului, care speră că partidele, citez, neserioase, vor începe un dialog și vor vota lista de miniștri propusă de premierul desemnat.
13: Eu îndemn partidele pentru că e chestiune serioasă totuși. Îndemn partidele la dialog. Nu l-am prea văzut în ultimele luni. Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce eu să-mi doresc. Pentru că asta înseamnă câteva luni în plus de incertitudine și cred că românii tot timpul când ești politician încerc să faci ceea ce își doresc cetățenii. Și cetățenii în momentul ăsta își doresc să se termine criza asta într-un fel sau altul și felul ăsta nu poate să fie decât unul negociat de partide. Să ne păstrăm în cadrul ăsta de 10 zile în care e un premier desemnat și eu sper ca el să facă guvernul. Dar pentru asta, repet, trebuie să există o disponibilitate și dintr-o parte și din alta.
14: În ce condiții ați decide să declanșați alegeri anticipate? Adică câte desemnări ar mai urma să faceți până să luați această decizie?
13: Eu îndemn la, în continuare, îndemn la dialog, pentru că alegerile anticipate sunt rele în primul rând pentru cetățeni, după aceea și pentru partide, dar repet, când ești politician trebuie să te uiți la ce vor cetățenii și e o stare de insecuritate și cred că e momentul să închidem criza asta.
0: Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu nu cad de acord în privința locului în care să se întâlnească. Grindeanu îl cheamă în Chiselev la sediul PSD. Mureșan spune că ar fi mai indicat un loc neutru, ca Parlamentul. De ce să se mai vadă cei doi dacă socialdemocrații oricum au anunțat public că nu au de gând să voteze cabinetul Mureșan? Iată ce explicație are premierul desemnat.
15: Păi, în primul rând, domnul Grindeanu și cu mine nu ne-am înțeles să avem o anumită întâlnire la o anumită oră, la un anumit loc. Așa cum am întâlnit cu toate celelalte grupuri în Parlamentul României, mi s-ar părea firesc să mă întâlnesc și cu PSD-ul în Parlamentul României. Ar fi ciudat dacă tocmai președintele Camerei Deputaților ar fugi din Parlamentul României să se întâlnească cu mine pe altundeva. Eu tratez toate partidele în același fel și ca un gest de curtoazie, un gest firesc de curtoazie din partea mea, am mers eu să vizitez partidele la grupurile lor parlamentare a României, dar despre acest lucru, despre locul întâlnirii, sunt sigur că domnul Grindeanu și cu mine vom avea ocazia să discutăm, dar mereu pe picior de egalitate. Eu nu comand domnului Grindeanu la ce oră și unde să ne întâlnim și nici domnia sa nu comandă mie la ce oră și unde să ne întâlnim.
0: Sorin Grindeanu i-a cerut premierului desemnat să facă un sacrificiu ritualic ca să îi arate că vrea cu adevărat să ocupe cea mai înaltă funcție la Palatul Victoria, să își dea demisia din Parlamentul European. În replică, Siegfried Mureșan spune într-un interviu la B1 TV că nu are de gând să renunțe la funcția de europarlamentar.
15: Când europarlamentarul Tomac a fost desemnat, domnul Grindeanu își făcea fotografii cu domnul Tomac, nu a avut aceeași solicitare. Când domnul președinte al Consiliului Județean Timiș, Sorin Grindeanu, a venit ca prim-ministru în guvernul controlat de Liviu Dragnea, a spus public, și sigur o televiziune serioasă ca dumneavoastră are asta în arhive, a spus public că își va da demisia de la Consiliul Județean după ce depune jurământul și după votul de investitură al guvernului Sorin Grindeanu. Domnul președinte Sorin Grindeanu, știu că se concentrează mult pe activitatea din Parlamentul României și pe a face bine românilor, ducând PSD-ul de la 23% la 13%. Nu îi iau această declarație în nume de rău, Deoarece știu că ideea nu a venit de la domnia sa, sunt convins
16: de la cine?
15: Că ideea ca eu să-mi dau demisia din Parlamentul European a venit de la un europarlamentar socialist, Codaș, care probabil știe că singura lui șansă să mai urce cu un loc în ierarhia Parlamentului European de la locul 700 la locul 699 este dacă eu nu îi mai stau în drum.
0: Grindeanu premier, Simion președinte al Camerei Deputaților. Este scenariul cu șanse mai mari, mai ales dacă PSD și AUR își dau mâna pentru o majoritate în Parlament. O spune fostul prim-ministru Victor Ponta, invitat la interviurile Digi24.ro. O astfel de alianță ar putea asigura stabilitatea politică, măcar un an, crede fostul premier. AUR nu neagă că s-ar face frate cu PSD, dar exclude să nu fie parte din guvern.
17: Viitoarea propunere să fie Sorin Grindeanu?
18: Cel mai în logica președintelui, da.
17: Guvern PSD-AUR?
18: Ar fi singura variantă stabilă de guvernare. Le lipsesc câteva voturi pe care, de exemplu, pot să le obțină de la Uniți pentru România sau de la minorități sau de la... Da. Ar fi, cea mai...
17: Uniți pentru România ar putea să fie o variantă.
18: Da, o să discutăm. Următorul guvern ar trebui să aibă un acord... nu neapărat guvernamental, ci parlamentar, care să-i asigure cel puțin un an de zile de stabilitate parlamentară. Eu cred că cu Sorin Grindeanu, prim-ministru, și cu George Simion, președintele Camerei Deputaților, o asemenea majoritate ar rezista.
11: Un guvern PSD-AUR, dumneavoastră la Palatul Victoria și George Simion în locul dumneavoastră la Camera Deputaților, ați putea ceda această șefie a Camerei Deputaților pentru AUR?
19: Cine a zis asta?
20: Nu putem vota un guvern din care nu facem parte, indiferent ce posturi la Camera Deputaților sau la Senat sau s-ar da, la schimb. Și a doua interdicție, nu vom vota un guvern care nu are un program de guvernare care să corespundă punctelor noastre importante din programul de ieșire din criză.
0: Cursul valutar bate azi un record după ce Banca Națională a anunțat un nivel de aproape 5 lei și 28 de bani pentru un euro. Este peste cotația atinsă imediat după moțiunea prin care a fost demis guvernul acum aproape 5 luni. Asta înseamnă facturi și chirii mai mari, rate crescute pentru cei împrumutați în euro, carburanți mai scumpi, importuri costisitoare. Cezara Scutar ne explică.
21: Bun găsit, leul se depreciază astăzi, acum euro se situează la 5,278 și doboară un nou record istoric. Ultima valoare maximă a fost pe 6 mai de 5,268 la o zi după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul. Pe piața interbancară, în această dimineață, euro se vindea cu peste 5 lei și 27 de bani, ceea ce prevestea cursul oficial de astăzi. La această casă de schimb valutar, un euro se vinde cu 5 lei și 30 de bani. De altfel, menționăm că din octombrie 2025, pentru o perioadă îndelungată, euro s-a menținut între valorile de 5 lei și 8 bani, respectiv 5 lei și 9 bani. A crescut începând cu finalul lunii aprilie, când au apărut tensiunile politice. De atunci, leul s-a depreciat în continuu.
0: Alegerile anticipate nu sunt deloc scenariul fericit, spun economiștii, care cred că ar prelungi criza politică și ne-ar face și mai neatractiv pentru investitori. Ne jucăm cu focul, avertizează președintele Consiliului Fiscal. Daniel Dăianu a subliniat că principala urgență a țării este formarea unui guvern.
22: Vrem anumite alegerile anticipate, nu se fac peste o săptămână. Da? Peste luni de zile. Și tocmai intrarea într-o zodie a alegerilor anticipate poate să conducă la un downgrade. Adică ne jucăm cu focul. Această criză, nu-mi imaginam că vom ajunge la... Am intrat în ultima decadă din septembrie să nu avem un guvern. Este incredibil și acesta este un eșec.
23: Urgența este să avem un guvern cu puteri depline.
24: În lume există un El Niño, eu vorbesc acum un El Niño economic, pentru că ce în Orientul Mijlociu e un dezastru, războiul acesta hibrid al Rusiei contra Europei și alte evoluții ne afectează foarte mult. Deja avem iar un șoc energetic.
0: Venituri mai mici și prețuri mai mari sunt previziunile sumbre ale românilor pentru următoarea jumătate, pentru următorii ani. Sondajul INSCOP arată că oamenii nu mai speră la ieftiniri ori la traiul de dinainte de criza politică.
3: După un an în care românii au simțit că sunt tot mai puțin bani în buzunar, așteptările pentru viitor sunt destul de pesimiste. Angajații pe salariul minim pe economie se așteaptă ca următoarea jumătate de an să aducă doar cheltuieli mai mari, nu și venituri.
1: Facturile vin la întreținere mai mari, lumina vine un pic mai mult, adică chiar dublu, nu un pic. Asta e realitatea, cred că la toată lumea e la fel, nu numai la mine.
3: Antreprenorii se simt puternic loviți de costurile în creștere. Multe afaceri ajung să se închidă sau să se restructureze.
2: Avem pentru prima oară în acest an un spor negativ în ceea ce înseamnă angajările. Adică mai mulți oameni care au plecat din companie decât angajările făcute. Dacă anii anteriori aveam un spor pozitiv în ceea ce înseamnă angajările, în acest an angajările practic s-au, foarte multe dintre ele s-au stopat.
3: 45% dintre românii care au participat la indexul sentimentului economic estimează că veniturile lor nu vor crește în următoarele 6 luni. Aproape 35% se așteaptă să aibă și mai puțin bani.
6: Atunci când incertitudinea se derulează o perioadă lungă de timp, suntem într-un moment de ambiguitate. Și cam pe aici ne aflăm. Într-un moment de ambiguitate, nu ne referim aici doar la nivelul României, ci ne referim la nivelul deciziilor economice globale.
3: În prezent, doar unul din 10 români simte că deține complet controlul asupra banilor săi.
0: Părinții singuri ar putea primi 3 zile de concediu în plus ca să se poată îngriji de copii. Un proiect de lege care prevede această măsură a trecut deja de Senat și urmează să intre la vot în Camera Deputaților, care este și for decizional.
16: Nicu Petrache își crește singur băiatul în vârstă de 14 ani, iar de cele mai multe ori zilele de concediu nu sunt suficiente pentru a face față tuturor responsabilităților.
19: Mai e nevoie de o zi la școală, o zi la medic, sunt tot felul de probleme care pot interveni neprevăzute. Sunt tot felul de festivități, de concursuri unde trebuie să fim alături de cei mici, să-i sprijinim moral cât putem.
25: 3 zile de concediu pot părea puține pentru alții, dar pot însemna enorm pentru părinții din familii monoparentale, pentru că nu mai sunt nevoiți să aleagă între serviciu și copil, iar aceste 3 zile le pot oferi copilului.
16: Codul muncii prevede în acest moment un număr de minimum 20 de zile de concediu pe an pentru angajații cu normă întreagă. Doar salariații care lucrează în condiții periculoase, tinerii sub 18 ani, persoanele cu dizabilități și nevăzătorii au dreptul la suplimentarea concediului cu încă 3 zile.
26: E destul de greu să te împarți și la muncă și cu copii.
16: Proiectul a trecut de Senat cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Datele Institutului Național de Statistică arată că în 2025 erau aproximativ 160.000 de familii monoparentale.
27: Trebuia făcut de mult timp lucrul acesta și alocate chiar 10 zile, aș putea spune.
16: Pentru a deveni lege, proiectul trebuie să treacă de Camera Deputaților, care este for decizional, și apoi să fie promulgat de președinte.
0: A fost blocaj pe drumul național care face legătura dintre municipiile Bacău și Miercurea Ciuc după ce un pod s-a prăbușit sub greutatea unei autoutilitare care nu avea voie să circule pe acolo. Șoferii au fost redirecționați într-un final pe rute ocolitoare. Cu detalii suplimentare vine chiar acum Dana Costache.
28: Incidentul s-a petrecut în satul Ciobănuș din județul Bacău. Podul care traversează râul Trotuș s-a rupt după ce pe el a trecut un transport agabaritic. Un camion care transporta o macara a intrat pe pod, deși nu avea voie să facă acest lucru. În urma incidentului, macaraua s-a prins în elementele metalice ale podului, iar calea de rulare a fost afectată. În acest moment, circulația este interzisă în zonă, așadar este afectată conexiunea dintre județele Bacău și Harghita. La fața locului sunt polițiști, administratorul drumului, cei de la ISU Bacău, dar și autoritățile locale și județene. Cu toții încearcă să găsească o soluție pentru repararea podului, astfel încât traficul să fie reluat. Potrivit jurnaliștilor de la 1 pe Trotuș, pagubele sunt uriașe. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
0: Grijile tot mai mari îi fac pe români să uite des lucrurile care nu țin de nivelul de trai. Ce spune un studiu recent și care cred specialiștii că este soluția pentru o memorie mai bună, vă explic în scurt timp. Rămâneți pe Digi24, revenim imediat.
4: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre costul ascuns al coletelor livrate acasă. Comenzile online au devenit o obișnuință pentru mulți dintre noi, însă, dincolo de confortul unei livrări rapide, fiecare colet înseamnă transport, ambalaje și un consum de energie, toate cu un impact asupra mediului. Dacă alegem livrările rapide, adică să primim produsul în aceea zi sau în doar câteva ore, trebuie să știm că procesul presupune mai multe curse și deci un transport mai puțin eficient. Acestea se adaugă retururile frecvente, care înseamnă drumuri suplimentare și uneori produse care nu mai ajung să fie revândute. Putem reduce acest impact prin alegeri simple, să grupăm comenzile, să optăm pentru livrarea într-un punct de colectare și să cumpărăm doar ceea ce avem cu adevărat nevoie. Astfel reducem numărul transporturilor și cantitatea de ambalaje folosite. Dacă alegem să comandăm mai responsabil, contribuim la reducerea emisiilor și a risipei de resurse. Comerțul online nu este problema, ci felul în care îl folosim, iar fiecare alegere poate face diferența pentru mediu.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
4: Întrebarea numărul 4, care este prima meserie respectabilă care va dispărea fără să ne dăm seama?
5: Mi-e greu să fac aceste presupuneri. Teama mea cea mai mare este că ChatGPT-ul trebuie să găsească un loc alături de profesiile artistice. Teama mea cea mai mare este că mai afectați decât programatorii sunt artiștii, creatorii de muzică, creatorii de conținut. Dacă noi ca societate nu ne avem o repoziționare față de artă, s-ar putea ca artiștii să fie primii afectați.
4: Întrebarea numărul 5. De ce mulți tineri au nostalgia unei dictaturi comuniste pe care nu au trăit-o?
5: Datorită supraexpunerii la tehnologie, care face lucrurile complexe să pară simple, dictatura pare o soluție de simplificare a unei realități prea complexe. Noi trebuie să-i sprijinim să aibă o înțelegere mai profundă a realității și să nu se lase atrași de această supra-simplificare cu costuri incredibil de mari pentru ei înșiși, nu mai vorbim despre societate.
4: Întrebarea numărul 6. Dacă AI începe să scrie mai bine decât oamenii, ce mai este un autor?
5: Autoratul este o altă profesie care va trebui redefinită în societate. Și artiștii nu mai scot single-uri, fac concerte. Există alte metode prin care noi, ca oameni, putem extrage valoare din aceste interacțiuni directe cu autorii, pentru că, până la urmă, chiar și pus în un robot, inteligența artificială, nu va avea o experiență de viață care să ne facă să rezonăm cu o persoană din spatele unei cărți, din spatele unui tablou.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
6: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase. În fiecare sâmbătă, de la 17:30, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord, cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi.
0: Digi24 FM.
5: Memoria ne joacă feste mai mult decât credem. Un studiu realizat de specialiștii de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași arată că 6 oameni din 10 uită repede chiar și detalii pe care le-au auzit în urmă cu câteva secunde. Schimbarea stilului de viață nu este suficientă. Uneori este nevoie de ajutor medical, spun specialiștii.
6: Cum aplica un mic test de memorie? În ce an suntem?
7: 2026.
6: În ce an timp?
7: Toamnă.
6: Îmi vă rog să numărați de la 100 înapoi, din 7 în 7.
7: 100, 93, 86.
6: Corect.
7: 77.
6: La test, dumneavoastră ați obținut un punct de 29 de puncte pentru maxim de 30. Problema a fost un pic pe partea de atenție, acolo la calcul,
7: da,
6: a fost
7: da.
6: Acolo e cea mai frecventă problemă, cumva că acolo implică partea de atenție, de concentrare, da?
7: Sunt în

0: Și mai mă întreb, oare am scos? Oare am închis lumina? Da, le am și pe astea. Unele momente le uit prin cauza că sunt grăbită.
1: Printr-un test foarte simplu, care nu costă, nu doare, nu curge sânge, dacă îl aplicăm, pot să obțină informații importante despre sănătatea mentală.
2: Doar 4 din 10 participanți la studiul Institutului Sokol au răspuns corect la toate cerințele. Mai grav, 15%, adică dublu față de anul trecut, nu au reușit nici măcar să memoreze informații pe care abia le auziseră.
3: Suntem foarte bombardați cu multă informație, cu multe sarcini, cu multe task-uri de îndeplinit și la un moment dat atenția noastră este diseminată.
4: Ce caut în momentul respectiv? Te duci pe un lucru și te blochezi, nu știi, după ce ai plecat.
5: Stresul, oboseala.
6: Ne preocupă multe lucruri, da. Și atunci nu mai ținem pasul cu ele.
5: Uităm și în ce zi suntem.
2: Medicii sfătuiesc pe cei care au pierderi ușoare de memorie să schimbe comportamentul alimentar, să facă sport și să adune ore suficiente de somn. Dacă nu apar îmbunătățiri, ar trebui să ceară ajutor medical.
7: Fostul producător de filme, Harvey Weinstein, acuzat în repetate rânduri de agresiune sexuală, și-a aflat sentința finală. Ce pedeapsă au decis magistrații și cum a pledat mogulul de la Hollywood, vă spun imediat. Rusia testează din nou limitele granițelor NATO. Un elicopter militar al Moscovei a pătruns astăzi ilegal în spațiul aerian al Poloniei la numai o zi după ce un alt avion de spionaj al lui Putin a fost interceptat. Potrivit armatei poloneze, elicopterul a venit dinspre Kaliningrad și a parcurs o distanță de aproximativ 300 de metri. După numai 40 de secunde de survol, aparatul de zbor s-a retras înainte ca avioanele de vânătoare să ajungă la el. Varșovia spune că incidentul arată că Rusia testează din nou capacitatea de reacție a apărării aeriene poloneze și a NATO. Ministrul polonez de externe le cere oamenilor din țara lui să fie pregătiți pentru eventualitatea unui război cu Rusia și s-a dat exemplu pe el însuși. Spune că are acasă rezerve de alimente și știe ce pași trebuie să urmați în caz de forță majoră.
8: Pan minister ma spakowany plecak ewakuacyjny?
9: Mam zrobione zapasy ryżu, mam ręczną pompę w domu, mam konfitury z polskich, z własnego ogrodu zrobione, mam instrukcje bezpieczeństwa, mam przemyślane też, gdzie jest miejsce schronienia. To każdy powinien też wiedzieć, jak założyć opatrunek. To się przydaje nawet w czasach pokoju.
7: Donald Trump susține că pacea din Ucraina e mai aproape decât se crede. A spus-o la adunarea generală ONU, unde s-a văzut și cu Zelensky. Liderul de la Kiev a promis că nu va mai ataca rafinăriile rusești, cu o condiție, ca și Moscova să facă același lucru. De la vorbe la fapte, este însă cale lungă. Drept dovadă, atacurile rusești din această dimineață asupra Kievului. Vizate au fost o gară și mai multe benzinării, iar un om a murit.
10: We will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it.
11: President Trump will help us to end this war, and I think that we need it to do as quick as possible before winter, better before winter.
12: And I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin, and I think something's going to happen.
13: We spoke about energy ceasefire, so we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supplies, I said to President very openly that we think that if he will also engage President of President Xi, he has influence on Putin, I think so.
7: 15 ani de închisoare este sentința finală pentru Harvey Weinstein, mogulul de la Hollywood, judecat de mai multe ori pentru agresiune sexuală. Fostul producător de filme a fost găsit vinovat într-un nou proces în care a fost acuzat că și-a abuzat asistenta în 2006. Mogulul, în vârstă de 74 de ani, pledase nevinovat. Sentința vine după 8 ani de la arestarea lui. Prima condamnare a fost în 2020, când a primit 23 de ani de închisoare pentru viol și acte sexuale criminale, dar decizia a fost anulată din cauza unor erori procedurale. Cazul a fost redeschis la New York, iar în 2025 a fost din nou găsit vinovat.

0: La munte s-a instalat iarna, deși abia septembrie, după două zile cu ninsori, la altitudinii mari s-a depus un strat consistent de zăpadă. Ce urmează, ne spune chiar acum Greta Gavrila.
1: Bun găsit, urmează o noapte rece cu minime apropiate de pragul înghețului, de 1 grad Celsius în depresiuni și în dealurile subcarpatice. Mai cald va fi pe litoral, unde temperaturile nu vor coborî sub 10 grade Celsius. Ploi vor apărea din loc în loc în est, sud-est și centru, iar la altitudini de peste 1800 de metri vor fi precipitații mixte și rafale de 70 de km pe oră. Pe parcursul zilei, maximele vor atinge 24 de grade, iar precipitațiile se vor retrage în zonele montane. Vremea se va ține rece și în zilele următoare, cu temperaturi sub media normală pentru această dată. Vineri va ploua în sud-vest și pe arii restrânse în vest și nord, iar în weekend câțiva stropi de ploaie vor apărea prin regiunile sudice. La munte va ploua, iar la altitudini mari vor predomina ninsorile și lapovița. În plus, vântul va sufla cu putere. Pe vineri însă precipitațiile mixte vor lua o pauză, temperaturile vor crește atunci ușor și doar pe spații mici va mai picura. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Pentru ce test se pregătesc tricolorii, dar și cu cine vor da nas în nas jucătorii Rapidului la următorul amical din Serie A, vedeți imediat la sport. Știrile serii continuă la fix cu informațiile momentului. Rămâneți pe Digi24.
2: România se pregătește pentru cea mai grea grupă de când participă în Liga Națiunilor. În ultimii ani, Suedia, Bosnia și Polonia le-au barat tricolorilor drumul spre trei turnee finale.
3: Sunt echipe tari, dar cred că putem să facem față, să ne luptăm de la tine la tine și să facem meciuri bune. Să facem o campanie bună și să uităm tot ce a fost în trecut.
2: Rațiu e favoritul fanilor. Fundașul lui Raio e cel mai darnic dintre tricolori.
3: Știu că lumea vine de foarte departe să ne vadă și întotdeauna încerc să las un tricou ghete sau orice ce pot să dau.
2: Rațiu abia așteaptă primul meci al tricolorilor cu arena plină. Biletele la România-Suedia se vând în timp record.
3: La club jucăm în stadion, nu vin fanii și da, mi-e dor, bineînțeles.
2: Pierderea lui Mircea Lucescu îl macină în continuare pe Răzvan Lucescu. Fiul legendarului Iluce își pune mereu aceeași întrebare cu gândul la omagiile pe care Lucescu le-a primit din partea românilor.
4: Un moment care pe mine m-a marcat pentru totdeauna, pentru că nu este zi să nu îmi amintesc. Și așa cum am spus atunci, continui să mă întreb oare ce știm noi ok despre ceea ce se întâmplă după nu știm nimic. Dar oare el a simțit, există ceva de după să fi văzut, că altfel rămâne totul doar pentru noi.
2: Ultima parte a vieții l-a măcinat pe Mircea Lucescu, spune Răzvan, care este însă convins de un lucru.
4: Nu știu dacă ar fi trebuit să se întoarcă la Națională, dar din punctul meu de vedere, dar el a fost, din punctul ăsta de vedere, fericit, pentru că el a iubit întotdeauna România. A iubit-o cu o intensitate imensă. Și România și după aceea, automat, echipa Națională. Acești jucători care au ajuns la echipa națională, care au fost foarte importanți, care au fost și capitani, altfel simt. L-am auzit și pe Gică spunând de curând că pentru el dragostea lui mare este echipa națională. Așa a fost și pentru tatăl meu.
5: Rapid va juca un meci de gală împotriva celor de la Genoa, formație din Serie A, în direct la Digisport 1. Cele două cluburi patronate de Dan Șucu profită astfel de pauza competițională pentru a-și măsura forțele după starturi diferite de campionat. După 10 etape, Rapid este pe locul secund, în timp ce echipa pregătită de Daniele De Rossi este penultima în Serie A, cu un singur punct după 5 runde. La Giuleșteni ar putea fi titular Andrei Șucu, după ce a marcat primul său gol în tricoul vișiniilor.
6: Unde te vezi? În condițiile în care vei juca mai mult, poate vei și înscrie mai mult. Unde mă văd?
7: Da, da, da, poate la Genoa sau în altă parte, nu știu. Mai târziu.
8: Momentan să mă văd aici, în primul 11, după aceea pot vorbi de... Da, ideal, ăsta îmi doresc să fie traseu, să plec din România la un club... Efect, un club relativ puternic în Europa, un club mare. Și...
5: Partida are loc vinerea viitoare de la ora 19.
9: Prima întrerupere a sezonului a adus evoluții importante și o prima actualizare a cotelor de piață a jucătorilor din Superliga. La capitolul creșterilor de cotă, dinamovistul Cătălin Cârjan este lider. Valoarea de piață a mijlocașului a crescut cu 500.000 de euro, a ajuns la o valoare de 3,5 milioane de euro estimată. Interesant este faptul că în acest top 5 al evoluțiilor pozitive, 4 jucători vin de la liderul Dinamo, asta grație parcursului aproape perfect reușit în campionat. Există și o categorie a jucătorilor ale căror cote au scăzut și aici primele 3 locuri sunt ocupate de fotbaliști de la FCSB. Cota lui Ștefan Târnovanu a scăzut cu 700.000 de euro, ajungând la o valoare estimată de 2,3 milioane de euro. În continuare, cel mai scump jucător din campionatul intern este Ștefan Bayram. De altfel, Craiova are 2 jucători în acest top 5, 5 milioane de euro este valoarea de piață estimată a lui Bayram. Craiova conduce și la capitolul valorii totale a loturilor, este la distanță de urmăritoare. 37 de milioane de euro este cota totală de piața jucătorilor campioanei. Urmează în top Rapid, FCSB, Dinamo și Ucluj. Aici o mențiune specială și pentru Petrolul, care a început campionatul cu cel mai slab cotat lot din Superliga, dar evoluțiile jucătorilor lui Ricardo Sousa au dus la o creștere organică la care petroliștii sunt lideri ca procent. 23,8% este creșterea valorii lotului petrolist. În tot total, jucătorii din Superliga de la cele 16 cluburi sunt evaluați la o sumă de 227 de milioane de euro, într-o creștere sensibilă de peste 4% față de startul actualului sezon.
10: Un program oferit de Digi.

0: În a doua parte a anilor 60 ai secolului trecut, în centrul vechi al Clujului a fost construit Palatul Telefoanelor, edificiu reprezentativ al modernismului postbelic. Edificiul a fost conceput de un colectiv de profesioniști cu multă experiență în proiectarea clădirilor publice sub coordonarea arhitectului Vasile Mitrea. În contrast cu fondul construit istoric, dar fără a fi în disonanță cu spațiul urban în care a fost inserată, clădirea se remarcă prin expresivitatea fațadelor. Planurile Palatului Telefoanelor sunt de o mare simplitate, ilustrând deopotrivă o logică structurală și o coerență spațială specifice arhitecturii funcționaliste. În elevația principală se disting parterul vitrat, partea mediană minerală cu reliefuri geometrice și registrul superior, un adaos ulterior ritmat de piese verticale. Din iunie 2025, la inițiativa Asociației BACU, Palatul Telefoanelor este monument istoric, numărându-se printre puținele exemple de patrimoniu recent clasat din țară. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
4: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90%, ce s-ar fi întâmplat?
5: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
4: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
5: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
4: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
5: cel dovede... mai bun ca preț.
4: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în, teoretic, 24 de ore. În realitate, în câteva zile. Adică, faptul că am făcut...
5: Fără să ți se întrerupă furnizarea,
4: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
6: deci,
4: să-l schimbi.
6: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
4: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
6: 6 luni.
4: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajungi în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu-l poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune...
3: Și toată

0: mulțumit cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea, deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
1: tocmai
0: dureros.
1: Tocmai pentru că v-a nemulțumit pe multă lume.
2: Digi24 FM.

0: Bună seara! Jurnalul de la miezul nopții începe cu subiectele zilei pe scurt. Se ascund cuțitele în politică pe măsură ce se apropie termenul la care premierul desemnat trebuie să ceară votul Parlamentului. Deși s-au arătat dispuși să negocieze și chiar l-au chemat pe Siegfried Mureșan la sediul partidului, socialdemocrații spun că nu au de gând să voteze noul cabinet. Ce pregătește premierul desemnat și ce șanse mai are să ajungă la Palatul Victoria, vedeți imediat. Principalul suspect în cazul femeii găsite moartă într-o valiză care plutea pe Olt este chiar iubitul femeii. Omul care a mai fost acuzat în trecut de agresiune este de negăsit acum. Ce piste au anchetatorii, vedeți în scurt timp la știrile serii. Este iarnă în toată regula pe Transfăgărășan, unde a nins continuu în ultimele două zile. Meteorologii spun că vremea se va menține rece și în zilele următoare. Ce urmează după acest val polar, vedeți mai târziu în jurnal. Începem! Cu piedica pusă și cu multe voturi lipsă, premierul desemnat anunță că va merge înainte până la Parlament. Și-a făcut azi strategia și o schiță pentru planul de guvernare, alături de formațiunile care l-au susținut încă de la început. Siegfried Mureșan știe că avea nevoie de voturile PSD, dar socialdemocrații i-au închis direct ușa și i-au cerut să se retragă. Ce calcule se mai fac acum? Ne explică Rebecca Manea.
1: Bun găsit! Socialdemocrații l-au așteptat pe premierul desemnat Siegfried Mureșan aici la sediul din Chiselev până la ora 17. Nu s-a prezentat însă Siegfried Mureșan aici, motiv pentru care am văzut după poziționarea dură a lui Sorin Grindeanu. Spunea președintele PSD că îi se întărește acea recomandare pe care au dat-o socialdemocrații într-o ședință ceva mai devreme de a nu susține guvernul Mureșan. În același timp însă au fost în paralel ședințe la guvern unde din informațiile noastre au participat, dincolo de liderii PNL, USR și UDMR, alți lideri din cele trei partide. S-au pus la punct așadar ultimele detalii despre programul de guvernare, s-a discutat chiar și despre lista de miniștri. Iar din informațiile noastre s-a făcut și o împărțire. PNL ar urma să ia 7 portofolii, USR 6, iar la UDMR ar urma să ajungă 3 ministere. În același timp însă, cert rămâne faptul că în acest moment Siegfried Mureșan are susținerea clară a 3 partide, PNL, USR și UDMR. Vom vedea însă de unde vor mai câștiga voturi aceștia și ce se va întâmpla la votul de investire de marțea viitoare.
2: E evident că domnul Siegfried Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru. Eu, în prima parte a zilei, l-am așteptat la birou de la Camera Deputaților, de președinte al Camerei Deputaților. În partea a doua l-am așteptat aici, am așteptat chiar și în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Pierdem timpul să-și depună mandatul. Dacă stă în voturile PSD și după modul în care, cel puțin în aceste zile, ne-a tratat... N-are cum să obțină voturile PSD. Am fost cât se poate de deschis în aceste zile. Am trecut peste toate lucrurile de peste vară. Mi-aș fi dorit să am o discuție astăzi pe argumente. Eram pregătit împreună cu colegii mei să discutăm pe ceea ce își propune prin programul de guvernare. N-ar fi fost nimic umilitor, ieșit din comun, ci încercând să găsim soluții pentru români. Că eu cred că românii așteaptă soluții de la noi, nu orgolii, nu tupeu, nu invective, nu înjurături, nu bapamătii, ci, așa cum am spus, să găsim soluții.
0: Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu nu cad de acord în privința locului în care să se întâlnească. Grindeanu îl cheamă în Chiselev, la sediul PSD. Mureșan spune că ar fi mai indicat un loc neutru ca Parlamentul. De ce să se mai vadă cei doi dacă socialdemocrații oricum au anunțat public că nu au de gând să voteze ca

0: cabinetul Mureșan. Iată ce explicație are premierul desemnat.
1: Păi, în primul rând, domnul Grindeanu și cu mine nu ne-am înțeles să avem o anumită întâlnire la o anumită oră, la un anumit loc. Așa cum am întâlnit cu toate celelalte grupuri în Parlamentul României, mi s-ar părea firesc să mă întâlnesc și cu PSD-ul în Parlamentul României. Ar fi ciudat dacă tocmai președintele Camerei Deputaților ar fugi din Parlamentul României să se întâlnească cu mine pe altundeva. Eu tratez toate partidele în același fel și ca un gest de curtoazie, un gest firesc de curtoazie din partea mea, am mers eu să vizitez partidele la grupurile lor parlamentare a României, dar despre acest lucru, despre locul întâlnirii, sunt sigur că domnul Grindeanu și cu mine vom avea ocazia să discutăm, dar mereu pe picior de egalitate. Eu nu comand domnului Grindeanu la ce oră și unde să ne întâlnim și nici domnia sa nu-mi comandă mie la ce oră și unde să ne întâlnim.
0: Sorin Grindeanu i-a cerut premierului desemnat să facă un sacrificiu ritualic ca să-i arate că vrea cu adevărat să ocupe cea mai înaltă funcție la Palatul Victoria, să-și dea demisia din Parlamentul European. În replică, Siegfried Mureșan spune, într-un interviu la B1 TV, că nu are de gând să renunțe la funcția de europarlamentar.
1: Când europarlamentarul Tomac a fost desemnat, domnul Grindeanu își făcea fotografii cu domnul Tomac, nu a avut aceeași solicitare. Când domnul președinte al Consiliului Județean Timiș, Sorin Grindeanu, a venit ca prim-ministru în guvernul controlat de Liviu Dragnea, a spus public, și sigur o televiziune serioasă ca dumneavoastră are asta în arhive, a spus public că își va da demisia de la Consiliul Județean după ce depune jurământul și după votul de investitură al guvernului Sorin Grindeanu. Domnul președinte Sorin Grindeanu, știu că se concentrează mult pe activitatea din Parlamentul României și pe a face bine românilor, ducând PSD-ul de la 23% la 13%. Nu îi iau această declarație în nume de rău, deoarece știu că ideea nu a venit de la domnia sa. Sunt convins că ideea ca eu să-mi dau demisia din Parlamentul European a venit de la un europarlamentar socialist, Codaș, care probabil știe că singura lui șansă să mai urce cu un loc în ierarhia Parlamentului European, de la locul 700 la locul 699, este dacă eu nu îi mai stau în drum.
0: Grindeanu premier, Simion președinte al Camerei Deputaților, așa ar putea suna o alianță imediată între PSD și AUR ca să preia guvernarea. O spune fostul prim-ministru Victor Ponta, invitat la interviurile Digi24.ro. Doar că AUR a spus clar că nu acceptă să nu primească un fotoliu la Palatul Victoria.
2: Viitoarea propunere să fie Sorin Grindeanu?
3: Cel mai în logica președintelui, da.
2: Guvern PSD-AUR?
3: Ar fi singura variantă stabilă de guvernare. Le lipsesc câteva voturi pe care, de exemplu, pot să le obțină de la Uniți pentru România sau de la minorități sau de la... Da. Ar fi cea mai...
2: Uniți pentru România ar putea să fie o variantă.
3: Da, o să discutăm. Următorul guvern ar trebui să aibă un acord, nu neapărat guvernamental, ci parlamentar, care să-i asigure cel puțin un an de zile de stabilitate parlamentară. Eu cred că cu Sorin Grindeanu, prim-ministru, și cu George Simion, președintele Camerei Deputaților, o asemenea majoritate ar rezista.
2: Un guvern PSD-AUR, dumneavoastră la Palatul Victoria și George Simion în locul dumneavoastră la Camera Deputaților, ați putea ceda această șefie a Camerei Deputaților pentru AUR?
4: Cine a zis asta?
5: Nu putem vota un guvern din care nu facem parte, indiferent ce posturi la Camera Deputaților sau la Senat s-ar da, la schimb. Și a doua interdicție, nu vom vota un guvern care nu are un program de guvernare care să corespundă punctelor noastre importante din programul de ieșire din criză.
0: Lipsa unui guvern plin de aproape 5 luni a dus la un record istoric pentru moneda euro, 5 lei și 28 de bani. Economiștii vorbesc despre un așa numit fenomen El Niño economic care scutură țara din temelii. Ne așteptăm la noi scumpiri și vedem deja un record și la pompă. Benzina standard a trecut azi de 10 lei pe litru la unele stații. Cezar Ascutar ne explică.
2: Bun găsit, leul se depreciază astăzi, acum euro se situează la 5,278 și doboară un nou record istoric. Ultima valoare maximă a fost pe 6 mai de 5,268 la o zi după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul. Pe piața interbancară, în această dimineață, euro se vindea cu peste 5,27 lei, ceea ce prevestea cursul oficial de astăzi. La această casă de schimb valutar, un euro se vinde cu 5,30 lei. De altfel, menționăm că din octombrie 2025, pentru o perioadă îndelungată, euro s-a menținut între valorile de 5 lei și 8 bani, respectiv 5 lei și 9 bani. A crescut începând cu finalul lunii aprilie, când au apărut tensiunile politice. De atunci, leul s-a depreciat în continuu.
0: Ca să nu piardă banii europeni, 10 de primării din țară au găsit soluții inedite, vizibile, dar deloc folositoare oamenilor din zonă. Despre ce este vorba și câți bani s-au cheltuit, aflați imediat dintr-un nou episod al campaniei Satul la Stat. Doi foști membri AUR care au candidat pe listele partidului la alegerile locale din 2024 au fost arestați după violențele din Piața Victoriei. Sunt acuzați de ultraj. Până acum 27 dintre bătăuși au ajuns după gratis sau în arest la domiciliu. Alți 7 încă așteaptă o decizie în acest sens. Teodora Chiuș are detalii.
4: Bun găsit! Principalele probe din dosar sunt, bineînțeles, imaginile surprinse atât de jandarmi cât și de ceilalți participanți la protest. Totodată, anchetatorii au analizat și imaginile apărute pe internet. Așa au reușit să îi identifice pe mulți dintre cei care au fost violenți la protest și să stabilească ce infracțiune a făcut fiecare. Printre persoanele arestate se numără și doi foști membri AUR. Unul dintre ei este acuzat că s-a numărat printre persoanele care au distrus una dintre autospecialele jandarmeriei. Totodată acesta ar fi forțat și gardurile forțelor de ordine, iar celălalt fost membru AUR este acuzat că ar fi agresat fizic o echipă de televiziune și totodată ar fi aruncat cu obiecte în jandarmi. Mai mult, la percheziție, acasă la el a fost găsit și un borcan cu cannabis. Iată, până acum, în urma violențelor de la protest, au fost arestate preventiv sau la domiciliu 20 de persoane, iar alte 14 așteaptă acum să vadă ce măsură va fi luată împotriva lor.
0: Apar detalii șocante după descoperirea macabră de pe râul Olt. Vă avertizez, sunt imagini și informații cu puternic impact emoțional. Tânăra găsită moartă într-o valiză ar fi fost lovită puternic la cap. Principalul suspect este acum iubitul ei, dat în urmărire. Potrivit surselor Digi24, individul are istoric penal. În urmă cu 4 ani, o fostă iubită a cerut și a și primit ordin de protecție provizoriu pentru că ar fi lovit-o.
6: Fata de 28 de ani și iubitul ei ar fi organizat o petrecere duminică seara. Atunci ar fi izbucnit și un conflict violent.
7: Mi-a zis că se calmează, fata mi-a zis că vorbim a doua zi, că e beat, că vede ea cum vorbește cu el, că ea îl iubește. Și a doua zi când am vrut să sun, nu mai avea telefonul activ.
6: N-a durat mult până ce fata a fost găsită într-o valiză care plutea pe Olt în zona barajului Ionești, județul Vâlcea.
8: Valiza în care a fost găsit corpul femeii se afla în această zonă pescare. Au fost cei care au sunat la 112 și au cerut ajutorul oamenilor legii.
9: În interiorul bagajului a fost identificat trupul neînsuflețit al unei tinere de 28 de ani, originară din județul Dolj, care locuia fără forme legale în localitatea Tomșani, județul Vâlcea.
10: Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă și datează din 21.09.2026.
6: Iubitul fetei este principalul suspect și este acum căutat de polițiști.
8: Avea probleme cu alcoolul, cu drogurile?
7: Cred că da. Cred că da și probabil că i-a dat și ei sau cine știe.
8: Credeți că el a omorât-o?
7: 100%.
8: L-am văzut vecinii când a plecat?
7: Peste graniță. Cum să plece domnul peste graniță, că am vorbit cu el? Bine, domnul acasă a vorbit cu fiul meu și a plecat peste graniță. Și atunci a venit, s-a pus, m-a dus la maică să acasă, am întrebat unde e copilul, pe unde e fata mea. Ăsta mi-a omorât fata dacă a plecat, dacă a dispărut. Mi-a zis soția că a bătut-o. Mi-a zis că a mai bătut-o și mi-a zis că cum l-ai primit peste acasă, că tu știi că a bătut-o pe fieta. Și o fi bătut-o de gelozie de ceva, dar hai să vedem că poate e băiat cu minte.
11: Lucru de că era copil mic. Nu-l cădeam în stare de așa ceva, n-am auzit, cerdon.
8: Părea că e violent, că e...
12: Nu.
8: Și credeți că el a omorât-o?
12: Nu. N-avea cum să o omoare el. Știam că sunt împreună, că se înțele foarte bine.
13: 70 de ani, dar așa ceva, nu știu. Nu știu. Ori sunt drogați, ori sadici din ăștia, nu pot să-mi dau seama.
6: Casa în care locuiau cei doi a fost percheziționată, iar procurorii au găsit urme de sânge pe salteaua patului. Cercetările continuă în acest caz.
0: Șoferii cărora nu li s-a uscat bine cerneala pe carnetul de conducere nu vor mai avea voie să conducă mașini cu motoare puternice. Parlamentarii care au depus proiectul de lege susțin că măsura ar putea preveni multe accidente rutiere grave.
14: 75 de kW pe tonă sau 102 cai putere pe tonă. Aceasta este limita pe care au propus-o parlamentarii pentru șoferii începători. Înseamnă că în primii 2 ani de condus, oamenii nu se vor putea urca la volanul unor mașini precum BMW 330, Volkswagen Golf GTI, Audi A4 sau Mercedes-Benz C200.
15: Dacă proiectul trece de parlament, nu va mai conta ce notă ai obținut la examen sau cât de bun ești ca șofer. Va conta ce este sub capotă. Mașinile care au peste 120-130 de cai putere, cu o masă de 1,3-1,5 tone, nu vor mai putea să fie conduse de șoferii care au o experiență sub 2 ani.
14: Cei care încalcă această lege vor rămâne fără permis, dar există și câteva excepții.
16: Dacă această capacitate, acest raport este depășit cu maxim 10%, șoferul nu își pierde permisul, ci este doar amendat. Un șofer începător poate să conducă o mașină de orice putere, dacă în dreapta sa este o persoană care are permis de minim 10 ani de zile.
14: Specialiștii în conducere defensivă spun că legea nu ar rezolva problema națională a numărului mare de accidente provocate de tineri.
17: Dacă ne gândim de fiecare dată doar la coerciție, doar la restricții, aceste restricții creează și frustrări. În sensul că un tânăr care are permisul nou obținut acum, având o mașină mai puțin puternică, că nu-i dă voie legea, conducând o mașină mai puțin puternică, este posibil să-și propună să-l bată pe vecinul lui, pe fratele lui, pe colegul lui care are deja dreptul la o mașină mai puternică, să-i arate el că merge mai tare, deși are o mașină mai puțin puternică.
14: Anual, peste 800.000 de oameni obțin permisul de conducere în România.
0: Ce face românul când are nevoie de trotuar? Pistă de biciclete. Zeci de primării din toată țara s-au folosit de fondurile PNRR pentru a construi piste pentru biciclete în sate uitate de lume. Primarii recunosc că nu aveau nevoie de ele, ci mai degrabă de trotuare. Cum banii europeni s-au dat doar pentru piste, au făcut o combinație românească. Urmăriți un nou episod al campaniei Satul la Stat.
18: Dar nu era păcat să ratăm acest proiect.
19: Merge lumea pe el, nu bicicletele. Bicicletele nu sunt.
20: E ca un fel trotuar.
6: Satul Văceni face parte din comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, și se află pe drumul european 70, care leagă Bucureștiul de Alexandria. Aici mai trăiesc vreo 200 de suflete, majoritatea oameni bătrâni. Nu au trotuare, rețea de apă curentă, WC-ul este în fundul curții, iar toate ulițele sunt neasfaltate. În sat nu există școală, dispensar sau post de poliție, doar o mică biserică și un cimitir. În urmă cu vreo 2 ani, mirare mare, oamenii s-au trezit că primăria a construit o pistă modernă pentru biciclete.
21: Sunt mulți oameni cu biciclete pe aici, pe localitate, pe
22: noi. Da.
21: Nu?
19: Cine să ne arătăm? Biciclete nu sunt. Nu sunt. Mai mergem noi pe picioare. Picioare, dar în rest nimic nu merge.
22: Pe post de trotuar.
19: Da.
22: Și atunci de ce Dumnezeu a făcut?
19: Ei știe conducerea asta.
6: Pentru ca oamenii să nu mai circule direct pe marginea drumului european, conducerea, adică șefii de la primărie, s-au gândit că ar fi nevoie de un trotuar. Nu l-au făcut, deoarece era scump și nu existau bani în buget. Când au auzit de fondurile PNRR, în minte le-a încolțit o idee. Să ceară bani europeni pentru o pistă de biciclete pe care apoi să o folosească pe post de trotuar. Că doar cine avea să-i verifice sau să se prindă de șmecherie.
23: Locuitorii din Văceni sunt destul de
7: săraci. Da, și atunci taxele și impozitele care nu ne permit să o facem acolo în trotuar. Și atunci ne-am gândit că pistele pe o variantă să funcționeze și ca trotuar și ca pistă de bicicletă.
1: Și s-au apucat de treabă. Au depus documentele, au făcut studiu de fezabilitate și au luat avizele necesare și, când să se apuce efectiv de construit, pe fir a intrat poliția rutieră, care le-a stricat toată combinația.
7: Avizul la poliția rutieră a venit cu condiția ca să existe și un trotuar. Și atunci a trebuit să facem și acel trotuar lângă pistele de bicicletă, astfel trebuia să renunțăm la proiect și s-ar pierdut toți banii de până la faza respectivă, până la obținerea vizului la putea rutier.
3: Trotuarul l-ați făcut din banii dumneavoastră, ai comunității?
7: Da, din fonduri locale.
1: Acum au rămas cu amândouă. Piesa tragicomică nu se oprește aici. Pista a început deja să se strice și să fie acoperită de bălării. În plus,
20: în loc să mute troița puțin mai în stânga și să continue cu pista, au întrerupt pista aici și au continuat cu ea după troiță. Bună treabă! Să vă luați bicicleta.
23: Ce dracu mă, mașină de bicicletă, nu te uiți la...
20: Uite, că aveți pistă,
23: mai bine
20: folosiți.
23: Ne luăm avioane, uite, vezi cum e făcut acolo ridicat așa? De colo,
20: de uitați-vă cum este! Uitați-vă expresia! Tăiați asta, e ca bulului asta. Nu e dreaptă deloc, uitați-vă de acolo până acolo.
1: Oamenii sunt supărați că în timpul lucrărilor le-au fost distruse rampele de acces în curți. Acum sunt obligați să meargă cu mașina 10 de metri direct pe pistă pentru a putea ieși la drum.
24: Eu am avut betonat de acolo, de la poartă, până aici.
20: Uite și dumneavoastră cum am făcut, nu poți să ies aici. Mașina când ies pe pistă. Dacă ne prinde, noi nu avem dreptul să ieșim pe pistă. Dar ce să facem?
1: Facem un salt până în comuna Șcheia din județul Iași. Situația este trasă la indigo. Fără rețea de apă curentă și fără asfalt, oamenii s-au trezit cu o pistă de biciclete pe ulițele desfundate și nu le-a prins

0: Hai să șobi ciclist.
1: Bună ziua! Ceea ce vreau să vă spun eu dumneavoastră, vreau să vă spun faptul că această pistă de bicicleste este inutilă în comuna Șcheia. Priviți și dumneavoastră ce drumuri avem, da? Ia priviți și dumneavoastră ce drumuri avem. Pista merge până la cimitir și merge la cel lant cimitir.
2: Și ca povestea să fie completă, domnul din imagine nu avea cum să lipsească din acest reportaj. Este, v-ați prins, adversarul politic al primarului.
0: Îi deranjează ce fac. Aia. Asta să ne mulțumim de loc, să vedem ce să fac.
1: Problema este în felul următor, măcar dacă o făcea corect. Dar uitați-vă și dumneavoastră și panorama este aici.
2: Sunt doar două exemple din zecile care probabil există la nivel național. Potrivit legii, circulația pietonilor pe pistele destinate bicicletelor este interzisă și se sancționează cu amendă. Imediat după finalizarea PNRR, ministrul dezvoltării Ceche Otilo a anunțat triumfător realizarea peste 1100 de kilometri de piste pentru biciclete. Dar oare câți dintre acești kilometri au fost construiți doar ca să acopere lipsa trotuarelor și a asfaltului din satele României?
3: Voluntariul a devenit municipiu, deși nu are nici măcar un spital. Deci au decis parlamentarii să acorde acest titlu în ciuda lipsurilor și ce beneficii sunt pentru locuitori. Vă spun în scurt timp, rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
6: Întrebarea numărul 6. Se mai poate baza Europa pe America?
7: N-are încotro, trebuie să se bazeze cât mai mult. Revenirea lui Trump cu realegere formidabile este semnul că societatea americană, de fapt, s-a schimbat. Nu trebuie să ne mai tot mirăm atât. Ba că vin, ba că pleacă americanii. Ei par... Așa cum spuneam că e societatea puțin mai înainte, par conectați la toate informațiile astea, mai ales la platforma de Truth Social al lui Trump, care în timpul weekendului ajunge la 90 de postări. Când începe săptămâna de lucru, mai coboară. Are nevoie Europa de America, dar cred că și America are nevoie de Europa. Să vedem cine se înșală primul.
6: Întrebarea numărul 7. Fără Germania ar mai fi Uniunea Europeană?
7: Plecarea sau retragerea Franței sau a Germaniei din acest edificiu ar echivala cu sfârșitul Uniunii Europene.
6: Întrebarea numărul 8. De ce n-am scăpat de securitate nici după 36 de ani?
7: Pentru că nici nu vrem să scăpăm de ea. Pentru că securitatea s-a transformat într-un fel de plasă de siguranță de desubt pentru partide mai mult sau mai puțin eficiente. Securitatea a rămas în mitologia noastră, în psihologia noastră colectivă, ca un instrument superior Partidului Comunist Român. Ceaușescu târziu și-a dat seama că trebuie să schimbe lucrurile cu securitatea și să o repună sub controlul partidului. Silviu Brucan, în scrisoarea celor 6 celebre, care l-a dat jos pe Ceaușescu, a fost unul din cartușele care au tras spre Ceaușescu încă din primăvara lui 1989, spune: tovarăși, adresându-se lui Ceaușescu, nu pentru asta am înființat securitatea, să fie împotriva muncitorilor. Păi da, dar pentru ce am înființat-o? Am înființat-o ca să rămână în imaginarul nostru colectiv și chiar în realitate, ca un fel de bau-bau permanent. Există legi ale serviciilor secrete care nu s-au schimbat de mult și există o permanență ocultă a unei structuri în care ne place să avem încredere. Chiar și cei care suntem împotriva securității. Avem amintiri de... De ce? Când nu avem încredere în celelalte structuri oficiale, transparente, ne place să credem că nu se întâmplă lucrurile...
6: Că există cineva...
7: Că există cineva...
6: Care are grijă.
7: Că nu e o dezordine totală. Ori dacă lași prea mult, investești totul în cineva care are grijă, atunci lucrurile încep să nu mai fie prea... În primul rând, este sub control.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
8: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
9: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Când auzim că petrolul a ajuns la 70, 80 sau 100 de dolari barilul, pare că vorbim despre un produs cu un preț universal, la fel ca un articol de pe raft. În realitate, lucrurile sunt ceva mai complicate. Există sute de tipuri de țiței cu proprietăți diferite, extrase în locuri diferite și transportate pe rute diferite. Așa că petrolul nu are un singur preț. Pentru ca această piață uriașă să poată funcționa, sunt folosite câteva sortimente de referință numite benchmark-uri. Cel mai important pentru Europa și pentru o mare parte a pieței mondiale este Brent. Numele vine de la petrolul din Marea Nordului, iar cotația Brent este unul dintre principalele repere după care sunt evaluate și alte tipuri de țiței. În Statele Unite, principalul reper este WTI, prescurtarea de la West Texas Intermediate, iar în Orientul Mijlociu și Asia sunt folosite și alte referințe precum Dubai și Oman. Dar cele mai importante referințe Brent și WTI nu au neapărat același preț, pentru că petrolul diferă prin calitate. Unele sortimente sunt mai ușoare și conțin mai puțin sulf, ceea ce le face în general mai ușor și mai ieftin de transformat în produse precum benzină și motorină. Altele sunt mai greu sau conțin mai mult sulf și necesită o rafinare mai complexă. Contează și locul în care se află petrolul și cât costă transportul până la rafinare. Aceste diferențe se reflectă în preț. Multe tipuri de țiței sunt evaluate pornind de la un benchmark la care se aplică o diferență de preț. Urals, de exemplu, este principalul sortiment rusesc de export și se tranzacționează de regulă cu un discount față de Brent. În cazul său, diferența nu ține doar de calitatea petrolului, ci și de sancțiunile occidentale impuse Rusiei, care limitează accesul la anumite piețe și servicii de transport. Cu alte cuvinte, când vedem cotația Brent la televizor, nu înseamnă că fiecare baril de petrol din lume se vinde exact la acel preț. Benchmark-ul este reperul de la care începe calculul. Lucrurile devin și mai interesante când ajungem la benzină și motorină. Dacă Brentul se scumpește cu 10%, nu înseamnă că prețul carburanților de la pompă trebuie să crească automat tot cu 10%. Benzina și motorina sunt produse rezultate din rafinarea petrolului și au propriile lor piețe și propriile cotații. Aici intră în scenă Platts, unul dintre principalele repere ale pieței internaționale a produselor petroliere. Platts publică zilnic cotații de referință pentru benzină, motorină și alte produse petroliere, iar acestea sunt folosite în tranzacțiile dintre rafinării, importatori și distribuitori. Cu alte cuvinte, atunci când alimentăm la pompă, prețul pe care îl plătim nu este legat direct doar de cotația petrolului. Contează și cotația internațională a benzinei sau a motorinei. Asta explică de ce putem vedea uneori petrolul ieftinindu-se, fără ca benzina sau motorina să se ieftinească imediat și în aceeași proporție. Între barilul de țiței și litrul de carburant există rafinarea, piața produselor petroliere, transportul, cursul valutar, taxele și marjele comerciale. Iar diferența dintre prețul petrolului și cel al produselor rafinate se poate modifica în funcție de cererea și oferta pentru benzină sau motorină. Așadar, atunci când auzim că petrolul s-a scumpit, prima întrebare este: care petrol? Brent, WTI, Urals sau alt sortiment? Iar dacă vrem să știm ce se va întâmpla cu prețurile la pompă, cotația petrolului este doar începutul poveștii. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Orașul voluntar din Ilfov a devenit primul municipiu care nu are spital, teatru, cinematograf și nici măcar bibliotecă publică. Parlamentul a decis că noul rang administrativ se poate acorda chiar și cu aceste lipsuri. Cetățenii încă nu știu ce beneficii le va aduce traiul în municipiu. Știu însă că municipiul percepe taxe și impozite mai mari decât orașul, așa că de la anul vor plăti și ei mai mult.
1: Aceste imagini sunt surprinse în noul municipiu Voluntari. Localitatea se află în nord-estul Bucureștiului și include cel mai bogat cartier din România, Pipera. În 2009, 77% dintre locuitori au votat prin referendum ca orașul lor să devină al 7-lea sector al capitalei. Demersul a rămas însă doar dorință. Între timp, Pipera Voluntar s-a umplut de imobile, iar populația urbei a depășit 50.000 de locuitori în acte. Suficient pentru ca administrația Voluntar să-i ceară Parlamentului să ridice orașul la rang de municipiu. Primul, din Ilfov. Parlamentul a analizat și a decis. Merită. Așa că de câteva zeci de ore, Voluntari este municipiu și capitala județului Ilfov. Vestea se plimbă deja pe ulițe.
2: Nu cred că aduce foloase, cred că aduce să dai mai mulți bani.
3: Ce vă lipsește în oraș?
2: Aici, ca magazine, este peste tot.
3: Cinematograf aveți?
2: Cinematograf. N-avem cinema, dar nu prea...
3: N-aveți.
2: Nu prea ne mai
3: dar duce. Teatru aveți.
2: Înainte...
3: Teatru?
2: De unde teatru?
3: N-aveți. Dar spital?
2: E un spital, un fel de spital.
3: Bibliotecă orășenească aveți?
2: Nu, a fost.
4: Ne-am obișnuit cu ce avem noi. Poate să facă ceva mai bine. Am auzit că e impozitul mai mare. Asta e, ce să facem? N-avem un cotă, da? Dar numai să fie bine, tată. Să fie bine. Ce să facem?
3: Deci de acord și cu bănuți mai mulți la impozit să plătiți.
4: Nu că sunt de acord, da? Asta e viața. Cui să te plângi? N-ai încă, trebuie să plătești.
5: Poate dacă așa se va construi și un tribunal, ca să nu mai merge până la buftea.
3: Dar spuneți-mi, aici în Voluntari, da, tinerii își găsesc de lucru? Există locuri de muncă? Dacă un tânăr este absolvent de facultate,
4: da,
3: proaspăt absolvent de facultate, își găsește de lucru aici în Voluntari?
4: Cam greu. La București.
1: Conform legislației, municipiul este alcătuit, cităm, din zone rezidențiale, zone industriale și de afaceri cu multiple dotări edilitare, cu funcții administrative, industriale, economice, politice, sociale, culturale și științifice, destinate de servire unei populații dintr-o zonă geografică mai întinsă decât limitele sale administrative. Trebuie să aibă spital, teatru, cinematograf, bibliotecă. Voluntari n-are. Casa de cultură, unde cândva rulau filme, are podul de lemn cu bucăți lipse la streșini. Fațada vopsită, spatele deloc. Iar parte din țiglă i-a alunecat de pe acoperiș. Despre lipsurile vizibile și nevoi, inclusiv lipsa asfaltului pe strada unde au capăt de linie autobuzele locale, am întrebat administrația noului municipiu. Deocamdată n-am primit răspuns.
0: Minus 5 grade și 10 centimetri de zăpadă este peisajul de iarnă autentică de pe Transfăgărășan, șoseaua emblematică a României. După două nopți în care a nins continuu, a fost nevoie de intervenția drumarilor. Vedem chiar acum imagini spectaculoase.

0: Iar vremea se va menține rece și în zilele următoare, anunță meteorologii, unde va mai ploua și când se mai încălzește, ne spune Greta Gavrila.
1: Bun găsit, urmează o noapte rece cu minime apropiate de pragul înghețului, de 1 grad Celsius în depresiuni și în dealurile subcarpatice. Mai cald va fi pe litoral, unde temperaturile nu vor coborî sub 10 grade Celsius. Ploi vor apărea din loc în loc în est, sud-est și centru, iar la altitudini de peste 1800 de metri vor fi precipitații mixte și rafale de 70 de km pe oră. Pe parcursul zilei, maximele vor atinge 24 de grade, iar precipitațiile se vor retrage în zonele montane. Vremea se va menține rece și în zilele următoare, cu temperaturi sub media normală pentru această dată. Vineri va ploua în sud-vest și pe arii restrânse în vest și nord, iar în weekend câțiva stropi de ploaie vor apărea prin regiunile sudice. La munte va ploua, iar la altitudini mari vor predomina ninsorile și lapovița. În plus, vântul va sufla cu putere. Pe vineri însă precipitațiile mixte vor lua o pauză, temperaturile vor crește atunci ușor și doar pe spații mici va mai picura. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Jurnalul a ajuns la final. La Digi24 urmează știrile din sport. Eu sunt Corina Matlinski, vă mulțumesc pentru atenție. Noapte bună!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. În cazul ăsta din Bihor, în opinia dumneavoastră, statul român, spitalele, poliția, a încălcat legea?
5: Din punctul meu de vedere, în acest caz, statul este principalul vinovat. Pentru că, așa cum am spus și la începutul discuției noastre, statul este principalul apărător al drepturilor persoanelor vulnerabile. Ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz, mai mult, cu bune știință, a întreținut existența unui centru ilegal care avea cele mai bune intenții, asta nu pot să contest. Deci statul este principalul răspunzător și din cauza asta sper să vedem mai departe, pentru că în spatele fiecare persoane care a fost trimisă a fost cineva, un lucrător de la primărie, de la un spital public, cineva care a semnat ca un om să ajungă acolo și sper ca și acele persoane să fie tratate cu aceeași seriozitate și cu aceeași atenție la toate acțiunile făcute de ei, așa cum este și cazul prestatorilor de îngrijire.
6: Vreau să mă întorc la oameni.
5: Da.
6: Au fost evacuați de acolo. Au fost luați, pur și simplu. Da. Au fost luați și duși în alte părți. Procedura a revoltat pe multă lume. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat cu oamenii aceia? De curiozitate v-au sunat să primiți la hospice parte din acești oameni?
5: Chiar mă gândeam că citisem că au venit acolo oameni din toate județele țării. Noi avem două spitale, un spital la Brașov și unul la București, în care întâmplător de-a lungul anilor am avut oameni din toate județele țării, n-am avut niciodată solicitări de acolo. Nu avem nici în acest caz solicitări privind oamenii care au fost evacuați de acolo. Nu cred că administrarea felului în care s-a făcut această evacuare a fost cea mai bine, a fost gândită bine, pentru că s-a făcut într-o manieră foarte abruptă și foarte abruziv, abruptă, pur și simplu, pentru față de niște oameni care erau deja cu probleme fizice, psihice. Cred că ar fi trebuit să fie administrat altfel cazul ăsta și cred că în acest caz, așa cum statul a știut să trimită pacienții acolo, cred că statul ar fi trebuit să fie mult mai concentrat pe susținerea operatorului în a intra în legalitate. Asta cred că ar fi fost o soluție mult mai bună. Pentru că faptul că există niște goluri în societate care sunt acoperite de fundații, nu e un lucru atipic. Există în toate societățile, sigur, acest lucru. Dar trebuie să existe o colaborare și la bine și la rău. Nu doar statul să deverseze ceea ce el nu poate să facă.
3: Da. Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: România se pregătește pentru cea mai grea grupă de când participă în Liga Națiunilor. În ultimii ani, Suedia, Bosnia și Polonia le-au barat tricolorilor drumul spre trei turnee finale.
1: Sunt echipe tari, dar cred că putem să facem față, să ne luptăm de la tine la tine și să facem meciuri bune. Să facem o campanie bună și să uităm tot ce a fost în trecut.
0: Rațiu e favoritul fanilor. Fundașul lui Raio e cel mai darnic dintre tricolori.
1: Știu că lumea vine de foarte departe să ne vadă și întotdeauna încerc să las un tricou, ghete sau orice ce pot să dau.
0: Rațiu abia așteaptă primul meci al tricolorilor cu arena plină. Biletele la România-Suedia se vând în timp record.
1: La club jucăm în stadion, nu vin fanii și da, mi-e dor, bineînțeles.
0: Pierderea lui Mircea Lucescu îl macină în continuare pe Răzvan Lucescu. Fiul legendarului Iluce își pune mereu aceeași întrebare cu gândul la omagiile pe care Lucescu le-a primit din partea românilor.
2: Un moment care pe mine m-a marcat pentru totdeauna, pentru că nu este zi să nu îmi amintesc. Și așa cum am spus atunci, continui să mă întreb oare ce știm noi ok despre ceea ce se întâmplă după, nu știm nimic. Dar oare el a simțit, există ceva de după să fi văzut, că altfel rămâne totul doar pentru noi.
0: Ultima parte a vieții l-a măcinat pe Mircea Lucescu, spune Răzvan, care este însă convins de un lucru.
2: Nu știu dacă ar trebui să se întoarcă la Națională, dar din punctul meu de vedere, dar el a fost, din punctul ăsta de vedere, fericit, pentru că el a iubit întotdeauna România. A iubit-o cu o intensitate imensă. Și România și după aceea automat echipa națională. Acești jucători care au ajuns la echipa națională, care au fost foarte importanți, care au fost și capitani, altfel simt. L-am auzit și pe Gică spunând de curând că pentru el dragostea lui mare este echipa națională. Așa a fost și pentru tatăl meu.
3: Rapid va juca un meci de gală împotriva celor de la Genoa, formație din Serie A, în direct la Digisport 1. Cele două cluburi patronate de Dan Șucu profită astfel de pauza competițională pentru a-și măsura forțele după starturi diferite de campionat. După 10 etape, Rapid este pe locul secund, în timp ce echipa pregătită de Daniele De Rossi este penultima în Serie A, cu un singur punct după 5 runde. La Giuleșteni ar putea fi titular Andrei Șucu, după ce a marcat primul său gol în tricoul vișiniilor.
4: Unde te vezi în condițiile în care vei juca mai mult, poate vei și înscrie mai mult?
5: Unde mă văd?
4: Da, poate la Genoa sau în altă parte, nu știu. Mai târziu.
5: Momentan să mă văd aici, în primul 11, după aceea pot vorbi de... Da, ideal, ăsta îmi doresc să fie traseul, să plec din România la un club un club relativ puternic în Europa, un club mare. Și...
3: Partida are loc vinerea viitoare de la ora 19.
6: Prima întrerupere a sezonului a adus evoluții importante și o prima actualizare a cotelor de piață a jucătorilor din Superliga. La capitolul creșterilor de cotă, dinamovistul Cătălin Cârjan este lider. Valoarea de piață a mijlocașului a crescut cu 500.000 de euro, a ajuns la o valoare de 3,5 milioane de euro estimată. Interesant este faptul că în acest top 5 al evoluțiilor pozitive, 4 jucători vin de la liderul Dinamo, asta grație parcursului aproape perfect reușit în campionat. Există și o categorie a jucătorilor ale căror cote au scăzut și aici primele 3 locuri sunt ocupate de fotbaliști de la FCSB. Cota lui Ștefan Târnovanu a scăzut cu 700.000 de euro, ajungând la o valoare estimată de 2,3 milioane de euro. În continuare, cel mai scump jucător din campionatul intern este Ștefan Bayram. De altfel, Craiova are 2 jucători în acest top 5, 5 milioane de euro este valoarea de piață estimată a lui Bayram. Craiova conduce și la capitolul valorii totale a loturilor, este la distanță de urmăritoare. 37 de milioane de euro este cota totală de piața jucătorilor campioanei. Urmează în top Rapid, FCSB, Dinamo și Ucluj. Aici o mențiune specială și pentru Petrolul, care a început campionatul cu cel mai slab cotat lot din Superliga, dar evoluțiile jucătorilor lui Ricardo Sousa au dus la o creștere organică la care petroliștii sunt lideri ca procent. 23,8% este creșterea valorii lotului petrolist. În total, jucătorii din Superliga de la cele 16 cluburi sunt evaluați la o sumă de 227 de milioane de euro, într-o creștere sensibilă de peste 4% față de startul actualului sezon.
7: De două ori campion sub comanda lui Reghe, Camp Iasmin Latovlevic e cu ochii pe fostul său antrenor. Acesta revine pe banca roș-albaștrilor după 9 sezoane. În ultimii ani, Reghe Camp a lucrat în Arabia Saudită, Tunisia și Sudan.
8: Să vedem ce se întâmplă odată cu schimbarea asta. Pentru că nu mai era luatul care a lucrat la vremea când a lucrat și atunci nu cred că o să fie simplu. Cum nicio schimbare nu e simplă până la urmă. Și dacă venea cel mai mare antrenor din lume, nu cred că poate să-ți garanteze succes.
7: În schimb, Mihai Pintili este optimist. Cu Reghe Camp pe bancă, FCSB poate depăși momentul de criză.
9: Am zis-o și azi, cred că e cea mai bună variantă. E un lot pe care poți să lucrezi acum, care poți să câștigi trofei. Cunoaște spiritul acestei echipe, știe, îl cunoaște pe Gigi Becali, îl cunoaște pe Mene, stăica foarte bine. Și atunci lucrurile sunt mult mai simple.
10: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un episod Pet Story, alături de mine este Lola sau cățelușa de la bloc, așa cum o numeau cei care aveau grijă de ea, până într-o zi când alți vecini nu au mai dorit-o și au făcut sesizare să fie capturată.
1: Lola știe doar două lucruri, să fie fericită și să iubească oamenii, indiferent de câte ori au dezamăgit-o. Era doar un pui când a fost abandonată pe stradă, s-a adăpostit lângă o scară de bloc și a oferit toată afecțiunea celor care îi aduceau zilnic mâncare și apă. Când în sfârșit credea că și-a găsit un loc, chiar dacă era tot sub cerul liber, cineva, deranjată de prezența ei, a sunat la ASPA București și a cerut să fie capturată. Ajunsă în adăpost, Lola a primit rapid titlul de una dintre cele mai fericite cățelușe. Se joacă, se lipește de fiecare persoană întâlnită, de la îngrijitori până la voluntari. Lola nu a înțeles niciodată de ce a fost despărțită de mama ei și aruncată pe stradă, nici de ce apoi a fost luată din locul unde își aștepta zilnic oamenii să iasă din scara de bloc. Tot ce știe e să iubească la fel de mult pe oricine întâlnește. Se încăpățânează să ne dovedească permanent că nu poate omul abandona, cât de mult poate ea ierta și iubi. Are 3 ani, dar aleargă, sare și se joacă precum un pui. Este sterilizată, vaccinată și deparazitată. Mai așteaptă doar o familie pregătită să facă față la toată energia și bucuria cu care Lola vine la pachet.
0: Eu și Lola vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond.digi24.ro, precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
7: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
6: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
7: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi, producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine ca cetățean nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
8: Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicație?
7: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care, teoretic sau și practic, au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până unde mult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție. Că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri, se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90%, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
8: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc mai mare.
7: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mari. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru, capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România, că mulți ar spune, dom'le, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, dom'le, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50% din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. Unu și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: Seara coloșilor în Europa. Nemții și olandezii.
10: Muziala! Super gol al lui Muziala.
9: Portugalia lui Ronaldo.
11: Nuno Mendes for Cristiano Ronaldo!
9: Și vikingii conduși de Haaland.
12: 3-0 Norvegia.
9: Te așteaptă în UEFA Nations League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
13: Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satu Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

Imediat conferință de presă, Nicușor Dan, președintele României, este la New York, a avut un discurs consistent la Națiunile Unite, a condamnat Rusia pentru că pune Europa în pericol prin sabotaje, dezinformare, atacuri cibernetice, dar mai ales prin războiul din Ucraina. Președintele Republicii pune punctul pe I, Rusia este membru al Consiliului de Securitate și a renunțat în mod deliberat la

0: ISLF în sediul PSD, iar Mureșan spune că se mai consultă cu colegii din PNL, USR, UDMR. Azi dimineață Grindeanu s-a văzut în tet-a-tet cu Ilie Bolojan la Parlament, apoi i-a cerut lui Mureșan să facă un sacrificiu ritualic, adică să-i arate că vrea să fie prim-ministru și să-și dea demisia din Parlamentul European. De la distanță, Siegfried Mureșan are ceva de împărțit cu Liaul Guța Vasilescu, căreia îi cere la un moment dat să-l trimită la muncă pe soțul ei, care ar trage chiulul în Parlamentul European. Lia Olguța Vasilescu se declară încurcată pentru că a auzit prenumele premierului pronunțat ba cu S, ba cu Z, nu știe cum se face, vrea și ea să afle cum este. În vremea asta, euro are astăzi cea mai mare valoare în raport cu leul românesc. Benzina are cea mai mare cotație din istorie. Interimarul de la energie anunță că Cernavodă sigur nu se va deschide în septembrie, iar asta se va vedea în facturile noastre de electricitate. Președintele Consiliului Fiscal spune că ne jucăm cu focul și că vine El Niño economic. În tot acest context, politicienii se ceartă. Cum și cine să intre la guvernare sunt subiectele noastre în această seară la Jurnal Începem. Vă spuneam că asistăm la un nou record istoric pentru cursul de schimb leu-euro. Este al doilea maxim istoric din acest an. Leul s-a depreciat în fața euro cu 1,4 bani în ultimele 24 de ore. A ajuns la 5 lei și 27 de bani. Precedentul record de 5 lei și 26 de bani fusese stabilit pe 6 mai, imediat după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, iar de atunci cursul rămăsese relativ stabil. Ce s-a întâmplat în această perioadă și ce semnal transmite cursul istoric de astăzi? Cezar Ascutari.
1: Bun găsit, leul se depreciază astăzi, acum euro se situează la 5,278 și doboară un nou record istoric. Ultima valoare maximă a fost pe 6 mai de 5,268 la o zi după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul. Pe piața interbancară, în această dimineață, euro se vindea cu peste 5 lei și 27 de bani, ceea ce prevestea cursul oficial de astăzi. La această casă de schimb valutar, un euro se vinde cu 5 lei și 30 de bani. De altfel, menționăm că din octombrie 2025, pentru o perioadă îndelungată, euro s-a menținut între valorile de 5 lei și 8 bani, respectiv 5 lei și 9 bani. A crescut începând cu finalul lunii aprilie, când au apărut tensiunile politice. De atunci, leul s-a depreciat în continuu.
0: Record istoric și în privința prețului benzinei standard a sărit de 10 lei la două rețele de distribuție. Prețul motorinei este la un maxim istoric, ceea ce se va vedea inevitabil în prețurile de la raft. Sebastian Boldea explică.
2: Bun găsit! După mai bine de o săptămână în care prețul litrului de benzină s-a menținut cu doar un ban sub pragul psihologic de 10 lei, îl vedem astăzi că a fost spart acest prag, iar în spatele meu, spre exemplu, la benzinărie este afișat în prezent un preț al litrului de benzină care ajunge la 10 lei și 5 bani. În ceea ce ține de motorină, suntem foarte aproape și acolo de 11 lei. Vedeți în spatele meu 10 lei și 97 de bani. Iar în ceea ce ține de motorina premium, acea motorină scumpă, este și aproape de pragul de 12 lei, pentru că pragul de 11 lei a fost de mult depășit. Ne uităm la ce se întâmplă pe piața internațională și la faptul că o tonă de motorină, spre exemplu, este în prezent 1500 de dolari. Asta înseamnă că inclusiv în ceea ce ține de prețurile globale ale motorinei și ale benzinei, sunt înregistrate în prezent recorduri istorice.
0: Și sunt numai câteva indicii pentru un peisaj economic care le dă bătăi de cap celor care urmăresc economia din România, mai ales că totul se întâmplă pe fondul unei crize politice care nu mai are mult și aniversează 5 luni, cu alte cuvinte se fac în curând 5 luni de când nu avem guvern, de când guvernul condus de Ilie Bolojan este interimar. Ne jucăm cu focul! Acesta este avertismentul președintelui Consiliului Fiscal. Îl vedem acum.
3: Prima dintre alegerile anticipate nu se fac peste o săptămână. Da? Peste luni de zile.

0: Și tocmai intrarea într-o zodie a alegerilor anticipate poate să conducă la un downgrade. Adică ne jucăm cu focul. Această criză, nu-mi imaginam că vom ajunge la... Am intrat în ultima decadă din septembrie să nu avem un guvern. Incredibil. Și acesta este un eșec.
1: Urgența este să avem un guvern cu puteri de pline.
2: În lume există un El Niño, eu vorbesc acum un El Niño economic, pentru că ce în Orientul Mijlociu e un dezastru,
1: războiul acesta hibrid al Rusiei contra Europei și alte evoluții ne afectează foarte mult. Deja avem iar un șoc energetic.
3: Între timp, Siegfried Mureșan a finalizat într-o ședință de aproape 5 ore cu aliații lui din PNL, USR și UDMR schița programului de guvernare. Așa cum ceruse de altfel și liderul PSD Sorin Grindeanu. Avem documentul, îl vom discuta pe larg mai târziu în jurnal. La începutul după amiezii, PSD a anunțat deja că nu va vota guvernul Mureșan. Să nu mai pierdem timpul, spunea Sorin Grindeanu, care l-a chemat totuși la sediul partidului pe premierul desemnat, Rebecca Manea, detaliază.
4: Bun găsit! Socialdemocrații l-au așteptat pe premierul desemnat Siegfried Mureșan aici la sediul din Chiselef până la ora 17. Nu s-a prezentat însă Siegfried Mureșan aici, motiv pentru care am văzut după poziționarea dură a lui Sorin Grindeanu. Spunea președintele PSD că îi se întărește acea recomandare pe care au dat-o socialdemocrații într-o ședință ceva mai devreme de a nu susține guvernul Mureșan. În același timp însă au fost în paralel ședințe la guvern unde din informațiile noastre au participat, dincolo de liderii PNL, USR și UDMR, alți lideri din cele trei partide. S-au pus la punct așadar ultimele detalii despre programul de guvernare, s-a discutat chiar și despre lista de miniștri. Iar din informațiile noastre s-a făcut și o împărțire. PNL ar urma să ia 7 portofolii, USR 6, iar la UDMR ar urma să ajungă 3 ministere. În același timp însă, cert rămâne faptul că în acest moment Siegfried Mureșan are susținerea clară a 3 partide, PNL, USR și UDMR. Vom vedea însă de unde vor mai câștiga voturi aceștia și ce se va întâmpla la votul de investire de marțea viitoare.
5: E evident că domnul Siegfried Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru. Eu, în prima parte a zilei, l-am așteptat la biroul de la Camera Deputaților, de președinte al Camerei Deputaților. În partea a doua l-am așteptat aici, am așteptat chiar și în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Pierdem timpul să-și depună mandatul. Dacă stă în voturile PSD și după modul în care, cel puțin în aceste zile, ne-a tratat... N-are cum să obțină voturile PSD. Am fost cât se poate de deschis în aceste zile. Am trecut peste toate lucrurile de peste vară. Mi-aș fi dorit să am o discuție astăzi pe argumente. Eram pregătit împreună cu colegii mei să discutăm pe ceea ce își propune prin programul de guvernare. N-ar fi fost nimic umilitor, ieși din comun, ci încercând să găsim soluții pentru români. Că eu cred că românii așteaptă soluții de la noi, nu orgolii, nu tupeu, nu invective, nu înjurături, nu bapamătii, ci, așa cum am spus, să găsim soluții.
3: Un site din Rusia a scris despre reținerea lui Călin Georgescu cu aproape 8 ore înainte ca aceasta să se producă. Era doar unul dintre zecile de articole pe care presa din Rusia l-a dedicat subiectului. Site-ul care a publicat articolul premonitoriu face parte dintr-o infrastructură documentată în trecut de serviciile secrete franceze pentru ingerințele digitale din străinătate. Mergem acum la Isabela Neagu pentru detalii. Isa.
6: Bine, v-am găsit. Începem chiar cu acest prim articol și este important în primul rând să privim la ora care a fost publicat. Pe ecran vedeți captura în forma ei originală, în limba rusă. Materialul acesta a apărut luni, pe 21 septembrie, la ora 9 și 7. 7 minute dimineața. Titlul se traduce prin Săptămâna Pasiunilor Electorale pe Continent Continuă, dar informația importantă apare în primele rânduri. Site-ul scrie: în România, forțele de ordine l-au reținut pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, numai că la ora 9 și 7 minute dimineața, atunci când acest articol a fost publicat și putea fi citit, reținerea nu avusese încă loc. Georgescu a fost reținut de fapt la începutul serii, în jurul orei 18. Cum ajunge atunci să fie publicată această informație pe un site din Rusia cu 8 ore înainte? Un jurnalist care a documentat deja extinderea rețelelor de dezinformare legate de Kremlin și modul în care acestea încearcă să influențeze opinia publică din România spune că și de data aceasta este folosită rețeta consacrată a rușilor.
7: Încercat să facem o mapare a tuturor indicatorilor tehnici pe care aceștia le au și, într-adevăr, IP-urile sunt din Rusia. Toate aceste site-uri din ecosistemul Portal Combat încearcă să exploateze spațiul informațional și să aducă noi narrative de dezinformare pe internet sau în social media.
6: La câteva ore după primul articol este publicat acest al doilea articol, la ora 13:41 de minute. Este vorba despre un titlu care se traduce: în România a fost reținut Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale care a câștigat primul tur al alegerilor. De data aceasta, articolul detaliază ce se întâmplă, iar Georgescu este prezentat prin pozițiile sale politice. Site-ul amintește că fostul candidat a criticat NATO și ajutorul militar pentru Ucraina și că s-a pronunțat în favoarea unei alianțe a României cu Rusia. Și tocmai aici devine relevant cine se află în spatele infrastructurii care livrează acest conținut. Cele două site-uri au istoric online care duce la o rețea despre care serviciile franceze au demonstrat că răspândesc propagandă pro-rusă încă din anul 2024.
7: Aceste narațiuni sunt prezente zilnic pe social media și pe internet. Și ele sunt prezente pentru că cineva nu le lasă să moară. Cineva le tot pune câte un lemn pe foc, în așa fel încât să apară zilnic pe agenda publică și să creeze neîncredere în instituțiile statului, neîncredere în democrație, neîncredere în Uniunea Europeană, și putem continua pe această listă lungă.
3: Grindeanu, premier, și Simion, președinte al Camerei Deputaților, este scenariul lansat de fostul prim-ministru Victor Ponta pe fondul unei majorități PSD-AUR în Parlament. Dacă guvernul Mureșan eșuează la vot, iar președintele îl desemnează pe Sorin Grindeanu, o astfel de înțelegere ar putea asigura stabilitatea parlamentară pentru cel puțin un an. AUR însă exclude scenariul, spune că nu votează un guvern din care nu face parte, indiferent de ce funcții sunt puse pe masă.
8: Viitoarea propunere să fie Sorin Grindeanu?
9: Cel mai în logica președintelui, da.
8: Guvern PSD AUR?
9: Ar fi singura variantă stabilă de guvernare. Le lipsesc câteva voturi pe care, de exemplu, pot să le obțină de la Uniți pentru România sau de la minorități sau de la... Da. Ar fi cea mai...
8: Uniți pentru România ar putea să fie o variantă.
9: Da, o să discutăm. Următorul guvern ar trebui să aibă un acord, nu neapărat guvernamental, ci parlamentar, care să-i asigure cel puțin un an de zile de stabilitate parlamentară. Eu cred că cu Sorin Grindeanu, prim-ministru, și cu George Simion, președintele Camerei Deputaților, o asemenea majoritate ar rezista.
10: Un guvern PSD-AUR, dumneavoastră la Palatul Victoria și George Simion în locul dumneavoastră la Camera Deputaților, ați putea ceda această șefie a Camerei Deputaților pentru AUR?
11: Cine a zis asta?
12: Nu putem vota un guvern din care nu facem parte, indiferent ce posturi la Camera Deputaților sau la Senat s-ar da, la schimb. Și a doua interdicție, nu vom vota un guvern care nu are un program de guvernare care să corespundă punctelor noastre importante din programul de ieșire din criză.
3: Venituri mai mici și prețuri mai mari. Acestea sunt așteptările românilor când sunt întrebați despre cum vor evolua lucrurile în următoarele 6 luni. Indexul sentimentului economic realizat de INSCOP arată că românii sunt pesimiști când sunt întrebați despre viitorul lor.
11: După un an în care România au simțit că sunt tot mai puțin bani în buzunar, așteptările pentru viitor sunt destul de pesimiste. Angajații pe salariul minim pe economie se așteaptă ca următoarea jumătate de an să aducă doar cheltuieli mai mari, nu și venituri.
13: Facturile vin la întreținere mai mari, lumina vine un pic mai mult, adică chiar dublu, nu un pic. Asta e realitatea, cred că la toată lumea e la fel, nu numai la mine.
11: Antreprenorii se simt puternic loviți de costurile în creștere. Multe afaceri ajung să se închidă sau să se restructureze.
14: Avem pentru prima oară în acest an un spor negativ în ceea ce înseamnă angajările. Adică mai mulți oameni care au plecat din companie decât angajările făcute. Dacă anii anteriori aveam un spor pozitiv în ceea ce înseamnă angajările, în acest an angajările practic s-au, foarte multe dintre ele s-au stopat.
11: 45% dintre românii care au participat la indexul sentimentului economic estimează că veniturile lor nu vor crește în următoarele 6 luni. Aproape 35% se așteaptă să aibă și mai puțin bani.
15: Atunci când incertitudinea se derulează o perioadă lungă de timp, suntem într-un moment de ambiguitate. Și cam pe aici ne aflăm. Într-un moment de ambiguitate, nu ne referim aici doar la nivelul României, ci ne referim la nivelul deciziilor economice globale.
11: În prezent, doar unul din 10 români simte că deține complet controlul asupra banilor săi.
3: Rovinieta se scumpește de luna viitoare odată cu schimbarea modului de calcul. Tarifele vor fi stabilite și în funcție de cât de poluantă este mașina. Nu doar în funcție de perioada de valabilitate aleasă, cum se întâmplă în prezent, scumpirile ar fi de 10 până la 25%. România ar plăti astfel de două ori taxa de poluare, pentru că și impozitul local ține cont de norma Euro a autoturismului. Cum se va întâmpla, ne spune Mihai Vălușescu.
16: Bun găsit tuturor! În prezent, o rovinietă valabilă un an costă aproximativ 260 de lei, indiferent de vechimea mașinii. De luna viitoare, tariful va crește la 292 de lei pentru autoturismele Euro 4 și 5, iar pentru cele Euro 3 sau mai vechi va ajunge la 330 de lei. În schimb, proprietarii mașinilor electrice și a celor Euro 6 vor plăti 254 de lei pentru un an, cu aproximativ 9 lei mai puțin decât acum. Există însă și o scumpire care îi afectează pe toți șoferii și aici vorbim despre rovinieta de o zi, care costă acum aproximativ 18 lei și va ajunge la minimum 22 de lei în funcție de clasa de poluare. Schimbările fac parte dintr-un nou sistem de taxare rutieră a statului român, prin care autoritățile vor să țină cont și de nivelul de poluare al vehiculelor în taxarea rovinietei.
3: Fără bolizi în primii 2 ani de permis, asta își doresc parlamentarii. Un proiect de lege care va intra la votul final le interzice tinerilor care abia au luat permisul să conducă mașini puternice. În caz contrar, ei ar putea rămâne fără permisul abia câștigat. Legea nu rezolvă problema reală, spun specialiștii. Haideți să vedem.
17: 75 de kW pe tonă sau 102 cai putere pe tonă. Aceasta este limita pe care au propus-o parlamentarii pentru șoferii începători. Înseamnă că în primii 2 ani de condus, oamenii nu se vor putea urca la volanul unor mașini precum BMW 330, Volkswagen Golf GTI, Audi A4 sau Mercedes-Benz C200.
18: Dacă proiectul trece de parlament, nu va mai conta ce notă ai obținut la examen sau cât de bun ești ca șofer. Va conta ce este sub capotă. Mașinile care au peste 120-130 de cai putere, cu o masă de 1,3-1,5 tone, nu vor mai putea să fie conduse de șoferii care au experiență sub 2 ani.
17: Cei care încalcă această lege vor rămâne fără permis, dar există și câteva excepții.
19: Dacă această capacitate, acest raport este depășit cu maxim 10%, șoferul nu își pierde permisul, ci este doar amendat. Un șofer începător poate să conducă o mașină de orice putere, dacă în dreapta sa este o persoană care are permis de minim 10 ani de zile.
17: Specialiștii în conducere defensivă spun că legea nu ar rezolva problema națională a numărului mare de accidente provocate de tineri.
20: Dacă ne gândim de fiecare dată doar la coerciție, doar la restricții, aceste restricții creează și frustrări. în sensul că un tânăr care are permisul nou obținut acum, având o mașină mai puțin puternică, că nu-i dă voie legea, conducând o mașină mai puțin puternică, este posibil să-și propună să-l bată pe vecinul lui, pe fratele lui, pe colegul lui care are deja dreptul la o mașină mai puternică, să-i arate el că merge mai tare, deși are o mașină mai puțin puternică.
17: Anual, peste 800.000 de oameni obțin permisul de conducere în România.
3: Vă reamintesc, președintele Nicușor Dan în Statele Unite are programată o conferință de presă pe care o vom urmări în direct la Digi24. Sunt acolo jurnaliști români care îi vor pune întrebări. Așteptăm reacțiile șefului statului la marile subiecte care ne preocupă aceste zile, inclusiv răspunsurile lui Nicușor Dan în legătură cu șansele pe care le are Siegfried Mureșan de a-și trece guvernul prin Parlament după refuzul categoric al celor de la PSD de a vota. Tot președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu la CNN că el nu crede că Rusia va ataca România sau o țară NATO în următorii 2 ani, dar spune că trebuie să fim pregătiți. Putin nu are de gând să oprească războiul, de aceea Ucraina trebuie sprijinită în continuare în ciuda loviturilor hibride pe care Moscova le execută, spune Nicușor Dan în interviu. Haideți să-l vedem.
0: How likely do you believe it is that Russia would directly attack a NATO member? Do you believe Russia would go that far?
21: I think it's not very probable in the next 1-2 years, but we must be prepared because nobody believed that if you would ask in 2020-2021 that if Russia will attack Ukraine trying to conquer Kiev, the answer would be no.
0: Yeah. Do you believe that Russia is ready to truly negotiate to end the war?
21: In this very moment, no. But we have to continue both to support Ukraine and put a sanction against Russia.
0: Yeah.
21: So Ukraine is an independent state that has been attacked and we have to support it.
3: Președintele revine în discursul de la Națiunile Unite, intervine asupra aceleiași teme și spune că România va continua să susțină Ucraina atât timp cât va fi nevoie, condamnă Rusia de la tribuna Națiunilor Unite, foarte important. Am invitat un studio pentru a comenta pe Cristina Cileacu. Bună seara, Cristina!
22: Bună seara, Cosmin!
3: Consistent discursul de la ONU, sunt mesajele importante pe care le-a oferit și în interviul ăsta de la CNN. Ce ne nedumerește și sunt foarte curios ce ne vei spune, este faptul că, spre deosebire de discuțiile, avertismentele, apelurile din capitalele, marile capitale europene, și anume că rușii sunt gata să atace, să provoace NATO și trebuie să ne pregătim, președintele României are o cu totul altă părere pe care o exprimă public, și anume că în următorii 2 ani el nu crede că Rusia va ataca. Spre deosebire, avem aici un exemplu și stăm de vorbă imediat, Cristina, Radoslav Sikorski este ministrul de externe al Poloniei. Iată ce declarație face, iată ce le spune polonezilor.
23: Pan minister ma spakowany plecak ewakuacyjny?
24: Mam zrobione zapasy ryżu, mam ręczną pompę w domu, mam konfitury z polskich, z własnego ogrodu zrobione. Mam instrukcje bezpieczeństwa. Mam przemyślane też, gdzie jest miejsce schronienia. To każdy powinien też wiedzieć, jak założyć opatrunek. To się przydaje nawet w czasach pokoju.
3: Dzieci? Altă atitudine la București, Cristina.
22: Nu este doar la București altă atitudine, aceeași atitudine o găsim de pildă la statele baltice, pentru că zilele trecute chiar șeful serviciului de inteligență din Estonia, care observă foarte bine ce fac rușii dincolo de râul Narva, spunea că deși vede mișcări de trupe mimate de ruși, nu crede că urmează un atac. Cred că depinde foarte tare ce anume mesaj vrei să transmiți în primul rând populației din țara ta. Pentru că dacă ne uităm la statele baltice și am dat acest exemplu, Acolo populația este foarte bine pregătită în cazul în care rușii ar face un atac convențional, despre acest tip de atac vorbim, asupra uneia dintre țările baltice. În cazul României, dacă președintele ar spune ne atacă rușii în curând, imaginează-ți ce panică ar provoca la nivelul populației, unde aici pot să spun că în afară probabil de armată, de profesioniști în domeniu, mai nimeni nu este pregătit, nu știe efectiv ce să facă dacă, Doamne ferește, mâine ar începe un război. Cred că e o chestiune pe care trebuie să o tratăm totuși cu puțin echilibru, pentru că da, există această posibilitate ca rușii să atace. Cel mai probabil NATO este extrem de pregătit, pentru că să nu uităm, NATO chiar are foarte multe scenarii. Aceste scenarii au fost nu doar luate în calcul, ci și exersate ce anume se întâmplă dacă rușii ar ataca convențional un stat NATO. În egală măsură însă trebuie să ne gândim și la faptul că nu suntem pregătiți și că totuși rușii ne atacă deja de 4 ani încoace, cel puțin avem un război hibrid de mare anvergură, pentru că noi îl avem de 10 de ani în România și nu doar în România, în estul Europei, în principal țările care au fost sub comunism. Deci, războiul pe care rușii îl duc deja cu noi este mai degrabă la nivel psihologic și vedem această diviziune în rândul populației, nu doar în România, dar pentru că noi suntem în România și trăim aici, ne uităm cât de mult începem să ne urâm reciproc unii pe alții doar pentru că nu suntem de acord. Asta este un efect al războiului rușilor, nu este o chestiune care are legătură cu fiecare dintre noi. Deci cred că e un răspuns pe care președintele României l-a dorit a fi echilibrat. Sunt într-adevăr aceste multiple exemple. Sunt țări care spun da, va urma foarte repede un atac. Sunt țări europene și țări NATO care spun Rusia în momentul de față, mai ales dacă va continua războiul din Ucraina, nu are resurse. Așa că atacul pe care îl vedem și repet este un atac zilnic, este cel mai degrabă hibrid, este cel la nivelul psihicului. Este un război psihologic pe care rușii din păcate l-au și câștigat, nu doar că-l fac.
3: Nici pentru asta nu ne pregătește nimeni. Noi suntem în bătaia puștii, orice fel de pușcă ar fi.
22: Cam așa este, dar în egală măsură pentru asta trebuie să ne pregătim singuri, pentru că vedem comunicarea de la nivelul statului este pe bază de populism din partea politicienilor. Politicienii în continuare se ceartă dacă să aibă sau nu un guvern. Mă întreb dacă ei își doresc doar puterea sau se uită cineva și înspre populație, pentru că până la urmă dacă ar sta de vorbă cu orice cetățean din această țară care preferă cine știe ce partid, nici nu mai contează culoarea politică, cel mai probabil ar ajunge la concluzia că cetățenii acestei țări doresc să aibă un guvern, doresc o economie stabilă și ar dori să ducă și o viață fără crize, dacă se poate, sau fără crize atât de mari interne, pentru că vedem cât de mari sunt cele externe. Prin urmare, nu-mi dau seama dacă politicienii noștri chiar stau de vorbă cu oamenii din România, altfel decât să-i manipuleze, și cred că la rândul lor acești politicieni par să fie implicați în acest război psihologic, aproape că spunem deseori când vorbim între noi că nici măcar nu mai avem nevoie de ruși, atât de avansat este acest război psihologic. Deci da, suntem în bătaia oricărei puști, e îndreptată spre noi, exact cum spui.
3: Cristina, câteva cuvinte despre vizita lui Xi Jinping, președintele chinez, începe o vizită istorică, 3 zile în Statele Unite, este prima deplasare oficialului de la Beijing la Washington în ultimii 10 ani. Iar într-un gest diplomatic extrem de rar, Donald Trump îl va întâmpina personal la baza Andrews. Ce așteptări să avem de la această vizită, Cristina?
22: Cred că este începutul unei prietenii de durată, ca să spun așa, dar o prietenie foarte practică, pentru că în momentul de față Xi Jinping este pe drum spre Washington, o să ajungă la ora 23, ora României, ora 4 la Washington, 4 după amiaza. Așteptările sunt mai degrabă de imagine pentru cele două țări, pentru că Trump este foarte slăbit în această întâlnire, Xi Jinping are toate avantajele, are avantajele economice, are un excedent comercial de 1000 de miliarde de dolari, are pământuri rare pe care le controlează și de care industria apărării din Statele Unite are nevoie și în momentul de față Xi Jinping din nou a mai oprit puțin acest robinet, are avantajul faptului că e prieten cu Donald, cu Putin, e prieten cu președintele Iranului, deci ar putea să se implice cumva în rezolvarea unor conflicte atât din Europa cât și din Orientul Mijlociu, dar nu cred că vrea, pentru că Xi Jinping este interesat să pozeze într-un lider care, alături de liderul Statelor Unite, e cel care rezolvă probleme. De altfel, presa chineză, pentru că m-am uitat și acolo, cam așa descrie această vizită: liderul nostru alături de liderul Statelor Unite. Și de ce spuneam că devine un fel de prietenie care se va repeta, acest tip de întâlnire? Pentru că cei doi lideri, după întâlnirea pe care au avut-o în mai la Beijing, iată, vedem acum întâlnirea de la Washington, unde din nou vom vedea Fast, dar de data aceasta american, pentru că pe lângă faptul că este așteptat pe la baza Andrews de Trump, ceva nemai întâlnit în Statele Unite, să aștepte președintele, e wow de-a dreptul, vor trece în revistă trupele, va fi o cină fastuoasă unde participă și cei care controlează inteligența artificială. De altfel, partea aceasta de inteligență artificială e foarte importantă, e noutatea acestei discuții. Se pare că cele două țări, Statele Unite și China, lucrează în momentul de față la un mecanism de avertizare reciprocă dacă inteligența artificială într-una din cele două țări o ia razna. Un fel de mecanism de avertizare cum era în timpul războiului rece între Statele Unite și URSS.
3: În legătură cu bombele nucleare.
22: Bombe nucleare, alte atacuri cibernetice majore care pot să închidă sisteme, nu știu, electrice, de apă și așa mai departe. Iar următoarele întâlniri pe care le vor avea și se pare că au fost deja agreate ar fi la summitul APEC din Shenzhen în noiembrie și de asemenea Xi Jinping se întoarce din nou în Statele Unite la Miami de data aceasta, unde Donald Trump va găzdui summitul G20 în decembrie la una dintre stațiunile pe care desigur le deține acolo.
3: Mulțumesc.
22: Deci vom vedea.
3: Cristina Cileacu în studioul Digi24. Nu uitați, președintele Nicu Șordan în direct de la New York la Digi24 imediat. Rămâneți cu noi.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Tot mai mulți oameni se plâng de dureri care sunt cât se poate de reale, chiar dacă analizele și investigațiile imagistice ies perfecte. Deși poate părea un paradox, este unul acceptat de lumea medicală, pentru că durerea este o experiență profund personală și este percepută diferit de fiecare om în parte. Dacă o ecografie, o radiografie sau un RMN nu dezvăluie nimic în neregulă, asta nu înseamnă că suferința este doar în mintea pacientului. De aceea, evaluarea durerii și a posibilelor cauze se face și prin corelarea contextului în care apare, a senzațiilor pe care le descrie persoana, dar și prin evoluția simptomelor. Când investigațiile eșuează în oferirea de răspunsuri rapide și clare, se instalează însă un cerc vicios. Durerea persistentă fragmentează somnul și alimentează stresul, iar epuizarea și anxietatea amplifică percepția durerii. Un aspect este clar: dacă o durere este de durată și provoacă o dizabilitate, ea trebuie investigată. O mentalitate nocivă s-a perpetuat în legătură cu persoanele de vârsta a treia, apare resemnarea în fața durerii. Mulți bunici sau părinți se obișnuiesc cu suferința zilnică, practic o consideră prețul plătit pentru trecerea anilor. Este adevărat că anumite boli devin mai frecvente și pot provoca disconfort, dar asta nu înseamnă că îmbătrânirea trebuie să fie sinonimă cu durerea. Este un prim pas în drumul spre medic care vă va spune că orice suferință persistentă care afectează starea de bine trebuie diagnosticată și tratată. Despre cum putem întrerupe cercul vicios al durerii vorbim în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30. Edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: inclusiv
4: asta.
3: Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin de perioada în care explodai.
4: Da.
3: Aveai 170
4: de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
4: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
3: deci
4: foarte
3: curat. Deci ai renunțat la excese?
4: Toată lumea
3: la toată?
4: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele...
0: Digi24 FM.
5: Vă reamintesc că suntem în așteptarea unei declarații, de fapt a unei conferințe de presă pe care o va susține președintele României Nicu Șordan la New York. Așteptăm răspunsuri din partea șefului statului în legătură cu marile subiecte ale momentului, în legătură cu întâlnirile și discuțiile pe care le-a avut acolo, la New York. Donald Trump susține că pacea din Ucraina este mai aproape decât se crede. A spus-o la adunarea generală a ONU, după care s-a întâlnit cu Volodymyr Zelensky. Acesta, din urmă, a descris întâlnirea drept pozitivă, a promis că nu va mai ataca rafinăriile rusești doar dacă Moscova nu bombardează infrastructura energetică ucraineană. De la vorbe la fapte este însă cale lungă. Drept dovadă, atacurile rusești din această dimineață împotriva Kievului, vizate au fost o gară și mai multe benzinării, un om a murit.
6: And we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it.
7: President Trump will help us to end this war, and I think that we need it to do as quick as possible before winter, winter will.
8: And I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin, and I think something's going to happen.
9: We spoke about energy ceasefire, so we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, what is the blast? I said to President very openly that we think that if he will also engage President Xi, he has influence on Putin, I think so.
5: Putin a fost invitat oficial la G20 la Miami. Secretarul american de stat Marco Rubio a confirmat informația după întâlnirea cu omologului rus Sergei Lavrov în contextul adunării generale ONU de la New York. Cei doi s-au așezat la masă față în față la un mare hotel în aceeași zi cu discursul președintelui Volodymyr Zelensky. Ucraina și Rusia sunt interesate de un armistițiu limitat, pacea însă pare departe.
10: Both sides have expressed an interest in some limited ceasefire that involved grain and energy. Obviously, you know, that won't be easy either, because but it's something that both sides have expressed an interest in. I think President Zelensky has done so publicly. That war is not going to end on the battlefield. That war is going to end, I think everyone acknowledges, with a negotiated agreement. So we've invited President Putin to the G20. We think it's an opportunity for him to engage not just with the president, but with other world leaders. We hope that that's an invitation he'll accept. There's an opportunity in December if that happens.
5: E o chestiune de timp până când o bază militară americană cu până la 15.000 de soldați va fi aprobată pentru Polonia. Președintele de la Varșovia a anunțat că vrea ca baza să poarte numele Fort Trump. Anunțul lui Carol Navrotsky vine în contextul în care, știți bine, relația dintre Polonia și Statele Unite, relația personală dintre cei doi președinți, este una excelentă.

0: O treime dintre militarii americani ar urma să fie staționați permanent pe teritoriul Poloniei, în viitoarea bază militară, în timp ce până la 11.000 ar urma să fie desfășurați prin rotație. Masarea va avea loc în etape, iar numărul maxim ar putea fi atins înainte de 2039, arată planurile Poloniei. De la New York, unde este la adunarea generală a ONU, președintele polonez a vorbit despre viitoarea bază americană. A explicat că, din punctul său de vedere, decizia finală Washingtonului este doar o chestiune de timp, așa că Trump ar putea participa la inaugurare înainte să-și încheie mandatul. Ideea unei baze militare americane permanente pe teritoriul Poloniei datează din primul mandat al lui Donald Trump. Și tot atunci a apărut și varianta de a-i purta numele. Donald Trump spunea săptămâna trecută că se înregistrează progrese majore în direcția înființării unei noi baze militare americane în Polonia, calificând-o drept un potențial pas istoric în relațiile bilaterale. După invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, oficialii de la Varșovia și-au intensificat eforturile pentru a întări prezența militară americană în Polonia. În prezent, aproximativ 10.000 de militari americani se află în Polonia, în principal prin rotație.
1: Europa vine abia pe locul 4 în topul priorităților Statelor Unite. Declarația a fost făcută de ambasadorul american la NATO, care a spus că europenii trebuie să facă un pas înainte și să-și asume responsabilitatea pentru propria apărare.
2: Is that our, you know, number one is the homeland. Number two is our own hemisphere, the Western Hemisphere. Number three is the Pacific, and number four is Europe. And while, you know, that's just how this administration has decided to prioritize the work, it doesn't mean we're abandoning Europe. We're just asking Europeans, as we, you know, don't step back, that they step forward and equalize and meet us, you know, where we all need to be.
3: In the future, what you get from a stronger NATO is that Europeans can take care of their own backyard. Article 5, that is deliberately ambiguous, so we will never exactly tell anyone when Article 5 is exactly triggered or not, because we don't want to make our adversaries any wiser. But when it comes to hybrid, let me assure you, we have all the response options we need.
1: New York, orașul care nu doarme niciodată, are de astăzi o intersecție cu numele Reginei Maria, Regina Maria a României. Indicatoarele rutiere au fost dezvelite la 100 de ani de la turneul său diplomatic în Statele Unite. Atunci, suverana României a fost întâmpinată triumfal la New York. De 7 ani există o promenadă cu numele Reginei Maria și la Paris, aproape de Tour Eiffel, în amintirea unui turneu diplomatic al suveranei, esențial pentru România Mare, acela de la Conferința de Pace de la Paris în 1919.
4: Vă invităm să dezvăliți plăcuța și să creăm un moment care va rămâne în istorie. Se împlinesc 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii. A reprezentat un triumf diplomatic răsunător pentru acele vremuri și un moment de o profundă încărcătură emoțională.

trăim o epocă în care nu prea mai avem repere, nu prea mai avem ierarhii de valori și nu prea mai avem modele. Și de asta e important ca atunci când avem un model, cum a fost Regina Maria, să ne raportăm la el.

0: Doi foști membri AUR au fost arestați după violențele din Piața Victoriei. Sunt foști candidați ai Alianței la alegerile locale din 2024. Până acum, 20 dintre bătăuși au ajuns după gratii sau sunt în arest la domiciliu. Teodor Achiuș vorbește despre probele anchetatorilor.
1: Bun găsit! Principalele probe din dosar sunt, bineînțeles, imaginile surprinse atât de jandarmi cât și de ceilalți participanți la protest. Totodată, anchetatorii au analizat și imaginile apărute pe internet. Așa au reușit să îi identifice pe mulți dintre cei care au fost violenți la protest și să stabilească ce infracțiune a făcut fiecare. Printre persoanele arestate se numără și doi foști membri AUR. Unul dintre ei este acuzat că s-a numărat printre persoanele care au distrus una dintre autospecialele jandarmeriei. Totodată acesta ar fi forțat și gardurile forțelor de ordine, iar celălalt fost membru AUR este acuzat că ar fi agresat fizic o echipă de televiziune și totodată ar fi aruncat cu obiecte în jandarmi. Mai mult, la percheziție, acasă la el, a fost găsit și un borcan cu cannabis. Iată, până acum, în urma violențelor de la protest, au fost arestate preventiv sau la domiciliu 20 de persoane, iar alte 14 așteaptă acum să vadă ce măsură va fi luată împotriva lor.
0: Apar detalii șocante după descoperirea macabră din râul Olt. Vă avertizăm, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Tânăra descoperită într-o valiză care plutea pe Olt ar fi murit în urma unei lovituri în cap. Potrivit surselor Digi24, între femeia de 28 de ani și iubitul ei a izbucnit o ceartă la sfârșitul săptămânii trecute. Individul este acum căutat de polițiști, este principalul suspect în cazul tragediei. El are și istoric penal. Pe numele lui a fost emis un ordin de protecție acum 4 ani de către o fostă iubită.
2: Fata de 28 de ani și iubitul ei ar fi organizat o petrecere duminică seara. Atunci ar fi izbucnit și un conflict violent.
3: S-a certit cu ei, eu. Mi-a zis că se calmează. Fata mi-a zis că vorbim a doua zi, că e beat și că vede cum vorbește cu el, că el iubește. Și a doua zi când am vrut să sun, nu mai avea telefonul activ.
2: N-a durat mult până ce fata a fost găsită într-o valiză care plutea pe Olt în zona barajului Ionești, județul Vâlcea.
4: Valiza în care a fost găsit corpul femeii se afla în această zonă pescare. Au fost cei care au sunat la 112 și au cerut ajutorul oamenilor legii.
5: În interiorul bagajului a fost identificat trupul neînsuflețit al unei tinere de 28 de ani, originară din județul Dolj, care locuia fără forme legale în localitatea Tomșani, județul Vâlcea.
6: Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă și datează din 21.09.2026.
2: Iubitul fetei este principalul suspect și este acum căutat de polițiști.
4: Avea probleme cu alcoolul, cu drogurile?
3: Cred că da. Cred că da și probabil că i-a dat și ei sau cine știe.
4: Credeți că el a omorât-o?
3: 100%.
4: L-au văzut vecinii când au plecat?
3: Peste graniță. Cum să plece domnul peste graniță, că am vorbit cu el? Bine, domnule, că s-a vorbit cu fiul meu și a plecat peste graniță. Și atunci a venit, s-a pus, m-a dus la maică-s acasă, am întrebat unde-i copilul tău, unde-i fata mea. Ăsta mi-a omorât fata dacă a plecat, dacă a dispărut. Mi-a zis soția că a bătut-o. Mi-a zis că a mai bătut-o și mi-a zis că cum l-ai primit peste acasă, că tu știi că a bătut-o pe fieta. Și eu o fi bătut-o de gelozie de ceva, dar hai să vedem că poate e băiat cu minte.
7: Lucruri de că era copil mic. Nu îl credeam în stare de așa ceva. N-am auzit, cerdon.
4: Părea că e violent, că e...
3: Nu. No.
4: Și credeți că el a omorât-o?
3: Nu. N-avea cum să o omoare el. Știam că sunt împreună, că se înțeleg foarte bine.
8: 70 de ani, dar așa ceva. Nu știu. Nu știu. Ori sunt drogați, ori sadici din ăștia. Nu pot să-mi dau seama.
2: Casa în care locuiau cei doi a fost percheziționată, iar procurorii au găsit urme de sânge pe salteaua patului. Cercetările continuă în acest caz.
0: Imediat după o scurtă pauză, conferința de presă de la New York a președintelui Nicu Șordan și o informație nouă foarte interesantă. Unul câte unul, liberalii din gruparea Tuma Veștea sunt cei cu discurs anti-Bolojan, își anunță susținerea pentru guvernul Siegfried Mureșan. Cine sunt ei și cât de important este acest semnal? După pauză, rămâneți cu noi!
9: Digi24 FM. fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
11: Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, cam tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
12: Poate nu lua, doar că valorează mai mult.
11: Poate lua împrumuturi, se poate retehnologiza, se poate extinde.
12: Exact.
11: La fel hidroelectrica.
12: Exact.
11: O creștere aici contează, fantastică.
12: Aici contează bucata care se listează, da? Cu două, probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari în momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții, evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior. Capitalul ăla consolidează investițiile. Dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani. Dai acționarilor și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
11: De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român. Ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și în partea cealaltă de a repara ce stricaseră acela?
12: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa, că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
11: De a repara.
12: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori. Ok? În funcție de agenda lor.
11: Un exemplu concret. De măsură greșită. Da.
12: O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici. IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa. Dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu ideea care, de la care a pornit toată chestiunea asta este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că fundamental amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar BMIC, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, că așa e industria lor. Nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%. Uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște impozite mai între în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător. Adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Ok? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită, ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici, ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare încât nici

0: chiar avem nevoie de oameni autentici.
1: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
2: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
4: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

1 grad Celsius în depresiuni și în dealurile subcarpatice. Mai cald va fi pe litoral, unde temperaturile nu vor coborî sub 10 grade Celsius. Ploi vor apărea din loc în loc în est, sud-est și centru, iar la altitudini de peste 1800 de metri vor fi precipitații mixte și rafale de 70 de km pe oră. Pe parcursul zilei, maximele vor atinge 24 de grade, iar precipitațiile se

0: restrânse în vest și nord, iar în weekend câțiva stropi de ploaie vor apărea prin regiunile sudice. La munte va ploua, iar la altitudini mari vor predomina ninsorile și lapovița. În plus, vântul va sufla cu putere. Pe vineri însă precipitațiile mixte vor lua o pauză, temperaturile vor crește atunci ușor și doar pe spații mici va mai picura. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Vă reamintesc, dintr-o clipă în alta, conferință de presă, Nicușor Dan, președintele României, este în Statele Unite, la New York, astăzi discurs la Națiunile Unite. Vom comenta discursul și îl vom urmări în direct în această conferință de presă. Vrem să știm ce părere are despre subiectele care cresc în România. Unul dintre ele, evident, cel mai important, este ce se întâmplă cu Siegfried Mureșan și guvernul pe care îl va propune Parlamentului. Ce crede președintele României despre echipă? Noi nu o știm, dar înțelegem că se lucrează la ea. Ce crede președintele României despre programul de guvernare? Despre liniile directoare ale programului de guvernare, așa cum au fost ele agreate de liderii celor trei partide, PNL, USR, UDMR. Foarte important, înainte să începem discuția cu invitații noștri, există un răspuns din partea lui Siegfried Mureșan, după ce Sorin Grindeanu l-a invitat în Chiselef, la sediul Partidului Social Democrat, după care Sorin Grindeanu a ieșit pe trepte, pe treptele clădirii, a anunțat că, uite, n-a venit Siegfried Mureșan, premierul desemnat declară în această seară, în interviu la B1, că nu a reușit să cadă de acord cu Sorin Grindeanu în privința locului și orei la care să se întâlnească. Dar Siegfried Mureșan spune că e sigur că până la urmă vor sta de vorbă ca niște

0: niște oameni civilizați. Eu, din declarația făcută, înțeleg că această întâlnire nu a avut loc din cauza lui Sorin Grindeanu, că Sorin Grindeanu nu a vrut să pice de acord, nu a vrut să negocieze, să discute cu el o întâlnire. Știți cum se face. Știm însă că dimineață Sorin Grindeanu s-a întâlnit față în față cu Ilie Bolojan și de aici începe discuția noastră în studioul Digi24. Invitații noștri sunt Emma Stoica, Claudiu Crăciun, Claudiu Pândaru. Bună seara tuturor.
1: Bună.
0: Și de la distanță Radu Albucomănescu. Bună seara, domnule profesor.
2: Bună seara. Bună seara.
0: Bun. Și mai e ceva. Mai e că din ce în ce mai mulți, sau mai bine spus unul câte unul, liberalii din tabăra Tuma Veștea nu numai că își anunță votul pentru guvernul Siegfried Mureșan, dar îi și invită pe colegii parlamentari din Partidul Național Liberal să voteze acest guvern cu EMA săgețile de rigoare la adresa lui Ilie Bolojan. De exemplu, unul dintre mesaje spune că salutăm faptul că Ilie Bolojan este un semn îmbucurător, desigur, pentru democrația internă din Partidul Național Liberal, faptul că Ilie Bolojan a acceptat în cele din urmă că și un alt membru al PNL, în afară de el, în afară de domnia sa, poate conduce guvernul României.
3: Asta cred că este mesajul venit din partea domnului Veștea. Se simte vizat că n-a fost dumnealui acel om din partid care să aibă șansă să fie susținut de Ilie Bolojan. Mie mi se pare că n-au nimic de pierdut, ba din contră, în momentul de față, mai bine pentru cei care îl contestă pe Ilie Bolojan pentru a nu fi acuzați că trădează partidul, este să voteze acest guvern pentru care șansele să treacă încep să scadă din ce în ce mai mult, ținând cont nu doar de declarațiile publice și de modul în care se poziționează, ceea ce înseamnă că dacă am votat acum cu acest guvern propus de PNL, pentru că noi așa considerăm că trebuie să ieșim din această criză, eu fiind acum acest reprezentant al celor care îl contestă pe Ilie Bolojan, atunci vom propune același lucru în PNL și în momentul în care se întâmplă, poate, ca Siegfried Mureșan să nu treacă de votul Parlamentului. Pentru că eu sunt sigură că există discuții în momentul de față între PSD și acest grup care îl contestă pe Ilie Bolojan în partid și aceste discuții vizează tocmai ce se poate întâmpla după momentul acesta. Ok, dacă nu trece Siegfried Mureșan, următorul pas, cel puțin logic, dar asta doar președintele ne poate arăta dacă va fi logic sau nu, ar fi, după aceeași ieșire pe care a avut-o șeful statului, să-l desemneze pe Sorin Grindeanu. E al doilea candidat pe care l-are pe masă, partidul care are cumva cele mai multe voturi după cele trei care l-au numit pe Siegfried Mureșan și atunci liberalii care îl contestă acum pe Ilie Bolojan vor spune: noi am votat Siegfried, n-ai fost în stare să aduci voturi pentru el, de ce nu-l votăm și pe Sorin Grindeanu?
0: Asta ar fi manevra. Sunt sigur că vom avea ocazia să discutăm, eu cu Sorin Grindeanu, spune Siegfried Mureșan, mereu pe picior de egalitate, eu nu comand la ce oră și unde să ne întâlnim, nici el mie, sunt convins că vom stabili de comun acord ca două persoane civilizate. Este cum este, domnule profesor Crăciun, nu vine să cred, deci discutăm despre oră, despre zi, despre loc și nimeni nu comandă celuilalt. Da, da, cineva face o propunere și celălalt spune da, merge sau nu, nu merge. Îți propun în schimb să ne vedem la ceas la universitate. Mâine la 10 dimineață, cum ar veni?
4: Se pare că sunt două personalități puternice care nu, adică, care vor să controleze contextul în care se întâlnesc și percepția asupra respectivei întâlniri. Și probabil de acolo și această
0: înțelegere. Ce va fi întâlnirea?
4: Dacă era
0: pentru unul este o propunere, pentru celălalt este o batjocură.
4: Este un reglaj de putere. Din felul unde are loc întâlnirea. Dacă are la sediul PSD, înseamnă ceva. Dacă are la Parlament, înseamnă altceva. Dacă sunt doar dânși și doar cei doi la discuție, e ceva. Dacă sunt echipe extinse la discuție, este altceva. Sunt declarații de presă după sau nu? Toate lucrurile acestea știu că pot părea amănunte, dar pentru doi oameni care sunt, să spunem, angrenați în această luptă, din păcate o luptă, pentru că putea să fie ceva mai, să spunem, mai prietenoasă atmosfera, se pare că lucrurile astea contează. Și din păcate este încă un, să spunem, un acratat de o apropiere. Și aici eu nu mă refer la faptul că ne așteptăm ca PSD-ul să renunțe la punctele importante din programul său, la fel cum nu ne așteptăm nici la PNL sau la Sigrid Mureșan să facă niște concesii de program sau politice majore. Însă, faptul că se întâlnesc este absolut esențial, pentru că
0: stați așa, că se întâlnesc?
4: Ar trebui să se întâlnească.
0: Oh, okay.
4: Fie măcar pentru a liniști mass media națională și internațională, cei care se uită cu atenție și îngrijorare la criza politică. Faptul că te întâlnești și spui, ne-am întâlnit, nu ne-am înțeles pentru că avem niște puncte de vedere diferite, în sine faptul că te-ai întâlnit detensionează situația. Dar dacă intri în această logică, cine pe cine domină, cine pe cine convinge, cine iese mai bine din această încleștare, e o șansă ratată pentru a da un mesaj de responsabilitate. Pentru că e o responsabilitate. Deci o simplă întâlnire făcută ca la carte, din care se iese fără un agreement, fără o înțelegere, e la momentul ăsta mai important decât orice altceva. Și eu sper că, în calitate de oameni de stat, pentru că nu sunt niște politicieni la început de carieră, oameni de stat care gândesc pentru binele României să se întâlnească, să aibă un protocol minim, să meargă, să comunice, oricare ar fi rezultatul întâlnirii dânșilor, pentru că ne uităm la dânsii și așteptăm responsabilitate. Și multe lume se uită la dânsii și așteaptă ceva, un semn de normalitate. Și discuțiile fac parte din normalitate, nu neapărat alianța.
0: Știm că așteaptă, ne-a și spus, Siegfried Mureșan se așteaptă ca odată cu venirea președintelui înapoi acasă să îi ceară o audiență și să o și primească pentru a discuta și despre program și despre echipa, despre cabinetul pe care îl va propune Parlamentului. Credeți că întâlnirea cu Sorin Grindeanu va fi înainte sau după Nicuș Ordan?
4: Probabil va fi înainte.
0: Înainte.
4: Înainte, probabil.
0: Dar să-i spună președintelui ce fel de sau cel mai bine susținere a primit, are.
4: Mai bine fac două întâlniri prin rotativă. Una la sediul PSD și una la Parlament. Una pentru... Deci se pot găsi formule decente pentru...
0: Pentru că în seara asta Siegfried Mureșan spune că Sorin Grindeanu fuge de la Parlament și îl cheamă la Kiselev. Sorin Grindeanu spune despre Siegfried Mureșan că fuge de Kiselev și vrea neapărat la Parlament.
1: Da. Uite, o să încep cu un citat. Pentru că descrie...
0: Din cine?
1: Foarte bine. Întâi citatul și pe urmă numesc personajul. România are nevoie de un guvern legitim, nu de improvizații, nu de calcule personale, nu de experimente politice prelungite la nesfârșit. 100% corect. Spune domnul Adrian Ioan Veștea, care a fost în aceste luni, ce? Un experiment politic, nu? O improvizație, nu-i așa? Și rezultatul unor calcule personale ale unor lideri politici. În toată această dispută și dezbatere politică, cred că e foarte multă ipocrizie. Sunt extrem de multe orgolii personale, superficialitate și lipsa elementară a unui gram, centimetru. În ce vreți să-l măsurați de responsabilitate și de înțelegere a locului pe care îl ocupă oamenii ăștia în spațiul public, politic și social al acestei țări. Am mai văzut astăzi o postare a domnului Tuma, care prezenta, iarăși, în mod corect, calcule ale pierderilor zilnice pe care le are economia României. 60 de milioane de euro. Probabil că sunt niște calcule corecte, cita rapoartele unor reprezentanți ai mediului de afaceri. 60 de milioane de euro pe zi. Domnilor, da, fiți totuși conștienți că dumneavoastră, politicieni din această țară, doar țipați, urlați și vă certați pe locul de întâlnire. De plătit cele 60 de milioane de euro, Le plătesc cetățenii acestei țări. Indiferent că sunt suveraniști, liberali, nicușoriști, pesediști, udemeriști. Indiferent, plătesc superficialitatea și lipsa de înțelegere a rolului pe care l-au în această societate. A, sau auriști. Pentru că și aur joacă aici un spectacol politic de la un cap la altul.
0: Vom vorbi și despre ei, exact cum spui, joacă un rol important în poveste.
1: La pentru finalul
0: spectru, o colaborare PSD-AUR despre care vom vorbi.
1: La finalul acestor calcule politice, cum zicea domnul Veștea, improvizații, calcule personale, experimente politice, tragem linie, ne uităm în calendar și avem luni de zile în care acești oameni nu sunt în stare să stabilească un loc de întâlnire. Nu că ar conta, pentru că un experiment politic a pus, sau un calcul personal, sau o improvizație, a pus la cale și domnul Nicușor Dan, președinte al României, în aceste zile, fiind conștient că guvernul Siegfried Mureșan nu are cum să obțină majoritatea voturilor pentru a merge la Palatul Victoria. Mai ales că domnul președinte nu l-a înarmat pe domnul Siegfried Mureșan cu singura carte pe care o putea pune pe masa negocierilor în mod serios.
0: Susținerea lui.
1: Alegerile anticipate.
0: Sau pericolul alegerilor anticipate.
1: În absența discuției măcar ipotetice pe care putea să o pună președintele României pe masă, guvernul Siegfried Mureșan nu poate să treacă. Nu are cum să treacă. Ce se va întâmpla? Domnul Siegfried Mureșan și PNL-ul va încerca să maximizeze jocul politic. Pentru că, din păcate, și aici, cu regret constat,
0: joc
1: că
0: Partidul cine? Claudiu
1: pentru Pundar. Partidul Național Liberal.
0: Își închipuie oamenii ăștia ca alegătorii, susținătorii lor
1: din păcate
0: vor să vadă circul ăsta?
1: Din păcate constat că domnul Siegfried Mureșan, de la care existau niște așteptări, totuși, vine de la Bruxelles, are niște studii în spate, vorbește mai mult despre politică decât despre guvernare. Săptămâna asta, pentru Partidul Național Liberal, pentru domnul Siegfried Mureșan și pentru domnul Ilie Bolojan, care văd că a parcat undeva din comunicarea publică, putea să fie o săptămână în care să arate alegătorilor din această țară că sunt, împreună cu cei de la USR, cei de la UDMR, că sunt și niște oameni în spațiul politic care nu vor să facă doar politic, care se gândesc și înțeleg și situația în care este economia. Dumneavoastră, ce constatați? Noi discutăm acum despre declarațiile legate de locul de întâlnire.
0: Au produs acest document, o să intrăm în detalii imediat, dar au produs liniile directoare. E mult spus document? Sunt 6 pagini, Emma. Sunt 6 pagini.
3: Bine, ținând cont câte dintre aceste promisiuni se aplică din programul de guvernare la un executiv, mai ales acum am văzut în ultimii ani, da, e un document stufos.
0: Dar e important să știm de unde pleacă, da? Cu ce pleacă în minte măcar, ce-și doresc, care sunt aspirațiile lor, că după aia nu le iese, am văzut. Dar e important să știm care e punctul de plecare. Liniile directoare ale programului de guvernare PNL, USR, UDMR, guvernul Mureșan. Intrăm în detalii imediat, am senzația că sunteți mai degrabă dezamăgiți. Sau?
1: Da, depinde care este așteptarea, nivelul de așteptare și cu ce compari. Are și Partidul Social Democrat și probabil că va avea ocazia, la cum merg lucrurile, să ne prezinte o astfel de foaie, de ghidaj. Nu n-ar fi prima oară, PSD-ul are experiență în programe de guvernare și în respectarea lor. Cred că de la domnul Liviu Dragnea am auzit de mai multe ori decât bună seara în România, sintagma program de guvernare, trebuie să respectăm programul de guvernare repetat în mod obsesiv până ne-am săturat de programul de guvernare și de ideea de program de guvernare. Partidul Social Democrat are doar o foaie.
0: Da.
1: Cu niște linii.
0: 10.
1: Deci dacă le comparăm...
0: 10 linii.
1: Da, dacă le comparăm, cred însă, din păcate, că dacă ar exista un test PISA al guvernării sau guvernanței, n-am fi foarte mulțumit de rezultatele la testul ăsta, PISA, al guvernării,
0: și pe care l-ar da
1: politicienii
0: din
1: România.
0: Analfabet funcțional.
1: Oamenii ăștia nu înțeleg că nu mai merge cu superficialitatea. Că doar să umpli niște pagini nu mai e suficient. Și dacă nu se apucă concret de treabă, serios, să livreze, să schimbe comunitățile din jur, să le rezolve oamenilor problemele cu adevărat importante, ci doar se ceartă pe locuri de întâlnire, AUR va ajunge să facă singur guvernul.
0: Cearta este și mai consistentă. Veți vedea că se ceartă pe ce face la serviciu domnul Manda, cum se zice, Siegfried sau Siegfried, dacă e român sau e altceva. E super consistent. O să vedem, o să ajungem și la acea parte a acestei dispute. Domnule profesor Albu Comănescu, vrem să știm cum gustați consistenta dezbatere de idei la Parlament sau în Chiselef.
2: Da, să știți că e interesant. Tocmai mă gândeam dacă n-ar trebui să transform în semestru 2 la cursul meu de negocieri acest moment într-un studiu de caz, pentru că sunt câteva elemente interesante, de altfel. În primul rând e un raport de putere. Domnul Siegfried Mureșan sau Siegfried sau Siegfried, cum vrem să-l numim, vine pentru prima dată în politica românească sub această formă de importanță într-o zonă de executiv cu puteri net, care are nevoie de autoritate. Primul obstacol cu care se întâlnește, este poziția domnului Grindeanu, binecunoscută prin activitatea sa de multe luni, ca principal oponent al guvernului din care a făcut parte. Și atunci trebuie stabilit, deci, un raport de putere, însemnând ceea ce, și folosesc formula dinainte, ceea ce a fost o propunere, pentru celălalt a sunat a supunere, și atunci, sub o formă sau alta, s-a găsit o metodă prin care supunerea n-a avut loc. Practic este emis un mesaj prin care îi se transmite domnului Grindeanu că deocamdată domnul Mureșan nu va fi cel care vine la apelul făcut din Chiselef. Dar problema este și una de comunicare politică din partea amândurora, pentru că dacă s-ar fi gândit politizând, cum le place, ce transmit electoratului românesc, ar fi găsit complet alte formule. Domnul Grindeanu sau echipa mai deșteaptă a domnului Grindeanu ar fi putut spune următoarele lucruri. Ne face plăcere să-l invităm pe domnul Mureșan la sediul nostru pentru a discuta chestiuni legate de guvernare, iar domnul Mureșan ar fi avut grația să spună: accept ospitalitatea pe care PSD-ul o oferă pentru a putea discuta chestiuni care privesc viitorul țării. Formule simple și care ar fi atestat un alt tip de mentalitate. Dar nu e acolo. Această mentalitate nu este acolo. Și acolo e practic chestiunea care ne lasă un pic, cu semne ale întrebării, dar în același timp, pe undeva în fața aplombului de politicianism pe care l-a dezvoltat și l-arată domnul Grindeanu, stau să mă întreb dacă nu este bine și ca domnul Mureșan să aibă același tip de reacții, cu condiția ca, dincolo de această fațadă care poate să fie un pic agresivă față de domnul Grindeanu, să se afle totuși și consistența unei direcții în guvernare, pentru că e ceea ce ne interesează pe noi. Deci dacă domnul Mureșan poate să combină sau ar putea să combine, pentru că mai avem până la investire, această opțiune de guvernare fermă împreună cu un tip de dans politic care să-l contracareze bine pe domnul Grindeanu și mai ales strategic pe domnul Grindeanu, poate că nu aș fi dezamăgit. Dar stau să mă întreb totodată dacă faptul că gruparea Tuma s-a reunit în jurul domniei sale vine dintr-o ostilitate acută la nivel personal a acestei grupări față de Ilie Bolojan, ceea ce ar fi fost oricum un prost calcul politic, pentru că ieșind la suprafață n-a făcut decât să genereze și o criză politică în cazul Veștea, și am văzut ce a însemnat, sau dacă această grupare și-a dat seama că dacă nu susține în acest moment o figură Mureșan în PNL, riscă să fie asociați și vor fi asociați ca aripă disidentă și ca imagine publică ei individual cu alianța PSD, AUR, care, o știm bine, mocnește și coclește pe sub masă și atunci să-și piardă credibilitatea ca liberali. Acolo este o întrebare care, firește, numai domniile lor din gruparea Tuma, care o mai fie în acest moment, pot să dea un răspuns. Ar fi interesant de altfel să se exprime, pentru că pe noi ca electorat ne va interesa acest lucru în momentul alegerilor, că sunt anticipate sau că sunt efectiv în 2028. Este o chestiune care nu poate fi evitată și dacă PNL-ul vrea să capitalizeze politic pe poziția PSD-ului în acest moment, de pildă, în neparticipare la susținerea unui guvern mureșan și la o opoziție continuă, atunci trebuie să ne reamintească permanent acest moment. Momentul în care PSD-ul i s-a oferit o mână foarte rațională, non-bolojenistă, dacă era vorba de Bolojan, a fost scos din peisaj, pe care iarăși au refuzat-o. Și atunci aceasta practic este în decontul PSD-ului la viitoarele alegeri, dar noi, repet, nu trebuie să uităm. Știu că memoria publică este scurtă, dar trebuie să existe voci care să reamintească permanent acest eșec, această voință constantă a PSD-ului de a submina până la urmă tot ce înseamnă coerența guvernării în România.
0: Telespectatorii noștri au văzut informația deja pe ecran, a fost adineauri. Se adaugă pe lista oamenilor din gruparea Tuma, Veștea și Alina Gorghiu. Și Alina Gorghiu își anunță susținerea pentru guvernul Siegfried Mureșan. Până acum am primit mesaje aproape identice, mă rog, aceeași idee, și anume că vor vota guvernul Siegfried Mureșan și că îi invită pe toți parlamentarii PNL să facă acest lucru: Hubert Tuma, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și adineauri Alina Gorghiu. Aflu că e o chestiune de minute până când începe conferința de presă a președintelui Nicușor Dan. Îl vom vedea imediat, în direct la Digi24. Peste câteva minute, după ce se termină conferința lui Nicușor Dan, îl vom vedea pe Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, care îi cere lui Siegfried Mureșan un sacrificiu ritualic să-și dea demisia din Parlamentul European înaintea votului de investitură, ca să-i dovedească lui Sorin Grindeanu că vrea cu adevărat să fie prim-ministru. Sunt foarte curios ce mai e și asta, ce manevră mai e și asta. Siegfried Mureșan, înțeleg că tocmai a spus că Sorin Grindeanu nu i-a cerut același lucru și lui Eugen Tomac.
3: Nu i-a cerut lui Eugen Tomac și ne aducem aminte momentul în care PSD ieșea de la guvernare și spunea că pleacă din toate funcțiile publice. De ce domnul Sorin Grindeanu, care spunea că s-a rupt protocolul cu PNL, n-a plecat din funcția de președinte al Camerei Deputaților atunci? Pentru că funcția de președinte al Camerei Deputaților, cum a fost și funcția de la Senat și funcția de premier, au fost negociate la pachet în acel protocol de guvernare între PNL, USR, UDMR și, desigur, PSD, care a plecat din această negociere. Dacă tot este atât de dispus să vadă sacrificiul oamenilor pentru o funcție, de ce, putem să spunem, s-a legat de funcția de la Camera Deputaților? De ce și-a dat colegii, le-a spus colegilor să plece din guvern, să plece din funcțiile de prefecți, dar a rămas în funcția de președinte al Camerei Deputaților? Evident că este o chestie politică și a rămas acolo pentru a spune că...
0: Întrebarea mea rămâne aceeași: politică pentru cine ești? Închipuie că fac că cetățenii României mai sunt dispuși să înghită așa ceva?
3: Asta o să vedem la voturi.
0: Sau numai
3: în
0: așa
3: primul
0: știu.
3: În momentul alegerilor.
0: Altfel nu știu. Pentru că, trebuie să le spun telespectatorilor, începe cu declarația de presă a lui Sorin Grindeanu și ne spune toate lucrurile pe care le-am și anunțat la televizor. Și anume că PSD nu va vota. E o decizie luată de conducerea partidului. Nu votează, nu are de ce. Dar domnul Siegfried Mureșan să-și dea demisia din Parlamentul European ca să ne dovedească nouă că își dorește cu adevărat să fie prim-ministru. Păi de ce să-și dea demisia dacă voi spuneți că nu-l votați? Cine-l votează? Ce e asta?
4: Da, sunt lucruri absolut inutile. Nu cred că niciun votant PSD din această țară nu cred că are vreo iluzie că PSD ar fi de acord cu PNL. La fel, niciun votant al PNL-ului nu ar putea să bănuiască...
0: Și la ce asistăm? Ce
4: asta spun că sunt multe, inclusiv din partea domnului Mureșan în această perioadă de criză, au fost declarații foarte contondente la adresa PSD-ului. Înțeleg că sunt antipatii personale, dar rolul acestor oameni nu este să...
0: Ce-i mai trebuia tortului ăstuia de 4 luni și jumătate? O cireașă.
4: Nu, nu, ei nu trebuie să aibă...
0: Adică înjurături la scenă deschisă.
4: Rolul lor nu e să aibă dreptate, să aibă ultimul cuvânt, exact ca într-o luptă așa de clasa a întâia. Rolul lor este să îndeplinească funcția pe care o au, să participe la luarea deciziilor, într-un fel anume. Iarăși, eu spun, adică e perfect legitim ca domnul Grindeanu să spună în numele o deciziei de partid, în numele programului PSD, să spună nu ne regăsim în acel program al domnului.
0: Ne revedem Mureș. La următoarea nominalizare.
4: Da, și poate să spună orice să spună. Nu ne regăsim, nu avem încredere că acest guvern va lua deciziile potrivite pentru români, ne pare rău, nu îl votăm. Nu cred că ar fi nicio problemă, nu cred că s-ar supăra nimeni dacă ar spune asta. Dar da, faptul că intrăm în această, sau de fapt rămânem în această spirală a agresivității, a ironiilor, a împunsăturilor, înseamnă de fapt că acești oameni nu se potrivesc cu rolul lor. Sunt prea emoționali, sunt prea încărcați, prea stresați și e bine să se mai relaxeze, pentru că e nevoie de o altă linie. Deci într-un pluralism politic e normal să nu fii de acord unul cu altul, mai ales PNL cu PSD, centru stânga, centru dreapta. Înțelegem perfect. Dar de ce agresivitate, de ce persiflare, de ce aceste mici lupte sau mari lupte de putere, nu înțeleg. Asta îmi scapă.
0: Într-un registru neschimbat, asta frapează, asta îi lasă pe oameni cu gura căscată, mă rog, pe cei care încă mai au răbdarea să urmărească așa ceva. Claudiu, vrem părerea ta, dar îl vedem înainte pe Sorin Grindeanu.
5: Îl anunț pe domnul Mureșan că atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă pe, așa cum am spus, pe argumente, pe programul de guvernare, îl aștept la sediul Partidului Social Democrat. Până atunci, domnul Mureșan ar trebui să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Domnul Siegfried Vasile Mureșan pare că este doar așa un pion al lui Ilie Bolojan. Din perspectiva noastră n-ar fi decât un Bolojan second hand, iar acest lucru să știți că nu ține loc de program de guvernare. N-am văzut altceva decât înjurături la adresa PSD. Pare că ăsta este singurul program politic pe care e în stare să-l promoveze.
0: Președintele României, îl urmărim.
6: Intervenție în așa numitul format Crimea. Am avut o întâlnire bilaterală cu secretarul general și am participat la recepția oferită de președintele Statelor Unite. În marja acestui eveniment am avut o întâlnire cu DFC, care este organismul american pentru comerț exterior, cu care avem un dialog mai vechi legat de investiții americane în România. Am avut o întâlnire la Atlantic Council, prieteni ai României, la fel unde am discutat de extinderea cooperării noastre bilaterale. Am avut întâlnire cu domnul Lauder, președintele Congresului Mondial Evreiesc, prieten al României, unde am vorbit de asemenea de relația bilaterală, atât România-Statele Unite, cât și România-Israel. Ne-am întâlnit cu foștii ambasadori ai Statelor Unite în România și alți ambasadori americani. Din nou, o întâlnire despre relațiile bilaterale româno-americane. Ne-am întâlnit cu JP Morgan la sediul băncii și cu finanțatori americani și nu numai ai obligațiunilor românești, în care le-am explicat situația și politică și financiară a României. Ne-am întâlnit cu antreprenorii români din zona de tehnologie, unde am discutat despre oportunități de a folosi expertiza lor în dezvoltări viitoare în România. Am avut mai multe întâlniri cu oameni de afaceri americani interesați de România. Am avut o întâlnire foarte interesantă cu comunitatea românească de aici și cu această ocazie a fost o mare onoare pentru noi să inaugurăm o intersecție care va purta numele Reginei Maria în onoarea 100 de ani de la vizita pe care a făcut-o în Statele Unite. Am vizitat memorialul World Trade Center și am adus omagiu celor 5 români care au murit în urmă cu 25 de ani acolo. Am avut mai multe bilaterale, întâlniri bilaterale aici la Adunarea Generală ONU cu țări francofone, Armenia, Liban, Guinea, Senegal. Unul din obiectivele noastre aici fiind promovarea candidaturii noastre la poziția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei prin domnul Cioloș. Am avut 3 interviuri în presa americană încercând să explicăm de ce România e interesantă pentru parteneriatul cu Statele Unite și mai ales pentru investiții americane. Mirabela a participat la cele 3 formate dedicate copiilor și educației, unul inițiat de Melania Trump, unul inițiat de doamna Erdogan, unul inițiat de doamna Zelenska, de asemenea la un dejun cu primele doamne și primii domni și a avut întâlniri bilaterale cu prima doamnă din Austria, prima doamnă din Kenya. Doamna din Ministrul de Externe, care este aici, a avut mai multe întâlniri bilaterale cu omologii ai săi, în special din zona francofonă, în același, cu același obiectiv. Domnul ministru Nazare, care a fost câteva zile aici, a avut de asemenea întâlniri bilaterale cu mediul de afaceri, împreună cu Radu Burnete, care a fost și el aici. Consilierii, domnul Lazurcă și domnul Ionescu, au avut de asemenea întâlniri bilaterale cu oameni din administrația americană pe zona de relații externe și securitate. Și sunt foarte bucuros că în cursul acestei deplasări am decorat un muzeu din Statele Unite dedicat Reginei Maria, înființat acum 100 de ani. Și de asemenea, doamna Geană, consiliera noastră pentru diaspora, a participat la o mare întâlnire a românilor din Statele Unite care a avut loc la Chicago. Cam ăsta este bilanțul delegației pentru aceste zile. Okay.
0: Președintele României ne-a spus ce a făcut în Statele Unite. Știm că este foarte așteptat la București, pentru că adinauri. Astăzi, la un moment dat, Siegfried Mureșan, premierul desemnat, ne-a spus că îi va cere o audiență și că vrea să stea de vorbă, să se consulte cu Nicușor Dan în legătură cu programul de guvernare și lista de miniștri, cabinetul pe care vrea să-l propună Parlamentului. Este subiectul cu care revenim după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
7: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Florin Prunea la Scena deschisă. Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, plin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus: mă, băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine, reorientează-te, sau ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste, uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi, sub altă formă hate-ul acesta a existat întotdeauna?
9: În 1977 noi ne-am mutat din Vatra Unioasă, tata a luat 3 camere în drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețu, pe compozitorilor, foarte aproape de stadionul Ghegea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-aduc aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu. Domnul profesor Dumnezeu din să nu mai este între noi. Și eu m-am dus acolo, mi-am luat și un chiloțel pe mine, niște tenis și în picioare, și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria Sumici Rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu a plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament și m-am dus la... Am văzut și eu pe cineva, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile, am dezbătut că s-a uitat la mine așa de... M-a luat și m-a măsurat. Băi, băi, te-am acasă, nu ai altceva de făcut, mă? Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am dus acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Uite, așa, așa, cum te duci, mă, fără mine la fotbal? Las că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei la, pe vremurile de guvern, acolo era Ministerul de Externe, nu era acolo guvernul. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus în Ștefan cel Mare și am început atacant. Eu n-am fost portar de la început.
7: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Seara coloșilor în Europa. Nemții și olandezii.
3: Muziala! Super gol al lui Muziala.
2: Portugalia lui Ronaldo.
4: Nuno Mendes for Cristiano Ronaldo.
2: Și vikingii conduși de Haaland.
5: 3-0 Norvegia.
2: Te așteaptă în UEFA Nations League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
6: Unul dintre cele mai populare modele germane de performanță împlinește

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: În studio se studiază. Na, ce potriveală. Programul de guvernare, despre care vom vorbi, nu e un program. Liniile directoare ale programului de guvernare sunt 27, Emma, 27 de linii, chiar 28. Despre ele vorbim în câteva clipe, dar pentru că adineauri am urmărit declarația de presă a președintelui Nicu Șordan, o dare de seamă în legătură cu întâlnirile pe care le-a avut el, pe care le-a avut Mirabela Grădinaru, pe care le-au avut consilierii prezidențiali. Am văzut carnețelul, Emma, și ne spuneai că e un carnețel de care nu se desparte.
3: Eu nu l-am văzut vreodată.
2: Dar până acum nu l-am văzut niciodată consultându-l în timpul declarației.
3: Mai are momente când nu are timp, probabil, n-au timp consilierii să-i scrie discursul sau liniile mari pe o foaie A4. Mai apare, probabil, este carnețelul pe care și-l ia inclusiv în întâlnire. Adică, cu siguranță, l-am văzut și când merge la Consiliul European și când este în avion, în Spartan. Carnețelul există întotdeauna acolo. Dar mie, ce mi se pare interesant din ce a spus președintele, că recunoaște că mai bine de jumătate din această vizită a fost pentru Dacian Cioloș. Sau cel puțin, astea sunt concluziile pe care eu le trag. Pentru că dumnealui, ministrul de externe, cred că și consilierii, majoritatea întâlnirilor pe care le-au avut, le-au avut pentru a face lobby pentru domnul Dacian Cioloș să preia această funcție la francofonie. Nu-mi dau seama dacă anul trecut, când era un an aniversar pentru ONU, despre președinte spunea domnul Lazurca că nu umblă teleleu prin lume, acum nu pare să mai fie o problemă de a umbla teleleu, dacă mă iau fix după acea declarație pe care o făcea domnul Lazurca. Poate o să ne explice la un moment dat, după ce se întoarce în țară, dacă a avut de câștigat acum și poate mai în calcul să meargă în astfel de deplasări. Brusc mi-am adus aminte
2: că a fost mare tevatura anul trecut, că nu s-a dus la deschiderea.
3: Era prima ieșire publică pe care ar fi putut să o aibă în Statele Unite ale Americii, prima vizită în Statele Unite ale Americii și cu toate astea a preferat să nu se ducă. Prima, ne aducem aminte, a fost la acel summit organizat de domnul Trump, Board of Peace.
2: Exact.
3: Aceea a fost prima ieșire și aceea criticată. În loc să aleagă partea de ONU, da, pe care cu siguranță toată lumea ar fi
2: a
3: vrut să vadă.
2: Inițiativa președintelui Trump. Domnule profesor Albu Comănescu, cum vi s-a părut declarația președintelui?
4: Înțeleg că domnia s-a vrut să fie foarte amănunțit și să ne prezintă fiecare fațetă a activității sale acolo, ca un soi de recuperare a terenului pierdut de atâta vreme atunci când vine vorba de interacțiune cu instituții internaționale. Mi-am adus și eu aminte de acea formulă interesantă de a umbla teleleu, pe undeva să spunem că era potrivită cu agitația din politica internă românească, dar ceea ce observam, toate aceste întâlniri cu mediile de afaceri americane, la banca JP Morgan, cu investitori și așa mai departe, mă întreb, rămân deocamdată într-o fază de bună intenție, poate memorandum de înțelegere, pentru că atât timp cât legislația noastră nu este întotdeauna foarte prietenoasă cu prezența investitorilor, cu ceea ce înseamnă stabilitatea, cu credibilitatea că legislația nu se schimbă de la un guvern la altul, de la un populism la altul, de la o voce la alta, mai ales într-o perioadă atât de critică economică, nu știu ce ar putea atrage în termen real pe investitorii americani în România. Ei vor predictibilitate și ei vor rezultate. Am văzut, cazul Exxon este unul dintre cele mai triste a ceea ce înseamnă populismul economic într-o situație de economie prost gestionată, cum era România deja alterată economic în guvernarea Dragnea, pot să-i spun, încât ne puteam întreba, bun, și AmCham în România și alți investitori internaționali pot să pună aceeași întrebare. Dincolo de aceste întâlniri, dincolo de aceste semnalmente, ce putem obține în România? Care sunt garanțiile că piața este stabilă, predictibilă, credibilă? Când voi nu aveți un guvern, când vă chinuiți de 4 luni să numiți un prim-ministru, când situația politică este atât de oscilantă încât legislația poate să se schimbe în 6 luni, în 8 luni, impozite la fel, fiscalitatea la fel și așa mai departe. Acolo e chestiunea esențială. Altfel spus, bun, e ok, meritele sunt cel puțin din prisma efortului personal de a depăși anumite, cum să spun, rețineri pe care președintele le-a avut în contactul cu marea politică internațională anul trecut, dar de acolo și până la rezultate, cred că doar scena internă va putea să le fructifice.
2: Da, da, Claudiu Pândaru, sigur, cea mai dificilă întâlnire sau cele mai dificile întâlniri pe care le-a avut Nicu Șotan au fost cele cu băncile de investiții. Da. Pentru că sunt oameni care și-au plasat banii în România și vor să știe, unul, dacă îi vor mai primi vreodată înapoi, conform înțelegerii.
5: Creditorii României.
2: Creditorii
5: Pentru că, de fapt,
2: României.
5: În acest moment, economia noastră nu e într-o poziție bună. Nu este într-o poziție bună din cauza politicienilor. Băltind în această incertitudine în care nu vedem spre ce mal se îndreaptă țara asta, spre unul sănătos, fertil, echilibrat sau spre terenuri aride, spre vreun deșert, în care o să intrăm, o să ne înfigem în malul acelui teren pustit și o să tot răzbatem prin dune timp de ani buni de zile. Faptul că președintele Nicu Șordan, la braț cu ministrul finanțelor aflat în funcție, un om care, să știți, este bine văzut de aceste instituții financiare internaționale
2: sau
5: creditor, pentru că se cunosc de mult și pentru că, în fine, ca politician, domnul Lazare nu s-a remarcat cu știu eu ce excese, cel puțin la nivel declarativ. Faptul că cei doi, președintele țării și ministrul de finanțe, au mers împreună și au stat de vorbă cu acești oameni este un lucru bun, sănătos. E probabil cel mai important moment al acestei vizite în Statele Unite. Și nu cu orice creditori ai acestei țări, ci cu unii importanți. Problema este ce le promiți acestor oameni. Cât poți spera că ei se vor uita în ochii tăi și, dincolo de vorbe, vor vedea mai apoi și concretizarea acelor asigurări legate de stabilitate, guvernare, reducerea deficitului și o traiectorie sănătoasă a economiei, care mai apoi să le dea încredere acelor creditori că își vor vedea banii înapoi. Ca să ne înțelegem, banii cu care noi acum ne finanțăm deficitul, ne plătim dobânda, sunt luați de la alți creditori, nu sunt bani românești,
2: care
5: nu sunt banii României.
2: Care ar fi bine să nu-și pierdă încrederea și
5: pentru
2: să rămână dispus să ne dea bani.
5: Încrederea, vom avea o problemă nu serioasă. Vom avea o problemă enorm de mare.
2: Ne vom bloca, pur și simplu.
5: Deci, ăsta este un succes al acestei vizite. Doar că el rămâne la nivel de punct bifat dacă lucrurile promise nu se și concretizează.
2: Corect. Să le spunem telespectatorilor noștri că în interviul de la CNN, președintele României Nicu Șordan a vorbit despre pregătirea pentru război. Spre deosebire de mulți lideri europeni, președintele Nicu Șordan în interviu spune că el nu crede că Rusia va ataca România sau o țară membră NATO în următorii 2 ani, dar că trebuie să ne pregătim, iar România nu este pregătită la capitolul drone, un lucru pe care îl știm cu toții. Foarte interesant, adineaur mi-a atras atenția Emma Stoica, adineaur ziariștii care sunt la New York, l-au surprins pe Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, spunând că este gata, el, președintele, Ucraina, este gata să ne ajute în privința dronelor. Dronelor rusești care intră în spațiul aerian al României sau în spațiul maritim, în apele noastre teritoriale, în zona economică exclusivă, este cu siguranță un subiect pe care îl vom explora aici la Digi24. Declarația lui Volodymyr Zelensky este foarte importantă. Vrem să știm ce fac ai noștri cu această propunere, invitație a președintelui ucrainean. Acum luăm pauză și ne întoarcem cu Sorin Grindeanu, care își dorește neapărat ca Siegfried Mureșan, pe care nu vrea să-l voteze, să-și dea demisia din Parlamentul European. De ce face asta? Pentru cine contează? Pentru cine mai contează? O poveste care nu duce nicăieri. Imediat după pauză, cu invitații noștri, vă așteptăm.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
7: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate, da, decât anul trecut. De ordinul miliardelor de euro.
8: 8 miliarde de euro.
7: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
8: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum doi ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică a avut o inflație mai mare în
7: totul
8: perioada aceasta.
7: Totul este mai scump.
8: Taxe mai mari. Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la 100 din mediul european. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media în europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București, uh-huh, și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie, cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7-8 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Unul dintre cele mai populare modele germane de performanță împlinește

0: Olan, sâmbătă de la 12:30.
1: Nu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satu Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.